0: הלך לחדלות פירעון. הוא עשה לה עיכול על הדירה, וזה הלך לחדלות פירעון. אני דיברתי איתך לפני כמה שנים, ואמרתי ללכת לסנגוריה הציבורית.
1: לסיוע המשפטי, הסנגוריה זה בפלילי.
0: לסיוע המשפטי. הלכנו לסיוע המשפטי, היה שם איזה עורך דין, היינו אצלו פעמיים, אז הוא אמר, הוא לא הצליח, הוא דיבר עם אותו האיש שהם חייבים לו כסף, והוא לא מוכן לוותר על שום דבר. בינתיים החוב הולך ותופה, אז זהו, וזה ככה נסגר מבחינת הסיוע המשפטי. לא נעשה שום דבר, לדעתי, לא יודעת, פשוט היינו אצלו פעמיים, הוא ניצא מה שניצא ותו לא. עכשיו, החוב נשאר להם לשלם 25,000 שקל, היום החוב עומד על 230,000 שקל. התיק נפתח ב-2015. זהו, אלה הפרטים שיש לי להגיד לך. עכשיו, בינתיים, אני שומעת על כל מיני מקרים שבית המשפט פסק לוותר על ריביות של חדלות פירעון, שהולכים לבית משפט. אני רוצה ללכת לבית משפט יחד איתה, להנחות אותה, לעזור לה, להיות יחד איתה, ולעשות משהו קצת יותר דרסטי בכדי שהמערכת באמת תפתח את האוזניים ותעשה משהו לטובתה. עכשיו, עוד, מה שקרה בינתיים, הילדים האלה שלה, הם הפכו להיות נכים מבחינה נפשית, הם לא עובדים, הם נופלים עליה לנטל, יש שם הבית שהוא כולו צרה אחת גדולה, והיא מחזיקה אותם, ילדים גדולים שהם קרוב לגיל 50, והיא מחזיקה אותם בעבודות ניקיון שהיא עושה. זהו, מה את ממליצה לי לעשות?
1: קודם כל, תראי, אני מניחה שמעצם זה שהם ירשו חצי דירה, אז יש להם איך לשלם. כלומר, יהיה להם איך לשלם את זה. מה שצריך לעשות...
0: הם יצטרכו לייעצו למכור את הדירה.
1: תראי, בסוף חובות צריך לשלם. בטח עם חובות שירשת, יחד עם נכסים שירשת. אני מניחה, ברגע שהם פנו לייעוץ המשפטי ולסיוע המשפטי, הסיוע המשפטי אמר, אפשר לעשות X, Y או Z, אבל בסוף הם יצטרכו לשלם משהו. אני מניחה שמה שהם עושים בדרך כלל זה בודקים את הריביות, בודקים את הכנסות, ומנסים להגיע לאיזשהו הסדר על הסכום. אבל בסוף, אני לא מכירה איזושהי דרך לפתור את זה אחרת. זאת אומרת, כך או כך הם יצטרכו לשלם את החוב הזה, בין אם זה, תראה, זה עד גובה העיזבון. הם לא יכולים לקחת יותר ממה שהעיזבון, אבל
0: עוד פעם, האישה הזאת אומרת לי שהיא תלך לעולמה, הילדים יוציאו אותה מהבית ולא יהיה להם איפה לגור, גם מדובר בשני ילדים מוגבלים. עכשיו, אני פונה אלייך, למה? כי עוד פעם, כי אני רואה איך באמת אני קוראת כתבות שלפעמים בית משפט גרם למי שחייבים לו כסף לוותר על כל הוא פסק, לא שהוא גרם, הוא פסק שלא יגבר ריבית, הוא ביטל את כל הרבה ריביות. אז אם הוא יבטל לה את כל הריביות, יש לה עוד סיכוי לשלם את מה שנשאר. זה רק צריך לבוא מטעם בית משפט. איך אני מגיעה לבית משפט? זאת השאלה שלי. איך מגיעים למשהו קצת יותר? אותו עורך דין בקושי עשה שתי שיחות טלפון, לדעתי. הוא לא התאמץ יותר מדי. מה אפשר לעשות כדי להזיז את המערכת עוד קצת?
1: תראי, אולי, אני חושבת שמשהו אולי הייתי מנסה, כן הייתי מנסה שוב. זאת אומרת, כן הייתי פונה לסיוע המשפטי ואומרת שהיה איזשהו קושי בהתנהלות מול אותו עורך דין, ושהם מרגישים שלא הצליחו להגיע לאיזשהו דין ודברים, ושלא ניסו. תראי, אני כן אגיד רגע משהו. גם הסיוע המשפטי, אגב, גם הסנגוריה הציבורית, מפעילים בעצם מערך שלם של ייצוג משפטי חיצוני. כלומר, אלה עורכי דין עצמאים שעובדים תחת הסיוע המשפטי, כמו עורכי הדין שעובדים תחת הסנגוריה. ובעצם הסיוע המשפטי הוא מערך הפיקוח עליהם. אוקיי, הם מייצגים גם, אבל עיקר העבודה שלהם היא לפקח על איכות הייצוג ואיכות הליווי. עכשיו, אם באמת החוויה היא שלא הצליחו להגיע למשהו ושלא הייתה פה מוטיבציה, אז כן היה, אולי כן כדאי לפנות לסיוע המשפטי עוד פעם, להגיד שזה עלה על סרטון ולא הסתדר עם אותו עורך דין שניתן בעבר, שהחוב הזה עדיין קיים ושיש שם נסיבות משפחתיות מורכבות, ושהמטרה היא לא להתחמק מהחוב, אלא כן להגיע לאיזשהו הסדר שיוכלו לעמוד בו כלכלית, ולהסביר את הנסיבות, ולנסות לקבל ייצוג, שוב, לא בהכרח מאותו עורך דין שליווה אותם בפעם הקודמת, זה לא משהו שהוא חריג, כלומר, זה משהו שהוא כן קורה. אני בטוחה שגם אם יסבירו את זה ויסבירו את הדברים, אפילו את יודעת, את יכולה אולי לסייע. אבל בעיניי, שוב, אני חושבת שלחובות יש משמעות גם ברמת האחריות האישית. זאת אומרת, כשאני יורשת נכסים, או כשאני נשארת, ואני נשארת בשותפות עם אדם, אני גם נשארת בשותפות עם האדם על החובות שלו. זאת אומרת, אני לא יורשת רק את הזכויות שלו, אני יורשת גם את החובות שלו בהכרח. ולכן צריך לטפל בזה. לא הייתי יושבת בבית ומחכה שמישהו יפתור אותי מכל החוב הזה. זאת אומרת, גם ברמה הציבורית, אני לא מאמינה שזה יקרה. אוקיי? אבל כן אפשר לנסות להגיע לאיזשהו הסדר, וכן, אני כן הייתי מנסה לפנות לייצוג משפטי, שוב, כי אחרת המשמעות היא שהיא תצטרך, את יודעת, כך או כך היא תצטרך לטפל בזה. והיא זכאית לסיוע משפטי בסיטואציה כזו. אגב, אני מניחה שגם הילדים הם חלק מבעלי החוב עכשיו, נכון? זאת אומרת, כן, זה חצי ביחד, דירה אליה וחצי ביחד, אליהם.
0: ביחד הם הצליחו לשלם 65,000 שקל, אבל אז כבר קרתה הקורונה, והם מצבם מידרדר, והם הרימו ידיים והפסיקו לעבוד. אחד מהם מנסה לטפל היום מטעם ביטוח לאומי להוכיח שהוא נכה מבחינה נפשית, והוא לא מסוגל לעבוד, והשנייה, יש לשני הילדים של הבעיות. אז זה גם דבר שהוא כאילו אפשר לנגן עליו.
1: נכון, אבל זה לא, אני אומרת שוב, אני לא רואה מצב שבו מישהו פותר את זה לגמרי, ולכן אני אומרת, את יודעת, את גם מתארת סיטואציה שבה בעל החוב מאוד מתעקש ולא מוכן בקלות לוותר, ובצדק, אני לא יודעת מה מהות החוב, וזה גם לא ענייני. ואני מניחה שזה גם לא משהו לשיחה בשידור עצמה, אבל אני כן אגיד שבאמת צריך לראות מה אפשר לעשות, ולכן לא הייתי מוותרת על ייצוג משפטי, כי באמת מי שצריך לעזור לה ולנהל את המסע ומתן הזה, ולהסביר את הנסיבות, ולהסביר את הנסיבות לבעל החוב, ונסות לראות מה כן אפשר לעשות. אבל לבד אני בספק שהיא תצליח לעשות את זה, ולפי מה שאת מתארת, זה כנראה לא קרה.
0: אין, זה לא קרה.
1: לכן אני מציעה באמת לפנות שוב לסיוע המשפטי, להסביר את הדברים, להסביר את הנסיבות, לבקש, ובאמת אני אומרת, לבקש לדבר עם מי שאחראית במחוז שלה על תחום חובות והוצאה לפועל, ולקבל אולי, ויש סיכוי לא רע שיצמידו ייצוג אחר, ואז לראות מה עושים. אגב, אנחנו מקבלים תוך כדי תגובות לשיחה, שיש גם ועדת פרו בונו בלשכת עורכי הדין. שגם לשכת עורכי הדין, יש להם גם את פרויקט שכר מצווה, ויש להם פרויקטים שמסייעים לאנשים שהם במצוקה כלכלית ובנסיבות כאלה, ויוכלו גם הם לתת ייצוג במידת הצורך, שזאת גם אופציה.
0: מה זה ועדת פרו בונו, הפירוש השם?
1: יש בלשכת עורכי הדין פרויקט של, כמו שכר מצווה כזה, פרויקט שמסייע לאנשים שזקוקים לסיוע משפטי, ולא באמצעות הסיוע המשפטי, הם יכולים לקבל את זה באמצעות לשכת עורכי הדין, שזה חלק מהשירות שהם נותנים לאנשים זכאים, אז זאת עוד אופציה. זאת אומרת, אם אני הייתי עושה, אני הייתי פונה לשני המקומות ורואה מי באמת יכול לעזור, נדמה לי שהפרויקט נקרא שכר מצווה. כן, בלשכת עורכי הדין. בסדר?
0: בסדר.
1: זאת אומרת, זאת אופציה, אבל באמת אני חושבת שלבד יהיה לה קשה והיא לא תצליח, ולא הייתי מוותרת על הייצוג המשפטי, אבל גם הייתי לוקחת בחשבון שברור שהמטרה היא לנסות לראות איך אפשר להפחית את הריביות וכולי, אבל כן צריך להתכנס ולחשוב איך משלמים את זה ולעשות איזשהו מסע ומתן. בסדר?
0: בסדר גמור. תודה.
1: תודה לך שאת עוזרת לה, זה לא מובן מאליו בעיניי. בסדר? אם תכתבי אחר כך בגוגל שכר מצווה, תראי שיש ממש גם קישור לאתר של לשכת עורכי הדין וכו'.
0: בסדר,
1: אבל כדי לגייס שיתוף פעולה מאוד חשוב גם לבוא בעמדה שאומרת, אני רוצה לשלם, אני רוצה לעשות מה שאפשר, אבל באמת צריכה למצוא איזשהו פתרון ואיזושהי דרך שאפשר יהיה לעשות את זה. בסדר? זה עובד לשני הצדדים. בסדר?
0: אוקיי.
1: טוב, המון בהצלחה, להתראות. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
3: קודם כל, תודה שאת מעלה אותי. רציתי לשאול, אני מורה, 7 שנים מורה בשם משרד החינוך. אני בלי קביעות. אני מחנכת כיתה קשה מאוד. ובגדול, במקביל, אני גם אם חדורית...
1: תגידי, יש כיתות לא קשות? אני חייבת לשאול.
3: אז רק שתביני שאם אני כבר אומרת קשה, אנחנו כיתה במיקוד, שכבה במיקוד, יש לנו ילדים מתוקים ומורכבים.
1: אוקיי. לא, אני צוחקת, כי היום כל הכיתות זה כבר 40 תלמידים, לא משנה באיזו שכבת גיל, 50% מהם עם הפרעות קשב, ולמשל, או לא רק הפרעות קשב, 50, כאילו, באופן כללי, אני כל פעם אומרת מחדש, אם אומרים שעובדים סוציאליים עושים עבודת קודש, אני חושבת שצריך להבין שפרעות קשב, 50, כאילו, באופן כללי, אני כל פעם אומרת מחדש, אם אומרים

0: באמת להתפנות אליו. אנחנו מחפשים בית, יש לך בית להזכיר לי?
1: עדיפות להרים, אזורים בארץ?
0: עדיפות למושבים. אנחנו בעמק חפר. אם אתם בעלי בית נורמליים, יש לציין, והגונים, בבקשה, תשלחו לי הודעה, אנחנו מחפשים בית, אנחנו משפחה מהממת, באמת.
1: הנה, שמעתם את זה כאן. אם יש לכם פניות, אתם מוזמנים לפנות אלינו.
0: אגב, רילוקיישן הוא גם על זה, הוא בדיוק על הרצון הזה לקנות בית בארץ.
1: להתמקם, לטעת שורשים.
0: כן, לגמרי, והפחד הזה שבעצם אנחנו לא מסוגלים אפילו לקנות פה בית במדינה. ואני אומרת את זה גם בשיר, וגם במציאות זה ממש תופס אותי ברגע אמיתי לגמרי.
1: רותם שפי, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך. אנחנו מיד נשמע את עין גדי. שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי.

0: ביום רביעי הקרוב יתקיים במרכז עיניו לתרבות טעות בליהוק, מופע מחזות הזמר שכבר הפך לתופעה, הפעם במהדורת דואטים, ואיתי הלילה אחת המשתתפות במופע הקרוב, לילה טוב לזמרת והשחקנית מי פיינגולד.
1: לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: מצוין, ממש טוב, תודה.
0: לפני שנדבר על המופע הקרוב ועל האורחת המיוחדת שתופיע איתך, לטובת מי שעדיין לא צפה או לא מכיר, מה זה בעצם טעות בליהוק?
1: טעות בליהוק זה ערב, כמו שאמרת, מחזות זמר, אבל זה מין ערב שהוא אינטימי. זה לא הפקת מחזמר ענקית. מגיעים שחקנים ואומנים, וכל אחד מהם שר שיר שלכאורה הוא לעולם לא ילוהק אליו בעולם שם בחוץ. זאת אומרת, אני השתתפתי בערב כזה לפני כמה שנים, ולמשל שיחקתי את ישו, או את אודרי מחנות קטנה ומטריפה, שיש לה קול קטן, קטן, קטן ומתוק.
0: נכון.
1: שאף אחד לא היה חושב ללהק אותי, אבל אני ממש ממש ליהקתי את עצמי לזה.
0: ומה שרת? סדנלי סימור?
1: כן, ביחד עם עמית זיו רייס, שחבר ממש ממש טוב שלי כבר המון המון שנים. הוא זה שבעצם הביא את טעות בליהוק לארץ, והוא גם מנהל אומנותית ואת הערב, והוא הבמאי. והפעם אני מתרגשת מאוד מאוד, כי אני מגיעה לבצע דואט, דואטים, האמת, עם הבת שלי.
0: הופה.
1: הופה, הופה.
0: פעם ראשונה שאתם חולקות את הבמה?
1: לא, האמת היא שפעם ראשונה שהופענו יחד, היא הייתה בת שש, והופענו יחד בפסטיבל שירי ילדים. ומאז היא צמחה.

0: גדלה והפכה לזמרת מאוד מאוד מוכשרת ושחקנית מאוד מוכשרת, והיא כולה בת 14, עדיין ילדה, כמו שהיא אוהבת להגיד, בת 14 וחצי.
1: תזכירי את שמה לטובת המאזינים.
0: אמילי נורדמן.
1: תזכרו איפה שמעתם את זה.
0: כן, בדיוק, תשמעו עליה. כזאת אימא. וכן, אני נורא מתרגשת, כי באמת כל הילדות שלה והתינוקות שלה, הייתי מביאה אותה לתיאטרון, והיא הייתה יושבת בקוליסות לצד הבמה, ומסתכלת על אימא על הבמה במחזות זמר, והפעם אני מביאה אותה לבמה ביחד איתי.
1: כבר יש
0: מאוד
1: חזרות?
0: מרגש.
1: יש כבר חזרות?
0: תראה, כשחקנית מחזות זמר, אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים, אבל אנחנו אנשים עם מוסר עבודה מאוד, מאוד גבוה. זאת אומרת, העבודה שלנו כשחקנים במחזות זמר, זה לעשות את הדברים הכי מורכבים והכי מסובכים, ולגרום את זה להיראות כאילו זה הדבר הכי קל בעולם. ובשביל זה עושים המון חזרות, גם בבית, גם בחדרי חזרות. אז מן הסתם, גם בבית אני משליטה משטר מאוד מאוד קפדני, אין יום שאנחנו נעבור בלי לעשות חזרה אחת לפחות, כי אימא ביקשה. אז אנחנו ממש עושות חזרות באוטו כשאנחנו נוסעות יחד, ואנחנו עושות חזרות בסלון בבית, וכולם מפזזים יחד איתנו כבר. מחכות כבר למאני טיים.
1: מהצצה ברשתות החברתיות, בסרטון שאת פרסמת, ראיתי נסיעה משותפת שאתם שרות בה, וגם שהבאת אותה אל מאחורי הקלעים לחזרות. יש הורים בתחום הזה שקצת פחות ססים לטפח את הדור הבא בגלל הקשיים והמורכבויות שבתעשייה הזאת, אז אני מבין שאצלך לא היה איסוס כזה.
0: נכון, קודם כל, כל אדם יעשה כראות עיניו. אני
1: כמובן.
0: באמת מהשנייה שאמילי נולדה, היא הייתה חלק בלתי נפרד גם מהחיים שלי. באמת, אנחנו מאוד מאוד קרובות, היא הבסטי שלי בכל דבר, וגם חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, וברגע שהיא החליטה שזה משהו שהיא רוצה לעשות, ואגב, זה לא הדבר היחיד שהיא שואפת אליו, אבל כרגע נניח היא עושה אודישנים לסדרות, והיא השתתפה כבר בתפקיד בתיאטרון, והיא עשתה את הסרט של הפסטיגל, והיא כבר ממש ממש בתוך התחום, ואני פה כדי לתת לה יד. אני לא אימא פושרית בכלל, בכלל. יש אימהות שממש דוחפות את הילדים
1: כן.
0: שלהם לתוך אודישנים ולתוך סדנאות ולימודים, ואני ממש לא, אני זורמת איתה במה שהיא רוצה לעשות, והתפקיד שלי הוא גם ללמד אותה את הקושי שיש במקצוע הזה, והיא יודעת היטב שיש קושי במקצוע הזה. ובאמת היא איתי כל הזמן. אני לא יכולה לתאר במילים כמה מערכת היחסים בינינו קרובה, וכמה אנחנו חברות כל כך טובות. וזה רק מתבקש שאנחנו גם נגיע לבמה יחד ונופיע.
1: מותר לגלות מה תשיר או שזה סוד?
0: לא מאוד, אני חושבת. אבל אני כן אגיד שאנחנו שרות, זאת אומרת, זה נהוג בערבים האלה שכל אחד מגיע ושר שיר אחד. ובגלל שאנחנו מגיעות מרחוק, אנחנו גרות בגלבוע בצפון. אז אמרתי לעמית שאם כבר אנחנו עושות את כל הדרך עד לתל אביב, אז לפחות שנשיר שני שירים. אז אנחנו נשיר שני שירים, אחד מהם אני אשמור באמת שושו, ואת השני אני אגיד, אנחנו עושות דואט מאוד מרגש יחד מתוך The Greatest Showman, שנקרא Million Dreams, מתורגם לעברית מיליון חלומות. ויש למה לצפות. אגב, זה ערב ש... באמת, באמת, ברובו מגיעים אליו חובבי מחזות זמר. זה ערב מאוד מפנק לחובבי מחזות זמר. אבל אנשים שהם פחות מתחברים לז'אנר, וסתם אוהבים הופעות חיות, גם מאוד מאוד נהנים מהערבים האלה, כי הם באמת נורא אינטימיים, הם נורא חשופים. אתה עומד ככה חשוף לבד מול הקהל, יש שיח בין הקהל לבין האומן. זה באמת מאוד מאוד מיוחד, אין עוד ערב כזה.
1: אפרופו הצגות ומחזות זמר, נגיד ש-17 שנים עברו מאז שפרץ לחיינו בכוכב נולד, ומאז
0: אבל
1: באמת...
0: אבל מי סופר?
1: אני לצורך התחקיר ספרתי מודה, גם אני קצת הופתעתי. עשית חתיכת דרך מאז אלבום, אירוויזיון, וכאמור שורה של מחזות זמר, בהם אני עכשיו בקיץ האחרון וגם בחודשים הקרובים, מבית טומיקס. אין הרבה אומנים ש...
0: היד עוד נטויה, בדיוק. אני נכנסת להפקה חדשה ממש בקרוב.
1: אין הרבה אומנים שניחנו בכל כך הרבה כישרון. מה מאתגר אותך יותר או מסב לך יותר סיפוק, התחום המוזיקלי או התיאטרון לעלות ערב ערב על הבמה?
0: תראה, כל מה שקשור בעשייה עצמה, שהיא באמת יכולה להיות מאוד מאוד שוחקת, כי אתה באמת צריך להיות בשיא עונך כל הזמן, אם זה גם למדוד את מה שאני אוכלת במשך ימים, עם איך שאני מתאמנת, עם איך שאני שומרת על הבריאות שלי, כי אתה בסופו של דבר צריך ערב ערב להגיע לבמה ולתפקד ברמה הכי גבוהה שיש, גם קולית, גם פיזית, גם על עקבים. כן,
1: להיות חדה.
0: לא דבר על זה בכלל. להיות חדה, להיות עזה, להיות מפוקסת. כל הדבר הזה הוא כיף מאוד מאוד גדול. באמת שהאתגר הכי גדול עבורי בסיפור חיים האישי שלי, זה באמת ההחלטה לעבור לגור מאוד מאוד רחוק. אני גר בצפון כבר מעל עשור, עוד מעט 11 שנים. והאתגר הכי גדול זה הנסיעות, בעיקרון. אני מגיעה לתיאטרון, ושם אני פורחת, באמת. זה מה שאני אוהבת לעשות. כמה שזה יותר מאתגר, ככה הנשמה שלי פורחת יותר. החלק הבאמת מאתגר זה להגיע לעבודה אחרי נסיעה של 3 שעות, ולחזור אחרי הצגה, 3 שעות חזרה הביתה, כן.
1: אבל, לא פשוט.
0: כן, זה לא פשוט, אבל מתרגלים. זה מה שאנחנו עושים.
1: הזכר ככה בין השורות שאת מתכוננת להפקה חדשה, מותר לך לדבר עליה או שעדיין?
0: עוד לא.
1: אוקיי, אז יש למה לצפות. אגב, אנחנו משוחחים בפתחו של שבוע האירוויזיון. חוויה שהיית חוזרת עליה?
0: אחת לשנה זה מה שאני קוראת לו חג האירוויזיון. פתאום לקראת האירוויזיון אני מקבלת המון טלפונים והזמנות להופעות בליינים של אירוויזיון וראיונות בנוגע לאירוויזיון. והאמת היא שבשבילי זו החוויה מ-2014, זו חוויה מאוד מאוד אישית. אני זוכרת אותה נורא לטובה. הייתה חוויה מאוד משוגעת, מאוד תובנית, אחת החוויות הכי מיוחדות שעברתי בקריירה שלי. והאמת היא שהיום האירוויזיון הוא כבר לגמרי משהו של הילדים שלי. הילדים שלי משוגעים על האירוויזיון, הם מכירים את כל השירים, אנחנו צופים בזה ביחד. אז כמו כל דבר בחיים האלה, בסופו של דבר הילדים באים ומשתלטים.
1: משוויצים?
0: משתלטים על הדבר.
1: משוויצים שאימא הייתה שם?
0: כן, הם משוויצים, אבל בגלל שהם יודעים שלא הפלתי לגמר, אין להם מה להשוויץ יותר מדי. אבל הם מאוד מאוד גאים בי, בטח.
1: ועשית לנו הרבה כבוד, את יודעת, לא כל אחד עלה לגמר בתקופה ההיא.
0: תודה רבה, באמת, עשיתי את המיטב שלי, באמת.
1: גם מאוד הובלת באימורים, למי שזוכר, נגיד שהייתה הפתעה מאוד גדולה.
0: אני זוכרת את זה היטב. ואתה יודע, עד היום אומרים לי, אכלו לי, שתו לי, אבל אלה החיים.
1: מה נאחל לך לסיום?
0: שהכל יישאר בדיוק כמו שהוא, בסדר? עכשיו, התקופה הזאת עם השקט והפרנסה והמשפחה והעיסוקים והחיים, שפשוט יישאר ככה.
1: אמן, ושאנחנו רק נמשיך לראות אותך על הבמה, כי זה עושה לנו ממש ממש טוב.
0: איזה כיף, תודה רבה.
1: ברצון, ונזכיר למאזינים שלנו, טעות בליהוק, רק הדואטים ביום רביעי הקרוב במרכז עיניו לתרבות בתל אביב. מי פנגולד, תענוג לשוחח איתך.
0: תודה רבה גם איתך.
1: תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: שמעתם עכשיו את נרקיסיסט, סינגל חדש ושני של הזמרת והיוצרת הצעירה, בר ניר. לילה טוב, בר.
1: לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: שלומך. אני מעולה.
0: שנייה לפני שנדבר על הסיפור שמאחורי הסינגל החדש שלך, קודם כל, וואו, איזה קול. הייתי חייב להגיד. אז לטובת מי שטרם יצא לו להכיר, ספרי לי ולמאזינים שלנו על עצמך, בת כמה את, מאיפה?
1: אז קוראים לי בר ניר, אני בת 28, במקור אני מנתיבות, היום אני גרה בתל אביב, ואני זמרת ויוצרת ושחקנית, ועובדת במשרד יחסי ציבור, הרבה מאוד דברים.
0: ובאיזה שלב בחיים שלך המוזיקה ככה תפסה מקום מרכזי?
1: המוזיקה תמיד הייתה חלק ממני, תמיד הייתי שרה ומנגנת וכותבת, ממש מי שאני זוכרת את עצמי בערך, גיטרה קנו לי כבר בגיל 8, כן, וכזה לימדתי את עצמי, אבל אף פעם לא יותר מדי האמנתי בעצמי, לא חשבתי שאני מספיק טובה, מספיק מוכשרת, והאמת שהמוזיקה תפסה כזה נפח משמעותי בשנתיים האחרונות, בעקבות השביעי באוקטובר, אז גויסתי יום למחרת במילואים, והייתי סך הכל 5 חודשים במילואים, ובמהלך הזמן הזה כתבתי המון וחזרתי לגיטרה, וכשיצאתי מהמילואים, החלטתי לקחת את אחד השירים שכתבתי על שזה כמה שרציתי, הסינגל הראשון, ובעצם לתת אותו כמעין מתנה לעצמי. אז הלכתי לאולפן, הכרתי את אלמוג טבקה המוכשר, ויצרנו את השיר, ופשוט משם הכל נורא נפתח, פתאום כזה התחלתי לקבל הצעות להכניס מישהי לחופה, ולאחר מכן את הכוכב הבא, ואז רוברטו שחתמתי, ובאמת הרבה מאוד הצעות מדהימות.
0: כמו כדור שלג כזה.
1: ממש, אבל הכל כאילו תוך שנה, זה היה נורא מפתיע, כאילו רק חיכו שאני אקח את הדרך הזו כדי שהגורל יתחיל להתגלגל למקום הנכון, ובאמת עשייה מדהימה ומרגשת, וזהו.
0: אז בואי נדבר על נרקיסיסט, עם מי כתבת והלחנת אותו?
1: אז את השיר כתבתי והלחנתי עם אלמוג טבקה.
0: על מה השיר?
1: בגדול הוא כזה אסופה של סיפורים של מערכות יחסים לא מוצלחות שחוויתי, אבל מדבר ברובו על מערכת יחסים ספציפית אלימה לצערי שחוויתי בגיל די צעיר, מגיל 15 עד גיל 19. וככל שככה נברנו לתוך היצירה ולסשן כתיבה והכל, התחילו לצוף עוד ועוד סיפורים וחוויות ש די התחקתי, אפשר להגיד, במהלך השנים. וזה היה ממש סגירת מעגל מטורפת, מין תרופה כזו של עיבוד של כל הדבר הזה, של כל מה שהיה. ועל ההתמודדות, זאת אומרת, הוא מדבר הרבה גם על ההיקשרות וגם על אני אקרא לזה התמכרות שבמערכת יחסים עם בן אדם שהוא נרקיסיסט, והקושי לצאת ממנה, ועל ה כאב לצד האהבה, לצד הסבל, לצד השנאה, לצד התשוקה, כי זה באמת מאוד לא פשוט לסיים מערכת יחסים כזו, ואני שמחה שהיה לי את הכוחות בסוף לעשות את זה. ובאמת כששנים מאוחר יותר, רק הצלחתי לכתוב על הדבר הזה וליצור את היצירה המדהימה הזאת.
0: כמה טריוויאלי עבורך היה לכתוב על החוויה הזאת, ועל אחת כמה וכמה להקליט ולהוציא את השיר הזה?
1: האמת שזה לא היה טריוויאלי בכלל. נורא הובכתי בהתחלה אם הוא ישמע את זה, אם הוא יבין, אם הוא יקשר, לאן זה ייקח אותו, איך זה ישפיע על המשפחה שלי גם, כי הם לא מכירים לגמרי את הסיפור, אתה יודע, הייתי נורא צעירה, זה לא משהו שבאים ומשתפים, אבל זה למה אני אומרת שזה גם אין תרופה לדבר הזה, כי פתאום אני מתמודדת מולו ואומרת, אני לא צריכה להתבייש, אני לא עשיתי משהו שהוא לא בסדר, בסוף חוויתי זוגיות ש לקחה אותי למקומות מאוד מאוד קיצוניים, שאני גם לא מפרטת אותם לגמרי, יותר אני נותנת את המטאפור בפנים, אבל זה היה בכלל לא טריוויאלי, ורק תוך כדי העשייה, היצירה, היציאה גם של השיר עצמו, שאגב במקור הוא היה אמור לצאת ביום האישה הבינלאומי, 8 למרץ, אז הייתה ממש חשיבה מאחור איך להביא את הדבר הזה ולגעת באנשים ונשים שחוות כזה דבר. ואני מקווה שהצלחתי.
0: השיר יצא בשבוע שעבר. איך התגובות נכון. שקיבלת?
1: וואו, מדהימות, עוטפות, חמות מאוד. ממש מקודם קיבלתי טלפון ממישהי שאנחנו עובדים איתה ככה בשוטף במשרד, והיא אמרה לי שהיא שמעה את השיר וזה כל כך נגע בה, וזה הזכיר לה גם איזשהו סיפור שהיה לה, ואתה יודע, הרבה תגובות כאלה שאני מבחינתי עשיתי את שלי. מעבר לזה שישמעו את השיר ויגידו וואו יפה ואיזה קול מגניב וכזה, אלא באמת לקבל כוחות שאפשר לצאת ממקום כזה נמוך, וזה הכי חשוב.
0: הזכרת קודם בכמה מילים שהשתתפת בעונה האחרונה של הכוכב הבא לאירוויזיון.
1: נכון.
0: אנחנו משוחחים ממש בפתחו של שבוע האירוויזיון. זה משהו שעוד כן. מדבר אלייך?
1: בטח. קודם כל, אני סאקרית של האירוויזיון מגיל אפס. בגלל זה גם התוכנית, אני חושבת שאם הייתי עושה ריאליטי, זה הריאליטי היחידי שהייתי מוכנה לעשות. Mm-hmm. ובאמת זה מה שקרה. נועם מדהים וזמר על ופרפורמר מטורף והשיר מעולה, ואני ממש מקווה שהוא יגיע ככה למקומות שהם רחוקים בתחרות ויביא לנו את הכבוד. אני בטוחה שהוא כבר מביא לנו כבוד, אבל זה מאוד מרגש, בטח, זה היה החלום שלי.
0: מי שזוכר, ממש בשלב האודישנים קיבלת מה שנקרא פול האוס כחול מכולם, מכל השופטים.
1: כן.
0: תראי, הרעיון הזה מוקלט, המיקרופון שלך, מה השאיפה או החלום המקצועי הגדול הבא שלך?
1: אני חושבת שברמה המוזיקלית, קודם כל, עצם העובדה הזו שאני מצליחה לגעת באנשים ומקבלת פידבקים כאלה, אז כבר אני עושה את שלי, אבל החלום שלי זה להצליח למלט מנורה, ולהגיע להופעות שהן באמת באמת גדולות, ולפרוץ עם המוזיקה שלי ברמה הרבה יותר גבוהה. גם כאילו אנחנו מסתכלים עכשיו כבר על הכוכבים שלנו בארץ, נוגה ארץ שעכשיו עשתה קואצ'לה, פתאום הדברים האלה נראים אפשריים, וזה חלום מטורף, אז הלוואי ואני אצליח. וגם בתור שחקנית, אז לקבל תפקיד ראשי בסרט, משהו טוב של איזה, של הנבל, משהו כזה מעניין.
0: משהו מאתגר.
1: כן, בדיוק. זה התפקידים הכי מעניינים, אז אני מאחלת לעצמי, ואני ממש מרגישה שאני בדרך לשם.
0: אז גם מה שאני אאחל לך, ואני אזכיר למאזינים שלנו, אני מקווה שתזכרו איפה שמעתם את זה קודם, כשזה יקרה. וגם, נזכיר שוב, נרקיסיסט, סינגל חדש על הזמרת והיוצרת בר ניר, עכשיו בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם, מיד נשמע את סינגל הבכורה שלך, בר, כמה שרציתי. בר, תענוג לשוחח איתך.
1: תודה רבה, גם איתך.
0: המון בהצלחה.
1: תודה שהערכתם אותי.
0: ברצון, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה רבה.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאית השידור דבורה סוויסה. מחר 11 במאי הוא יום השנה ה-20 ללכתו של חתן פרס ישראל יוסי בנאי. אנחנו ניפרד עם השיר שלו את הלילה שלך, שיר שאהוב עליי במיוחד. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב, ועיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. באיראן אומרים כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה קנייה. התקשורת באיראן אמרה כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים והפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. בריאיון לתוכנית 60 דקות אמר נתניהו כי הסכים עם הנשיא טראמפ שיש אי ודאות וסיכון. אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה, אמר נתניהו. לדבריו, בעיית מיצר הורמוז הובנה במשך הזמן וכי אינו טוען שחזה אותה. לטענתו יש כעת אפשרות של הרחבת ההסכמים עם מדינות ערב באופן שאפילו לא חלמנו עליו. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? אנחנו שואלים ומקווים שאתם בטוב. 5:03, שעה מוקדמת של בוקר יום שני בשבוע, יום כ"ד באייר, תשפ"ו, 11 במאי 2026. מזג האוויר, נאה, חמים, ואנחנו איתכם, כבכל בוקר אחרי חדשות 5, עם אור ראשון. עוד מעט ניגע באתרי החדשות, בעיתונים, נעדכן מן הלילה מה קורה, למה אנחנו צפויים במהלך היום הקרוב. נשמע קטעים מתוך רעיונות של תוכניות כאן רשת ב' וגם שירים יפים ילוו אותנו כרגיל בשעה הזו. נוי המשיח, טכנאית השידור איתי באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג, ואנחנו פותחים בסקירת אתרי החדשות השונים והכותרות הראשיות שלהם. לבוקר זה הרבה מאוד עוסקים הבוקר בריאיון שנתן נתניהו לתוכנית המפורסמת 60 דקות. הרבה דברים אמר ראש הממשלה שם, הוא ערך ריאיון מוקלט בתוכנית הזו של רשת CBS. הוא אמר אי אפשר לחזות מתי ייפול המשטר באיראן, אך הדבר אפשרי. לא אמרתי לטראמפ שהדבר מובטח. בעיית מצר הורמוז הובנה במשך הזמן. על אובדן תמיכת הציבור האמריקני בישראל אמר, עשינו כל מאמץ שלא לפגוע בחפים מפשע. ישראל במצור בחזית התעמולה. חלק מן הדברים שאמר נתניהו בריאיון הזה. 60 דקות בערך לפני 3 שעות זה שודר ברשת CBS האמריקנית. באתר כאן חדשות פרט לריאיון הזה, מדובר על התנאים שהציבה איראן. כן, טראמפ הגיש הצעה, איראן החזירה, מה דעתה? והתשובה האיראנית להצעה של ארצות הברית לא מתקבלת על הדעת, כך אומר טראמפ. האם יש פיצוץ במגעים? זאת שאלת השאלות. התשובה האיראנית כוללת כוונה להפריד את שיחות הגרעין למסע ומתן נפרד, שיפתח בחודש הקרוב. האיראנים אומרים, קודם כל תעצרו הכל, תביאו לנו כסף, ואז נדבר. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. טראמפ אמר בתגובה שהתשובה לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. בינתיים, נתניהו דוחף לחידוש הלחימה נגד רצונן של מדינות המפרץ, כותבים הפרשנים שלנו. התקשורת הרשמית באיראן פרסמה את תגובת המשטר, וכתבה שהתגובה האיראנית שאותה תיאר הנשיא האמריקני הטרוריסטי, כלשונם, כבלתי מקובלת, היא תגובה שמתנגדת להצעה מאחר והיא מהווה כניעה לדרישות המוגזמות של טראמפ. זאת אומרת, האיראנים אומרים, אנחנו לא ניכנע לדרישות המוגזמות של טראמפ, וקוראים לו טרוריסט, ועוד ועוד. בתגובת המשטר הודגשו סעיפים עליהם התעקשו בהם תשלום פיצויים לאיראן, והכרה בריבונות של איראן על מצר הורמוז. נראה שהאיראנים קשוחים בעמדותיהם, ונראה לאן הדברים צועדים בימים האלה. ארצות הברית ואיראן מאיימות, אך מנסות לא לשבור את הכלים, אומרת גילי כהן אצלנו. ולמה? כי כבר חודש להפסקת האש, ויש איומים מכל צד, אבל אף אחד לא עושה כלום כדי להתקדם. המזרח התיכון נמצא במצב ביניים. בימים האחרונים התחדשו התקיפות במפרץ, טילים, כטב"מים לעבר יעדים באמירויות, אבל ארצות הברית עם תגובות רפואיות משהו בנושא הזה. וברצלונה ניצחה את ריאל מדריד וזכתה באליפות ה-29 בתולדותיה. אומרים שזה ניצחון היסטורי, כי קבוצת הכדורגל ברצלונה זכתה הלילה באליפות הליגה הספרדית בפעם השנייה ברציפות. ובכלל זה ששתי הקבוצות האלה הגיעו לגמר, בהחלט מהווה הישג יפה, חובבי הכדורגל נהנים. אתר ויינט הבוקר מדבר על איראן שאומרת דחינו את הצעת ארצות הברית. טראמפ אומר תשובתם לא מקובלת בעליל. האם יש פיצוץ במגעים? זו השאלה. טראמפ לא מרוצה, עוד יותר טוב אומרים בטהרן. איראן סרבה לפרק את אתרי הגרעין והגישה רשימת דרישות מצידה. אז גם על כך מדברים האתרים כולם.
אתר וואלה חדשות מדבר גם הוא על התגובה האיראנית, על תגובת טראמפ, בלתי מתקבלת על הדעת. וטראמפ לפני השיחה עם נתניהו אמר, האיראנים לא יצחקו יותר. כך בנושא הזה. חילופי מעלומות מילוליות בינתיים, אבל טראמפ זוהם, קראתי את תגובת איראן, היא לא מתקבלת על הדעת, כותב גם אתר מקו הבוקר, ונשיא ארצות הברית תקף בטהרן גם כן, והדברים מובאים שוב ושוב באתרים השונים וגם בעיתונים כמובן. ניגש לעיתוני היום, הקרב על המוסד, כותב ידיעות אחרונות, וזאת בשל ההתנגשות בין הרשויות שעולה מדרגה. היועצת המשפטית אומרת לבגץ, צריך לפסול את המינוי של רומן גופמן, מועמדו של ראש הממשלה. בדיון שיערך מחר, יוצג לשופטים מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע לבערב מיירה, ובו מסביר מדוע פרשת הפעלת הנער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד הרגיש. זאת אומרת, ראש המוסד היוצא מסביר למה גופמן לא מתאים בגלל הפרשה ההיא. יש לו בעיה משמעותית בהיבט תואר המידות ובצוות גבולות עצמיים, כתב ראש המוסד היוצא, והכל הולך לבגץ. נשיא ארצות הברית אומר, איראן לא תצחק יותר, בראש העמוד הראשון של ידיעות אחרונות, ופרשת רצח ימנו זלקה, לפי כתב האישום, כל הנשמים התגודדו סביבו לאורך כל הלינץ', והותירו אותו מתבוסס בדמו מבלי להזעיק עזרה. 16 נערים התנפלו עליו, אחד דקר, רצח, והוא נאשם ברצח באדישות. האחרים מואשמים בעבירות קלות יותר, אבל העונש על העבירות שלהם עד 20 שנה, ויש על כך ביקורת קשה מאוד על ידי רבים, וגם על ידי בני המשפחה כמובן. אנחנו עוד נרחיב קצת על זה בהמשך. מה עוד יש כאן? נציג ישראל אירוויזיון, נועם ביתן, צעד אתמול בטקס של שטיח הטורקיז המסורתי, זכה למחיאות כפיים שגברו על מעט שריקות הבוז, אבל המשלחת הישראלית לא לקחה סיכונים, והוא לובה בשתי שכבות אבטחה ונמנע מרעיונות. יפה, הוא נראה טוב, המשלחת נראית יפה מאוד, התקבל בנועם, כותב ידיעות אחרונות, יפה, בהחלט. טוב, זה בידיעות. מה כותב ישראל היום? הרמטכ"ל. הרמטכ"ל אומר בוועדת החוץ והביטחון, לא נוותר על אף חייל, לא נשים, לא דתיים, לא חרדים, כולם להתגייס. בלי חוקי גיוס, מילואים וערכת השירות הסדיר, יהיה עומס בלתי סביר על אנשי המילואים, אומר זמיר. על איראן הוא אומר, המשימה באיראן לא הושלמה, טראמפ עצר אותנו. והכל בעקבות קרבות קשים, גם כן, בדרום לבנון, דברים שאומר הרמטכ"ל על הזירות השונות. בימין מתכננים לפרק את אוסלו, כך כותב יותם דשא. נועם ביטן עם התמונה שלו היפה, וגילויים מזעזעים על הורים פדופילים, כך מביא בעמוד 16 ישראל היום. מה הסיפור הזה? מפלצות בתוך הבית, הורים פדופילים עודדו זה את זה לבצע בילדיהם מעשים מיניים. זה סיפור של פרשיות שחוקר להב 433 התעללות, ומתוך שמירה על כבוד הקוראים לא מספרים לנו כאן הכל, אבל זה נראה חמור מאוד. כפולת עמודים כאן בישראל היום, אלינור שירקני קופמן מפרסמת. מכאן למעריב הבוקר, מעריב כותב בנושא של מינוי ראש המוסד, ברנע אומר גופמן לא צריך להתמנות לראש המוסד, מעניין מאוד. ראש המוסד תוקף את האלוף גופמן המועמד להחליפו במכתב חריף ששיגר ליועמשית לקראת הדיון מחר. היועמשית מצטרפת גם היא לדרישה שלא למנות אותו, וזו הכותרת של כמה וכמה עיתונים הבוקר. רצח ימנו, זכרו לברכה, ביקורת על הפרקליטות. רוב תחנות המשטרה סובלות ממחסור בכוח אדם, בעיקר בערים שמספר תושביהן גדל באופן משמעותי. יש על זה כתבה תחת הכותרת שקיעת המשטרה במעריב הבוקר. והכנסת חוזרת היום לכנס הקיץ, ובמערכת הפוליטית מתנהלים כאילו מערכת הבחירות כבר החלה.
מסתמן בליץ חקיקה אגרסיבי במיוחד, חוק הגיוס חוזר והוא בראש סדר העדיפויות, הכל תחת הכותרת, הספירה לאחור. מה נשאר לנו? חצי שנה פחות, 5 חודשים לבחירות בישראל. עיתון הארץ כותב על היועמ"שי, צל כבד מוטל על מינוי גופמן, זו הכותרת של העיתון הבוקר. יש כאן תמונה של לוין ורוטמן אתמול, השרים אישרו לקדם הצעה לפוליטיזציה במינוי בכירים, כותב עיתון הארץ. ערב הסעודית לוחצת על ארצות הברית לצורך השגת הסכם בלבנון. חוק הנוחבות ייבחן ביישומו כדרך להשגת צדק ולא נקמה, כותב פרופסור קרמניצר במאמר בעמוד 5 בנושא הזה. ועוד עניינים של צונמי באלסקה וכל מיני דברים בבריטניה, כדרכו של עיתון הארץ, בתחתית העמוד הראשון שלו, מן העולם הגדול. ולסיום, העיתונות החרדית שנמצאת כאן, יתד נאמן, כותב שאיראן מתבצרת בעמדותיה. טראמפ אומר שהוא יוציא את האורניום המאושר. הרמטכ"ל אומר שאנחנו בצומת אסטרטגי בכל זירות הלחימה. מעניין, בעיתון אחד כתוב שהרמטכ"ל מבקש מכל הציבור להתגייס, נשים, ערבים, דרוזים וחרדים. ויתד נאמן מביא את הרמטכ"ל בסקירה חסויה כפי שנתן, אבל לא מזכיר את העניין הזה. הוא ממש צמוד לדברים של הרמטכ"ל, החל מסע גדולי ראשי הישיבות למען קרן עולם התורה, בשליחות מרנן ורבנן, נשלחו שליחים כדי לאסוף כספים למען הצעירים החרדים, הכל לקראת חוק הגיוס, כן יהיה תקציב, לא יהיה תקציב, אז עכשיו שלחו אותם לברזיל, ומחר יימשך המסע לארגנטינה, יש גם שידורים שיעבירו מהבתים של גדולי הדור בנושא הזה, בהחלט מסע של החרדים, גדולי החרדים, לאסוף כספים כדי להבטיח כלכלה לציבור הזה. עיתון המבשר מדבר גם הוא על גזרת הגיוס, זעם גובר ביהדות הנאמנה מהמשך מעצר לומדי התורה, זו הכותרת של המבשר, וגם עניינים אחרים, חיזבאללה, המשט מטורקיה, הנשיא טראמפ, ועוד ועוד, גם מה שקורה בעזה, כל זה גם בעיתונות החרדית. 5:16 אחרי הסקאמפ, ועוד ועוד, גם מה שקורה בעזה, כל זה גם בעיתונות.

מה קורה בצפון, בדרום, באיראן, כל זה, זירות הלחימה, בידיעות אחרונות, אלישע בן קימון יצא עם הכוחות לקו הצהוב בעזה, וכותב שברקע מאמצים לפירוק חמאס מנשקו, צהל מעמיק את האחיזה בקו הצהוב ברצועת עזה, ונערך גם לחזרה ללחימה. הכוחות ממשיכים לבסס את תפיסת ההגנה במרחב, ומסרטטים את המודל שעשוי לשמש בעתיד גם בלבנון. בצבא מבינים שחמאס מנסה להתעצם מחדש ולשקם את יכולותיו השלטוניות, ואומרים אנחנו בשערי עזה נעשה מה שצריך. חמאס עושה הכל כדי לחזור, והוא מנצל את הזמן הזה כדי לחזור לעצמו ולתגבר את כוחותיו ואת האחיזה בשלטון. ובפיקוד דרום מבינים שחמאס עושה זאת בזמן שהעיניים נשואות לאיראן וללבנון, אבל מתעקשים שהפעילות הנוכחית אגרסיבית והופכת אפקטיבית מיום ליום. כל איום מותקף, גם אם זה בעומק הרצועה, יש את הכלים, אומר גורם צבאי בכיר. טראמפ אומר איראן לא תוכל לצחוק יותר. אחרי שטהרן השיבה להצעת ארצות הברית, טראמפ תוקף אותם בחריפות, והמדינות פועלות להערכת הפסקת האש בחודש. טראמפ שוחח אמש עם נתניהו. מה קורה בצפון? בפיקוד צפון אומרים אנחנו במלחמה על מלא. מחפשים פתרונות להגנה על הכוחות מפני איום הרחפנים והכתבאמים. בצבא אומרים שהמלחמה נמצאת במגבלות המהלך המדיני. והרמטכ"ל זמיר הזהיר שוב מקריסת מערך המילואים בסקירה בוועדת החוץ והביטחון. חסרים לצבא 15,000 חיילים, כ-8,000 לוחמים, אומר הרמטכ"ל. ודברים חשובים מאוד מאוד. עכשיו לעניין אחר, קצת חינוך, מאות אלפי תלמידי תיכון מנצלים את היממה שנותרה כדי לפתור עוד תרגילים במרתונים לקראת בחינת הבגרות במתמטיקה. זה קורה השבוע, ייבחנו 343,000 תלמידים מכל רחבי הארץ. מי שגר בקו העימות יהיה זכאי

להיבחן בבחינה מותאמת. תלמידה מקריית שמונה אומרת, קשה לשמור על ריכוז כשהבית והלב נמצאים בלב הסערה אחרי 3 שנים מאתגרות. השבוע ניגשים הצעירים לבחינת הבגרות המאתגרת מכולן, מתמטיקה. ובידיעות אני רואה כאן מין טבלה שמסבירה מה הציונים הממוצעים בחמש יחידות, 4 יחידות, בין בנים לבנות. הבנות יותר חזקות במתמטיקה אני רואה, וזה יפה. יש כאן ציונים ממוצעים מאוד יפים, מעל 80-85. וכמה יגשו לחמש יחידות? 158,000. לארבע יחידות 105,000, ולשלוש יחידות 78,000. סך הכל בהחלט 350,000 נערים ונערות. ואיך להתמודד עם המלכה של בחינות הבגרות, מנסים להסביר לנו כאן מה צריך לעשות בגיאומטריה וטריגונומטריה וכולי וכולי. תמר טרבלסי חדד, בעמוד 12 של ידיעות אחרונות, תלמידי התיכון ניגשים לבגרות הקשה מכולן. יפה, מה יש בעמוד האחורי? הנה האירוויזיון. כן, זה יקרה מחר, מחר בערב, שיר מספר 10, נועם בטן, כשברקע מסוקים באוויר ושמירה אדוקה, הוא יתקבל בטקס שטיח הטורקיז המסורתי שקורה באירוויזיון, דגלי ישראל מחיאות כפיים, מהקהל שמילא את רחובות וינה. עכשיו הכל מסתכלים לחצי הגמר שיתקיים מחר, הווה נגילה. יפה, אז נאחל הצלחה לנועם בטן. הרבה מאוד כותבים, הזכרנו הקרב על המוסד, רומן גופמן, מועמדו של ראש הממשלה, אדם עם רקורד עשיר מאוד, וראש המוסד לשעבר ברנע שלח מכתב לבגץ בו הוא מתנגד נחרצות למינוי של מחליפו העתידי. והדברים בעקבות אותה פרשה מפורסמת, המכתב ליועצת המשפטית יוצג לבגץ בדלתיים סגורות, וגם זה יקרה מחר. שבוע וחצי אחרי פרישתה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, הודיע יושב ראש הוועדה סולברג שממלא המקום יהיה עורך דין בשם דין לבנה. יפה, הוא שימש 13 שנה יועץ המשפטי של הוועדה, ואחר כך עזב על רקע מחלוקת עם עדס. בתקופת כהונתה לא התקיימה מערכת בחירות בלי לבנה בתפקיד הבכיר לצידה, ועכשיו בהחלט מתאים, הפעם בלעדיה, ודין הוא יהיה עורך הדין שיעמוד בדין של הבחירות הקרובות, שהולכות להיות בהחלט מאתגרות בנושא תואר הבחירות ושאלות אחרות וה-AI וכל מיני כאלה. 5:25 דקות עכשיו, אנחנו נשמע את מקום לשניים, מקום לשנינו, זה דואט בעברית ויוונית, עידן עמדי ומלו.

0: איתי.
1: איזה יופי, איזה מזל. מקום לשנינו. שיר בעברית וביוונית. כמעט 5:30 בוקר יום שני בשבוע. אנחנו עכשיו נספר לכם קצת כדורגל. היסטוריה בקלאסיקו ברצלונה. זכתה באליפות, ניצחה את מדריד, ריאל מדריד 2-0 בקלאסיקו, הראשון אי פעם שבו אליפות מוכרת ישירות במפגש בין שתי היריבות הגדולות של ספרד, אליפות ה-29 בתולדותיה, נותרו 3 מחזורים לסיום, וברסה פתחה פער של 14 נקודות על פני ריאל בפסגה, וברצלונה היא האלופה הספרדית, קבוצת הפאר. אצלנו בליגת העל מאבק בתחתית, 2 מחזורים לסיום, מאבק הירידה קרוב להכרעה. טבריה והפועל חיפה הבטיחו כנראה הישארות בליגה, ליגת העל. ריינה ירדה מעשית, אבל הפועל ירושלים תגיע ביום רביעי לאשדוד לקרב ישיר נגד הירידה לליגה השנייה, ויהיה משחק מעניין. הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את בני סכנין אתמול, טבריה ניצחה 4-3 את מכבי נתניה, והפועל חיפה ניצחה 1-0 את מועדון ספורט אשדוד. אחת מן השתיים תרד, אשדוד או ירושלים, יחד עם בני ריינה. כך זה אצלנו בליגת העל. עכשיו נדבר על הלינץ', אלימות. קודם כל מביאים את הסיפור הזה של בוריס קוניק, בן 71, כבר יותר משבוע מאושפז בשיבה בתל השומר אחרי שהותקף באלימות קשה ברחוב, כשהעיר לצעיר שטייל עם הכלב בלי רצועה ובלי מחסום. ואז הוא חטף מכות וכמעט איבד הכרה. כבר לא הרגשתי כלום, הוא משחזר. הוא יצא לטייל עם הכלב שלו מתחת לבית באשדוד, ואז הוא ראה אחד שמטייל עם הכלב שלו בלי רצועה ובלי מחסום. התחיל לקלל את הכלב שלי. ונכנסתי לתוך מגרש באזור, סגרתי אחריי את השער, הוא התקרב אליי. בקיצור, חטף אגרופים ומכות, וקוניק מתאר איך הוא הותקף באלימות ובטראומה. החשוד בתקיפה, שמו יניב טורונה, בן 24 מאשדוד, נעצר באותו סוף שבוע בדירתו יחד עם חשוד נוסף, כשברשותם הטלפון הנייד של בוריס ובגדים מגועלים בדם. אלימות, אלימות. אלימות. ועכשיו ללינץ'. הפרקליטות הגישה אתמול את כתב האישום ברצח המזעזע. הנער שתועד תוקף, דוקר את ימנו זלקה, נאשם בסעיף רצח באדישות. יתר 15 המעורבים בחבלה בכוונה מחמירה. והעיתונים כאן מציגים ממש טבלה של כל אחד ואחד מהם. הפושע, הרוצח, המרכזי, יזם את האימות בפיצריה, התגרה בימנו, איים לרצוח אותו, ואז במהלך התקיפה הקבוצתית הוא שלף סכין ודקר אותו במפסעה באכזריות. דוקר בן 15, איפה הוא גדל? לא יאומן. ואחרים השליחו מיכלי שלג לעבר ראשו, הרביצו לו, השתתפו, כיתרו אותו מסביב, משכו אותו בבגדיו, השליחו עליו חפצים, עיקו אותו. יש פה 15 נאשמים אחרים. כשהבחין נאשם אחת, כי זלקה הצליח להתנתק לרגע, הוא ניגש בנחישות לעברו כשהסכין שלופה ודקר בעוצמה את ימנו, ואחר כך חזר לחומה סמוכה, הביט בחברי החבורה שהמשיכו ועיקו בפראות אותו כשהוא שוכב על הרצפה ונמלט מן המקום. כך מתואר בכתב האישום שהוגש אתמול לבית המשפט המחוזי בלוד. וימנו, זכרו לברכה, בן 21, נרצח בפיצריה. והפרשה הזו מעוררת צערה גדולה, משום שיש ביקורת למה אין רצח, רצח ממש, לא רצח באדישות. בפרקליטות אומרים, ממילא אפשר להרשיע אותו ברצח ובמאסר עולם, ואחרים העונש המרבי שלהם הוא 20 שנה, כך שהעונשים יכולים להיות חמורים, אבל בסעיפים הללו אפשר גם לשחק, ותלוי מה החליט בית המשפט ומה יקרה, והתיאורים לא פשוטים. אתמול ירוס, היא אחות של ימנו שנרצח, היא שוחחה אתמול עם תמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום, ואמרה דברים קשים. הנה מקצת הדברים.
0: אנחנו המומים, זאת המילה שהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה, אבל בואי נגיד ככה שלא, שאף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה, שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות בארץ, ועוד יותר מזה נגיד הסנגורים שלהם, עורכי דין, שהם אומרים לנו בעזות מצח פונים אלינו בכזאת ציניות, והם מנסים להקטין, לא, הלקוח שלי רק בעת, הלקוח שלי רק זה, והם עושים את ההבדל הזה בין הרוצח לבין כל המעורבים, כולם רוצחים. כל אחד ואחד שנגע באח שלי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. ועוד יותר מזה אני אגיד לכם, תבינו עד כמה זה קרקס, אחד מהם אפילו ציין שלאחד הנאשמים יש מבחן, הוא בכיתה ט', הוא צריך ללכת להיבחן, לכן הם צריכים לצאת. תגידו לכם, זה נשמע אמיתי, ועוד יותר, העורך דין השני, מה הוא מספר, ההורים שלו לא מפסיקים לפקוט, תגידו תודה, הילד שלהם לפחות בחיים, אח שלי נרצח, ההורים שלי בחיים לא הפסיקו לפקוט עליו, אנחנו כאחים שלו, אנחנו תמיד נפקה שהוא לא איתנו, ועוד אומרים, לא, הם קטנים, הם זה, בסוף מגישים כתב אישום כזה מקל, האנשים גם יהיו בעצם, יהיו בינינו רוצחים שיסתובבו בינם, שישבו ליד אותו אחד שיעשה מבחן, הם ישבו לידו, זה המצב שלנו היום.
1: דברים קשים שאומרת ירוס, אחות של ימנו, אחרי הגשת כתבי האישום. פרופסור יובל אלבשן כותב בידיעות אחרונות שהפרקליטות צודקת. הוא מסביר שהציבור הישראלי צמא לצדק בפרשה הזו של ימנו, ובצדק שאדם נרצח בצורה כה חייתית ומבעיתה, האינסטינקט האנושי דורש תגובה מקסימלית ברמות בדמות העבירה החמורה ביותר בתחום, רצח בנסיבות מחמירות. כל עבירה אחרת נתפסת כאלבון לזיכרון המת וכהפגנת חולשה מערכתית. אבל תפקיד הפרקליטות אינו לספק קתרזיס רגשי, אלא לפעול בתוך הגבולות הנוקשים של הראיות, שמייצרים הבדל הכרחי בין האמת העובדתית לאמת המשפטית. ולכן רצח מתוך אדישות זה מוצדק. הוא מסביר שהוכחת תכנון מוקדם לרצח היא משוכה ראייתית קשה. לכן הבחירה בסעיף האדישות מבטיחה הרשעה מוצקה בעבירת רצח במקום הימור על סעיף חמור יותר שעלול להוביל לזיכוי. כן? המתח הזה בין הרצון לראות את האמת העובדתית מנצחת לבין המגבלות הוא נקרא צדק אפל, וצריך באמת לחשוב על ההרשעה ופחות על הכינוי של העבירות האלה. ההתעקשות על הוכחת האמת המשפטית השונה כמו מזו העובדתית היא המגן האחרון של האזרח מול כוחה האדיר של המדינה בפלילים, וזה המחיר. בתיק זלקה שבו האירוע התגלגל תוך שעות בודדות, הוכחת תכנון מוקדם לרצח היא משוכה ראייתית קשה. זה גם מה שאומרים בפרקליטות. ובינתיים הגישו כתב אישום בין 15 רוצח. אלימות, אלימות, אלימות, ואני רואה את זה כאן בהרחבה בעיתוני היום. 5:37, עכשיו אנחנו לרעיון שנתן ראש הממשלה נתניהו הלילה לרשת CBS בתוכנית המפורסמת 60 דקות, רעיון מקיף של ראש הממשלה. הוא התייחס למלחמה באיראן ואמר שיש עוד עבודה. אני חושב שהשגנו הרבה, אבל זה לא נגמר, עדיין יש חומר גרעיני, אורניום מאושר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשר שצריך לפרק, יש פוקסיז, שלוחים, שאיראן תומכת בהם, טילים בליסטיים, פגענו בהרבה מזה, אבל כל זה עדיין שם ויש עבודה לעשות. מה עם החלפת משטר האייתולות, שנשאל נתניהו, ואמר אי אפשר לחזות מתי ייפול המשטר באיראן, אך הדבר אפשרי, גם אני וגם טראמפ ידענו שיש, שלא בטוח שהמשטר הזה ייפול, אבל יש סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה. בעיית מצר הורמוז הובנה במשך הזמן, אינני טוען שחזיתי את זה, אומר נתניהו והוסיף, אני לא הולך לדבר על אמצעים צבאיים, אבל הנשיא טראמפ אמר לי, אני רוצה להיכנס לשם, להיכנס להילחם כדי להוציא את האורניום המאושר. מה עם חיזבאללה? ראש הממשלה הדגיש שיש להפריד את הנושא הזה מהמלחמה באיראן. נתניהו נשאל אם יקבל הפסקת אש בשתי החזיתות ושיב בשלילה בנושא הזה. מהלך הרעיון על השגת יעדי המלחמה מול חמאס, אמר נתניהו שרצועת עזה טרם פורזה, היא עוד לא מפורזת, וארגון הטרור טרם פורק מנשקו. עם זאת הוסיף שחמאס התחייב לעשות את זה, ושמדובר בהפרה של הסכם 20 הנקודות, ושעל הכוחות הבינלאומיים לכפות על חמאס פירוק מנשקו, ואם לא, ישראל תבחר את הזמן והנסיבות לעשות את זה. הוא התייחס גם לטענות שסין ורוסיה מסייעות למשטר באיראן להשתקם. סין נותנת סיוע מסוים במרכיבים בייצור הטילים, אבל אני לא יכול לפרט. אינני אוהב את זה, אמר נתניהו. מה לגבי התמיכה בקרב הציבור האמריקני? אובדן התמיכה. נתניהו מאשים את המדיות החברתיות ואומר שישראל במצור בחזית התעמולה. יש מספר מדינות שעשו מניפולציה על המדיה החברתית כדי לפגוע בישראל, אמר נתניהו בריאיון המורחב הזה, ועוד יעסקו בזה רבות במהלך היום. נתניהו הקליט את הריאיון מראש וקיים אותו בביתו של המיליארדר פליק בירושלים, והדברים האלה מובאים בעריכות בכל האתרים השונים, משום שזה היה בשעת לילה מאוחרת על פי השעון האמריקני. 5:40 דקות עכשיו, אחרי 20 שנה, שר אמיר בניון.

יפה, אמיר בניון בקולו המיוחד. חודש למונדיאל. כן, והעיתונים נותנים לזה במה, איפה אני רואה? בידיעות, בעמוד המרכזי, גדול יותר, יקר יותר, נוצץ יותר. אחרי 32 שנה, אירוע הספורט החשוב בעולם חוזר לאמריקנים שירחו אותו לצד קנדה ומקסיקו. מספר הקבוצות הרב ביותר אי פעם, מעל 100 משחקים ב-16 ערים. ואם תרצו להיכנס לאחד המשחקים, תשלמו אלפי דולרים לכרטיס. ברוכים הבאים לאליפות העולם בכדורגל, גרסת האקסטרה לארג', חודש לפתיחת המונדיאל, 48 מדינות משתתפות ואנחנו לא. איי איי איי, 104 משחקים, 11 מיליארד דולר הכנסות, 32 אלף דולר מחיר הכרטיס היקר ביותר לגמר, כמעט 33 אלף דולר, כמה זה? 100 אלף שקל בערך לכרטיס? נחמד. 225 דולר לחנייה באצטדיון בניו ג'רזי. יש גם הימורים גדולים מסביב לזה, זה קרנבל גדול. טראמפ ינסה לסגור פינות, עד אז יש עוד חודש וגם האיראנים משתתפים במונדיאל ואנחנו לא, חבל. טוב, קצת כלכלה, דה מרקר הבוקר קצת מזהיר ממה שקורה בשוק. מירב ארלוזורוב כותבת שאגדה בוול סטריט מספרת על משקיע מתוחכם שניצל מהמפולת המפורסמת של 1929 כשמכר את המניות שלו כי ראה שהנער שמצחצח את נעליו משקיע במניות, שהדבר הזה הוביל אותו להסיק שהשוק באופוריה מוגזמת ושאין משקיעים נוספים שעשויים להצטרף אליו. וזה נקרא שלב מצחצח הנעליים. האם אכן השוק הישראלי הגיע לשלב הזה? בינתיים השוק רק עולה ועולה, וזה יפה. אז יש כאן פרשנות לא פשוטה בנושא הזה של שוק המניות בישראל. צהל קיבל אישור לגייס 8,000 אנשי קבע מקוצר כדי לצמצם את השימוש בימי מילואים. מימש את התקנים אך לא הוריד את העומס על המשרתים. אלפי אנשי קבע גויסו כדי להקל על המשרתים, אבל הנטל נשאר אותו נטל. צריכים חיילים גם קרביים, גם בשטח, גם מאחור. ועל כן הרמטכ"ל אתמול דיבר בוועדת החוץ והביטחון ואמר לא נוותר על אף חייל, נשים, דתיים, חרדים, אחרים, כולם. הוא הזהיר, בלי חוקי גיוס, מילואים וערכת השירות הסדיר, יהיה עומס בלתי סביר על אנשי המילואים. וגם על איראן דיבר הרמטכ"ל ואמר המשימה שם לא הושלמה. טראמפ עצר אותנו, וישראל היום מביאים את הדברים בעריכות בעמוד 8, כפי שאני יכול לראות הבוקר. עכשיו כבר 5:47 דקות, בוא נראה מה קורה הלילה בכלל בעניינים. חוץ מטראמפ, אז טראמפ אומר, הרעיון של נתניהו, דיברנו על כך בהרחבה, באיראן אומרים דחינו את יוזמת ארצות הברית, וכי אם אנחנו נסכים, אז המשמעות היא כניעה לטראמפ, כך אומרים האיראנים, ומשחקים באש, וכמובן שטראמפ לא אוהב את זה, ואומר דברים קשים, ואומר אני לא אוהב את התגובה האיראנית, הוא כתב ברשת שלו, טפוס, לא מרוצה מהתגובה האיראנית, קראתי עכשיו את הנציגים שלהם, בלתי מתקבלת על הדעת, אומר טראמפ. מה יקרה? אנחנו לא יודעים, אבל ככל הנראה הערכה של הדיבורים והמסע ומתן עוד ועוד ועוד. האיראנים אוהבים את זה כנראה, אבל אנחנו לא יודעים כלום. נראה מה יקרה. ערוץ המזוהים המשטר באיראן אומר שיש סיום של המצור מיד עם חתימת ההבנה הראשונית. קודם כל נחתום על הבנות, נפנה את המצר, שיחזירו לנו כסף, ואז נדבר ככה איראנים. טראמפ לא אוהב את זה כאמור. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מתח ביקורת חריגה לקונגרס היהודי העולמי ועל ארגונים יהודיים נוספים שהחליטו להעניק חסות לאירוע בשיתוף ממשלת ספרד. שגרירות ספרד בוושינגטון ערכה תערוכה שעוסקת בחייהם של יהודים תחת השלטון המוסלמי. השגריר לא אהב את זה. דניאל אדלסון מביא זאת בוויינט
הבוקר. עכשיו כבר 5:50 דקות, בוקר יום שני בשבוע. נחזור קצת אל הכותרות, דבריו של הרמטכ"ל, כפי שאמרנו, בישראל היום. וינה מחכה לנועם ביתן, הרבה מאוד תמונות לקראת חצי גמר האירוויזיון מחר. טראמפ אומר בשלב מסוים, נשיג את האורניום. איום הרחפנים מחמיר בצפון, חילופי אש כבדים בדרום לבנון גם הלילה. חיזבאללה משגר רחפני נפץ לעבר חיילי צהל, הצבא מתקשה לספק פתרון הגנתי הולם. ובישראל היום כותבים, צהל פועל עם יד קשורה מאחורי הגב, זה ציטוט שמגיע ממערכת הביטחון. שם מזהירים שתאים של חמאס וג'יהאד משתקמים ביהודה ושומרון, הם שואבים השראה מפעילות חיזבאללה בצפון, רחפני נפץ, ומתכננים לחכות אותו. רבים מהמחבלים מתרכזים ומתעצמים במרחב המחומש בסביבת בקעת הירדן ותמון, ככה שחר קליימן בישראל היום הבוקר. בידיעות אחרונות, מה קורה עם ראש המוסד, הקרב על המוסד, ההתנגשות בין הרשויות עולה מדרגה. היועצת המשפטית אומרת לבגץ לפסול את המינוי של רומן גופמן. יש מכתב של ראש המוסד היוצא ברנע, בו הוא מסביר למה גופמן לא מתאים, ובגץ יכריע. נשיא ארצות הברית אומר איראן לא תצחק יותר. רצח ימנו זלקה, גם הוא עומד לפרקנו. גם במעריב ראש המוסד הוא בכותרת המרכזית עם תמונות של ברנע, של גופמן ושל בערב מיארה. וכאן גם מתייחסים אל הספירה לאחור. היום חוזרים לכנס הקיץ של הכנסת, ובמערכת הפוליטית מתנהלים כאילו מערכת הבחירות כבר החלה. בואו נראה מה צפוי לנו בצל חוק הגיוס והבחירות שבאופק. הכנסת פותחת כנס טעון במיוחד. במוקד חוק הגיוס, ועדת החקירה על 7 באוקטובר, הרפורמות המשפטיות והמאבק על סדר היום הציבורי לקראת הכרעת הקמפיינים בחודשים הבאים. יש כאן תמונה של הכנסת בפעולה, ויש כאן הרבה מאוד נושאים שידונו בהם היום בעקבות פתיחת כנס הקיץ של הכנסת. זה היה ידיעות מעריב וישראל היום, עיתון הארץ, דיברנו גם על כך. גם כאן מדברים על מינוי ראש המוסד בכותרת המרכזית. יש גם מאמר מעניין משפטי של פרופסור קרמניצר בנושא חוק הנוחבות, כל זה בעיתון הארץ הבוקר. אנחנו הולכים וצועדים לקראת סיום. העיתונות החרדית, גם עליה דיברנו. שוב בקצרה, עיתון המבשר כותב שהג'יהאד מתעצם מעבר לקו הצהוב, ומדבר על גזירת הגיוס, זעם גובר ביהדות הנאמנה מהמשך מעצר לומדי התורה. יתד נאמן מדבר על איראן, על הצפון, על טראמפ, וגם על מסע גיוס כספים בברזיל ובארגנטינה לטובת לומדי תלמידי הישיבות. כל זאת קשור גם כן לחוק הגיוס המתהווה. ובסימן אירוויזיון, אנחנו נסיים, נחתום את השעה הזו, שיר נפלא של אילנית ששרה באירוויזיון בשנת 77, וואו, כבר 50 שנה, את השיר היפה אהבה, היא שיר לשניים, ובזאת נסיים.

מזג האוויר היום יהיה נאה. הטמפרטורות יעשו מעט גבוהות מן הממוצע בפנים הארץ. הים יהיה נוח. גובה גליו 20 עד 40 סנטימטר. לכו לים. רוחות מערביות ינשבו במהירות, אבל מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה חם מן הרגיל ויבש, אולי גם אובך. בלילה אוויר קר וביום רביעי יתקרר. ביום חמישי נאה, מעט חם מן הרגיל. אביב, קיץ, משהו אצלנו חם מן הרגיל ומתאים לים. כך אומרים החזאים. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שני בשבוע. מיד, יומן הבוקר עם אריה גולן, עם כל הכתבים שלנו, הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות. המשיכו והזינו לשדרי כאן חדשות ברשת ב', גם באתר, גם ביישומון כאן. עקבו אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, בכאן בוקס. תודה לנויה משיח, טכנאית השידור שאיתי באולפן בירושלים. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, בשורות טובות שיהיו לנו. שלום שלום.

0: אנחנו כאן. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
6: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן דוחה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה ואומרת כי משמעותה כניעה. הנשיא טראמפ אומר כי התשובה האיראנית לא מקובלת עליו לחלוטין וכי האיראנים לא יצחקו יותר על ארצו. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ ומעוניין בחידוש הלחימה. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום שני, כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026. היום 39 יום, שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר. כאן צבי סלטון. הותר לפרסום כי חייל צהל במילואים, רב סמל בכיר אלכסנדר גלובנוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. הוא היה נהג מוביל במרכז ההובלה. התקרית שבה נהרג רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב הייתה אתמול בצהריים. כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע באיש המילואים שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. עוד חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב צהל ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוץ למוצב ולא גרמו לנפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. באיראן אומרים כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה כניעה. התקשורת באיראן אמרה כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים והפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. בריאיון לתוכנית 60 דקות אמר נתניהו כי הסכים עם הנשיא טראמפ שיש אי ודאות וסיכון. אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה, אמר נתניהו. בדבריו, בעיית נצר הורמוז הובנה במשך הזמן, וכי אינו טוען שחזה אותה. לטענתו, יש כעת אפשרות של הרחבת ההסכמים עם מדינות ערב, באופן שאפילו לא חלמנו עליו. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות, הפוליטיקאי העיראקי וחבר הפרלמנט לשעבר, מיתאל אל-אלוסי, שידוע בעמדותיו הניציות כלפי איראן, אומר בשיחה עם כאן חדשות כי על ישראל להבהיר שמדובר בצעד מניעה שאינו נועד לפגוע בעם העיראקי. יהיה חכם אם העיראקים ישמעו הבהרה מנתניהו שיש פה אי הבנה ושישראל שואפת ליחסים תקינים עם העם העיראקי, אמר אל-אלוסי לכתבנו רועי קייס. האישומים שהוגשו בפרשת הרצח של אימנו זלקה. גורמים בפרקליטות אומרים כי מדובר במקרה חריג בחומרתו וכי נבחרו הסעיפים החמורים ביותר שאפשר להרשיע עליהם. הם אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי הסעיף על רצח באדישות ולא בכוונה תחילה הוגש בשל העובדה כי לא היו ראיות להתארגנות לרצח וכי אופן הדקירה לא הוכיח כוונה וכי בכל מקרה העונש זהה בשני הסעיפים. בפרקליטות מבקשים עונש מאסר עולם לנאשם המרכזי אם יורשע ברצח וכי הענישה המבוקשת לשאר המעורבים היא עד 20 שנה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
2: אתה הולך להפיך אותי.
1: מה זה היה? הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית בלי שינוי של ממש. בטמפרטורות ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, ואיתנו כתבתנו לעניין צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום לך.
1: שלום אריה.
0: כן, איבדנו עוד חייל, רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנפל סמוך לגבול לבנון, לפי עוד דעת דובר צה"ל, כלומר, בשטח ישראל.
1: כן, הרב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נוהג רכב מוביל, בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו מלבנון, התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים, רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב נהרג, והודעה נמסרה למשפחה. בצהל ממשיכים להגדיר את איום הרחפנים כאחד האיומים המרכזיים על הכוחות גם בתוך לבנון וגם מחוץ ללבנון על הגבול. בימים האחרונים נפצעו כ-14 חיילים, חלק מהם פצעים קשים, אחרים פצעים בינוניים ופצועים קל. כאמור, אחד האיומים המטרידים ביותר, כשאין להם פתרון של ממש, לפחות עד לימים האחרונים.
0: תודה כרמלה. והמבוי הסתום בשיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי התשובה האיראנית להצעתו אינה מספקת, ואיראן הכריזה מצידה כי תוכניתה של ארצות הברית אינה מקובלת עליה. ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון התוכנית 60 דקות ב-CBS, ראיון ששודר אמש, כי ידע שאין ודאות לכך שהמשטר באיראן ייפול, וכי גם טראמפ הבין זאת מראש. הדיווח הוא של כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because
3: it's still... החדשות האלה על התשובה האיראנית הגיעו באיחור של כמה ימים. מרגע שהגיעו היה ברור שהתשובה הזאת אינה מספקת. הנשיא טראמפ הודיע מיד, התשובה הזאת אינה מקובלת עליי לחלוטין. הוא כתב, איני אוהב אותה. וגם האיראנים מצדם אמרו, אנחנו גם כן לא אוהבים את ההצעה האמריקנית. מדובר בתנאים של כניעה. איפה נמצאים חילוקי הדעות? למיטב הבנתנו, בכמה נקודות, הדרישה האיראנית לקבל פיצויים וגם לבסס את שליטתה כאחראית למצר הורמוז, הדרישה האמריקנית להוציא את החומר הגרעיני המואשר מתוך אדמת איראן. אלה הם הדברים שבמרכז המחלוקת הזאת, והצורך הזה לקשור איכשהו בין הנושא הגרעיני לפתיחת המצר. אם הנשיא טראמפ שוחח לפני שנתן את התשובה שלו על ההצעה האיראנית עם ראש הממשלה נתניהו בטלפון, אפשר רק לנחש מה היה בשיחה הזאת. נתניהו ברעיון לתוכנית 60 דקות שהוקלט תלשום ושודר אמש ברשת CBS, אמר שמבחינתו הוא אינו סבור שהמלחמה הזאת הגיעה לסיומה. בוא נשמע קטע מהדברים.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there.
3: אומר ראש הממשלה נתניהו, המלחמה הזאת השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש חומר גרעיני שצריך להוציא, יש פרוקסיס, ארגוני טרור שאיראן מסייעת להם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות. אלה הדברים של ראש הממשלה נתניהו. אולי כמה כותרות נוספות מהרעיון שלו לרשת CBS, כי בסופו של דבר זה הרעיון היחיד שיש לנו, הוא לא מתראיין לתקשורת הישראלית. נתניהו אמר שמבחינתו הוא לא ניסה לומר לנשיא טראמפ שמלחמה תבטיח הפלה של המשטר בטהרן. הוא אמר, גם טראמפ וגם אני הבנו שיש סיכונים ויש אי ודאות, אבל הסיכון הגדול יותר היה לא לפעול. נתניהו נשאל גם על ועדת חקירה והתעקש שצריך להקים ועדת חקירה בין מפלגתית, לא ועדת חקירה שיפוטית בלתי תלויה. הוא אמר, בדיוק כמו שאתם עשיתם בארצות הברית אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, והוא אמר, מדברים על אחריות, צריך לחקור את כולם החל ממני, אבל מה עם האחריות אחרי 7 באוקטובר, האחריות שלי לפעול כדי לפרוץ את טבעת החנק האיראנית, אלא הם רק חלק מ...
0: תודה לך, נתן גוטמן בוושינגטון. לצערנו הייתה תקלה בקו. בסיום הדיווח שלך עוד נחזור אליך במהלך המשדר הזה. עכשיו 6:10, אנחנו אל העיתונים, ידיעות האחרונות בכותרת הראשית. נשיא ארצות הברית אומר, איראן לא תצחק יותר. ובכותרת המשנה נאמר כאן כי בטהרן השיבו להצעה האמריקנית וטראמפ שוחח עם נתניהו. דיווח, המדינות פועלות להערכת הפסקת האש בחודש. באיראן אמרו כי הם מתמקדים בסיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון, בפיקוד צפון הודו, אנחנו במלחמה על מלא. מתחת לכותרת הזאת, הקרב על המוסד, תמונותיהם של רומן גופמן, האלוף, וראש המוסד היוצא דדי ברנע, וגם של היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיירה, ונאמר כאן כך, ההתנגשות בין הרשויות עולה עוד מדרגה, היועמ"שית אומרת לבגץ, יש לפסול את המינוי של מועמד ראש הממשלה רומן גופמן, בדיון שיערך מחר, יוצג לשופטים מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע לברב מיירה, ובו הוא מסביר מדוע פרשת הפעלת הנער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד הרגיל. רגיש, יש לו בעיה משמעותית בהיבט טוהר המידות ובהצבת גבולות עצמיים, כתב ראש המוסד היוצא דדי ברנע. יש כאן עוד כותרות, כמובן נועם ביתן, מתקבל בנועם, כתוב כאן, על השטיח, שטיח הטורקיז בווינה, ו-16 נערים התנפלו על ימנו, רק אחד נאשם ברצח באדישות. לפי כתב האישום, כל הנאשמים התגודדו סביב ימנו זלקה, זכרו לברכה, לאורך כל הלינץ', והותירו אותו מתבוסס בדמו, בלי להזעיק עזרה. העיתון השני שנוכל לזכור כאן, כי הוא הצליח להגיע עד אור יהודה, ישראל היום, קרבות קשים בדרום לבנון, הרמטכ"ל בוועדת חוץ וביטחון אומר, לא נוותר על אף חייל, נשים, דתיים וחרדים. רב אלוף אייל זמיר הזהיר, בלי חוקי גיוס, מילואים והערכת השירות הסדיר, יהיה עומס בלתי סביר על אנשי המילואים. על איראן אמר הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון, המשימה באיראן לא הושלמה, טראמפ עצר אותנו. אלה הכותרות בשני העיתונים שאנחנו מסוגלים לזכור הבוקר, והשעה היא 6:12 עכשיו. מישל!
4: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביתן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
6: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
7: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
6: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
7: והכימיה שתתפתח באולפן.
6: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
7: עזוב, זה לא משנה.
8: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
7: אפשר עוד להחליף?
8: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: והבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון.
9: שלום אריה, בוקר טוב. בימים אלה ולאורך כל חודש מאי מקיימת המועצה האזורית מגידו את פסטיבל מגידו פורחת, שכולל שורה של אירועי תרבות לכל המשפחה, ומתקיים בשיתוף קרן קיימת לישראל. ליאוז פרידלנדר, המנהל האומנותי של הפסטיבל, ומנהל אגף התרבות במועצה האזורית מגידו, עם כמה מהאירועים שמחכים לכם שם.
10: בטבע הירוק והפורח מסביב, במופעים של יוני רכטר, להקת המחול בת שבע ואמנים נוספים מהשורה הראשונה. הרצאות חובה של רוני קובן ויאל דורון, סיורים מודרכים שמיטב מדריכי קק"ל ורשות ניקוז קישון, טיולי הששיות אחרי השקיעה, סדנת ליקוד ובישול מהטבע, עם מולדת מאה לתן מגידו בשיתוף רשות הטבע והגנים, ועוד עשרות אירועים ואטרקציות חד פעמים שמחכים לכם באתרי התיירות והעסקים של המועצה.
9: ומהמועצה האזורית מגידו נעבור אל האופרה הישראלית שמעלה בימים אלה את סלומה של ריכרד שטראוס. יוסי שיפמן צפה והתרשם.
11: הביצוע באופרה הישראלית מרתק, אם תרצו, תמורה יותר ממלאה על הכרטיס. הבמאי גדי שכטר ושותפיו לעיצוב, במבי בתאורה, אורנה סמורגונסקי בתלבושות, ערן עצמון בתפאורה, וגם רננה רז בקוריאוגרפיה. מה שעושה את האופרה הם תמונת הבמה המרתקת, אווירה קודרת, צליל מעולה שמפיקים אטינגר ונגני תזמורת ראשון, התרגום המפויט למשעי של ישראל ובעל, וכמובן הזמרה הנפלאה של שלושת הכוכבים, וולפגנג שווינגר כהורדוס, איתן דרוריק עם מפקד המשמר נרבות, ולפני כולם הזמרת האמריקנית ניקול שווליה שמחזיקה את ההפקה, כאילו נצפרה למידותיה, ביצוע סוחף שלא משאיר ובצדק את הקהל אדיש.
9: תודה יוסי, נעבור אל האירוויזיון. הבוקר, אקום, האגודה שומרת על זכויות היוצרים בישראל, חושפת את דירוג השירים זוכי האירוויזיון המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל. על פי הנתונים שכוללים 34 תחנות רדיו ארציות ואזוריות, במקום השלישי ניצב השיר ווטרלו של להקת אבא מאירוויזיון 1974, במקום השני נמצא Save Your Kisses For Me של להקת אחוות האדם מאירוויזיון 1976, ובמקום הראשון נמצא טוטר קונטרה, שירה של הזמרת אן מרי דוד, זוכת האירוויזיון 1973. ביום חמישי הקרוב תופיע אן מרי דוד במלון גולדן קראון נצרת עם תזמורת סימפונית רעננה. הנה דברים שמסרה הזמרת למאזיני כאן חדשות ברשת ב'.
12: Hi my Israeli friends. Well, I'm so excited because I'm going to join you for a concert. And I'll be there again with רעננה סימפונית, which I love. And I will play with all these guys that really is a honor. I'm so happy to see you, to sing for you. And I hope you will be like last time, a good vocalist band, you know, and sing with me all my songs. I love you.
9: ברשותכם אני אתרגם, שלום לחבריי.
12: A good vocalist band, you know, and sing with me all my songs.

0: 6:19 דקות עכשיו, התחזית של שרון וקסלר, שלום לך.
1: בוקר טוב, היום אנחנו ממשיכים את מגמת העלייה בטמפרטורות. לא יהיה הרבה יותר חם ממה שהיה אתמול, ועדיין הטמפרטורות בהרים בפנים הארץ גבוהות מאלה לאורך מישור החוף. הנה, היום בירושלים 27 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת זה 25 מעלות, שתי מעלות מעל הממוצע. לעומת זאת, בתל אביב 25 מעלות, שזה 3 מעלות מתחת לממוצע. אז בערים ובפנים הארץ מעטחה מהרגיל לאורך מישור חוף, אפילו טמפרטורות מעט נמוכות ממה שיש בדרך כלל בתקופה הזאת, בשפלה 27 מעלות, בצפון הנגב 32, אילת כבר היום עם 36 מעלות. ומזג האוויר של השבוע הזה הוא מזג אוויר שלחלוטין מתאים לאביב. מה זה אומר? שני שקעים שוויים מגיעים אלינו, האחד מגיע אלינו מחר, וזה אומר שמחר אנחנו מצפים לעלייה של ממש בטמפרטורות, הרבה עננים גבוהים בשמיים, יעשה שרבי כמעט בכל אזורי הארץ עם טמפרטורות שברוב האזורים תהיינה מעל 30 מעלות, יום רביעי כבר ירידה של ממש בטמפרטורות, חוזרים לטמפרטורות רגילות לעונה, הקלה בעומס החום, ירידה בטמפרטורות, עלייה באחוזי הלחות, ואז יש שקע שווי נוסף שמגיע ביום חמישי, פחות עוצמתי מזה שמגיע אלינו מחר, ולכן ביום חמישי שוב קפיצה בטמפרטורות, עלייה של מעלות החום, עלייה ניכרת, שוב יעשה חם מהרגיל עד שרבי, הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ, ואז קל לנחש, נכון? בשישי כבר ירידה שממש בטמפרטורות, כשבסוף השבוע שישי ושבת, נכון לעכשיו נראה אפילו קריר מהרגיל לעונה, אז היום חם יותר בערים ובפנים הארץ, לאורך מישור חוף יחסית נעים, מחר, הכבדה של ממש עם שרב ברוב האזורים.
0: תודה, שרון. זה סיפור נורא. שני עובדים במלון יוקרה בערבה, חשודים שהשליחו כלב חי למדורת לג בעומר ושרפו אותו למוות. הם נעצרו, מעצרם מוארך בחמישה ימים, אסף פוזיילוב עם הסיפור הזה.
2: כלב נוקי שיצו, בן 14, חי חיים מלאים וארוכים בקיבוץ נווה חריף בערבה. הוא סיים אותם כשנשרף למוות במדורה בלג בעומר, כשהחשודים שזרקו אותו חי לתוך האש הם עובדי מלון יוקרה סמוך, סמי ברסום ונג'יב סעידה. כך

0: סיפרה בכאב בעלת הכלב חני דהן.
1: בשעה 9:10 שומשים הודעה בקיבוץ שבעצם יש כלב קטן בתוך המדורה. יצאנו לשם, אני והבן שלי, הגענו למדורה שזה ממש ממול הבית, הערתי עם הפנס, עכשיו לא הייתה יותר מן המדורה, זה היה בעיקר גיצים, הוא פשוט היה באמצע המדורה, שרוף לחלוטין. זאת מחשבה נוראית בכלל לתאר מה הוא עבר באותו רגע, כמה הוא סבל, שאפשר בכלל לעשות כזה דבר.
0: שני החשודים עובדי מלון היוקרה מכחישים קשר למעשה וטוענים כי אין שום הוכחה שעשו זאת, וגם צילום ממצלמת האבטחה במלון הסמוך למדורה שבה נשרף הכלב לא קושר אותם. במקרה הזה, בניגוד למקרים בישראל בשנים עברו, שופטת השלום באלעד זוהר דיבון סגל התייחסה ברצינות ראויה להרג המופרע הזה והאריכה פעמיים את מעצרם של שני החשודים סך הכל בחמישה ימים.
2: ועכשיו איתנו הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, שלום לך.
3: בוקר טוב אריה.
2: הנשיא טראמפ מאוד לא מרוצה מהתשובה האיראנית, האיראנים לא מרוצים מה שקורה עכשיו, ואין מסע ומתן, יש פיצוץ במסע ומתן, עכשיו זה ברור, נכון?
3: כן, אבל אם מסתכלים על התגובות שלו, רואים שהוא קצת מיואש. כן, הוא אמר שהתגובה האיראנית לא מתקבלת על הדעת, ושאיראן לא תעשה מאיתנו צחוק. זאת אומרת שעד עכשיו איראן כן עשתה מאיתנו צחוק. הוא פרסם אתמול פוסט עם התקפה מוחצת על אובמה דווקא ועל ההסכם שהוא עשה ב-2015 עם איראן. זה נראה שדווקא הוא מתקדם לקראת מין הסכם כזה במקרה הטוב שיהיה דומה לזה שעשה אובמה. וגם שמתי לב, הוא פרסם סרטון, השתמש בבינה מלאכותית. לא יודע אם ראית את זה, עומד על אוניית מלחמה.
2: לא ראיתי.
3: ותוקף סירות תקיפה איראניות. זה מראה שהוא כנראה מאבד את הסבלנות שלו.
2: ומה זה אומר? שחוזרים למלחמה? כי הוא אמר, הם יפסיקו לצחוק האיראנים.
3: כן, אני לא חושב שיש לו כרגע איזושהי אופציה למלחמה. קודם כל, יש הרבה ביקורת על ההתנהלות שלו במלחמה, בארצות הברית עצמה, כשהמדד העיקרי זה מחיר הגלון של דלק, בתחנות הדלק. הדבר השני זה, תיאורטית, וגם מעשית, המצור הימי שהוא הטיל על מצרי הורמוז הוא כן עובד, כי הוא מסב נזקים חמורים לאיראן, וזו הסיבה שאיראן הציע שני שלבים במסע ומתן, אחד רק על מצרי הורמוז, והשני על הגרעין. ואני חושב שהדבר השלישי שהוא חשוב כאן זה הלוח זמנים שלו. ביום רביעי הוא מגיע לבייג'ינג לוועידת פסגה קריטית עם שי שינפינג, נשיא סין, שבה שני הצדדים ינסו להגיע לאיזשהו מתווה על היחסים שלהם בתקופת הזמן שנותרה.
2: מכיוון שסין קשורה לאיראן, יכול להיות שהוא יבקש מסין לעזור לו בנושא האיראני?
3: תראה, זה יהיה קצת
2: השפלה. לא, זהו, זה, לא לבקש עזרה, כי הרי הוא לא מבקש עזרה מאף אחד בעולם.
3: בדיוק.
2: אבל ידובר על כך שאולי סין תעשה משהו ויהיה אפשר לפתור את הסכסוך הזה.
3: זהו, בדיוק. יש פה איזה דילמה, כי מצד אחד, בדיוק כמו שאמרת, לבקש מסין זה מתחת הכבוד שלו. מצד שני, סין יש לה קשרים טובים מאוד עם איראן. היא מקבלת משהו כמו 90% מצרכי הדלק שלה מאיראן, ולכן טראמפ יכול להגיד לשי שינפינג, תעזור לי, אבל אין ארוחות חינם, כמו שאתה יודע, בשפה האנגלית, ואז הוא יצטרך לעשות איזשהו ויתור לסין, משהו שהוא בדיוק לא רוצה לעשות. הסין זה סיפור אחד. הדבר השני, מסתכלים על לוח הזמנים שלו. יש לו מונדיאל ביוני, והרביעי ביולי, 250 שנה לארצות הברית, ובחירות אמצע קדנציה בנובמבר. אין מקום בתוך כל הסדרה הזאת לחידוש המלחמה.
2: אז איך יכול להיגמר הסכסוך הזה כשכבודו של טראמפ, וברור שהוא רוצה לשמור על כבודו של נשיא ארצות הברית, המשרה הרמה ביותר והאיש החזק ביותר בעולם, איזה סולם הוא יכול לרדת בו?
3: זהו, הסולם שלו יש לו מספר שלבים מאוד קטן, והוא בונה על זה שהמצור הימי על איראן כן יעשה את התוצאה, הוא ידבר עם סין כמו שהזכרנו. יש איזה עוד ציר שעובד לנסות קודם כל כרגע למנוע את חידוש המלחמה, והציר הזה כולל את טורקיה וסעודיה ופקיסטן וגם את קטר, כי בסוף השבוע ביקר ראש ממשלת קטר, מוחמד אלפני, הוא ביקר בוושינגטון, דיבר עם סגן נשיא ונס, שמתנגד למלחמה ולחידושה. אחרי זה נסע למיאמי, דיבר שם עם רוביו ועם ויטקוף. אז קטר נכנסת לתמונה, ואנחנו רואים שיש לחץ גם...
2: אבל ראש ממשלת קטר לא זכה לפגישה עם הנשיא.
3: נכון, לא בינתיים, אבל איזה, הוא מנסה לתווך, הוא פתאום מנסה לתווך, ויש את הציר הזה שמפעיל השפעה, מנסה ללחוץ על טראמפ, לפחות כרגע לא לחדש את המלחמה. לי נראה שהשבוע המלחמה לא תתחדש, למרות שאי אפשר לדעת, כי טראמפ לא רוצה לבוא שהמלחמה מאחוריו לסין. הוא רצה בכלל שהמלחמה תסתיים, והוא מגיע לסין עם יצחון ביד. אבל זה עדיין לא יהיה, אז לכן צריך לחכות לפחות עד...
2: גם אמר לי מישהו מעוזריו, נדמה לי שכל מה שהוא יכריז על ניצחון, כשהוא יכריז על ניצחון זה יתקבל כניצחון לדעתו.
3: לדעתו, אבל לא לדעת כל גורם אחר, אם הוא יגיע להסכם. תראה, איראן מנצלת את ההזדמנות הזאת, והיא לא כל כך מתקפלת. להפך, היא מבינה שטראמפ נמצא במצוקה, והסיכויים שיחדש את המלחמה פוחתים מאוד, ואז, תראה, הם שולטים במסע ומתן. תראה כמה ימים לקח להם בכלל להשיב לטראמפ. טראמפ אמר ביום שישי ישיבו, אחר כך יום שבת, מגיע ביום ראשון. הם עשו את זה בכוונה, כדי להראות לטראמפ שהם שולטים במסע ומתן ולא הוא.
2: ועדיין מדובר על הערכת הפסקת האש בחודש.
3: כן, כי זהו כל הרעיון, שהוא בכלל בעייתי מאוד, כי מה שארצות הברית הציע על דף אחד כל מיני עקרונות למסע ומתן. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה מסע ומתן על המסע ומתן, והוא הציע 30 יום לניהול מסע ומתן על הסכם קבוע, על הסכם קבע. לאובמה לקח שנתיים להגיע למצב הזה, וזה כמעט בלתי אפשרי, מסתכלים על הפערים שיש בין שתי המדינות. המסע ומתן שטראמפ מנהל הוא גרוע, הוא מציג את עצמו תמיד כאשף, של דילים ושל הסכמים.
2: יש ספר שהוא כתב או כתבו בשבילו על העניין הזה.
3: נכון, לא הולך לו פה.
2: נתניהו שוחח עם טראמפ גם. אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה הזאת. מה אתה יכול לשער שהיה בשיחה הזאת?
3: תראה, נתניהו, לפי גם מה שהוא אמר אתמול, בתוכנית 60 דקות של CBS, שהמלחמה לא הסתיימה. מבחינת טראמפ היא כן הסתיימה. אז כבר יש כאן איזשהו פער. אז מה שאני מניח שמה שנתניהו אומר לטראמפ זה שהנה איראן ממלאת את הציפיות של סירוב להגיע להסכם, היא עושה צחוק מארצות הברית וצריך להיערך להמשך המלחמה. עכשיו, כל פעם שנתניהו מופיע בתקשורת האמריקאית הוא מחזק את התחושה בארצות הברית שזה לא המלחמה של ארצות הברית אלא המלחמה של נתניהו, ובכך הוא תורם.
2: גם ב-CBS, גם ב-60 Minutes, הוא חיזק את, במה הוא חיזק את התחושה?
3: אם הזה? הוא אומר שהמלחמה לא הסתיימה, אז המבקרים החריפים של טראמפ, גם מהצד הימני שלו, אומרים, זה לא המלחמה שלנו, זה לא המלחמה של טראמפ. הנה, נתניהו רוצה שהמלחמה תימשך. טראמפ רוצה שהמלחמה תסתיים. וזה מדגים את הפער שיש בין הצדדים, אבל גם...
2: את תדמית הגרירה של ישראל את ארצות הברית.
3: בדיוק, וזה, אני ראיתי את התמה הזאת, את המגמה הזאת, כבר נמשכת איזו תקופה, ומבחינת דעת הקהל בארצות הברית, זה גרוע מאוד, יש כל פריימריז, אתה רואה כל פריימריז במפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית, אתה רואה שישראל עולה כל הזמן, ויש התדרדרות שלא הייתה אף פעם, אני כתבתי כמה ספרים, על דעת הקהל האמריקאית כלפי ישראל, מעולם. לא היה מצבה של ישראל בשפל כזה גדול בדעת הקהל האמריקן.
2: מדאיג מאוד, ותודה רבה לך, פרופסור איתן גלבוע.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
2: עכשיו 6:31. אלה כותרות הבוקר הזה. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית שוחח עם ראש הממשלה נתניהו אחרי תשובת איראן להצעת ארצות הברית, והכריז ההצעה האיראנית אינה מקובלת לחלוטין. לפי וול סטריט ג'ורנל, איראן מסרבת לפרק את מתקני הגרעין שלה, והצעתה גם אינה עומדת בדרישות של ארצות הברית באשר לאורניום המועשר. הנשיא טראמפ כתב בתגובה להצעה האיראנית, איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנים, הם לא יצחקו עוד. משודר כאמור רעיון של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 60 דקות שמשודרת ב-YES. התוכנית היא של CBS כמובן בארצות הברית. ברעיון אמר ראש הממשלה כי המלחמה לא נגמרה, כי יש חומר מואשר שחייבים להוציא מאיראן ויש עוד עבודה לעשות. עוד אמר כי הנשיא טראמפ אמר לו שהוא רוצה לקחת את האורניום המואשר. הנשיא טראמפ אמר לי, אמר נתניהו, אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב, הוא הוסיף, שאפשר לעשות את זה בהסכם. זאת הדרך הכי טובה. נתניהו לא הסכים לענות על שאלה באשר לאפשרויות הצבאיות שבדבר.
4: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
2: כך ראש הממשלה ל-CBS. זה אומנם מכונה הפסקת אש, אבל תושבי הצפון ממש לא מרגישים כך. גם האותר לפיסום של הבוקר על נפילתו של לוחם נוסף אומר את זה. היא אומרת את זה, בשעה שחיזבאללה ממשיך לשגר רחפנים וכתבאמים לעבר יישובי הגבול ולעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, ההנחיות להתגוננות ביישובי הצפון נשארו בלי שינוי. שבוע האירוויזיון נפתח אמש רשמית בכיכר העירייה בווינה, בירת אוסטריה, עם אירוע השטיח הטורקיז שמרכז אליו את נציגי כל 35 המשלחות, בהן כמובן גם זו הישראלית. הנה דברים שאמר אתמול נועם ביטן, נציגנו לאירוויזיון.
5: This experience is incredible. The stage is huge. I'm with an amazing crew of amazing dancers and it's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time of my life.
2: החוויה הזו מדהימה, הבמה הזאת ענקית, ואני מוקף בצוות ורקדניות מדהימים. תודה לכולם על התמיכה ועל האהבה. החזרות מתנהלות מצוין ואני עושה חיים, אומר נועם ביטן. וחצי הגמר הראשון של האירוויזיון יתקיים ביום שלישי, מחר ב-10. חצי הגמר השני יערך ביום חמישי, 14 במאי, והגמר הגדול יערך בשבת, 16 במאי, וכל האירועים הללו יועברו בכאן 11 וברשתות הרדיו של כאן. עד כאן כותרות הבוקר, עכשיו השעה היא 6:35 דקות. איתנו אלוף במילואים עוזי דיין, בעבר ראש המל"ל וסגן הרמטכ"ל, שלום לך.
6: בוקר טוב, בוקר עצוב.
2: שוב בוקר עצוב.
6: קודם כל של אלכסנדר ברוך.
2: כן, כמובן, ואנחנו לא מצליחים להתגבר על הרחפנים הזולים האלה, שזה נשק כמו הרוגטקה של דוד מול גוליאת, לא?
6: לא, אנחנו, קודם כל הרוגטקה של דוד הייתה נשק שעובר שוויון, מה שקוראים.
2: הם מפילים
6: המפנים, אתה יודע. פעם היה מנצחים על ידי חיתול גוליאת, הייתה מחצל. היום טרור זה יותר מורכב, באשר לרחפנים. כן, אבל זה לא, זה נשק טקטי, מטריד מאוד.
2: הורג מאוד.
6: יש דרכים להתמודד.
2: למה אנחנו עוד לא עלינו על הדרכים הללו? לצהל אין פתרון. פורסים שם רשתות וכל מיני פטנטים, זה לא עובד.
6: א', רשתות זה חלק מהתשובה. תמיד שנכנסים, נונטט, שנכנסים RPG, שנכנסה ארטילריה דרך אגב וכו'.
2: כן.
6: אז יש לך עוד ממד, וכיוון שכאן יש לו כן חתימה אקוסטית, מה שקורה עושה רעש וכו', אז לדעתי זה דבר שאנחנו נדע להתמודד איתו, ואנחנו בתקופת מעבר שצריך גם להיזהר יותר וגם להאיץ את המענה.
2: נכונה השמועה שהאוקראינים הציעו לנו כבר לפני זמן להיערך לעניין הזה של רחפני הנפץ, אבל התשובה בצד הישראלי הייתה, תודה רבה, אנחנו יודעים איך להתמודד עם הכל. הגיעה אליך השמועה הזאת, כי אליי היא הגיעה מישהו.
6: למיטב ידיעתי זה לא נכון, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו התחלנו, אני זוכר שעסקתי כבר ב-1995, לעשות כתבמים ורחפנים וכו'. אנחנו
2: אז עוד יותר מוזר שעד עכשיו אין לנו...
6: אנחנו בחזית הטכנולוגיה, וכן, זה זמן עכשיו להתגונן נגד עוד דבר, בעיקר שהוא בהרבה, וצריך להיות מוכנים שהוא יהיה גם בכל הזירות וגם במספרים הרבה יותר גדולים.
2: עכשיו, אתה גם העלית הצעה לנוכח המחסור החמור בלוחמים בצהל, ושמענו אתמול את הרמטכ"ל זועק בוועדת החוץ והביטחון, לפי מה שנמסר, כמובן, אין תקשורת בישיבה הסגורה הזאת. הוא אומר שהוא זקוק ל-8,000 לוחמים, הוא זקוק ל-15,000 חיילים, צריך לגייס את כולם, הוא אומר, נשים, דתיים וחרדים, לא פחות ולא יותר, אומר דברים ברורים מאוד, אתה חושב שאי אפשר להשיג את זה, אבל אתה מציע, בעצם ראיתי את ההצעה שלך, העלאת משכורות ללוחמים, שיפור תנאי השירות, תגמול...
6: רגע, אתה אמרת בהתחלה שאני חושב שאי אפשר להשיג את זה?
2: לא, לא, לא, ההצעה שלך היא, קודם כל, אנחנו לא רואים שמישהו מצליח לגייס את החרדים, זאת אומרת, ניסיון ההווה מראה שזה לא קורה. אבל ההצעה שלך, שכוללת העלאת המשכורת...
6: הרי בוא נלך
2: שלב
6: מהר, ואני אגיד את ההצעה שלי.
2: אוקיי.
6: צריך יותר חיילים, למה? כי המלחמה עוד תימשך, יש לנו 4 אזורי גבול חדשים, נכון? לבנון, סוריה...
2: חזיתות פתוחות, מה שנקרא, כן.
6: עזה והגבול... יש לנו 7 זירות לחימה שיהיו יעלמו במהרה, ולכן צריך יותר חיילים, ובפרט לוחמים, כפי שרמטכ"ל אמר, ובפרט מילואים ניקים. למה? כי צריך להחזיק את כל המקומות האלה, והגבולות הם יותר ארוכים.
2: אז מה אתה מציע? רצית לפרט את ההצעה, אז תעשה את זה בקיצור.
6: הדבר הנכון לעשות אותו ומהר, זה להאריך את השירות, או יותר נכון להחזיר אותו, ל3 שנים.
2: כלומר, להגביל את הנטל על אלה שכבר משרתים, כי אי אפשר לגייס את החרדים, לא?
6: לא. תן לי לומר, צריך לעשות גם את זה וגם את זה, יחד בבנק, יחד בטנק. אבל, הערכת השירות, דרך אגב, אני לא יודע איזה מחזור אתה, אבל שאני התגייסתי, השירות היה 2.5.
2: היה 2 וחודשיים, עד שהשתחררתי כבר היה 3 שנים.
6: ואתה זוכר שהאריכו ל3 אחרי מלחמת ששת הימים. וכולם אמרו שזה דבר נכון, כמובן.
2: אבל המלחמה נמשכה 6 ימים, היום המלחמה נמשכת כמעט 3 שנים.
6: אריה, להאריך את השירות. תלוי למי. במלחמת ההתשה היא נמשכה יותר מ3 שנים. לאלה שהיו במקומות האלה. הדבר, היום זה כל הארץ חזית הרבה יותר, זה נכון. הדבר הנכון לעשות ומהר הוא להחזיר את השירות ל3 שנים. למה? א', פשוט לעשות את זה, לא צריך לבנות מחנות, לא צריך לעשות פעלים חדשים. ב', הוא אפקטיבי, כי חייל...
2: מה הסעיפים האחרים, מוזי? זמננו מתקצר מאוד.
6: והוא מהיר לעשות את זה, והוא נכון לעשות אותו מוסרית וכלכלית. הסעיפים האחרים הם קודם כל להגדיל את מערך, את מעגל הלוחמים, כמובן. יחד בבנק אמרתי, יחד בטנק. זה נכון גם בחרדים, אבל זה נכון גם למצות את הסדיר יותר טוב. כל אישה שמשרתת זה יתרון. כל חרדי שמתגייס, גם לא חרדים, גם אלה במילואים שלא עושים מילואים. למשל, אלה שהיו לוחמי סטילים. אין להם סטילים בימך. ודבר אחרון, תגמול. תגמול כספי, מאז שהפניק המציאו את הכסף, יש דרך להודות לאנשים. הכשרות, דיור, ועוד פעם בעיקר ללוחמים, ולכן אני אומר שהערכת שירות היא אפקטיבית, היא מיידית, והיא צריכה לעשות גם לצבא הסדיר וגם למילואים.
2: אלוף המילואים, עוזי דיין, אני מודה לך מאוד.
6: כל טוב.
2: שלום לשמעון בוסקילה, אבא של ירדן בוסקילה.
7: בוקר טוב, כן, ולמאזינים.
2: איך אתה מתייחס לדברים הללו שעכשיו שומעים מראש הממשלה נתניהו, באותו רעיון שעוד נעסוק בו ל-CBS, לתוכנית 60 דקות, אומר צריך לחקור את מה שקרה ב-7 באוקטובר, אבל יותר חשוב לדבר על איך הצלתי את ישראל מלולאת החנק של האיראנים. מקובל עליך?
7: איך אפשר להגיד אם זה מקובל עליי, או מקובל עלינו כולנו, ההורים השכולים והאזרחים במדינה, שלא רק ראש הממשלה, אלא גם השרים כמו סמוטריץ' ומיקי זוהר, אתה שומע מה הם אומרים, ומקרישים ומדברים על הדברים האלו. זה הדבר הכי נוראי, איך זה יכול להיות מקובל? היה מקובל עליי דבר אחד, שראש הממשלה היה אומר, אני לוקח אחריות, ואני גם מקים ועדת חקירה ממלכתית, כדי שתבדוק את הכל.
2: למה לא טובה אותה ועדת חקירה פוליטית של נציגי מפלגות? מה רבה, לדעתך?
7: אני לא חושב שהיא רעה, אבל אני חושב שהיא לא מתאימה לעניין. היא לא נכונה. אנחנו מעל 50 שנה, יש לנו חוקים במדינת ישראל, שאומרים על ועדת חקירה ממלכתית שתקום. איך יכול להיות שמי שיש בו, יש לו יד, לפחות ברמת האחריות, במה שקרה בשביעי לעשירי, באסון הכי גדול של מדינת ישראל, בשואה מספר 2 מבחינתי, יבוא ויחקור את עצמו. אז למה נגיע? אנחנו רוצים, הרי אנחנו שילמנו את המחירים הכי עיקרים. אנחנו, ההורים השכולים, כל המשפחות, כל המעגלים האלו, שילמו את המחירים הכי יקרים. אותם ילדים ואותם חיילים הקריבו את החיים שלהם למען המדינה הזאת. אז אם הם הקריבו את החיים שלהם, מה אנחנו מבקשים? לדעת האמת, לדעת מה קרה, כדי שמחר בבוקר נלמד, נתקן, ונהיה מדינה טובה יותר, ולא נהיה מדינה רקובה יותר, ומדינה מושחתת, ומדינה שמעבירה נרטיבים, ולא אכפת לה. שמע, עד היום, מי שבא לבקר את אחד את השני, זה אנחנו ההורים השכולים שהגענו לכנסת לבקר את ראש הממשלה.
2: אתם גם עושים היום, אני מבין, מסיבת עיתונאים בכנסת, מועצת אוקטובר.
7: נכון, ולא הוא בא לבקר אותנו, והיום אנחנו נהיה בכנסת, בפתיחת מושב הקיץ שלה, ואנחנו נבוא. ונראה נוכחות, ונדבר מול ראשי הסיעות, ונעשה מסיבת עיתונאים. אנחנו לא נוותר, אנחנו הורים שכולים, הם הורים שראש הממשלה אולי לא יודע, באמת שהוא לא יודע כמה אנחנו נלחם, כדי שנקבל את האמת. הכי קשה זה שאנחנו צריכים למצוא את עצמנו נלחמים לדרוש את האמת, ולא לדרוש דברים אחרים, או להעביר נרטיבים, או דברים שכאלו שמנסים לעשות לנו.
2: איך אתה מתמודד עם הטענה של שרים בממשלה שאומרים לא יכול להיות שהניסוח שלהם הוא מי שמכנה את עצמו, מי שבחר את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, יבחר או ימנה את הוועדה, מכיוון שגם את בית המשפט העליון צריך לחקור. על מה הוביל לטבח של 7 באוקטובר? איך אתה מתייחס לטענה הזאת, שמעון בוסקילה?
7: אני קודם כל, יש לי אמון בבית המשפט של מדינת ישראל. וככה זה היה שנים, וככה זה התאים גם כשראש הממשלה לא היה בממשלה, או כשהיה במצבים אחרים, הוא ידע להגיד ולדרוש על ימין ושמאל ועדות חקירות, שזו הדרך היחידה וזה החוקים. אז זה נורא תלוי מה נוח ומה מתאים באותו רגע. ולכן מה שלא מתאים לו כרגע, היא ועדת חקירה ממלכתית, כי כנראה היא תוציא את האמת, בצורה הכי קשה עבורו ועבור כל הממשלה הזאת. עכשיו, אם צריך לחקור את בית המשפט, ואם צריך לברר, אז שיקים גם ועדת חקירה ממלכתית כזו או אחרת, שלא קשורה אחת בשנייה, אבל שלא יגיד שהוא לא מאמין, וכשהיא נוחה לו בית המשפט שמקבל החלטות לטובתו, הוא מאמין בה? אז השאלה היא, מתי מאמינים? כשנוח לך?
2: שאלה טובה מאוד. שמעון בוסקילה, אבא של ירדן בוסקילה, זכרו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. אני מודה לך.
7: תודה רבה.
2: אחרי סדרה של הצתות ופיגועים, יהדות בריטניה יצאה אתמול בקריאה בהולה לממשלתו של קיר סטארמר לדאוג לביטחונה. זה קרה בלונדון, בהפגנה של 20,000 איש מן הקהילה, ומשם מדווח שליחנו לאירופה, דוב גילהר. הנה.
8: יהודי בריטניה הספיק, אתמול התכנסו 20,000 איש מהם מול דאונינג 10, קוראים לקיר סטארמר להתעורר מהשיתוק שאחז בו מול גל השנאה, האלימות והאנטישמיות שמטלטל את הממלכה.
9: This is about the Jewish community demonstrating its support for tolerance and peace throughout the country and saying that we will not be second class citizens in our own country.
8: הקהילה היהודית הגיעה להפגין תמיכה בסובלנות ושלום ברחבי המדינה, וכדי לומר שלא נהיה אזרחים סוג ב' במדינה שלנו, אומר אומר לנו חבר הקהילה ניל ראסל. מדובר בגל ששטף את בריטניה, פיגועי הצתה שסיים שריפת האמבולנסים בגולדרס גרין, פיגוע סכינים באותה שכונה שני יהודים נדקרו, וכמובן שני הנרצחים בבית הכנסת במנצ'סטר במתקפת יום הכיפורים.
10: Why has the Iranian ambassador not been expelled?
8: הרב הראשי לבריטניה, אפרים מירביס, קורא לגרש מלונדון את שגריר איראן שעומדת לפי החשד מאחורי גל הפיגועים, והוא אומר, אנחנו בסכנה.
11: אחרי כל ההתקפות האלו, אנחנו בסכנה. יחד עם זאת, אנחנו איתנים, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות האלו, אבל אנחנו זקוקים לעזרה ולתמיכה של כל האומה הבריטית.
12: Britain has been a sanctuary for Jewish people, and it must always be a sanctuary for Jewish people.
8: מי שזוכה כאן לתשועות זו יושבת ראש האופוזיציה מן השמרנים, קמי בדנוק. בריטניה הייתה מקום בטוח ליהודים והיא צריכה להישאר מקום בטוח ליהודים, היא אומרת, ושמה את האצבע על הבעיה, האסלאם הקיצון, צירוף מילים שבממשלת סטארמר מתקשים לומר.
12: There are many people who are afraid to call it what it is. There are many people who are afraid to call it up. I am not afraid. We do need to stand against extremism. We do need to stand against Islamic extremism.
8: ואנחנו שואלים את בדנוק.
13: The Jewish community needs help, it seems, that Mr. Starmer cannot provide.
12: Well, I'm going to do everything I can to push him into supporting British Jews.
8: הקהילה היהודית זקוקה לעזרה ונראה שמר סטארמר לא יכול לעזור. אנחנו אומרים, שואלים את בדנוק ויונה, אעשה ככל יכולתי כדי לגרום לו לתמוך ביהדות בריטניה. מה שבהחלט חימם את הלב היא העובדה שהיהודים לא לבד. די לאנטישמיות בממלכה באה היום גם לא יהודים רבים לומר.
14: It's increasing and it's not acceptable. It's not acceptable. As a British person who was born here 55 years ago, I won't accept that.
8: זה הולך וגובר וזה פשוט לא מתקבל על הדעת. בתור בריטי שנולד פה לפני 55 שנה, אני לא מוכן שהקהילה היהודית תהיה חשופה לבריונות הזו, אומר לנו מרטין, תושב לונדון. עושה שלום במרומיו, שרו אתמול יהודי בריטניה, עם תקווה שגם אם לא שלום עולמי עכשיו, אז לפחות את קטיעת הגל האחור של תקריות אנטישמיות שהתעורר פה בתקופה האחרונה. דוב גילר מלונדון.
2: והשלטון הסורי של אחמד השארה מהדק את שיתוף הפעולה שלו עם שכנה ששמה ירדן, הממלכה השמית. הנה ראש תחום העולם הערבי, רוי קייס.
15: בימים האחרונים ירדן הכשירה מאות מאנשי כוחות הביטחון הסורים בשטחה. צעד אילו שגרתי שמבטא תעידוק שיתוף הפעולה בין השלטון בדמשק לשלטון הירדני ברבת עמון. זה קורה בזמן שישראל ממשיכה לסייע לכוחות המקומיים בער הדרוזים שהתמחים בידי השייח חכמת אל-הג'רי, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית במדינה. גורם ביטחוני סורי שנמנה עם השלטון אומר לי הבוקר שמטרת הכשרתם של כוחות הביטחון הסורים בירדן היא שהם התפרסו בער הדרוזים במחוז הסוויטה ובפרט באזור הגבול בין סוריה לבין ירדן על מנת למנוע את הברחות הסמים לתוך הממלכה האשמית. בהקשר הזה בימים האחרונים באופן די חריג חיל האוויר הירדני תקף יעדים באזור הסוויטה ער הדרוזים בטענה שמדובר בתשתיות של הברחות סמים. הכוחות המקומיים הדרוזים בסוויטה הכחישו בתוקף את הגרסה הירדנית. במקביל, גורם ירדני המקורב לשלטון ברבת עמון אומר לי כי שיתוף הפעולה עם סוריה בהכשרת השוטרים וכוחות הביטחון לא מוגבל רק למניעת הברחות סמים, אלא כולל את כל ההיבטים של הפעילות המשטרתית. בנוסף, גורם סורי שמקורב לשלטון בדמשק אומר לי הבוקר שאין ספק שהכשרת השוטרים הסורים בירדן והצוותם בער הדרוזים היא גם מסר ירדני שמופנה לכוחות המקומיים בסוידה ולמנהיגם הרוחני אל-הג'רי, מסר של אי סביות רצון ממה שמתרחש שם. בנוסף, גורם סורי שמקורב לשלטון בדמשק אומר לי הבוקר שאין ספק שהכשרת השוטרים הסורים בירדן והצוותם בער הדרוזים היא גם מסר ירדני שמופנה לכוחות המקומיים בסוידה ולמנהיגם הרוחני אל-הג'רי, מסר של אי סביות רצון ממה שמתרחש שם. לא מן הנמנע שיש פה גם מסר ירדני סורי לישראל שנתפסת על ידי אותם כוחות מקומיים דרוזים בסוידה, כמושיעה שלהם לא פחות, מפני השלטון של אחמד השארה.
2: צעיר מרהט מואשם בהזדהות עם חמאס והסתה לטרור לאחר שפרסם תכנים של חמאס, הבעיה קיימת. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
0: שלום. כן, בעקבות חקירה של השב"כ ושל ימ"ר נגב, הוגש כתב אישום נגד בדר חסנת, בן 24 מרהט, שפרסם ברשתות החברתיות דברי שבח ותמיכה בארגוני טרור ושמחה על טבח 7 באוקטובר. בין היתר הוא פרסם תמונות של ראשי חמאס שחוסלו, כשברקע התנגן שיר שאומר הם גיבורים, לא נכנעו ולא הושפלו, מכרו את נפשם לאללה והמוות לא היה קשה עבורם. הוא גם פרסם קטעים מנאומים של יחיא סינואר, של דובר חמאס וחבר פרלמנט ירדני, שמדברים בעד מאבק אלים בישראל ושמחה כאמור על טבח 7 באוקטובר. יוחסו לצעיר הזה מרעת עבירות של הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור. כל זה כשלפני שבוע וחצי בלבד נתוני מבקר המדינה שמתפרסמים מדברים על 22% מהבדואים שהם בעלי זהות או זיקה פלסטינית, לטעמי הנתונים גבוהים יותר בשטח, ואלה בכל מקרה נתונים שגדלים עם הזמן לאורך השנים, כאשר שליש מהאנשים הנוספות במגזר הבדואי, האנשים הפוליגמיות, הן בעצם פלסטיניות, מה שאומר שבישראל גדלים וממומנים עם תעודת זהות כחולה בין 40,000 ל-60,000 ילדים לאמהות פלסטיניות. את כל הדברים האלה, הממשלה לא עושה כמעט שום דבר כדי לשנות, כך על פי מבקר המדינה. בכל הפרמטרים של פשיעה יש או כיפאון, זה המקרה הטוב, או קפיצה משמעותית בשנים האחרונות, והמחדל הגדול בעיקר שמאפשרים לאוכלוסייה שבמהותה היא לא דתית או לאומנית להפוך לכזו ולהקצין כל הזמן. איך עושים את זה? פשוט בחוסר אכיפה מספקת ובחוסר תוכנית לאומית.
2: תודה לך, ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו נינו אבסדזה, מומחית לענייני ברית המועצות וגם רוסיה, היום זה נקרא רוסיה. בוקר טוב, שלום לך.
16: בוקר טוב, אריה.
2: מצעד הניצחון על גרמניה הנאצית, המצעד המסורתי, אמרו הפרשנים וגם ראינו תמונות, היה מצומצם, אפילו די עלוב, ראיתי שבאחד העיתונים שהיו שם טנקים ממלחמת העולם השנייה. והיו גם מעט מאוד מנהיגים מהעולם שבאו לחגוג עם רוסיה את הניצחון על גרמניה הנאצית. מה קרה?
16: קודם כל, מצד באמת היה מאוד מצומצם, אבל הכי מעניין מה שקרה בזמנו ומסביבו של אותו המצד. מצד אחד הוא מצומצם מכיוון שפחדו מהתקיפות האוקראיניות, זה למרות שנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הוציא צו נשיאותי שהוא מרשה לרוסיה לעשות מצד ביום הניצחון על גרמניה.
2: גם הייתה הפסקת אש לשלושה ימים שיזם טראמפ.
16: נכון מאוד, הייתה הפסקת אש, אבל מה שקורה בזמן המצד שפוטין מדבר, הוא עדיין מבטיח לעמו שאנחנו צודקים ואנחנו הולכים לנצח, הוא עדיין מאיים ואומר שמי שנלחם נגדנו זו המדינה שהיא נתמכת על ידי כל המדינות של נאטו, ובאותו הערב במסיבת עיתונאים אומר פוטין שסיום של מלחמת רוסיה-אוקראינה כנראה מאוד קרוב.
2: מה הסיבה לדעתך? פתאום הוא מוכן לסיים את המלחמה?
16: הסיבה היא לתת עכשיו מתנה לדונלד טראמפ, שנכשל, בוא נקרא לילד בשמו, שנכשל במצב הבינלאומי, שבינתיים נכשל במזרח התיכון,
2: באיראן את מתכוונת.
16: כן, בהחלט, בהחלט, כן. ופוטין שהוא בעצמו כבר במצב, בוא נגיד, לא פשוט, כן, כלכלי, חברתי, בגלל המלחמה הזאת. מצד שני,
2: אבל הוא עוזר לאיראן, הוא שולח להם אמצעי לחימה דרך הים הכספי.
16: נכון, עוד הוא שולח להם כתבנים, הוא עוזר לאיראן, הוא עוזר להם למכור את הנפט, ועדיין הוא נותן מתנה בעצם לדונלד טראמפ, ואומר לו, הנה, אתה יכול לראות לקהילה הבינלאומית שאתה עשית שלום באירופה, למה? כי גם פוטין מבין שחלון הזדמנויות שלו די קצר, כל עוד דונלד טראמפ נמצא בבית הלבן, כי לך תדע, אחרי זה יגיע מישהו כמו ג'ו ביידן, וגם זה לא מספיק. הוא גם מבין שדונלד טראמפ חזק עכשיו עד שיהיו בחירות אמצע, כי לך תדע מה יהיה אחרי ההזדמנות. בחירות.
2: נינו אבסדזה, זה זמננו תם, אני מאוד מודה לך, שיחה קצרה מדי. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, אורחים ליהי לאופר ורונן פולק, בהפקה עמית כהן ואתם נוואהבי, טכנאי השידור שרון לרנר, באולפן אריה גולן, ואנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי, במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
1: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
0: יהיה בלתי נשכח.
1: נהדר, התרפקנו בכיף.
0: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: לאן שלי ב? בואו לאכול
1: שם טוב, אה?
2: רש הרוסי
3: להציל את חיות
4: הבא
5: מהצד השני
3: גישה, מרדה
6: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: יו!
0: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
7: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה וטוענת כי משמעותה כניעה של טהרן. הנשיא טראמפ אומר כי תשובת טהרן אינה מקובלת עליו לחלוטין. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה נגד איראן טרם הסתיימה. התחזית עדיין חם מהרגיל.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. אתמול בצהריים שוגרו כמה רחפני נפץ לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוצה לו ולא גרמו לנפגעים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי עמר שלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בסיכול ירי רקטות או כתבמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. תושב שלומי מתן דודיאן הדגיש בכאן חדשות ברשת ב' כי האש בצפון נמשכת ועולם כמנהגו נוהג.
10: הניתוק המוחלט הזה, אנחנו פותחים את הטלוויזיה כשבעצם אנחנו רואים כתבה מעל הראש והזקות לא פוסקות, ואנחנו רואים את החיילים שלנו נהרגים יום יום כמה עשרות מטרים מהבתים שלנו, והשידורים ממשיכים כרגיל, ואנשים מנהלים שגרה כרגיל וממשיכים לצאת לבלות ומקיימים הופעות. אנחנו שואלים איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? הדם שלנו מותר? למה אנחנו לא משנים מדיניות התגוננות? אנשים מפחדים לטייל ברחובות.
8: תושב שלומי אמר את הדברים לכן ביער. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שמשמעותה כניעה. דווח כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים ואת הפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר כי קרא את התשובה האיראנית וכי היא אינה מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן ציינה כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן לא הגיעה לסיומה.
11: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran, enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce.
8: המלחמה באיראן השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש חומר גרעיני שצריך להוציא, יש שלוחים שאיראן תומכת בהם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות, דברי נתניהו. הוא ציין כי לא אמר לנו הנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות.
11: Not only did I know that we both agreed that there was both uncertainty and risk involved. And I remember that I said and he said that the danger, there's danger in action, taking action, but there's greater danger in not taking action.
8: הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שיש אי ודאות וסיכון בפעולה הצבאית. אמרנו כי תמונה סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר תמונה באי נקיטת פעולה. דברי נתניהו מהם מפי כתבנו נתן גוטמן. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו אמש מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה היום על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
1: יש בעולם מדינות שכמובן אין להם יחסים דיפלומטיים ישראל, שתומכות בטרור, תומכות בחמאס, לא משנה מה הם עושים, הם בוודאי נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התכתיבים שלהם והרצונות שלהם. אנחנו הולכים פה בהחלט על קרקע מוצקה, מגובה מקצועית מכל כיוון.
2: כאן תחזית. מחר זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
4: כפוף לתקנון.
6: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06, כאן מערכת הבוקר הזה, איתנו כתבתנו לעניין צבא וביטחון, כרמלה מנשה. איבדנו עוד חייל, רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה. הוא נפל סמוך לגבול לבנון, בתוך שטח ישראל. שלום כרמלה.
1: שלום רב, כן, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. על פי דובר צהל, אתמול כמה רחפני נפץ שוגרו מלבנון, התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, נהרג. בצהל אומרים, הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי החיזבאללה. על רקע המשך התקריות בגזרת לבנון והחרפת איום הרחפנים של חיזבאללה, בצהל מודים כי בשבועות האחרונים הפכו רחפני הנפץ והכתבאמים לאחד האיומים המרכזיים על הכוחות הפועלים בקו הקדמי, הן בתוך שטח דרום לבנון והן לאורך הגבול. בימים האחרונים בלבד נפצעו כ-14 חיילים קשה, בינוני וקל, בשורה של תקריות הקשורות לירי תלול מסלול, רחפנים מתאבדים והתקפות פתע מהאוויר. בצהל מתארים מציאות מבצעית מורכבת במיוחד בגזרה הצפונית, לצד המשך הפעילות הקרקעית והתקיפות נגד ידי חיזבאללה. הכוחות נדרשים להתמודד עם איום מתפתח שהולך ומשתכלל, רחפני נפץ, כלי טייס בלתי מאוישים שמפעיל חיזבאללה כמעט מדי יום. דברי חיילים בשטח, רחפנים הפכו לאיום שקשה מאוד להתמודד מולו בזמן אמת, קטנים, שקטים, לעתים טסים בגובה נמוך מאוד ומצליחים להפתיע גם כוחות מיומנים, חלקם נושאים חומרי נפץ, אחרים משמשים לאיסוף מודיעין והכוונת אש מדויקת לעבר כוחות צהל. בצהל מנסים לייצר שכבות הגנה שונות, החל ממערכות ירוד דרך אמצעי לוחמה אלקטרונית ועד פתרונות מולתרים בשטח, כמו פריסת רשתות. חיילים אומרים לנו, אנחנו מרגישים כמו במשחק פוקר.
0: מבוי סתום בשיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי התשובה האיראנית להצעתו אינה מספקת, ואיראן הכריזה כי תוכניתה של ארצות הברית אינה מקובלת עליה. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות של CBS ששודר אמש כי ידע שאין ודאות לכך שהמשטר באיראן ייפול, וכי גם הנשיא טראמפ הבין זאת מראש. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: אחרי המתנה שנמשכה ימים ארוכים, העבירה אמש איראן את תשובתה להצעה האמריקנית, ותוך זמן קצר התברר כי אינה מובילה לפריצת דרך. בלתי מתקבלת על הדעת, אמר הנשיא טראמפ על התשובה האיראנית, ואילו איראן הצהירה שדרישות ארצות הברית הן מוגזמות והיא לא תיכנע להן. בין סעיפי המחלוקת נמצאים הדרישה האיראנית לשליטה על מצר הורמוז, דרישת ארצות הברית להעביר אליה את החומר הגרעיני המואשר מאיראן. הגישה התקיפה של שני הצדדים אינה מבשרת טובות לגבי המשך השיחות. טראמפ שוחח אתמול עם נתניהו בטלפון לפני שדחה את ההצעה האיראנית. ראש הממשלה, בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS, אמר כי ישראל אינה סבורה שהמהלך המלחמתי מוצע.
3: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
2: המלחמה השיגה הרבה, אבל המשימה לא הושלמה עדיין. יש עדיין חומר גרעיני מואשר שיש להוציא מאיראן. יש אתרי העשרה שצריך לפרק. יש ארגוני טרור שאיראן תומכת בהם, וטילים בליסטיים. פגענו בהרבה מזה, אבל יש עוד ויש עוד מלאכה לפנינו, אמר ראש הממשלה. במהלך הרעיון נשאל ראש הממשלה על הפרסומים לפיהן הוא זה ששכנע את טראמפ לפתוח במלחמה נגד איראן, וכי הבטיח לו שמתקפה תוביל בוודאות לנפילת המשטר באיראן. נתניהו דחה את הטענה ואמר כי היה לו ברור, וגם ברור לטראמפ, שאין ודאות שהמשטר באיראן יוחלף.
3: We both agreed, you know, that there was both uncertainty and risk involved. And I remember that I said and he said that there's danger in action, in taking action, but there's greater danger in not taking action.
2: שנינו הסכמנו שיש אי ודאות וגם סיכון. אני אמרתי וטראמפ אמר שיש סיכון בנקיטת פעולה, אבל סיכון גדול יותר בכך שלא פועלים, אמר נתניהו. הוא גם הוסיף אחר כך כי לא היה ברור מההתחלה שיש סיכון לסגירת מצר הורמוז. איש אינו חוזה את העתיד באופן מושלם, גם לא האיראנים, אמר נתניהו. ברעיון הבהיר ראש הממשלה שהוא אינו מעוניין במצב שבו המלחמה באיראן מסתיימת, וישראל תחויב להפסיק להילחם בחיזבאללה בלבנון, ואמר שיש לדחות את רצונה של איראן לקשור בין שתי הזירות. ראש הממשלה שב בשיחה גם על הצעתו להפסיק בהדרגה את המימון האמריקני לסיוע הצבאי שמקבלת ישראל, אמר כי מבחינתו אפשר להתחיל בכך כבר השנה ולהפחית בהדרגה את המימון. אשר לאירועי 7 באוקטובר, המראיין ביקש לדעת את עמדת נתניהו על הקמת ועדת חקירה, וראש הממשלה חזר על עמדתו כי יש להקים ועדה בין מפלגתית, כלומר לא עצמאית. אשר לאחריותו למחדל, אמר נתניהו,
3: Everybody bears some responsibility. Yeah, from the top, from the prime minister down. What about since October 7? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us. And we did, systematically.
2: כל אחד נושא אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה, אמר נתניהו, אבל מה עם מה שקרה מאז 7 באוקטובר? זו הייתה אחריותי להוציא את ישראל מטבעת החנק של איראן, ועשינו זאת באופן שיטתי, דברי ראש הממשלה ברעיון לתוכנית 60 דקות. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ולנוכח התשובה הבלתי מספקת של איראן, ראש הממשלה נתניהו דוחף שוב לחידוש הלחימה באיראן, זאת כששורה של מדינות במפרץ מתנגדת למהלך הזה ומעוניינת ביציבות אזורית. שלום לכתבתנו המדינית, גילי כהן.
4: כן, שלום אריה. אכן, גם הדברים של ראש הממשלה נתניהו לרשת CBS משקפים את סימני השאלה הולכים וגוברים בישראל לגבי ההסכם עם איראן, וגם מה שקורה מאחורי הקלעים, אתמול שיחת טלפון בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, נתניהו דוחף שוב לחידוש הלחימה באיראן, הוא חוזר ואומר, יש עבודה שצריכה להיעשות, ומונה אותה ברעיון גם מתקני ההשערה, שאגב זה משהו חדש שאנחנו למדים שנותרו עדיין מתקני ההשערה בתוך איראן, גם הוצאת האורניום המואשר, גם תוכנית הטילים הבליסטיים, גם אימון השלוחים, אלו שתי נקודות לפחות האחרונות שבכלל לא מופיעות ככל הידוע לנו בטיוטות שמועברות באותו מזכר הבנות בין איראן ובין ארצות הברית, כולם סוגיות שעדיין לא מטופלות מספיק במגעים מול איראן. וספציפית לגבי הוצאת האורניום המואשר, נתניהו ומערכת הביטחון מגדירים את זה כליבת העיסוק, או אולי כהישג הכי גדול שיכול להיות באותו הסכם מתגבש, שגם זה, שגם סביב זה יש סימן שאלה בין איראן ובין ארצות הברית, ונתניהו אומר האורניום יוצא בדרך זו או אחרת, כלומר בהסכם, או בפעולה צבאית. במערכת הביטחון היו די מעודדים מההתחייבות של טראמפ להוציא את האורניום. טראמפ אגב חוזר על כך גם ברעיונות לתקשורת שהוא מעניק בימים האחרונים. אבל זה לא מספיק מכיוון שיש פה עוד צד והוא האיראנים. אגב אתמול פוטין אישר את הדיווח שלנו כאן לפני חודש על כך שרוסיה הסכימה לקבל, לקלוט, לסייע בהוצאת האורניום המואשר מאיראן. אבל לשיטתו, חרף העובדה שהגיעו להסכמות איראן, ארצות הברית ואפילו ישראל המעורבות הרוסית, ארצות הברית חזרה בה, כך לפי פוטין, וזה הביא אל הפלונטר הנוכחי. בשורה התחתונה, ההצעה האמריקנית שהועברה לא מתקבלת באיראן, אבל לפחות כרגע טראמפ לא מאיים בצורה מפורשת בחידוש הלחימה. מאחורי הקלעים יש לחץ גם מצד ישראל לחדש את הלחימה, וגם כפי שאמרת מצד המפרץ שלא לעשות כן.
0: תודה גילי כהן. כעת לפתיחת כנס הקיץ של הכנסת שמביא עם שורה של יוזמות חקיקה שרוצים לקדם בקואליציה. כתבתנו דקלה אלון שפרן מדווחת הבוקר על יוזמות החקיקה שעל שולחנה של הכנסת, בין השאר חקיקה משפטית וגם חוק האיגיוס של החרדים.
5: כנס הקיץ שנפתח השבוע הוא האחרון בכנסת הנוכחית, ועל השולחן שורה של יוזמות חקיקה שבקואליציה מעוניינים להספיק לקדם לפני היציאה לבחירות. הצעת חוק ראשונה שצפויה לעלות להצבעה היום במליאת הכנסת היא זאת שתאפשר את העמדתם לדין של המחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר וכלואים בישראל. יוזמי הצעת החוק הם חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, שקידמו אותו במשך חודשים ארוכים בהסכמה נדירה בין קואליציה ואופוזיציה. שר המשפטים לוין הציג אתמול את החוק במסיבת עיתונאים, יחד עם רוטמן ומילינובסקי.
6: אנחנו נמצאים בפתחו של רגע מכונן. ימים ספורים לאחר טבח השביעי לעשירי, בעוד המלחמה הקשה מתנהלת, הנחיתי להתחיל באופן מיידי בעבודת מטה שתכליתה להבטיח כי מחבלי הנוח'בה ושותפיהם שביצעו את הטבח הנורא יועמדו לדין ויבואו על עונשם. מאז בוצעה בהנחייתי עבודה בהיקף עצום וחסר תקדים. הוקם צוות משותף של פרקליטות המדינה, משטרת ישראל והשבק, אשר אסף את כל החומרים והראיות מכלל עשרות הזירות שבהן התרחש הטבח.
5: עוד על סדר היום בכנס הקיץ, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, מהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ לממשלה והתובע הכללי. עוד על הפרק חוק מח"ש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, והפיכתה לגוף עצמאי הכפוף לשר המשפטים, וחוק שיבוץ השופטים, הפקעת הסמכות לקביעת הרכבי השופטים בדיונים, מידי נשיא בית המשפט העליון. גם רפורמת התקשורת של השר קרי על סדר היום, הוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך אישורו של חוק השידורים, ממשיכה בעבודתה. אך עדיין לא ברור אם לוח הזמנים הדוחק יאפשר אישור של החוק עד לסיום הכנס. חברת הכנסת מירב כהן תקפה את הממשלה ואמרה, מאז ההכרזה על הרפורמה המשפטית באו על ישראל אסונות, אך הם ממשיכים בשלהם.
7: הם ממשיכים באותה תוכנית, אנחנו בלמנו כבר מאות חוקים שהוגשו כדי לייצר פה הפיכה משטרית, וגם בכנס הזה אנחנו צפויים לבלום עוד מאות חוקים שהוגשו כדי לייצר פה הפיכה משטרית, וגם

0: שם בצד, הוקפה, אבל במפלגות החרדיות עדיין מקווים כי ניתן יהיה לקדמו לקראת אישור סופי. נתניהו צפוי להתקל בקושי משמעותי מצד חברי קואליציה בדרך לאישורו של חוק הזה, ובוודאי בשנת בחירות. ולכן כרגע ספק אם אכן הוא יגיע לכדי אישור סופי.
1: ראש המוסד דדי ברנע יוצא נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. אתמול ברנע הבהיר את הסיבות להתנגדותו לוועדת גרוניס למינוי בכירים. כעת הוא מבקש להבהיר את עמדתו ישירות בפני שופטי בגץ. תמר אלמוק, פרשניתנו לעיני משפט, מדווחת.
2: ראש המוסד הנוכחי נגד מי שאמור להחליפו. ראש המוסד דדי ברנע יזם ושלח מכתב הנוגע למינוי האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה שקיבלה את המכתב התקנה את בית המשפט בנושא, זאת במסגרת תגובתה החריפה, תגובה שהוגשה אתמול לבגץ, ובמסגרתה היא טוענת שאין מנוס אלא לפסול את המינוי בשל פגמים מהותיים. בטענותיו של ראש המוסד, שאלו גם בוועדת גרוניס, הוועדה המייעצת למינויים בכירים, כמו גם במכתב, הוא אומר כי יש בעייתיות במינוי. כך לדוגמה אמר ברנע לוועדה, לא מעלה על דעתי שמישהו מתחתי יאשר מבצע כזה בכלל, לקחת מישהו בן 17 בכלל, לאפשר לו לשבת שנה וחצי, זה לא במוסר ובערכים. כך התייחס לאותה הפעלה של הקטין אוריאל מקאס. בפניותיו הדגיש ברנע כי בעוד שלא ניתן להפחית מתרומתו של גופמן למדינת ישראל, לא ניתן גם להתעלם מהבעייתיות הכרוכה בפרשה ובמינוי בשל אופיו של המוסד וצרכי התפקיד. מחר ידון בגץ בעתירות הנוגעות למינויה של גופמן, כאשר מצד אחד ראש הממשלה והוועדה, רוב הוועדה, שדורשים לאפשר את המינוי, ומצד שני היועצת המשפטית לממשלה, ומתברר סופית שגם ראש המוסד הנוכחי.
1: איתנו עכשיו יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, איש הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: נשוב לנושא של שפיטת מרצחי הנוח'בה. הבעיה לשפוט אותם סוף סוף אחרי שנתיים וחצי אחרי הטבח, היא בעיה משפטית או כספית? ראיתי בערוץ 12.
3: לא, אין שום בעיה כספית. צריך להבין, ברור שלכל חוק יש עלות תקציבית. צריך להבין,
1: דיברו על מיליארדים כדי לשפוט.
3: לא, צריך להבין מה החוק הזה עושה.
1: כן.
3: להעמיד לדין את מקבלי הנוח'בה בהליכים הרגילים, אני, כשקיבלנו כל מיני מסמכים בנושא הזה במסגרת עבודת המטה שעשינו בוועדה, בוא נגיד ככה שהמספרים היו מפחידים את כולנו, רק שתחשוב שבמסמך שהגישו לנו הנהלת בתי המשפט, אם אנחנו לא מתקנים את החוק היום, איך צריך כן להעמיד לדין את מקבלי הנוח'בה? אנחנו מדברים על סתימה מוחלטת של כל מערכת המשפט הישראלית, ואנחנו יודעים מה התקציב השנתי שלה.
1: כמה אנחנו צריכים להעמיד למשפט?
3: לא, ואנחנו מדברים, אם החוק הזה לא עובר, אתה מבין שצריך מינוי של 15 שופטי עליון החדשים שיתעסקו רק בזה. זה, על זה מדובר, תחשוב על העלויות התקציביות, צוותים, עוזרים, מבנים, משרדים.
1: אז זהו, דיברו על 5 מיליארד שקל.
3: אז זה לא, המספרים שמופרכים באוויר, הם נראים לי כמו איזשהו, אולי ויכוח בין פקיד זה לפקיד אחר, לא הייתי לוקח אותם ברצינות.
1: זה לא שם, אז מה כן הבעיה?
3: לא, אין שום בעיה. בעזרת השם החוק יעבור היום. 110 חברי כנסת יתמכו בו מכל סיעות הבית. עשינו עבודה מאוד מאוד יסודית בוועדה, קואליציה ואופוזיציה יחד. כדי להתאחד סביב המטרה הזאת, העבודה הזאת התחילה למעשה בנובמבר, נובמבר 2023, כבר אז התחלנו.
1: זהו, זה די מוזר שזה לקח כל כך
3: לא,
1: הרבה זמן.
3: זה לא מוזר, אני אגיד גם למה. זאת אומרת, דבר ראשון, גם הצגנו את הדברים אתמול בתדרוך עיתונאים מקיף, גם לעיתונאים, גם במסיבת עיתונאים, וגם אחר כך תדרוך מקצועי יותר, שעשה גם בפרטי החוק. צריך להבין שבמשך רוב התקופה הזאת, ולמעשה גם היום, אתה לא יכול לדעת בדיוק בכמה מחבלים מדובר, כי כל הזמן במהלך המלחמה, בוודאי, כל זמן שצהל שעה בשטח ברצועת עזה, בוודאי התווספו עוד ועוד מחבלים לרשימה. אתה לא יכול לתכנן מערכת להעמדה לדין של כמות כל כך גדולה של אנשים, כשאתה אתה לא יודע אם המספר הוא עשרות או מאות. אתה אפילו לא יודע את סדר הגודל, כי כל הזמן תוך כדי לחימה, גם תוך כדי הלחימה, הכירה מתמשכת, המודיעין ממשיך להתקבל, התמונה והאיסוף, ומדובר בעבודת נמלים שנעשתה גם פרקליטות, משטרה, שבק, צבא, והאיסוף של כמות החומרים הזאת לקח את הזמן, כדי שבכלל נדע עם מה אנחנו...
1: והמשפטים יתחילו בקרוב, נראה סוף סוף את המרצחים הללו מועמדים
3: לנשים
1: כמי שמגיע להם?
3: בעזרת השם, והמנגנונים שבנינו שם נועדו שגם יהיה המשך פיקוח פרלמנטרי ידוק גם על הליכי ההקמה. צריך להבין, יש פה בינוי שצריך לעשות, יש פה הרבה דברים, אבל המבצע זה מבצע שהוא בראש ובראשונה. צריך להבין, הרבה מאוד פעמים אנשים מדברים על עונש מוות למחבלים.

0: היה בספר החוקים של מדינת ישראל.
1: הוא קיים גם היום, הנשמה
0: בתוך המחבלים. הוא היה קיים משנות ה-50, כבר בן גוריון דיבר על זה. אף פעם לא הייתה בעיה של עונש מוות בספר החוקים הישראלי. בהחלט הייתה בעיה בפרוצדורה להעמיד
1: לדין עונש מוות. ואתה מעריך שיוטל עונש מוות על גדולי המרצחים הללו?
0: אני בהחלט מקווה, אני לא עושה דירוגים במרצחים, בעיניי כל מי שנכנס...
1: לא קראתי להם בכירים, כי אני, המילה כן, בכיר היא יותר מדי נכון. חיובית לגבי...
0: אני לא עושה דירוגים, כמובן זה תרוי בחומר הראיות, אבל אני חושב שכל מי שנכנס...
1: וזה יתחיל בקרוב סוף סוף.
0: בעזרת השם.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על גל גדול של יוזמות חקיקה קואליציוניות, כשהשעון דוחק, הבחירות ב-27 באוקטובר, אם לא יוקדמו, וכנראה לא יוקדמו, במה אתה מתכוון לטפל קודם?
0: יש פה... בדרך כלל הדיבורים בפייק שבמשך הרבה מאוד זמן אמרו, אם לא יידחו, אנחנו לא... ברוך השם שאתה מבין שכל מה שהפיצו בנושא הזה זה פייק. אז בואו נמכה, יפה.
1: אז במה אתה מתכוון לטפל קודם? כמה...
0: אז קודם כל, בראש ובראשונה, פיצול תפקיד...
1: יצטרכו לעבוד יום ולילה.
0: אנחנו תמיד עובדים עם לילה, ברוך השם, אבל...
1: אני לא אומר 24-7, אתה אדם חובש
0: כן,
1: כיפה.
0: כן, כן, נכון. תמיד עובדים בוועדת החוקה, בכתבים ובהיקפים מאוד מאוד גדולים.
1: וגם בפגרה אפשר להמשיך לעבוד?
0: אז זהו, אז הפגרה גם עשינו מספר דיונים, ובעזרת השם היום הדיון הראשון בוועדה בכנס הקיץ, כמובן פיצול תפקיד היועץ, שאלת במה מתמקדים.
1: זה הדבר הראשון.
0: זה החוק
1: הראשון.
0: החשוב ביותר. והאמת היא שהידיעה שהייתה ממש לפני שהעלית אותי, אני חושב שהיא ההוכחה הטובה ביותר. תשים לב מה קרה פה. אני אפילו לא נכנס לשאלה, בעיניי בוודאי שרומן גופמן הוא מינוי ראוי, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. כי בעיניי זה מובן מאליו. אבל תשים לב מה קרה פה. יושבת ועדה עם אנשים מכובדים שמונתה לתפקידה, וחושבת שרומן גופמן מועמד ראוי. יושב דדי ברנע, אדם ראוי גם הוא כשלעצמו, וחושב שרומן גופמן הוא מינוי לא ראוי. למי מותר לדבר בבית המשפט? למי מותר לדבר בבית המשפט?
1: הוא פסול מלהופיע בפני בית המשפט ולהסביר את נימוקיו להתנגדות שלו?
0: שלום, אני מאוד בעד שדדי ברנע יוכל להגיד את עמדתו. אבל למי סותמים את הפה? לוועדה, שמונתה על פי חוק. לא נותנים לה להגיד מה היא חושבת.
1: אבל היא פרסמה את ההחלטתה, לא?
0: אבל לא, וגם דדי ברנאי התפרסם בתקשורת, אבל זה לא מספיק. הוא מבין שלפרסם דברים בתקשורת או בכל מיני מקומות זה לא מספיק. אנחנו בשיטת משפט אדברסרית, אתה רוצה להגיע לבית משפט שבית המשפט יתרשם, יוכל לשאול שאלות. בית המשפט יוכל לשאול שאלות את העותרים, הוא יוכל לשאול שאלות את דדי ברנאי, הוא יוכל לשאול שאלות את היועצת המשפטית לממשלה שהחליטה כמובן בחוצפה גדולה, לא להגן, לא על הוועדה ולא על עמדת הממשלה. את מי לא בא, כמו שבשיר השיר הידוע, מי לא בא? מיכאל, הוועדה. הוועדה שקיבלה את ההחלטה, יושבת גלי בערב מיירה, עם פלסטר גדול על הפה, בסיוע של בית המשפט, מדביקים לה. מדביקים לה אותה ועדה. אומרים, אתם תסתמו את הפה. אין לכם חופש ביטוי. בבית המשפט יש רק כל אחד שיכול להישמע. וזה היועצת המשפטית לממשלה. אחד הדברים האלו חייבים...
1: לא, ודדי ברנע, ויש...
0: דדי ברנע, אבל הוא לא צד באירוע. דדי ברנע הוא לא צד באירוע, לא תוקפים את ההחלטה שלו.
1: לא כדאי לשמוע את האיש...
0: אני מאוד בעד שישמעו אותו.
1: שממנים את היורש שלו בתפקיד?
0: אני מאוד בעד שישמעו אותו, אני רק לא מצליח להבין למה גלי בערב מיירה, וגם השופטים, ואולי גם אתה, מתנגדים שישמעו אשכרה את הוועדה שקיבלה את ההחלטה.
1: אני בתור לא משפטן בכלל, אני צריך לשמוע את כולם, כמו ביומן הבוקר, אני בא לשמוע את כולם.
0: אז יפה שאנחנו מסכימים, חבל שגלי בערב מיירה ובית המשפט העליון לא מסכימים, ואת זה החוק צריך לתקן. לא ייתכן שיסתמו את הפה לממשלת ישראל ולגופים שפועלים
1: במשפט. חוק הגיוס, שהוא לא בוועדה שלך, הוא בוועדת חוץ וביטחון, כלומר חוק ההשתמטות של החרדים, אתה יכול להעריך כמי שמחוקק את רוב החוקים בכנסת בוועדה שאתה עומד בראשה. יש סיכוי, יש אפשרות שהוא יגיע לסיומו עד פיזור הכנסת?
0: אני לא רוצה להיכנס למסגור של החוק שנתת. אני זוכר שכשגרסתו הראשונה עברה בממשלה הקודמת, לא זוכר שקראתם לו חוק ההשתמטות, או חוק ההיגיוס, או חוק התור מגיוס, אלא קראתם לו חוק השוויון בנטל. מסתבר שאותו חוק עצמו יכול להפוך להיות חוק השוויון בנטל כשיש ממשלה מסוג אחד, וחוק ההשתמטות כשיש ממשלה מסוג אחר, מה שנקרא, הכל עובר. אבל בוא נדבר שנייה על האם יש לו סיכוי.
1: אני לא זוכר מה שאתה זוכר. מה שחשוב זה שלפי החוק הזה, לפי מה שאומרים הרבנים והמפגינים בכביש 4, ימותו ולא יתגייסו. זאת העובדה, זאת העובדה, זאת המציאות.
0: אתה יודע,
1: המצערת.
0: אז אין לך בעיה עם החוק, יש לך בעיה עם המפגינים בכביש 4.
1: לא, יש לי בעיה עם זה שלא כולם שווים בפני חוק הגיוס.
0: אז לכן אני אומר, אין לך...
1: מסדרים חוק גיוס מיוחד למגזר מיוחד, שבמקרה הוא בבלוק של הקואליציה.
0: אבל לכן הופתעתי מאוד שכאשר החוק הזה, שבגרסתו הראשונה היה אפילו הרבה הרבה יותר מקל ומטיב עם החרדים, ועבר בממשלה הקודמת...
1: מה לגבי האקטואליה? עזוב את ההיסטוריה.
0: אבל בוא נדבר על האקטואליה, אתה צודק, לא צריך חס ושלום להמת עם עובדות. אבל בוא נדבר על האקטואליה. האקטואליה היא נורא פשוטה. חוק הגיוס, ככל שהוא יביא לגיוס ולשילוב של בני הציבור החרדי, הוא חוק טוב. ככל שהוא ישראבלוף, הוא חוק רע.
1: יהיו חיילים מזה?
0: אני חושב שנכון להיום, המאבק האדיר שמנהלים גם בתקשורת, גם באופוזיציה, גם בבית המשפט וגם ביועצת המשפטית לממשלה, נגד הציבור החרדי, רק מרחיק. אני אתמול
1: פגעתי... לא, בעד גיוסם, לא נגד, חס ושלום. אוהבים אותם אהבת נפש, אבל שכולם יהיו שווים.
0: גלי בערב מיארה ושופטי בגץ לא רוצים חיילים חרדים, הם רוצים עריקים חרדים.
1: למה אתה אומר את זה? סתם.
0: כי ככה הם מתנהלים, ואני יכול להגיד לך שאני במקרה ישבתי...
1: ואתה גם לא רוצה לגייס אותם.
0: תקשיב, לא, להפך. אני ישבתי ישיבה מאוד רצינית. השבוע שעבר הייתי בישיבת הסדר חרדית. היחידים שמגייסים חרדים. היחידים. והם עושים את זה כבר שנים. גלי בערב מיארה נלחמה בהם. אני הייתי צריך בוועדת חוקה לעשות סקנדל הזה שלא יתצטו להם בתקציבים. הייתי עם האנשים הבכירים בחטיבת חשמונאים. הם אומרים לי, כל פעם שעושים את הדבר הזה, מחזורי הגיוס שאנחנו כבר מצליחים להביא, מצטמצמים, כי רבים עם האנשים. אז לכן אני אומר, השאלה אם רוצים לפתור את הבעיה, או שרוצים להנציח את הבעיה למטרות פוליטיות.
1: נשאיר את זה כך, פתוח.
0: אני מחויב לפתרון הבעיה.
1: אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.
0: תודה רבה.
1: ואיתנו עכשיו מהאופוזיציה, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב. האזנתי לרעיון, רק חייבת להגיד שזה... רציתי לחשוב על זה כרעיון הדמעות, כי זה כל הרעיון, זה כמה אכלו לו ושתו לו, וכמה הם כאלה מסכנים, הקואליציה, ולא שומעים אותם, באמת. אם הייתי חושבת, אם לרגע המאזין שבמקרה נקרא לסיטות, היה חושב שמדובר על חק מהאופוזיציה מספר 20, כן? לא על יור ועדת חוקה ששלוש וחצי שנים מקדם הליכים דורסניים בכנסת. באמת, אני מאזינה לו רעיון, אני אומרת לעצמי כאילו, כל הזמן הוא בוכה לך, הוא רק בוכה. לא שומעים את הוועדה, לא שומעים את הזה. מה זה לא שומעים את הוועדה?
1: הוא גם מלין מרה ליועמ"שית כמובן, ועל זה ש...
2: בוודאי, אבל זה כל הזמן... זה הבכי והנאי, שלוש וחצי שנים, באמת.
1: אבל איך השאלה היא אחרת?
2: והם יושבים ובוכים, כולם בוכים.
1: איך תעצרו כאופוזיציה את בליץ החקיקה שמכינה עכשיו הקואליציה לסיום העונה?
2: בסדר, בליץ, כבר שלוש וחצי שנים הנפרד, בליץ, אנחנו האופוזיציה, בטח חבר הכנסת שיש עתיד, הסיעה הגדולה ביותר, נמצאים בכל הוועדות, אנחנו מעכבים אותה, מנהלים קרבות בלימה. בסוף, אני מבינה אותו שהוא בוכה, כי הוא באמת שלוש וחצי שנים לא מצליח לקדם כלום. תחשוב, אתה נתת לו שם מחמאות שהרבה חוקים עוברים, בסוף, מה, איזה?
1: הרבה חוקים מונחים על השולחן.
2: מונחים, בסדר, מונחים. כל היום גם הם מקבלים פושים. אתה יודע שגם אתמול ועדת שרים לא ישרה כלום, חוץ מתחוק של דנינו. צריך להגיד גם לציבור ביושר ששנה שלמה, הכנסת מתכנסת בימי רביעי שזו חקיקה טרומית, וכל החקיקה שלהם לא עולה, אוקיי? אז סליחה, אני...
1: זאת אומרת, בעצם יש שיתוק והאופוזיציה לא חוששת מכך שיגיעו?
2: הכנסת רמוסה, הכנסת משותקת, חברי כנסת לא מחוקקים, לא היה דבר כזה מעולם, אני שבתי בקואליציה 4 שנים, כל ימי רביעי אתה מגיע, מקדם חוקים, הם באים, מפילים את החוקים שלנו והולכים הביתה ב3 בצהריים.
1: כל היוזמות של הקואליציה פסולות, או שיש גם דברים שאתם תומכים
2: בהם? למשל,
1: שמענו לחוק הנוחבות, ששם היה שיתוף פעולה.
2: כן, גם, אבל אתה יודע, כל חוק חשוב ונכון, ובגלל זה, אגב, כל הזמן דיברתי כמה שהחוק של, אגב, גם הוא אמר לך שזה צריך לומר, אמר ביושר כמה שהחוק של בן גביר מיותר, אני אמרתי גם שהוא בזוי, שהוא גם הופך חיילים לפושי מלחמה, והנה באמת מגיע חוק בתמיכת קואליציה ואופוזיציה להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. אגב, לא סתם התנגדנו לעונש מוות, כי גם אמרנו שאף מחבל נוח'בה לא יעמוד לדין הזה. אבל מילה אחת, אתה זרקת שם, והוא לא התייחס ברצינות, יש בעיה אמיתית מול האוצר.
1: כן, דיברה על כך שזה יעלה המון כסף, צריך להקים בתי דין.
2: בוודאי. עכשיו, זה לא יפליא אותי, כי כל דבר שהקואליציה הזאת עושה גרוע. אז כל מה ששמעתי על החוק הזה, זה שיש, אין תקציב בכלל. אז אני מאוד מקווה, וצריך לעשות צדק, ובטח לשפוט אותם, ואיך להעמיד אותם לדין. אבל כמו כל מה שהממשלה הזאת עושה, הכל, אתה יודע, בסוף, בוא נראה שזה באמת קורה. אנחנו בוודאי שנתמוך. בו לא הייתי מציעה לחכות, רוב הדברים שהם עושים, אם לא כולם, הם די גרועים.
1: מה היוזמה הכי גרועה לדעתך, המסוכנת ביותר, שעכשיו מקדם את הקואליציה?
2: תראה, אני חושבת שמה שקורה אצלו בוועדת חוקה, עם הנושא של פיצול היועמ"שית, זה החוק הכי גרוע, שאגב, הרעיון בבסיסו נכון, שלא התבלבלו.
1: הרעיון מתגלגל כבר שנים.
2: בוודאי, גם מתגלגל, גם יש רבים באופוזיציה שתמכו, אבל מה שהם עושים זה לא לפצל, זה לחסל. כי כמו ששמעת הכל...
1: למה? יהיה יועץ משפטי לממשלה ויהיה תובע ראשי, או תובעת ראשי.
2: היא האישה, במקרה הזה לא הילד, עם האצבע בסכר, והיא את כל היוזמות הנלוזות שלהם. עוצרת, דברתם
1: שגם... זה מכוון רק נגדה, את אומרת.
2: בוודאי,
1: נגד גלי ברב מיארה. תקשיב,
2: לא סתם האישה הזו היא מאוימת בדרגה הבחירה ביותר, לא סתם, כל היום, כל היום הם עולים במליאה, ברשתות ופשוט מסיתים נגדה, מבוגדת לשים אותה במדים של שבת ועד לתקוף אותה. תראה, סתם אירוע טלי גוטליב, סתם, לא חסר, כן, לא סתם, אבל אירוע כזה חמוש טלי גוטליב שחושפת שם שלי שבק, 9 חודשים אומרים צריך להגיש לזה כתב אישום. תבין, בכל מדינה נורמלית, מתוקנת, היא כבר מזמן הייתה בחקיקת משטרה, אם לא בבית משפט. ורק אחרי 9 חודשים נזכר ישראל כץ לקבל את חוות הדעת של היועצת המשפטית. אז על מי נפלה טלי גוטליב? בעיקר על מיארה. ומיארה ומיארה, ככה זה כל הזמן, וזה החיים שלנו בכנסת. ועדיין, אני מחזקת אותה, כי אני חושבת שהיא השומרת חוק לצערי, שאתה יודע, שאני חילה שנשארה כבר. אל מול מערכת שבאמת כל מה שמנסה לעשות זה לחסל את היועץ המשפטי לכנסת.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, אני מאוד מודה לך.
2: תודה רבה,
3: יום טוב. דיווחי התנועה בחסות.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לפי המידע שבידינו, התנועה ברחבי המדינה, בכבישים הבינעירוניים, מתנהלת כסדרה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
8: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
9: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
15: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
16: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
19: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
18: יהיה בלתי נשכח.
19: נהדר. התרפקנו בכיף.
18: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
18: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
20: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
18: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
21: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
18: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
22: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
18: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
23: כל ירושלים.
24: זה היה מאורע היסטורי.
23: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
25: זה היה לא רגיל.
18: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 7:39 עכשיו, בוקר לא שקט בגבול הצפון, גם הלילה נשמעו אזעקות ביישובים שם. איתנו כתבנו בצפון, רובי אמרשלג, שלום לך.
26: שלום אריה, בשעות האחרונות, מאז 5:30 בבוקר לערך, אש כבדה מאוד שצהל ממפיר על עמדות חיזבאללה בלבנון, הרבה מאוד ארטילריה, מסוקי קרב, סיגורים של כיפת ברזל שמעידים על כך שהכוחות שלנו בפנים מותקפים ברקטות וכתבאמים. אש עצימה מאז שעות הבוקר המוקדמות, וגם הלילה היה מאוד לא שקט. אתמול בסמוך לרבע ל-11 בלילה נשמעו אזעקות בגן ויישובים נוספים בשל חדירה של כתבאם לגליל המזרחי. הוא יורק בסופו של דבר, לא דווחנו על נפגעים. לאורך כל היום הזה ראינו הרבה מאוד אש בהרבה מאוד אזורים, ורחפני הנפץ שמטילים כאן לא מעט אבדות, הם גרמו לכלומר הרבה מאוד חששות בקרב תושבי שלומי, כאשר תושבים חשבו שהם מבחינים במתקפת רחפנים עם רדת החשיכה. לקח הרבה מאוד זמן לשלול את האירוע הזה ולהרגיע אותם, אבל זה מעיד במשהו על מה שעובר על תושבי הצפון בימים המתוחים האלה.
1: תודה לך, עכשיו נשמע מה עובר בפרט על מושב מרגליות. איתנו איתן דודי, יושב ראש המושב, שלום לך.
27: שלום, בוקר טוב אריה, בוקר אור.
1: מה קורה אצלכם?
27: לפני הכל אני רוצה להשתתף בצער המשפחתו של החייל אלכסנדר גלובנאיוב, שנהרג אתמול בלחימה פה, ממש סמוך למושב מרגליות.
1: סמוך למרגליות, מנרה,
27: כן,
1: זאת הסביבה.
27: כן, זה בין למרגליות לבין מנרה, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: זה בשטח שלנו, זה לא קרה מחוץ לשטח ישראל.
27: בדיוק, אריה, זה כל העניין. זה בשטח ישראל, ואתמול האזור פה היה נראה כמו שדה קרב, אזור קרב אחד גדול. היו פה מספר רב של רחפנים שהתפוצצו פה, אנחנו לא יודעים להגיד כמה.
1: ממש בסביבה של מרגליות?
27: ממש בסביבה של מרגליות, כן, כן, בהחלט, ממש בסביבה של מרגליות. והמצער מהכל זה שצהל מודיע שהשגרה ביישובים הצפוניים יכולה להמשיך כרגיל. זה פשוט היה אבסורד לראות את הדבר הזה אתמול. לראות רחפנים מתפוצצים, מסוקים מעל, ירי, וממש מלחמן במרחק של 150-200 מטר ממרגליות, אבל צהל מודיע שאפשר להמשיך את החיי השגרה שלנו, כי זה הנחיה שהוא מקבל כנראה מהדרג המדיני, לנרמל את האירוע.
1: אבל גם הבוקר יש תקיפות, אמר רובי אמשלג, מ5:30 בבוקר צהל תוקף בלבנון, כדי לשתק את העניין הזה של הרחבנים.
27: זה לא פותר את הבעיה. אנחנו היינו צריכים לפעול הרבה בעצימות הרבה יותר גבוהה בדרום, לא בדרום לבנון, בכלל בלבנון, להביא להכרעה, להביא לתוצאה אחרת. הרי מה עשינו בסופו של דבר, אריה? אנחנו הכנסנו צהל ללבנון, קשרנו לו את הידיים ואת הרגליים, ולא נותנים לו להילחם. אז מה עשינו? מה היו לו חכמים בתקנתם?
1: אתה יודע, יש נשיא באמריקה ששמו דונלד טראמפ, ואנחנו חיים ממוצא פי ומההנחיות במרכאות שלו, וההכרזות שלו על הפסקת אש שלא קיימת.
27: אנחנו מבינים את גודל האירוע, מבינים את גודל התלות שלנו גם בארצות הברית ובנשיא טראמפ, אבל יש לנו גם ראש ממשלה שאומר שהדלת של נשיא ארצות הברית פתוחה בפניו 24/7.
1: רק אתמול הם שוחחו שוב.
27: סליחה?
1: רק אתמול הם שוחחו שוב.
27: נכון, אני בטוח שהם שוחחו על מושב מרגליות ועל ילדי מרגליות שלא יכולים לצאת לגן השעשועים ולמגרש הכדורגל. אז הם לא שוחחו אתמול. אבל הוא יכל לעמוד עם הרגליים האחוריות ולהגיד לו לנשיא ארצות הברית שיש פה רצועת ביטחון שחייב לתת לה מענה ביטחוני ולא להשאיר אותה מופקרת, כי בסופו של דבר מה שקורה פה, ממשלת ישראל מפנה עורף לעורף. פשוט זה לא היה דבר כזה מעולם. אנחנו נמצאים פה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שאנחנו נמצאים פה באזור, שמי הגליל המזרחי עד לגליל המערבי, באזור מלחמה, וצהל אומר שהשגרת חיים יכולה להמשיך להתנהל פה. זה פשוט הנחיות שמקבל הצבא מהדרג המדיני, שאנחנו לא מבינים באיזה אחריות הם אומרים את זה. הרי אותו רחפן שפגע אתמול בחייל והרג את החייל ופצע עוד, יכל לפגוע באוטובוס תלמידים שעבר ממש מרחק 20 מטר, 30 מטר ממנו. אתם מבינים את גודל האירוע? אני לא מבין את האטימות הזו של ממשלת ישראל, אני לא מבין את האטימות של ראש הממשלה, אני לא מבין את האטימות של חברי הקבינט, אני באמת לא מבין באיזה מציאות הם חיים, ולאיזה מציאות הם שלחו אותנו לחיות. אתה יודע, מריה? אני מתגעגע להסכם שהיה לנו לפני כן. לפני כן יכולנו לתקוף בלבנון, בבירות, יכולנו לעשות פעולות בעומק לבנון, היום ידינו קשורות, הגענו למצב...
1: למרות שתקפנו בבירות ומפקד כוח רדואן...
27: הרי בסופו של דבר אנחנו הורגים בכיר פה, בכיר שם, זה לא מביא להכרעה, הכרעה צריכה לבוא בלחימה עצימה על לבנון, לא רק על דחיה, לא רק על דרום, לא רק על אנשי החיזבאללה. אני תמיד אומר, צריך להכניס את לבנון לתוך האירוע, כי כל ההצגה הזאת שאנחנו מנסים...
1: זאת אומרת, לבנון, את צבא לבנון, את ממשלת לבנון?
27: את כולם, כמובן, אריה, כי בסופו של דבר, ממשלת לבנון לא תביא שום הסכם פה. היא לא מסוגלת.
1: למרות שהשבוע יהיה סבב שלישי של שיחות על הסכם עם ממשלת לבנון.
27: מישהו חושב שיצא מזה משהו? מישהו יכול להאמין שאם הם יחתמו שם על איזה הסכם, הם יוכלו גם לאכוף אותו?
1: אתה לא מאמין בזה.
27: הם לא מסוגלים לעשות שום דבר, כולנו יודעים את זה, נכון?
1: איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, המצב קשה אצלכם, אנחנו שומעים את זה מהקול שלך, מהדברים שלך, אני מודה לך מאוד.
27: תודה רבה, אריה, יום טוב, בשורות טובות.
1: רבע לפני 8 עכשיו, טעות בזיהוי. טעות בזיהוי, כך אמרו בלשי המשטרה להלום קרב, שנעצר בחשד להחזקת אמצעי לחימה. אבל זה לא מנע מהם לבקש את הערכת מעצרו. השופט מצידו לא חסך בביקורת על משטרת ישראל, כשחשוד עבר התקף באולם בית המשפט. עם הפרטים, כתבתנו אורלי אלקלאי.
0: יוסי שם בדוי הוא הלום קרב, הסובל מפוסט טראומה. הוא לא שיער בנפשו שמצבו יחמיר בגלל עבודה רשלנית של המשטרה. מידע מודיעיני על המלח וכלי נשק הביא את בלשי משטרת חדרה לביתו באישון לילה. בחיפוש בביתו לא נמצא דבר. השוטרים המשיכו בחיפוש בסמוך לביתו במחסן בחצר ותרו אמצעי הלחימה. יוסי נעזק בידיו וברגליו ובו בעת חווה התקף קשה של חרדה, כפי שהוא מתאר לכאן חדשות ברשת בית.
2: הם הגיעו אליי הביתה, הפכו לי את הבית, ריסקו לי את כל הבית. הפכו לי, בדקו, ואז הם עברו למחסן הזה של הדיירים של המשפחה שאני סוחר מהם. ושמו לי אזיקים בידיים, ואז קיבלתי התקף אצלי בחצר. הזמינו לי לאמבולנס, ואחד הקצינים, הוא אומר, הכל בסדר, אתה לא עצור, אתה לא מעוכב, יש לנו טעות בזיהוי, אנחנו מתנצלים. הם השאירו אותי בבית חולים, ואנחנו...
0: לא חלפו כמה שעות, צוות הבילוש מגיע שוב לביתו, והוא נלקח לחקירה. שם הוא חווה התקף שני. יום למחרת יוסי מובא בפני שופט להערכת מעצרו. שם לראשונה פוגשת אותו עורכת הדין אושרת קירמה, מהסנגוריה הציבורית.
3: לא זוכרת כזה רוע כזה חמור, והיו לי מקרים חמורים, אבל כזה שהוא עובר בתוך התחנה, התקף חרדה מפונה לבית חולים, ואחר כך מעבירים אותו את כל זה עוד פעם, על כלום, לא היה לי. זה חמור, זה נורא, זה אירוע שיכל להימנע. היה מצופה שהמשטרה תדע להתמודד, גם אל מול פוסט-טראומטי, קל וחומר הלום קרב, זה מעצר שווא שהפגיעה בו בעצור היא חמורה שאין לתאר.
0: ההתקף שעבר יוסי באולם בית המשפט זעזע את הנוכחים. השופט אלכס אכטר לא חסך בהחלטתו את הביקורת שהעביר על היחידה החוקרת והתנהלותה וכתב. עיינתי בחומר החקירה ולא ברור לי מדוע מצאה לנכון היחידה החוקרת להביא את החשוד להערכת מעצר. בעודי מכתיב את ההחלטה, החשוד נמצא בעיצומו של התקף חרדה. לילה במעצר, כלומר לילה מיותר במהלכו היה החשוד עצור בחסות משטרת ישראל שלא לצורך. והורה על שחרורו המיידי של יוסי ללא כל תנאי. שנתיים וחצי בתוך מציאות קשה, ויש מי שעדיין לא מבין את המשמעות של הלום קרב. מאז המקרה, מצבו הנפשי של יוסי החמיר עוד יותר, הוא מתקשה לחזור לחייו, חרד מכל התקלות מול שוטרים, ונזקק לטיפול רפואי ממושך.
1: תגובת משטרת ישראל, המשטרה דוחה מכל וכל את הניסיון להציג טיפול מקצועי ואחראי, כאילו בוצע תוך התעלמות ממצבו של החשוד, שעה שהעובדות שונות לחלוטין.
4: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: אירוויזיון 2026 בווינה יצא לדרך. נועם ביטן, הנציג שלנו, יעלה היום שוב לבמה הגדולה בארנה. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי מדווחת מווינה.
6: אירוע השטיח הטורקיז שנערך אמש בווינה סימן את תחילתו של שבוע האירוויזיון. 35 המשלחות עלו זו אחר זו וצעדו לכיכר העירייה. קהל של אלפים עודד אותם מהצד. המשלחת הישראלית צעדה לצלילי הווה נגילה, ונועם ביטן קיבל המון אהבה וגם החזיר.
7: I'm having the most fun time I had in my life. This experience is incredible. The stage is huge. I'm with an amazing crew of amazing dancers. Oh yeah. And it's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time of my life.
6: בראיין לרשות השידור המקומית אמר נועם, אני נהנה כמו שלא נהניתי בחיי, הניסיון הזה לא יאומן, הבמה ענקית, אני עם צוות נפלא של רקדניות, לא יאומן להיות פה, אני מלא תודה. על השטיח נדמה היה שכולם נחמדים מאוד, כך נשמע אליס, נציג אלבניה. לבחור הזה יש קול נפלא, אני מאוד אוהב את הקול שלו. זה המקסימום שאפשר היה לחלץ מהנציג הארמני. כשפניתי לזמרת הצרפתייה מונרו ושאלתי מה היא חושבת על השיר מישל, היא רצתה לענות, אבל המנהלים שלה חשבו שזה פחות מתאים ולקחו אותה מהמקום. היום מצפה לנועם חזרת העיתונאים וחשובה ממנה חזרת השופטים במוענק 50% מהניקוד. לנו נשאר לאחל לו המון בהצלחה. ולהמשיך להביא לכם את כל הקולות מווינה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: התנועה ברחבי הארץ זורמת.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
28: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
29: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
30: ככה זה כשישנה
31: אתו 2.
30: מסתבר זה תמיד פעמיים.
29: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
31: BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
29: ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים, ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
20: כשאתם איתי הכל אפשרי.
19: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
20: יאללה, בואו נרים את אירופה.
19: נועם ביטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
21: אנחנו כאן,
1: אנחנו כאן, יותם רוזנבלד עם הספורט, גם כאן לקצר מאוד.
22: אלן אריה, בוקר טוב. אז אנחנו מתחילים הבוקר עם סיפור מעניין מהשעות האחרונות ששווה לעקוב אחריו. ערוץ ספורט 5 מפרסם ששחקן נבחרת ישראל בכדורגל, ענן חלילי, עשוי לעבור מקבוצתו הבלגית אוניון סן ג'ילואז לאחת מקבוצות הכדורגל המפורסמות בעולם, נפולי מדרום איטליה. יהיה מעניין לראות איזה סכום ישולם עליו, כשיש סיכוי שחלילי יהפוך לישראלי היקר בהיסטוריה. ומכאן לערב הדרמטי שהיה אתמול בפלייאוף התחתון של ליגת העל בכדורגל. הפועל טבריה עם קאמבק ענק, מנצחת 4-3 את מכבי נתניה ועושה צעד גדול לעבר הישארות בליגת העל. כוכב המשחק היה הקפטן של טבריה גיא חדידה, שקבע שלושה מרשים כולל גול ניצחון בדקה 96. בוא נשמע את המאמן שלו שהחמיא לו, אלירן חודדה.
24: עברנו הרבה דברים השנה, אחד מהם זה הדברים האלה, לדעת להישאר חזקים עד הסוף. אז אני שמח וגאה בבחורים שנשארו וחזרו והאמינו עד השנייה האחרונה.
22: ונסיים עם החגיגות שהיו אתמול בברצלונה. קבוצת הכדורגל הספרדית זכתה אתמול באליפות ספרד בכדורגל בצורה מתוקה במיוחד, אחרי ניצחון יוקרתי על ריאל מדריד בסופר קלאסיקו בתוצאה 2-0. זו האליפות השנייה ברצף לברצלונה ו-29 בסך הכל. ועד כאן הספורט להבוקר.
1: תודה, הרי. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכו רונן פולק ולי לאופר, הפיקו אתם נוואבי ועמית כהן. טכנאי השידור היה שרון לרנר, באולפן אריה גולן.
21: אנחנו כאן.
31: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
32: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
31: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
32: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
31: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
32: והכימיה שתתפתח באולפן.
31: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
32: עזוב, זה לא משנה.
33: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
31: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
32: אפשר עוד להחליף?
34: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
35: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
36: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
37: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
3: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל אל החדשנות.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: שוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
18: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. טראמפ אומר כי תשובת טהרן אינה מקובלת עליו לחלוטין. נתניהו אומר כי המלחמה נגד איראן טרם הסתיימה. באירוע אלימות ברמלה נפצעו 4 נשים. התחזית חם מהרגיל בעונה.
25: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. אתמול בצהריים שוגרו כמה רחפני נפץ לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוץ לו ולא גרמו לנפגעים. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על צהל לפעול בעוצמה גדולה יותר בלבנון.
26: זה פשוט היה אבסורד לראות את הדבר הזה אתמול. לראות רחפנים מתפוצצים, עסוקים מעל ירי, וממש מלחמן במרחק של 150-200 מטר ממרגליות, אבל צהל מודיע שאפשר להמשיך את החיי השגרה שלנו, כי זו הנחיה שהוא מקבל כנראה מהדרג המדיני. אנחנו צריכים לפעול הרבה בעצימות הרבה יותר גבוהה בכלל בלבנון, להביא להכרעה, להביא לתוצאה אחרת.
23: באירוע אלימות ברמלה נפצעו ארבע נשים. אישה כבת 30 נפצעה אנוש, אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. צוות מד"א טיפל בפצועות ופינה אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שמשמעותה כניעה. דווח כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים ואת אפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר כי קרא את התשובה האיראנית וכי היא אינה מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. ותוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן ציינה כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן לא הגיעה לסיומה.
1: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran, enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce.
23: המלחמה באיראן השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש חומר גרעיני שצריך להוציא, יש שלוחים שאיראן תומכת בהם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות, דברי נתניהו. הוא ציין כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוועדה בראשותו תשים דגש על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ונתן כדוגמה את התנגדותה של היועצת בערב מיירה למינויו של האלוף גופמן לראש המוסד.
11: היום הדיון הראשון בוועדה בכנס הקיץ, כמובן פיצול תפקיד היועץ, יושבת ועדה עם אנשים מכובדים שמונתה לתפקידה וחושבת שרומן גופמן מועמד ראוי. יושבת גלי בערב מיירה עם פלסטר גדול על הפה, בסיוע של בית המשפט מדביקים לאותה ועדה, אומרים אתם תסתמו את הפה, אין לכם חופש ביטוי, בבית המשפט יש רק כל אחד שיכול להישמע, וזה היועצת המשפטית לממשלה.
23: שמחה רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה.
12: כאן תחזית הערב בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
13: אתה הולך להביך אותי.
12: מה זה היה? הערב אחרי החדשות בכאן 11.
14: התחזית בחסות?
23: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
23: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
21: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: יאיר רטינגר, שלום.
1: בוקר טוב, קלמן.
0: דווחנו הבוקר על נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, נהג רכב מוביל, הוא נהרג אתמול על גבול לבנון. מהפרטים המעטים שספקנו ללמוד עליו, על אלכסנדר, מאז שהותר שמו לפרסום לפני שעתיים, הפרט או הנתון שצד את עיני יותר מהכל היה גיל שלו, הוא בן 47. אנחנו עוסקים הרבה בשנים האחרונות פה בתרומה למילואים של קבוצות כאלה, קבוצות אחרות. אני חושב שבגדול אפשר לחלק את החברה הישראלית לשלושה חלקים בהקשר הזה. בקומה התחתונה, אלה שלא באירוע, זה לא בשבילם, הם לא בצבא, הם לא חלק מהמערכה הזו, יש אחרים שילחמו או שימותו. בקומה השנייה הבינונית, יש את אלה שעושים מה שצריך, קוראים אליהם הם באים, לא קוראים אליהם הם לא באים. אתה לכאורה לא יכול לבוא אליהם בטענות, כי הם עושים את מה שצריך. יש את העידית שבעידית, זו הקבוצה שבקומה העליונה. אלה אנשים שגם כשלא קוראים להם, כי התפרקה להם היחידה, כי הם, יש להם 10 ילדים והם פטורים,
2: כי הם הגיעו לגיל.
0: כי הם הגיעו לגיל.
2: כי משרתים במילואים עד גיל 40. מקסימום. ככה אמור להיות.
0: נכון. ויש להם, יש להם הרבה הסברים למה לא, כי הם באמת פטורים. לא צריך. והאנשים האלה, למרות הכל, מתייצבים ואומרים, אם יש צורך, הנני, אני פה. ולכן, כשראיתי את הפרטים שלו, ושוב, נלמד עליו קצת יותר מאוחר בהמשך, זה הדבר הראשון שצד לי את העין. האיש בן 47, הוא לא היה צריך להיות שם. כן. הוא היה פטור מזה, והוא בא.
2: ויש המון כאלה, והצבא היום, צבא המילואים, יושב, מתבסס על קבוצה מאוד מאוד גדולה של מתנדבים אחרי הגיל. אני מזכיר, גיל 40 זה בעיקרון הגיל שבו משתחררים.
0: כן.
2: מי שלא קצין, ובמלחמה הזאת, בשנתיים ושבע האחרונות, יש עשרות אלפי אנשים שמתנדבים, שחלקם לוחמים, תומכי לחימה, בתפקידים עורפיים, וזה לא חשוב. ובשירות המילואים שלי אני ראיתי הרבה אנשים, המון, המון אנשים עם שיער לבן. זה דבר שלא היית רואה בצבא בעבר. ואין, אתה יודע, במיקרו ברור לך כל אחד והסיפור שלו. יש אנשים שיש להם את האפשרות, יש לאנשים שרוצים, המוטיבציה היא בדרך כלל בשמיים, אבל אין שום ספק שהתמונת מקרו של הצבא, הצבא באחוזים ניכרים מתבסס על האנשים האלה. ואתמול כשהרמטכ"ל זמיר מגיע, האמת, מה זה אתמול? הוא כמעט כל שבוע, כל כמה ימים אנחנו שומעים את הקריאה הזאת, צבא המילואים יקרוס את ההזהרה הזאת. אין שום ספק שיש קשר בין הדברים. יש קשר בין המחסור לבין העובדה שיש אנשים שהם בתפקידי לחימה בגיל 50 וגם 60. זה קשור
0: לך. אגב, ראינו נופלים בגילאים האלה, ראינו, דיברנו על
2: נופלים עם נכדים.
0: נופלים עם נכדים. היינו פצועים עם נכדים. כן.
2: נכדים שקולים.
0: איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
3: שלום, חברים.
0: מה אתה יכול לספר לנו על נסיבות נפילתו של אלכסנדר?
3: טוב, כמו שאמרתם, עשה במילואים אלכסנדר גלוביאנוב, בן 47, מפתח תקווה, הוא התנדב למילואים. צריך להגיד את זה, הוא בן 47. אגב, חלק גדול מאותם נהגי מובילים מתנדבים, כאלו שבשירות הסדיר שלהם היו בלחימה, ובגלל המלחמה הארוכה יש הרבה מאוד כאלו שהחליטו להתנדב גם להיות נהגי מובילים, להכניס כלים כבדים, נגמשים וטנקים. באמת זה אירוע ששובר את הלב. אתמול בצהריים חיזבאללה משגר שוב רחפני נפץ, הפעם לעבר מוצב צהל, סמוך למנרה, מוצב ציפורן, למי שמכיר, ממש על גבול ישראל בשטח, על גבול לבנון בשטח ישראל. ככל נראה מדובר ב4 רחפני נפץ, רחפן אחד פגע באותו נהג מוביל ורסה במילואים גלובניוב, נהרג. היה שם עוד חייל סמוך שלקה בחרדה. עוד רחפן אחד פגע בתוך המוצב, לא התפוצץ. קבלנים וכוח של יעלום נטרלו את נטען, ושני הרחפנים האחרים נפלו באזור, הם גם לא התפוצצו ולא היה נפגעים, אבל אתמול ראינו מתקפות של רחפנים מצד חיזבאללה, שזה הכלי אולי הכי יעיל שלהם בשבועות האחרונים. הם מצליחים לחדור את מערכי ההגנה האווירית, גם באמצעות הסיב והאופטי, שלא מאפשר בעצם להפיל אותו באמצעות של שיבוש תדרים. קשה מאוד לקטוע את החיבור בין הכלי לבין המפעיל שנמצא מאחור. יש כל מיני שיטות בשטח איך להתמודד עם רחפנים, כמו רשתות, כמו כלים מתפצלים שאמורים להגיע שבוע מארצות הברית, כל מיני טכניקות שמנסים להביא ללוחמים, כמו למשל להשתמש בכוונת פיגיון, אבל בסוף אנחנו רואים שהאמצעי הזה שהוא יחסית פשוט וזול וזמין, מהווה אתגר משמעותי על כוחות צה"ל, ואתמול רחפן מהסוג הזה מגיע לתוך מוצב של צה"ל, ופוגע במדויק לצערנו במוביל ובנהג שלו.
0: שוב, אנחנו מדברים בשטחנו, נכון?
3: בשטחנו, מוצב ציפורן נמצא על הגבול, אבל בשטח ישראל. ראינו גם רחפן כזה רק השבוע בקריית שמונה, כלומר זה לא משנה איפה, בסוף שהם מפעילים אותו, הם די יודעים להגיע לכל נקודה באופן די מדויק, יש שם מצלמה ורואים והשליטה היא טובה. וזו המציאות שלנו בגבול הצפון ובמרחב החיץ, כרגע אין פתרונות לנושא הזה.
0: אין פתרונות, אבל צהל בדרך למחשבה על מה עושים עם זה?
3: יש פה בעיות, בעיקר בעיות טכנולוגיות, יש כל מיני תהליכים, יש הצטיידות בכלים מתפצלים, דיברנו על זה, קליה שיש בו כמו כדוריות ברזל, זה לקח מאוקראינה, זה אמור להגיע שבוע לישראל, היתרון המשמעותי שלא צריך פה לעשות הכשרה מסובכת, כלומר זה...
2: זה כלים לנשק קל.
3: נכון, לנשק האישי, ל-M16 ולתבור, 5-56, פשוט כל לוחם בכוח יהיה מחסנית עם הכלים האלה, הוא מזהה רחפן, מקליט מחסנית ויורה, זה אמור להגדיל את הרדיוס שבו האפשרות לפגיעה ברחפן תהיה הרבה יותר גדולה. יש כוונת פיגיון, כוונת לא חדשה, כוונת שיש לה מחשב ירי וצג, שבעצם יודעת להתביית על המטרה, ואז בעצם הלוחם מקבל איזושהי הנחיה גם בנשק האישי, מתי ללחוץ על ההדק כדי לפגוע. זה לא חדש, אבל עד עכשיו צה"ל חילק את זה במסורה, ועכשיו מחלקים את זה בצורה הרבה יותר רחבה לכוחות. ויש את הרשתות שזה האמצעי הכי פרימיטיבי, אבל בסוף יש לצה"ל יכולת לחלק רשתות, לשים על כלים ומבנים. ראינו אתמול תיעוד, של רחפן כזה תקוע ברשת הלאמר, זה מציל חיים, זה הכי באמת פרימיטיבי. יש כל מיני טכנולוגיות הרבה יותר מתקדמות וגם כל מיני שיטות, אבל בסוף, בגלל שאנחנו כבר בעיצומה של מערכה, להתחיל עכשיו להכשיר חיילים זה אירוע שימשך וימשך וצריך פתרונות מיידיים, וכרגע משתמשים במה שיש.
2: מבחינת היכולות של חיזבאללה להגיע לשטחי ישראל, כמו שקרה באירוע הזה, עד כמה זה שכיח? כמה היכולות האלה קיימות? עד איפה הם יכולים להגיע?
3: קיימות לחלוטין. לחלוטין. בהתחלה אנחנו איכשהו חשבנו שהסיב האופטי הגיביל את חיזבאללה מלהגיע לכמה מוצבים. ראינו רק השבוע רחפן כזה מסתובב סמוך למטולה בין טרקטורים בגובה נמוך. כלומר, הם יכולים להגיע. המרחק הוא הרבה יותר נרחב ממה שחשבנו. אנחנו כבר מגיעים לעשרות קילומטרים. חשבנו בהתחלה שזה יהיה הרבה פחות משמעותי. השליל האופטי, כמה שהוא יחסית פיזי והוא מגביל את הרחפן, בסוף השליל האורך שלו קובע גם את המרחק של הכלי עצמו מהצד של המחבלים, וגם יש פה משחק של מטען. ככל שאתה מוריד מהמשקל של המטען, של חומר הנפץ וראש הקרב, אתה יכול להוסיף משקל בסליל עצמו, כלומר, להגדיל את הטווח, כן. אז יש משחק של בין טווח לבין משקל, אבל בסוף הרחפנים האלה כל כך מדויקים ומהירים, שהם יכולים להיכנס כמעט לכל מקום, לתוך בית, לתוך מבנה, לתוך רכב, זו מכה צרורה, כרגע אין פתרון משמעותי או מספק.
0: איתי, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: בן ציון מקלס הוא גיאו-אנליסט, מפענח את תצלומי האוויר. בן ציון, שלום.
1: בוקר טוב.
0: עוסק הרבה מאוד בתוצרים מפוענחים של תצלומי האוויר, וראיתי ציוד שלך אתמול, נדמה לי, או שלשום בטוויטר, אתה מראה שם צילום מהאוויר של גזרת בינג'בל בלבנון, וכותב, בינג'בל וסביבתה כבר לא קיימות יותר. וזה המשך לציוצים קודמים, צילומים מכפרים אחרים שהיו, וכנראה אינם כבר בדרום לבנון. תסביר רגע מה, מה, מה קורה שם.
1: בעיקרון, כל מה שאנחנו רואים בגזרת לבנון זה פעולה יחסית גורפת לוודא שכל התשתיות הטרור שחזבאללה הקים בתוך הכפרים האלה מושמדות. הבעיה העיקרית שמאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006, שחזבאללה שיקם את כל הכפרים האלה ופשוט הפך את כל הבתים האלה, לפחות את רובם, כמוצב קדמי בשביל כל הכפרים, קו ראשון ואז קו שני וקו שלישי, ויש צורך לטפל בכל התשתיות האלה שנבנו לאורך השנים. אנחנו מדברים על מבנים שלכאורה נראים תמימים, נראים כמו בתי אזרחים, אבל בסופו של דבר רוב המוחלט שלהם מופללים כתשתיות טרור עם משגרים וכו'. ובסוף, בסופו של דבר, אנחנו פשוט רואים ככוחות צהל צריכים לפרק את כל התשתיות האלה, שזה אומר מחיקה של כפרים שלמים בגלל השימוש הנרחב של הכפרים האלה לחיזבאללה.
0: כמה כפרים כאלה ומה המרחק שלהם מהגבול? אתה מסתכל בתצלום אוויר ורואה שלפני, לא יודע, 4 חודשים היה שם כפר והיום איננו עוד לגמרי?
1: זה לא מוחלט, באופן כללי גם בקו ראשון. כפרים נוצרים לא כל כך נוגעים בהם, כפרים שיעים חורים מחיקה של קרוב ל-100%, כמו איתה אישה, אבו כפר קילה. כפרים מעורבים של סונים ונוצרים, כפרים שיעים חורים מחיקה של קרוב ל-100%, כמו איתה אישה.

0: הגבוהה, אנחנו יכולים לזהות את השינויים של מבנים שנמצאים בשטח, האם הם קיימים או לא קיימים יותר. מבנה שנמצא בשטח, אז באמצעות צילום לוויין, אתה יכול לדעת שהוא קיים, אם הוא מטיל צל. אם אתה לא רואה צל, אתה מבין שהמבנה הזה לא קיים יותר. וכשזה עלתה שטח מאוד רחב, אתה יכול לקבל את התפיסה ואת התמונה המלאה יותר, ש... אזורים שלמים שאתה יודע שהיו מבנים בהם כבר שותחו, אתה רואה את השונים בקרקע שמראים שהם כבר, אם זה גרעין הכפר או השטחים הפתוחים יותר, אתה יכול לראות קרקע לבנה יותר, שנת כמו מלא בטון שמפוזר בכל השטח. זה אינדיקציה ממש טובה של, שנותן לך להבין האם המבנים קיימים יותר או הכפרים קיימים או כבר הם די נמחקו, אם זה שכונות, אם זה הקסבאות או כפרים שלמים.
1: אז היית השיים שהזכרת, זה יישוב שאנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים, חיילים נפלו שם וכל, אין יישוב כזה היום יותר?
0: אם אתה רוצה לדבר בינצ'ביל? לא, בינצ'ביל הוא טכנית לא קיימת יותר, אתה יכול למצוא כל מיני מקבצי מבנים שעדיין לא טיפלו בהם, הם לא נמצאים בקסבה, הקסבה עצמה נמחקה לחלוטין, גם הכפרים הסמוכים, מרון הרס, ירון ואיינטה, גם שם הקסבאות לא קיימים יותר. זה אומר שכל הבנייה שהתפקדה במרכז...
1: זהו, קסבה זה עניין אחד, אבל יש כפר כזה? כלומר, מישהו יכול לחזור לגור שם?
0: לא. אחרי המבצע חיצי צפון, היה כבר פעילות משמעותית בגזרה המערבית ובגזרה המזרחית, שבו קרקיה או דייסה ומרקבה לדוגמה, היו עם אחוזי הרס נרחבים, אבל אחרי המבצע, התושבים לא יוכלו לחזור להם, לא יוכלו לשקם, אז הצהל לא אפשר לכלי צהמה להיכנס לשטח ולשקם את המבנים האלה. אז זאת אומרת, עכשיו שאנחנו הגענו למצב שעוד הרבה, יש הרבה יותר הרס בגזרה, אין לתושבים לה לחזור, אין כפרים כאלה יותר.
1: מה, שמעביר לפחות, ממבט מעביר, זאת נראית המדיניות או תפיסת העולם הצבאית שלנו כרגע שם? פשוט... למחוק את כל מה שקרוב לגבול או כמה קילומטרים כדי שאי אפשר יהיה לחזור לשם?
0: צריך להסתכל על זה בצורה מבצעית. אנחנו רוצים להתייחס לזור זה כשטח חיץ. בגלל האיום שהמבנים האלה שנבנו בסמוך מאוד לגדר, חזבאללה יכל לתצפת וגם לבצע כינון ישיר לעבר יישובים סמוכי גדר, גם באמצעות נונטטים וגם היום באמצעות רחפנים. המצורך המבצעי של אזור חיץ הוא מאוד מאוד קריטי. אז אתה לא רוצה שיותר יבנו בתים במרחק של מאות עד קילומטר מהגדר המערכת, וכדי למנוע את זה, אתה חייב לבצע הרס משמעותי, כדי להרחיק אותם רחוק יותר. אבל מכיוון שכוחות ארדואן בנו גם מתחמי הרחות, גם בקו ראשון, גם בקו שני, אתה רוצה להרחיק אותם כמה שיותר מהגבול, ולכן גם רצועת הביטחון או הקו ההגנה הקדמי הנוכחי, הוא נקבע על מנת כדי להרחיק את כל אפשרות של מחבלים להתבסס סמוך ליישובי הגדר.
2: כן, אתה...
0: לכן אתה... כן.
2: מתחת לפני השטח, אם מותר להתבטא כך, עומדת כאילו הטענה שכפר נטוש או כפר הרוס או משותח הוא כפר גם מובס. זה בעצם יכול להיות שאנחנו פה עושים איזה בלבול בין טקטי לאסטרטגי. זאת אומרת, יכול להיות שזה, עד כמה הפתרון הזה הוא פתרון דרמטי, עד כמה הממצאים האלה שאתה רואה הם דברים דרמטיים, או שזה מה שרואים על פני השטח.
0: זה כמעט אותו דבר מה שאנחנו רואים גם מרצועת עזה, כמו שראינו את חיסול בניסוהלה, חיסול בית חנון, כל האזורים האלה שיותר קרובים לגבול, משם הגיעו המחבלים שיכולו פשוט לפרוץ דרך הגדר ולאיים על, על, על, הכפרים, על היישובים הישראלים שמסמוכים לגבול. ולכן מה שראינו בעזה גם נראה את זה בלבנון, היה סכנה מאוד מוחשית מצד חיזבאללה בתחילת המלחמה וגם במהלך חצי הצפון וגם אחרי שיקום חיזבאללה אחרי חצי הצפון. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, זה גם מהלך, אפשר להבין שזה מהלך אסטרטגי כדי להרחיק אותם כמה שיותר מהגבול, ועם נוכחות צהל שמפגידה בין כוחות ארדואן שנמצאים בדרום לבנון, לבין היישובים שסמוכי גדר. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו היישובים הם קו ההגנה.
1: כמה רחוק הכפר הרוס או המשותח הרחוק ביותר מהגבול? כלומר, עד כמה כוחותינו עושים את זה רחוק?
0: יש אזורים, נגיד קו רשף ובית ליף שהם במרחק שבאזור 5 קילומטר מהגבול, יש חד קנטרה ששם היה את הפצוץ המנרה המסיבית הזאת, אם אתה זוכר לפני שבוע, היא נמצאת ממש בעומק, קרוב ל-9 קילומטר, שם גם מבצעים הרס תשתיות טרור של חיזבאללה, לכן זה יכול לנוע בין קילומטר עד 9 קילומטר מהגבול.
1: הזכרת רק במילה, קופץ איתך רגע לרצועת עזה כי הזכרת, ואני זוכר גם צילומים שהראית משם. אתה יודע להגיד כמה מרצועת עזה המיושבת שלפני 7 באוקטובר נמחקה?
0: הקו הצהוב שנקבע הוא הקו שגם

0: תוחם את כל האזורים שדי נמחקו, ואנחנו מדברים על אזור 59% מכל רצועת עזה, ובמונחים כלליים יותר של המבנים עצמם שעמדו פעם והיום משותחים, אנחנו מתקרבים לאזור ה-75%, כמעט 80% מכל המבנים שעמדו ברצועת עזה כבר לא עומדים יותר.
1: 75-80%?
0: משהו כזה, כן. הרבה מהבנייה היה באזור שמזרחית לקו הצהוב, בצד הישראלי, בית חנון היה כפר שלם, חזה רפיח, שהייתה עיר שלמה שכבר לא קיימת יותר. כמובן, כל זה מסיבות טקטיות ואסטרטגיות כדי למנוע מצבים של חמאס שהתבסס בבתים האלה. ואנחנו מדברים, יש לנו עיר גדולה שנמחקה, רפיח, צריך לזכור את זה. לכן גם מספרים ממש ממש גבוהים. אז הערים שנשארו זה די חאן יונס, מחנות המרכז, וחצי מהעיר עזה.
1: בן ציון מקליס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: שלום, שלום.
0: להתראות.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בעיינות צפון המסנועה ממחלף משה דיין עד יוספטל ומכונן על הגוארדיה, דרום המסנועה ממחלף גלילות עד ארלוזוב.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: הפתעה!
8: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
14: רקם קורם קורם קורם.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: רק המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
15: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
17: מישל!
18: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
19: כשאתם איתי הכל אפשרי.
18: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
19: יאללה, בואו נרים את אירופה.
18: נועם ביטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: אנחנו כאן
6: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
6: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן.
2: אבל אני מיד אוהבת, אבל אני מיד אוהבת,
6: הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
7: ערב טוב מירושלים.
12: Mesdames et messieurs, bonsoir.
7: Good evening.
6: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
7: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
6: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
17: רגע, האם זה אומר?
20: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
17: ישראל זכתה באירוויזיון.
6: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
21: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
6: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב
21: Israel 12
15: מאז 1936 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: בהמשך לשיחה, השיחה שלנו בתחילת תוכנית, כותב לי מישהו, אני בן 45, אני הכי צעיר בצוות הטנק שלי, הטען שלנו אמנון, בן 58, סב לעשרה נכדים, הוא השריונר הפעיל הוותיק ביותר בצהל, בן מחזור של אייל זמיר. שלחו לנו עוד סיפורים כאלה.
22: קדימה.
1: מאיר ג'וויד הנפר, מומחה לאיראן באוניברסיטת רייכמן, שלום מאיר.
23: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
23: בסדר, תודה.
1: האיראנים מודיעים שהם דוחים את הצעת ארצות הברית, טראמפ מודיע שתשובתם לא מקובלת עליו. מה רוצים האיראנים שיקרה עכשיו? בגבולות הריאליה.
23: הם רוצים שטראמפ יקבל את התנאים שלהם, כי הם מאמינים שיש להם את היד העליונה במשא ומתן. לטראמפ אין מענה למצר ההורמון. והם יכולים בינתיים להמשיך, זה כנראה בצמרת המשטח חושבים ככה, יש בוודאי יש אנשים בתוך המשטח שמודאגים מהמצב הכלכלי באיראן, כנראה הנשיא פזה שקיעה, אבל בינתיים מאמינים מהצמרת במשטר שיש להם יד עליונה, אז למרות כל הקושי ובעיות, טראמפ, הם יכולים לחכות וזה טראמפ שצריך להתפשר.
1: זה הייתה, זו הייתה תשובה מפתיעה של האיראנים, או שזה בעצם מה שרואים, שהם מרגישים שידם על העליונה כבר כמה ימים, הם גם מאחרים במתן התגובה שלהם, ואומרים, בסדר, אנחנו מזהים את טראמפ כחלש יותר כרגע.
23: הם מרגישים שטראמפ חלש לא רק בגלל מצב הורמוז, גם בגלל מה שקורה בלבנון. שאנחנו נכנסנו לשטח לבנון, והם יכולים להרוג חיילים שלנו, אין לנו מענה לזה לבינתיים, והם יכולים להשתמש בזה, שאנחנו חזרנו לימים לפני 2000, שיצאנו מלבנון, והם רוצים שאנחנו נהיה שם, שאנחנו נהיה תקועים שם, שהם יכולים כל שבוע להרוג כמה חיילים, וללחוץ על ישראל, וזה גם מנוף שהם רוצים להשתמש בו, חוץ ממה שקורה במצר הורמוז.
1: תגיד, הזכרת את הנשיא, מי הבוס באיראן היום?
23: האמת היא שמה שאנחנו מבינים, בגלל שהם, זה כבר משהו כמו 70 יום שאין אינטרנט באיראן, אז כן יש סוכנות חדשות שמפרסמות חדשות, אבל לפני המלחמה הם היו הרבה יותר ביקורתיים כלפי הממשלה, לא כלפי המשטר, לא כלפי מנהיג העליון ומשמעות המהפכה, וכלפי הממשלה, אבל אפשר בין השורות שם, אפשר להבין מה הם מתכוונים גם לגבי המשטר. עכשיו אין לנו מושג, הם לא ביקורתים בכלל, משום שהם נמצאים במלחמה. ומה שאנחנו יודעים זה דרך וול סטריט ג'ורנל או ניו יורק טיימס, ומה שהם אומרים שיש, עכשיו יש מועצה אנשי משמעות המהפכה, וגם אנשי ממשלה כמו דובר של הפרלמנט ראלי באף, וגם עכשיו כנראה מנהיג העליון, הבן של מנהיג העליון או מנהיג העליון החדש, מושתבחה מנהיגה.
1: לא, זה הרבה מאוד אנשים, יכול להיות שהם כולם מאותה קבוצה, אבל זה הרבה מאוד אנשים. בסוף, כשצריך לקבל החלטה בסיטואציה לא קלה למדינה כרגע, השאלה אם יש מישהו שמילה שלו היא המילה האחרונה.
23: זה או מוצ'טבא חמיני, או והידי המפקד של המשמעות המהפכה. אני לא יכול להגיד לך בוודאות. אני יכול להגיד לשם מה אני חושב, אבל זה לא בוודאות. אני חושב שהמנהיג העליון לא במצב שיכול לייזם דברים עכשיו. אני חושב שמי שמייזם זה מפקד משמעות המהפכה במיוחד. יש אנשים שמבקרים משהו רוצה, כמו הנשיא, אבל בסופו של דבר כנראה, ואני חייב להודות בזה שאין לנו הרבה מידע, כן? אני חייב להודות בזה בשביל המאזינים שלך, כי מקורות זה הכי חשוב, חייבים להיות אמינים.
1: כן.
23: אני מאמין שמי שמייזם זה משמעות המהפכה, והמנהיג היום מקבל מה שהם אומרים.
0: כן, אז טראמפ אומר ש... האיראנים לא יוכלו לצחוק יותר בעקבות ההודעות האחרונות, וגם מאיים, אבל נראה ש... איך הדברים האלה בכלל מתקבלים באיראן? מה אומרים בתוך איראן?
23: זה לא מכובד, ואני אגיד לך בתרבות איראנית, כן? נשיא של ארצות הברית זה בן אדם מכובד, כן? עם כבוד, לא מדבר ככה. וגם אם אתה הולך לתקוף את מישהו, למה לאיים ככה? אתה מבין, זה גם עושה... בוודאי שהעם האיראני שונא את המשטר והכל, אבל זה, אתה יודע, זה כנראה, כשהוא מדבר ככה, יש אנשים במשטר האיראני שמאמינים, הדברים שהוא אומר, זה לא מכובד, זה לא מישהו שבאמת רציני, ועכשיו הם חושבים שאין לו מענה למיצר ההורמוז. אני אגיד לך, אני כאזרח ישראלי, אני מודאג. אני לא יודע, קודם כל, יש מענה למה שקורה במיצר ההורמוז, דבר ראשון. דבר שני, אם טראמפ באמת הולך להסכים לאיזשהו הסכם שלא מה שמספק את הצרכים שלנו, במיוחד הטילים, ותמיכה לפרוקסי, וגם בלבנון. תקשיב,
1: רגע, אבל בוא, שנייה, אבל לפני לבנון, אני רוצה להחזיר אותך רגע לאיראן. האיראנים, כשאומרים לא להצעות האמריקאיות, הם לוקחים בחשבון את האפשרות של המשך המתקפה עליהם, ואולי אפילו החמרתה לעבר תשתיות אזרחיות וכולי?
23: כן, אבל הם מאמינים שעכשיו יש להם מטרה חדשה, וזה אמירטים, ובחרין וקווי, והם יכולים לחסן את כל התשתיות שם, והם מאמינים שזה משהו שארצות הברית לא רוצה.
1: כלומר, הם משחקים את המשחק הזה בידיעה, או שהם חושבים שהם יודעים שהאמריקאים לא יתקפו?
23: לא, הם מאמינים שהאמריקאים יתקפו, אבל הם מאמינים שפעם ראשונה שלהם מענה לא מיצר הומוז, אבל גם מדינות מפרציות, הם מאמינים שזה חשוב לעשות, אבל שאיראן לא תתקוף את התשתיות האנרגיה של מדינות, במיוחד אמירטים. והם תוקפים אותם ללא רחמים. אתה יודע כמה מאות טילים בליסטים הם ירו לאמירטים, בקווייט, קטר, אני לא בטוח. אני חושב שיש איזשהו מוזר בין האיראנים וקטרים. אני לא כל כך בטוח יש סיכוי שהקטרים כבר משלמים לאיראנים, או מנסים להגיע לאיזשהו הסכם שהם לא יתקפו אותם, או לא לתקוף אותם כמו שהם תוקפים את אמירטים או קווייט.
1: אתה רואה אותם בקונסטלציה כזו או אחרת, תחת לחץ כבד ככל שיהיה, מבטרים על הגרעין?
23: אם טראמפ מוכן לחכות חצי שנה, כן.
1: ומה יהיה בחצי שנה הזו?
23: הלחץ הכלכלי באיראן. יש כבר 3 מיליון מובטלים באיראן בגלל המלחמה. יש 10 מיליון שנפגעים כלכלית, כלכלי בגלל משום כתוצאה מכך שהמשטר נתק את האינטרנט.
1: ואז בעוד חצי שנה המשטר יהיה מוכן לוותר על הגרעין כדי להציל את העם שלו, או שאם בעוד חצי שנה הכלכלה לא תשתפר, העם יצא החוצה ויקרה מה שאנחנו מחכים לו כל כך הרבה ויפיל את המשטר?
23: אני מאמין שהמצב הכלכלי באיראן ממש יהיה גרוע בתוך חצי שנה, ושאפילו המשטר לא יכול להתמודד איתו. המשטר מתנהג ככה כי הוא מאמין, להערכתי, כי המשטר מאמין שטראמפ אין לו יותר מחודש-חודשיים. אז בוא נחכה חודשיים.
1: סבלנות, יש סבלנות.
23: האמריקאים, לא, זה לא סבלנות, הם מסתכלים על מה שקורה בכלכלה העולמית. מסתכלים על מחירי נפט. מסתכלים על על הבורסה, איך זה יכול להשפיע על טראמפ, שיש לו בחירות בסנאט וקונגרס בנובמבר.
0: במונדיאל.
23: הם אומרים, הזמן בצד שלנו.
0: יכול להיות שלטראמפ הייתה הערכת חסר של החוסן הזה? זאת אומרת, אתה מזכיר את העניין הכלכלי, אבל איכשהו הם מצליחים להחזיק את זה. אתה אומר, זה לא יקרה בתוך חודש.
23: אף אחד לא חושב, אני לא חושב שאף אחד חשב שזה דבר כזה יקרה כל כך מהר. אני חושב שאף אחד לא חשב שהם הולכים לזכור את המצרי הורמוז. לא נראה לי שהם חשבו על זה. אני אגיד לך את האמת, אבל אני אין לי מידע כמו מסווה כמו שיש למוסד ו-CIA, כן? אני גם לא, עם כל המידע בעל מס שיש לי, אני לא חשבתי כאן, לא חשבתי שאני הולכים לזכור את המצרי הורמוז, כי זה פוגע בכלכלה שלהם. אבל כנראה אנשים שיודעים מיליון פעמים יותר ממני, כי יש להם מידע מסווה, גם חושבו ככה. או יכול להיות שהם אמרו לטראמפ, והוא לא קיבל את זה. אני לא יודע. אני לא יודע. אבל המשטר האיראני ממש מאמין שיש לו יד עליונה. וקשה, עכשיו קשה מאוד לשכנע אותם.
1: אני לא יודע אם יש דבר כזה, האזרח הקטן, שאפשר לדבר עליו באיראן, אבל לו יצויר שכן, איך הוא רואה את מה שקורה פה?
23: תקשיב, אני אגיד לך, פרסמו במה שיש קצת תקשורת שמפרסמת, שאפשר לראות אותם באינטרנט. יש אחד שקוראים דוניה יחטסאד, שזה עולם הכלכלה, זה כמו הגלובס שלנו, כן? פרסמו סקר מתוך איראן, שאמרו 56% מהאוכלוסייה האיראנית, סדר עדיפויות שלהם זה להגיע להסכם והסרת סנקציות, לא תוכנית הגרעין, ופרסמו את זה. ואם זה 56, אני בטוח שהם הפחיתו 30% לפחות, או 40% אפילו. אנשים פשוט לא מבינים מה שקורה במדינה הזאת. אז זה קטסטרופה. יום אחד מפרסמים מאמר בתוך איראן, ש-70% מכל מה שמרוויח בין האנשים שמקבלים מתקורת מינימלית הולך לאוכל. יום אחר מפרסמים, לא, 70% הולך לדיור. זה פשוט, אני, תקשיב, זה פשוט מטורף. פשוט מטורף. וזה אחד מהסיבות למה המשטר לא רוצה לפתוח את האינטרנט. אם הוא יפתח את האינטרנט, אנחנו נראה
1: מה זה אומר שהוא לא פותח את האינטרנט? לכמה, אין אינטרנט בכלל באיראן היום?
23: מעט מאוד.
1: כלומר, רוב הציבור לא מחובר לעולם בכלל?
23: אני יש לחברים באירופה שהמשפחה שלהם כבר התחילו להשתמש. אתה זוכר להכרטיסים שהיינו קונים לפני 20 שנה כדי לחייג לחול?
1: כן.
23: זה היה יותר זאת, ככה משתמשים, וזה כרטיסים אמירטיים. ועכשיו, BBC פרסית, הם ביקלו את כל התוכניות הרדיו שלהם לפני 3 שנים, כי כבר אף אחד לא מקשיב לרדיו.
1: לא, אז רוב תושבי טהרן...
23: רגע. ועכשיו, משום שאין אינטרנט, התחילו לשדר שוב פעם ברדיו. אין.
1: לא, אבל ברדיו המשטר משדר מה שהוא רוצה, אז רוב תושבי טהרן נגיד...
23: לא, אני מדבר על BBC פרסית.
1: הבנתי. רוב תושבי טהרן לא יודעים מה קורה?
23: האלה שיש להם לוויין, כן. אני בטוח שכן. בטח שהם יודעים.
0: אבל הם מרגישים את זה בכיס, אבל אתה אומר. הם מרגישים בכיס, אבל עדיין ידו של המשטר, או לפחות ככה הם מרגישים, על העליונה, גם לפי מה שהם עונים לטראמפ.
23: הם מוכנים להרוג את העם, מוכנים כן. לעשות עוד רצח, עוד רצח עם, מה, אין להם בעיה, עוד טבח. המשטר הזה הפך להיות כמו משטר של בשאר אל-אסד. למה? האיראנים היו האלה שלימדו לבשאר אל-אסד מה לעשות.
1: כן.
23: והם אמרו, הם האמינו שדווקא בשאר אל-אסד היה יותר מדי פייסן, הוא היה יותר מדי חלש, הוא היה צריך אתה יודע, להשתמש ביד יותר חזקה. זה משטר, אני אגיד לך, אנחנו בבעיה, אם אנחנו נצא מכל הסיפור הזה, אם האורניום מואשר שם, והיכולת איראן להשאיר אורניום ברמות גבוהות, ואפילו אם יש הסכם, וזה לא כולל תוכנית הטילים, עוד כמה 3-4 שנים אנחנו חייבים לחזור ולתקוף את התוכנית הטילים שלהם.
1: מאיר ג'וויד אנפר, תודה רבה לך.
23: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: רגע, אז עדיין אין לך את הזה? אני עדיין צריך לקרוא?
1: איך על זה? שעה הבאה אני.
0: אילון צפון, עומס תנועה ממחלף משה דיין עד יוספטל ומחולון על הגוארדיה, דרומה ממחלף גלילות עד ארלוזורוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
8: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
9: כפוף לתקנון.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות.
15: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: הערב בכאן 11 רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
19: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
18: יהיה בלתי נשכח.
19: נהדר, התרפקנו בכיף.
18: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: אנה פינס איתנו?
20: כן.
0: אנה?
20: שלום.
0: אלן.
1: שלום, מה קורה אנה?
0: מה קרה ברמלה?
20: טוב, עדיין לא ברור, למרות שעובר זמן מאז האירוע הזה, במשטרה גם עדיין לא שללו את האפשרות שמדובר גם בפיגוע בעצם, גם בפחה, אבל הולך ומסתמן שהרקע הוא ככל הנראה פלילי וסכסוך
0: משפחות.
20: שוב, אני עדיין מסייגת את זה, כי באמת...
0: לא, ברמת העובדות, מה קרה?
20: כן, יש לנו כרגע ארבע נשים פצועות, אחת שנפצעה במצב אנוש, אחת במצב קשה, אחת במצב בינוני, ופצועה אחת במצב קל. ממה שאני מבינה, חלק מהפצועים באירוע הזה, ככל נראה יש פצועים קל יותר, גם גברים שהיו מעורבים, חלקם יהודים וחלקם ערבים. מדובר באירוע ירי, שתי באמת הפצועות המרכזיות נשים, עדיין לא נעצרו חשודים בחשד... זה, אנחנו מדברים עם פרמדיק שהיה שם שמספר שהוא קיבל הרבה מאוד דיווחים למוקד 100 על אירועי אלימות, על הרבה אנשים שנפצעו, הגיעו למקום במהירות ושם מצאו באחת השכונות ברמלה, קודם כל אישה כבת 30 שסובלת מפציעה קשה בגופה, ללא דופק וללא נשימה, התחילו שם בביצוע פעולות החייאה ופינו אותה לבית חולים. בנוסף, שתי נשים כבנות 30 היו בהכרה גם הן סבלו מפציעות ירי, ואחרי שעצרו דימומים פינו גם אותם לבית החולים. בנוסף היו אנשים נוספים בסביבה שנפצעו מרסיסים ומצבם מוגדר קל. אני חייבת להגיד שעדיין יש הרבה סימני שאלה לגבי האירוע הזה, מה בדיוק קרה שם ומה הוביל לירי הזה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, ברגע שיהיו עוד פרטים נעלה כאן לשידור ונביא אותם, אבל זה נראה כמו אירוע חמור מאוד, רב נפגעים הבוקר ברמלה, שגם הרקע שלו עדיין לא ברור.
0: זה באמת הפרטים הראשונים, ואולי בפתח השעה הבאה תחזרי ותעדכני עם עוד פרטים.
20: אני בטוחה שממש תוך דקות התמונה תהיה זהירה יותר.
0: אנה, תודה לך.
20: תודה רבה.
1: צריך להגיד לא בפעם הראשונה השנה. רמלה.
0: כן. לא ראשונה וגם לא שנייה, אני חושב. לא מעט, וגם שם וגם מקומות אחרים. אבל נרחיב על זה בעוד כמה דקות כשאנה תביא עוד פרטים. אנחנו מדלגים מעניין לעניין ומנושא לנושא. ועדת הכלכלה של הכנסת התחילה לדון אתמול בחוק הרשויות המטרופוליניות. דיברתי איתך ארוכות על זה אתמול.
1: כן.
0: סתם, לא... זה, זה, זה משהו שהוא מביני דבר, מתייחסים אליו בצורה, כאל מהלך דרמטי. מי שלא מבין דבר, צריך שיסבירו לו דבר. איתמר וקס, מצוות תחבורה בתנועת ישראל 2050, איתמר שלום.
9: בוקר טוב.
0: בואו נסה להסביר לנו בשפה שווה לכל נפש מה הדרמה, מה הסיפור הזה.
9: אז קודם כל אני בטוח שרבים מאזינים כרגע נוסעים באוטו בפקק, או מחכים לאוטובוס בתחבורה הציבורית, ובעצם מדובר ברפורמה באמת, כמו שאתה אומר, דרמטית, רפורמה מבנית של 30 שנה אנחנו מחכים לה. בעצם, כיום משרד התחבורה אחראי למעשה על רוב הסמכויות בתחום התחבורה הציבורית, הפעלה, הקמה, הכל, ורשויות המקומיות וראשי הערים כמעט בין סמכויות. ניקח למשל דוגמה של הזזה של תחנת האוטובוס, או קביעה של רמזור, לרשויות המקומית כמעט בין סי בעניין, וצריך לפנות למשרד התחבורה הגדול בירושלים. זה כמובן מצב שהוא לא הגיוני, ובכל העולם, ככה פועלים כבר עשרות
0: שנים. זה לא הגיוני כי משרד התחבורה הוא משרד גדול שזז לאט, ועכשיו אם הוא צריך להשאיר רמזור בראש העין, זה ייקח לו שנתיים?
9: בדיוק.
0: או בגלל שאתה אומר, מה למשרד הגדול ולהבין איפה צריך בראש העין כמשל רמזור?
9: זה הכל ביחד. בסוף באמת המשרד, גם מחסור בכוח אדם, גם באמת העניין של קרבה לתושב, אין לו באמת יכולת אמיתית לדעת מה קורה בקצרין, מה קורה באילת, ולמעשה לראשי הערים שמקורבים לתושב יש באמת את היכולת לדעת את זה, ולכן המטרה פה של ביזור סמכויות לרשויות מקומיות, או יותר נכון לרשויות מטרופוליניות, זה הפתרון המועדף, ולשמחתנו הדבר הזה מקודם אחרי עשרות שנים של תקיעה.
1: אוקיי, אז בשביל אותו אדם שיושב עכשיו בתחנת אוטובוס עומד תחת השמש הקופחת, מה, איך זה ישנה את חייו? כי מטרופולין וביזור אלה מילים גדולות, איך זה הולך לשנות את חייו של משתמש התחבורה הציבורית אי שם?
9: נכון מאוד. אז כמו כל רפורמה מבנית שהיא לוקחת הרבה זמן, אז גם כאן ייקח כאן איזה שנה או שנתיים עד שנראה את השינויים בשטח. בפועל אנחנו נראה שינויים דרמטיים בזמינות של התחבורה הציבורית, באמינות שלה, בבקרה על המכרזים של התחבורה הציבורית.
1: למה?
9: אפילו השכחות.
1: תסביר.
9: כי מה שקורה כאן זה ביזור בעצם לגופים חדשים שיקראו רשויות מטרופוליניות. כלומר, מקימים פה שתי גופים בירושלים ובתל אביב בשלב הראשון, שבהם ישבו ראשי הערים. ראשי הערים ביחד יחליטו, בהסתכלות על כל המטרופולין, מה התחבורה הציבורית, איך היא צריכה לראות, איך כל קו, איפה הוא עובר. ולמעשה, כשלמשל אם כיום נת"צ שצריך לעבור בעיר מסוימת, ראש העיר מסכים לכך, אבל בעיר השכנה הוא לא מסכים, אממה, הקו עובר באותו נת"צ לאורך כל הרשות המקומית, לאורך שתי הרשויות המקומיות, אז
1: זאת אומרת, לרון חולדאי תהיה סמכות גם על מה שקורה ברמת גן?
9: אפשר לומר את זה כך. לא רק לרון חולדאי, גם לכרמל שמה וגם לשאר ראשי הרשויות המקומיות ביחד. יש שם נוסחת כוח הצבעה, שעליה אנחנו באמת, יש לנו קצת מעט הערות, אבל למעשה הרשות המקומית, הרשויות המטרופוליניות ביחד, יחליטו איך תהיה התחבורה הציבורית, והסתמך על כלל טובת המטרופולין, ולא רק טובת של הרשות המקומית.
0: תראה, איתמר, ברמת עושה שכל, זה עושה שכל, כמו שאתה אומר, מה למשרד התחבורה, מה הוא מבין, מה קורה בקצרין, תן לראש הרשות שם להחליט. אבל האזרח הקטן, זה דרמה גדולה בשבילו, אז אוקיי, אז עכשיו הרשות תחליט, הוא יראה בעוד שנה, שנתיים, עשר שנים, עיר אחרת בגלל זה?
9: הוא עשוי לראות עיר אחרת, אנחנו באמת סבורים ככה. האוצר יצא נתונים מדהימים, קודם כל, אנחנו מדברים על אובדן של 40 מיליארד שקלים כל שנה בגלל הגודש. אפשר לחשוב מה אפשר לעשות עם התחום הזה בהינתן של זמן של מלחמה.
1: תסביר רגע איך זה נוגע לגודש.
9: למעשה כיום אנחנו יודעים שרמת הפקקים היא עצומה, והאלטרנטיבה היעילה ביותר היא התחבורה הציבורית. כשהתחבורה הציבורית לא מקבלת העדפה, כשהאמינות שלה היא נמוכה, והכל באמת בין היתר בגלל ריכוזיות ובגלל ניהול לקוי, אז הפקקים מתגברים.
0: לא, זה ברור, זה ברור, אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שברגע שנעביר את זה לרשויות, נראה פה עולם אחר לגמרי. זו השאלה שלי. האם למרות שזה הגיוני מה שאתה אומר, האם באמת בעוד 5 שנים תל אביב תראה אחרת לגמרי, כי העבירו את זה ממשרד התחבורה אל רון חולדאי?
9: כן, אז שוב אני אדגיש שזה לא לרון חולדאי.
0: כמשל, בסדר.
9: כן, כן. אז כל הרשות המטרופולית ביחד תנהל, אנחנו סבורים שבוודאי שכן, בעוד 5 שנים, התחבורה הציבורית תהיה טובה יותר, כי הרשות המטרופולית תנהל את המכרזים לתחבורה הציבורית בעצמה, כי תושב שקו לא יעבור לו, יבוא לראש העיר שלו ויגיד, אני רוצה שתעשה משהו בעניין, הוא יעשה כי יש לו סמכות, כי באמת הקרבה לתושב היא המפתח כאן. משרד התחבורה עכשיו הגדול, אין לו באמת יכולת לדעת מה קורה בכל מקום, אבל לראש העיר, באותו נבחר, בהכרח יהיה חשוב לו לדאוג לטובת התושב.
0: משרד התחבורה מוכן לוותר על הכוח הזה?
9: זה באמת מה שמפתיע בסיפור הזה, ואכן כן, משרד התחבורה ומשרד האוצר ביחד הבינו את גודל השעה, ויצרו פה רפורמה באמת משמעותית, שלמרות שיש פה באמת ביזור גדול של כוח, הם מבינים את המשמעויות של כך, ובאמת רק אנחנו מברכים על זה. אני אגיד שבאמת חלק מהעניין פה זה הפעילות שלנו כארגון ישראל 2050 גם עם קואליציית מנתנים מחדש, שכוללת 9 ארגוני חברה אזרחית שבשנתיים האחרונות, לאחר תחקיר הירבים של רגב, הבנו שהפתרון לריכוזיות הזאת זה אכן ביזור סמכויות, ופעלנו בנושא. אז אני באמת מברך על כך.
0: טוב, נמר לנו הזמן, אבל נראה לי שבעוד שנתיים נדבר על קרבות במקום בין משרד התחבורה לעיריית תל אביב, בין עיריית תל אביב לעיריית רמת גן, או אזרחי העירייה הזו, אזרחי מול אזרחי העירייה הזו. אבל זה כבר...
1: זה קטן אמונה, קלמן.
0: נכון.
1: אני רק אגיד שזה...
0: תגיד מהר אבל.
1: זה מרענן. פתאום יש פה משהו לטובת האזרח. לא... הרבה זמן לא דיברו ככה. לא דיברנו על זה במהלך בשנים האחרונות. משהו לטובת האזרח.
0: אנחנו ניתן לאטינגר להתרענן מהחמיסות שלו ב... במשך כמה דקות. איתמר וקס, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
0: חדשות, פרסומות חדשות, ואנחנו בעוד שעה.
12: אנחנו כאן.
21: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
22: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
21: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
22: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
21: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
22: והכימיה שתתפתח באולפן.
21: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
22: עזוב, זה לא משנה.
12: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
21: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
22: אפשר עוד להחליף?
23: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: למה לא מספרים למיכאל?
25: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
25: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
28: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
29: כפוף לתקנון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
5: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
6: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
10: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. בשעה האחרונה שוגרו פעמיים טילים מיירטים לעבר מטרות אוויריות בדרום לבנון. נקבע מותה של אישה באירוע אלימות ברמלה. שמחה רוטמן אומר כי הקואליציה תמשיך לפעול לפיצול תפקיד היועמ"ש. מרב בן ארי אומרת כי לא מדובר בפיצול התפקיד, אלא בחיסולו.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הבוקר הותר לפרסם כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. לפני כחצי שעה שוגר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. זאת הפעם השנייה בשעה האחרונה ששוגר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל. יושב ראש מושב מרגליות, איתן דודי, אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי על צהל לפעול בעוצמה גדולה יותר בלבנון.
29: זה פשוט היה אבסורד לראות את הדבר הזה אתמול. לראות רחפנים מתפוצצים, מסוקים מעל, ירי, ממש מלחמה במרחק של 150-200 מטר ממרגליות, אבל צהל מודיע שאפשר להמשיך את החיי השגרה שלנו, כי זו הנחיה שהוא מקבל כנראה מהדרג המדיני. אנחנו צריכים לפעול הרבה בעצימות הרבה יותר גבוהה בכלל בלבנון, להביא להכרעה, להביא לתוצאה אחרת.
11: אירוע האלימות ברמלה. בבית החולים שמיר אסף הרופא נקבע מותה של אישה כבת 30. שלוש נשים נפצעו באירוע, אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. המפכ"ל דני לוי בדרכו לזירה. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. בדרום רצועת עזה ממזרח לקו הצהוב השמידו כוחות צהל ארבע מנהרות באורך כולל של כ-4 קילומטרים. אחת מהן שימשה תשתית להחזקת חטופים. מצהל נמסר כי במנהרות אותרו חדרי שהייה אשר שימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס של חמאס. חידוש המסע ומתן עם לבנון ביום חמישי. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, אלי פייד, מותח ביקורת חריפה על הממשלה בבירות שהודיעה כי לא תנהל מסע ומתן עם ישראל תחת אש, ולמרות זאת שווה לנהל שיחות עם ישראל.
30: אדעלנת הסולטה הלבנניה מרארן ותקרארן אנה לם תפאוד תחת הניראן הישראלי, ועל הרغم من כל ذلك انما تعود الى التفاوض.
11: بنאום שנשא בדרום לבנון ציין פייד כי ישראל מסלימה את פעולותיה ברחבי המדינה וקרא לממשלת לבנון להציב תנאי לחידוש המסע ומתן, הפסקת אש שתמנע את חופש הפעולה של ישראל בחסות אמריקנית. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוועדה בראשותו תשים דגש בכנס הקיץ על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ונתן כדוגמה את התנגדותה של היועצת בערב מיירה למינויו של האלוף גופמן לראש המוסד.
1: היום הדיון הראשון בוועדה בכנס הקיץ, כמובן פיצול תפקיד היועץ, יושבת ועדה עם אנשים מכובדים שמונתה לתפקידה וחושבת שרומן גופמן מועמד ראוי. יושבת גלי בערב מיירה עם פלסטר גדול על הפה, בסיוע של בית המשפט, מדביקים לאותה ועדה, אומרים, אתם תסתמו את הפה, אין לכם חופש ביטוי, בבית המשפט יש רק כל אחד שיכול להישמע, וזה היועצת המשפטית לממשלה.
11: שמחה רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה במשדר את כוונת הקואליציה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
4: זה החוק הכי גרוע, שאגב, הרעיון בבסיסו נכון, שלא התבלבלו.
8: הרעיון מתגלגל כי... כבר שנים.
4: בוודאי, אבל מה שהם עושים זה לא לפצל, זה לחסל. היא האישה, במקרה הזה לא הילד, עם האצבע בסכר.
8: זה מכוון על... רק נגדה, את אומרת.
4: בוודאי, לא סתם האישה הזו היא מאוימת בדרגה הבחירה ביותר.
9: כאן תחזית.
14: מחר זה קורה.
9: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
19: דלתות חמדיה,
18: כפוף לתקנון.
10: עכשיו קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'

0: חזרנו לשעה השנייה ואנחנו מתחילים אותה ברמלה. אורלי אלקלעי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: בואי נחזור שוב על הפרטים של מה שקרה שם לפני, מה, משהו כמו שעה?
1: שעה בערך, כן. כן, אנחנו מדברים על אחת השכונות ברמלה. המתנקש נכנס לתוך בית, הוא יודע בדיוק את מי הוא מחפש, פותח שם בירי, וברגע שהוא יוצא מהבית, הוא ממשיך לראות ברחוב, וכך הוא פוצע אנשים נוספים ונמלט מהמקום. האם מדובר במתנקש אחד או שניים? ככל הנראה מדובר באחד, שגם לא היה רעול פנים, כך על פי העדויות הראשונות, אבל ייתכן מאוד שהיה לו רכב מילוט או סיוע להימלט מהמקום. כרגע הסריקות הם גם בסיוע מסוק באוויר וגם על הקרקע. כוחות גדולים מאוד של משטרה וצוותי מד"א הגיעו לבית, לרחוב עצמו, ובתחילה פינו לבית החולים אסף הרופא שלוש נשים. אחת, אישה כבת 30 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייה, אישה כבת 50 במצב קשה, ואישה כבת 30 במצב בינוני עד קשה. מהמקום פונתה עוד אישה אחת במצב קל שנפגעה מרסיסים, ולבית החולים הגיעה אישה נוספת שהיא מבקשת סיוע בשל חרדה. בבית החולים שמיר אסף הרופא, הרופאים נאבקו על חייה של הפצועה אנוש, לבסוף נאלצו לקבוע את מותה של אחת הפצועות. כאמור, כרגע שלוש פצועות נותרו בבית החולים, מצבם כפי לפחות אנחנו מדווחים, אחת קשה ושתיים בינוני ועוד אחת קל. וכרגע המשטרה כאמור בסריקות אחר המתנקש, וייתכן מאוד שאנחנו מדברים כבר ברבים שהיה לו איזשהו סיוע להימלט מהמקום. מסתמן שאנחנו מדברים על אירוע פלילי ולא פחה, למרות אופי ההתנהלות והירי ברחוב. בתחילה חשבו שאכן מדובר בפחה, אבל ברגע שהזירה החלה בתוך בית, לכולם ברור שאנחנו הרבה יותר הולכים לכיוון הפלילי. זה מה שמסתמן כרגע. גם מפכ"ל המשטרה נמצא עם מפקד המחוז בזירה. כרגע החיפושים הם אחר המתנקש המתנקשים. זה, כאשר שמדברים על הדמויות שנפגעו בתוך הבית, זה לא סכסוך מוכר מהסכסוכים המוכרים ברמלה, שגם במשטרה מכירים אותם. אז כרגע הבדיקה היא באמת מה הרקע, מה גרם לאותו אדם להיכנס לתוך הבית ולבצע את שביצע. מה שבטוח, הוא פוגע בדרך בעוד אנשים חפים מפשע שהיו פשוט ברחוב תוך כדי מילוט וממשיך לירות.
0: אורלי, תודה רבה. אנחנו עם דובר ממשטרת ישראל, ארי דורון, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה אתה יכול להוסיף לנו על מה שקרה שם?
2: אז אני אגיד ראשית שאנחנו בתחילתו של האירוע, לפני זמן קצר, אירוע בעיר רמלה, שבו אנחנו מקבלים דיווח על מספר נפגעות בדירה. אני אציין שהאירוע הזה התחיל כאירוע פלילי, חשד לאירוע פלילי, אבל המגמה, גם הנבדקת הנוספת, זה שיכול להיות וזה התפתח תוך כדי לאירוע פחה. כל כיווני החקירה נבדקים בשלב הזה. מפקד המחוז, מחוז מרכז, כרגע במעביר את הדיווח למפכ"ל המשטרה דני לוי שהגיע לזירה, והמפכ"ל מקיים הערכת מצב ראשונית בזירה. אני מניח שבזמן הקרוב גם נדע פרטים נוספים.
0: לא הבנתי, ארי, נכון להרגע לא ברור עדיין שזה אירוע פלילי?
2: אנחנו, האירוע התחיל כאירוע פלילי, אנחנו בודקים גם את האירוע, אם האירוע תוך כדי הפך לאירוע פח.
3: זאת אומרת, בשלב שהוא יוצא לרחוב זה הופך
2: שהוא
3: להיות
2: יוצא לרחוב, אירוע פחה? בודקים, אנחנו בשלב ראשוני, זה ראשוני, כרגע זה לא ודאי, אבל גם הכיוון הזה נבדק בשלב הזה.
0: אתה יכול להסביר למה? כלומר, מה גרם לכם לחשוב, מה גורם לכם לחשוב שאולי זה לאומני?
2: הערכות מצב בזירה עצמה, המפכ"ל מקיים עכשיו בדיוק כרגע את הערכת המצב, מקבל את העדכון מהמפקדים בשטח. אני מניח שבזמן הקרוב נדע גם פרטים נוספים.
3: לגבי הקורבנות בתוך הבית, מה הקשר ביניהם? מה הסיפור שם?
2: אני לא רוצה להתייחס בשלב הזה, אנחנו בשלב מוקדם מדי. זה לא השלב שבו ניתן את הפרטים האלה. אנחנו בראשיתה של החקירה, החקירה כנראה תיקח עוד קצת זמן, ואנחנו נדע פרטים נוספים.
0: אתם מכירים את מי שנורו שם? את הבית, את המשפחה?
2: אני לא יכול להרחיב בנושא הזה.
0: יש כרגע מרדף בפועל?
2: אנחנו עדיין מקיימים סריקות באזור.
3: סריקות מכיוון שהרוצחים או הרוצח, אין עקבותיו, לא יודעים.
2: אנחנו מקיימים סריקות, ובזמן כוחות גדולים של המשטרה, מחוז מרכז, כוחות נוספים נמצאים בזירה, ואנחנו עורכים עדיין סריקות. החשוב הוא בשלב הזה, בפרטים הראשונים, אנחנו בתחילתו של האירוע, ואני רוצה לדייק בפרטים ולתת לכם את הפרטים המדויקים ביותר, כך שבשלב הזה אלו הפרטים היחידים שאני יכול למצוא.
0: אז אנחנו לא יודעים כרגע, אתם לא יודעים אם מדובר בעניין לאומני או פלילי, אבל צריך להגיד שמהצד הפלילי, העיר רמלה, העיר שיש בה פשע גדול, מקרי ירי לא מעטים, כולל בשבועות האחרונים, נכון?
2: אנחנו מכירים מספר אירועים שיש, אירועים שיש בעיר רמלה, אנחנו מטפלים בהם, המשטרה מטפלת באירועים האלה. אני נאלץ לרדת כרגע, ודברו איתי בהמשך, ויהיו פרטים נוספים.
0: אוקיי. יצא משני אריה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה לך. יש שם הרוגה, ושלוש פצועות נוספות, אחת קשה, שתיים בינוני. דובר המשטרה, תחילת הדרך היה נראה שהייתה התלבטות קטנה, ואחרי הנראה שהלכו למקום הפלילי, עכשיו כבר לא ברור, או פלילי או לאומני.
4: או גם וגם.
0: או, אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נחזור גם אליו, גם אל אורלי. אמרת שאנחנו מדלגים פה בין, ממקום למקום.
4: במציאות, כן.
0: כן, יש בקרים כאלה של תוכנית קופצנית. בוא, תספר לנו מה קרה אתמול בכנסת.
4: אוקיי, מה שקורה בכנסת זה מגיע הרמטכ"ל זמיר ומדווח לוועדת החוץ וביטחון, היה שם איזשהו סיפור, הזמנות, לחצים מצידו של ביסמוט, הגיע הרמטכ"ל, נותן סקירה, האירוע הזה הוא לא פתוח לתקשורת, אבל יוצאים ממנו אי אלו אמירות של הרמטכ"ל, ואמירה אחת שהיא חוזרת שוב ושוב, זה הסיפור של הגיוס, שאלת הגיוס. עכשיו, יש שלושה דברים שמעניינים את הרמטכ"ל. אחד, זה הערכת השירות הסדיר. השני, זה הסיפור של חוק המילואים, הסדרת מעמדם של המילואימניקים. והדבר השלישי, שהוא המסובך מכולם, זה חוק הגיוס, המכונה גם חוק הפטור מגיוס. והרמטכ"ל בא ואומר, קדמו את העניינים האלה, קדמו את שלושת העניינים האלה, מכיוון שהוא יודע ששלושתם כרוכים זה בזה, ושלושתם בוודאי כרוכים בשאלת כוח אדם בצהל. ואז נשאלת השאלה, רגע, חוק הגיוס, בכלל חשבנו שהוא מת, על איזה חוק מגיוס מדובר? האם הרמטכ"ל מדבר על חוק ביסמוט, שהוא הדבר היחיד שמונח כרגע על הפרק? אז בדובר צהל מבהירים שהרמטכ"ל לא התכוון בשום אופן להגיד שהוא נוטה לטובת חוק כלשהו, רק אומר,
0: ברור.
4: קדמו את העניין, כן. חסרים לנו אלפים אלפים של לוחמים. כל זה מעלה את השאלה, קלמן, מה קורה עם חוק הגיוס? האם אנחנו עוד מדברים על חוק הגיוס? האם זו הפעם האחרונה שאנחנו מדברים על חוק הגיוס, מכיוון שמתחיל המושב בעצם האחרון של הכנסת הנוכחית?
0: מי רוצה את חוק הגיוס? את החוק, לא את הגיוס.
4: את החוק רוצות המפלגות החרדיות.
0: כי אחרת לכאורה, כי אחרת לכאורה, רק לכאורה, כולם בני גיוס.
4: לא, לא, יש פה כמה אספקטים, גם האספקט הפוליטי.
0: כרגע שאין חוק, כולם צריכים להתגייס,
4: עוצרים
0: לא?
4: אנשים, כן, עוצרים אנשים, מעטים מאוד, טפטופים, כן, עוצרים ממש בימים האחרונים, יש כמה משתמטים שנמצאים כרגע, יושבים במעצר, הדבר הזה מטריד, כמה שהוא קטן, הוא מטריד מאוד את הפוליטיקאים, את הנציגות החרדית, ושאלת מי רוצה את חוק הגיוס, זאת שאלה אדירה, מכיוון שאם אתה... שואל את מנהיגי הציבור החרדי, הם פשוט לא אומרים. מחכים למוצא פיהם של, במיוחד של הרב לנדו, מה יגיד הרב לנדו לגבי חוק הגיוס? הוא עדיין לא אמר, ובעצם זה, כל הסחבת הזאת מאפשרת לנו להמשיך לדבר על חוק שחשבנו שהוא כבר מת מזמן, עדיין לא הכריזו על מפלה של העניין הזה. ונשאלת השאלה, למה? מי איתנו?
0: שניים איתנו, ישראל כהן מכל ברמה, ישראל שלום.
5: שלום, שלום.
0: ישי כהן מכיכר השבת, שלום.
6: בוקר טוב.
0: מאוד רגע, נארגן פה ברכת כהנים. ישראל, בוא נתחיל איתך.
5: הספקת הבוקר?
0: מה?
5: הספקת הבוקר?
0: לא. אני קם לעבודה מוקדם, ולכן מתפלל בבית לבדי.
4: אתמול הוא רץ ישר בסוף השידור.
5: תמיד הוא מספיק את ברכת כהנים. טוב, תקשיבו, שאלתם שאלות קשות מאוד, ובאמת אין להם תשובה. חד משמעית. צריך לומר, גם בליכוד, או נגיד את זה בסביבתו של נתניהו, נתניהו, אגב, לפחות בחצי שנה האחרונה, כן דיבר על זה שהוא רוצה ומוכן, ואפילו נחוש להעביר את חוק הגיוס, את החוק הזה של ביסמוט, כמובן שכמו שציינתם גם, הוא קרח את זה עם החוקים האחרים, וזה היה לו נוח. אבל פה עכשיו יש איזושהי התלבטות בסביבתו, בכלל שהגענו כבר לישורת האחרונה, ובגלל שכבר התחילו מה שנקרא ייחודים בין המפלגות והקמפיינים, ואנחנו ראינו את מולת בנט ולפיד, וזה כבר, אנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות, והשאלה אם זה טוב לליכוד ולבייס, אז ראינו איזה סקר של פילבר שזה לא מזיק, אני יודע שיש טענות אחרות.
4: שמה לא, שחוק הגיוס לא מזיק?
5: לא, כן, כמעט לא מזיק בבייס, אולי באיזה 0.5%, הוא בדק את זה במפלגות שם.
6: ישראל, ידידי, חברי, אהובי, ואני יכול להגיד חברי הטוב, אתה מאמין למה שאתה אומר עכשיו?
5: רגע, אני קודם כל מצייר את התמונת מצב, ואחר כך...
6: לא, התמונת מצב היא שנתניהו רצה להעביר את החוק בחצי שנה האחרונה, הוא רצה להביא את החוק בקדנציה הזו.
5: הוא נתן תחושה, רגע, אישי, שנייה, תן לי רגע להגיד. ועכשיו מה שקורה זה נתניהו לכאורה, לא באמת, עוד פעם, אני מסכים עם אישי שיש מה שנקרא ספק גדול אם באמת נתניהו רצה, אבל לפחות זה מה שהוא שידר. עכשיו הוא גם לא משדר את זה. אממה שלפחות חברי הכנסת של דגל התורה, ויכול להיות שגם דרי, כי גם על דרי יש כבר סימני שאלה, אבל החברי כנסת של דגל התורה, ואני שמעתי את זה מכמה חברי כנסת של דגל התורה, רוצים מאוד להעביר את החוק. בהנהגה של דגל התורה הרבי הירש גם סבר, גם הייתה התלבטות, אותה התלבטות, מצד אחד המצב עכשיו מאוד חמור, וכמו שאתם ציינתם, יש עריקים, יש הרבה מאוד גזרות, ממשלת החלומות של החרדים של ה-64 מנדטים אחרי 5 מערכות בחירות, לא הביאה להם את ההישגים שהם רצו, לא רק שלא הביאה את ההישגים, הביאה את המצב הכי קשה אולי בתולדות הציבור החרדי בשנים.
0: תגיד רגע, לא, אני חייב לעצור אותך, אמרת על מערכות הבחירות, מה, ישי וישראל, שואלת שניכם, בחלום הטוב החרדי, מה קורה להם אחרי הבחירות?
6: טוב, אז בוא, אני חושב שנתחיל מהסוף, שמעתי את הסיום של דבריו של אטינגר, הוא אמר עוד לא הכריזו על מועד לוויה, כי יש כאן ניסיון לדחוק את הבשורה, כן. ולטעון שאין כאן בשורה ושהחוק לא מת, אבל החוק מת מזמן. עכשיו, קלמן ויאיר, שדיברנו לא מעט בחצי שנה האחרונה בשידור, אמרתי, לא יהיה חוק, כל מי שידע מה קורה מאחורי הקלעים. הייתה כאן מלאכת מחשבת גם של הסיעות החרדיות. קלמן ויאיר, שדיברנו לא מעט בחצי שנה האחרונה בשידור, אמרתי, לא יהיה חוק, כל מי שידע...

0: ברר שהיא הוקמה, אז ריאנתי את אריה דרעי, את משה גפני, את יצחק גולדקנופ, ושלושתם אמרו, כל אחד בשפתו שלו, זו ממשלת החלומות, החלום הכי ורוד שיש לציבור החרדי, כי עכשיו יעבור חוק גיוס, ואני מצטט, ללא יעדי גיוס וללא סנקציות, ועכשיו אנחנו שולטים, ואם בגץ יתערב, נעביר חוק עוקף בגץ. כאילו, זו הייתה הממשלה שהחלומות, החלומות שדיברו עליה, והחרדים אמרו, סוף סוף אין לנו את ליברמן התורן, ולא את כחלון התורן, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. כשהם מסכמים את הקדנציה, וזה אלו השלושה חודשים האחרונים שאפשר להביא את החוק, השלושה חודשים הקרובים, הם מסכים קדנציה שהציבור החרדי, ואני שנייה נכנס את זה לעיניים צרות של ציבור חרדי פוליטי, ולא מה שעברנו בארבע שנים האחרונות, 7 באוקטובר, שמחת תורה וכו', אלא מסתכל עכשיו זווית פוליטית נטו, אז אלו היו 4 שנים הכי קשות לציבור החרדי. לא הייתה ממשלה רעה כזו לציבור החרדי מאז הקמת המדינה. זו ממשלה שבקדנציה שלה יש עשרות אלפי צווי גיוס, אלפי צווי מעצר, מעצרים, סנקציות כלכליות,
1: חוץ מאשר חומרית אולי,
0: כן. לא היה כדבר הזה לציבור החרדי.
2: אבל גיוס לא היה.
1: כן, אבל איש שלכן נשאלת השאלה.
0: היה גיוס גם לפני כן. אז בוא,
1: רגע, רגע, רגע, רק שנייה, עוד שנייה אחת עם אישה, וכבר חוזרים אליך ישראל.
0: אני חוזר לשאלה המקורית שלך.
1: מה ההתלבטות? למה לא נותנים תשובה? למה עוד מחזיקים את זה? על מה מתלבט הרב לנדו?
0: הרב לנדו מתלבט קודם כל האם יש רוב. השאלה הכי פשוטה. הוא לא קיבל תשובה ברורה מחברי הכנסת, הישיבה עם חברי הכנסת הייתה פחות מ-10.
1: אבל זאת שאלה אידיאולוגית, אומרים לנו שזו שאלה אידיאולוגית, אז מה, זו שאלה של רוב עכשיו?
0: שאלה אידיאולוגית כך. האם להסכים להעביר חוק שאתה יודע בוודאות שהוא ייפסל בבגץ? לא רק שהוא ייפסל בבגץ, אלא גם יצא נגדו צו ביניים, מכיוון שגם הייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגד לו, כי אתה מתנגד להערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת. האם להעביר חוק בכל מחיר ולתת תחושה, הנה עשינו את ההשתדלות שלנו, או רב הנזק על התועלת? אני יודע שרוב הדעות, ממה שאני מכיר, רב הנזק על התועלת, ולכן לא להעביר את החוק, והחוק הזה יעבור, ההכרעה עליו תעבור לקואליציה הבאה, לממשלה הבאה שתקום כאן, ואני יכול לומר לך שאצל החרדים יש תקווה שאולי בממשלת לא ימין מלא מלא מלא, אלא ממשלה אחרת יהיה הרבה יותר קלה.
1: זה כבר רופפת למדי.
0: גם את בדת וגם את הציבוריות
2: הישראלית. תגידו, רק כדי להבין משהו, אתם שניכם חיים בתוך העולם החרדי, ואטינגר מחוץ, אבל הוא מצוי בעולם החרדי, ואני היחיד בשיחה הזו שלו. עניין הגיוס היום, ממש בימים אלה, מטריד את האיש החרדי ברחוב, כי הרי בסוף, רגע, שנייה, כי בסוף, עם כל הבלגן והשיחות והאייטמים שאנחנו עושים והרעיונות והכל, חרדים לא מגויסים.
3: אבל ודאי לא, זה יושב כמו, אני מסכים עם מה שיש, אבל כל משפחה חרדית יש לה אריק שניים, ושוב, אני גם לא נכנס להיבט הזה של הוויכוח עם השבעה בו.
2: אבל לא עצרו אותו, את האריק או שניים הזה, אז מה אכפת להם? אז הוא לא מתגייס, קיבל צו ולא בא.
3: לא, אבל הוא בסכנת מה, הוא עובר רמזור אדום, ושוטר יעצור אותו, אז הוא מעביר אותו לשוטר...
2: כן, חיים בתחושה שיכולים כל רגע לעצור אותך?
3: כן, ודאי, ודיברנו, הזכרנו, אבל תחשוב על זה שהסיפור הזה של המעונות, שזה אלפי שקלים, ומחיר למשתכן, והנחה בתחבורה ציבורית, זה מתחיל מהכי למטה ועד הכי גבוה. אני אגיד לך משהו, אני דיברתי עם מישהו בכיר בדגל התורה בשבת, והוא דווקא כן מצדד בחוק הגיוס. עוד פעם, אנחנו אף פעם לא יודעים מה הם אומרים באמת לפרוטוקול כדי להרגיש שהם עשו משהו, ומה הם באמת מאמינים בו. אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין שאפשר להעביר עכשיו בכנס הקיץ, אבל כן, לפחות גורמים בסביבתו של הרב לנדו אומרים ככה. הם אומרים ככה, וגם בכירים בדגל התורה. בוא אנחנו נגיד שאנחנו בעד חוק הגיוס, ואני מסכים שזו התרפתות קשה, כי מצד אחד מסכימים כאן לסנקציות שבחיים הציבור החרדי לא הסכים להם, וההנהגה החרדית וזה, ולכן הרוב ההנהגה החרדית לא ממש אוהבת את החוק הזה, ואני אומר את זה בלשון המעטה. מאידך, המצב הזה, ובפרט, אם אולי תקום ממשלת מעבר, וזה יגרר עוד ועוד ועוד ועוד ולא יהיה פתרון, אז הם חושבים שקודם כל לעשות מעשה. ומבחינה
0: כן, הזאת... אבל הם סבורים שלעשות מעשה שיהודים בוודאות שבגץ יצא נגדו צו
3: כן,
0: ביניים?
3: כן, לא כן, גם. הרב לנדו, נוטה כרגע לכיוון הזה, שוב, זה לא איזושהי הכרעה סופית.
1: נוטה כרגע לכיוון של כן לקדם את מה שנשאר מהחוק הזה במה שנשאר מהזמן.
3: מבחינתנו אור ירוק, מבחינת דגל התורה, ונתניהו עליך מוטל.
1: כן, זה האימור שלך, שזה מה שאנחנו נשמע בימים הקרובים, הרב לנדו אומר, תרוצו קדימה?
3: כן, אני מעריך שכן, אבל אלא אם הרב לנדו, תשמע, הרב לנדו בסופו של דבר עושה מהלכים בתיאום עם הרביר, שאנחנו יודעים של הרביר שהייתה התנגדות גדולה. אני יודע שהרב לנדו דיבר בימים האחרונים עם הרביר, האם הוא ריקח את ההתנגדות שלו, האם זה תלוי הרבה מאוד בזה. אבל אני חושב שהרב לנדו, אם הוא היה צריך להחליט לבד, הוא היה מחליט לקדם את זה.
0: אני חושב שזה הרבה יותר תלוי ישראל גם בשאלת הרוב.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.

0: זה רוב בכנסת.
1: רגע, לא, אז גפני אומר...
0: אם הוא לא יודע בוודאות
1: שיש רוב. גפני אמר לרב לנדו ככה, גפני אמר לרב לנדו ככה, תשמע, גם אם אין רוב, אנחנו מבחינתנו נותנים אור ירוק, ואז נתניהו, אתה, זה מונח בידיים שלך, אמרת לנו חצי שנה, שנה, שנתיים, לא יודע, יש אולי מתחילת הקדנציה, שאתה הולך להעביר. אתה הבטחת שאתה יכול להביא את הרוב הזה. אתה מביא את זה, מה טוב ומה נעים, ואז בגץ פוסל. בגץ ממילא אנחנו החרדים נגדו, ואנחנו כבר יודעים שהוא הבעייתי, ואנחנו מפילים עליו כל היום בעיתון.
0: ואם לא תביא, נפרוש מהקואליציה.
1: אם נתניהו לא מביא, לא חייבים גם לפרוש מהקואליציה, כמו שאמרת מקודם, אנחנו משוחררים מהעול הזה של המחויבות לנתניהו.
0: אין משוחררים, נו באמת, אתה תראה את מערכת הבחירות שחוזרת לאותו מקום שבדיוק צריך בסיעות החרדיות.
1: זה ברור, זה נכון.
0: נתניהו מרח אותם
1: קדנציה
0: שלמה, ומי שמרח אותם קדנציה שלמה לא יאפשר לחוק הזה לעבור שלושה
1: חודשים לפני,
0: כדי שקלמן ליבסקי נפתח כל בוקר את השידור עם חוק הגיוס. זה הטעות האחרונה שנתניהו יעשה ערב בחירות. ולכן פוליטית החוק הזה לא יעבור.
1: אני לא אמרתי שיעבור, אבל אז מבחינת דגל התורה, מה שדגל התורה...
0: נתניהו יגיד לגפני, אם היינו מביאים את זה לפני חצי שנה יותר קל.
1: כן,
0: עכשיו
1: בסדר,
0: אני לא שולט בכל כל... המורדים בליכוד, כי גם ככה הם מודחים בפריימריז.
1: ברור שזה...
0: תן לי לעבור את הבחירות, תהיה לי שליטה.
1: זה משהו
2: כבר... רגע, כבר נגיע אולי לבחירות. רגע. שאלה, שאלה לפני שנייה. הבחירות. רגע,
1: זה,
2: אמרתם...
1: זה, בוא, זה בוא, כבר משהו אומר.
2: רגע, בוא שנייה, ברמת... נוריד את זה לרמת, לרמת
1: שנייה,
2: המשפחה.
1: שנייה, אתינגר, תן לי רגע רק לסיים את הדבר הזה. אני אומר, הוא כבר אמר את הדבר הזה, שאם זה היה רק לפני חצי שנה, ועכשיו זה פריימריז וזה בעיה. אבל גפני אומר, גולדקנופ כרגע כבר לא מחויב. אנחנו רואים את המאמרים במודיע. היה שבוע שני מאמרי מערכת שאומרים, מבחינתנו, אם רק השמאל והמרכז ייתנו לנו, אנחנו עוברים להיות בחזרה לשון מאזניים. מה טוב לנו בנתניהו?
2: אתה מאמין לזה? כי אני לא.
3: למה אתה לא מאמין לזה? רגע, שנייה.
2: לא, כי...
3: האם לא יכול להיות שאחרי הבחירות, באים... מה שקראו גוש השינוי, לא יודע מי זה, אוקיי? רגע, שנייה, שנייה, ואומרים, תשמעו, יש סדר עדיפויות בחיים.
2: כן.
3: והכי הכי, הכי דחוף להוריד את נתניהו. אחר כך נטפל בגיוס, אז בואו נדחה לכם את הגיוס ותעזרו לנו להוריד את נתניהו.
2: אריה דרי, כל עוד נתניהו מתמודד, אריה דרי הוא ברזל עם נתניהו. זה לא, אתה לא תפריד ביניהם.
1: אני אומר לכם, גפני ביהדות התורה,
3: רגע, אתם ביחד, אי אפשר להבין.
1: גפני ביהדות התורה, אני דיברתי עם גפני ביממה האחרונה, והם נמצאים במקום הזה. הוא אומר, אם נתניהו לא יביא, אנחנו לפחות נדע שבאיזשהו מקום...
2: אבל אם אתם שומעים, סליחה, אבל אם אתם מקשיבים למה שאומרים, כבר אישה, אני כבר הולך אליך, אבל אם שומעים, אם מקשיבים למה שאומרים בגוש האופוזיציה כרגע, כל הדיבור הוא על הברית הציונית, ברית המשרתים, בסבירות גבוהה מאוד, בסבירות גבוהה מאוד, הראשונים על הכוונת אחרי הבחירות, אני לא יודע, בסוף המתמטיקה מנצחת, אבל, זאת אומרת, ה-61, אבל בסבירות גבוהה מאוד, לא רוצים את החרדים בתוך הקואליציה הבאה.
0: אני אענה לך מאוד פשוט. אם לנתניהו יהיה רוב 61 עם החרדים, לדעתי לא יהיה שום דיון, גם אם יש גדולי ישראל, ויש גדולי ישראל שאומרים כבר אי אפשר לחתום עם נתניהו רב הנזק על התועלת, עדיין מהרגע שיהיה רוב לנתניהו 61 עם החרדים, לא יהיה פה באמת דיון אמיתי ולחום נתניהו. במצב של טקו, או במצב שהחרדים יכולים להכריע שכן לגוש השינוי יהיה את הרוב הנצרך, אז כאן אני חושב שאנחנו מסתכלים על ההיבט החרדי, יהיו גדולי ישראל שיגידו, שמור חברים, התבלבלנו, נתניהו הוא האמצעי, הוא לא המטרה. המטרה שלנו בפוליטיקה היא לא שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אלא האמצעי, זה שנתניהו ראש הממשלה, הוא פותר לנו את הבעיות כמגזר, כנושא דת ומדינה, אבל בואו לא נתבלבל בנסוגיה הזו. זה הערה ראשונה. עכשיו, לגבי מה ששאלת על האופוזיציה, אני חושב שאני לא יודע אם זה יבוא בשיטה כזו שיגידו, תשמעו, כמו שאמר קלמן, הדבר הכי חשוב זה כרגע להזיז את נתניהו, ובואו נסתור את סוגיית הגיוס להמשך, אלא ינסו להציע לחרדים חוק גיוס, שאולי הוא ייראה כלפי חוץ יותר קשוח, ואז להציג את זה כאיזושהי התקפלות של הציבור החרדי, ואומרים בסיעות החרדיות, יהיה יותר קל להעביר חוק במצב כזה. עכשיו אתה שואל אותי, האם ייתכן דבר כזה? אני מזכיר לך, ערב הקמת הממשלה, ממשלת השינוי של בנט, לפיד, ליברמן ושוט, ממשלת החלומות של השמאל מרכז ואלו שרצו לחנך את הציבור החרדי, לא היה אף חרדי בקואליציה. ממשלה שהחרדים יושבים באופוזיציה. לא מדבר איתך על סוגיית הגיוס, 1001 תירוצים למה חוק הגיוס לא עבר אז, ואני בזמן אמת שמעתי את בני גנץ וחילי טרופר ושות שאומרים, לפיד ובנט עצרו לנו את החוק הזה, כי הם חשבו עוד על שיתופי פעולה עם החרדים, עם תמיזה השירות של גנץ. אבל מה היה שם? פרסום של מיכל שמש כאן בכאן. ליברמן כשר אוצר. בתקופה שלו מציעים לפרוש ואייכלר מאות מיליוני שקלים בתקציב, לא כדי שיצביעו בעד התקציב, אלא כדי שימנו בתקציב מה שנקרא לחיץ אצבע לנתניהו, ולא למוסדות החינוך של ש"ס והחינוך העצמאי, שאפשר להתווכח כמה לימודי ליבה, אבל ודאי שיש שם לימודי ליבה 90 או 100 או 80, אלא מוסדות הפטור שכמעט ולא לומדים ליבה. אז מי שהציע לחרדים את הצעה היא אז, רק כדי להוציא לנתניהו את העין, ולהגיד אותו, אנחנו שופטים גם החרדים. 7 באוקטובר רלוונטי לחוק הגיוס, לא ללימודי ליבה, קלמן, עם כל הכבוד.
1: אבל אני רוצה רגע להמשיך את זה. רגע, יאיר, להמשיך את זה.
3: משפט אחרון.
1: משפט אחרון. אני קורא לכם מאמר מארץ מאתמול, אור גורן, לא משנה, זה, השמאל צריך לוותר על גיוס חרדי.
3: מה לא משנה? כשאתה עוד לא נולדת, הוא היה כדורסלן ענק.
1: נכון.
3: זה היה ימי השיא שלו, והוא נשאר שם.
1: ולחדש
3: את התחרות ההיסטורית
1: עם וקלמן.
3: רגע, אתם ביחד.
1: רגע, וקלמן, בעיתון מעריב משרה בסוף השבוע, גם מאמר של דוד אבנר, עוד פעם, אני לא אומר שהם אלו ש...
3: שהם אומרים לשתף פעולה עם החרדים, השמאל כדי לזה.
1: לשתף פעולה עם החרדים, ושהחרדים בצבא זה רק יהיה נזק בסוף לשמאל ולזה. אז אני אומר, יש קולות כאלה, להגיד שזה מה שקורה מחר.
3: זה צודק, בדיוק אחר, אבל. טוב, חברים
0: כהנים. אני לוקח מהשיחה הזאת את הנכון של ישראל, כשאמרת לו שזה היה כזה כדורסלן ענק, מאיפה הוא יודע?
3: בקושי אני יודע.
1: כאן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר, אבל לא יודעת שזה היה כזה ענק, קלמן.
3: לא ענק בגודל, ענק בזה, הכל היה טוב מרחוק. יאללה,
2: ישראל קורן, ישי קורן, תודה רבה לכם.
1: בוקר טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אני אגיד לכם מילה אחת, לא על חלילה, לא על ישראל וישי, חברים טובים, והשיחות הם איתם הם כיף, רק על הסוגיה.
2: שמה?
3: אני פה עם דעתי האישית, בסדר? מהמקום הכי אישי שיכול להיות. הנרמול של הדיון הזה מוציא אותי מדעתי. שוב, לא נדבר על המרואיינים.
2: הנרמול של מה אפרט? תפרט.
3: לפני שבוע הלכתי בערב ל"ג בעומר לקחת את הנכדים שלי למדורה, כי אבא שלהם היה בלבנון, וחודשיים וחצי בסבב 700. אוקיי?
2: כן.
3: מוציא אותי מדעתי. עצם הדיון הזה, שוב, לא איתם. הם חברים, הכל בסדר. עצם העיסוק הזה בשאלה, צריך לגייס, לא צריך לגייס, מוציא אותי מדעתי.
2: כן, ואתה יודע שהרבה, אני חושב שבאמת הרבה אנשים במגזר החרדי, לצערנו, לא רואים את זה. לא רואים אותך, לא רואים את מה שמציק לך שם.
3: לא, אני הסבא שבקצה, זה לא אני.
2: זה לא אותך,
3: זה כולם. זה הבת שלי חודשיים וחצי נמצאת לבלי בעלה כבר, עוד פעם, סבב, אלוהים יודע כמה, והוא עצמו שנמצא בלבנון בפעם המי יודע כמה. ושוב, אנחנו אחד מהרבה מאוד.
2: הדיון נורמל, כן. תנשום. בינתיים אני אגיד לך שבאיילון צפון, עומס תנועה, ממחלף משה דיין עד יוסף טל ומחולון עד לגוארדיה, דרומה, מגלילות עד ארלוזורוב.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, להנות מעריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
10: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
11: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
12: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
13: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
14: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
15: כפוף לתקנון.
16: הערב בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
17: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
16: יהיה בלתי נשכח.
17: נהדר, התרפקנו בכיף.
16: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
3: אורלי אלקלעי, שוב שלום.
19: כן, שוב שלום גם לכם.
3: אנחנו
19: כן,
3: שוב אני... לאירוע ברמלה, בואי נעשה סיכום של מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, פלוס עדכון של, אני מבין, הדקות האחרונות.
19: נכון מאוד. אז המשטרה עוצרת חשוד ברמלה בירי, מהחקירה הראשונית עולה שהירי הרה תחילה בתוך הבית. ירי לעבר אישה בתוך הבית, שתי נשים הותרו עם פיצי ירי בתוך הבית. בזירה נוספת, לאחר שהוא יוצא מהבית, הוא ממשיך לראות ברחוב, פוגע באישה שיושבת בתוך מכוניתה, במרחק של כמה עשרות מטרים, ואישה רביעית שנפגעה מרסיסים היא זו שמגיעה לתחנת המשטרה, ואז צוות מד"א מפנה אותה לבית החולים. מותה של אישה אחת נקבע בבית החולים לאחר שהיא פונתה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.
3: זה אחת משתי אלה שנורו בבית?
19: שהיו בבית, כן. Mm-hmm. אחת מהאנשים שהיו בבית. כאמור, אנחנו מדברים על בן משפחה של אנשים שהיו בתוך הבית. הוא העצור, הוא החשוד בירי.
3: כלומר, החשוד בירי הוא בן משפחה של שתי אנשים שהוא ירה בהן בתוך הבית.
19: נכון מאוד. הוא יורה בבת משפחתו בתוך הבית, פותח באש לכיוון הרחוב. במשטרה מבינים שהאירוע הזה מתחיל כאירוע פלילי, אבל בודקים כרגע האם היה המשכיות של אירוע פחה בגלל הירי שבוצע ברחוב לעבר עוברים ושווים, ואנחנו רואים שכתוצאה מהירי הזה נפגעו שתי נשים. אז כרגע יש בידי המשטרה חשוד בביצוע הירי, כאמור החקירה רק בראשיתה, אבל אנחנו כבר יכולים לומר, 109 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, 9 מהן נשים.
3: בואי נוריד רגע את כל הדברים שבדרך כלל נהוג לדבר עליהם בעדינות, רק כדי להבין את האירוע הזה. אם מדובר על אירוע שהתחיל בפלילי והפך ללאומני, אז אנחנו יכולים להבין שהיורה הוא ערבי ואלה שנורו בהמשך הן יהודיות?
19: יש פצועות גם ערביות וגם יהודיות, נכון.
3: לא, הערבי... מחוץ לבית?
19: נכון. הוא פשוט ירה, הוא ירה לכל עבר ככל הנראה, והוא פוגע בכל... אתם יודעים, לכל קליה יש, לכל כדור יש כתובת, והכתובת...
3: כן, רק שזה אירוע שקשה להבין אותו, כלומר, אנחנו מכירים אירוע פלילי שמישהו רוצה לראות בגלל איזושהי סיבה, ואנחנו מכירים אירוע לאומני שמישהו יורה, ואנחנו יודעים איזו סיבה, אירוע שהוא גם וגם קצת מוזר.
19: המשטרה כרגע בודקת, ייתכן מאוד שאין כאן אירוע פחה, והוא פשוט יצא מהבית וירה, המשיך בירי שהוא החל בתוך הבית, או מתוך חשש שמישהו יפגע בו, ששמע את הירי, או שפשוט אף אחד לא מצליח להבין מה עבר לו בראש, אבל הוא ממשיך לראות כשהוא תוך כדי מילוט מתוך הבית, והוא מצליח לפגוע בעוד שתי נשים, שתיהן יהודיות, כך לפי המידע שלנו יש. כאמור, אישה אחת נרצחה ועוד שלוש
3: נפגעו. אנחנו יודעים, כן, הפסקתי אותך, סליחה. אישה אחת נרצחה והשלוש?
19: שלוש נפגעו, שתיים מירי ואחת מרצפים.
3: הסיפור הפלילי, כלומר, מה שהיה בתוך, שהוא בוודאות פלילי, בתוך הבית, ירי בבנות המשפחה שלו, אנחנו יודעים מה הרקע שם?
19: עדיין לא.
3: כלומר, ברור שפלילי, אבל אנחנו לא יודעים מה הסיפור.
19: אנחנו עדיין לא יודעים מה הסיפור, וכמו שאמרתי, זה לא סכסוך שמוכר, סכסוך חמולות ברמלה, זה לא מהאירועים האלו, זה לא שייך לאירוע הזה, ייתכן מאוד משהו על רקע לא ברור, משהו בתוך המשפחה, משהו שהראה במשפחה שמעורבת כאן בסיפור הזה. הדברים הללו נבדקים, האם היו תלונות קודמות, האם היו איומים על בנות המשפחה, מישהי מהן התלוננה, מישהו ידע שדבר כזה יכול להתרחש, כל הדברים הללו נבדקים, וכמובן גם המילות שלו עם הירי לאחר מכן, כי זה באמת כמו שאתה אומר, אנחנו לא מכירים אירועים כאלה,
3: כן.
19: כן אנחנו רואים אנשים שפוגעים ואחר כך יוצאים ויורים באוויר כביכול, אתם יודעים להראות איזשהו במהלך המילות שלהם מהזירה, אבל לא ירי כזה שפוגע וגם גורם לפציעתם של אחרים.
3: כן. טוב, אם יהיו לך עוד פרטים עד סוף השידור שלנו, אנחנו נחזור אליך.
19: כמובן.
3: כן, אורלי, תודה לך.
19: תודה.
3: אמרנו מדלגים, אז אנחנו שוב מדלגים, ומדלגים רחוק.
2: כן, הפעם מול חופי אפריקה. לשם הגיעה ספינת הקרוז, MV הונדיוס, אבל זה לא השם היחיד שאתה תצטרך לזכור מהשיחה הזאת. הנטה, אתה יודע מה זה?
3: אני יודע כי באתי מוכן לשידור.
2: יפה, אז מי שיספר לנו על זה, זה מואב ורדי.
3: אהלן מואב.
15: אהלן, השם של הספינה MV הוא לא קשור לשמי.
3: אוקיי.
2: אוקיי, מואב, מה קורה שם? קודם כל, בואו, אנחנו בעצם מדברים על ספינה שהתגלה בה נגיף, שעשה הרבה מאוד כותרות בימים האחרונים, וגם אולי קצת תבהלה. מה קורה כרגע? היא עגנה בטנריף, ואז מה קורה?
15: כרגע מפנים את הנושאים והצוות של הסיפון, 147 נושאים מאנשי צוות.
3: רגע, רגע, בוא נלך רגע אחורה, ממש כרונולוגית, איך התחיל האירוע?
2: רגע, אני אמרתי, בוא נתחיל מהסוף.
3: מהסוף דווקא.
2: יש כרגע מפנים, זה שנייה סופה. מפנים אנשים, כן, מואב?
15: כן, מפנים אותם בטנריף, ובעצם מפנים את כל האנשים של הספינה הזאת בטנריף, כי לשם היא הגיעה עכשיו, וזה המקום הכי קרוב שהיא יכולה להגון בו, ומשם לפנות אותם במטוסים למדינות היעד שלהם. יש שישה אנשים שאומתו כנדבקו בנגיף ההנטה מבין האנשים על הספינה, ועוד שלושה שנפטרו, שניים הם אחד בטוח מהנגיף, ועוד שניים כנראה מהנגיף, אבל בוא נלך אחורה.
3: יאללה.
15: מתחיל? יאללה. האחד במאי, יום שישי, עולים 150 ומשהו איש על ספינת תענוגות, ספינת קרוז באושוויה, בקצה הכי דרומי של דרום אמריקה בארגנטינה, לקרוז שאמור לקחת אותם בסיבוב בין האיים של אוקיינוס האטלנטי לכיוון אפריקה. 11 ימים אחר כך מת אחד הנוסעים כתוצאה, זאת אומרת, הוא מת משהו כמו 6-7 ימים אחר כך, כתוצאה מבעיות נשימה, וחושבים שיש לו בעיות נשימה.
3: מת על האונייה.
15: מת על האונייה. מת על האונייה. ומכיוון שהאונייה שישתה באוקיינוס האטלנטי, רק במשהו כמו 9-10 באפריל, הם מגיעים למקום שבכלל אפשר לפנות אותם. ובית, סליחה. ואז הם מגיעים לסנט הלנה, והיא מול מרכז אפריקה, ושם יורדת האיש, הבחור שנפטר, ואשתו. ואשתו מפונה לבית חולים במסוק ליוהנסבורג, וגם היא נפטרת כעבור יומיים. ואז מבינים שיש פה בעיה, יש פה נגיף שנקרא נגיף ההנטה, ויש עוד אדם שלישי שנפטר בהמשך, שכנראה הוא גם מנגיף ההנטה, ויש עוד כמה מאומתים.
3: גם הוא היה על האונייה.
15: כולם היו על האונייה, נכון.
2: והנטה, אתה אומר, זה נגיף ההנטה, זאת אומרת, מכירים את הנגיף הזה, זה לא נגיף שלא הכרנו לפני. מאיפה מכירים אותו?
15: זה סיפור מטורף, זה הזכיר לי כזה, כמו כזה אוריינט אקספרס של אגת הקריסטי, כי אנשים מתים לך לסיפון, ואתה בלב ים, ואין לפנות אף אחד, תחשבו שהם מוגנים ואיים בדרך שאותו נוסע שנפטר נמצא לסיפון, והוא צריך להמשיך איתם, מכיוון שזה איים שמטוס לא יכול להגיע אליהם.
3: וכל אחד בספינה, אחרי שלושה אנשים שמתו, בטח שואל את עצמו אם אני לא הבא בתור, כי לא ברור מה קורה פה.
15: בדיוק, ונכנסים לבידוד, בתוך הספינה. עכשיו, נגיף ההנטה, שהוא בכלל קרוי על שם איזה נהר בקוריאה, כי שם הוא התגלה לראשונה, הוא נגיף מוכר וידוע, ויש לו שני זנים עיקריים. אחד, זן שבעיקר פוגע בכליות וגורם לדימום אפילו בכליות, אבל הוא דווקא פחות מסוכן. והנגיף היותר מסוכן הוא הזן האנדי, שמגיע מהרי האנדים בדרום אמריקה, שהוא נגיף שפוגע בדרכי הנשימה, ובסופו של דבר יכול להביא למוות, ואפילו שיעורי המוות מההדבקה שלו הם כמעט 50%, שזה מטורף. כן, אם אתם זוכרים את הקורונה, זה היה כלום לפיטה בערך, יחסית שיעור המוות. והספרה כרגע גורסת שהזוג הזה נדבק בנגיף במהלך טיול צפרות בארגנטינה, שהם עשו לפני העלייה...
2: צפרות?
15: לסיפור של... כן, עקבו אחרי ציפורים. עכשיו, הנגיף הזה הוא נגיף שקיים במחרסמים, עכברים, חולדות, מחרסמים אחרים, הוא לא גורם למוות אצל המחרסם, אבל הוא עובר על ידי ההפרשות של המפרסם, של המחרסם, סליחה, או שנגעת בשתן בטעות, או אם אותו מחרסם שנושא את הנגיף, השתין ליד האוהל שבו ישנת, מספיק שזה מספיק, אם זה מספיק קרוב, זה יכול לעבור גם במולקולות באוויר, ואתה לא צריך לגעת בזה, או חס וחלילה אפילו לשתות את זה בטעות. וזאת כנראה הסברה, שבמהלך טיול הצפרות הזה בארגנטינה, באנדים, או אני לא יודע, נדמה לי יותר בצ'ילה, אבל לא משנה, אתם יודעים, זה שם האנדים זה על הגבול צ'ילה ארגנטינה, הם עושים שם טיול צפרות, נדבקים בנגיף, והנגיף דוגר, זאת אומרת, כשהם עולים לספינה, באחד במאי, אין להם שום תסמין כלשהו, הכל סבבה לגמרי. ורק 5 ימים אחר כך, הנושא הזה מתחיל לחוות תסמיני נשימה, שגורמים לו לתוך יומיים למות, ולאשתו יומיים אחר כך גם למות. וכנראה לנושא השלישי. ולכן התבהלה מאוד גדולה, בטח על הסיפון הזה, אמרנו, אגת הקריסטי כזה, כן, תחשוב, אתה כלוא בלב ים, באונייה, 3 מתים, עוד 6 נדבקים, ואין לך לאן, אין, אתה לא יכול לצאת. אין לאן, אין, אתה צריך, רק עכשיו הם הגיעו למקום שיש בו שדה תעופה.
3: אז מה קורה עכשיו, מכל הנושאים, כל אלה שנשארו חיים?
15: לא, הם מפונים, הם יורדים, הם התחילו לרדת אתמול בטנריף, שזה באים הקנרים, מערבית למרוקו בערך. הטנריפים לא ממש אוהבים את זה, אבל כנראה לא הייתה ברירה. הספרדים שהאים הקנרים שייכים אליה, הם מאוד מאוד דואגים להבהיר ולהרגיע את אוכלוסייתן ואוכלוסיית כל העולם, שהכל בפיקוח ובבידוק ובבידוד, ולא יעונה שום רע לתושבים המקומיים. ועכשיו בעצם מה שעושים זה מחזירים את האנשים כל אחד למדינת האם שלו. יש שם משהו כמו, אני חושב שמ-15, 22 מדינות שונות, כן, עלו על הקרוז הזה. כן, חלקם אמריקאים, חלקם אירופים, חלקם מהמזרח, כל מיני ומיני.
3: היה איזה אבל איזה חשש מואב בהתחלה, כשהתחיל הסיפור הזה שהנה, הנה, אנחנו עוד פעם באיזה קורונה חדשה כזו.
15: נכון, אז כנראה...
3: זה חלף.
15: חלף, חלף. קודם כל, הזן הזה של ההנטה, הוא מהאנדים, הוא באמת הזן היחיד שעובר בהדבקה מאדם לאדם. אוקיי? אז הוא זן יחסית נדיר, זאת אומרת, ההנטה המוכרת, זנים יותר מוכרים, אלה שהם גורמים יותר לעניינים של הקהילה ובעיות כאלה שהם לא מסוכנים, הם לא עוברים בכלל מאדם לאדם. והזן הזה, הזן האנדי, שהוא זה שעובר מאדם לאדם, ובו נדבקו גם האנשים בספינה, כן? זאת אומרת, כנראה הגבר, הבעל, הוא זה שנדבק, הדביק את אשתו ועוד נוסע ועוד 6 אנשים. אז קודם כל, השכיחות שלהם היא מאוד נמוכה, ואין סיבה להניח, כמו בקורונה, שמספיק ששהית עם מישהו באותו חלל, באופן ספס, בעבודה, אתה מיד תדבק. והנושא הזה כרגע מאוד מאוד מוכל, זאת אומרת, ארגון הבריאות העולמי מדבר במונחים של משהו מאוד מאוד בשליטה, ללא סכנה להתפשטות רחבה. אנחנו לא יודעים למשל על מקרה שהגיע לישראל, זה לא מהדברים האלה, אתם זוכרים בהתחלה של הקורונה, מישהו שהגיע מטיסה איפשהו הדביק את מישהו הגיע איפה ואת כל המטוס.
2: מואב, אם אתה בתור ראש תחום החוץ, אני שולח אותך עכשיו עם צוות, תיעוד ראשון של אוניית התענוגות מבפנים. אחרי שפינו את האנשים, אתה הולך?
15: ברור.
2: באמת?
15: נראה לי שכן. כן, נראה לי שכן. אבל אני אולי לא דוגמה.
2: קוראים לזה לא סתם, קוראים לזה MV.
15: לא, אני חושב שאתה יודע, אתה צריך להיות בקרבת האדם שנדבק, ושזה זגר אצלו מספיק זמן, אז לא הייתי הולך עכשיו לשיחת רעים במרחק אפס מפיו של כל נוסע מ-47 אלה שפונו, אבל נדמה לי שבאונייה אין חשש... אין חשש כזה, צריך להגיד.
3: נדמה לי, זו מילת המפתח.
2: עיתונאי ללא גבולות.
3: נדמה לי.
2: וללא
15: כן,
2: חת.
15: אתה יודע, לא, אין הנגיף הזה חיסון אגב, בניגוד לקורונה, שגם הקורונה זה לא 100%, אבל פה אין אפילו חיסון.
3: טוב, תישאר פה. תשטוף ידיים כשאתה חוזר.
15: כן. אז זה המצב.
3: תודה רבה, מואב. תודה רבה לך, רק בריאות.
20: דיווחי התנועה בחסות
21: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: חזרנו לכביש 1. בכביש 1 עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף הראל. בכביש 4 חמוס, עמוס, לא חמוס, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף בר אילן.
20: דיווחי התנועה בחסות
21: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
22: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
25: C1, כוכבית 5651.
26: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
27: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
28: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
27: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
28: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
29: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
30: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
31: ככה זה כשישנה
30: אטו 2.
31: מסתבר זה תמיד פעמיים.
30: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
32: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
33: הפתעה!
34: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
12: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
35: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
36: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
37: מישל!
38: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
39: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
38: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
39: יאללה, בואו נרים את אירופה.
38: נועם בטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
18: אנחנו כאן.
3: אורלי אלקלאי. לפני סיום אנחנו שוב חוזרים אל אורלי אלקלאי. אורלי, שלום.
40: כן, שלום חברים.
3: אז יש שורה תחתונה.
40: השורה התחתונה, אנחנו מדברים על אירוע פלילי ולא פחה. במשטרה מנסים להבין גם מה קרה, למה הוא יוצא מהבית וממשיך לראות. לעבר אזרחים.
3: בוא נגיד במילה אחת למי שפספס,
40: אירוע ירי ברמלה.
3: בן אדם נכנס לבית, יורה בשתי בנות משפחה.
40: נכון, נכנס לבית משפחה, יורה בשתי בנות משפחתו, אנחנו יכולים לומר שאחת מהן היא אחותו, פוגע בהן, אחת נפצעה באורח אנוש. כשהוא יוצא מהבית הוא ממשיך בירי, ופוגע באישה שיושבת בתוך רכב, ואישה נוספת שנפגעה מרסיסים. בבית החולים נקבע מותה של אחת הפצועות שנפגעה באורח אנוש. במהלך הסריקות המשטרה תופסת את החשוד, עם גם האקדח שעל פי חשד שימש אותו לביצוע הירי. כאמור, מהמשטרה אנחנו מדווחים על 5 נשים שנפגעו, 4 מירי, שלוש מירי, אחת מרסיסים ואחת חרדה, שהם פונו לקבלת טיפול ביטחולי, לטיפול רפואי. בתחילת האירוע נבדק חשד שמדובר באירוע פלילי, שנמשך כאירוע פחה, בגלל הירי שהיה בחוץ.
3: וזה ירד מהשולחן, נכון?
40: נכון.
3: נרצחת, אחת נרצחה.
40: נכון, אישה אחת נרצחה, אחת מצבה קשה, אחת מצבה בינוני ושתיים קל.
3: אורלי, תודה לך.
40: תודה.
3: סיימנו, וזה הזמן להגיד תודה למשיל מקייס וינון סרוסי שערכו, רחלי לוי ובר קציר הפיקו, חיים זקן ויוסי תנורי היו על הביצוע הטכני, עידן סניור על הדיגיטל, אייר רטינגר, שיהיה בוקר טוב יותר,
0: בוקר מחר. בוקר יותר טוב, תודה רבה.
3: נפגש מחר בעזרת השם 8 בבוקר להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
6: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
7: כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
16: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
17: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
18: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
19: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
20: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
21: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: שוט נהדר.
21: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
23: תודה.
21: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברמלה נרצחה ביריות אישה כבת 30, ארבע נשים נפצעו. החשוד בירי, בן משפחה של הנרצחת, נעצר. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובנוב יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. דובר עיריית קריית שמונה אומר כי ביישובי הצפון אין הפסקת אש. בעזה השמידו כוחות צהל ארבע מנהרות באורך כולל של כ-4 קילומטרים.
3: חדשות ברשת ב' החדשות
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. ברמלה נרצחה ביריות אישה כבת 30. ארבע נשים נפצעו, בהן אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוניית קשה, ועוד אישה נפצעה קל, עוד אישה לקטה בחרדה. נעצר חשוד במעשה. מחקירה ראשונה עולה כי החשוד נכנס לבית וירה לעבר שתי נשים שהיו בו. החשוד, בן משפחה של הנשים, נעצר כשברשותו אקדח ששימש על פי החשד בירי. אחת הנשים שנורתה נפצעה אנושות ומותה נקבע בבית החולים שמיר אסף הרופא. הרקע לאירוע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסיפה כי לאחר הירי בבית יצא הרוצח מהמבנה לכיוון השוק בעיר וירה לעבר אישה ששהתה ברכב מרחק של כמה מאות מטרים מהמבנה. אישה נוספת שנפגעה מרסיסים הגיעה בכוחות עצמה לתחנת המשטרה, שם היא פונתה לטיפול בבית החולים. כתבתנו מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. קודם לכן שוגרו פעמיים טילים מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר ידיעת קריית שמונה, דורון שנפר, אמר לכתבנו רובי המרשלג כי ביישובי הצפון אין הפסקת אש.
1: התעוררנו לעוד יום קרב, בשעות הבוקר המוקדמות, ירי של מסוקים, ירי ארטילרי של צהל כתוצאה מפעילות מעברו השני של הגבול. השגרה תחת אש נמשכת, מוסדות החינוך פועלים כרגיל. מבחינתנו הפסקת האש מזמן לא קיימת, אנחנו בעיצומה של לחימה, אין יום אחד של שקט.
24: חידוש המסע ומתן עם לבנון ביום חמישי, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי פייד, מותח ביקורת חריפה על הממשלה בבירות, שהודיעה כי לא תנהל מסע ומתן עם ישראל תחת אש, ולמרות זאת שווה לנהל שיחות עם ישראל.
2: אדעלנת הסולטה הלבנניה מיראראן ותקראראן, אנה לם תופאוד תחת הניראן הישראלי. وعلى الرغم من كل ذلك انما تعود الى التفاوض تحت النيران.
24: بنهم شنسا بدروم لبنان سيان فياد كي اسرائيل مسلمه ات بولوتها برحوه المدينه وكرا لممشله لبنان لاصيب تناي لخيضوش المسا ومتان افسكات اش تمنع ات خوفش الباولا של ישראל بخصوص امريكانيت كخ مسر كشبنو شيمون ميجان برسوم ريشون المدينه وخبرات كوخ ادم שילמו עשרות אלפי שקלים לעובדת במשרד ראש הממשלה בטענה כי שרה נתניהו זרקה לעברה עגבניות וזיתים. מדובר בתביעה שהוגשה לפני כמה חודשים לבית הדין לעבודה בירושלים. לטענת העובדת שמועסקת במשרד ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, היא סבלה בכמה הזדמנויות מיחס משפיל ומבזה מצד רעיית ראש הממשלה. בשבוע שעבר נחתם הסדר פשרה חסוי בתיק שבמסגרתו קיבלה העובדת פיצוי של עשרות אלפי שקלים בתמורה להסרת התביעה נגד המדינה וחברת כוח האדם. דבר התביעה פורסם בפעם הראשונה בחדשות 12. מטעמה של שרה נתניהו לא נמסרה תגובה. כך מוסר כתבנו מיכאל שמש.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
7: אתה הולך להביך אותי.
4: מה זה היה? הערב אחרי החדשות בכאן 11.
23: התחזית בחסות.
25: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: והתחזית חם מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
27: השעה בחסות.
28: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
29: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
28: תעשו כבוד לחג.
30: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן
5: חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, שלום לכם קובנוביק, אנחנו במשדר מיוחד הבוקר כאן, אני כאן בסניף התאגיד עקיבא נוביק בווינה, כבר נסע לאירוויזיון, בוקר טוב עקיבא.
1: לא, עכשיו כשאתה מתאר את זה רוני, באמת, אתה גורם לזה להישמע...
0: משדר,
1: מה, אנחנו...
0: מאמץ פרו פרודקשן יוצא דופן. תגדיל, יודע, תגדיל, עקיבא, תגדיל. קובנוביק משתדלים...
1: קובנוביק חזק מהכל. שלום לך, רוני ידידי. כאן ממלון כלשהו בעיר וינה, זה מה שאנחנו יכולים לומר. תכננו לפתוח עכשיו, אתה יודע, בקונטרס רחב על האירוויזיון, כן. אבל חדשות קשות מזה.
0: זהו, רציתי בדיוק להגיד שאתה בוינה ואני בישראל, אבל הלב שלנו בלבנון. אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם הסיפור שככל שאתה ניסינו קצת לצלול הפרטים שלו כשהרמנו את התוכנית, הוא יותר ויותר מדהים. זה הסיפור על אלכסנדר גלובניוב שנפל בקרב, הוא מילואימניק בן 47, מתנדב למילואים בן 47, נהג שנפל הבוקר בעקבות רחפן נפץ, הוא שרחב שני הילדים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום. שלום לדני ביטן, חברו של אלכסנדר. שלום דני.
2: שלום.
0: אני משתתף בצערך, ואתה פגשת אותו ממש, את אלכסנדר, לפני האסון.
2: כן.
0: ספר לנו.
2: הרבה אני לא יכול לספר, בגלל הצנזורה, אבל זה העניין של 10 דקות לפני האירוע.
1: עשר דקות, ואתם חברים לנשק בעצם, נכון? אתם חלק מגדוד של נהגים מובילים שלוקחים על עצמם סיכון אדיר במלחמה הזאת, ולצערנו שומעים עליהם רק שמשהו רע מאוד קורה.
0: ספר לנו קצת על אלכסנדר.
2: כמו כולם, בבוקר שבת הבכורה של המלחמה קמנו עם הרבה מוטיבציה, נתנו מעצמנו כל הזמן. בוא נגיד, מתקפת המלחמה, אני באופן אישי, היה לי אולי איזה חצי שנה הפסקה עד היום, ועדיין מתפקדים, וכל האנשים נותנים באמת אל כל כולם. אנשים גם זקוקים, זה לא משימה קלה, כל הנסיעות האלה בכבישי הארץ.
0: דני, אני עוצר אותך שנייה, כי נמצאת איתנו עכשיו גם אמו של אלכסנדר, פלורה. שלום, פלורה.
3: כן.
0: פלורה, אני ועקיבא, שנינו משתתפים בצערך. ספרי לנו קצת על אלכסנדר, על הבן שלך.
3: בן שלי היה בן, הוא עלי היחיד אצלי. כן.
0: הוא היה בן...
3: יש לי אנשים בדירה עכשיו.
0: כן, שבאו לנחם אותך.
3: כן, כן, כן.
0: מתי דיברת איתו עם אלכסנדר בפעם האחרונה?
3: פעם האחרונה, לא אתמול. קודם, שלשום.
0: ומה הוא אמר? מה הוא סיפר?
3: אני שאלתי אותו... מתקשרים עליי.
0: אז רגע, רק אנחנו נהיה איתך בקצרה, ואז נניח לך כמובן לקבל את האבלים.
3: אני אומר את זה בדל. אתה יכול לחכות דקה.
0: כן, אז בינתיים דני, בוא נמשיך איתך. עצרנו אותך.
2: אז זה, גם אני, אנחנו לא בגיל שחייבים לעשות מילואים, אבל אין לנו ברירה, המדינה צריכה אותנו. במערך ההובלה יש המון המון אנשים טובים, והמון אנשים שמתנדבים מעבר לגיל. יש לנו אפילו נהגים בני 70 ועוד מעט 80. לא משנה באיזה דרגות, וכולם נותנים את כל מה שהם יכולים כדי לעזור במאמץ.
1: בן 47, כלומר, הוא מכל היבט כבר פטור ממילואים, והוא מבחינתו, אתה אומר, מאז 7 באוקטובר, הוא איפה שצריך אותו, אבל ממש.
2: כן, כן. זה לא... המשימה הזאת היא לא משימה קלה. תחשוב שאתה בקופסה כל היום, עם שותף. נוסעים בכל כביש הארץ, בלי שעות. זה לא שאתה באיזה בסיס והולך לאכול צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב. אתה מתמודד בדרך עם הרבה דברים, ולפעמים גם ימים שקשה לאכול, או שאין אוכל, או שאכולים אחר כך, או שעות שינה, ולא חסר מה, ומקלחת. זה תפקיד מאוד קשה ומאוד מורכב, עם הרבה סכנות. זה הפחד הכי גדול, אתה יודע, בזור נהג, כשאתה מסתכל על זה, זה עניין הכבישים, חס וחלילה תאונות, חס וחלילה להרוג מישהו, או שמישהו ייכנס בך, זה פעמוס בכמעט 90 טון, לנסוע בכביש, זה לא קל.
1: וואו, זו מטרה, יצא לכם לדבר על, על הסכנה המטורפת הזאת? על ההחלטה לעשות את המילואים?
2: כעיקרון תמיד יש לנו את השיחות המחלקתיות, הפלוגתיות, נושא הבטיחות, מה שנקרא משובים, כאילו מה אפשר לשפר, מה אפשר לעזור, ותמיד מנסים כמה שיותר להשתפר ולתת את המקסימום לנהגים. אבל לפעמים אתה יודע, יש מקומות שאין לנו שליטה, ומה שנקרא, מנגיעים לשטח ומנסים לתת את כל המענה שאפשר בתנאים שיש.
0: אתה אמרת לי קודם כשדיברנו שבחבר'ה שלכם יש אנשים, אנחנו פה מתפעלים מהגיל של אלכסנדר, הוא, אתה יודע, אני בן 47, אבל אמרת לי שגם יש מישהו בן 70 אצלכם בחבר'ה.
2: כן, יש לנו את הפלוגת המתנדבים, יש לנו כמה פלוגות כאלה, זה אנשים שמה שנקרא אומרים, אני רוצה לתרום ולעשות, ועדיין תורמים ועושים.
0: מדהים, אתמול ישבה איתי, הגישה פה חן ארצי שרור, שבעלה נמצא גם בלבנון, והיא דיברה על בכאב, יש לה ארבעה ילדים, על זה שבשביל הרבה אנשים אצלנו המלחמה הזאת שקופה, היא משהו שקורה רק שם בצפון, לא מתייחסים לזה, בזמן שאצלכם זאת מלחמה מלחמה?
2: לא כבר קוראים לזה שגרת מלחמה.
0: ככה קוראים לזה?
2: כן.
0: ומה זה עושה לך? זה מתסכל אותך?
2: זה עוד פעם, כל אחד ודאי אישית שלו, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ומה הייתי עושה, אז כן, וכשזה מגיע פקה קרובה זה מתסכל.
0: מה מתסכל? עזוב פוליטיקה, אני מדבר על, על העובדה שזה משהו שהוא כרגע פחות על סדר היום לרוב האנשים, בטח מחדר הדרומה.
2: מה שאני יכול להגיד זה דבר אחד, אנחנו צריכים להאמין, להתקדם, מי שיכול לתת, מי שלא יכול אז הוא לא יכול, מה שנקרא בתחילת המלחמה ראינו את האהבה ואת האהדה של כולם והתרומות והנתינה, והיום אנחנו כבר בוא נגיד פחות רואים את זה, מה שנקרא עם ישראל שכח, אבל אנחנו עדיין באותו מצב, ואנשים צריכים להבין את זה ולהכניס את זה טוב טוב לראש.
1: אמת, את גדוד 6924, גדוד מובילים, שזאת אומרת אנשים שלוקחים על עצמם מבחירה סיכון מהגבוהים שיש במלחמה הזאת, ואיבדתם, איבדנו את אלכסנדר גלובניוב.
2: תודה לברכה.
1: תודה, דני.
2: תודה.
0: דני, תודה לך על השיחה הזאת. עקיבא, מה נראה לי אנחנו נצא לפרסומות ואז נחזור.
1: כן, פרסומות. בהמשך השר מיקי זוהר איתנו, יהיה איתנו בצד השני של הפרסומות.
0: כן, אתה יודע מה, אני אצטט לך כמה מילים מהפוסט שדני שדיברנו איתו כתב על אלכסנדר. הוא כתב, הוא היה חלק מאיתנו בכל רגע במסע הזה שהתחיל באוקטובר 23, נהג מוביל, איש מילואים, חבר הצוות ולדרך, שנפל בזמן שכולנו פועלים יחד למען המשימה. התחושה שרק רגע לפני היינו יחד היא בלתי נתפסת. אנחנו נמשיך מכאן עם הזיכרון שלו ועם הכאב הבלתי נגמר של המלחמה הזאת. פרסומות ונחזור.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
14: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
15: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: מישל!
17: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם ביטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
19: אנחנו כאן.
0: אוקיי, 10:17 דקות. עקיבא רק מקם אותי.
1: שבנו, כן.
0: מקם אותנו רק כי אנחנו נחזור לאירוויזיון בסוף.
1: זהו, אם אתה שמע אותי בדילי קל, נגיד, נאמר למאזינינו, אנחנו פשוט משדרים גם מירושלים וגם מווינה. חדשות מתפרצות, מה שנקרא, לקראת חצי הגמר מחר בערב.
0: זהו.
1: בכל אירועי היום, אבל...
0: זה מה שרציתי לדעת, נועם עולה מחר בערב?
1: נועם, למעשה, כבר היום בערב עולה, מה שנקרא חזרת השופטים. כלומר, חצי מהניקוד מתקבל הערב, הוא כבר כאן באחד החדרים לידינו. אני משדר אליך מחדרו של אורון הצלם שלנו, זה הדבר זה מה שמותר לומר.
0: חשבתי מחדרו של נועם, אתה משדר.
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא, רוני, אתה יודע, ניסינו בכל זאת.
0: לשמור על הפרדה בין ביזנס אנד פלז'ר.
1: כן, אז היום בלילה ומחר בלילה, ומחר החצי הגמר ששודר, בינתיים ההכנות כאן נשלמות, אבל אתה מאותת לי מהארץ שיש עוד חדשות.
0: כן, שלום מיכאל שמש.
20: שלום שלום חברים, בוקר טוב, אהלן.
0: בוקר טוב, שמחים שאתה איתנו, עדיין.
20: גם אני.
0: ספר לנו על הסיפור. ספר לנו על הסיפור שאתה מביא הבוקר.
20: נכון, אנחנו מדברים על תביעה שהוגשה כנגד שרה נתניהו. עוד תביעה, צריך לומר, על התאמרות בעובדת במשרד ראש הממשלה. הפעם מדובר על התרחשויות תקריות חריגות ביותר שהתרחשו במשרד ראש הממשלה. התאמרות בעובדת במשרד ראש הממשלה. הפעם מדובר על התרחשויות תקריות...

0: הדבר התביעה הזאת פורסם לפני מספר שבועות בחדשות 12, ואנחנו מפרסמים הבוקר שבשקט בשקט בשבוע שעבר נחתם הסדר פשרה חסוי בין הצדדים, כן. שזה אומר בין העובדת לבין המדינה וחברת כוח האדם שהעסיקה אותה. במסגרת ההסדר הזה הועברו לעובדת עשרות אלפי שקלים, להבנתי סכום של למעלה מ-60-70 אלף שקלים, אבל אני חייב להגיד שאני לא סגור על סכום מדויק, לכן אני לא נוקב בו. אבל בוודאות אנחנו יכולים לומר שעברו כאן עשרות אלפי שקלים, ובתגובה העובדת הסירה את התביעה שלה כנגד המדינה וכנגד חברת כוח האדם. שר נתניהו לא מסר לנו תגובה.
1: מעניין, השר נתניהו הושמע כבר בעבר בזריקת חפצים מסוגים שונים. הפעם זה, אני מבין, זה ירקות.
0: כן, שוב, היא טענה שהסלט חתוך, או שיש יותר מדי סלט, או שהוא חתוך גדול מדי. אני מודה שאני לא כל כך מצליח להבין את הטענות.
1: עכשיו, במקרים הקודמים נחתם הסכם שתיקה שכזה, או שזה פעם ראשונה שזה קורה?
0: אז שוב, זה לא פעם ראשונה, אני מעריך שישנם הסדרים מהסוג הזה, הסדרים חסויים. בסופו של דבר אין אינטרס לא למדינה ולא לשר נתניהו ולא לחברת כוח האדם להגיע כאן בסיפור מאוד מביך לבית משפט ולהוכחות ולדברים מהסוג הזה. שוב, והסדר כזה גם בסופו של דבר, אתה יודע, משאיר אותנו עם טענות של עובדת וידיעה על כך שהיא קיבלה עשרות אלפי שקלים בלי לדעת בדיוק מה
1: התרחש שם.
2: אף שבעבר גם היו תביעות כאלה שהסתיימו
0: לפרטי פרטים.
2: הפוך, רק לאחרונה. כן.
0: נכון, היו גם, נכון, צריך לציין שבהחלט היה תביעה לאחרונה שבה הסתיימה בלי כלום, נכון, אבל כאמור התביעה הזאת הסתיימה בהסדר. הסדר שבו עובדת קיבלה עשרות אלפי שקלים.
1: אוקיי.
2: מיכאל שמש, כאן 11.
0: להתראות חברים.
1: תודה.
0: ביי, ביי ביי.
1: כן. טוב, עקיבא. מה? שיחה שלא חשבנו שננהל כמותה.
2: בהחלט. שלום לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר מהליכוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. כל הכבוד, עקיבא, בשנייה האחרונה צלת את המולדת בכך שגם הזנת לגבי העניינים שקשורים לגברת נתניהו, שגם לא מזמן באמת נפסק לטובתה 100,000 שקל פיצוי בגין ליבה שהוציאו נגדה. וכן, אני אגיד לכם, ערב בחירות אנחנו שומעים כל מיני סיפורים שיוצאים. אני לא חושב שאלו חדשות מרעישות, עם כל הכבוד. אני חושב שאלו דברים שהם בעיקר בקדר.
1: אני מסכים איתך, אגב, זה לא חדשות מרעישות, כן.
3: אבל יותר חשוב הבוקר זה שצריך לדבר על החייל שאיבדנו, ושאלכסנדר שנפל לנו בלבנון. אנחנו צריכים להבין שהמערכה הזאת מול החיזבאללה היא בעיצומה. אנחנו עוד לא סיימנו אותה. יש לנו מערכה מול איראן שהיא פתוחה לגמרי, שיכולה בכל רגע להסתים ולהתפתח למלחמה עצימה מאוד, ואותו כנל גם מול חמאס. המדינה שלנו עדיין נמצאת בעיצומה של מלחמה. זהו,
1: אני רציתי אני שמח שהעלית את זה, השר זוהר, כי רציתי לשאול אותך באמת בהמשך לשיחה על אלכסנדר, זיכרונו לברכה, גיבור, גיל 47, מילואים ניק. ניתן רגע תמונת מצב. בלבנון יש לנו הפסקת אש, כשהיא בעצם מלחמה על מלא, כמו שאמר לנו החבר של אלכסנדר שמשרת לצידו. באיראן לא השגנו כמעט שום שינוי בנושא הגרעין, גם בטילים הבליסטיים מדברים על 70%. באז החמאס לא בדיוק רץ להתפרק מנשקו. המלחמה הארוכה והקשה בתולדותינו רחוקה מניצחון מוחלט. יש לכם אחריות על כל זה?
3: קודם כל אנחנו אחראים על הכל, גם על ההישגים וגם על הדברים הפחות טובים וגם על הכישלונות. אני יכול להגיד לך את הדבר הבא, ואתם יכולים לצטט את דבריי. ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד שהאיום הגרעיני יוסר. הווה אומר, האורניום הזה לא נשאר בידי איראן, ואין להם שום יכולת לפתח נשק גרעיני נגד ישראל. עד שהדבר הזה לא יקרה, המלחמה מול איראן לא מסתיימת. עכשיו, אני מאוד מקווה ומאמין שהדבר הזה יושג יחד עם ארצות הברית. אני גם רוצה לקוות שארצות הברית יבינו היטב כבר, מהר ככל שניתן, שעם איראן אי אפשר לנהל מסע ומתן, והם לא פרטנרים, לא להסכמות ולא לשלום ולא למשהו מהסוג הזה. ואם ארצות הברית תבין את זה מהר, כך ייטב לנו. אבל ישראל בכל מצב עומדת על העיקרון הזה.
1: זהו, מעניין, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר.
3: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני,
1: אוקיי,
3: נקודה.
1: גם, אבל בוא ניקח סנריו לא מופרך בכלל, שהנשיא טראמפ, שאנחנו רואים כבר הרבה זמן

0: אין לו חשק סי להמשיך במלחמה, עושה את המצור.
1: אז ישראל תמשיך אותה.
0: ישראל תמשיך את המלחמה גם בלי ארצות הברית?
1: אני אומר חד משמעית, אם לאיראן יישאר נשק גרעיני בתוך כל הסיפור הזה, ישראל לא תעצור את המלחמה. זה מאוד פשוט.
0: גם אם ארצות הברית תחתום על איזשהו הסכם הפסקת אש, יכול להיות שההסכם הזה ימנע מאיתנו להמשיך במלחמה.
1: אז אני מודיע לכם, אם בהסכם כזה או אחר לא יוסר האיום הגרעיני, לא יהיה הסכם כזה, ישראל לא תסכים לדבר הזה. היא לא תקבל את זה, היא לא תסכים את זה, היא לא תאשר את זה.
2: רגע. השר זוהר.
0: לא, אני רק אומר, ראינו כבר שטראמפ, גם אם, וראש הממשלה נתניהו, לזכותו נאמר, באמת מידת ההשפעה שלו על הנשיא היא מדהימה, חסרת תקדים, אבל יש גם את הרגעים שבהם הנשיא טראמפ אומר עד כאן, ראינו את זה עם שחרור החטופים, ראינו את זה עכשיו בלבנון.
1: תראה, אני...
0: אין סנריו שהנשיא טראמפ אומר לראש הממשלה, תשמע, זה ההסכם, הוא לא מושלם, האורניום נשאר, אין מה לעשות, ואתה לא תוקף, לא מחרתיים ולא בעוד שנתיים, אין מה לעשות.
1: אני אענה, מערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ היא באמת חסרת תקדים. מעולם ארצות הברית לא נלחמה כתף אל כתף עם אף מדינה מאז פרל הרבור, שבעצם הם קיבלו את האסון הזה מהיפנים, ואז הם הצטרפו למלחמת העולם השנייה עם מדינות נוספות נגד היטלר הנאצי. מאז הם לא עשו דבר כזה. דבר הראשון, הפעם הראשונה שזה קרה, זה כשנתניהו הצליח לתום את ארצות הברית למערכה אולי החשובה ביותר של ישראל על עתיד הביטחונית. עכשיו תראו, אין ספור דברים שהנשיא טראמפ עשה. כולם בעינינו הם הכי מכובדים והכי אדירים שיכולים להיות. אם זה מהשבת החטופים, שהוא היה מאוד דומיננטי, ואם זה במערכה כמובן מול איראן ומול כל האויבות הנוספות. אבל באותה נשימה אני אומר, אם יגיע לכאן הסכם שבסופו של דבר משאיר בידי איראן יכולת להשיג נשק גרעיני, שמן הסתם יופנה ראשון נגד מדינת ישראל, אנחנו לא נסכים לזה. ואני חושב שהיום...
2: אני לא בטוח, הגדול,
1: אני רק רוצה להשלים. התיאום הגדול שיש היום בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו, יביא לנקודה שבא לאיראן, לא יהיה נשק גרעיני. אני בטוח בכך במאת האחוזים.
2: אנחנו שומעים, אבל עניין של זמן עד
1: שזה יקרה. יכול להיות שזה יקרה שבועות. יכול להיות שזה יקרה ימים, יכול להיות שזה יקרה חודשים.
2: אנחנו שומעים כבר מתחילת המלחמה, אנחנו שומעים כל הזמן הערכות שונות לגבי מתי כבר יקרה, מתי ננצח פה ומתי יקרה שם. אתה חושב שהליכוד בבחירות הקרובות ינזק מהמצב הביטחוני, קודם כל מטבח 7 באוקטובר, מהסירוב של הליכוד להקים כל ועדת חקירה שהיא, ומהמצב הביטחוני שאנחנו נמצאים בו כרגע? האם בקלפי הבוחרים יפעלו על פי זה?
1: אני אמרתי אתמול, וזה גרם לסערה גדולה, ואני בא לחזור על זה גם היום, שהאחריות על 7 באוקטובר היא אחריות קולקטיבית גם של האופוזיציה היום וגם שלנו, כי בתקופת ממשלת בנט לפיד עבאס, כל המינויים לראשי מערכת הביטחון היו שלהם, והם אלו שהובילו ביטחונית בזמן המערכה בשביעי באוקטובר וקודם למערכה, ואני מדבר כמובן על התוך.
2: כן, אבל זה לא, אתה יודע, ברור שלא אכפת לך שתהיה שערה, אבל מיקי זוהר, אתה זורקים אחריות לכל הכיוונים.
1: תרשה לי להשלים את הטענה, כי חלילה אחר כך עוד פעם יוציאו את דבריי מהקשרם, כמו אתמול, שאמרתי שאנחנו לא אחראים. לא, אנחנו אחראים, יש לנו אחריות, כמו שיש אחריות גם לאחרים שהיו בהנהגת המדינה ומינו את ראשי מערכת הביטחון שהיו בתקופת השביעי באוקטובר, וששידרו רפיסות כלפי אויבינו, כלפי חמאס, שהראו שיש פה ממשלה שנשענת על התנועה האסלאמית. אגב, אם תקום זה ממשלה כזאת,
2: לא, אני מדבר הרבה יותר לפני כן, מיקי זוהר. התחלתם בחודש האחרון לדבר תנועה אסלאמית, תנועה אסלאמית, תנועה אסלאמית. הציבור בישראל, הליכודניקים, רואים את זה, אומרים, יש פה ממשלה שלא מוכנה אפילו לומר, טעינו, אנחנו היינו בשלטון, אתה יודע?
1: לא נכון, לא נכון. אני אומר לך שגם אני אומר את זה, וגם נתניהו אמר את זה. ומי שאומר שנתניהו לא אמר את זה,
2: כולם יצטרכו לומר תשובות.
1: נכון, והוא אמר גם אני.
0: אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר, אני אחראי. אולי רק שהוא כתב על הנושא של גופמן, הוא כתב אני אחראי לביטחון.
1: והוא גם אמר שיש לו אחריות על הביטחון. אני יכול להראות לך גם את הציטוטים. זה לא מילה במילה כפי שאולי אתם הייתם רוצים שהוא יאמר את זה.
2: מתן כהנה על קריסה לוגיסטית במירון לקח אחריות בכנסת, אמר אני אחראי, טעיתי.
1: מי שחושב שראש הממשלה חומק מאחריות, הוא טועה. הוא טועה. ראש הממשלה יש לו כתפיים מספיק רחבות, גם לקחת את האחריות שצריך, אבל באותה נשימה יש לו גם את כל הקרדיט.
0: אני רוצה, אני רוצה.
1: שינוי המאזן.
0: אני רוצה, כן, אבל אנחנו רואים שהמאזן לא ממש. איך הוא השתנה עם כל הזירות פתוחות? אבל איך הוא השתנה מכיזור עם כל הזירות פתוחות? איך הוא השתנה? אני אגיד לך מה השתנה, ואתם רואים את זה בסקרים, שאנשים פשוט מותשים מהמלחמות הבלתי פוסקות.
1: אני אסביר לך, מי שלא הבין עדיין, אני פה כדי להסביר,
0: כן.
1: שזו המלחמה הקשה והחשובה ביותר בתולדות ישראל.
0: כן, אני מסכים איתך שהיא הקשה והחשובה, אבל אולי לא מנוהלת.
1: עכשיו, מי שחושב...
0: אולי, אתה יודע, אנחנו, רק שנייה, שר זוהר, אנחנו דנים פה שוב ושוב בשבעה באוקטובר. נשים רגע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, נשים רגע את השבעה באוקטובר בצד. אבל האחריות מאז השבעה באוקטובר...
1: אי אפשר לשים אותו בצד.
0: מאז השבעה באוקטובר, מיקי זוהר, מאז השבעה באוקטובר, זה כבר לא בנט ומנסור אבאס וסבתא שלי ובן גוריון. זה אתם. ואף זירה לא נגמרה. זה רק ממשיך.
1: אני רוצה שתבינו דבר אחד.
0: אנחנו בלופ אינסופי.
1: איך שהמלחמה הזו מנוהלת. רוני, איך שהמלחמה הזו מנוהלת.
0: היא לא כל כך מנוהלת. סליחה שאני אומר לך.
1: אבל אי אפשר להשלים משפט. זה נורא קשה ככה. המלחמה הזאת היא מנוהלת בצורה הכי נבונה שאפשר לנהל את המלחמה, ואני רוצה להסביר גם למה. אתם יודעים מה היו התרחישים למתקפה של ישראל באיראן, והתגובה האיראנית, לכמה הרוגים היו צריכים להיות פה בישראל במלחמה כזאת? אני לא מדבר על השביעי באוקטובר ששם הופתענו, אני מדבר לאחר שישראל תוקפת באיראן, ואיראן מגיבה בטילים. הצפי היה, תבינו.
2: זה נתניהו או צהל?
1: רגע, תרשו לי.
0: זה לא נתניהו ולא צהל, זה נסראללה שעשה את עוד חיה ולא נכנס. רגע,
1: אני לא יכול להתראיין ככה, אני ממש מצטער. כן, אני מנסה להשלים טיעון שבעיניי...
0: סליחה, אני מדמים את עצמי, בבקשה.
1: ולא נותנים לי להביע את עצמי, זה נורא קשה.
0: בבקשה.
1: התרחישים היו עשרות אלפי ישראלים הרוגים במלחמה מול איראן. אני מדגיש עשרות אלפי הרוגים, לא אלף ולא אלפיים ולא כמה מאות. עשרות אלפי הרוגים. אנחנו עדיין במערכה מול איראן עם כמות הרוגים, כמובן גדולה מאוד שכואב לי על כל אחד ואחד שנפל פה, אבל כמות ההרוגים שאנחנו שילמנו במלחמה הזאת היא בעצם לא פרומיל ממה שהיה הצפי. למה? בגלל ניהול מלחמה נבון. מלחמה כזאת צריך לנהל בצורה נבונה.
0: הנה, אני שתקתי דקה.
1: עם תיאום אמריקאי, ואני אומר לכם שהמערכה לא הסתיימה, אבל בניהול הנבון שלנו,
2: בואו נפוח חיי אדם, בוא נתקדם, רוני.
0: אוקיי, יאללה, בוא, יש לנו עוד המון נושאים לשאול אותך, בבקשה, עקיבא.
1: שתדעו שההישגים יושגו, אני פה אומר...
0: אוקיי, רשמנו.
1: ההישגים
0: יושגו. נקווה ונאמין. בבקשה, עקיבא.
2: עד אז, בוא נדבר, השר מיקי זוהר, על החקירה שלך בימים האחרונים, במסגרת פרשת ההסתדרות. נגיד למאזינים שלנו במילה, אתה חשוד בכך שעשית דיל עם סוכן ביטוח בכיר, אתה תסדר לו לקוחות, והוא יסדר לך את קולותיהם של אנשים שהוא פקד לליכוד. זה קרה?
1: אז שני הדברים לא קרו, כי אני לא סידרתי לו שום דיל בשום ביטוח, וכל הדברים האלה כמובן הופרחו במשטרה בלי אפילו כחל וסרק, ולא נחקרתי בפרשת ההסתדרות. זאת אומרת, לא נשאלתי שום דבר שקשור להסתדרות, נשאלתי על הקשרים שלי עם עזרא גבאי, שהוא גם סוכן הביטוח שלי, גם חבר שלי, וגם איש מאוד משפיע בליכוד, שעשה מפקד לליכוד ופקד אנשים לליכוד. עכשיו, ניסיתי להסביר לחוקרים, אני חושב שדי הצלחתי לשכנע אותם, שהמבנה הסוציולוגי-פוליטי בישראל הוא דומה בכל מקום, כמו שזה נמצא בלשכה שלי, זה נמצא בכל לשכת חבר כנסת ושר בישראל, וגם חברי כנסת מכל המפלגות.
2: מעניין,
1: ואני חושב שהשאלות
2: לזה,
1: שאני...
2: זה, מה זה אומר מבנה סוציולוגי?
1: אני בשמחה אפרט לכם בתיאור מעניין איך שזה נראה, אבל אני יכול להגיד לכם שאני עניתי לשאלות שכל פוליטיקאי בישראל יכול להישאל, והתשובות שישבתי הן אותן תשובות שכל פוליטיקאי אחר יענה. אין שום דבר מיוחד או שונה בהתנהלות שלי כמו התנהלות של פוליטיקאים אחרים, ואני אסביר. מסביבנו יש הרבה מאוד אנשים, חלקם בעלי אינטרס כזה או אחר, שהם כל הזמן פועלים להשגת המטרות שלהם, והם מגיעים אלינו. התפקיד שלנו כנבחרי הציבור הוא לשמור על החוק ולפעול על פי כללי ברירת הדין, לא לעשות
2: רגע,
1: פעולות.
2: רגע, רוני. מיקי זוהר, רגע, אתה מדבר כללית מדי. ביקשנו, ממש תכניס אותנו ללשכה. מה, בן אדם בא, אומר לך... יש לך לקוחות
1: אני בשבילי, אני רוצה אולי, לתת לך אולי חבר? אחרת. אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת, ברשותך, דוגמה אולי קצת רחוקה מהמפלגה שלי, אבל היא דוגמה מאוד מאוד אותנטית. נניח אחמד טיבי, שאני חושב שהוא מכיר הרבה מאוד אנשים, ואיש מוכר, ויש מישהו ממפלגת תעל, שהוא חבר במפלגה שלו, והוא ראש רשות, או בן אדם משפיע. והוא פונה ללשכת שר התרבות והספורט, ואומר, תשמע, יש ראש רשות שצריך לעזור לו כי יש לו בעיות כאלו ואחרות ותנסה לעזור לו, ואני מנסה לעזור לו במסגרת החוק, אבל לטיבי יש עניין באותו מועמד כי הוא ממפלגת תעל והוא יכול לעזור לו בבחירות. אז האם הפעולה שאני עשיתי יש בה פעולה פגומה? התשובה היא לא. אני רק רוצה להסביר שבסוף כשמגיע לך אדם אתה לא שופט אותו לפי השיוך המפלגתי שלו. אתה עוזר לכולם, לימין, לשמאל, ליהודים, לערבים, לכל מי שפונה לך, אתה צריך לסייע כמיטב יכולתך. האם אתה צריך לשקול את היכולת של האדם הזה להשפיע עליך פוליטית? אז התשובה היא לא. אתה עוזר לכולם.
2: בא בן אדם שיש לו 2,000 מתפקדים לליכוד.
1: אתה יכול לומר שאתה עושה איפה ואיפה.
2: אתה עוזר לכל סוכן ביטוח להשיג לקוחות, לא משנה אם יש לו אלפי מתפקדים בליכוד או לא?
1: לא, עזרתי לו להשיג לקוחות, הדבר הזה הופרך כמובן.
2: ככה המשטרה חושדת.
1: זו עובדה שהדבר הזה הופרך לחלוטין. התחשת בחקירה. לא, זה הופרך לחלוטין.
2: תגיד, מה קורה בליכוד, מיקי זוהר?
1: יש הבדל בין להקריש לבין להפריש.
2: ראש הממשלה עומד לדין בשלוש פרשות. אתה נחקרת, מאי גולן נחקרה, טלי גוטליב מסרבת להיחקר. סליחה אם שכחתי מישהו. מה קורה בליכוד?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא הולך עכשיו לחלק ציונים לאחרים. אני רק יכול להגיד לך שהעניין שלי, ועל זה אני מדבר כרגע, הוא סוגיה פוליטית מובהקת, והעניין שלי הוא חד משמעית אירוע שיגמר בלא כלום. אני כבר אחרי יומיים של שאלות שעניתי על כולן, לא הסתרתי שום פרט, לא ניסיתי לחמוק משום שאלה. כל שאלה קיבלה תשובה מפורטת, מנומקת, שמסבירה בדיוק איך החיים שלנו עובדים. ואני אומר לך שאם האירוע שלי הוא אירוע פסול, אז יש פה עוד 120 חברי כנסת שצריכו לתת תשובות.
0: אני רוצה להמשיך רק שנייה את השאלה מה קורה בליכוד במקום אחר. היית באולם בהופעת הסטנדאפ בליכודיאדה, אחר כך
1: לא,
0: סיפרת.
1: לא, הייתי באולם בהופעת הסטנדאפ. הנה, אתה רואה, שכחתם להזכיר את
0: זה. רגע, זה המשפט הבא שלי. אחר כך סיפרת שיצאת בזמן ההופעה, כי לא
1: מתאים. לא רק אני, גם שרים נוספים, ברגע שההופעה התחילה, בגלל שנפל, זכרו לברכה, החייל ים בן חמו.
0: ברגע שההופעה התחילה,
1: אנחנו החלטנו שאנחנו לא נשארים להופעת סטנדאפ.
0: שהיציאה הזו היה בה גם אמירה שיש בזה חוסר טעם. להכריז על מותו של חייל. לא, בסדר, אפשר גם לבטל מופע.
1: עכשיו, מה שקורה, אני רוצה להגיד דבר אחד, האירוע של הליכודיאדה נקבע לפני הנפילה.
0: לא, אני מדבר על זה שבאותה נשימה מודיעים על מותו של חייל ואז עוברים למיקי גבע באותם 30 שניות.
1: אז צריך להגיד שברור שזה לא היה הכי נוח בעולם, אבל אנחנו הנבחרים, ברגע שראינו את הסיטואציה, אנחנו החלטנו שאנחנו לא נשארים למופע.
0: והשלט על הדלתות, שמאלנים, אל תפריעו לנו לנצח את המלחמה.
1: התרלה, אפילו קצת מצחיקה, אבל אני לא חושב שזה משהו...
0: תקשיב, אני מכיר כמה שמאלנים לוחמים שזה לא יצחק אותם.
1: יש לא מעט כאלו בטנק, יש גם שמאלנים וגם ימנים, ויש את כולם שנלחמים כתף אל כתף למען מדינת ישראל, וכולם מוערכים בעיני כולנו. ואני אומר עוד פעם, זה קל להתאפס, לכל מיני דברים שהם לא מייצגים את כולם. יש הטרלות, וזה חלק מהעניין, ואני יכול להגיד לך שבשמאל יש הטרלות לפעמים בלתי נסבלות כלפינו הימנים, ואנחנו יכולים גם לחיות איתם ולהתמודד איתם.
2: תגיד, אתה חושב שזה דברים כאלה, תמונות מהליכודיאדה נגיד, יפגעו בליכוד?
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה המזל שלנו, שהתקשורת הישראלית ברובה לא מבינה את הנרטיב בעם ישראל. היא בטוחה שכשהיא משדרת משהו, אז היא משכנעת את הציבור נגדנו. צריך להבין, רוב אזרחי ישראל זה עמך ישראל, זה לא אליטות. אלו לא אנשים שמחזיקים מעצמם נהורים וחכמים, זה אנשים טובים, אנשים פשוטים, אנשים ישרי דרך, שאוהבים לראות גם את פשטותם, ולא רק את האליטות המתנשאות. אז זה מה שאנשים לפעמים שוכחים.
2: מה קשור אליטות? מי כזה הרגע?
0: לא הבנתי את הקשר לאליטות.
1: אנחנו זה עם ישראל.
2: מה קשור אליטות?
1: זה אזרחי ישראל.
0: אתה לא אליטה, מיקי זוהר? אני זוכר שהיית אצלי בתוכנית ודיברנו על אספקט הנדלן. אני שופט, רק שנייה. אני שולט אליטות גם, אתה יודע, ברכוש הכלכלי. אתה בלי עין הרע, יש לך...
1: אתה גם חלק מהאליטות.
0: כן, רק שאני גר חמוד שלי בדירה סחורה בתל אביב.
1: לא, זה לא רק משלטות.
0: כמה דירות? אתה יודע מה? בוא נשאר את זה אחרת. כמה... אליטה או לא אליטה? מיקי זוהר, כמה דירות יש לך? מיקי, כמה דירות יש לך?
1: ברוך השם, במו ידיי השגתי נכסים, וברוך השם לא חסר...
0: כמה? 3, 5, 7?
1: לא חושב שאני צריך לתת לך פה הצהרת הון, אבל ברוך השם, לא חסר לי כלום. אני ברוך השם מבוסס ועמיד בעשר אצבעותה יחד עם רעייתי.
0: נו, אז אתה יותר אליטה ממני, חמוד שלי. מה אליטה בי?
1: אבל מה זה קשור? אבל ההשפעה שלך בתקשורת הופך אותך לאליטה.
0: הבנתי, אוקיי. עקיבא, איך לי? אני חושב שמיקי צעיר ממני. בן כמה אתה? בן כמה אתה?
1: אני בן 46.
0: אני 47, אין לי דירה אחת אפילו. טוב, מה
1: אני מאחל לך שתהיה לך.
0: עשיתי משהו לא נכון.
1: אני מאחל לך שתהיה
2: אין לך,
1: לך
2: את כישורי החיים של מיקי.
1: אני יכול להגיד לך, רוני, שאתה צריך להבין, שכשאני מדבר על אליטות, אני לא מדבר רק על אנשים עשירים, אלא גם אנשים שהם בעלי השפעה ומעמד ויכולת לשנות סדרי עולם, ויש להם כוח.
0: לא, איני לא צרה בך ודאי. אני רוצה לשאול אותך... כן, עקיבא, שאלה אתה, שאלה אני, וזהו, וחייבים להמשיך.
2: אני רואה שנתניהו חותר להשיג הרבה מאוד שריונים ברשימת הליכוד הבאה, אפילו מדברים על השרה. מה הבעיה ברשימת הליכוד?
1: קודם כל, להערכתי הוא ישיג אותם. הוא ישיג, לא יודע אם השרה, אבל הוא ישיג כמות שריונים מכובדת, ואני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שנתניהו כן רוצה לגוון את הרשימה, ולהביא עוד פנים חדשות לליכוד, וזה דבר טוב. אנחנו רואים שגם...
2: מה חסר אבל? רגע, בוא נפתח את הרשימה. אני מבולבל.
1: לא, אני חושב שחסר. אני חושב שזו מבחרת מצוינת, ואנשים טובים, ערכיים, אנשים שנלחמים על השם של
2: הליכוד. אז למה להוסיף?
1: על החוסר צדק שאנחנו לפעמים נתקלים בו במדינת...
2: אתם כה מתגאים ברשימת הליכוד, הדמוקרטיה היחידה, ואז אתם מוסיפים שריונים. זה לפידיזציה, זה בנטיזציה, ליברמניזציה, אתה יודע, למה לתת לנתניהו 10 שריונים ברשימה, אם אתם דמוקרטיה כל כך תוססת? בוא ניתן.
1: אני לא יודע לנקוב את המספר, אבל אני כן יודע שנתניהו
2: יקבל שריונים משמעותיים. יכול להיות שיש בעיה ברשימת הליכוד, אם אתם רוצים לתת לנתניהו שליטה בחצי, שליש מהמקומות הריאליים?
1: אז אני חוזר ואומר, אני חושב שהרשימה שלנו בלי שום קשר הם אנשים טובים ואיכותיים, ויש להם הרבה מה לתרום, אבל כן צריך להביא עוד פנים חדשות לליכוד. אנחנו רואים שכל המפלגות מתחדשות בשמות חדשים שנכנסים לפוליטיקה, והציבור הישראלי כן רוצה גם אנשים חדשים בפוליטיקה, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא חיובי וטוב, ולנתניהו תהיה את היכולת להביא אנשים איכותיים לרשימה.
0: הבנו את הדבר הזה, רק עוד סוגיה אחת, המשרד שלך, התרבות, אתה יודע, בתוך עמי אני חי, יש הרבה אנשים בעולם התרבות שהם לאו דווקא שמאל, כך הרבה מרכז שמרגישים, מסכמים את הקדנציה שלך בסוג של אלבון, שמרגישים שזאת הייתה קדנציה שהיה בה המון לבטל ולהרוס ופחות לבנות.
1: אני שמע בדיוק את ההפך, דרך אגב, אבל בסדר, אני אגיד לך...
0: לא, אני מדבר על טקס אופיר החלופי, על ביטול עשרות, רק שנייה, על ביטול עשרות פרסי יצירה, היו המון המון ביטולים ושערויות של ביטולים.
1: כי הם ניתנו רק לצד אחד מהמפה הפוליטית, זה הפריע לי.
0: אוקיי. איך אתה מסכם את הקדנציה שלך?
1: בדרך אגב, לא אמרתי ש... אני אגיד לך איך אני מסכם את הקדנציה. כשאני מסתכל על כל שנות כהונתי ובודק כמה כסף קוצץ מתקציבי התרבות,
0: okay.
1: בזמן מלחמה,
0: okay.
1: שמתמשכת וארוכה, שקל אחד לא קוצץ מתקציבי התרבות. אני מסתכל על כמה כסף סיוע הבאתי לעולם התרבות, אני רוצה להזכיר, בתקופתו של קודמי, שלא היה בממשלה שלי, בממשלה הקודמת, היו שם הפגנות בעניין הקורונה, ואמרו שאין כסף לעמתי.
0: נכון.
1: אצלי לא הייתה הפגנה אחת.
0: עולם התרבות קרס בתקופת הקורונה.
1: אבל אצלי הוא לא קרס. כי אצלי הוא קיבל מאות מיליונים פיצוי בגין אובדן ההכנסות שלו והנזקים שנגרו לו במלחמה, אגב גם עולם הספורט, ואת זה הצלחתי לעשות. לא הייתה הפגנה אחת נגדי בעניין תקציבי תרבות, כל תקציבי התרבות נשמרו ללא כיסוס.
2: רגע, אבל באותה
1: מידה, לא, זה לא סור מרע, זה עשה טוב. אבל באותה מידה, כשאני נבחרתי להיות שר התרבות, אמרתי שאני רוצה לעשות תיקונים ורפורמות, ועשיתי את רפורמת הקולנוע, והבאתי לכך שסרטים שממומנים על ידי המדינה הם סרטים
0: שזוכים. אני חושב, אני חייבים לסיים, אבל...
1: ואני עושה פעולות שאני מאמין אידיאולוגית שהן נכונות למען...
0: אבל אני חייב להגיד שאני מכבד מאוד את השורה התחתונה.
1: לא רק מהאג'נדה שלי.
0: את השורה התחתונה הזאת שבשנים של מלחמות, שעולם התרבות נסגר ונפתח ונפתח ונסגר, היה חשוב לך שהוא לא יקרוס, בסוף זה הדבר... הכי חשוב לכם וחמאת גם לאנשים האלה.
1: ובזה אני חד משמעית גאה, ושעשיתי את זה אגב.
0: ואתה יכול להיות גאה.
1: ולא עשיתי החלטות אם זה לטובת... זה מהצד של...
0: שמאל או ימין. ונזכיר את הכותרת שנתת לנו, אתה אמרת בפתיחת הרעיון, ישראל עם אמריקה או בלעדיה, תדאג שהאורניום יצא מאיראן. מיקי זוהר, תודה רבה על השיחה הזאת, מעניין כמו תמיד. עקיבא פרסומות ואז נחזור. תודה.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: הערב בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדן הארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
11: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
10: יהיה בלתי נשכח.
11: נהדר, התרפקנו בכיף.
10: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
10: כאן מציג אירוויזיון 2026.
0: אירוויזיון 2026, ואנחנו, כדי שנדע כל פרט על מה שקורה באירוע כל כך לא חשוב הזה, דאגנו שעקיבא יגיע לוינה כבר קצת קודם.
2: שליח קובנוביק.
0: והתאגיד כולו. הבוקר ידעתי שיש אייטם תלבושות אירוויזיות, אמרו לי, שאלתי מי מדבר, מי מדברת, אמרו לי עקיבא דואג לזה. עכשיו גיליתי שזו דוקטור רחל גט סלומון, ראש החוג לעיצוב אופנה באוניברסיטת חיפה, ואחת האנשים שהכי כיף לדבר איתה על הדברים האלה.
13: וואו, איזה כיף.
0: ומי כאן עקיבא יוביל את האייטם?
2: מה שלומך? אהלן, בוקר טוב, שלום.
13: היי, עקיבא, בסדר גמור. אז אתה
2: מבינה עכשיו? אני מבינה, ורוני לא מפסיק לסמס לי כל השידור, הודעות נעצה וגידופים וקנאה, באמת, קשה כשאול קנאתו של רוני בנו.
0: אם אתה רוצה לפתוח את זה...
2: מתנף על הסף ועליי.
0: אני לא מתנף על הסף, זו קנאה מורכבת. א', יש את העניין את יודעת שנורא נחמד להיות עם בופה ומלון, ולמרות שהוא עובד שם קשה, נורא נורא נורא. אבל הקינה אינה רק חומרית, הקינה היא במשולש הרומנטי שנקלעתי אליו, שלא בטובתי, שבו יש להם שניים, זוגיות ארוכת שנים, עקיבא ואסף, ופתאום אני בפנים, אבל...
13: בסדר, לקנה בזוגיות זה דבר, אתה יודע, שלא מוביל למקומות טובים בחיים, אבל אני פה כדי לדבר על תלבושות, אז ביטמי.
2: בדיוק. אתמול היה טקס השטיח הטורקיז, שבו באמת מיטב המחלצות, ונועם ביתן הגיע בחליפת צמר פתוחה, ודובר, אנחנו כבר מסתכלים, את כחוקרת של העניין הזה, מסתכלת בשנים האחרונות ואחורה, ואומרת, יש משמעות גדולה למה שהזמרים והזמרות שלנו לובשים.
13: נכון, נכון. זה מאוד מעניין, כי ישראל היא חלק מהאירוויזיון, שזה בכלל סיפור אירופאי, ואנחנו איכשהו נקלענו לסיטואציה, או הם עזרו לנו להגשים את מה שאנחנו אוהבים לדמיין. וזה יפה, כי ישראל באמת תמיד מצליחה ליישר קו מבחינה מוזיקלית, באופן מאוד מרשים, במהלך השנים. והפרזנטציה של הזמרות והזמרים שאנחנו שולחים לשם היא מאוד מאוד חשובה. בישראל כל פרט חשוב, אנחנו נותנים לו משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל אם באמת אנחנו מסתכלים ככה לאורך השנים על כל הזמרים והזמרות, גם להקות שהצגו אותנו באירוויזיון, אפשר ממש לראות איך יש פה שני קווים אולי של מחשבה על איך אנחנו רוצים להראות את עצמנו לעולם ובעולם. הקו הראשון הוא באמת להראות שאנחנו מיישרים קו עם העולם. אנחנו הכי up to date, אנחנו הכי אופנתיים, אנחנו הכי מגניבים. אם תעלו בדמיונכם כרגע את דפנה דקל עם זרק ספורט, מין סמלה ברודה עם ירוק כזה מצחיק של, שבדיוק באותם השנים, באותה השנה הזאת, הייתה הסילואטה המקובלת וככה התלבשו, והיא עומדת שם על הבמה ושרה ויבה ספורט.
0: הצופים שלנו, אם דחוף לכם לראות איך זה נראה, זה על המסך שלכם בכאן 11.
13: מושלם, נהדר. וזה בעצם קו אחד שמצטרפים עליו, למשל, נטע שהייתה במין חלוק קימונו, סמלת קימונו כזה, שזה היה הדבר הכי חם באופנה, הכי נכון להסתכל עליו, על הסגנון האסיאטי באותה שנה. ואם, וכמובן אנחנו לא יכולים שלא לדבר על דנה אינטרנשיונל, שאגב כולם שוכחים שאת הסמלה שלה בתחרות עצמה עיצבה מעצבת ישראלית, אם אני לא טועה, גלית לוי, אבל כמובן שסמלת הזכייה שלה עיצב הגדול מכולם, ז'אן פול גוטייה, שזה אומר, אגב, ישראל עשתה באותה שנה מהלך מדהים. היא שלחה לאירוויזיון אישה טרנסג'נדרית, היא עומדת בחוד, כן, היא הכי אוונגרדית בעולם, הראשונה שעושה את זה בצורה כל כך בולטת ומרכזית, ומי אם לא שמלביש את כל הכוכבות האוונגרדיות בעולם, כמו את מדונה למשל, ז'אן פול גוטייה, שמאוד מזוהה עם דמויות קוויריות בעולם.
2: הוא גם היה, כן, הוא גם היה כאן, לדעתי הוא היה באירוויזיון ב-2019 בישראל.
13: נכון. והוא מעצב את סמלת הנוסעות הבלתי נשכחת.
2: והנה אנחנו רואים יובל רפאל נניח ממש בשנה שעברה עם סמלה שחורה וכנפיים.
13: נכון, אבל הכנפיים של יובל רפאל בשנה שעברה, והכנפיים של דנה אינטרנשיונל, שעיצב ז'אן פול גוטייה, הם אולי שני הקצוות של הקשת הזאת שפרסתי. בגלל שיובל רפאל, אבל קדמה גם עדן גולן, שתי האפשרויות האלה, עדן גולן שמעצב לאלון לבנה את סמלת התחבושות האלה, אנחנו מיד אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו פצועים, אנחנו כואבים, אנחנו רוצים לספר לעולם מה עובר עלינו, אנחנו חווים את עצמנו בתוך עצמנו מנקודת המבט הישראלית הפנימית, ואנחנו רוצים להגיד את זה לעולם. לא משנה שהעולם בכלל לא פתוח לשמוע את זה, אבל זאת האמירה שלנו. אחרי יובל רפאל עם הסמלה של ויבי בלאיש, לא סמלה, זה נראה לי היה אוברול, אבל באמת עם השרבולי כנפיים האלה, גם היא הציפור החול, הציפור השחורה, היא עדיין אבלה, אבל היא תעלה מעלה מעלה, כמו שרק האומה הישראלית יודעת לעשות.
2: אז עכשיו, דוקטור גט סלומון, בעצם האם עכשיו אנחנו מגיעים לנורמליות, שבעצם נועם בטן מתלבש איך שבא לו, כי אנחנו כבר לא באים להעביר איזה מסר עולמי מפוצץ דרך הביגוד, אלא פשוט להתלבש.
13: זה נכון גם לגבי השיר עצמו, כי אם תחשוב על עדן גולן וגם על יובל רפאל, הם רצו להגיד משהו, לא משנה ששכתבו אותו 1,000 פעמים וניסו לעשות לו התאמות, אבל עכשיו אנחנו שרים על מישל וגם בצרפתית, ואנחנו נורא, אנחנו נורא קוסמופוליטיים, ואין לנו בעיות ואין לנו דאגות, אנחנו חולמים על בחורה בשם מישל, ובאמת מי שמלביש את את נועם ביטן, הוא מעצב אופנה ישראלי, אבל הבוטיק שלו נמצא בפריז, במראה, ברובע המראה, והוא אומר, המעצב הזה מצהיר על עצמו, שהוא כבר קצת מתייאש מהגברים הישראלים והניסיונות להלביש אותם, בעוד שלהלביש
0: סליחה, את הגברים שיבוא לפגוש את עקיבא ואותי.
2: רוני מחכה, מה זה, בחיליון?
0: שני גברים שיודעים אופנה ישראלית מהי.
13: אני גם אשמח לפגוש את שניכם ולעשות לכם איזה אפגרייד.
0: תקשיבי, אני אומר לך, כל כך הרבה, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, כל כך הרבה פעמים רציתי לבקש והתביישתי, אז טוב, בהזדמנות הבאה.
13: אנחנו נעשה את זה.
0: טאץ' קטן.
13: אבל אני רוצה...
0: די לברמודה ולכתמים על החולצה.
13: נכון, אבל הוא יעמוד שם בעצם עם חולצת משי, חצי פתוחה, ועם...
0: זהו, רגע. הקטע הזה של החצי פתוחה, כן? הוא באמת נושא קונטרוברסלי כל כך, שמעתי סבתות שאומרות, מה זה הדבר הזה? למה כל כך פתוח? לאנה בורד, שבדרך כלל משוחחת איתנו על עניין טרש, היום היא תגיש איתי את השעה הבאה, ואנה אמרה, זה כל כך לוהט. מה הקטע של החולצה הפתוחה תמיד?
13: זה לא רק לוהט, וזה בכלל לא טרש, זה קשור לכל מיני מהלכים של מודלים של גבריות. אם עד היום הסתפקנו במודל המטרוסקסואל, שהמציא אותו דייוויד בקאם, ואנחנו יכולים לסמן אצלנו אנשים חבר'ה כמו אייל גולן וכולי, אנחנו היום מדברים על מודל גבריות, זה באמת מעניין אתכם להמשיך לדבר?
0: כן, ב-20 שניות.
2: כן, אבל נשארה לנו חצי דקה.
13: אז מודל גבריות שנקרא ספורנו סקסואל. ספורנו, אתם מתארים את זה?
0: ספורנו?
13: זה מגיע מספורט ופורנו.
2: על שם הספורנו, הפרשן?
0: אני לא.
13: על שם הספורנו.
0: מספורט ופורנו, אוקיי.
13: ומודל גבריות שבעצם פיתוח גוף, עד כדי כך שאתם יכולים לראות היום כל ילד בן 12 יש לו מנוי לג'ים, וגם הוא הולך בחולצה פתוחה, וכמובן...
2: ועל כך נקדיש מתישהו תוכנית שלמה, אבל לא עכשיו.
0: לשנה הבאה אני מאחל לעצמי להיות חלק מאופנת הספורנו. תודה, דוקטור חלקי סלומון.
2: תודה.
0: ערכו אותנו איתמר דרוקמן ורבית לוי דמסקי, מפיקים דנית שוקרוני, דידיה ואביגיל, ביגי בסור,
2: חמוד.
0: ביצוע טכני.
2: אלן אידיונוב בביצוע הטכני. אני אגיד שפה אורון גולן קודם כל תורם את חדרו ואת מיטתו שעליה אני בערך קדוש. יושב. רובן מן ושלמה אשכנזי גם על התאומים הטכניים. אנחנו נפרדים ברגע זה.
0: זהו, אנחנו משחררים אותך למשהו ביטחוני אירוויזיוני שאסור להכביר מילים עליו.
2: בדיוק.
0: בשעה הבאה כן. אנה בורד איתי ומחר את השעתיים. אתה בא לשעתיים.
2: שעתיים קובנוביק מכאן, מהמלון שאין לנקוב בשמו.
0: מחר נועם עולה לבמה, נכון?
2: מחר בערב.
0: יש סיכוי שתביא אותו להיות איתך כמה דקות מחר?
2: יש סיכוי, אבל הוא לא גבוה, רוני, אני חייב לומר לך.
0: טוב, תנסה. ביי, הקיבוש.
2: ביי, דידי, ביי, רוני.
0: ביי, תקרא את בינה. נתראה איתכם פה בלבנט, מהצד השני של החדשות, עם עוד המון דברים מעניינים.
14: אנחנו כאן.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים, ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
20: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות. בחסות.
1: הרקם קורם קורם קורם.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
21: כפוף לתקנון. גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: פשוט נהדר.
21: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
22: תודה.
21: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
23: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקלנדיה חוסל מחבל שירה לעבר כוחותינו, אין נפגעים. אלכסנדר גלובניוב יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. ברמלה נרצחה ביריות אישה כבת 30, החשוד ברצח נעצר. מיקי זוהר אומר כי ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד להסרת האיום הגרעיני. התחזית חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ.
25: חדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בקלנדיה, סמוך לירושלים, חוסל מחבל שירה לעבר כוחותינו, אין נפגעים. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית במקום נטרלו את המחבל שירד מרכב וירה לעברם. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. חברו לשירות, דני ביטן, פגש אותו 10 דקות לפני נפילתו. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק סיפר ביטן על שירות נהגי המובילים בצפון.
26: המשימה הזאת היא לא משימה קלה. תחשוב שאתה בקופסה כל היום עם שותף, נוסעים בכל כביש הארץ, בלי שעות. זה לא שאתה באיזה בסיס והולך לאכול צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת... אתה מתמודד בדרך עם הרבה דברים, ולפעמים גם ימים שקשה לאכול, או שאין אוכל, או שאכולים אחר כך, או שעות שינה, ולא חסר מה, ומקלחת. זה תפקיד מאוד קשה ומאוד מורכב, עם הרבה סכנות.
24: ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אומר כי ארצו מעורבת כעת במלחמה עם ישראל נגד רצונה.
27: نحن ادخلنا رغم عنا في حرب كنا في غنى عنها بالكامل. حرب لم نختارها, حرب لم نريدها, وانا اسميها هي حرب الاخرين في لبنان.
24: זאת מלחמה של לבנון יכלה לוותר עליה, מלחמה שלא בחרנו בה, מלחמה שאנחנו לא מעוניינים בה, ואני מכנה אותה מלחמה של אחרים בלבנון, מלחמה של ישראל ואיראן שנגררנו אליה. בריאיון לערוץ אל חדף הוסיף סלאם כי המלחמה הזאת כפתה על ממשלו לנהל מסע ומתן עם ישראל. מדברי סלאם הביא קשבנו שמעון מג'אן. ברמלה נרצחה ביריות אישה כבת 30. החשוד ברצח, בן משפחתה של הנרצחת, נעצר. ברשותו נתפס אקדח ששימש על פי החשד בירי. 4 נשים נפצעו באירוע. אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. אישה נוספת לקטה בחרדה. מחקירה ראשונה עולה כי החשוד נכנס לבית וירה לעבר שתי נשים שהיו בו. אחת הנשים שנורתה נפצעה אנושות, ומותה נקבע בבית החולים שמיר אסף הרופא. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסיפה כי לאחר הירי בבית יצא הרוצח מהמבנה לכיוון השוק בעיר וירה לעבר אישה ששהתה ברכב מרחק של כמה מאות מטרים מהמבנה. אישה נוספת שנפגעה מרסיסים הגיעה בכוחות עצמה לתחנת המשטרה, שם היא פונתה לטיפול בבית החולים. כתבתנו מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר כי ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד להסרת האיום הגרעיני.
28: אם לאיראן
26: יישאר נשק גרעיני. בתוך כל הסיפור הזה, ישראל לא תעצור את המלחמה. אם יגיע לכאן הסכם שבסופו של דבר משאיר בידי איראן יכולת להשיג נשק גרעיני, שמן הסתם יופנה ראשון נגד מדינת ישראל, אנחנו לא נסכים לזה. התיאום הגדול שיש היום בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו יביא לנקודה שבה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני בטוח בכך במאת האחוזים.
24: השר מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. באתר בנייה ברמת גן נהרג עובד זר כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. מותו נקבע במקום.
4: כאן תחזית. מחר זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
24: והתחזית חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אוקיי, שעה שנייה של קובנוביק, זה בוקר עם המון חדשות. אמרנו עקיבא שנמצא בווינה, לקראת האירוויזיון, חצי הגמר, זה מתחיל מחר. היה איתנו בשעה הראשונה, עכשיו הוא התפנה לסידורים ביטחוניים נקרא לזה, ולכן הזמנתי להגיש איתי את אנה בורד.
1: שלום אני.
0: שלום אנה, את מגישת פינה בדרך כלל, אבל היום את תהיה איתנו כל השעה, אז אני שמח שאת פה. ואנחנו פותחים עם האירוע, אין לי שום סופרלטיב לתת לו חוץ מזעזע ומחריד. רצח את אשתו, ירה על הרחוב ופגע בנשים נוספות. אירוע ברמלה, שלום לכתבתנו אורלי אלקלעי.
2: כן, שלום רוני, שלום אנה. אירוע הרצח, עכשיו אנחנו יכולים לתת פרטים נוספים. מדובר בבעל שרוצח את אשתו, פוגע בקרובת משפחה נוספת, פוצע אותה באורח קשה מאוד. לאחר הרצח בתוך הבית, בבית המשפחה, הוא יוצא החוצה עם הנשק ברשותו, וממשיך לראות לעבר עוברים ושבים, וכך הוא מצליח לפגוע באישה שיושבת בתוך הרכב, לא קשורה בכלל לסכסוך המשפחתי הזה. היא נפגעת באורח בינוני, ואישה נוספת נפגעת מרסיסים. כשהיא מגיעה לתחנת המשטרה, ומשם למעשה מפנים אותה לבית החולים, אישה נוספת הגיעה לבית החולים בכוחות עצמה, לאחר שלקתה בחרדה. אם כן, כך זה מתרחש הבוקר, סמוך לשעה 8:20 הבוקר.
0: שנייה, זה ממש, זה נשמע מין אירוע מתגלגל כזה, מה קוטע את נתיב הרצח של האיש הזה?
2: זה מתחיל באירוע מתוכנן כמו שזה נראה. הבעל נכנס לבית המשפחה ורוצח את אשתו, רנין אל עביד, בשנות ה-30 לחייה. הוא יודע בדיוק את מי הוא מבקש לפגוע, פוגע באשתו, וגם פוגע באישה נוספת שנמצאת בבית. הוא יוצא מהבית, לא ברור מה קרה, זה באמת אירוע שבהתחלה המשטרה התייחסה אליו כחלק פלילי, נמשך כפחה, כי הנפגעות ברחוב הן יהודיות, ולא ברור למה הוא ממשיך לראות לכל עבר, וכך הוא מצליח למעשה לפגוע בעוד שתי נשים.
0: כן, אורלי, תישארי איתנו, אנחנו פונים לתת ניצב קובי מור, מפקד מרחב שפלה. שלום קובי.
1: שלום קובי.
3: בוקר טוב לכם.
1: מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
3: אירוע שמתקבל, אירוע ירי שמתקבל קצת אחרי 7:35, 7:40 בבוקר. דיווחים על ירי בשוק ברמלה. למקום מוזק כוח משטרתי של תחנת רמלה, מרחב שפלה. ומה שאנחנו מגלים זה אירוע ירי שמתחיל בבית ויורד לתוך הרחוב, ולאור העובדה שמדובר בירי ספורדי ועל פניו דיווחים על מישהו שיורה לכל עבר, אנחנו במיידית הכרזנו פחה, אירוע פחה, והתנהלנו לפי סט של אירוע ביטחוני. סגרנו את מעברי הגבול, את המעברים, את המחסומים, את כל קו התפר, סגרנו את רמלה ולוד, את שני הערים, כל היציאות והכניסות, הכרזנו על כוח מרדף, והתחלנו לנהל מרדף אחר החשוד.
0: ובעצם, מתי אתם מבינים שזה אירוע שיוצא מגדר הרצח בתוך המשפחה והופך לאירוע מתגלגל?
3: מיד כשאנחנו, זו הייתה אינדיקציה שבעתיה אנחנו הכרזנו אירוע פחה, כי ברגע שהבנו שזה לא נשאר בגדר בית, אלא זה יצא החוצה, ויש נפגעים, גם יהודים, גם ערבים, ויש ירי ברחוב. אז מבחינתנו התייחסנו לאירוע הזה בהיבט המחביר שלו, שזה אירוע פחה, ודרכנו את כל המערכים שלנו לאור הדבר הזה. לציין שהוכנסו כוחות רבים לתוך האירוע. מפקד המחוז היה שם, פיקד על האירוע, גם המפכ"ל היה שם.
0: מה עלה בגורלו של החשוד ברצח? איפה הוא עכשיו?
3: עצרנו אותו. הוא באיזשהו שלב ירד לרחוב.
0: הוא לא ניסה לפגוע בעצמו, רק באחרים, נכון? כי באירועים כאלה הם נגמרים לפעמים בהתאבדות גם של היורה.
3: הוא לא פגע בעצמו, הוא ירד לרחוב, הוא ירה, כמו שאנחנו מבינים כרגע. כמובן האירוע הוא נמצא בחקירה, אבל כמו שאנחנו מבינים כרגע הוא ירה ברחוב, עובר אורח שראה אותו ביצע לעברו ירי, לא הצליח לפגוע בו, והחשוד שלנו לפעורה ברח לתוך הרחוב. על הדרך הוא כפי הנראה מנסה לשדוד או לשדל נהגת מונית לקחת לה את הרכב או לנסוע איתה או לברוח משם הרחוב. ואז יש לנו עוד אינדיקציה איפה הוא נמצא. לאור הדבר הזה אנחנו, זה כבר שני, שלוש מקומות שאנחנו יודעים שהוא בוודאות היה בהם, ולאור הדבר הזה אנחנו מתחילים לפתח מרדף. תוך כדי זה הוא גם זורק את האקדח שלו, אנחנו מאתרים את האקדח עוד לפני שאנחנו עוצרים אותו, ולאחר מכן אנחנו עוצרים אותו.
1: מישהו שהוא מוכר לכם?
3: הבחור לא מוכר, אין איזשהו היכרות מוקדמת בהיבטים של אלימות במשפחה או משהו כזה שאנחנו מכירים על פניו כרגע, כן? הכל נבדק והכל ראשוני. לא מישהו שהיה אמור להיות מתחת לרדאר הפיקוחי שלנו.
0: כן.
3: וככה קרה האירוע. באירוע הזה יש לנו ארבעה קורבנות.
0: זהו, אורלי, רק שנייה, אורלי, תני לנו את המצב שלהם בעצם.
2: כן, אז מבית החולים אנחנו מעודכנים שמצבה של אחת מהם קשה, זו האישה שנורתה בתוך הבית. האישה שנפצעה מהירי ברחוב, מצבה מוגדר בינוני, עד קשה. אישה נוספת במצב קל, מרסיסים, ונפגעת חרדה שקיבלה טיפול בבית החולים.
0: עכשיו, קצת בנתונים, אני יודע שהנתונים המחרידים בכל מה שקשור לרצח נגד נשים ואלימות בתוך המשפחה, אלימות נגד נשים, הם הולכים וגדלים גם נוכח השנים האחרונות. אורלי?
2: סליחה, אהרוני, לא שמעתי אותך.
0: אני אומר, תני לנו רגע מבט מלמעלה על כל מה שקורה באלימות נגד נשים ורצח נשים, רצח בתוך המשפחה השנה לעומת השנים האחרונות.
2: אנחנו מדברים על 109 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. תשע מהן הן נשים. וכמו שהמספרים עולים, גם המספרים של הנשים כמובן בחברה הערבית, ולא רק, אנחנו רואים את האלימות לצערנו, אני חושבת שתת ניצב קובי מור מכיר את זה הרבה יותר מאיתנו, גם ברחוב וגם בשטח. האלימות בכל רבדי החברה עלתה, ואחת כמה וכמה בחברה הערבית. שימו לב לתאריך, 109 נרצחים, אנחנו דיברנו על 25 כשנה מדממת, אחת המדממות שהייתה מאז ומעולם בחברה הערבית. נראה לי שאנחנו הולכים לשבור שיאים השנה הזו.
0: קובי, גם אתה רואה כל הזמן את הגידול והאסקלציה? קובי כבר לא איתנו.
3: לא, אני אתכם על הקו.
0: אז אני שואל מלמעלה, גם אתה רואה את ההחמרה וההחרפה במספרים?
3: האמת שאני לא רואה את זה מלמעלה, אני רואה את זה אפילו מהזווית של
0: המטה. אתה רואה את זה מאוד מלמטה, כן.
3: אני רוצה להגיד ככה, קודם כל אנחנו, אין ספק, לגבי התיק הזה אני לא רוצה לצאת בהצהרות, כל עוד היחידה המרכזית של מחוז מרכז חוקרת את התיק, ואנחנו נדע בדיוק מה היה שם בדיוק. אני לא רוצה לקחת את זה לכיוונים כרגע כאלה, אבל אם שאלתם כבר על רצח בתוך המשפחה, או על אלימות בתוך המשפחה, אז כמובן שאנחנו מאוד מאוד ערניים לאירוע הזה, בכל הארץ, משטרת ישראל מאוד מאוד ערנית לזה. אני יכול להגיד לכם, בתור מפקד מרחב שמתעסק עם אוכלוסייה מעורבת, גם ערבים, גם יהודים, הרגישויות אל קהלים כאלה ואחרות מאוד מאוד מובנים לנו, ואנחנו מאוד מתייחסים לזה בצורה משמעותית. כל אישה שהיא מאוימת מקבלת באמת קיט שלם של התייחסות שאמורה ליצור מצב שהסכנה לא מגיעה למצב של פגיעה בנפש, ואלה הם הדברים.
0: כן. טוב, אני יכול להגיד לך, כמי שעשה לפני כמה שנים סדרה שלמה של ארבעה פרקים על אלימות נגד נשים, המשטרה עושה מה שהיא יכולה, אבל ברמת התקציבים המצב פשוט שערורייתי, אבל זה ממש לא לא משהו אנחנו צריכים לשאול עליו אותך.
3: צריך אבל לזכור, אמרת משהו מאוד מאוד נכון, צריך לזכור שבסוף הטיפול לא רק באלימות במשפחה, הטיפול באלימות בכלל, הטיפול בפשיעה בכלל, הוא לא רק טיפול של משטרת ישראל. משטרת ישראל היא חדר המיון של החברה הישראלית, היא נמצאת בפרונט, היא נמצאת אל מול האתגר בשטח, כמו שאמרתי, אני רואה את זה מלמטה, מהקרקע.
0: כן.
3: אל הדבר הזה מצטרפים וצריכים להצטרף גופים נוספים. ברור לך שכשאנחנו נמצאים בשנה של מלחמה, שבה אנשים נמצאים יותר בבית, יותר בחדרים סגורים.
0: כן.
3: אירועי אלימות במשפחה עולים.
0: נכון.
3: אנחנו מבחינתנו יוזמים מפגשים עם נשים שהן לכאורה יכולות להיות מאוימות, מתקשרים אליהם.
0: אתה יודע מה? בוא נעשה את זה פרקטי. אם כבר נכנסנו איזו אישה ששומעת אותנו עכשיו והולכת לישון בפחד, שזה מה שלימדו אותי, אנה, זה הקריטריון הראשון.
1: אם לדעת. את הולכת,
0: לדעת ש,
1: בסכנה.
0: שאת בסכנה, אם את פשוט הולכת לישון ואת יודעת שאת מפחדת ממי שישן לידך, מה, מה, מה, מה היא צריכה או יכולה לעשות שקשור במשטרה?
3: אני אומר לך, קודם כל, כמובן, ליצור איתנו קשר. יש המון דרכים ליצור איתנו קשר. לא חייב להגיע פיזית, אפשר גם להתקשר. ואני אומר עוד פעם, ואני מפה באמת קורא לציבור, ואם יש מישהי ששומעת אותי, אז אתה יודע מה, כל השיחה הזאת הייתה שווה את הדבר הזה. אני שמח שאתה פתחת את זה. אז אני אומר, אפשר להתקשר שיחה מוכמנת, לדבר על דברים שהם לא קשורים. המוקדנים שלנו מאוד רגישים, כולכם מכירים את שיחות הפיצה והזמנת הדברים שהמוקדן מצידו מכווין את האישה כדי לקבל כמה שיותר אינפורמציה, כשהיא נמצאת אל מול המאיים או אל מול הפוטנציאל פוגע בה. אנחנו מאוד רגישים.
0: מה זאת אומרת, מכירים את שיחות הפיצה? למה התכוונת?
3: יש שיחות...
2: רוני, אני חושבת שתת ניצב קובי מור יספר לכם, כי זה פשוט, אני הייתי עדה לשיחה שכזו, כשהייתי באחד המשלטים, ופשוט לא יאמן שאישה מתקשרת ואומרת למוקד 100 שלום, אני רוצה להזמין פיצה, והשוטרים מעבר לקו מיד מבינים שיש כאן מישהי בסכנת חיים.
0: מה את אומרת?
2: אני חושבת שתת ניצב קובי יכול לתאר לכם את השיחה הזו.
0: לא, אני אומר, זה טוב שנשים ששומעות אותנו ונמצאות בסיטואציה כזאת יודעות
1: מה הן יכולות לעשות.
0: כן, שהן לא חייבות לא לפחד מזה שהן יסגירו את עצמן, ויש דרך להזעיק עזרה.
2: הדרך שגם השוטר שואל אותה, הוא אומר לה, נפלא, אנחנו כן, כמה אנשים אתם בבית? וכשהיא אומרת לו, שלושה ילדים ומבוגר, והוא מבין בדיוק מה קורה כבר בתוך הבית. ואז הוא אומר, אתם רוצים עם תוספות או לא תוספות? והיא אומרת, לא, רק תבואו מהר, כי אנחנו רעבים. והוא כבר מבין שכאן הסכנה היא ממשית, וכך...
1: שאלה אמיתית היא, איך נשים באמת ידעו שיש להן את הכלי הזה? את הכלי הזה.
0: הנה, אנחנו לפחות משדרים את זה עכשיו. שומעים אותנו כמה נשים ואנשים.
3: יש לנו, זה גם אפשרות. יש גם אפשרות דרך גורם שלישי ליצור קשר. אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד מאוד רגישים לאירוע הזה, בכלל לחסרי ישע, אם זה קטינים, אם זה מבוגרים, אם זה נשים. אנחנו מאוד מאוד רגישים, וגם אם נגיע נקבל קריאה דרך גורם שלישי, הקריאה הזאת היא תנוצה.
0: אנחנו צריכים לסיים, אבל תת ניצב קובי מור, מה זה היה כיף ואחרי לדבר איתך? מרגישים שאיכפת לך, אז תודה רבה. גם זה הפנים של המשטרה, לא רק מה שאנחנו הרבה פעמים מעבירים ביקורת. תודה קובי ותודה אולי אלקנאי.
2: תודה חברים.
0: תודה לשניכם. אנה, את יושבת מולי ואני רואה אותך במי שאחראית פה על פינת התרבות והטרש, אבל פתאום הזכרת את היית כתבת פלילים ארדקור, נכון?
1: הייתי כתבת פלילים, כן, לפני הרבה שנים בירושלים, שזאת העיר שכל הפלילים משתדלים להתנקז אליה יחדיו. עשרה קבין של פלילים.
0: וזה צרוף בך?
1: זאת אומרת, זה צרוף בי מאוד. כן? זה צרוף בי מאוד. הכמות של הרוע האנושי והדברים הנוראים שיכולים לקרות ביום, אתה יודע, אתה קם בבוקר ויש פיגוע, ואז אחרי צהריים חרדים מתעמתים עם שוטרים, אחר כך שוטרים מתעמתים עם מפגינים במזרח ירושלים, כל הטרגדיות באותו היום.
0: ואפרופו כל הטרגדיות באותו היום, אם לא נבהלנו מספיק מלבנון ומהרצח הזה והירי ברמלה, אנחנו עכשיו עם The Big Picture. שלום, כן. לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד.
4: בוקר טוב.
0: תודה שאתה איתנו, חיים. בסוף השבוע שעבר, ישבנו פה אני ועקיבא, ושוחחנו ארוכות על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. בקיצור, יצאנו אידיוטים. ארוכות על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. בקיצור, יצאנו אידיוטים.

0: קלה בדיוק למה שהוא הולך להיות. צריך להגיד, המצב הוא כזה, יש באיראן הנהגה חדשה, פחות מוכרת, גם ברמה האישית וגם ברמה, נקרא לזה, ההתנהלותית. צריך לנחש מה היא תעשה כרגע, אם אני צריך לסכן מה שאני קורא מהבוקר וכל האמצעי התקשורות שאני קורא, הם בחרו בקו הקשוח. הם רוצים לסרק את המסע ומתן לשני חלקים בעצם. קודם כל תסירו את המצור מעל הורמוז, תאפשרו לנו לגבות שם מיסים כמו שאנחנו מבקשים, ואחרי זה נדבר על ההסכם הקבוע שאמור לכלול גם טיפול בגרעין ובטילים, סימן שאלה. זה מאוד לא מקורא.
1: לא, אבל כשאתה מדבר רק שנייה על ההנהגה החדשה, זאת אומרת, ההצגה היא לא רק החוצה מול טראמפ והעולם, ההצגה היא גם פנימה, זאת אומרת, יש איזושהי תחרות בין הגורמים שמתחרים על ההנהגה באיראן, כן? אז תגיד לנו מילה על זה.
0: אני אגיד מילה. תראה, דמות שלו אנחנו מכירים יותר טוב מאשר אחרים. את ווחידי אנחנו מכירים עוד יותר טוב מאשר אחרים. ווחידי מפקד משמרות המהפכה. הם אנשים קיצוניים מאוד ביום רגיל. עכשיו, שהמשטר עם הגב על הקיר, וצריך להבין, המשטר הזה רואה את עצמו כמשטר עם הגב על הקיר, הוא עוד לא השתכנע שארצות הברית הגדולה וישראל המאיימת לא רוצים להפיל אותו כשתהיה להם הזדמנות. הוא יודע על כל מה שנעשה וגם בוטל לקראת הפעלת המשטר, ו... לכן בריאתם הם עם הגב לקיר.
1: רגע, אבל אם נתת, אתה יודע, כל סרט צריך גיבורים, אז נתת את מוג'דבה.
2: מי עוד שם בכוורת?
1: נתת את הבוס של המשמרות המהפכה, שבשבילך הם חבר'ה ככה...
2: באלן אלן, שלום שלום.
1: כן, באלן אלן, אבל בשבילנו פחות. רגע, איך היית, אם היית צריך ללהק מישהו למוג'דבה, ומי שאני אבין מהר, מוג'דבה זה מי? ג'ק ניקולסון, אל פצ'ינו.
0: אוקיי. גדל על המייפלאואר של חומייני, זאת שחזרה מצרפת ועשתה מהפכה באיראן לפני, בשנת 78.
1: אוקיי.
0: זה 50 שנה.
1: אגב, יודעים כבר, אז הוא סוג של בין השירים, היה לו את התקופות שלו מחוץ לאיראן?
0: הוא בין האליטה, לא בין השירים, בין האליטה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד מהשירונים, תמתן בצד הזה. צריך להבין, בשיעה יש מורשת מובנית של רצח חוסיין בן עלי, והשלילה של החליפות שהייתה מגיעה להם בדין, ולכן הוקמה השיעה כהתרסה נגד גניבת החליפות. זה עובר מדור לדור. כל דור בעשירי לאוקטובר, בחודש מוחרם, הם מתייסרים על רצח חוסיין בן עלי. למה? כמו שיש אנשים דתיים ישראלים, אני רוצה רגע להסביר, שמתייסרים על חורבן הר הבית, הם מתייסרים על זה שהם הפכו להיות עדה נרדפת בתוך עולם האסלאם. ורואים בסונים איום גדול מאוד. זה סוג של קיצוניות, דוגמה, חיזבאללה התחיל בלבנון בשם תנועה של המוזדזבין על הארץ, מה שנקרא, מקופחים עלי אדמות. הם חשים שכל העולם רוצה לרדוף אותם, לפגוע בהם, ואם אפשר גם להשמיד אותם. זאת המורשת שלהם.
1: ולכן הם רוצים להשמיד את כל העולם. הבנתי.
0: ולכן הם רוצים לשלוט בכל האזור.
1: יודעים כבר, מוג'דבה, אנחנו מדמיינים אותו חצי פרצוף, שליש פרצוף, צולע, יודעים כבר מה קרה לו בדיוק?
0: אומרים שהוא נפצע, אני בתור קצין מודיעין ותיק זעיר, בהתייחסויות למידע לא ידוע, אומרים שהוא נפצע, שהתפקוד שלו מוגבל, שהוא נמצא באיזה סוג של טיפול רפואי מתמיד, האם זה נכון או לא, אני עוד לא יודע.
1: יש שם מישהו שקרוב יותר, הרי הם חושבים הפוך מאיתנו, ולכן הם גם כנראה שורדים את הדבר הזה. יש שם מישהו שיותר קרוב למערב, אומר חבר'ה, עוד מעט טראמפ וישראל יפציצו פה את כל תחנות הכוח?
0: אז אני אתן לך תמונת מעוף ציפור, כמו שביקשת מהשוטר שדיבר לפניי. משנת 97 נבחרים בבחירות לנשיאות, לא למנהיגות, המנהיגות לא נבחרת, המנהיגות זה מינוי לכל החיים. הנשיאות, האיש שמנהל את איראן, פחות יותר מקביל לראש הממשלה שלנו, נבחרים המועמדים שהם לא המועמדים של הפלג הקיצוני להוציא בחירות 2015 של אחמדינג'אד. זאת אומרת, כל פעם נבחר האדם, אם תרצה חסן רוחני, זה שחתם על הסכם ארצות הברית, הוא דוגמה לכך, האדם שנתפס כיותר מתון נבחר להיות נשיא איראן. גם היום יש כמה אנשים, כולל קליבאף וארקצ'י, שמאשימים אותם, איך הם לא מתביישים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית, בזמן שגופתו של חמינאי המנהיג עוד לא התקררה. כלומר, יש שם אנשים יותר פרגמטיים, יש שם אנשים שמבינים את פזקשיאן הנשיא, צוטט כמה פעמים שהוא אמר, חברים, אתם חייבים

0: אז הנה, אין באיראן מספיק מוצרי יסוד כדי לספק את האוכלוסייה את הצרכים הכי בסיסיים שלה. אנחנו חייבים למצוא איזשהו הסדר עם ארצות הברית. זאת אומרת, רק לשקם, יש שם אנשים יותר פרגמטיים. הם לא חסידי למד וצדיקים ואוהבי יהדות ואוהבי ישראל, בכלל לא. אבל הם כן שוקלים את ההתנהלות של איראן באופן יותר, נקרא לזה, מתון, מאנשים שמנהלים במשמעות המהפכה, שהם כרגע בתחרות, כמו שאתה אמרת בצדק, על מי יותר גבר. אנחנו לא מבטרים אמריקאים, אנחנו חלפים בידינו, למרות שהעם סובל, העם ממילא סובל, העם ממילא נגדנו, הוא יכול גם לצאת נגדנו.
1: אז רגע, אז תן, אנחנו רוצים לשאול אותך על עוד דברים, אבל...
2: מה זה אומר בפועל? לאן כל הסיפור הזה הולך?
1: לאן זה הולך לדעתך? כי לטראמפ יש את הסד שלו, פגישה בסין, מונדיאל.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: ונראה שטראמפ הגבר, לא ממש נמאס לו מפיצוצים.
0: נמאס לו, וגם יש התנגדות קשה בארצות הברית, ויש לו בחירות אמצע בנובמבר, והוא יודע שיש ביקורת קשה.
1: אתה יודע מה? רגע, אם אתה כבר מזכיר את ההתנגדות בארצות הברית, היום בדרך לפה ראיתי קטע מדהים של מי שהתמודדה מול טראמפ, קמלה האריס. בוא נשמע אותו רגע.
0: כן, ראיתי את הקטע הזה.
1: אז יש לנו? בוא נשמע, בבקשה.
3: This war in Iran, which the American people do not want, which was not authorized by conference, but even if it was, it should not have been initiated. He talked about obliterating, and then he said, oh, he did. It's all just...
1: כן, מדברת על זה שהמלחמה העם האמריקאי לא רצה אותה, היא לא אושרה כמו שצריך. ואז צועקים לה בולשיט, בולשיט, והיא מסכמת את זה בבולשיט. שזה אני חייב להגיד לך, סליחה שאני פותח פה סוגריים בתוך סוגריים, גרם לי פתאום לחשוב על יקום חלופי שבו קמלה הייתה נבחרת, איפה היינו היום, וקצת להיבהל.
0: נראה לי שכן, נראה לי שאתה...
1: נכון?
0: דמיון פרוע. אבל תראה, אני רוצה רגע להחליף אותך לשנייה ולשאול את השאלה ש... אני הייתי, אם הייתי אתה, הייתי שואל אותי. כלומר, מה ישראל צריכה לעשות? מה ישראל צריכה לעשות בתוך העולם הזה?
2: היא יכולה לבחור מה לעשות, ישראל, בכלל, בסיטואציה?
0: אז אני אגיד ככה, תראו, ישראל קלעה את עצמה במודע. יש כאלה שאומרים שאפילו בכוונת תחילה, כוונת מכוון, מה שנקרא, למצב שהיא נלחם בשלוש חזיתות במקביל, אם רוצים לסכם בשלוש שנים האחרונות. כולם יודעים מה זה גובר, המתכ"ל דיבר ועד החוץ וביטחון לפני יומיים, אמר בדיוק מה קורה לצה"ל, צה"ל קורס מתוך עצמו, מה זה קורה לכלכלה הישראלית, מה זה עושה לחברה הישראלית, כולל האפשרות של... לא נעים להגיד, אבל הדור הצעיר מחפש לעצמו גם אלטרנטיבות מחוץ מעבר לים. ואני שואל את זה, מה ישראל צריכה לעשות? ואני חושב שישראל צריכה להתחיל לחפש פתרונות, לעודד את ארצות הברית ומדינות אחרות באזור, לחפש פתרונות שמאפשרים לקדם את האינטרסים הביטחוניים הישראלים, לא באופן מלא, לא באופן מלא, לא נקבל את כל תאוותינו. אבל צריך להתחיל לסגור חזיתות לחימה תחת... ההישגים המדהימים של צה"ל, תחת העובדה שהיריבים שלנו מבינים היום את עצמת ההרתעה הצה"לית ועצמת ההרתעה הצה"לית המשולבת יחד עם ארצות הברית, ישראל חייבת לשנות דיסקט. היא חייבת לשנות דיסקט, חייבת להיכנס למצב שבו מחפש פתרון לזירה הלבנונית.
1: אבל מה זה לשנות דיסקט? ישראל יכולה, אני לא יודע כמה זה תלוי בה, אמר פה מיקי זוהר בשעה הקודמת, אנחנו לא נגמור את המלחמה באיראן בלי שהאורניום יהיה בחוץ. ישראל יכולה להרשות לעצמה לסיים את ה...
0: תראה, הבוס של מיקי זוהר אמר בסוף מלחמת 12 הימים
1: כן, שהאורניום בחוץ
0: שהאורניום גמור והוא מנוטרל מתחת לאדמה בפתחים שהוא
1: פצחו לדורי דורות
0: ונחשופו לדורי דורות ושהטילים נפגעו ברמה של מעל 50% ואנחנו יודעים היום שזה לא נכון אז תסלח לי שלא מתייחס למיקי זוהר וגם לא לניסיון להבין מה ראש הממשלה רוצה בעצם ישראל רוצה שהחמאס יפורק משקו, ישראל רוצה שהאורניום יוצא, ישראל רוצה שלא יהיו טילים באיראן, ישראל רוצה שחיזבאללה יפורק משקו בלבנון, זה לא יקרה. אני אומר פה לציבור הישראלי, טוקסי מורין ותיק, שיש לו גם כישלונות, אבל גם לא מעט הצלחות, לא יקרה, זה לא יקרה, צריך להפסיק להאמין שהכוח יביא את הפתרון, הכוח לא יביא את כל הפתרון, אפילו הכוח האמריקאי לא יביא את כל הפתרון. צריך לשלב בתוך הכוח גם תפיסה שמחפש...
1: וזה אומר מי שעבד בתוך הכוח, הוא ככה בשנה.
0: אני עבדתי בתוך הכוח, אבל אני גם הייתי זה שעשה את הפסקת האש הראשונה עם החמאס, יחד עם ראש המוסד אז תמיר פרדו, ומכיר את כל האלטרנטיבות, גם של השימוש בכוח וגם של השימוש בשכל מדיני.
1: אני רוצה...
0: אני מציע לשרים שאתה מראיין, או אני מציע לך לשאול את השרים שם, מה הם מציעים כאפשרות? מלחמת נצח?
1: כנראה שכן.
2: ככה זה מרגיש עכשיו.
0: אז כן. אם ישראל נכלה למסיעות של מלחמת נצח, או אם תרצה מלחמת גוגמונגוד, על הסמוטרית שגם הוא שר בממשלת ישראל, אז אנחנו הולכים לעבדון, צריך להגיד את זה. בסופו של דבר, ישראל לא תעמוד בזה.
1: למה היא לא תעמוד בזה?
0: כי נדרש פה כוח, עוצמות כוח צבאי, מתמשך לאורך זמן, שאין לישראל כרגע את המשום לתחזק אותם. אנחנו שומעים מה קורה בצבא המילואים, אנחנו שומעים מה קורה כל יום, יש לנו הרוג בלבנון. הרוג, פצועים, כואב הלב על כל דם שנשפח, על כל דם שנשפח מיותר. אנחנו יודעים מה קרה בין 1982 לשנת 2000, הנסיגה מלבנון, כמה דם שילמנו על אחיזה בקרקע, שנתנה מידה מסוימת של ביטחון, אבל לא מידה שמשרד הוא עובד, בטח לא בתקופת טילים ורקטות. אני חושב שאנחנו חושבים לא נכון.
1: חיים תומר, אני רוצה שנספיק עוד שני דברים. השיחה מרתקת, ואני שמח שאתה איתנו, עוד שני דברים. השבק, מילה מנקודת המבט שלך על מה שהמינוי של זיני עושה לארגון.
0: תראו, מדינת ישראל קיבלה שני שיעורים במדע המדינה. מה קורה לארגון אכיפה ביטחוני שממנים אנשים פחות ראויים ושנאמנותם היא למלך ולא לממלכה? הראשון זה המשטרה, שכולם יודעים מה קורה שם, ועלייה במקרה הרצח במגזר הערבי וגם במגזר היהודי היא לא מקרית. היא לא מקרית, יש תיאוריה שלמה של הרתעה שאני תקצר העירייה פה מפרט אותה, אבל משטרת ישראל גם הפסיקה להיות גורם מרתיע אל מול גורמי פשיעה, והמעגל הפשיעה הולך ומתרחב. הגורם השני שלצערי הגדול, כמי שעבד עם השבק בשנות הזוהר שלו, לא שלא היו כישלונות, ולא שהלחימה בטרור היא הרמטית ויש בה רק הצלחות, היו גם כישלונות, משביב באוקטובר הוא בוודאי כישלון, אבל השבק סיפק לצורכי ישראל מגן ולא יראה, כמו סיסמתו הקודמת, לפני שהתחילו להקרין שם תמונות של הר הבית על המסכי המחשב, והמגן ולא יראה הזה עבד בצורה מאוד יעילה, אחד מגוני הסיכול היעילים בעולם. אני עבדתי איתם גם בארץ וגם בחול, ואני יכול להגיד לכם שזו חבורה מאוד מאוד חדה של אנשים שיודעת מה זה סיכול טרור. ומה שאנחנו רואים היום בשבק, שמונה אדם, על ידי ראש הממשלה, שבזמנו חשב שהוא משיכי מדי, בשביל להיות המזכיר הצבאי שלו.
1: ועדיין, אתה יודע, ישב פה בני גנץ, הוא היה האורח הראשון של קובנוביק, שמכיר את הנפשות הפועלות, כן. והוא אמר... הוא אמר שהאמירה שזיני היא משרת את המלך לפני הממלכה היא מוגזמת. הוא אמר שהוא סומך עליו.
0: תראה, אתה שואל אותי לא את בני גנץ. וגם גדי איזנקוט אמר שאלוף זיני הוא אדם ראוי.
1: לא, תסביר לי את הפער אבל ביניכם.
0: הפער הוא שכל מי...
1: זה כי הם פוליטיקאים ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, או כי כולכם הם מכירים צדדים שונים בזיני?
0: לא מכיר את דוד זיני באופן אישי, בוא נגיד ככה. אני כן מכיר ראשי אגפים בשבק, לשעבר ומכהנים.
1: ומה אתה שומע מהם?
0: כשאני מסכם את מה שאני שומע מהם, אני שומע מהם שיש אדם שהגיע לארגון משנות האג'נדה שלו, אג'נדה שלו שונה לחלוטין, היא שונה לחלוטין בכל נושא סיכול טרור יהודי בודה ושומרון, אנחנו יודעים מה קורה.
1: אבל זה לגיטימי, אג'נדה שונה. השאלה היא, האם...
0: מי אמר שזה לגיטימי? מי אמר שזה לגיטימי? שבק הוא ארגון ממלכתי, זה לא ארגון אישי של אג'נדה שונה של דוד זיני, או של דוד זיני את ראש הממשלה נתניהו, את השר סמוטריץ'. מי אמר שזה לגיטימי? אתה אמר שזה לגיטימי.
1: לא, אני שואל אותך, מה?
0: זאת אחת הבעיות של התקשורת. אתם מנרמלים בשם איזושהי ממלכתיות שאני לא יודע מה היא מייצגת, מה היא אומרת, שזה לגיטימי. זה לא לגיטימי. זה לא לגיטימי לאפשר פעולות טרור ביהודה ושומרון, והשב"כ יודע לסכל אותם וסיכל אותם בעבר.
1: אני לא אמר שזה לגיטימי, אני אמרתי רק שנייה, אני אמרתי שזה לגיטימי לבוא עם עמדה שונה, זה הכל. אבל...
0: מה זה, רוני, מה זה?
1: רגע, שנייה, אני לא רוצה, עזוב, אל תתפוס, בוא לא נתקטנן על מילה. אני רוצה, השורה התחתונה הזאת, שהיא בסוף מעלה ומורידה ומפחידה או כך הרבה אנשים, שבסוף בצומת שבין, כשטובת המדינה עומדת בקונטרסט לטובת המלך, הוא ישרת את המלך, זה הדבר, אני חושב, אם אנחנו מדמיינים וורסט קייס סנריו. ומעניין אותי מאיזה מקום, חיים תומר, אתה כל כך משוכנע שבצומת הזאת, זיני ישרת את המלך, זה הכל, זאת השאלה שלי.
0: אז אני אתן לך שורה של דוגמאות שכבר צוטטו בכל אמצעי התקשורת וסוכמו בכמה...
1: תן דוגמה אחת שהכי מבילה אותך.
0: תן דוגמה אחת, ההמלצה של דוד זיני, שראש הממשלה לא הגיע לבית המשפט, כיוון שזה מקום, זה מה שקוראים בשפה שלנו מתפס. האויב יכול לדעת מראש שהוא מגיע לשם ולפגוע, ולכן אין לא מומלץ שהוא יגיע לבית המשפט. היא המלצה מופרכת. אני לא אכנס לפרטים, אבל אני באמת מכיר כמה אנשים שהיו ראשי אגף אבטחה בשב"כ,
1: בזמן שהוא היה בטקס המסורות או בכל מיני אירועים אחרים גם.
0: הוא היה בכמה אירועים אחרים יותר גדולים.
1: כתבאמים הם חופשיים, כן, הם יכולים להגיע לכל מקום.
0: האמירה שלו שכל נושא הטרור היהודי, א', להפסיק במשתמש המילה טרור יהודי, להפסיק לטפל בזה כמטרה מועדפת, כך ולפחות מצוטט באמצעי התקשורת, היא אמירה שמעוררת סימן שאלה. יש כמה וכמה דברים שדוד דיני כבר הספיק לעשות, מעבר למינוי סגן, זה כאן מדבר על הצד האופרטיבי, מינוי סגן שלא היה ראש אגף. אני הייתי 3 פעמים ראש אגף, וחשבתי שאני לא מתמודד לתפקיד סגן ראש המוסד, כיוון שיש מועמדים טובים ממני. בשבק, דוד דיני מינה אדם שלא היה מועמד להיות סגן ראש אגף ולא ראש אגף. והוא היום סגן ראש השירות, חפש להבין, השירות הביטחון כללי, מישהו מפעיל הכוח, זה סגן ראש השירות.
1: כן.
0: הוא המפקד של המבצעים. הוא צריך לפקד ראשי הדפים שהגיעו לשם.
1: טוב, נראה לי שהתמונה ברורה בעניין הזה. אתה יודע מה השאלה הבאה שלי אחרי זיני? אתה יכול לנחש.
0: לא.
1: היינו בשבק, עכשיו אנחנו במוסד.
2: אני יכולה לנחש.
1: כן. מינוי רומן גופמן לראשות המוסד. מה דעתך על זה?
0: דעתי על זה שמסיבות אישיות אני מנוע לדבר על זה, כיוון שאני מכיר את הנפשות הפועלות, ואני חושב שזה לא הוגן שאני אביע דעתי. אני רק אגיד דבר אחד. אני ממליץ להמליץ לשופט גרוניס, ואני אגיד גם למה. כדי להתקבל לעבוד במוסד, אתה צריך לעבוד 7 מדורי גיהנום. אתה עובר מבחנים, אינסופיים, פסיכולוגיים, תפקודיים, פונקציונליים, בוודאי ובוודאי לאגפי המבצעים, ובסוף אתה גם עובר פוליגרף שבודק את רמת הערכים והמיימנות שלך. ואם יש איזה ספק, אתה לא מתקבל. איך נשתכל בפניהם של המועמדים הבאים כאשר שופט בבית משפט עליון בישראל אומר שיש לו ספק, האם גרוניס יכול למנות, גופמן יכול למנות תפקידו על רקע פרשת אלמקייס. בוא נחשב על זה, הצד הפונקציונלי של, של גיוס אנשים חדשים למוסד. זאת לפחות, בוא נקרא לזה ככה, בעיה מזדקרת. מכאן אני אעצור כאן, כי אני לא חושב שזה נכון שאני אשפוט את הכישורים שלו להיות ראש מוסד, כי זה קצת, הייתי אומר, זה קצת לא נכון לעשות את זה.
1: אבל
0: אני חושב שהבעיה שעולה סביב פרשת אלמקייס, כולל כאלה שמאשימים את ראש המוסד הבא באפשרות של עדות לא אמינה, במקום שבו אני גדלתי במוסד על אמינות שאינה מתפשרת, אני החזרתי אנשים משליחות בחול ופיתרתי אותם במוסד, שני אנשים, שהם משפטים מצוינים, שנתפסו, נקרא לזה, בבעיה ערכית קשה, את שניהם החזרנו לארץ עם משפחותיהם ופידרנו אותם.
1: כן.
0: אז אני שואל את עצמי, האם זה לא ישנה את פרצופו של המוסד, פרצופו המוצלח של המוסד, זה ארגון מאוד מוצלח, אנשים יוצאים מן הכלל, עם יכולות יוצאות מן הכלל, אם אנחנו נעמיד בסימן שאלה את כל נושא הערכים והאמינות.
1: אם אני אשאל אותך ממה המאזין צריך להיבעל יותר או לחשוש יותר מהמינוי של זיני בשבק או מהמינוי של גופמן במוסד? שורה תחתונה.
0: אני אגיד לך ככה. פעם מישהו אמר שמסוף מי שמשפיע על החיים שלנו ביום יום, הילדים שאתם עושים לגן, אנחנו שעושים בכביש, עם כל הכבוד לכם, המוסד, היה ראש שבק שהיום גם שר, אמר פעם לי באיזו שיחה, אתם בסדר, אתם מביאים ערכים אסטרטגיים, אתם מביאים יתרונות אסטרטגיים, אתם מביאים עבודה מאוד חשובה, אבל מי שמשפיע על היום יום הפשוט, של חיינו הפשוטים, בישראל זה השבק, ואני חושב שהוא צדק.
1: הבנתי. אוקיי, תשמע, מהשיחה הזאת, כאילו 3 חזיתות פתוחות, מלחמה לא נגמרת, צבא שעלול לקרוס לתוך עצמו, שבק שנוטה לכיוון המלך, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים לנשום פה ולהמשיך לחיות פה?
0: אנחנו צריכים לדבוק בדמוקרטיה הישראלית בכל מחיר ולא לוותר עליה.
1: אוקיי.
0: אני לא רוצה להגיד דברים פוליטיים, אבל ישראל ב-26, כמו ארצות הברית שהולכת לתחוף אמצע, אנחנו הולכים, ליבד החוק הישראלי, הולכים לבחירות, ואני מקווה ש...
1: אבל ישראל לפחות יכול להגיד לי את זה, שהרי הרבה אנשים אומרים לנו פה שישראל לפחות נמצאת אסטרטגית במצב יותר טוב מאשר היא הייתה בשישה באוקטובר. עם זה אתה מסכים?
0: בשישה באוקטובר 23 אתה יודע?
1: כן.
0: כן, אני חושב שאני חושב שהמצב האסטרטגי שלנו השתפר, אני חושב שערך ההרתעה הישראלי מומש מחדש.
1: אוקיי, לפחות.
0: אני חושב שמערכת הביטחון, כמו שהיא נבנתה עד עצם היום הזה, על ידי הרבה ממשלות, הוכיחה שהיא השקעה נכונה, וצריך לשמור עליה.
1: כן, חיים תומר, היה תענוג, אתה מקבל פה כוכבית, ונשמח לדבר איתך שוב, היה ממש מעניין. שעבר בכי במוסד, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: אנה, רצית להגיד עוד משהו?
2: אתה יודע, אני מקשיבה, ואני מקשיבה לכל מה שקורה כל הזמן, והדבר הכי בולט זה שאף אחד לא יודע כלום כשזה מגיע לאיראן. זאת אומרת, אם אתה לא בתוך הראש של טראמפ, או בתוך הראש של האנשים הדי אלמונים מאיראן, וחבריו לכוורת, אז הסימן שאלה הוא זה שמרחף. אני חושבת שאם פעם נאחזנו בפרשנויות,
1: לא, גם את ואני גדלנו,
2: תורים בעיתון,
1: לא, גדלנו לתוך עולם גלובלי, כן, נכון.
2: כולם יודעים הכל על כולם.
1: די לפוליטיקה הישנה ששלושה אנשים בחדרים, גברים פריבילגיים מנהלים אותנו.
2: ובסוף?
1: בסוף, שלושה גברים פריבילגיים מנהלים אותנו.
2: ובשאר הזמן אין לנו אלא לנסות לדבר את עצמנו לדעת.
1: קצת, לקשקש קצת ברדיו בין לבין. פרסומות ואז נחזור.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
5: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
12: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
14: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי, במשחק משעשע, שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
15: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב, שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
14: יהיה בלתי נשכח.
15: נהדר, התרפקנו בכיף.
14: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, אנה, אני חושב על זה שכשתכננו אתמול את השעה שאת מצטרפת אליי, אמרנו שעה שנייה, נוכל לעסוק בנושא תרבות שמעניינים את שנינו, וכמובן, תפתח את המיקרופון, כמובן ה...
2: כמובן שהמציאות הישראלית דוחקת את התרבות הצידה.
1: עוד לא הגענו לכל מה שתכננו. פתחנו את השעה הקודמת עם אלכסנדר גלובניוב, כן, שנפל בקרב בלבנון בן 47, לא היה חייב להיות שם, מתנדב למילואים, השאיר אחריו שני ילדים. ניסינו לדבר עם אמא שלו פלורה בתחילת השעה הקודמת, ואת לקחת את זה משם, בעצם
2: נכון, דיברת בעצם איתה. נכון, בעצם הם עלו מברית המועצות, ודיברתי איתה ברוסית. אתה יודע, אתה מתקשר לאישה שאתמול איבדה את בנה היחיד.
1: בנה היחיד, כן.
2: בנה היחיד, שהוא באמת כל עולמה. ושם זה, אתה יודע, אין מילים באמת לתאר את הדבר הזה גם לה, לא היו הרבה מילים.
1: והכנו להשתמש בעובדה שאת גם דוברת רוסית.
2: נכון,
1: אז בואי נשמע, קטע מהשיחה שלך עם פלורה גלובניוב, אמו של אלכסנדר, שמת מרחפן נפץ בלבנון הבוקר. בבקשה.
16: Расскажите, пожалуйста, о Александре. Он у вас единственный сын был, правильно?
17: Он единственный сын, очень хороший человек, очень добрый. Очень отзывчивый был, у него было много друзей.
2: בעצם מספרת לנו שהוא היה מאוד מאוד חברותי, מאוד חם, רגיש, נעים, ושאתמול כשהודיעו להם, כבר הגיעו כל החברים שלו כדי להיות איתה ולהיות עם אשתו ברגעים הקשים האלה.
1: ומה עוד היא אמרה לך?
2: היא אומרת שזה אסון גדול. הוא היה אמור להשתחרר בהמשך החודש. והיא אומרת, אני תארת לעצמי את הדבר הזה, שהוא היה אמור להשתחרר, ומבינה שהוא נפל שבועיים בערך לפני, וזה פשוט סוף העולם. היא שואלת, איך אני אחיה בלעדיו? הוא הבן היחיד שלי, הוא כל עולמי. יש לו תינוקת בת 8 חודשים מנישואים שניים, שרק נולדה, לינוי שמה. היא אומרת, הוא היה אבא כל כך מסור, גם לבן, יש לו בן בן 15, והיא אומרת שהוא הסיע אותו לחוגים, והיה הכי אבא שיש, ועכשיו התינוקת שנולדה, והייתה שמחה גדולה, והיא אומרת, הוא כל כך אהב אותה, איך אנחנו נמשיך מכאן? ואתה יודע, היא שאלה אותי אם אני יודעת איך הוא נפצע. ואתה יודע, אנחנו לא יודעים לענות, מיד שאלתי אותה, אתה יודע,
1: היא עוד לא קיבלה את כל הפרטים.
2: מה סיפרו לכם? והיא באמת אמרה שהם לא קיבלו עדיין את כל הפרטים, אבל אתה רואה הרצון הזה, בכל מי שאולי יוכל להגיד לה משהו על הרגעים האחרונים של הבן שלה, היא כמובן התקשרה אליו כל הזמן, ושאלה מה שלמה, והוא כל הזמן אמר, אמא, אל תדאגי, הכל בסדר. לא סיפר יותר מדי על השירות שהוא התנדב אליו. פשוט אמר לה, אל תדאגי, תהי רגועה. אתה יודע, מה שאומרים בדרך כלל בנים, לאימהות שאינן רגועות, ומסיבה טובה הן אינן רגועות.
1: כן, אני חושב על זה שאמרתי קודם שבכיסא שלך אתמול ישבה חן ארצי שרור שבעלה שם, והיא כל הזמן דיברה על זה שאנחנו חיים את חיינו, אבל בצפון יש מלחמה. ולכן חשוב לנו, היה כל כך הבוקר הזה לתת את הזמן לאלכסנדר, שלא היה חייב להיות שם, בעצם שומר על כולנו. וחבר שלו סיפר לנו בתחילת השעה שיש להם גם מישהו בן 70.
2: בן 70 במילואים, אתה יודע, יש את המדבקות האלה, שכבר אחרי 7 באוקטובר התחילו להדביק בכל מקום ציבורי מדבקות לזכר הנרצחים ב7 באוקטובר, וחיילים, עם כל מיני משפטים כאלה שהם אומרים, אני, הורים שגרים בבת ים, אני נוסעת כמעט כמה פעמים בשבוע עם הבן שלי, שבוע נסעתי באוטובוס, ואני רואה פתאום על התחנת אוטובוס מדבקה חדשה של חייל שנפל לא מזמן במרץ. כנראה בחור בת ימי, אני מניחה שבטח מהשכונה, הסתכלתי על המדבקה, מדבקה אחת בתחנת אוטובוס, אמרתי, אני לא מאמינה שהמדבקות האלה ממשיכות למלא יום אחרי יום את המרחב הציבורי שלנו.
1: בכל מדבקה היא עולם.
2: ובן אדם, בן אדם שלהם, אנחנו רוצים לשמוע עוד, היא בעצם מספרת על הנכדים, היא אומרת שנולדה תינוקת ושהוא באמת אהב אותה בלי סוף, בלי סוף. ושהשיחה האחרונה שלהם הייתה קצרה, קצרה מאוד, הכל בסדר.
1: טוב, אלכסנדר גלובניוב זה היה לזכרו, אמא פלורה הוא שיר ואישה ושני ילדים. אנחנו נעבור לפרסומות ואז נסיים את התוכנית עם עוד משהו אחד.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
18: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
19: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: כפוף לתקנון.
23: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
28: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
29: מישל!
30: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
31: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
30: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
31: יאללה, בואו נרים את אירופה.
30: נועם בטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
32: אנחנו כאן.
1: אוקיי, אנה, יש לנו פה כל יום מנהג, פינת המאזינים שואלים, הם שואלים, אנחנו המומחה עונה, מנסים לענות על כל תשובה, אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות לעמוד הטלגרם שלנו, קובנוביק, בוא נשמע את השאלה של היום.
16: קדימה.
33: היי לכם, בתור
16: אמא
33: צעירה יש לי שאלה, מה ספר הילדים האהוב עליכם? אשמח שתענו. תודה רבה.
16: וואו, איזה וואו. שאלה, רוני, כן. שאלה עבורי מאתגרת, האמת.
1: למה? כי את התחלת ברוסית והמשכת בעברית.
16: תשמע, אני עליתי לארץ בגיל שנה וחצי, וזה פשוט כמו חור בהשכלה. ההורים שלי היו מקרים לי ערב ערב את גדולי הספרות הרוסית, באמת מאוד מושקע ויפהפה, אני עד היום מסתכלת בספרים האלה, ואם אתה תרצה שאני אדקלם לך משהו מדוקטור אי בלית, או את מוחה צקטוחה, אם תנחש על מה זה מוחה צקטוחה,
1: מה אין מושג?
16: זה על זבובה, זה סיפור על זבובה, okay. שמערכת את החברים שלה לתי, כמובן את כל הג'וקים, היא מזמינה את כל הג'וקים לשתות אצל התי, לא יודעת אם זה עובד בקיץ הישראלי, וכזה איי פלוטו וכאלה, אני יודעת, כמובן שהספרים האלה קיימים, אבל תשמע, אני לא קראתי אותם, נולד לי בן לפני שנה, בדיוק, ואני עכשיו בגיל מקס, ועכשיו בגיל 37, אני בעצם קוראת בפעם הראשונה בחיים את איי פלוטו למקס, פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו.
1: פלוטו זה ספר מקסים. אני אוהב את הבית של יעל גם מאוד.
16: אנחנו עכשיו בתיר הסחם, שמאוד אהבתי.
1: תקשיבי, אני משוגע על ספרי ילדים. יש לי אוסף מטורף של ספרי ילדים. תראי, הילד שלך יגדל. אגב, אני מוכן להשאיל לך מה שתרצי אם תחזירי. אני מאוד מאוד אוהב את סדרת איתמר של גרוסמן, ואני אפילו הייתי מעורב בפרס לספרות ילדים ססה ביטון. ידעת שיש פרס כזה?
16: לא.
1: הזמינו אותי לשפוט בוועדה, ובחרנו, נותנים פרס על ספר מאותה שנה, ומפעל חיים, נתנו לגרוסמן מפעל חיים, והאיש הענק הזה כל כך התרגש, שדווקא מכירים מדברים על ספרות הילדים שלו, שהוא בא לטקס ואפילו שוחחתי איתו על הבמה.
16: וואו,
1: זה היה פעם ראשונה שישבתי עם גרוסמן, על ספרי ילדים עדינים, הומניים, אני הכי אוהב את איתמר, את סדרת ספרי איתמר, אז כשתגיעי לזה אני...
2: אז קודם כל, אם אתה צריך המלצות ברוסית, אז באמת הטלפון שלי פתוח, אבל זה מדהים, איך אתה, אתה יודע, הדברים כאילו כל כך, זה פשוט חור בהשכלה.
1: יש לנו שתי דקות לסגור את הכל, אז נגיד שהבטחנו כל יום יוסי בנאי לכבוד 20 שנה, למותו לא הספקנו, אבל כן נשמע שיר שבו הוא משתתף, ותחזור, תחזור, עם הבן שלו, אפשר לנגן כבר את השיר. ואני על השיר רוצה להגיד לך במשפט אחד שהייתי אתמול, אנחנו מדברים הרבה על ישראליות ועל מלחמה ועל להמשיך לחיות. אתמול הייתי במופע של אודי קגן החדש, אודי קגן הלום קרב. תשמעי, זה, ישבתי שם והרגשתי שאני עובר משהו שמרפא ומזכך אותי. ואודי בשלב מסוים הבין, הוא, לא, הוא רק בסוף דיבר קצת על הלום קרב, ואז ישב שתי שורות מאחורינו מישהו הלום קרב, הוא שאל אם יש מישהו בעולם, והמישהו הזה אמר אני. במשך 10 דקות הם דיברו אחד עם השני, הוא מהבמה והוא בקהל, וזה היה כל כך, הוא מדבר כל המופע על זה שבמשפחה שלו, זה השילוב המטורף הזה של צחוק ושל הומור ושל בכי, וזה מה שהיה. הוא פשוט בחור כל כך מוכשר.
2: כי אתה יודע, רוני, הרבה פעמים התרבות אוהבת להתחמק או לספק לנו אסקפיזם, אבל דווקא כשאנחנו מתייחסים בתרבות למציאות,
1: נכון,
2: כמו שהיא, אומרים עליה משהו חדש, משהו אחר, משהו אמיתי, זה נוגע באמת. זה נוגע באמת, אי אפשר לברוח. כן. אי אפשר לברוח ממה שקורה.
1: אודי, תהיה ברית, אתה עושה לנו באמת, מה, אתה מרפא אותנו. האורחים של השעה הזאת, איתמר דרוקמן ורבית לוי דמבסקי, ממש תודה, חבר'ה, תודה לדנית שוקרון, ידידיה, תודה לאביגל ביגי בסור, היו פה כמה רגעים מלחיצים, אז תודה שהרגעת, ביצוע טכני אלה נדיונוב, אמרתי נכון, תודה אלה, תודה לאלון פרוכטר, ואנחנו מתראים ברביעי,
2: נכון.
1: עוד פעם, עקיבא שעה ראשונה עד שעה שנייה, מחר עקיבא יהיה פה שעתיים,
2: ננסה להספיק קצת תרבות אם המדינה המשוגעת הזאת תיתן לנו.
1: שמרו על עצמכם, תודה.
2: תודה רוני.
32: אנחנו כאן
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
0: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
6: ככה זה כשישנה
5: אתו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: פשוט נהדר.
10: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה.
10: כאן
30: עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי לקיים בשעות הקרובות דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון. השר מיקי זוהר אומר כי ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד להסרת האיום הגרעיני. סמוך לקלנדיה חוסל מחבל שירה לעבר כוחותינו. החשוד ברצח ברמלה הוא בעלה של הנרצחת רנין אל עבד כבת 30. חברי קיבוץ כיסופים חוזרים לבתיהם.
30: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים בשעות הקרובות דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון ומספר מצומצם של שרים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדיון יתקיים על רקע תשובת איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. בתוך כך קוצר הדיון במשפטו של ראש הממשלה ועדותו תסתיים בשעה הקרובה, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר כי ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד להסרת האיום הגרעיני.
13: אם לאיראן יישאר נשק גרעיני בתוך כל הסיפור הזה, ישראל לא תעצור את המלחמה. אם יגיע לכאן הסכם שבסופו של דבר משאיר בידי איראן יכולת להשיג נשק גרעיני שמן הסתם יופנה ראשון נגד מדינת ישראל, אנחנו לא נסכים לזה. התיאום הגדול שיש היום בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו יביא לנקודה שבה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני בטוח בכך ב100%.
12: השר מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. סמוך לקלנדיה, ליד ירושלים, חוסל מחבל שירה לעבר כוחותינו, אין נפגעים. רב סמל ראשון יוד תיאר את פרטי האירוע.
14: לפני זמן קצר, במסגרת פעילות של לוחמי מגע ואיוש, זיהיתי מחבל שביצע ירי לכיווננו, פתרנו למגע, ביצעתי ירי לכיוון המחבל, המחבל חוסל, לוחמי מגע ואיוש המשיכו לשמור ולהגן ביחד עם לוחמי צה"ל על מדינת ישראל.
12: המחבל כבן 30 הוא תושב העיירה ארם סמוך לרמאללה. החשוד ברצח ברמלה הוא בעלה של הנרצחת רנין אל עביד כבת 30. ארבע נשים נפצעו באירוע. אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. אישה נוספת לקטה בחרדה. החקירה הראשונה עולה כי החשוד נכנס לבית וירה לעבר אשתו ולעבר אישה נוספת ככל הנראה אחותו. אשתו נפצעה אנושות ומותה נקבע בבית החולים שמיר אסף הרופא. מפקד מרחב שפלה במשטרה תת-ניצב קובי מור תיאר לרוני קובן ולאנה בוד את השתלשלות האירוע.
15: זה אירוע ירי שמתחיל בבית ויורד לתוך הרחוב. הוא ירד לרחוב, הוא ירה ברחוב. עובר אורח שראה אותו ביצע לעברו ירי, והחשוד שלנו לפעורה ברח על הדרך, כפי הנראה, מנסה לשדוד נהגת מונית, לנסוע איתה, ואז יש לנו עוד אינדיקציה איפה הוא נמצא, ולאור הדבר הזה אנחנו מתחילים לפתח מרדף. אנחנו מאתרים את האקדח עוד לפני שאנחנו עוצרים אותו, ולאחר
12: מכן
15: אנחנו עוצרים אותו.
12: כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה, יהי זכרו ברוך. אמו פלורה גלובניוב סיפרה על בנה היחיד. אלכסנדר היה אדם מאוד חברותי, רגיש וחם, וצפוי היה להשתחרר בעוד שבועיים. הוא בני היחיד ואבא לנער בן 15 ותינוקת בת 18 חודשים. איך אחיה בלעדיו? אמרה אמו של רב סמל בכיר גלובניוב. שנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, חברי קיבוץ כיסופים שבעוטף עזה חוזרים לבתיהם. כך תושב הקיבוץ בני חסון.
17: היום כבר נשאם בכיסופים אחרי כמעט 3 שנים, עם כל החששות ועם כל הדאגות, ייחוד מהנושא של המצב הביטחוני הלא ברור. אנחנו מקווים לטוב.
12: כתבנו איציק זוארץ מציין כי בשנה וחצי האחרונות התגוררו חברי הקיבוץ בעומר, ועד סוף החודש הבא ישובו רובם המוחלט לקיבוץ. בשבעה באוקטובר חדרו לחיסופים כ-150 מחבלים. 17 מתושבי הקיבוץ נרצחו, בהם שלמה מנסור שנחטף לעזה ונרצח. בקרבות שהתנהלו בקיבוץ נפלו 28 לוחמים.
30: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
18: את הולך להפיך אותי.
30: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
19: התחזית בחסות?
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית, מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
19: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בפתח מושב הקיץ של הכנסת עמדו משפחות של נפגעי טבח 7 באוקטובר שאיבדו את יקיריהם ותבוא הקמת ועדת חקירה ממלכתית. האם זה מה שיעמוד במוקד עבודת הקואליציה שנתיים וחצי ויותר אחרי הטבח? כנראה שלא. בפתחו של מושב הקיץ זועקות משפחות של מילואים ניקים, אנחנו קורסים וקורסות. 700 ימי מילואים ואף יותר של אבות לילדים, של סטודנטים שהתואר מתרחק מהם, אולי גם עתידם, שגם אצלם תורתם אומנותם, אבל הם לשדה הקרב באופן אוטומטי, של נשים שהעסק שלהן קרס כבר מזמן, כי הן צריכות להיות לבד עם הילדים שמי יודע מה מצבם. 700 ימי מילואים ויותר לא הספיקו לממשלה כדי לעשות הכל, כדי לגייס עשרות אלפי צעירים שחייבים להתגייס על פי החוק. ורדית, תושבת כפר עציון, אשת ימין, תספר לנו איך נראים החיים כשהבעל, הבן והאב מגויסים מאות ימים. גבריאל גר ברחוב שבבוצע הבוקר הרצח ברמלה. הוא אומר לנו, זו משפחה נורמטיבית, אני מכיר אותה היטב, אני לא מבין מה קרה שם. אומר, הוא מוסיף, אני בהלם מכך שכל צמרת המשטרה כאן, המפכ"ל ואפילו השבק, איפה הם היו עד עכשיו? כל יום יש אלימות, כל יום יש מקרים של רצח במגזר הערבי, ואני לא רואה אותם, אומר גבריאל ומוסיף, אולי הם באו הפעם, מכיוון שאחת הפצועות היא יהודיה. אנחנו נשמע את הרעיון המלא איתו בהמשך, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים על האירוע הקשה הזה ברמלה. בוקר איתך, יעל צ'חנובר, שלום יעל.
1: שלום, נכון מאוד. סמוך השעה 8 בבוקר נשמעו יריות פה באזור השוק ברמלה. בהתחלה המשטרה חשבה שמדובר בפיגוע בפחה. הגיעו לפה כוחות רבים ונחסמו הכניסות והיציאות מהעיר. לאחר מכן התברר כי אדם, ככל מהחשד הראשוני עולה, ירה באשתו, רצח אותה, עם אותה נקבע זמן קצר לאחר מכן בבית החולים, וירה בבת משפחה נוספת. ככל הנראה אחותו, לאחר מכן הוא ירד אל הרחוב, כנראה היה באיזשהו מצב מני, הגיע עובר אורח במסעית, ניסה לירות לעברו, לנטרל אותו, לא הצליח לפגוע בו, החשוד ירה בשתי נשים נוספות שפונו גם הן לבית חולים במצב בינוני וקל, לאחר מכן החשוד נטש את האקדח איתו השתמש וניסה להימלט, המשטרה התחקתה אחר כבותיו, הוא ניסה לשדוד נהגת מונית כדי שתעזור לו להיחלץ, אך מצאו אותו די מהר, תפסו אותו עכשיו הוא בחזקת המשטרה, נגיד עוד פעם אישה כבת 40 נרצחה באירוע הזה, אשתו של החשוד, אישה נוספת פצועה במצב קשה, נשמע דברים שאומר לנו מפקד המרחב קובי מור.
2: סמוך לשעה 7:40 בבוקר קיבלנו דיווחים רבים על שמיעת יריות בשוק. בדיעבד אנחנו יודעים שזה ירי בתוך המשפחה, אבל בתמונת המצב של הכוח הראשוני שהגיע לבית, שזה ירי בתוך הבית וירי ספורדי בתוך הרחוב. לאור העובדה שמדובר בירי מגוון, ירי ספורדי ברחוב ולאו דווקא זירה מצומצמת בתוך בית, אנחנו הכרזנו על האירוע כאירוע פחה. הערים רמלה ולוד נסגרו, כל היציאות והכניסות נסגרו. תוך כדי ניהול האירוע אנחנו דייקנו את הדברים, החשוד שנמצא בידינו, והבנו שהירי בוצע בתוך הבית. על פניו, אני אומר פה על פניו בזהירות, אירוע פלילי שירי בתוך הבית, של סכסוך בתוך המשפחה, וזה הכיוון שלנו.
1: כן, בנוסף לדברים האלה שאנחנו שומעות מפקד המרחב, נגיד שניסינו לשוחח עם כמה מבני משפחתה שהנרצחת שהיו נסערים מאוד, וגם תושבי השכונה שמתארים לנו את האכזבה העמוקה שעולה בכל פעם שיש אירוע כזה של רצח. בוא נשמע דברים שמעת לנו אחת מקרובת המשפחה.
3: אני לא יכולה אפילו לתאר מאיך ההרגשה שלי. ילדה כמו נשמה ככה. לא, זה לא קל, זה לא קל. נשמה, כל הזמן היא צוחקת, היא מחייכת, איך שאת רואה אותה, באמת, אין מה לדבר עליה. נשמה, לא רבה בחיים, בחיים לא רבה עם אף אחד. כולם אוהבים אותה, הילדים שלה, גדולה, אולי בת 5. כל יום אנחנו באותו סיפור, אותו סיפור. המשטרה הורגת אותנו ואנחנו הורגים את עצמנו. מה אני אגיד? באמת, באמת, אנחנו לא מרגישים בטוחים במדינה הזאת. לא מרגישים.
0: יעל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שלום גבריאל אבו זקי.
4: שלום לך.
0: תושב הרחוב שבו היו היריות הבוקר.
4: כן.
0: מה שלומך, גבריאל?
4: בסדר. ברוך השם. עם החיים האלה.
0: מה?
4: אני אומר ברוך השם, עם החיים האלה, עם הסרטים האלה של כל יום.
0: כל יום?
4: כן, אבל הפעם זה... יש שינוי.
0: מה זאת אומרת?
4: הפעם קמנו על, על רצח או הריגות האלה, ופתאום חצי מהמדינה נמצאת, כל המשטרה והמפכ"ל ומהשב"כ ויחידות רחבים שפעם ראשונה רואים בחיים שלנו. שזה מוזר, כי כל יום קורה רצח במגזר, וברמלה זה כמעט חודשי, ואף פעם לא ראינו יחס כזה. או שהפעם, אחד הבצועים, זה לא ערבים. יכול להיות זאת הסיבה. שזה עוזר וכואב.
0: אתה חושד שאולי העובדה שכל צמרת המשטרה הגיעה לרמלה היא העובדה שאחת הפצועות היא יהודיה?
4: כן. כי אנחנו חיים את זה. זה כמעט יום יום יש את זה. גם במגזר וגם ברמלה לוד בזה.
0: מה קורה אצלכם?
4: לא כן? אף פעם לא היה ככה. תמיד קורה רצח. גם באמצע הרצל, באמצע מול כל המסימות, מול הזה, כמה ניידות בכל, אני התחנה של רמלה, חוסמים את הכביש והזה, ועושים בדיקות. אין את הרעש הזה, לא מפכ"ל, לא חוסמים מפגישים, לא הליקופטר. אפילו הנה, משבע בבוקר עד עכשיו, עדיין יש משטרות, וכל העולם סגור, והתקשורת גם. כל סביבי התקשורת נמצאים, פתאום כאילו... כאילו זה רצח ראשון בתולדות המדינה, וזה לא רצח ראשון. זה מספר 1000 ומשהו בכל הארץ, ומספר 900 ברמלה. או נגיד 300 ברמלה.
0: אתה נשמע לי כל כך מתוסכל.
4: זה כואב. למה לא נותנים גם את היחס? אם היו עושים כל הבדיקות האלה וכל הלחץ הזה, וכבר תפסו את החשוד, איך שהבנתי, בתוך 40 דקות, וכבר ידעו מי זה. לא יודע אם תפסו אותו, כבר יודעים מי זה. אם היה כל רצח שקורה במגזר, הוא לא משנה אם זה ערבי או יהודי. יהודי זה שונה, כן? כל רצח, אם היה ערבי, בוא נדבר אמת וישר. היו תופסים ככה ועושים את כל המצאי לחץ האלה ועולים על זה. זה לא, לא היה רוצח, הרוצח שהוא יוצא מהבית, הערבי, שהוא הולך לצורך ערבי, יהודי, 10% הולך לתפס. ו-80% יוצא, 90% יוצא מזה. אז לא היה יוצא לרצוח.
0: תגיד, מה חשבת כשהמשטרה העריכה שזה התחיל כאירוע פלילי בתוך הבית, ואז שהוא יצא חוצה, הם דיברו בהתחלה על כך שאולי מדובר בפחה, בפיגוע על רקע לאומני.
4: אמרו שזה פיגוע לאומני, ואחרי דקה זה כבר לא לאומני. זה היה עניין של דקות, כאילו, פלילי, לאומני, פלילי, לאומני. אבל... בתוך דקות כבר כל רמלה סגורה.
0: אתה אומר ש...
4: גם המפכ"ל, גם המשטרה, גם התקשורת, גם את... זה מרשים, אבל לצערי לא בשבילנו. זה מה היה רצח ערבי, לא היה קורה כל זה. רק ערבי. כך אני חושב. כך אני רואה גם. לא דמיונות.
0: לא יכול להיות אבל שהמשטרה תופסת את עצמה עכשיו ומחליטה להיכנס בכל הכוח, ומעכשיו באמת כל רצח במגזר הערבי יגיעו כל השוטרים ותהיה כל תשומת הלב ויעשו הכל?
4: לא. רק לעניינות מול התקשורת, עושים מחסום בכניסה לכפר או כניסה לזה, נותנים כנסות מי שיש לו בנס שרוף, מולדים לתא אותו מקביש, אם איזה אישה לקחת ילדים שלה לבית ספר בבוקר, ילד בלי חגורה מקבלת כנס, עושים כאילו תלוות לכולם, והרוצח ישן בבית. סופו של דבר לא תופסים את הרוצח ואין כתבי אישום.
0: גבריאל, אתה מכיר את האדם שירה? אתה מכיר את המשפחה?
4: המשפחה אני מגיע, מכיר.
0: מה אתה יכול?
4: אני לא יכול להגיד מי הבן אדם ומי הזה, עד שהיא... שלחו תמונות, יש חשודים.
0: אתה מכיר את המשפחה?
4: משפחה היא לא משפחת פשע. משפחה רגילה לכל דבר, נורמטיבית, לא הכל. ואם מדובר בילד, במי שמדברים עליו, לא יודע, לקח איזה כדור, איזה סטלה, איזה זה, השתגע. אבל היא לא משפחת פשע, ולא... משפחה נורמטיבית, רגילה.
0: אתה מכיר גם את הנרצחת?
4: כן, שכנים שלנו.
0: שכנים שלך?
4: כן.
0: היו שם ויכוחים, היו צעקות, היו מריבות בתוך הבית, ידעת על איזה שהם סכסוכים שם?
4: לא. אומרים שהיה ריב ביניהם בבוקר או בזה, אבל לא שמענו אפילו, זה לא הגיע עד בחוץ.
0: כלומר, זה תופס אותך לגמרי בהפתעה, הדבר הזה.
4: בהפתעה, מה בהלם, מה, כאילו, משפחה כזאת שהיא... עוד פעם, הם לא בעייתים, הם לא אנשים שרבים כל יום, לא... בהלם.
0: וזה שהוא יוצא החוצה אחר כך ומתחיל לראות ברחוב, אתה יכול להבין את זה?
4: לא. לא נורמלי.
0: אתה...
4: יש משהו... נפק פה באמצע, לא יודע. אם הוא בכלל... סטלה, לא יודע עם מה.
0: גבריאל, אתה חושב שהוא לא היה במצב שפוי שהוא עשה את זה?
4: בן אדם שפוי לא עושה את זה.
0: יש אנשים שעשו את זה לצערנו, בהיסטוריה. ירו באנשים שלהם ואז רצחו עוד.
4: בסדר.
0: או פצעו
4: עוד. אבל לא יוצאים ברחוב גם לכל מיני עובר.
0: אתה...
4: איפה הביטחון העצמי הזה בא? והסטרלות של המקרים וזה, אז יאללה, נראה. אולי כל יום. זה כבר, כאילו, לתפוס אקדח ולראות. זה נהיה דבר כאילו רגיל, טבעי. לפני היו רבים, עם מקל, עם עץ, עם בוקסים, עם דעת מה, עם מתקרה. היום נראה לי בושה לתפוס דוקרן. או סכין, או גם את זה אני לא מסכים, אבל כאילו נהיה לראות זה משהו טבעי.
0: נורמטיבי.
4: זה דבר נורמטיבי שקורה יום יום. בשביל זה הגענו למצב הזה. גם לצאת בחוץ, לראות בכל מישהו, זה... נורמטיבית.
0: ואתה אומר שלמיטב ידיעתך אין פה שום קשר למשפחות פשע?
4: לא, אין. השכנים שלי, אין שום קשר למשפחת פשע. לא קשור לפשע, לא לשום דבר. נראה לי ויכוח פנימי שהתפתח ו... יש לו קדח, הילד. ורואה כל יום סרטים ויריות וסרטים לא בטלוויזיה, כן?
0: אז איפה?
4: סרטים בכביש. בחיים שלנו, היום-יום, כל יום רצח. את מהתקשורת, אתם רואים את זה. כל יום יש רצח. אם נגיד מדויק, יום כן, יום לא. רצח. חוץ מהקטטות וחוץ מהיריות וחוץ מהזה, והכל נשק, נשק, נשק, נשק, נשק. כאילו ילדים גודלים על נשק ועל קטטות ועל יריות ועל... אז... אם יתפוס אקדח וזה, אני בהלם, אבל זה נראה לזה נהיה טבעי.
0: גבריאל אבו זקי, תושב הרחוב שבו קרה אירוע קשה מרמלה הבוקר. אני מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה לך, גבריאל.
4: תודה לך. אני מקווה שתייחסו גם לכך שיהיה גם, שיהיה רציחות במגזר, גם רעיונות וגם לשמוע את האנשים וגם קווים, גם מהתקשורת שיהיה לא יכולה להבינה.
0: תודה רבה, גבריאל. כן, כך שכן של המשפחה שבה נרצחה הבוקר אישה בת 40 ברמלה. אנחנו אלייך עכשיו, אורלי אלקלעי, את מדווחת לנו על אירוע אלימות בלוד, ושוב תקיפה של נער, אורלי?
5: כן, נכון, אנחנו מדברים על אירוע אלימות בהסדרות חטיבת יפתח בלוד. נער בן 16, נורה, נפצע פצעים קשים.
0: נורה?
5: נורה, כן, אנחנו, זה קורה... באחת השכונות בלוד, ברחוב, בפתח אחד הבניינים, נורה, הוא מקבל טיפול רפואי באחת השכונות בלוד, ברחוב, בפתח אחד הבניינים.

0: ברחוב, בכניסה לאחד הבניינים, מפונה במצב קשה לבית החולים.
1: אורלי, את תעדכני אותנו בהמשך בהתפתחויות.
0: כמובן.
1: תודה רבה. ושוב, יש לנו הרוג על גבול הצפון, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, הוא נהרג אתמול, סמוך לגבול לבנון מרחפן נפץ, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי סקולה בפתח תקווה בשעה 5. שלום לפרשניתנו קרמלה מנשה.
2: כן, אתמול כמה רחפני נפץ שוגרו מלבנון, התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון, בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים, הרב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג. הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי החזבאללה, אומרים בצהל, לפני זמן קצר נמסר על 3 חיילים שנפצעו קל בלבנון, בדרום לבנון, כתוצאה מרחפן נוסף. בצהל מדגישים כי הפעילות הזאת נמשכת, 3 לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו, אנחנו עדים כבר ל... אני לא הפסקתי לספור, אבל בערך 17-18 חיילים בעשרה ימים האחרונים שנפצעו וההרוג, לוחמים בגזרה מתארים תחושת חשיפה מתמדת, הרחפן יכול להגיע משום מקום, לפעמים אתה שומע זמזום קטן ויש לך שניות בודדות להגיב, מציאות שלא הכירו בעבר, משחק פוקר, הם הגדירו את זה, מה שנותר לנו זה להתפלל, עוד הם מספרים שהם בעצמם פנו לחברים ולמכרים כדי להשיג רשתות דייגים או רשתות מסוג אחר.
1: החיילים בעצמם דאגו לעצמם? וההורים שלהם?
2: ככה אמרו לי חיילי מילואים ששידרנו, הקלטנו אותם. מה שבצהל חוששים שחיזבאללה מנסה לשחוק את הכוחות בקו הקדמי באמצעות שילוב של רחפנים, ירי תלול מסלול, התקפות קיצורות טווח, ומנסים לייצר שכבות הגנה שונות, מאחן ממערכות ירות, דרך אמצעי לוחמה אלקטרונית, ועד פתרונות מאולתרים בשטח, כאמור, כמו פריסת רשתות, והקשחת עמדות במערכת הביטחון מודים, נכון לעכשיו אין עדיין מענה מלא לאיום הרחפנים. כאמור, 3 חיילים נפצעו הבוקר, קל, וחיל האוויר ירד לפני כשעתה, יש לו כמה שעות מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל, וזו לא הגזרה היחידה. בלוחמי מג"ב איו"ש חיסלו מחבל במרחב כפר עקב סמוך לקלנדיה, חטיבת בנימין. הלוחמים פעלו בגזרה הזאת במסגרת פעילות מבצעית עם כוחות צהל בחטיבת בנימין, הבחינו עם כניסת הכוחות למרחב במחבל שיורד מרחב פרטי, מבצע ירי לעברם באמצעות נשק מסוג M16 מצויד בכוונת טלסקופית. הלוחמי מג"ב חתרו למגע, הגיבו במהירות, ביצעו ירי מדויק לעבר המחבל וחיסלו אותו. הנשק נתפס בזירה על ידי הלוחמים. זאת פעילות שנמשכת. יש גם פעילות שנמשכת ברצועת עזה, ולמעשה כל הגזרות, כולל הגזרה המורכבת ביותר איראן, כל הגזרות אין נמצאות במבוי סתום, אין שום תשובה על השאלות מה מתכוונים לעשות עם החיילים. רק שומעים את הרמטכ"ל מדבר על מחסור בכוח אדם, על מחסור באנשי מילואים, על קשיים מן הסוג הזה, בהזדמנות זו אפשר לומר שבמקום לדאוג לחיילי המילואים, אנחנו מדי יום שומעים על חיילי מילואים שאינם לוחמים, פרמדיקים למשל, או לוחמים, נוספים שנכנסים, אבל הם לא בלחימה ממש, שמורדים להם את רמת השכר, וגם על כך יש הרבה מאוד ביקורת ותלונות של חיילים.
1: אנחנו נדבר על כך בהמשך עוד בהרחבה. קרמלה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ראש הממשלה יקיים עד היום בצהריים דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון ומספר שרים מצומצם. לא לנושא של הגיוס, כמו שאני מבינה, שהיא דיברה עליו עכשיו קרמלה, אלא בצל תשובת איראן להצעת ארצות הברית, נכון גילי כהן?
3: נכון, ליאת, דיון שמתקיים היום בשעה 3, זו הסיבה.

0: הסיבה, או נגיד זאת כך, זו גם הסיבה לביטול או לצמצום שעות הדיון המשפטי.
1: זה צץ מהרגע להרגע?
0: של ראש הממשלה ועדותו.
1: זה צץ מהרגע להרגע?
0: מבחינת השרים כן.
1: לא, אני מבינה שגם מבחינת הדיון במשפט, כן.
0: כן, כן. למיטב ידיעתי כן, אבל גם השרים קיבלו על כך עדכון היום תוך כדי תנועה, אז אני נוטה להאמין שזה פני הדברים גם כלפי בית המשפט, עדותו של ראש הממשלה נתניהו שמתקיימת גם בשעה הזו ממש וצפויה להסתיים בקרוב. והדיון הזה, הדיון הביטחוני, כמו שאמר, תכלול גם את צמרת מערכת הביטחון, גם כמה שרים רלוונטיים, ומתקיים בצל תגובת איראן להצעה האמריקנית. טראמפ היה מאוד ברור באמירה שלו שהתשובה הזו לא מקובלת עליו. השאלה מה מכאן, דיווחנו אמש שראש הממשלה נתניהו דוחף שוב לחידוש הלחימה, אפשר לומר בניגוד לדעת חלק ממדינות המפרץ שרוצות יציבות ורוצות שקט ורוצות דברים שקצת שונים מחידוש הלחימה. באותו ראיון ל-CBS ראש הממשלה חזר ואמר שיש עוד עבודה לעשות וגם ענה לא מעט מהדברים שנמצאים על הפרק, להרוס עוד מתקני העשרה, גם זה הודעה רשמית ישראלית שנותרו עוד מספר מתקני העשרה באיראן, הוצאת האורניום המואשר, וגם סוגיות שעל פניו לא מטופלות במסגרת אותו מזכר הבנות בין איראן ובין ארצות הברית, גם תוכנית הטילים הבליסטיים, כן. גם אימון הפרוקסיס, השלוחים, דיון שאמור להתקיים היום, ומציאות ביטחונית שהולכת ונהיית, את יודעת, קרמלה גם נגע בזה, כל הזירות בעצם פתוחות, ובכולן מתנהל מסע ומתן. גם באיראן, גם בלבנון, גם בעזה, לקראת סוף השבוע, גם סבב שיחות ישיר נוסף, בין ארצות הברית, בין לבנון לבין ישראל, בתיווך אמריקני, גם זה צפוי לקרות.
1: כן, וגם בכל הזירות האלה לוחמים אותם אנשים כל הזמן. גילי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: שלום לראש תחום החוץ, מואב ורדי.
2: שלום ליאת.
1: אז בהמשך לדברים של גילי, איראן העבירה תשובה לארצות הברית, טראמפ אמר שהתשובה הזו לא מצא חן בעיניו, מה אנחנו יודעים מעבר לזה על, על מה שיש בתשובה האיראנית, והאם לדעתך טראמפ יחזור ללחימה בעקבות התשובה הזו, או שהוא ייתן עוד אולטימטום, עוד זמן למסע ומתן?
2: ליאת, את לא רוצה שאני בשידור חי אנסה לנחש מה טראמפ יעשה? לא, זה לא יקרה.
1: אתה בין האמיצים, אתה בין האמיצים.
2: לא, הבדל בין אומץ וטיפשות הוא איכות הסערה. לא, אנחנו יודעים שמה שיש בתשובה האיראנית לא כולל את עניין הגרעין כרגע. זאת אומרת, הם רוצים שב-30 יום הקרובים, התשובה האיראנית בעצם אומרת שב-30 יום הקרובים הם יסירו את המצור על הורמוז, האמריקנים יסירו את המצור עליהם, ויתחילו להסיר סנקציות או כל מיני חסמים וכספים שהוקפאו, ובעוד 30 יום יתחילו לדבר על עניין הגרעין. וזה מבחינת טראמפ בדיוק מה שהוא לא רוצה. הוא אומר, אם אתם רוצים סיום מלחמה, אתם צריכים לוותר על הגרעין. הם רוצים סיום מלחמה, בינתיים בלי לוותר על הגרעין.
1: כן. ובכל זאת, אתה יודע מה, לא נדבר על מה שטראמפ, לא ננחש מה הוא יעשה, רק אולי בוא נזכיר את דעת הקהל האמריקאית ואת מערכת הלחצים שיש בתוך ארצות הברית על טראמפ, שלא לחזור למלחמה ולא משנה מה יהיה המחיר, נכון?
2: כן, אני חושב שטראמפ לחוד בין שני דברים. מצד אחד, יש לו צורך גדול לחזור הביתה עם תמונת ניצחון. זאת אומרת, הוא לקח את ארצות הברית למלחמה שנמשכה יותר מ-40 יום, והוא מתהדר בזה שהוא פירק את איראן ופירק לה את הצי ואין יותר כן. ככה ואין יותר
1: גם
2: ככה.
1: גם אצלנו מתהדרים בדברים האלה.
2: אז הוא צריך לחזור הביתה עם הישג משמעותי, והוא זה שכל הזמן חוזר ואומר שאיראן לא תוכל להחזיק פרויקט גרעין, או לא תוכל שיהיה לה בכלל לפעולת להגיע לנשק גרעיני, וזה אומר פירוק הגרעין. הוא מציב את זה כתנאי. מצד שני, האיראנים לא משתפים זה פעולה, לא, בניגוד לכל, כנראה, בניגוד לכל תוכנית הפעולה האמריקאית, וגם הישראלית, האיראנים לא, משטרם לא נפל כתוצאה מהתקיפות הבאמת מאוד מסיביות, והם לא נראים כמי שחוששים, לא אומר שהם רוצים את זה, אבל הם לא נראים כמי שחוששים מהתלקחות נוספת של מלחמה. זאת אומרת, מבחינתם, המחיר של חידוש המלחמה, הוא עדיף, הוא קטן יותר מהמחיר של להישאר בלי גרעין וויתור בהסכמה שיותר לא יהיה להם שום גרעין, כי מבחינתם זה קודם כל למטרות הגנה עצמית על המשטר. זאת אומרת, עצם המלחמה, דווקא המלחמה הזאת, מלחמת ה-40 ומשהו יום, הוכיחה לאיראנים שאסור להם לוותר על גרעין,
1: כן,
2: מבינה?
1: כן.
2: היא הוכיחה להם שהדבר היחידי שיכול להגן עליהם מפני ניסיון אפקטיבי להפיל את המשטר הזה,
1: כן,
2: זה רק אם יהיה להם גרעין. ולכן הדברים האלה לא נפגשים, ולכן טראמפ בעצם לא יכול להשיג את זה בהסכם. עכשיו, כמו שאמרת, הוא גם לא רוצה מלחמה. משתי סיבות, לא, קודם כל דעת, כן, הקהל האמריקנית, מחירי הנפט,
1: כן,
2: וגם לא ברור איזו מלחמה באמת יכולה להביא להפלת המשטר. האם זה שוב עיראק, וייטנאם, אפגניסטן, התחפרות למשך חודשים, אולי שנים עד שזה יקרה. ודאי שטראמפ לא רוצה את זה, זה לא באידיאולוגיה שלו.
1: אני רוצה להזכיר עוד פרט כאילו הרבה יותר קטן מכל הדברים שציינת, אבל זה המונדיאל בעוד חודש. ואנחנו יודעים כמה שזה חשוב לטראמפ, והוא לא ירצה להכשיל את הדבר הזה. עכשיו, אני שומעת ספקולציות שאומרות שיכול להיות שהכלכלה האיראנית בסוף תחנק עד כדי כך שהאיראנים ייכנעו, אבל זה דבר שיקח עוד חודשים רבים, והאיראנים יודעים שלטראמפ אין את הזמן הזה, כי במערב השיקולים הם אחרים.
2: נכון, זה בדיוק העניין. האיראנים, לפי הערכות האופטימיות במערב, יכולים להחזיק, סליחה, לפי הערכות האופטימיות הם יקרסו כבר בעוד 3 חודשים. לפי הערכות, אם את מסתכלת על זה בצורה אחרת, קצת פחות אופטימית, זאת אומרת שגם תחת המצור האמריקני,
1: okay,
2: יש להם די רזרבות כדי לשרוד גם עוד 3 חודשים, וזה באמת מה שמאמין את טראמפ במצור הזה, תרתי משמע. והדבר הכי חשוב אולי, מבחינה קונקרטית, זה הביקור הצפוי של טראמפ בסין, mm-hmm, בפגישה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, כבר השבוע, שהוא תולה בהרבה תקוות, הוא מאוד היה רוצה להגיע לשם,
1: כן,
2: כדי להשיג את מה שהוא רוצה, מבלי שיש עליו את עול המלחמה על כתפיו.
1: מואב, תודה רבה לך. תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: הפסקה קצרה, מיד אחריה נשמע עוד פרטים על ההפגנה שהייתה הבוקר מול הכנסת של משפחות נפגעי טבח 7 באוקטובר שקוראות להקים ועדת חקירה ממלכתית.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: אנחנו כאן.
3: 90 שנה
4: לשידור הציבורי.
5: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
6: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
5: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
7: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
5: מבצע השידורים הענק.
8: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
9: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
5: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
10: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
5: זה היה אירוע היסטורי.
11: נו בלאקשט.
5: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
7: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: הבוקר התקיימה מחוץ למשכן הכנסת הפגנה של נציגי משפחות מועצת אוקטובר בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ורד פלמן, כתבתנו, הייתה שם ומביאה את הקולות.
13: עשרות הפגינו הבוקר מחוץ לכנסת עם פתיחת כנס הקיץ של כנסת ישראל. היו שם בני משפחות חטופים שנרצחו בשבי וכאלו שנרצחו בשבעה באוקטובר, וגופותיהם נחטפו והוחזרו אחרי זמן רב. את ההפגנה הובילה מחאת הנשים. הם דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אירועי השבעה באוקטובר. בואו נשמע כמה מהקולות. במחאה דיבר אלעד אור, אחיו של דרור אור, שנרצח בשבעה באוקטובר, והוא יצא נגד מה שהוא מגדיר טיוח של הממשלה את מחדלי שבעה באוקטובר. בואו נשמע קטע מהדברים שלו.
14: נציגיה של ממשלת ההפקרה, הדמים והשקר, עסוקים בימים האחרונים, בניסיונות טיוח אלימים ופרועים, כולל האשמת הקורבנות, בנסותם לקושש עוד פילוג ושנאה, ולהציל את כיסותיהם בבחירות. לא אתנצח כאן עם האמירות הבזויות של אותם חדלי אישים, זה למטה מכבודי. בחרתי לבוא הבוקר כדי להגיד דבר אחד פשוט. אנחנו חייבים חקירת אמת ולקיחת אחריות על האסון, פשוט כדי שהוא לא יקרה שוב לנו או לאנשים אחרים.
12: שלום גל גורן.
15: שלום רם.
12: בנם של אבנר, זכרו לברכה, שנרצח בטבח 7 באוקטובר, ומאיה שנרצחה, נחטפה לעזה והושבה לקבורה, מאיה זכרה לברכה. היית הבוקר במחאה מול הכנסת?
15: נכון, גם מתקן רגע, אבא שלי אמנם לא הגיע הרצועה, אבל הוא נחטף חי ונרצח ונהרג בנסיבות שאנחנו לא יודעים.
12: עד היום אתם לא יודעים באילו נסיבות?
15: עד היום אנחנו לא יודעים, איך הוא נחטף חי וסיים את חייו 200 מטר מהגדר.
12: 200 מטר מהגדר?
15: כן.
12: מה זה לא יודעים? מה אומר לכם הצבא?
15: הצבא אומר שהוא עושה ככל שבאיכותו, יש לנירוז כדי להבין האם זה היה רצח מידיהם, או ירים מזכר, או משהו אחר. חור שחור. אבל חור שחור זה לא רק המקרה של אבא שלי. גם כמה שאנחנו יודעים על אמא, כשהיא כן הייתה חטופה בסופו של דבר, זה עדיין חור שחור. ולמה צהל לא הגיע לנירוז? זה גם חור שחור עם כל ההסברים שהתחקיר נותן. ומה קרה פה 20 שנה? זה גם חור שחור, ואיך 46 חטופים נחטפו חיים וחזרו בארונות? סוג של חור שחור בסוף ממשלת ישראל, אנחנו יודעים בערך.
12: אבל גל, אומרים לנו אנשי ממשלת ישראל, שדווקא יש להם הצעה שעומדת על הפרק, אני חייבת להגיד שלמיטב הבנתי תקועה כבר גם כמה חודשים מההצעה הזו, לאותה הקמת ועדת חקירה של הקואליציה ושל האופוזיציה, וזו הוועדה הנכונה לחקור, והיא זו שצריכה לחקור את הטבח, ואתם בכל זאת רוצים ועדת חקירה ממלכתית.
15: בואי, רגע, בואי נסתכל מי זאת האופוזיציה, עם הרבה כבוד שיש חברי כנסת בתוכה, אנחנו מדברים על ממשלת 2021-2022, נכון, אותה ממשלה שאתמול מיקי זוהר אישים, שהייתה חלק מהבעיה, אז תחליטו, הם יכולים לחקור, הם לא יכולים לחקור, זה לגבי הפוזיציה, וזה עוד הצעד שאני מצליר במודע, שאני עוד מעריך, כן? לא מתבייש בזה. ממשלת ישראל לא רוצה לחקור, היא מייצרת את כל הדרכים, את כל הסחבות, את כל התירוצים, דרך אגב, אפרופו סעיף השוויוניות, גם זה רגע סעיף טכני, אמנם, אבל שהציבור צריך להבין, כל הסיבה שוועדות, או בכלל, תהליכים משפטיים בנויים על מספר אי-זוגי, זה כדי שבהכרח תהיה הכרעה. צריך רגע לזכור את זה, לשים את זה על שולחן, וזה עוד פעם טכני קטן של ממשלה שמנסה למצוא כל דרך להתחמק מהשמה, לא לשאת בה, לא להסתכל בה. דרך אגב, אפרופו חוץ מהמחאה, גם הייתי היום בוועדה שמתעסקת בכלל במענים, בפועל, שמקבלים משפחות חטופים חללים, שזה הכרה בכאב על כאב על כאב, וזה אותו סיפור.
12: מה זאת אומרת?
15: גם פה הצד המקצועי לצורך העניין נותן את כל מה שהוא נותן, אבל הוא מוגבל, ולמה הוא מוגבל? כי ממשלה, כי בשביל שהממשלה תיתן את כל המענה הנדרש, ותרצה לשנות את החוק, היא צריכה להכיר בכאב על גבי כאב על גבי כאב שיושב כאן, להכיר בכאב, משמעויו, ואנחנו חוזרים ל-8 בבוקר, עמך, לקחת אחריות, לסן מהשמה, להסתכל הדבר הזה בעיניים.
12: אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו ברעיון ל-CBS, שואלים אותו לגבי האחריות שלו, ובוא נשמע רגע את הגרסה של ראש ממשלת ישראל, הנה.
3: Everybody bears some responsibility. Yeah, from the top, from the prime minister down. Now, let's establish an independent commission, and I proposed a bipartisan commission, and let's have this bipartisan commission produce any witness, any evidence, anything they want. That's how you get the truth out in a non-political way. But I think the real issue is, okay, that's October, up to October 7th. What about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did systematically.
12: אני רוצה לתרגם, בסדר? אומר ראש הממשלה, כולם צריכים לחקר על מה שהיה בשבעה באוקטובר, מראש הממשלה ומטה, אבל מה שבאמת חשוב, והוא אומר את זה בקולו, מה שבאמת חשוב, זה מה שקרה החל מהשבעה באוקטובר, ושם אני אחראי לניצחונות הגדולים של מדינת ישראל.
15: אני יכול לשאול קודם כל, איזה ניצחון? חמאס עומד על הרגליים ברצועה, אף אחד לא טרח לייצר איזושהי אלטרנטיבה להחליף אותו, לבנות שם משהו אחר, חיזבאללה שיום אחד מפורק, יום אחד מאיים על כל תושבי הצפון, איראן שכבר פורקה מגרעין, אבל פתאום היא לא פורקה מגרעין, לפחות הפעם הם כבר לא מתיימרים להגיד שהם פרקו אותה מגרעין.
12: לא, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך על עוד משהו, כי זה נדמה, זה לא נדמה, הוא אומר את זה במפורש, אבל מה שעכשיו צריך להיות חשוב, זה מי אחראי לניצחונות החל מהשבעה באוקטובר.
15: בדיוק, אין את הניצחון, מקבל, אבל, בוא נגיד זה ככה.
12: אבל אתה מקבל גם את ההבחנה הזו שעושה ראש הממשלה בין מה שהיה עד השבעה באוקטובר לבין מה שקורה מהשבעה באוקטובר הלך. מהשבעה באוקטובר כולם צריכים. מהשבעה באוקטובר אני אחראי להצלחות. נגיד שזה הצלחות, אתה אומר זה גם לא הצלחות, אבל נגיד. אתה יכול להבין הבחנה כזו באחריות?
15: לא.
12: של מי שאמר השבוע שהוא אחראי לביטחון מדינת ישראל?
15: בדיוק מה שבאתי להגיד, מי שאמר השבוע אני אחראי היחיד לביטחון מדינת ישראל, זה כשנוח לו, בוא נגיד זה ככה, כן רגע צריך לשים את זה על השולחן גם מבחינתנו, וזה גם אנחנו מסתכלים לך על ועדת חקירה ממלכתית, זה לא קשר, לא מחדל, זאת הפקרה רב מערכתית, אובדן ערך חיי אדם למשך שנים, וסינכרון מלא בין המערכות, הדרג המדיני והדרג הביטחוני ביחס לזה, אובדן ערך חיי האדם, עוד ראיתי שנים אחורה גם כשאני שירתי בעצמי בצבא, כמובן, ובסופו של דבר, מי שנושא באחריות לצבא, מי שמעצב את המדיניות, מי שמעצב תפיסות, זה הדרג המדיני.
12: אבל הוא אומר כאן, הוא אומר כאן, בעצם, להצלחות אני אחראי. למה שהיה בשבעה באוקטובר, זה כולה, ממני ומטה, אבל אין שם בלעדיות, יש בלעדיות רק בקטע של מה שקרה אחרי.
15: אם הוא רוצה לשאת בן הצלחות כביכול, אז שיבוא ל-46 קברים, שיבוא ל-1,100 כבר, אין לי את המספרים האלה בראש, מרוב שזה יותר מדי, חיילים שנהרגו ונרצחו אחר כך, אזרחים שנרצחו אחר כך, אם הוא רוצה לבוא ולטעון לבלעדיות, סבבה, קח את זה, ניתן לך את הבלעדיות הזאת, בור הקבר של חנה קציר ששווה חיה בהסכם שלא קרה בזכותו, אלא בזכות האמריקאים והמטווחות, כל ההסכמים ככה, כן? הראשון, השני והשלישי, ונפטרה מהשלחות של השבים ומהעובדה שהבן שלה נכתב חי וחזר בארון, כן?
12: גל, אני רוצה לשאול אותך, ממש לסיום השיחה, אומר פה ראש הממשלה, אגב, הוא אומר את זה לאמריקאים, הוא לא אומר את זה לתקשורת הישראלית.
15: בוודאי.
12: כן? אומר את זה, אומר ראש הממשלה, הנה, אני קמתי ועדה נכונה, והיא תגיע לחקר האמת, כי היא שוויונית. אבל אתם בכל זאת מתקשים ועדת חקירה ממלכתית, ואני רוצה לשאול אותך, למה אתה לא סומך בכלל על הוועדה השוויונית הזו?
15: לגבי הסעיף השוויוני, גם אמרתי קודם, מי שרוצח רעה בפרט הכי טכני, הוקח מספר איזוגי, מי שרוצח רעה, לא לוקח פוליטיקאים מימין ומשמאל, מקואליציה ואופוזיציה שיסגרו דיל ביניהם. מי שרוצה להבין באמת, לוקח אנשים שמחוץ לאירוע הזה, בכל צורה, ולפני שיגידו לי בגץ, אני יכול לצטט, לא אם ככה, מלפני שבועיים, הסתכלתי לבגץ הפרימטר, שם חנן מרצל חותם את הבגץ עם הוראה ברורה שהוא לא, שהם לא מתערבים, נכון. שרושתם.
12: אני גם ראיתי את הבגץ הזה, נכון.
15: כי זו מחובתה של המדינה להגן על אזרחיה.
12: כן.
15: מאוד פשוט.
12: גל, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נעצור כאן. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך, ואנחנו משתתפים בצערכם. שוב, תודה רבה לך.
15: תודה.
12: הפסקה קצרה, ומיד אחריה עוד פרטים על פתיחת מושב הקיץ של הכנסת בנט. אנחנו ננסה להבין האם אותה ועדת חקירה היא זו שתעמוד במרבית הדיונים של הקואליציה במושב הקרוב, כפי שטובות המשפחות, וכפי שהבטיח ראש הממשלה ברעיון שלו לאמריקאים. עוד רגע.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: כפוף לתקנון.
21: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
22: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
23: טוב,
0: רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: והכימיה שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
20: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
23: אנחנו כאן.
12: שלום לכתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
24: שלום ליאת.
12: דקלה, דיברנו עכשיו עם בנם של אבנר ומאיה גורן, זכרם לברכה, שנרצחו ונחטפו מניר עוז. הוא קורא להקמת ועדת חקירה ומלאכתית, והשמענו בו דברים שאמר ראש הממשלה בריאיון ל-CBS. הוא אומר לאמריקאים שהוא מקים ועדה שוויונית שתחקור את כל האמת. ואני רוצה לשאול אותך כשאלה ראשונה, האם הנושא הזה של ועדת חקירה זה מה שיעמוד במוקד הדיונים במושב, בכנס הקיץ? אנחנו תכף 3 שנים מהשבעה באוקטובר.
24: תראי, אז קודם כל התשובה בקצרה היא לא. אנחנו כרגע לא רואים ניסיון לקדם את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה.
12: גם את זה
24: גם לא?
12: לא
24: ממלכתית, אלא לאומית.
12: גם לזה נכון, אין עכשיו, כרגע שום דבר קבוע?
24: אנחנו לא רואים כרגע דיונים כאלה שמתוכננים על סדר היום, אבל נראה. אולי יהיו כאלה בשבועות הקרובים. אני יכולה להגיד לך שיש שורה של יוזמות חקיקה שבקואליציה מאוד מעוניינים לקדם
12: כן
24: בכנס הזה.
12: אבל לא בהחלט. ועדת חקירה, מכל סוג שהוא את אומרת כאן.
24: נכון, ותראה, אנחנו מדברים כאן על הכנס האחרון בקדנציה הנוכחית, הוועדות חזרו היום לפעילות מלאה, ובקואליציה באמת מעוניינים לנסות לקדם כמה יוזמות חקיקה, בידיעה שזאת ההזדמנות האחרונה.
12: חוק הגיוס.
24: לא עכשיו,
12: חוק הגיוס.
24: אז חוק הגיוס חוזר לשולחן.
12: בעוצמה?
24: צריך להגיד,
12: בעוצמה
24: עדיין לא
12: להקל
24: בעוצמה.
12: אוקיי.
24: עדיין
12: לא
24: בעוצמה
12: מהסיבה. כי כבר אנשים לא עושים מילואים במדינה, כן.
24: נכון, וגם שמענו את דברי הרמטכ"ל אתמול, כלומר לא שמענו אותם מכיוון שהדיון היה חסוי, אבל לאחר מכן קיבלנו חיווי לדברים של הרמטכ"ל שמגיע לדיון בוועדת החוץ והביטחון, ואומר אין לצה"ל מספיק חיילים, חייבים להעביר את חוק הגיוס, הוא לא פירט איזה חוק, וגם חוק סדיר וחוק מילואים. תראי, במפלגות החרדיות עדיין מקווים שהם יוכלו לקדם הסכמות בכנס הזה לקראת אישור של חוק גיוס, אבל אני חייבת לומר לך שנתניהו צפוי להתקל בקושי משמעותי, גם מצד חברי קואליציה בדרך לאישורו של חוק הזה, בטח בשנת בחירות, לכן ספק אם אכן החוק הזה יגיע
12: לכדי אישור סופי. אז דקלה, ספרי לנו מה הכי חשוב לקואליציה לאשר עכשיו.
24: אז תראי, קודם כל אנחנו מתחילים הבוקר עם דיון נוסף על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. חבר הכנסת משה סעדה מדבר בוועדת החוקה, הוא אומר שנייר הלקמוס של קואליציית הימין, כלומר מה הדברים שעל פיהם תיבחן הקואליציה, הוא החוק לפיצול סמכויות היועמ"ש והחוק להכפפת מח"ש לשר המשפטים, חוק מח"ש. ולאחר מכן שמענו את יושב ראש ועדת החוקה רוטמן שמאשים את חברי האופוזיציה ואומר להם לא משנה מה היועמ"ש היא תעשה, אתם תהיו מאחוריה. בוא נשמע.
25: אתם תומכים ברמיסה של הליך דיוני כי זה בצד שלכם. אתם תתמכו בכל דבר שגלי בערב מיהר תעשה כי היא פוליטית, כי אתם מיניתם אותה.
26: גיטר שר שלך מינה אותה, חבר בממשלה שלך מינה אותה.
27: מילה לך מה שישקושך, גיטר שר מינה אותה. גיטר שר מינה אותה.
25: אני לא יכול בלעדיך.
24: כן, חברת הכנסת מירב כהן אומרת לרוטמן, גדעון סער מינה אותה, הוא חבר בממשלה שלך, מתחילה מאומה כאן בוועדת החוקה בעקבות הדברים האלה, וצריך לומר, ליאת, אנחנו ראינו כבר הרבה מאוד דיונים בוועדת החוקה בנוגע להצעת החוק הזאת, שבא להפריד בין התפקיד של היועמ"שית כבעצם מספקת שירותים של ייעוץ משפטי, ובין תפקיד התובע הכללי. חברת הכנסת מירב כהן אמרה בדיון היום, שלולא התפקיד הזה של היועצת המשפטית לממשלה ולולא העמידה שלה, הסוגיה של גיוס החרדים הייתה נראית אחרת לגמרי ממה שראינו בשנים האחרונות. הנה.
28: סוגיה למשל כמו גיוס החרדים. אילולא היועצת המשפטית לממשלה העצמאית, לא היה אף אחד שילחם על כך שפסיקת בג"ץ תאכף, לא היה אף גורם שהיה עוצר כספים שזורמים למימון של השתמטות תוך כדי מלחמה, ואם הדברים היו תלויים אך ורק בשרי הממשלה ובאינטרסים הפוליטיים שלהם, התחום הזה היה מופקר לחלוטין. הנה דוגמה אחת למדוע חשוב שיועץ משפטי או יועצת משפטית יהיו עצמאים.
24: כן, ליאת, ודיון חשוב שמתנהל כאן בכנסת בוקר, דיון בנוגע לטיפול במשפחות החטופים החללים. אנחנו שמענו כאן בני משפחות שזועקים ואומרים, אנחנו חיים בגיהנום, המדינה לא מכירה בנו, ואנחנו דורשים שתהיה חקיקה מותאמת עבור משפחות החללים והשבים.
12: מה זה לא מכירה? הם לא מקבלים תקציבים כדי לטפל בקשיים?
24: אז בואי נשמע ביחד דברים שאומר כאן אבי מרציאנו, הוא אבא של נועה זכרה לברכה שנחטפה ונרצחה בשבי. הוא אומר כאן וזועק דברים מדם ליבו, הוא מספר על המצב שלו שהוא נקלע אליו מבלי תמיכה מהמדינה. הנה.
4: הפכנו למוקצה ואנחנו בצד. אני יכול לספר להעיד על עצמי שאני סובל ממחלה שנקראת תקצובו. תקצובו זה למעשה תסמונת הלב השבור. אני לאחר שתי התקפי לב, לפני כן הייתי ספורטאי. אנחנו חיים בגיהנום. בגיהנום. אני חי בתוך גיהנום. אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר. לא מספיק. אני נקלעתי לקשיים כלכליים. ביקשתי עזרה באמת ממשרד הביטחון והם ממזרו לי קצת. אבל אנחנו לבד. לבד, לבד, לבד.
12: דקלה, אנחנו נעצור כאן. אנחנו נעצור כאן. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה.
24: תודה ליאת.
12: תודה רבה. אנחנו נושב עליכם אחרי חדשות השעה אחת עם עדכון ממשפטו של נתניהו. עדותו שוב התקצרה היום, צריך לומר. נהיה עם ורדית מרקוביץ', אשת ימין, שתספר לנו איך נראים החיים שלה. שכל הגברים במשפחה מגויסים כבר מאות ימים. עוד אירוע אלימות קשה בדרום. נשוב אליכם, מיד אחרי החדשות השעה אחת, גם עם עוד פרטים בעניין הבקשה להתיר לפרסום את שמו של החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. נדבר גם עם יצחק זוננשיין, שהיה ראש משלחת האירוויזיון בתקופת רשות השידור, לקראת חצי הגמר מחר, עוד רגע.
5: אנחנו כאן.
6: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדן הארזי, במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
7: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
6: יהיה בלתי נשכח.
7: נהדר, התרפקנו בכיף.
6: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: כפוף לתקנון.
29: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
30: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
31: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
34: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
35: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
36: פשוט נהדר.
35: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
37: תודה.
35: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. נמשך גל האלימות, בלוד נפצע קשה מירי נער כבן 16. נתניהו צפוי לקיים בקרוב דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון ומספר מצומצם של שרים על רקע תשובת איראן להצעה האמריקנית. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי התנהלות שר המשפטים לוין פוגעת בציבור בישראל.
35: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בשעה חמש יובא למנוחות רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן בגבול הצפון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי סגולה בעירו. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. אמו, פלורה גלובניוב, סיפרה על בנה היחיד. אלכסנדר היה אדם מאוד חברותי, רגיש וחם, וצפוי היה להשתחרר בעוד שבועיים. הוא בני היחיד ואבא לנער בן 15 ותינוקת בת 8 חודשים. איך אחיה בלעדיו? אמרה אמו של רב סמל בכיר גלובניוב. נמשך גל האלימות, בלוד נפצע קשה מירי נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מחקירה ראשונה עולה כי מדובר בנקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. המשטרה מחפשת אחר חשודים. הרצח ברמלה, החשוד במעשה הוא בעלה של הנרצחת רנין אל עביד כבת 30. גבריאל אבוזקי, שכנם של בני המשפחה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי למרות שמקרי הרצח בעיר הפכו לדבר שבשגרה, הרשויות אינן מתייחסות אליהם בחומרה הנדרשת. הפעם המצב שונה, אמר אבוזקי לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום.
2: הפעם קמנו על הרצח או הריגות האלה, ופתאום חצי מהמדינה נמצאת, כל המשטרה והמפכ"ל ומהשב"כ ביחידות רחבים שפעם ראשונה רואים בחיים שלנו, שזה מוזר, כי כל יום כל רצח במגזר, ואף פעם לא ראינו יחס כזה. או שהפעם אחד הפצועים זה לא ערבי, יכול להיות זאת הסיבה. יהודי זה שונה, כן?
1: גבריאל אבוזקי הוסיף כי מדובר במשפחה נורמטיבית וכי לא היו סימנים מקדימים לאירוע. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים בקרוב דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון ומספר מצומצם של שרים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדיון יתקיים על רקע תשובת איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי התנהלות שר המשפטים לוין פוגעת בציבור בישראל. בתגובת המדינה לבגץ בעניין מינוי שופטים ובעלי תפקידים במערכת המשפט, כתבה היועצת בערב מיירה כי אי שיתוף הפעולה של יריב לוין עם נשיא בית המשפט העליון והנהלת בתי המשפט גורמת למחסור חמור בשופטים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. שנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, חברי קיבוץ כיסופים שבעוטף עזה חוזרים לבתיהם. כך תושב הקיבוץ, בני חסון.
3: היום כבר נשען בכיסופים, אחרי כמעט 3 שנים, עם כל החששות ועם כל הדאגות, בייחוד מהנושא של המצב הביטחוני, הלא ברור. אנחנו מקווים לטוב.
1: כתבנו איציק זוארץ מציין כי בשנה וחצי האחרונות התגוררו חברי הקיבוץ בעומר, ועד סוף החודש הבא ישובו רובם המוחלט לקיבוץ. בשבעה באוקטובר חדרו לחיסופים כ-150 מחבלים. 17 מתושבי הקיבוץ נרצחו, בהם שלמה מנסור שנחטף לעזה ונרצח. בקרבות שהתנהלו בקיבוץ נפלו 28 לוחמים. עוד תקיפה אנטישמית בלונדון, בתחנת אוטובוס בעיר תקף אתמול אדם כמה נשים חרדיות. הוא הצליף בהן בחגורה וירק לעבר איש מארגון שומרים הנלחם באנטישמיות. התוקף גם איים על הנוכחים בתחנה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי האיש נעצר בחשד לתקיפה ולהפרות חמורות של הסדר הציבורי על רקע גזעני.
35: כאן תחזית.
5: מי
4: מחר זה קורה. נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות...
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
19: דלתות חמדיה.
18: כפוף לתקנון.
20: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:06, אנחנו אלייך פרשניתנו עיני משפט תמר אלמוג. הסתיימה עדותו של נתניהו ושוב היא קוצרה גם הפעם. תמר, שלום.
1: שלום ליאת, מחוץ לבית המשפט המחוזי בתל אביב. כן, גם היום הדיון קוצר. מיד נספר על כל מה שהיה כאן, כי היו הרבה דברים מעניינים, רובם המכריע לא קשורים לתוכן העדות של נתניהו, אבל קודם נאמר שהייתי מורה עכשיו לדבר איתך על זה שהסתיימה חקירה נגדית בתיק 4000, תיקו על הבזק. זה היה התכנון, זה כבר היה תכנון לפני שבוע ושבועיים, זה לא קרה.
0: למה?
1: היא אמורה, כי לא הספיקו.
0: למה?
1: תכף נדבר על השתלשלות היום, אבל רק נאמר שהתכנון הוא לסיים אותה מחר בבוקר, או מה שאמרו לו את הדיון הבא, רבע שעה, ואז לעבור לחקירה נגדית בתיק 2000. עכשיו בואי נדבר באמת על מה שקרה כאן היום. הדיון קודם כל אמרו להתחיל ב9:30, הוא התחיל באיחור, לאחר מכן היה חלק של שעה ורבע בערך.
0: למה הוא התחיל באיחור, תמר?
1: קודם כל, לפי מה שאני, אני עכשיו יכולה רק להעיד על מראה עיניי, על מתי השיירה הגיעה, ואני רואה שזה מאוחר יותר.
0: של ראש הממשלה?
1: של ראש הממשלה. ומה שאנחנו מגלים, כשהדלתות באולם נפתחות ואנחנו יכולים להיכנס, אנחנו בעצם, יש פנייה של התקשורת לשופטים, האם הם יכולים להסביר מדוע קוצר הדיון, כלומר, לפרסם, לא לנמק, אלא...
0: רגע, את אומרת שהוא גם התחיל באיחור, ואחר כך הוא גם קוצר.
1: כן, כן, היה ככה, היה התחלה באיחור, היה... חלק בדלתיים סגורות שנוגעים לפרסומים על משפחת נתניהו או משהו שהוא חלק מהאישום, והוא גם מסתיים ברבע לאחת. אז השופטים נשאלו האם הם יכולים בבקשה לפרסם מדוע יש החלטה לקצר את הדיון לרבע לאחת, ואז הם אומרים שהייתה פגישה בלשכה. הם לא אומרים שנתניהו היה בה, אני מעריכה שכן. ובשל עניינים ביטחוניים ומדינים של מר נתניהו, אני מצטטת כרגע את השופטים, הדיון מסתיים ברבע לאחת. דיון שאמרו להיות 6:30, היה ברוטו פחות משלוש שעות, ומתוכם החלק הפתוח והעדות שנגע לתיק 4000 הייתה שעה. בסדר, זה רק שנבין את לוחות הזמנים.
0: עכשיו עוד שאלה לגבי לוחות הזמנים. את אומרת שנשארה עוד רבע שעה לחקירה בתיק 4000, ואז נשאר רק תיק 2000. כמה ישיבות צפויות לסוף העדות של נתניהו בתיק 2000, פחות או יותר?
1: מבחינת, עכשיו נבדיל. יש את החקירה הנגדית, שזה מה שהפרקליטות שואלת. מבחינת הפרקליטות, הם הצהירו שהם לא צריכים הרבה. כלומר, על הנייר ליאת, אנחנו יכולות לומר, בחקירה הנגדית מסתיימת עוד שבוע, שבועיים גג.
0: יפה.
1: אבל, קודם כל, נתניהו יבקש חקירה חוזרת. היא בדרך כלל אמורה להיות כמה שעות גג יום. ספק אם זה מה שיהיה כאן. ואנחנו גם נזכיר שברגע שעדות ראש הממשלה מסתיימת, חלק ניכר מבקשת החנינה שלו בעצם התייתר, אוקיי? גם זאת נקודה שצריך לקחת בחשבון. ועוד דבר שאני רוצה לספר חיית על מה שהיה כאן היום, כי הוא כן חשוב,
0: okay.
1: וזה שמגיע חבר כנסת, אלמוג כהן, מתפרץ לעבר השופטים, הוא מתחיל לצעוק על לעבר התובעת שהיא חובבנית.
0: איך הוא יודע, אלמוג כהן? יש לו הכשרה משפטית של שנים?
1: אני את חשבתי חכים, זה מה שאת שואלת בשלב הזה, חכי למשפט הבא. ואז כשהשופטת ראש הרכב והשופטת פרידמן פלדמן אומרת לו, קום ותצא בבקשה, אומר לה, גבירתי, לא להתעצבן, חבל על הבריאות, משהו כזה. וכשהיא אומרת לו, לא מתנהגים ככה באולם בית משפט, אז הוא אומר, ליצנים לעבר השופטים. אז אני לא חושבת שנדרשת הכשרה משפטית כדי לומר את הדברים האלה בבית המשפט.
0: תמר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: עכשיו אנחנו לצפון. שלום רובי אמרשלג.
2: שלום ליאת, כן, בוקר מאוד לא רגוע כאן בצפון, עוד בוקר לא רגוע.
0: לא, אני חושבת על המעבר החד הזה, בין איפה מונח תשומת הלב שם, ושחברי כנסת הולכים לבית המשפט, בזמן שדברים כאלה קורים בצפון, הפער הזה הוא פשוט בלתי אפשרי, כן.
2: טוב, בואי, אנחנו כבר יודעים שהצפון משעמם, אז זה מסתדר טוב. הבוקר הזה נפתח עם... לחימה עצימה כאן באצבע הגליל בשל אירוע בלבנון, ובעקבות שיגור של לא מעט מיירטים לתוך שטח לבנון, התגלה ממש בשעות האחרונות שנגרם נזק לבית מגורים בקריית שמונה כתוצאה מנפילה של טיל מיירט, לא נשמעה אזעקה. ושוב, זה בוקר מאוד עצים עם הרבה מאוד ירי כאן באזור, והתושבים התבשרו על ידי הרשויות שצהל מבצע גל של תקיפות במרחב לבנון, תקיפות שימשכו מספר שעות, כתוצאה מכך ישמעו עדי פיצוצים. אין כרגע שינוי בערכת המצב או בהנחיות, רק נציין שכל זה קורה כשאנחנו כאן אמורים לשמור על שגרה, שגרה מלאה. הבוקר הזה נפתח סמוך לשעה 6 עם ארטילריה מאוד מאוד כבדה, ירי של תותחים, מסוקי קרב שיורים מעל הבתים, מסוקים נוספים ופיצוצים של מיירטים, הרבה מאוד רעש, וזה נמשך גם כשהילדים עלו על ההסעות לבתי הספר. מלחמת הפסקת האש מתחוללת ממש מעל ראשי הילדים והתושבים, מבלי שהם באמת יודעים מה קורה.
0: Okay.
2: יש הרבה אי-וודאות, והחשש הגדול הוא נושא הרחפנים. אתמול בערב היו אנשים בשלומי שחשבו שהם מזהים רחפנים בתוך היישוב, זה גרר שם לא מעט לחץ ופחד.
0: רובי, אני חייבת לשאול אותך, אני מסוחרת הרבה מאחרונים תושבי הצפון שאומרים לי, והנושא הזה הוא מקומם, אני לא אפילו איך להגיד כמה זה מקומם, שמבחינת מי שאמון על כלכלת ישראל, נקרא לזה כך, הצפון חזר לשגרה, והם טוענים שהסתיימה המלחמה, ולכן הם לא זכאים לפיצויים אחרי שהסתיים מבצע שהגעת הרי, אבל הם לא באמת יכולים לקיים שם שגרה. זה נכון האירוע הזה? רובי, אתה איתי? טוב, בסדר, אולי נשאלת שאלות האלה את האורח הבא שלנו, אלדד וקנין יוגב מקיבוץ שומרה, שלום לך, ממושב שומרה, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומכם, אלדד?
3: שלומנו, אני אגיד לך מה קורה, הצבא שלנו מפנה את תושבים מלבנון שלא ייפגעו, ואת התושבים של הצפון הוא משאיר בבתים שלהם שייפגעו. פיקוד העורף לא מחובר לאירוע, וזה דבר שהוא מאוד חמור. נשים אותנו על צהוב במצב שיש לחימה מעל הבתים שלנו, ולא להעביר את זה לאדום, מבחינה כלכלית, כמו שאת שומעת ואת אומרת גם, הכלכלה לא מעניינת אותנו, מעניינת אותנו הביטחון. לא יכול להיות שאני אלית היום סרטון.
0: לא, גם הכלכלה צריכה לעניין אותך. זה בסדר גמור שאתה תתבע גם ביטחון וגם כלכלה. אתה לא צריך לוותר על כלום.
3: לזה יש בית משפט. ביטחון של הילדים שלנו אין הגנה. וההגנה לא תבוא לי בבית משפט. אוקיי, אז קודם כל ההגנה של הילדים שלנו והביטחון של הילדים שלנו והחיים של הילדים שלנו מעבר לכל דבר אחר ומעבר לכל שקל ושקל.
0: אז תסביר רגע מה אתה אומר שאתה אומר שפיקוד העורף משאיר במצב צהוב. תסביר את זה.
3: אנחנו במצב צהוב, זה אומר שההורים לא יכולים להישאר עם הילדים בבית, כי אם הם יישארו בבית הם יכולים להיות מפוטרים. זה אומר שהם צריכים להחליט אם להכניס את הילדים שלהם לתוך בית ספר שהוא בית ספר מסוכן. אנחנו מדברים על, העליתי אתמול סרטון שעלה ב-2024 על ידי הורה מנהריה, שמדבר עם הבת שלו שהיא בבית ספר, והבת שלו אומרת לו, אבא, אנחנו מתחת לשולחנות, אין מקום בממד, יש פה רק שתי ממדים. המדינה משנת 2024 ועד היום לא שינתה, פיקוד העורף או המדינה או מי שעשה את זה לא שינה את הביטחון של האנשים, ועדיין בבית ספר בנהריה יש שתי ממדים. עדיין הממדים האלה ל-60 איש על 600 איש.
0: במשך שנתיים? לא בנו עוד ממדים?
3: לא שינו שום דבר, ואז זה חמור מכך. בשלומי אין ממדים. יש בתי ספר בלי ממדים. במעלה יוסף, אותו דבר, אותו נועל. ממדים של 60 איש על 200-250 ילד.
0: תגיד, ומה אומרים לכם קודם כל, אני חייבת להגיד פה שאני שומעת שהשר וסר לאוף עושה. השר של הנגב והגליל עושה, וגם שמעתי על השר אלקין. אבל מה אומרים לכם, חברי הכנסת, השרים?
3: גם קרויזר עושה, קרויזר היה אצלנו במושב.
0: הוא עצמו תושב רמת הגולן, כן.
3: כן, קרויזר בא והיה אצלנו במושב, הוא עושה עבודה נפלאה, הלוואי עלינו 120 אנשים כמו שבאים למושב, הוא בא עם מחשב, פתח את המחשב, קרא לכל התושבים, אמר להם, תסבירו לי את כל הבעיות שלכם. זה מה שצריכים לעשות.
0: ראש הממשלה היה אצלכם?
3: הצחקת אותי.
0: למה הצחקתי?
3: אנחנו לא מעניינים אותו, הוא אמר את זה בעצמו.
0: הוא אמר שאתם לא מעניינים אותו?
3: אנחנו לא מעניינים, תושבי קריאת שמונה לא מעניינים אותו, תושבי קריאת שמונה ותושבי נהריה ותושבי הגליל הם אותו דבר כמו קריאת שמונה.
0: טוב, אתה אומר דבר חמור, אלדן.
3: זה מה שהוא אמר, לא אני אמרתי. זה לא מעניין אותי, לאישה היא. אם האישה שמראה לו מצוקה לא מעניינת אותו, אנחנו כולנו לא מעניינים אותו. אם היינו מעניינים אותו, זה היה נראה אחרת לגמרי.
0: איך היה נראה? היה יכול להיות אחר?
3: ואני יכול להגיד לך משהו, אני אזרח מדינת ישראל. אני לא אזרח ארצות הברית. אני לא צריך לחכות שארצות הברית יחליטו על החיים שלי, על החיי הילדים שלי.
0: טוב, אבל פה יש פה איזושהי, קונסטלציה שנוצרה, שאם ישראל צריכה את ארצות הברית, למשל בתקיפה באיראן, אז ארצות הברית מתערבת והופכת להיות גורם שמחליט, וצריך להתחשב, להתחשב בהחלטות שלו.
3: אנחנו צריכים להבין שחיזבאללה זה שלוחה של איראן. ואם אנחנו נמשיך להתייחס, חיזבאללה זה לא חמאס. חיזבאללה זה חיילים מאומנים.
0: אבל אומרים לך שבגלל זה עושים הכל כדי להפיל את המשטר באיראן, ואז גם ייפול חיזבאללה, תחכו.
3: לאן לחכות? למה לא ממשיכים את זה?
0: בגלל שהאמריקאים לא ממשיכים את זה.
3: אז מה עושים עם הילדים שלנו? משאירים אותם בבית

0: בספר עם פצצות מתקתקות שרצות להם על הראש? עם פצצה מתקתקת שמטיילת כאילו זה טיילת?
1: אני אין לי תשובה בשבילך, אלדד. אני חושבת שמדינה שפותחת בשוב ושוב במלחמות, הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות זה לדאוג לביטחון של התושבים שלה, ולדאוג גם שאתם לא תצטרכו להיות מודאגים בענייני כספים, כי לא מגיע לכם הדבר הזה. ואתה מספר לי שמ-2024 לא בנו אצלכם עוד ממדים, אז זה לא תמונת המצב שיש בשטח.
0: אני מתכוון בבתי ספר.
1: בסדר, אבל יש תלמידים בבתי ספר.
0: נכון, אני מתכוון בבתי ספר, אנחנו מדברים נטו על הילדים שלנו ונטו על הביטחון של הילדים שלנו. אנחנו לא מבקשים יותר כרגע, יותר מזה, כאילו אחרי זה נילחם על הדברים האחרים. אבל שאמא שולחת ילד בבית ספר והיא לא יודעת איך לחזור, איך הילד שלה, אם הוא יחזור או לא יחזור, זה חמור מאוד. ואם בלבנון, עכשיו הם יוצאים למסיבות, והילדים בבתי ספר שם, האמא בלבנון לא מודאגת. לא מודאגת. אז אני חושב שאם אנחנו צריכים להיות מודאגים והם נכנסים לטריטוריה של בתי ספר, של יישובים, אני חושב שצריך לעשות להם אותו דבר. לתת להם פצצות רקע מסביב, לא אומר על ילדים חס ושלום שם או משהו כזה, אני לא רוצה שיפגעו בילדים באף מקום בעולם. אבל שידעו להם גם את הפצצות רקע וגם אותם יפחידו.
1: אלדד, יש לי שאלה. אחת הדרישות האיראניות, אתה יודע, זה כאילו נורא נורא רחוק, אתה בקיבוץ שומרה שם, במושב שומרה שם על הגבול, מושב מקסים, אני חייבת להגיד. ורחוק, רחוק מקבלת החלטות בוושינגטון, אבל יכול להיות שמה שיקבע שם בכלל בין איראן לבין ארצות הברית יקבע גם את גורלכם. כי אחת הדרישות של איראן זה להפסיק כאן את המלחמה בלבנון, אבל באמת להפסיק את המלחמה בלבנון.
0: ואז מה יקרה כמו עם החמאס עכשיו שהם מתעצמים?
1: אבל אם, זהו, זה שאותך, אבל אם יקרה דבר כזה, וזה ההסכם שיחתם בתום 40 הימים, שישראל צריכה להפסיק, אבל באמת להפסיק את הלחימה בלבנון, וטראמפ יכפה את זה באופן מוחלט. תגיב לי על זה כתושב הצפון.
0: אנחנו נהפוך את המדינה, זה אחד. שתיים, אני חושב שהראש הממשלה שלנו צריך לשלוט בביטחון של כל התושבים שלו. והוא לא צריך לשלוט בזה שארצות הברית מחליטה לו. עם כל הכבוד לארצות הברית, ואנחנו מאוד מעריכים את העזרה שלהם ואת מה שהם עשו במדינה הזאת ואיך שעזרו לנו, אבל בגדול, הראש הממשלה שלנו צריך להחליט על ריבונות של המדינה שלנו, לא אף אחד אחר.
1: אלדד וקנין יוגב, שומרה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה לך. כן. תודה רבה לך על השעה החשידור. תודה רבה לכם שאתם שומעים אותנו. אתם היחידים ששומעים אותנו, אתם היחידים שפותחים לנו את הקו שידור ונותנים לנו להעביר את המסר שלנו, ואני מקווה שאולי שר שמתעסק במשפט וצועק במשפט, במקום מתעסק במשפט, יבוא אלינו לצפון. יראה מה קורה בצפון, ויתחילו לדאוג לתושבי הצפון. אנחנו לא מבקשים יותר מדי, אנחנו מבקשים ביטחון כרגע. עזבו את העסקים שלנו, עזבו את הכל, למרות שאני פגוע 100% בעסק. אני יש לי וילות לאירוח, אני פגוע 100%, אני לא יכול להירח, יש לי תותח מאחורי הבית שיורה ללבנון, כל הבית שלי רועד. אנחנו לא יכולים לנהל שום
1: דבר. אל תודה לנו על זה שאנחנו מראיינים אותך, זו החובה שלנו לראיין אותך, ואני מבטיחה לך שאנחנו נשמיע אתכם בלי הפסקה. תודה רבה לך. אתם עושים הרבה יותר בשבילנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, ביי.
1: שלום ורדית מרקוביץ'.
2: היי, שלום.
1: מפורום שותפות לשירות, תושבת כפר עציון.
2: נכון, חברת כפר עציון.
1: ספרי לנו כמה מבני המשפחה עושים שירות מילואים וכמה זמן?
2: ניסיתי ככה לאסוף את המספרים, הגעתי למעל 1,500 ימים מ-7 באוקטובר.
1: ששלושתם יחד?
2: ברגע זה האיש שלי, המזוג שלי חזי, בשירות מילואים, הבן שלי אוריה לקראת סיום שירות מילואים, ידיד בשירות מילואים, החתן שלנו סגב הוא בן סבבים, הקלה שלנו סיימה עכשיו שירות מילואים, הבת שלנו הייתה קצינת מבצעים, וגם באוגדה 36 בתמרון של חיצי צפון, גם בדרום באוגדת עזה. הרבה, כרגע ברגע הנתון הזה יש שלושה שבמילואים.
1: מה את רוצה לומר לנו, ורדית? לא לנו, היום נפתח מושב הקיץ של הכנסת. דברי אל הממשלה.
2: אוקיי, אז קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על שותפות לשירות, אנחנו נשות הציונות הדתית, השותפות ונוסעות בעול עם אנשינו, בנינו, בנותינו, במלחמת חרבות ברזל, אנחנו דורשות שאחינו בני המגזר החרדי יקחו חלק משמעותי במסע שהולך וגדל על הגנת העם והארץ. תורה ולימוד תורה עם ערכים שמובילים בחיינו, גיוס לצהל אינו מלחמת מצווה, והוא חלק בלתי נפרד מערכים האלו. אני שומעת שכן, מושב הכנסת, מושב

0: בקיץ זה נפתח, וזה בעצם המושב האחרון לפני הבחירות.
1: של הממשלה הזו?
0: נפתח, וזה בעצם המושב האחרון לפני הבחירות.
1: של הממשלה הזו?
0: נכון.

0: מילואים ובאמצע זירה פתוחה בלבנון, ממשיכים לדבר על חוק השתמטות שברור שלא יגייס מעבר למה שמגייסים גם היום, בזמן שהבעלים שלנו בסבב שביעי, שישי, והמחירים הזוגיים האישיים והמשפחתיים הם כבר משהו שלא ניתן להסתיר או לא ניתן להחליק.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? את מה לא ניתן להסתיר?
0: את המחירים, את המחירים שמשלמים.
1: את יכולה לשתף? לא חייבת. את מספיק נושאת בעול גם בלי לשתף.
0: אני לא מדברת, הסיפור שלי הוא סיפור של נקודתי של המשפחה שלי, ואני רואה את הקושי. יש לי בן שהוא כרגע בסוריה, שיש לו שתי בנות קטנות, ואשתו לבד גם נושאת בנטל. יש לי בת שבעלה הוא ממפי, ובסבב השישי כבר, ויש לה שני ילדים קטנים.
1: מרדית, אני אשאל אותך, אני רוצה אבל לשאול אותך בסוף. את אמרת לי שאתם אנשי הציונות הדתית, אני מניחה שאתם מצבעתם לממשלה הזו?
0: אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
1: לא, אבל אני, אבל את יכולה לא לרצות להיכנס לפוליטיקה, אבל הפוליטיקה היא זו שקובעת את הדברים שאת מדברת עליהם עכשיו.
0: חשוב לי לומר,
1: אבל זאת הפוליטיקה, ורדית.
0: חשוב לי לומר שהשותפות לשירות, יש נשים שמטבע הדברים, חלק גדול, אני מניחה שהצביעו לממשלה, אני לא יודעת, כי אני לא שואלת. אני דורשת גם מהממשלה הזאת, וגם מכל מי שמגדיר את עצמו ציוני, לא לתמוך בחוק האיגיוס, בחוק ההשתמטות, ולעשות את הכל למען השוויון בנטל.
1: הם עשו את הכל עד עכשיו, כי הם אומרים שהם עושים את המקסימום. הם אומרים שזה עניין תרבותי וצריך לתת לזה זמן.
0: אני חושבת שלא, אני לא מאמינה בזה. בעיניי זה מאוד מאוד מאוד פשוט. לא יכול להיות שגם לא מתגייסים וגם מקבלים כל מיני הטבות, אז קודם כל את זה צריך, יש למנוע את ההטבות שניתן למנוע כלכלית ממי שבוחר להתגייס, שלא להתגייס. יש הטבות שהן לא תלויות בחקיקה.
1: מרדית, אני אגיד לך למה אני קוטעת אותך. כי את כל מה שאת אומרת עכשיו, אנחנו יודעים. יודעים מקבלי ההחלטות, הם נאמרים בלי הפסקה. אני אומרת, זה מתוך כבוד גדול אלייך ולכל ציבור המשרתים, כבוד עצום, אין לי מה להגיד, אבל בשורה התחתונה, אני מנסה לחשוב מה אותם אנשים שאתם בחרתם חושבים עליכם אם הם בסוף ממשיכים בדרכם, כי ציבור גדול מאוד של, אני לא מדברת עלייך ספציפית, אבל כן. רבים מאוד מהמשרתים האמיצים האלה, הם מצביעי הממשלה הזו, מצביעי נכון. הממשלה הזו, נכון. והם זועקים את הזעקה הזו כבר שנתיים, ושום דבר לא השתנה, אז אני מנסה לחשוב, איזה קשר יש ביניכם לבין נבחרי הציבור, ומה הם חושבים עליכם, נבחרי הציבור שלכם?
0: אז קודם כל היום, יום שני, בשעה 5, בכיכר הכניסה לכנסת, אנחנו נגיע לשם, ואנחנו מגיעות כדי להגיד שלא מעבירים חוק השתמטות על הגב של הציבור המשרת.
1: ואם יעבור?
0: אז יש בחירות בקרוב, ומי, מבחינתי, את שואלת אותי, אני מייצגת את עצמי כרגע, מי שלא יקדם את הגיוס לכולם, זאת אומרת, לשמור על החוק, לעמוד בחוק, אני לא אבחר בו. ואני מקווה מאוד שאנשים אחרים גם לא יבחרו פה, ובלי סיפורים ובלי הסברים שזה תהליכים וכולי. בעיניי זה מאוד פשוט. יש מנהג בין פסח לשבועות, אנחנו נוהגים כל שבת לקרוא פרק מפרקי אבות. יש בפרקי אבות מדברים על 48 מעלות לקניין תורה. אחד מהמעלות זה נושא בעול עם חברו. המעלה הזאת מבטאת אמפתיה פעילה, שותפות אמיתית בצער הזולת, הבנת מצוקתו כאילו אישית ונכונות לסייע בטרחה ממון או עצה. אני שאלתי את הבן שלי, אמרתי לו שאני עולה להתראיין, מה רוצה שאני אגיד? כמובן הוא אמר שאנחנו באים ושאנחנו נבוא עוד פעם אם יקראו לנו, ואנחנו נשמח גם שיעזרו לנו. בסדר, בצניעות רבה הוא אמר את זה. שמעתם אתמול את דבריו של הרמטכ"ל, שלא נכנס לעניינים פוליטיים, אבל כן אמר שהצבא תלוי במילואים, והמילואים קורסים לתוך עצמם. אז אנחנו באים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא יכול להיות שאחרים גם לא יבואו וגם ייהנו ממנעמי השלטון ומהטבות כאלה ואחרות. אז אני מזמינה את כולם להגיע היום בשעה 5 לכיכר הכניסה לכנסת, ולא להגיד שלא מבינים בזה, ולא להסביר. לצערי, גם אנשים ששאלת, אנשים שבחרו במפלגות שנמצאות עכשיו בקואליציה, לא לתת לנו הסברים על תהליכים ועל דברים פוליטיים. מדובר פה, כמו ששמענו, גם על, בסוף אנשים משלמים גם בחייהם, וגם אם לא בחייהם, יש פגיעה, פגיעה רצינית. אני אתן עוד דוגמה.
1: בקצרה, ורדית.
0: הנושא של מקומות עבודה.
1: כן.
0: אנשים, מקומות עבודה.

0: די, איבדו את הסבלנות לנושא של המילואים, היו נחמדים בהתחלה, זה נגמר, ואנשים משלמים בקריירה שלהם. שני הבנים שלי והחתן שלי הם סטודנטים שמנסים ללמוד בשלוש שנים האחרונות, ובכל המעגלים זה נפגע.
1: ברדית, אנחנו עוצרים כאן, הדברים ברורים. אני רוצה גם להגיד שגם הסטודנטים, הילדים שלך, שרוצים ללמוד כדי לפתוח לעצמם חיים, והם אנשים שומרי תורה ומצוות, גם תורתם אומנותם, ומתגייסים. אנחנו נעצור כאן, אני מודה לך על השיחה הזו, עם כל הערכה, תודה רבה לך, היום בחמש אתם מפגינים מול הכנסת. תודה רבה, ורדית מרקוביץ', תודה רבה. עכשיו אנחנו לפרטים בעניין הדיון, בעניין הבקשה להתיר לפרסום את החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר. עוברת פלמן, שלום.
2: כן, שלום ליאת, אני נמצאת בבית משפט השלום בתל אביב, כאן בעצם יש הפסקה כרגע בדיון הזה, ודרמה, ממש דרמה אפשר לומר, כי עורך דינו של החשוד באונס פשוט מוותר על הטענה. אותה טענה שהוא טען במשך חודשים ארוכים שיש מסוכנות לאובדנות, אם שמו יפורסם, הוא אמר היום בפני בית המשפט שהוא מוותר על הבדיקה הפסיכיאטרית שהייתה אמורה להתקיים מחר על ידי הפסיכיאטרית המחוזית של תל אביב ומי מטעמה, ופשוט אומר, אני מוכן ששמו יפורסם, אבל רק אחרי שבועות. עומדות עורכות דינן של נעמה שחר ושיילי אתרי ומתנגדות לבקשה. הן אומרות בעצם עוד הפעם החשוד הוא זה ששולט כאן, הוא שולט בזמנים, עכשיו כשהוא כבר התראיין, כך הן אומרות, לכלי תקשורת מסוים, ובעצם רוצה לשלוט בנרטיב, הוא מוכן עכשיו לפרסם את זהותו, אבל רק בזמן מסוים, ולכן הן מתנגדות לכך. השופטת באה ואומרת, גם ככה כאשר מתירים לפרסם זהות של חשוד יש זמן התארגנות, יש זמן אולי לאירור וכולי, אנחנו לא מכניסים את זה בפועל באותו היום לתוקף, ולכן היא אומרת, אני לא מבינה כל כך את ההתנגדות. היא ביקשה מהצדדים כאן לצאת לחמש דקות הפסקה ולהגיע להסכמה, כן, על מועד פרסום זהותו של אותו חשוד, שנזכיר שכבר פורסם ברשתות החברתיות בצורה כזאת או אחרת, ועל כך גם הגיש בכוחו של החשוד עורך הדין משה וייץ בקשה היום לפי פקודת ביזיון בית המשפט ליד כנגד חברת הכנסת נעמה לזימי ועוד 9 נשים נוספות שלטענתו פרסמו ברשתות החברתיות בצורה גלויה או בצורה ישירה, וגם בעצם יצאו נגד קיומו של צו איסור הפרסום בפרשה הזאת. הוא מבקש מבית המשפט להורות על כך שהם ביזו את בית המשפט, וגם כאמור להטיל עליהם הוצאות או את הקבוע בחוק, כפי שקבוע בחוק בעניין הזה. שיילי אתרי יצא מכאן נסערת, היא פנתה לשופטת ואמרה, הוא אמר שהמצב הנפשי שלו לא טוב, וכך גם הציג עורך דינו בתוך הדיון הזה. גם היום צריך לומר ליאת, אני פה זאתי שגם מטופלת בפסיכיאטר, אני זאתי שצריכה כל הזמן להיות עם פלסטר על הפה, אני לא יכולה לומר את השם שלו, והוא עוד הפעם שולט כאן בזמן ושולט בי. והנה עכשיו גם שיילי אתרי לקחה זמן הפסקה, עורכות הדין ככל הנראה עכשיו ייכנסו לדיון, והם כאמור יסכמו את זמן פרסום זהותו של החשוד הזה, אבל כאמור זהותו תפורסם בימים הקרובים ליד. כן. זאת השורה התחתונה.
1: אני מבינה שבת לנו פה קטע מהדברים ששיילי אומרת לך?
2: נכון, בכניסה, כן, לדיון, בואי נשמע.
1: הנה.
3: תבינו היום מה מתחולל שמה קורה. בינתיים פתוחות ישמעו לבד, אבל עושים קרקס מכולנו. אבל כמו שנדב גולדשטיין, אגב, שנרצח עם ביתו בכפר עזה, המשפחה שלו תמיד מזכירה לכל הקהילה שלנו, התקווה מתה אחרונה. תקווה מתה אחרונה. לי לא תמות, כי אני בחיים.
1: אמן. תודה רבה, ורד
2: יקרה. כן, הדברים מכאן, ואנחנו נמשיך ונעדכן. תודה ליאת.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו לעוד אירוע אלימות קשה מאוד שאתה מספר לנו עכשיו, אסף פוזיילו, ועליו, וגם מביא דברים מפי הקורבן עצמו. שלום אסף.
4: נכון, שלום ליאת. כן, כמו שכולנו יודעים, יש בשבועות האחרונים עליית מדרגה מאוד מאוד משמעותית באלימות ברחובות, ילדים או נערים שדוקרים ורוצחים, גם בפתח תקווה, גם בבאר שבע, ואלה רק הסיפורים שפורסמו, זה קומץ, והנה עוד דוגמה להקצנה. בן 71 מאשדוד, בוריס קוניק, הוא בסך הכל העיר לצעיר בגינה שיקשור את הכלב, כלב הפיטבול שלו, בתגובה, אותו צעיר בן 24 שבר לו עצמות באגרופים, שיסה בו את הכלב שלו, את כלב הפיטבול, נתן לו פקודה לתקוף את אותו אדם בן 71. זה קרה לפני שבוע, והיום בוריס משחזר מבית החולים עם הבן שלו מה שקרה, כאמור, אחרי שהוא כבר עבר כמה ניתוחים וצריך לעבור ניתוחים נוספים.
5: אני טיול בכלב בלילה. בן אדם עם כלב פיטבול, נית, я его спросил, почему у него собака без, ну, без поводка и без...
6: הוא רק שאל אותו למה הכלב שלו בלי רצוע ובלי מחסום פה.
5: И начал на меня бросаться, все.
6: הוא אמר שאותו בן אדם פשוט צעק שהכלב שלו משוגע, כאילו כלב של האבא. ופשוט תקף אותו.
5: אני לא יודע כך קריצת. я кричал, хватит, хватит, не надо.
6: הוא צעק, תפסיקו, תפסיקו.
5: он продолжал меня бить.
6: הוא המשיך להרביץ לו.
5: жена и дочка, они сразу вызвали... вызвали сразу амбуланс, амбуланс вызвал мистеру.
6: הוא אמר שהוא לא היה אף אחד ברחוב, הוא חזר לבד, פגשו אותו בבית, אשתו ובת שלו, וכבר התקשרו לאמבולנס ומשטרה.
4: כן, ואמר הבן ליאונרד שאבא שלו צריך לעבור עוד ניתוח בכף הרגל, יעבירו לו שתל אור מהמותניים לכף הרגל, מחכים שהוא יחלים ברגל שמאל וביד ימין מהנשיכות של הכלב, כדי שלפחות יוכל לעמוד על רגל אחת, הנה הדברים.
6: הבחור הרביץ לו והוא שבר לו צלעות ואת העצם הלחי, יש לו מלא גימטומות על הראש, בכל הגוף. כן נתן איזושהי פקודה את הכלב באיזשהו שלב, הוא אמר באיזה... אבא שלי גם לא הבין באיזה שפה הוא אמר את זה, כל עוד שהוא אמר את זה בשפה הזרה, ואז הוא כן תחף אותו. הוא נתח אותו ברגליים, ממש הפצעים עמוקים ועד העצם זה גיל ימין, ואז הוא נשך אותו ביד ימין, יד שמאל, גם נשך אותו באזור מותניים של הרגל ימין, אם אני לא טועה, גם... רואים שיש שם קצת את, את הסימנים, אבל מה שכן, ממש את הכף רגל ויד ממש עפו את הפצעים עמוקים.
4: כן, אז החשוד בתקיפה שנעצר, כן. יניב טורונה, בן 24, הוא נתפס עם הטלפון הגנוב של בוריס, גנב לו את הטלפון כדי שהוא לא יוכל להתקשר ולהזיק עזרה, ועם בגדים מוכתמים בדם, הוא נתפס ונעצר.
1: נורא. אסף, תודה רבה לך. הפסקה.
7: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
14: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
15: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: הערב בכאן 11 רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
17: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
16: יהיה בלתי נשכח.
17: נהדר, התרפקנו בכיף.
16: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: ואנחנו עם חדשות הספורט עכשיו, חן ביאר, שלום.
19: שלום ליה, צהריים טובים. את יודעת, יש מרוץ מדהים על האליפות בליגת העל בכדורגל שלנו, אבל יש גם מאבק לא פחות מעניין על ההישארות בליגה, מאבק כנגד הירידה, ואתמול היו לנו כמה משחקים דרמטיים, ומי שעושה צעד ענק לעבר הישארות של עונה נוספת בליגת העל, זאת עירונית טבריה, היא עכשיו רחוקה נקודה אחת בלבד מלהבטיח את ההישארות שלה, למרות שבמהלך העונה הזו הופחתו לה 8 נקודות ליגה בגלל ההסתבכות בפרשת החוזים הכפולים, ואיתנו הבעלים של עירונית טבריה, אריה קלמנזון, שלום.
20: שלום, צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
19: בוא נדבר רגע על מה שהיה אתמול, אתם מנצחים 4-3 את מכבי נתניה, הייתם כבר בפיגור 3-1, שער הניצחון היה עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, איך אתה עובר את רכבת הערים הזאת במשחק כל כך מכריע?
20: ועוד יותר מזה, זה היו שני שערים בתוספת הזמן, כי השער השלישי היה בדקה ה-90, שכבר השלט הורם, וחמש דקות לאחר מכן היה השער הנוסף, אז כמובן שזה רכבת הרים כמו שציינת, מ-3-1 בדקה ה-70 ל-4-3 בדקה ה-95, עברנו דקות מאוד קשות. אבל בסופו של יום...
19: כאשר אתם מגיעים למצב שמורידים לכם 8 נקודות, בשלב יחסית מתקדם של העונה, אתה אז עדיין מאמין שאפשר להישאר בליגה במצב כזה?
20: קודם כל תשובה היא כן. אנחנו עשינו את הסדר הטיעון, והסכמנו לו, ולא רצינו להמשיך מה שנקרא במאבק המשפטי שלנו מול ההתאחדות, כי אמרנו, הסדר הזה נותן לנו סיכוי סביר וטוב להישאר בליגה, אמרנו בשחקנים, כי מי שזוכר, חלק מכתב האישום מופנה כנגד השחקנים שלנו. וידענו שברגע שאנחנו נגיע להסדר טיעון שמשחרר אותם מכל אשמה, ומזכה אותם לחלוטין, אז הם יחזירו לנו למגרש, וזו הייתה הסיבה שדפנו להילחם על המגרש ולא בבתי הדין. בסופו של יום אני מקווה מאוד שנשיג את הנקודה ויוכח שצדקנו.
19: ותוכלו לעשות את זה ביום רביעי נגד בני ריינה שכבר ירדה ליגה. אתה יודע, אנחנו שומעים על הפרשה הזו של הסדר הטיעון ושומעים את ההתייחסות שלך. נדמה לי שגם מועדי הכדורגל קצת מבולבלים בסופו של דבר, כי על פניו יש כאן אירוע מאוד מאוד חמור, ואתם גם הסכמתם להסדר טיעון והודיתם, אבל בעצם אתה עדיין מרגיש שנפגעתם כאן. אתה לא לוקח אחריות של ממש. אז היו חוזים כפולים או לא היו חוזים כפולים?
20: שוב, המילה חוזים כפולים מדברת על חוזים שהוסתרו מהבקרה, כספים ששמרו ומחשכים בדרך כלל במעטפות וכדומה. ממש לא זה שהיה כאן. מה שקרה פה זה שהתקציב הכולל של טבריה הוא בדיוק התקציב שהוגש לבקרה. ברישומים תחת השכר הופיע פחות ממה שהיה צריך להיות, כי רכבים ודירות שנתנו מהחברות הפרטיות שלנו, רשמנו בבקרה בסעיפים אחרים. אז נכון שעברנו עבירות, ועברנו את זה כל הזמן, זה עבירות טכניות, בטח לא מוצדק. כל העליהום של 4 חודשים וחקירות וכדומה, ו-30 נקודות. אז לקחנו אחריות על תקלות טכניות שהיו, כמו שבוא נאמר, אם יבדקו את כל קבוצות הליגה, כמו שבדקו אותנו, אז ברור שהמציאו אצל כולם עבירות טכניות, הודינו בזה מראש, אבל ברור שזה לא כמו שניסו להציג בכותרות, ומי שזוכר את כל הכותרות על זיופים ומחירות משחקים, בוא, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל הסכמנו והודינו על עבירות טכניות, ותמיד אמרנו את זה.
1: כן. נעצור כאן, חן.
19: אריה, אתה נשאר? אוקיי, נעצור כאן.
1: תודה רבה.
19: אריה קלמנזון, בעלי עירונית וריה, תודה רבה.
20: תודה רבה לכם.
1: ושיהיה בהצלחה.
20: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה גם לך, חן ביאר. מחר חצי גמר האירוויזיון עם נועם בטענה נהדר, ומצטרף אלינו יצחק זוננשיין שהיה ראש משלחת האירוויזיון בתקופת רשות השידור. היום אתה סגן נשיא חטיבת הבידור באיגוד השידור האירופי. שלום.
0: שלום, הכל אמת.
1: כן, הוא הצלח את חצי הגמר? נתחיל עם זה?
0: תראי, יהיה קשה מאוד לא לצלוח. צריכים 10 מתוך 15, אז ויש לנו שיר נהדר וזמר נהדר, אז אין סבירות שלא יצלח את חצי הגמר.
1: אמרת לי שאתה רוצה לדבר דווקא על הדברים הטובים.
0: נכון, אני כששאלת אותי על כל החרמות והדברים האלה, אנחנו צריכים גם לראות את נקודות האור שיש. קודם כל את איגוד השידור האירופי, שאני אולי קצת משוחד, אבל כל הזמן נלחם ומתעקש ולא נותן לכל הגורמים הצדדיים להוציא את ישראל מהתמונה, אף על פי שיצרו כל מיני חוקים שמתייחסים לישראל. אבל תראי למשל את המדינות כמו גרמניה, שהקנצלר שלה ושר החוץ אמרו שהם פורשים מהאירוויזיון עם ישראל מודחת. אף פעם לא היו לנו כאלה גיבויים.
1: טוב, גם לא היו כאלה חרמות בכזה סדר גודל.
0: בסדר, אבל זה הביא לנו גם, תראי, אוסטריה, הקנצלר, שאמר שהתחרות לא תתקיים באוסטריה עם ישראל תודח. והאורף, מנכ״ל האורף, הגיע לארץ במיוחד כדי לעודד וכדי להזדהות. האורף והתאגיד האוסטרי שבעצם מפיק את התחרות. ויש עוד מדינות שאמרו אולי מתחת לשטח שאני יותר מכיר, כמו שוודיה, כמו נורווגיה, שהם לא ייתנו לדבר הזה לקרות. אז בסך הכל, נכון, יש את המדינות ש... הולנד מאוד הפתיע באנטישמיות שלה, אבל אירלנד
1: וספרד
0: שמצטיינות באנטישמיות בזמן האחרון, ואיסלנד שעושה קולות מוזרים, סלובניה, לא, אני לא מתייחס, לא יודע אחרי מה היא נגררת. אבל מצד שני אנחנו צריכים גם לראות את המדינות הרבה יותר רציניות כמו גרמניה, אוסטריה, שוודיה, וגם מהצרפתים ואנגלים שלא עמדו בצד. הם נכון לא נתנו הצהרות כמו הגרמנים, אבל בסך הכל גם נועם מתקבל יפה מאוד על ידי הרבה מדינות. נכון, הסינים שמרגישים מאוד על הגובה כי הם מועמדים לזכייה והם איתנו בחצי הגמר הראשון, הסינים האלה נתנו כתף קרה גם לישראלים וגם לאוסטרים. דרך אגב, אתמול הם לא הסכימו לענות לטלוויזיה האוסטרית כעונש על זה שהטלוויזיה האוסטרית מראיינת את הישראלים.
1: כן.
0: אני מקווה שיהיה בעיה. זה אותם פינים שקיבלו אישור מיוחד לנגן בחי.
1: כן. עד כמה חדש. זה, עד כמה באמת זה נדיר הדבר הזה שהם מקבלים את ה... שהם מקבלים אישור כזה?
0: תראי, כל הזמן יש מין רגרסיה בחוקים. או רגרסיה או התפתחות, כל אחד יכול להחליט מה זה. אבל פעם אסור היה לעשות קולות אנושיים
1: בפלייבק,
0: והיום זה אפשרי. פעם היה לנו תזמורות, עד שישראל, הרוויזיון בישראל ב-99, היה הפעם הראשונה שזה היה על פלייבק.
1: אתה יודע מה, רגע, אני רוצה...
0: הדברים מאוד משתנים.
1: מאוד משתנים, כן. אני רוצה רגע לשאול אותך, אמרת שצריך להסתכל על זה, ואתה חבר באיגוד השידור האירופי, אתה יודע על מה אתה מדבר, ואתה אומר שיש לנו שם תמיכה מאוד מאוד גדולה, אבל מבחינת ההצבעות, אתה אומר הוא יצלח את חצי הגמר, בגמר, תהיה הצבעה פוליטית שתפגע בו?
0: תמיד יש הצבעות פוליטיות, שום דבר לא חדש, זה לא פוליטי מהמובן שאת משקיעה בו שעתיים כל יום בתוכנית שלך. זה פוליטי מהבחינה של מדינות שמסדרות עם מדינות אחיות. תמיד ידענו שהסקנדינביות מצביעות אחת לשנייה.
1: אבל אני רוצה שאתה דווקא עכשיו בגלל שזו תקופה רגישה.
0: נכון, נכון. אז יהיו הצבעות. השופטים הם אלה שדפקו אותנו בסופו של דבר.
1: ואיך יהיה הפעם לדעתך?
0: סליחה?
1: איך יהיה הפעם לדעתך?
0: אותו דבר.
1: באמת?
0: לדעתי, מבחינת צוותי השיפוט, לא תהיה לנו עדנה, אבל הקהל יאהב אותנו. השיר הזה הוא שיר, נכון, אין בו גימיקים, זה שיר מאוד סטנדרטי מצד אחד, הוא לא נטע ברזילאי, הוא אפילו לא יובל רפאל עם הסיפור האישי שלה. מאידך זה שיר מאוד יפה.
1: נכון.
0: עם זמר חתיך והעמדה מאוד יפה, אני חושב שהקהל מאוד יאהב אותו, זה גם שיר שבשמיעה ראשונה אתה מתאהב בו.
1: לגמרי,
0: אתה לא צריך להתרגל אליו.
1: יצחק זוננשין יקריא, אנחנו עוד נדבר לקראת האירוויזיון. אתה הרי שם, אתה באיחוד, אתה גם אמרי לוינה, נכון? אתה תהיה שופט בחצי הגמר השני, אז אנחנו נדבר בהמשך.
0: לא שופט, אבל סוג של, כן.
1: משקיף. תודה רבה, בינתיים יקירי. נדבר בהמשך, תודה רבה לך. אמן, ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
22: רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: כפוף לתקנון.
24: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
25: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: כפוף לתקנון.
28: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
29: C1, כוכבית 5651.
30: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
31: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
32: ככה זה כשיש נאי,
33: אטו 2,
32: מסתבר זה תמיד פעמיים.
31: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
34: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
35: מישל!
36: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
37: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
36: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
37: יאללה, בואו נרים את אירופה.
36: נועם בטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: אנחנו כאן.
36: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: דורית אסרף מזרחי, שלום.
38: שלום.
1: אנחנו נדבר בקצרה על האירוויזיון, ואז תביא לנו את השיר היפה שהבאת לנו, כן.
38: נכון ומקסים. טוב, מאוד. אבל נדבר באמת גם על האירוויזיון.
1: בקצרה, כן.
38: כולם מדברים על מחר, מחר, מחר, חצי הגמר, אבל בעצם היום נועם בטן עולה לחזרת השופטים. זו חזרה מאוד מאוד חשובה. בעצם 50% מהתוצאה נקבעת כבר הערב לגבי חצי הגמר. בשלוש השנים האחרונות, ההכרעה הזאת הייתה בכלל בידי הקהל, ועכשיו מחזירים אותה, ואנחנו נחזיק לו אצבעות שהערב ב-10, הוא יהיה פשוט מעולה.
1: הוא יהיה.
38: עכשיו, הוא יהיה, באמת שהוא יהיה. ועכשיו השיר, בואי נשמע אותו קצת, ואז נדבר עם אלרן. יאללה.

0: כן, דוריתי.
1: אי אפשר, אי אפשר, אני הייתי שומעת את כל
0: השיר.
1: יש תחושה, יש תחושה שאת הולכת לדבר עם מישהו לא ישראלי, מישהו בכלל בחול.
0: לגמרי.
1: יש כזה ממש שירים כאלה.
0: נכון.
1: שלום אלרן דקל.
0: שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אני לא יודעת אם אני רוצה מה לעשות לך, אני לא יודעת. באמת. איזה שיר נפלא. אני, יש בינינו היכרות מוקדמת. ואני חשה קצת מרומה, כי כשאני הכרתי את אלרן, הוא לא שר. הוא לא שר. קצת כמו רייכל כזה, שניגן על כלידים. מתי זה קרה הדבר הזה? המופלא הזה.
2: תמיד תמיד שרתי. כשאנחנו הכרנו, אני תמיד גם עניין אותי הצד של מאחורי הקלעים של המוזיקה גם, אז אנחנו הכרנו בשלב הזה של החיים. אבל השירה תמיד, תמיד תמיד הייתה, ו... ותמיד תהיה גם.
1: נכון. ספר על החיבור שלך לקוטימן.
2: קוטימן ואני כבר 20 שנה עובדים ביחד ומשתפים פעולה מהאלבום הראשון שלו וגם מהאלבום הראשון של פרנקנשטיין. האמת שם הכרנו פעם ראשונה שהוא בא לעזור לנו להפיק אותו. ובאלבום הראשון, סולו הראשון של קוטימן, שרתי שלושה שירים ויצרנו ביחד ונוצר קליק כזה.
0: יש לנו עוד נורא מעט זמן, אז תגיד לנו מילה על השיר הזה.
2: אלבום שהולך לצאת בקרוב ביוני שנקרא הופ, שנראה לי שאנחנו כולנו מחפשים עכשיו. שירים שמרגיש לי אנחנו צריכים בתקופה הזאת, שבאים בנועם לעשות לנו קצת טוב. ואפשר נראה לי לשמוע את החיבור שלי ושל קוטי. הוא מביא את המוזיקה, אני מניח עליה ממש בכלילות את את השירים שאני כותב, וזה חיבור של 20 שנה, שנראה לי שהגיע הזמן שהוא ילבלב.
0: שיפרוץ.
1: ומה עם הופעה?
0: כן.
2: תגיע, גם הופעה תגיע, אבל כרגע ניתן למוזיקה לדבר.
0: אני בעד, ניתן למוזיקה לדבר, מה אתם אומרים?
1: שיר נפלא, אני בעד.
0: בעד. תודה רבה דורית אסרף מזרחי. תודה רבה אלרן דקל, ובואו נשמע עוד קצת מהופ החדש של קוטימן ודקל. אלרן דקל, הנה.

אפרת וייס ערכה את המשדר, בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור יוסי תנורי, בדיגיטל עידן סניור, אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע ביום חמישי גם בחצי היום ביום ירושלים. המשך האזנה מענה לכולכם, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
2: עידה שדיון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
1: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
2: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ' פנימה!
1: מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
3: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
3: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
4: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
3: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
4: והכימיה שתתפתח באולפן.
3: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
4: עזוב, זה לא משנה.
1: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
4: אפשר עוד להחליף?
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה. תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלושה לוחמי צהל נפצעו כאן מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. תושב הצפון אומר כי הוא וחבריו אינם מעניינים את ראש הממשלה. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להאריך עד סוף החודש את גיוס המילואים בצו 8. נמשך גל האלימות, בלוד נפצע קשה מירי נער כבן 16.
1: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הלחימה בצפון. במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, נחת אחד המסוקים במרחב החילוץ, ובשל תקלה טכנית לא יכול היה להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה, ולאחר מכן המריא המסוק בבטחה. המסוק לא נפגע מאש אויב. קודם לכן נפצעו שלושה לוחמי צהל קהל מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. תושב שומרה בקו האימות, אלדת וגנין יוגב, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי הצפון לא מעניינים את ראש הממשלה.
20: בשלומי אין ממדים, יש בתי ספר בלי ממדים, במעלה יוסף אותו דבר, אותו נועל, ממדים של 60 איש על 200-250 ילד.
21: ראש הממשלה היה אצלכם?
20: הצחקת אותי.
21: למה הצחקתי?
20: אנחנו לא מעניינים אותו, הוא אמר את זה בעצמו.
21: הוא אמר שאתם לא מעניינים אותו?
20: תושבי קריאת שמונה לא מעניינים אותו, תושבי קריאת שמונה ותושבי נעריה ותושבי הגליל הם אותו דבר כמו קריאת שמונה, זה מה שהוא אמר, לא אני אמרתי, זה לא מעניין אותי, לאישי.
19: תושב שומרה אמר את הדברים ליד רגע בתוכניתנו בחצי היום. ועדת החוץ והביטחון אישרה לפני זמן קצר את בקשת הממשלה להאריך עד סוף החודש את גיוס המילואים בצו 8. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי בתקופה זו אפשר יהיה לגייס עד 400 אלף חיילי מילואים. נמשך גל האלימות. בלוד נפצע קשה מירי, נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מחקירה ראשונה עולה כי מדובר בנקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. המשטרה מחפשת אחר חשודים. הרצח ברמלה. החשוד במעשה הוא בעלה של הנרצחת, רנין אל-עביד, כבת 30. גבריאל אבו זקי, שכנם של בני המשפחה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי למרות שמקרי הרצח בעיר הפכו לדבר שבשגרה, הרשויות אינן מתייחסות עליהן בחומרה הנדרשת. הפעם המצב שונה, אמר אבו זקי ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום.
22: הפעם קמנו על הרצח או הריגות האלה, ופתאום חצי מהמדינה נמצאת, כל המשטרה והמפכ"ל ומהשב"כ, יחידות, רכבים שפעם ראשונה רואים בחיים שלנו, שזה מוזר, כי כל יום כל הרצח במגזר, ואף פעם לא ראינו יחס כזה, או שהפעם אחד הפצועים זה לא ערבי, יכול להיות זאת הסיבה, יהודי זה שונה, כן?
19: גבריאל אבו זקי הוסיף כי מדובר במשפחה נורמטיבית, אך לא היו סימנים מקדימים לאירוע. בית משפט השלום בתל אביב החליט לפני זמן קצר להשאיר את צו איסור הפרסום על כל פרט מזהה של החשוד באונס של שיילה אתרי ונעמה שחר עד יום ראשון בשעה 10. אז בהסכמת הצדדים יוסר הצו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בפתח הדיון אמרה המתלוננת שיילה אתרי שתיאבק על פרסום זהותו של החשוד.
23: תבינו היום מה מתחולל שמה קורה, אז אני לא יכולה לדבר. בינתיים פתוחות ישמעו לבד, אבל עושים קרקס מכולנו. כבר מתה אחרונה. היא לא תמות, כי אני בחיים.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
24: אתה הולך להביך אותי.
1: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11. התחזית בחסות?
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
19: והתחזית, מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה באומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: תעשו כבוד לחג.
0: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברות, חברים, אנחנו רגעי קסם יחד עם הסופרימס, שאיתן גם נמשיך, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים

0: 12 בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.
2: The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts, the

0: There's no business like show business, כמובן. שמענו את בטי הוטון יחד עם הסט של הלהקה, הצוות של הלהקה, וזה מתוך אני אוקלי, אשת לפידות, כמו שקראו לזה בעברית, אני get your gun, והיום יום הולדתו של ישראל ביילין, ואם אתם לא יודעים מי זה, זהו אירווינג ביילין, שנולד ב-1888. הלך לעולמו ב-1989, בין 101, והספיק הרבה מאוד דברים יפים לעשות. אז נשמע כמה מהם ככל שיתיר לנו הזמן, כמו שאומרים. הנה עוד פעם בטי הוטון מתוך אותו מחזמר נפלא. כל מה שאתה יכול לעשות, אני יכולה לעשות יותר טוב.
1: Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you.
2: Oh, you can.
1: Yes, I can.
2: Oh, you can.
1: Yes, I can.
2: Oh, you can.
1: Yes, I can. Yes, I can.
2: Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
1: No, you're not.
2: Yes, I am.
1: No, you're not.
2: Yes, I am.
1: No, you're not.
2: Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge.
1: I can get a sparrow with the bow and arrow.
2: I can live on bread and cheese.
1: And only on that?
2: Yes.
1: So can a rat.
2: Any note you can reach, I can go higher.
1: I can sing anything higher than you.
2: No, you can't.

0: כן. זה שיר מ-1929 ששר במקור פרד אסטר. ואלה טאקו שחידשו את השיר היפהפה הזה.
1: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the ritz.

יש איזשהו הבדל בין ההקלטה של פרד אסטר מ-1929 לבין הביצוע הזה, אני חושב ככה. והשיר הבא הוא השיר, אחד השירים, אחד כנראה, אולי מישהו שבר את השיא הזה, אני חושב שכן, אבל בינתיים אנחנו מרשים לעצמנו לומר שזה התקליט שנמכר הכי הרבה אי פעם בעולם, אולי בשנים האחרונות מישהו שבר את זה. אבל בתור תקליט, אני לא מדבר על כל מיני פלטפורמות אחרות, אתם יודעים, דיסקים וכאלה, תקליט. וזה אחד השירים, אולי השיר הכי חשוב שכתב אירווינג ברלין.

0: כן, שמענו כמובן את האיש האחד והיחיד של השנים האלה, בינג קרוסבי, עם White Christmas, השיר הנצחי הזה, הכל כך חגיגי הזה, שכבר ברגע שאתם שומעים אותו, השלג יורד והפעמונים מצלצלים, וכן, סנטה קלאוס וכל זה. מיד אחרי ההפסקה, אנחנו עם שירי האירוויזיון.
1: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, טכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: הערב בכאן 11 רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
1: אתה הולך להביך אותי, מדובר בזהב שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
0: יהיה בלתי נשכח.
1: נהדר, התרפקנו בכיף.
0: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

elle fuyait ravie, et le vent me disait:

צרפתית היום. ב-1963 ייצג צרפת אלן ברייר עם השיר הנפלא הזה לטסי ג'לי, וב-83 ייצגה הזמרת הצרפתייה קורין הרמה את לוקסמבור בשיר הזה.

L'oiseau et l'enfant, ציפור והילד, שמענו את מרי מרים שיצגה את צרפת ב-77. והגענו לשיר שהוא הימנון כמעט בארץ, בלתי נשכח, עם זמרת שבשנת 73, כשהייתה בת 21, הזמרת הזאת המרוקנית, ילידת קזבלנקה, היא הגברת אן מארי דוד.

וואו, איזה שיר, איזה שיר. עוד לא, עוד לא, עוד לא. אתה יכול, עוד אפשר לשמוע עוד חתיכה אפילו מהשיר הזה, אם אנחנו רוצים, כי זה שיר כל כך גדול. מזכיר לכם שמחר, 22:00, שידור של חצי הגמר הראשון, עם האיש שלנו, נועם ביטן. זהו, עד כאן אנחנו, תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טרדלר, החרוץ כל כך שהכניס לנו כבר את האות. אחרינו רונן פולק עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת בית. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב.

0: אנחנו כאן. אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
1: עידה שדיון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
0: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
1: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' לשני, זלטנוביץ' פנימה!
0: מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
2: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, עוקץ מחיר למשתכן. הקבלן מאחר בכמעט 3 שנים, עשרות המשפחות ששילמו על דירה במיטב כספן קורסות והמדינה לא מתערבת. וגם, יממה לפני חצי גמר האירוויזיון, ההכנות האחרונות של נועם ביטן בווינה והמעריצים שסופרים את השניות לרגע הגדול.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
15: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
16: תודה, תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים אל כוחות צהל בלבנון. דיווח בלבנון, חיזבאללה קבר את גופותיהם של עשרות פעילים חוסים שנהרגו בדרום המדינה. תחקיר של רשת CNN מעלה כי איראן עומדת מאחורי גל האירועים האנטישמיים באירופה בחודשים האחרונים. בלוד נורא ונפצע כשנער כבן 16 נעצר חשוד. והתחזית, מחר התחממות ניכרת.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הלחימה בצפון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, לא הופעלו הזקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי מדובר ככל הנראה בניסיונות ליירט רקטות או כתבמים ששוגרו על כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. רדיו לבנון החופשית מדווח כ-43 פעילים חות'ים נהרגו בדרום לבנון. על פי הדיווח, חיזבאללה החליט לקבור את הגופות בשטח לבנון בשל הקושי להעבירן לתימן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי רשימת ההרוגים הועברה להנהגת המורדים החות'ים בתימן. איראן עומדת מאחורי גל האירועים האנטי-יהודיים באירופה בחודשים האחרונים. מתחקיר של CNN עולה כי ארגון אסחאב אל-ימין, שקיבל עליו אחריות לתקיפות אלימות של יהודים ומוסדות יהודיים ביבשת, מקיים קשרים עם ארגונים שיעים עיראקיים. עיתונאי הערוץ התחזה לצעיר מלונדון והיה בקשר עם פעילים המשתמשים בחשבונות טלגרם שונים המקושרים לאיראן. הם עודדו אותו לתלות שלטים נגד הנשיא טראמפ ולפעול נגד יחידים ונכסים ציוניים תמורת תשלום כספי. מומחים אמרו לערוץ האמריקני כי אסחאב אל-ימין הוא ככל הנראה שלוחה של משמרות המהפכה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בישיבת סיעתו כי חייבים להכריע את איראן, אך הממשלה אינה יודעת להכריע שום חזית ולא תדע לעשות זאת גם בעוד 5 שנים. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה רון שפרן בעניין מועמד האופוזיציה להחליף את נתניהו, אמר ליברמן כי הוא מכיר ומעריך את כל ראשי האופוזיציה, אבל רק הוא יוכל להוביל מהלך של הכרעה בכל החזיתות.
16: אני ומתכוון להיות ראש ממשלה, ואני חושב שאני מסוגל להכריע בכל אותם חזיתות שהזכרתי. וההבדל ביני לבין נתניהו, שאצלי מעולם, תמך שבא באוקטובר לא היה קורה. אצלי מעולם לא היינו 2.5 מגשושים בלי הכרעה.
2: שורד השבי רום ברסלבסקי קרא בכנסת להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. הוא פנה לחברי הבית מכל הסיעות, קרא להם להתפטר ואמר כי דם הנרצחים על ידיהם. ברסלבסקי הוסיף כי על נבחרי הציבור להקים את ועדת החקירה כדי להבטיח שאירועי הטבח לא ישנו.
17: היום עזרתי אומץ להגיע גם לכנסת. בנובה, היו מחברי הנוכבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו. ופה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה. ואני רוצה לשאול את כל אותם חברי הכנסת ולשרי הכנסת רק שאלה אחת מאוד פשוטה. למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה ולהגיד רק כמה מילים פשוטות? אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו 2 להחזיר אותך. זה המספר טלפון של העוזר שלי. תדבר איתו ונעזור לך בכל דבר שרק תצטרך.
2: פלילים. המשטרה עצרה את אחד החשודים בירי אל נער כבן 16 בלוד. הוא נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים שמיר אסף הרופא. המשטרה אומרת כי היא מחפשת אחר מעורבים נוספים. בהודעת המשטרה נאמר כי נבדקת גם אפשרות שמדובר באירוע של משחק בנשק.
0: כאן תחזית. מחר זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר ב-10 בלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר התחממות ניכרת. אורחי החדשות רון אסיאל ויציג ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
22: דלתות חמדיה,
21: כפוף לתקנון.
18: עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני, 11 במאי 2026. והיום בעולם, אחרי התשובה האיראנית לדרישות האמריקניות והתשובה הנחרצת של נשיא ארצות הברית, זה לא מקובל עליי לחלוטין, מה יהיה הצעד הבא? האם חידוש הלחימה הוא בלתי נמנע? מיד ננסה להבין את האפשרויות שעומדות בפני הנשיא טראמפ בלוח זמנים בעייתי וצפוף מאוד עבורו, ולא רק בגלל המונדיאל שצפוי להיפתח בארצות הברית בעוד כחודש. הנשיא טראמפ יצא מחורתיים לביקור חשוב בסין, שם תתקיים פגישת פסגה לבין עמיתו הסיני, וברקע רוחות המלחמה המנשבות שוב באוויר. נדבר על כך. ועוד בהמשך, האנטישמיות באירופה. אתמול יצאו אלפים מבני הקהילה היהודית בלונדון לרחובות, בדרישה לצעדים של ממש מצד הממשלה. עוד מעט נשוחח כאן עם בכיר בקהילה, שיספר על החשש וגם החרדה בקרב היהודים בממלכה הבריטית.
1: חרדה יש. אני לא חושב שהייתה תקופה כזאת בעייתית עבור הקהילה היהודית בבריטניה מאז מלחמת עולם השנייה. אנשים מדברים על המתח, על הטראומה, על התסכול, על הכעס, כל הזמן.
0: ובעוד זה קורה, היום פורסם על עוד מקרה של תקיפה אנטישמית בלונדון. בתחנת אוטובוס בעיר תקף אתמול אדם כמה נשים חרדיות, הוא הצליף בהן בחגורה וירק לעבר איש מארגון שומרים הנלחם באנטישמיות. ועוד בהמשך, דיווח מטריד בטלגרף הבריטי, ממנו מתברר כי בחוקה החדשה של קוריאה הצפונית ישנו סעיף חדש שיש לבצע פעולת נקם גרעינית במקרה שהמנהיג קים ג'ונג און יהרג על ידי אויב. וגם סיפור הנגיף שהתפרץ בהפלגת אוניית התענוגות שהפליג על האיים הקנרים, הוא עדיין מטריד ועושה כותרות בעולם. הקברניט של האונייה מדבר היום.
2: And I must commend my crew for their courage and their selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments. I could not imagine sailing through these circumstances.
0: אני חייב לשבח את הצוות שלי על האומץ והנחישות שהפגינו שוב ושוב ברגעים הקשים ביותר. הוא אומר, איני יכול לדמיין שייט בנסיבות הללו עם קבוצה טובה יותר של אנשים, אורחים וצוות. נרחיב על כך בהמשך. וגם חגיגות האליפות בברצלונה. אחרי הניצחון המרשים של הקטלונים על היריבה המושבת ריאל מדריד בקלאסיקו של השנה, רבבות חגגו כל הלילה בבירת קטלוניה את האליפות ה-29 בתולדות הכחולים האדומים. נהיה גם שם. השעה הבינלאומית בסיור היומי שלנו כאן ברחבי העולם, מעתה ועד ארבע, מיד ממשיכים. פותחים במתיחות בין איראן לארצות הברית, מבוי סתום בשיחות בין שתי המדינות, ארצות הברית ואיראן, זאת לאחר שהנשיא טראמפ דחה הלילה את תשובת האיראנים להצעה האמריקנית האחרונה. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, שלום נתן, מהן הנקודות, נקודות המחלוקת בין שני הצדדים, והאם בכלל אפשר להתגבר עליהן, גם בלוז הצפוף שיש לנשיא טראמפ?
3: כן, אז קודם כל, המחלוקות נראות משמעותיות כרגע, יכול להיות שזה פשוט חלק ממסע ומתן, אבל אנחנו יודעים שארצות הברית הגישה תשובה, איראן הגישה הצעה, איראן נתנה את התשובה שלה אתמול, האמריקנים אמרו שזה לא מקובל לחלוטין, זה מה שטראמפ אמר, הוא אמר, אני לא אוהב את זה, האיראנים אמרו, אנחנו לא אוהבים את ההצעה שלך, ואנחנו לא, תפקידנו לא לרצות אותך, אבל איפה עומדים הפערים? שני הצדדים מסכימים שזאת תהיה תוכנית בשלבים, שלב ראשון של 30 ימים שבו מטפלים בעניין פתיחת המעברים, תנועה חופשית במצר וסיום הלחימה, ושלב שני שבו מטפלים בנושא הגרעיני. אבל יש פערים גדולים בתוך זה. למשל, איראן דורשת הכרה בריבונות שלה על מצר הורמוז, דבר שלא היה קודם, האמריקנים לא מסכימים לו. היא דורשת פיצויים על הנזק שגרמה לארצות הברית במלחמה, בעיקר דורשת הסרה של הסנקציות האמריקניות. אם האמריקנים אומרים, מתמקדים בנושא הגרעיני, הם רוצים קישור ישיר שהם קצת השיגו בטיוטה האחרונה בין השלב הראשון לשלב השני שעוסק בנושא הגרעין. אבל עדיין, אי הסכמות בנושא עתיד החומר הגרעיני המואשר שנמצא בתוך הכורים שהופצצו באיראן, כמה זמן איראן תקפיא את פעולות ההעשרה של האורניום שלה, ארצות הברית רוצה 20 שנה, איראן מסכימה לפחות, כנראה 15, וגם שאלות אחרות שנוגעות לטילים בליסטיים, שארצות הברית הייתה רוצה לראות את איראן פועלת בנושא הזה, וליכולות אחרות שיש לה. כך שהפערים הם גדולים ומשמעותיים. האם אפשר להתגבר עליהם? סביר שאפשר להתגבר על כל דבר, שאלה כמה סבלנות יש לצדדים לעשות את זה. בשטח המצור הימי נמשך משני הצדדים, כך שיש לחץ כלכלי. טראמפ לא הציב, לפחות נכון לעכשיו, דדליין לשיחות האלה, אבל הוא כן אמר שאיראן צריכה להסכים במהרה. גם לא יש לוח זמנים, יש לו שעון שמתקתק, הוא נוסע בהמשך השבוע לבייג'ין. סביר שהוא היה רוצה לפחות בתיאוריה להשיג התקדמות או איזושהי הכרעה עד לנקודה הזאת, זה כנראה לא יקרה, אבל כרגע לפחות האופציות הן על השולחן. אפשר לחזור ללחימה, לא ברור איך זה יעזור ולמי, אפשר להתפשר עוד במסע ומתן, אפשר, טראמפ אפילו העלה את האפשרות בסוף השבוע של חזרה לפרויקט החירות, כלומר למבצע הזה של ליווי ספינות במצר הורמוז. כרגע אנחנו ממתינים לראות מה הנשיא יחליט לעשות ואיך ממשיכים מהנקודה הזאת.
0: מה לגבי הלחץ שמופעל עליו מבית, מה שנקרא, זה קיים כבר תקופה מאוד ארוכה, ודעת הקהל זה גם כן נושא שמאוד חשוב לנשיא טראמפ.
3: בוודאי, וזה לא השתנה הרבה, דעת הקהל נגד המלחמה, והאמריקנים אוהבים אותה עוד פחות בשלב הזה, לכן סביר שזה יקשה על האופציה הזאת שחזרה ללחימה מלאה, כי אין לזה הרבה תמיכה, הוא כמובן מבחינה חוקית, הוא יכול לעשות את זה, אולי קצת חיכוכים עם הקונגרס, אם הוא צריך אישור מחודש לפתוח מלחמה, הוא יכול לעשות את זה, אבל דעת הקהל לא נמצאת שם איתו, וכמובן שיש גם את הנושא הכלכלי מבית, המשבר הזה, למרות שכלכלת ארצות הברית היא חזקה, העלייה במחירי הדלק מורגשת כל הזמן, זה ישפיע גם על האינפלציה, אנחנו מתקרבים לבחירות ביניים בקיץ הקרוב, אין ספק שמבחינת הקהל והפוליטיקה, טראמפ מקבל את המסר שכדאי לגמור.
0: וגם כדורגל, שגם זה סיפור בפני עצמו שצפוי לנו בהמשך.
3: גם זה מגיע בעוד חודש.
0: בעוד חודש, כן. מלחמה במהלך מונדיאל ביתי, לא עניין פשוט בכלל. נתן גוטמן, תודה רבה לך.
3: תודה רונן.
0: עכשיו לביקורו של הנשיא טראמפ שצפוי השבוע בסין. נתן הזכיר זאת גם כן כחלק ממכלול השיקולים במצב המתוח הזה. מפגש פסגה שצפוי בין שני מנהיגים של מעצמות ענק ברקע החשש לחידוש המלחמה עם איראן. אמיר גלור, יושב ראש קרנות אינפיניטי AI, מחבר הספר לעבוד עם הסינים, שלום.
4: שלום וברכה, אכן הפגישה מגיעה סוף סוף.
0: זה ביקור גם שמקפיא במידה מסוימת את האפשרות לחזור ללחימה בימים הקרובים?
4: במידה מסוימת כן. טראמפ לא ירצה להיות בסין בזמן שהמלחמה ממש פורצת, הוא חייב להיות מאוד מרוכז, יש פה נושא סופר קריטי. הוא דחה את הפגישה הפעם קודם בגלל שהייתה לחימה עצימה. אז אני חושב שבימים הקרובים אפשר להיות, לא יודע אם עצובים או שמחים, אבל כנראה שלא תהיה התפרצות לחימה.
0: אפשר לראות כבר את ההיערכות לקראת הביקור הזה, ובכלל, כמה חשיבות אפשר לייחס לביקור כזה של הנשיא טראמפ, לפסגה כזאת עם עמיתו הסיני? איך זה נראה? זה צפוי השבוע יום רביעי, נכון? ביקור של כמה זמן? של יומיים?
4: זה מרביעי, זה רביעי עד שישי. זה מוכן כבר חודשים רבים. צוותים נמצאים שם, היו הרבה דיונים, גם בלונדון, גם בבייג'ין, גם בניו יורק. הכל כמעט מוכן, גם ברמת, נקרא לזה אפילו החלטות. הסינים גם לא אוהבים הפתעות. הדברים האלה...
0: שאתה יודע, טראמפ הוא בדיוק ההפך לכך. הוא הבן אדם שהכי יודע להפתיע, גם במהלך ביקורים. בעיקר אגב זה בא לידי ביטוי לא מעט פעמים בשפת גוף, בפליטת פה כזאת או אחרת, בציוץ. כאן הוא יהיה הרבה יותר זהיר, נראה לך?
4: אני חושב שא' שהוא יהיה יותר זהיר, אבל בוודאי שיהיה משהו. משהו יהיה שם, משהו אולי טראמפיסטי. אבל הוא יהיה זהיר מאוד בנושא סין, כי סין זה בעצם הגביע הקדוש. יש גם קשר ישיר בין ונצואלה, קובה, גרינלנד, איראן, מה שקורה בים הדרומי. כל הדברים האלה קשורים. יש פה מאבק על ההגמוניה העולמית, סדר עולמי חדש, מוסדות, מטבעות, הדולר, הבריקס, נפט, אנרגיה, והכי חשוב ה-AI. הקרב הוא על כל הקופה, מול מי הקרב? מול סין. אז בוודאי שהפגישה הזאת היא סופריטית, היא הראשונה בקדנציה הזאת גם. ברקע יש הרבה מתח. מצד שני, יש הרבה צ'יפים על השולחן להחליף. לא, כל צד בא עם דברים על השולחן. אני לא חושב שטראפ מפחד, שדעי, הוא עדיין במלחמה עם איראן. אני אפילו חושב שבמונדיאל זה לא בכך רע לו, אם יש מצב מלחמתי, אולי לא עצים מאוד. זה חלק מהקלפים שהוא שם על השולחן.
0: איך היית מגדיר בסדר העדיפויות והחשיבויות את מטרת הביקור, היעדים?
4: היעדים של טראמפ הם בדרך כלל כלכליים. זאת אומרת, הוא מאוד היה רוצה גם הסדר על מכסים, גם לפתור את סוגיית המתכות הנדירות, שזה בעצם וטו סיני שמסוכן לתעשייה בכלל. הוא כן היה רוצה לראות נושאים של מוצרים חקלאיים, זה גם הבייס שלו בארצות הברית, וגם זה תמיד איזשהו, נקרא לזה קניית תגמול מול מה שהוא נותן, הוא ישחרר קצת יותר מגבלות בנושאי טכנולוגיה, יש נושא של מטוסי בוינג שהולכים להימחר הסינים, אז יהיה פה איזשהו טרייד מול, אוקיי, אנחנו עושים פה עסקאות תעופה, אתם מייצר איזשהו מנגנון להשקעות, מדברים על שני מנגנונים חדשים לייצר, שידי שיהיה פחות קונפליקטים, כי כל אחד חוסם את ההשקעה של השני, את הפייסבוק הרי קנתה את מנוס, פתאום הסינים עצרו את זה, נושא של ה-NVIDIA / השלבים שלהם, אז יהיה פה מנגנון. אני צריך לייצר גם מנגנון לגבי טיואן, כי זה הנושא הכי חשוב לסין. כל מילה שתהיה קשורה לטיואן, נסתכלו אפילו על אבית העין.
0: נושא מאוד מאוד רגיש שם בסין. תגיד, ומעבר לנושאים הכלכליים, שוודאי, כנראה, אתה אומר, אולי הנושאים הכי חשובים לטראמפ, הוא יכול לנצל גם את הביקור כדי שהסינים יפעילו לחץ על איראן?
4: זה בטוח יעלה, כן? אבל השאלה עד כמה הדברים האלה הם ריאליים. סין הרי לא שולחת משלוחי נשק לאיראן. המסלול שהיא עושה הוא הרבה יותר...
0: כן, אבל היא כן לוקחת צד, היא כן נמצאת. אפשר לומר באיזה צד של המתרס היא נמצאת?
4: ברור. היא בצד הסין, היא בצד האיראני, היא לא צפה. כל דבר שהוא נגד ארצות הברית, היא תמיד יקבל עזרה. הנקודה היא לאו דווקא באיזה צד היא, אלא שאלה מה היא עושה. אז בפועל היא עוזרת עם צילומי לוויין מודיעין. הרבה רכיבים עוברים דרך צדדים שלישי, מדינות שלישיות, גם בנושא התשתית צבאית לאיראן, והיא עוזרת בלחץ הפוליטי איפה שאפשר, ורוסיה אפילו עושה יותר מזה, והיא גם עובדת מול רוסיה כדי לקבל את הנפט שחסר לה מאיראן. כל הדברים האלה בסוף איכשהו קשורים, ואני לא אתפלא אם ידברו לא מעט דווקא על מלחמה עם אוקראינה רוסיה, כדי לנסות שם לסגור איזה משהו. לגבי איראן, סין יגידו את עמדתם שצריך לפתור את הבעיה, וארצות הברית תגיד אז תפסיקו לעזור לאיראנים, והם יצאו באיזו התרה משותפת, שלא נראה לי שהיא בעייתית להסכים עליה. אבל מה שיקרה במציאות זה משהו אחר. כל אחד ימשיך לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, אבל הם ינסו להגיע לעסקאות שיוכרזו, ולסין מאוד חשוב להראות בתוך סין, שכל המדינות עולות עולה על הרגל, הנה אפילו טראמפ בא לפה, והנה הוא נותן לנו מתנה, מטוסים, שבבים, ואפילו השגנו ממנו הצעות לגבי סין האחת. אתה יודע שהמדינות המוצהרת של ארצות הברית היא שיש סין אחת. יש תמיד את הוויכוח האם סין האחת הזאת זה סין העממית או הרפובליקה של טיואן.
0: אוקיי, נמשיך לעקוב כמובן לקראת הפסגה הזאת והביקור הזה של הנשיא טראמפ בסין בהמשך השבוע. אמיר גלאור, יושב ראש קרנות אינפיניטי AI, תודה רבה לך.
4: בכיף.
0: להתראות.
4: להתראות.
0: עכשיו לאירופה, שרי החוץ של 27 מדינות האיחוד נפגשים היום כדי לדון בין היתר בסנקציות על מתיישבים. דוב גילר, שלום. וזה קורה, נדמה לי לראשונה, אחרי שנים רבות, ללא הווטו ההונגרי האוטומטי גם.
5: נכון, פטר מגיאר הצהיר אמונים, ממשלתו נכנסה לתפקידה ממש לפני יומיים במהלך סוף השבוע, ולכינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי מגיע שר החוץ ההונגרי החדש, לא האיש של אורבן. וכמו שאמרת, הונגריה, אם בגלל ידידותה לממשלת נתניהו, לנתניהו עצמו, לישראל, הייתה עם היד על השיבר, עם הרגל על המעצור, אם בגלל זה שהיא רצתה להרגיז את האירופאים, וזו הייתה עוד דרך אחת להרגיז אותם. ועד היום קשה היה להטיל סנקציות על ישראל מכל כיוון, וגם בנושא הזה שיחסית יש סביבו תמימות דעים לגבי סנקציות על מה שמכונה מתנחלים קיצוניים או ארגונים של המתנחלים שהאיחוד האירופי חושב שהם תוקעים מקלות בגלגלי פתרון שתי המדינות, אלימות מתנחלים וכיוצא בזה. והנה באמת הבוקר זה הפעם הראשונה ש יש פוטנציאל מבחינת האיחוד האירופי ל-27 שרי חוץ שיגבשו קונצנזוס במודעים סביב הטלת סנקציות על מתנחלים או לארגונים בהתנחליות. לא כך הדבר לגבי צעדים כלכליים, ניסיונות לפגוע בהסכם אסוציאציה בין ישראל לבין אירופה, לכך צריך רוב מיוחס שלא קיים בגלל ההתנגדות של גרמניה ואיטליה. בוא נשמע את שרת החוץ של האיחוד האירופי, לפחות הממונה על ענייני החוץ, קאיה קלאס, מתייחסת לאפשרות שבסוף היום הזה, בעוד כ-3-4 שעות, תצא מבריסל הודעה שמדווחת על סנקציות על מתנחלים. הנה,
6: I expect a political agreement on the sanctions of violent settlers. Hopefully we'll get there. And there are other proposals put forward by the member states, but that require anonymity or a qualified majority in cases where we don't actually have it. So but that require anonymity or a qualified majority.

0: אמרת, תקיפת נקם גרעינית, במידה וקינג ג'ון און, המנהיג העליון של המדינה, הוא יהיה הרג על ידי אויב זר, או לא יהיה קשיר לתפקד ולהורות על תקיפה כזאת. והמסמך הזה בעצם נחשף על ידי הטלגרף ממש ביום חמישי האחרון, זה מסמך בעצם מסווג שהוועדה למודיעין של דרום קוריאה דיווחה את המידע הזה לפרלמנט של דרום קוריאה, שללא ספק מעלה חששות שמה, ואיך זה קשור אלינו ולמלחמה באיראן. בעצם המהלך הזה בצפון קוריאה ראו בצורה דחופה את הצורך לבצע את המהלך הזה בחוקה, קורא על רקע המתקפה שהרגה את אלי חמינאי ב-28 בפברואר, בצפון קוריאה חוששים שמהלך כזה של עריפה מצד מדינות עוינות כמו ארצות הברית ודרום קוריאה יכול גם להגיע אליהם, זאת אומרת הגרעין שלהם שהוא גם עוצמתם אבל גם הכללה שלהם יכול לשמש כנגדם, והם רוצים להבטיח שדבר כזה לא יקרה. בעצם לשון הסעיף, סעיף 3 לחוקה שעבר כרגע נכנס לתוקף, הוא שאם מערכת הפיקוד והשליטה של הכוחות הגרעינים של המדינה יהיו נתונים לסכנה, כלומר המנהיג העליון, בשל מתקפות של כוחות עוינים, תבוצע מתקפה גרעינית כזו באופן אוטומטי ומיידי. בעצם אפשר להגיד שזה מודל שלקחו אותו בצפון קוריאה מברית המועצות, רוסיה הסובייטית,
1: כן.
0: נקרא מודל היד המטה, מערכת בקרה אוטומטית שנועדה להבטיח שאם תהיה מתקפת עריפה כזאת, מתקפת פתע מארצות הברית, על ההנהגה וההנהגה הסובייטית החוסל, תהיה הוראה אוטומטית לבצע מתקפה גרעינית כנגד ארצות הברית. המודל הזה מיושם כרגע בצפון קוריאה ובדרום קוריאה ובמדינות המערב. יש עוד סיבה לחשש.
1: כן, בהחלט. איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
0: תודה רונן.
1: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אתו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור?

0: Ensure, Ensure Plus Advance, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן. הערב, בכאן 11, רועי ברנתן מארח את האישה והאגדה שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי, במשחק משעשע, שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
1: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב, שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
0: יהיה בלתי נשכח.
1: נהדר, התרפקנו בכיף.
0: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו עכשיו למאבק ההישרדות הפוליטי של ראש ממשלת בריטניה סטארמר, ואחרי התוצאות הקשות למפלגת הלייבור בשבוע שעבר, הוא מתייצב היום לנאום בפני הציבור. שוב שלום לך, כתבנו באירופה, דוב גילר.
1: שוב שלום רונן, קיר סטארמר אכן נואם הבוקר את נאום אני לא פורש שלו, לוקח אחריות לכישלון הלייבור בבחירות המקומיות והזירות ביום חמישי, אבל לא כזו שגורמת לו להסיק מסקנות או להניח את המפתחות. בוא נשמע, הנה.
2: The election results last week were tough, very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts, and it should hurt. I get it, I feel it, and I take responsibility.
1: תוצאות הבחירות בשבוע שעבר היו קשות, קשות מאוד. איבדנו כמה נציגים מבריקים של הלייבור, זה כואב, זה אמור לכאוב, אני מבין את זה, אני מרגיש את זה, אני לוקח אחריות. אבל זה לא רק עניין של לקיחת אחריות על התוצאות, הוא אומר, זה עניין של לקיחת אחריות להסביר איך ככוח פוליטי נהיה טובים יותר ונצליח יותר בחודשים ובשנים הבאות. רוצה לומר, אני לא פורש. צריך לזכור, הלייבור ביום חמישי ידעה את אחת המפלות הגדולות ביותר שלה אי פעם בבחירות כלשהן. הם הפסידו כ-1,500 חברי פרלמנט וחברי מועצות מקומיות בסקוטלנד ווילס וב-136 רשויות מקומיות באנגליה. הם דיממו לכל הכיוונים, הרבה לשמאל, לכיוון המפלגת הירוקים, בעיקר ברשויות המקומיות שמרכיבות את לונדון הגדולה, אבל גם הרבה מאוד לכיוון מפלגת ריפורם UK, מפלגת הרפורמה של נייג'ל פרד, שמיד נעסוק בו באופן ספציפי. סטארמר לא מציע הרבה פתרונות למצב או למצבה של המפלגה, בעיקר מילים, מעט צעדים, אולי הבטחה להלאים את חברת הפלדה הבריטיש סטיל מידי בעליה הסינים, אבל הוא מודאג מהקצנה של הבוחר הבריטי. גם לשמאל, אבל במיוחד לכיוון הימין הקיצון של טומי רובינסון, הוא מזהיר מפני הפגנה הגדולה שמארגן רובינסון בשבת הקרובה, מודיע שלא יאפשר כניסת גורמי ימין מציסים מחול אם ינסו להגיע ללונדון. הנה התרדה שאחזה בקיר סטארמר. הנה.
2: Because we are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
1: אנחנו לא עומדים רק בפני זמנים מסוכנים, אלא בפני יריבים מסוכנים, יריבים מסוכנים מאוד. זה כואב לא בגלל שהלייבור הצליחה או נכשלה באופן גרוע כל כך, אלא בגלל שאם נעשה את זה, לא נעשה את זה נכון, המדינה שלנו תרד בדרך אפלה מאוד. לגבי היריב הגדול שלו מימין, נייג'ל פרד, סטארמר ממקד בו את האש, אש מתוסרטת אגב, מוקרת מפרומטר בפני קהל תומכים מושבע שרק מריע ולא מאתגר אותו. לפי הסקרים, פרג' הוא זה שאמור לכבוש את דאונינג 10 בבחירות בעוד שנתיים. הרבה פופוליזם, מעט תוכניות יש לו להציע, והנה סטארמר, איך לומר, הולך לו על הראש. סליחה על הביטוי, הנה.
2: Because I want to remind you what Nigel Farage said about Brexit. He said it would make us richer. Wrong. It made us poorer. He said it would reduce migration. Wrong. migration went through the roof he said it would make us more secure
1: אני רוצה להזכיר לכם מה נייג'ל פרג' אמר על הברקזיט. הרי פרג' שהוביל את הברקזיט, הוא אמר שזה יהפוך אותנו לעשירים יותר, לא נכון, זה הפך אותנו לעניים יותר. הוא אמר שזה יפחית את ההגירה, לא נכון, ההגירה פורצת את הגג. הוא אמר שזה יהפוך אותנו לבטוחים יותר, זה הפך אותנו לחלשים יותר.
0: רק נעדכן שנייה אחת, דובי, על התראות עכשיו בנווה ים, ירי רקטות וטילים, התראות פיקוד העורף עכשיו. כן, בבקשה, דוד.
1: רק נאמר לסיום, שהנאום הזה לא עוצר את גלי הפוטש בתוך הלייבור. חבר הפרלמנט מטעם

0: המפלגה דייוויד סמית קרא להתפטרות סטארמר גם אחרי הנאום. חברת הפרלמנט קתרין ווסט ממשיכה להוביל יוזמה להחלפתו של סטארמר, וגם מבשילים מהלכים לחזרתו של ראש עיריית מנצ'סטר רבתי אנדי ברנהם לפרלמנט הבריטי כחבר סיעה, ולפי הסקרים יש לו את הסיכויים הכי גדולים להדיח את סטארמר בהתמודדות פנימית שיזמו, אם יזמו, 81 חברים. זה דורש 20% לפחות מהסיעה, כך שלסטארמר יש עדיין את כל הסיבות לדאגה לגבי עתידו הפוליטי, למרות הנאום מה נלהב נאמר שיקרי בפני הפרומטר הבוקר בלונדון.
1: דוב גילר, תודה רבה לך. רק נעדכן כאמור לגבי הזקות שהיו ממש בדקות האחרונות בנווה ים מדרום לחיפה. כך בנושא הזה אנחנו כמובן עוקבים ונעדכן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים לגבי אותם התראות. הנה גם דובר צהל מפרסם עכשיו הודעה על התראות במרחב נווה ים, הפרטים בבדיקה, מדובר על אזור אטלית. כאמור, הנושא הזה נבדק, נעדכן גם כן בהמשך. ואמש בלונדון התקיימה הפגנה של כ-20,000 בני אדם מהקהילה היהודית ומעבר לה בקריאה לממשלתו של סטארמר לדאוג לביטחונה, זאת ברקע אירועי האנטישמיות שם, סדרה של הצתות ופיגועים נגד הקהילה היהודית. מוקדם יותר אנחנו שוחחנו עם מייקל ויגר, מנכ"ל ארגון נציגי הקהילות היהודיות בבריטניה. הוא מדבר על החרדה של הקהילה היהודית, החשש והציפייה מהממשלה לעשות יותר, הרבה יותר, זה הנימוס הבריטי שלי, הוא אומר לנו, כשהוא נמנע מלהיות קצת יותר תקיף. והשאלה הראשונה שהפניתי אליו היא כמובן לגבי ההפגנה אמש.
2: אז כל מיני ארגונים מהקהילה היהודית, החלטנו להקים עצרת ברחוב, ליד רחוב דאונינג, קבוצות יהודיות יחד עם חברים מקהילות אחרות, קהילות דתיות ואזרחיות וכן הלאה, כדי לדרוש מהממשלה לקחת לנקוט בצעדים ההכרחיים לפתור את המשבר של אנטישמיות בבריטניה בחודשים האחרונים.
3: זה הייתה נוכחות די גדולה של אנשים שם.
2: כן, אנחנו מעריכים שהגיעו כ-20,000 איש, רובם מהקהילה היהודית, אני חייב לומר, אבל כמה אלפים אנשים לא יהודים שהגיעו להביע תמיכה.
3: הופתעתם מהעוצמה של ההפגנה? או
2: לא,
3: נשאל אותך
2: לא
3: ככה לגבי, אם תוכל לסכם לי, אתה יודע, אנחנו רגילים לסכם הפגנות, איך אתה מסכם אותה?
2: אני מסכם אותו כמוצלח, מזה שהצלחנו להביא יחד גם יהודים וגם לא יהודים, כל מיני זוויות דתיות, אידיאולוגיות ופוליטיות. היה קצת בעייתי בזה שהיה בוז לנציג מהממשלה, ממפלגת לייבור, שזה הפריע, אבל אני גם מבין את הכעס והתסכול של אנשים. פה עומד נציג מהממשלה, והרבה אנשים בקהילה חושבים שהממשלה לא עשתה מספיק כדי להפסיק את הבעיה של אנטישמיות בחודשים האחרונים.
3: איזה תגובות קיבלתם מנציגי הממשלה, אולי גם מראש הממשלה, סטאמר?
2: בסך הכל, אם אני חושב יותר בשקט, ברוגע, הממשלה כן מנסה לקחת צעדים לעזור. הם עונים הרבה מאוד מימון כלכלי לקהילה, לעזור לנו עם הביטחון הפיזי, שומרים ותשתיות, וזה מאוד טוב. אבל בצד שני, אנחנו מאוד מבקשים מהממשלה להוציא מהחוק את המשמרת האיראני, האסלאמית, IRGC, ולהיות הרבה יותר אגרסיביים לגבי חושבים, מחבלים, שעושים נזק אמיתי לקהילה היהודית. אז יש צעדים חיוביים, אבל גם יש הרבה מה לעשות.
3: תנסה לתאר לי את האנטישמיות שם, מה היהודים חשים. איך עוברת עליכם התקופה הזאת?
2: אני מסכם את זה ככה, עם שתי מילים. חרדה וחוסן. חרדה יש. אני לא חושב שהייתה תקופה כזאת בעייתית עבור הקהילה היהודית בבריטניה מאז מלחמת עולם השנייה.
3: וואו.
2: אנשים מדברים על המתח, על הטראומה, על התסכול, על הכעס כל הזמן. אבל מצד שני, מדובר על קהילה חזקה עם הרבה מאוד פעילות, גם דתית, גם חינוכית, גם תרבותית, סביב לכל נושא שיש קשור לעם היהודי, ואנשים ממשיכים. אז אנחנו חיים יחד, מנחות דק, בין החרדה לבין החוסן לבין הרצון והצורך לקיים חיינו היהודיים הקלאסיים. אז זה השילוב הזה שהוא קשה, אבל אנשים מחזיקים מעמד.
3: והחרדה הזאת מייצרת עבורכם דפוסי פעולה שונים?
2: קצת שונים מזה שיש יותר ביטחון, אז חייבים לעבור תהליכים יותר מקפדיים, קדניים, כדי להגיע לבתי כנסת, לבתי ספר, אבל אני לא שומע על פעילות שמתבטלת. בתי כנסת, בתי ספר וכן לך, הכל ממשיך כרגיל, אבל אנשים יותר מודאגים, אין ספק.
3: הייתם מצפים מהממשלה להתנהלות שונה אולי?
2: רק להיות קצת יותר אגרסיביים ויותר זריזים.
3: קצת יותר זה נשמע לי לא מספיק, לא? אולי הדרישה צריכה להיות הרבה יותר תקיפה.
2: אני בריטי, אולי אני צריך לתקן את עצמי ולד המון. אנחנו מאוד מודאגים מזה שלא לוקחים צעדים חזקים מדי, במיוחד נגד האסלאם הרדיקלי, אלא פעם ראשונה בפגישה בטן דאונינג לפני כמה ימים, ראש הממשלה, והפעם ראשונה בפומבי, השתמש במילה איסלאמיזם, כאילו האסלאם הקיצוני. אני מבין, הבנתי עד עכשיו את ההסתייגות שלו, לא לפגוע בהרבה מאוד אזרחים מוסלמים בבריטניה, שהם לא קיצוניים, אבל יש מגזר מסוים בתוך הקהילה המוסלמית הגדולה בבריטניה, שלצערנו הרב מושפע מהאסלאם הרדיקלי, ואחד מהדוברים אתמול היה נציג מהקהילה המוסלמית, שהתנצל והודה על הבושה שהוא מגיש לגבי בני הדת שלו בבריטניה.
3: ההפגנה אתמול שיצאתם אליה נותנת לכם קצת יותר תקווה או תחושה שזה משהו שהייתם צריכים להוציא אותו החוצה, לפרוק?
2: השערויה היא שהיינו צריכים לעשות את זה. זה שיש שומרים ליד כל בית ספר, כל מוסד יהודי, לא רק בבריטניה, באירופה גם במקומות אחרים בעולם, זה השערויה האמיתית. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהקהילה היהודית בבריטניה יכולה לתפקד כמו כל קהילה אחרת. אני לא חושב שעצרת עצמה יכולה לעשות את זה, אבל מדובר על תהליכים שהרבה מאוד צעדים שיכולים להשפיע על הממשלה, לקחת את הצעדים ההכרחיים.
3: מייקל ויגר, מנכ"ל ארגון נציגי הקהילות היהודיות בבריטניה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
5: עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצחנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מאני טיים.
12: ובמאני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
15: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
14: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
15: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: מישל!
17: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם בטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
19: אנחנו כאן.
1: עוד לפני שממשיכים עם ענייני החוץ, אנחנו רוצים להתעדכן לגבי ההזעקה שהופעלה לפני זמן קצר ליד אטלית מדרום לחיפה. אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום. אורלי, על מה מדובר?
20: שלום רונן, נכון. ההזעקה נשמע אך ורק בנווה ים, אבל באותו זמן, ממש במקביל להזעקה שהופעלה בנווה ים, בחוף הכרמל, מיירת יצא לעבר מטרה אווירית בדרום לבנון, מצפונית לחיפה. יש שאומרים ששמעו את היציאה של המיירת, יש אומרים שהם שמעו גם, ואז הייתה אזעקה באזור נווה ים, לכן ייתכן מאוד שאנחנו מדברים על אזעקת שווא ושהופעלה כתוצאה מהמיירת שיצא, אבל עדיין אנחנו יכולים לומר לתושבי נווה ים, אנא מכם, המתינו, כן, יש סיום אירוע. חוף הכרמל יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים.
1: אוקיי, זאת ההודעה המרגיעה של פיקוד העורף לגבי האירוע הזה. אורלי אלקלעי, תודה לך.
20: תודה.
1: עכשיו, לאוניית התענוגות והווירוס, הנטה ווירוס בצרפת ובארצות הברית, אישרו כי נושאים שחזרו אומתו כנושאי הנגיף. כתב הבריאות שלנו נוב ראובני, שלום.
21: כן, שלום רונן. אז תראה, באמת אתמול התחיל בעצם מבצע הפינוי של 150 נושאי הקרוז הזה, אחרי שהם היו מסוגרים בתאים שלהם בלב האוקיינוס במשך ימים ארוכים בעקבות התפרצות נגיף ההנטה הקטלני על הסיפון, ובמסגרת הפינוי הזה מתגלים עוד שני נדבקים, אחרי שנזכיר שלושה מתו ועוד ארבעה חלו. אז אנחנו מדברים על אדם אמריקאי ועל אישה מצרפת. שרת הבריאות הצרפתייה אמרה שהאישה החלה לפתח תסמינים במהלך הטיסה חזרה לצרפת אתמול, והמצב שלה הידרדר במהלך הלילה בבית החולים שאליו היא הגיעה לטובת הבידוד. לגבי הנדבק האמריקאי, דווח שהוא אמנם נמצא חיובי לנגיף, אבל לא פיתח תסמינים, ואמריקאי נוסף, כך דווח, פיתח תסמינים קלים, עוד אין תוצאות חיוביות של בדיקה שלו. עד כה פונו מהספינה 94 מהנוסעים. יש על הסיפון עוד 24 שאמורים להיות מפונים בשעות הקרובות ולחזור למדינותיהם. ארגון הבריאות העולמי ממליץ על תקופת בידוד שלא פחות מ-42 ימים לכל מי שיצא מהספינה הזאת, והסיבה היא תקופת הדגירה המאוד ממושכת של הנגיף הזה, שיכולה להגיע ל-8 שבועות. נזכיר, מדובר על זן האנדים של נגיף האנטה, זה הזן היחיד של הנגיף הזה שיודע לעבור בין בני אדם. בדרך כלל ההדבקה, וזה כנראה גם מה שקרה כאן, ההדבקה הראשונית היא ממחרסמים נגועים, מצואה או שתן שלהם שמתייבשים, וכשמנקים או שבאים במגע איתם נדבקים. בדרך כלל זו הדרך היחידה להידבק, אבל יש זן אחד שמסוגל להדביק בין בני אדם, וזה הזן שאנחנו מדברים עליו כאן. על הסיפון של הספינה הזו שצריכה לשוב עכשיו להולנד, נשארים עוד כ-30 אנשי צוות שיביאו אותה בחזרה, והיום מדבר גם הקברניט של הספינה, בואו נשמע דברים שהוא אומר.
22: And I must commend my crew for the courage and the selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments.
21: אז הוא אומר, אני חייב לומר לשבח את הצוות שלי על האומץ והנחישות, האכפתיות שהפגנו שוב ושוב ברגעים הקשים ביותר. הוא אומר, לא יכולתי לדמיין לשוט דרך הנסיבות הללו עם קבוצה טובה יותר של אנשים. עם זאת, הוא אומר, מחשבותינו הם אלו שכבר אינם בינינו, ושום דבר לא יקל על האובדן. עכשיו, רק מילה לסיום. אומנם בארגון הבריאות העולמי אומרים, אנחנו לא בפתחה של מגפת קורונה, למרות התמונות שככה מזכירות, זה לא האירוע, כי הנגיף הזה מתנהג אחרת, ובכל זאת, האירוע הזה עוד לא הסתיים, ובעולם באמת עוקבים בדאגה.
1: אז נמשיך לעקוב.
21: בהחלט.
1: תודה, נוב.
21: תודה.
1: טקסין שינואט, מי שהיה ראש ממשלת תאילנד, והוא ומשפחתו נחשבו כראשי הממשלה בפועל ועמדו מאחורי הפגנות רבות. הוא שוחרר היום מבית הסוהר. האם תם עידן המשפחתי שם בפוליטיקה בתאילנד? שלום רואי בק, כתבנו בבנקוק.
0: שלום רונן, כן, בהחלט מה שנקרא עובר הצבון תאילנדית, אני אנסה לקצר. טקסין שינואט, מאז שנת 2000 לחילופין שולט בתאילנד, כאשר לפני כמה שנים הוא בורח עקב צו מעצר שהושט נגדו באשמת שחיתות, אבל זה לא מספיק, הוא ומשפחתו מתייצבים אחרי החולצות האדומות שהשביתו כאן את שדות התעופה. לאחר מכן הוא דואג למנות את אחותו להיות ראשת ממשלה. ולאחר מכן, ממש בשנה שעברה, את הבת שלו. נגד כל אחת מהן, אגב, יש צו מעצר עומד וקיים, שריף וקיים בגין שחיתות. הן נמלטו, אחת נשארה, השנייה נמלטה, טקסי נמלט, בסוף חוזר, וטוען שהוא חולה ומקבל חנינה. בסופו של יום חוזר לבית הסוהר, הוא בילה עכשיו שנה בבית הסוהר, ונראה בעצם שהכוח של המשפחה ומפלגת פעולתה היא פוחת מאוד מאוד מאוד. יש שחקנים חדשים בזירה, אבל דעה אישית שלי, עדיין מוקדם להספיד את משפחת שינואט.
1: אוקיי, אז לא נספיד.
0: לא נספיד.
1: תודה.
0: עוד ימים שמחים לפנינו. כן, תודה, ביי.
1: טוב, עכשיו לברצלונה, עם השמחה האדירה שפרצה שם הלילה, גם בקרב האוהדים כמובן, אוהדי ברסה, שם, וגם ברחבי העולם כולו, אחרי הניצחון 2-0 על ריאל מדריד, אמש, מרקוס רשפורד ופרן טורס סגרו את התוצאה הסופית כבר ב-18 הדקות הראשונות, וסגרו למעשה את הסיפור במשחק שבו נראו הרעב והנחישות של הקטלונים מול ריאל מדריד שנמצאת במשבר עמוק. אליאס לוי, שלום.
3: שלום רונן.
1: טוב, זה היה מרשים, צריך לומר. את הצעקות שמעתי גם אצלי ברחוב.
3: גם שמעת אצלך, אוקיי, אני במדריד ולא שמעתי את הצעקות האלה, אני חייב להגיד.
1: במדריד אין שום חשש שתשמע שם צעקות.
3: אבל אם זה היה הפוך, העיר הייתה רועדת, זה בהחלט. אבל זה לא קרה ככה, ואני מאוד שמח, כי אני אוהד ברצלונה, וברצלונה חוגגת היום אליפות שנייה ברציפות, ובעיר הקטלנית כבר מדברים על תחילתו של עידן חדש, תחת המאמן הגרמני הנסי פליק, הניצחון 2-0, אמש, לא היה רק עוד קלאסיקו, אלא הצהרת כוונות של קבוצה שנבנתה מחדש אחרי שנים של משבר, אתה יודע, אכזבות וחוסר יציבות מאז עזיבתו של לאו מסי. והאליפות הזאת מתוקה במיוחד עבור אוהדי ברסה, גם משום שהיא הושגה מול היריבה ההיסטורית, ריאל מדריד, מה שקרה בפעם הקודמת ב-1932, אוקיי? וגם משום שהיא באה לרפא את הפצעים מהדחות האחרונות בליגת האלופות ובגביע המלך, אני מציע שנשמע את החגיגות אמש בפלאזה קטלוניה.
1: אתה יכול להמשיך, אנחנו שומעים את זה ברקע וזה נהדר.
3: אוקיי, אז פליק עצמו הגיע למשחק בנסיבות אישיות קשות במיוחד, כולנו יודעים, שעות לפני שריקת הפתיחה נודע לו על מות אביו בגרמניה, ולמרות זאת הוא עמד על הקווים והוביל את קבוצתו לניצחון נוסף, בעונה שהפכה אותו לדמות כמעט מיתולוגית בעיניי בקרב אוהדי ברסלונה. כזכור, המאמן הגרמני נחת במועדון לפני בדיוק שנתיים, במאי 2024, אחרי התקופות המאכזבות של צ'אבי הרננדז ורונלד קומן, שלא הצליחו לשקם את הקבוצה, גם מבחינה מקצועית וגם בגלל כל מיני סיבות כלכליות, תחת פליק ברצלונה לא רק חזרה לנצח, אלא שגם מצא מחדש את הזהות שלה. בוא נשמע את פליק מדבר אחרי הניצחון.
16: It's a tough day. It's a tough day. It's tough in the morning. And I never forget this day.
3: אז זה קרה, רונן, זה קרה בדיוק אחרי המשחק, באסטדיון על הדשא. הוא אומר, זה היה משחק קשה, לעולם לא אשכח את היום הזה. אני רוצה להודות לשחקנים, ליושב ראש ולכל מי שתמך בנו. אני גאה מאוד בקבוצה הזאת, ברוח הלחימה שלה, שכמובן לא היה לה קודם בכל השנים הקודמות. והוא אומר, רוח לחימה במשך 90 דקות בכל המשחק. עכשיו הזמן לחגוג. תשמע, הצלחתו של פליק, כולם זוכרים את למין ימל ואת גרסיה ואת רפיניה ואת פדרי ואת לבנדוסקי, אבל היום לפי העיתונות הספרדית סוד ההצלחה של פליק תמון ביכולתו דווקא להוציא מכל שחקן את המיטב, ולחבר את הכישרונות האישים לכוח הקבוצתי המגובש. ובתוך שנתיים זכתה ברצלונה בחמישה מתוך ששת התארים המקומיים האפשריים, ביניהם שתי אליפויות, גביע מלך, בגביע מלך אחד ושני סופרקאפ.
1: יפה, יפה. אליאס לוי, תודה רבה לך. ברכות לברצלונה. תודה רבה לכם. עד כאן השעה הבינלאומית להיום. עורך התוכנית הוא עמוץ שפירה, טכנאי השידור אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. להתראות.
2: אנחנו כאן.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, עוקץ מחיר למשתכן. הקבלן מאחר בכמעט 3 שנים, עשרות המשפחות ששילמו על דירה במיטב כספן קורסות, והמדינה לא מתערבת. וגם, יממה לפני חצי גמר האירוויזיון, ההכנות האחרונות של נועם ביטן בווינה, והמעריצים שסופרים את השניות לרגע הגדול.
2: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
23: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
6: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
23: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
6: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
23: והכימיה שתתפתח באולפן.
6: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
23: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
23: אפשר עוד להחליף?
24: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
26: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
27: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
28: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
29: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
30: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
31: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
32: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
33: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
34: אין יותר
5: יותר מכריע מזה. אין יותר גורלי מזה. אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
7: אין השדיון! 2-2 של ביתר! מוזיקו ב...
5: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
7: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ', פנימה!
5: מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
10: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בחוף הכרמל הופעלה הזקה בשל שיגור מיירט. אביגדור ליברמן אומר כי הממשלה הפכה את חיילי צהל בלבנון לברווזים במטווח. ראש האופוזיציה לפיד קורא לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא. שורד השבי רום ברסלבסקי קורא לכל חברי הכנסת להתפטר לאחר שיקימו ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. והתחזית, מחר התחממות ניכרת.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. לפני כחצי שעה נשמעה הזקה באזור חוף הכרמל. מדובר צהל נמסר כי התראות הופעלו עקב שיגור מיירט אל טיל קרקע אוויר ששוגר אל קליטה של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים או נזק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לצהל לפעול נגד יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי ונגד מנהיג חיזבאללה נעים קסם שמטרפדים לדבריו את המסע ומתן להסדרה בצפון. בישיבת סיעתו האשים ליברמן את הממשלה בהפקרת חיילי צהל שהפכו לדבריו לברווזים במטווח.
13: כל מה שאנחנו צריכים בלבנון זאת לא הפסקת אש, זאת לא רצועת ביטחון אלא הכרעה. הכרעה מול חיזבאללה. גם מה שקורה מול איראן, כל הסדר, כל הסכם מול איראן מביא אותנו למצב יותר גרוע מאשר לפני פרוץ המלחמה.
11: ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא בישיבת סיעת יש עתיד לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא. לדבריו, לאחר 3.5 שנים של כאב, קרע, אסונות וריקבון שלטוני, אין טעם לסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. בתשובה לשאלת כתבתנו בכנסת, הגיב לפיד על דבריה של השרה סילמן בעניין מצבו הנפשי של נפתלי בנט בעת שהיה ראש ממשלה.
14: היא שקרנית והיא נטבעה והיא תשלם הרבה כסף. אבל יש משהו, אם כבר אפשר, אף אדם לא עבד קרוב יותר לנפתלי בנט כשהוא היה ראש ממשלה ממנו. ואכן, אין המתאים להגיד לה שהוא תפקד מצוין. חלק מהסיבה שעשיתי עכשיו את האיחוד זה כדי שאני יודע שהוא יהיה ראש ממשלה מצוין. אני עבדתי שם, אני הייתי שם סימן, לא הייתה שם בחיים. לא אומרים, אתה פה. תפקד פחות טוב, מבחינה פוליטית עם אנשים כמו סילמן, גם את זה אנחנו נכתוב משהו.
11: הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. שורד השבי רום ברסלבסקי עזר אומץ להגיע לכנסת כדי לפנות לחברי הבית ולשאול אותה מדוע שום שר או חבר כנסת לא בא אליו לאחר שובו כדי להתנצל על חטיפתו ועל כך שנדרשו שנתיים להשיבו.
15: מפה אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם, כולל כולם, פשוט תתפטרו, תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של השביעי באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, בשביל שזה לא יקרה שוב.
11: מדבריו של רום ברסלבסקי הביא הכתבתנו דקלה אהרון שפרן.
12: כאן תחזית. הערב,
0: בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
1: אתה הולך להביך אותי.
0: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: התחזית בחסות?
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום חמישי שוב הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 37, ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון אסיאל ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
17: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ארבע ועוד חמש דקות בדיוק כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות. עוד לפני הכלכלה, לפני זמן קצר שוגר מיירט אל עבר טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון אל עבר כלי טייס של חיל האוויר. אין נזק, אין נפגעים, הכי חשוב, עוד מעט אנחנו נקבל יותר פרטים על האירוע הזה. מושב הקיץ של הכנסת, המושב האחרון לפני הבחירות, נפתח היום. הממשלה מתכננת בליץ חקיקה לפני הפיזור הבא. עוד מעט אנחנו נהיה שם, בכנסת. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים על רקע אלימות נגד פלסטינים, אושרו סנקציות גם נגד מנהיגי חמאס. הדולר חלש, אנחנו מדברים על זה כל יום, וגם שואלים כל יום, למה מחירי המזון המיובא לא יורדים? למה המחירים לא יורדים? כי הדולר חלש זו חגיגה ליבואנים. הם קונים הכל בזול. למה הם לא מזמינים אותנו, הצרכנים, למסיבת ההוזלות הזו? אנחנו נדבר גם על זה עוד מעט. בכיר בבנק ישראל רומז שיש אופטימיות יתר בבורסה ושמחיר המניות לא זול. האם הוא רומז שהיא צריכה או עתידה לרדת בקרוב? נעסוק גם בזה תכף. מדד הפקדונות של בנק ישראל, איזה בנק נותן יותר ואיזה בנק נותן פחות, ואיך אנחנו יכולים להתמקח? ואנחנו בהחלט יכולים להתמקח. לא חבל שהכסף שלכם סתם שוכב באיזה בנק שלא נותן לכם כלום ושום דבר, בשעה שבנק אחר נותן לכם יותר? לפעמים אפילו הרבה יותר. נדבר על זה. נחזור גם למי שזכה במחיר למשתכן, לאלה שהגשימו את החלום לזכות, קנו בזול, אבל שנים שהם מחכים לדירה הזו, והיא לא מוכנה, ובינתיים הם נקלעו בגלל זה להוצאות מאוד כבדות. אז מה יצא להם מזה? נספר לכם גם על המיניסטר מטר, מדד השרים, איזה שר עושה את מה שמוטל עליו, שזה לשרת אותנו, האזרחים. ואיזה שר עושה את זה פחות? יש מדד כזה, מדד א-פוליטי, לא מדד מפלגתי. חשוב לפני הבחירות להציץ לשם ולראות מה הממשלה הזאת עשתה או לא עשתה בשבילנו. וכמובן העדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בית הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי אולר, רונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כאמור, לפני הכלכלה, לפני זמן קצר, שוגר מיירט אל עבר טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון אל עבר כלי טייס של חיל האוויר. אין נזק, אין נפגעים, אנחנו כבר אומרים, אבל אנחנו כן רוצים לשמוע יותר פרטים על האירוע הזה. פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום.
1: שלום רב. קודם, לפני כחצי שעה, הופעלו התראות במרחב נווה ים. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב נווה ים, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צלע צהל. אין נפגעים, אין נזק לכוחותינו. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיון הירות. זאת לא פעם ראשונה שמנסים לפגוע במטוסי חיל האוויר או מסוקי חיל האוויר, גם בעזה, גם בלבנון. כאמור, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס שפעל בדרום לבנון.
0: מעניין ומסוכן מאוד. כרמלה מנשה, תודה רבה.
1: חלק מהפעילות של המחבלים.
0: נכון, חלק מהעניין כולו. תודה, כרמלה. עוד משהו שאנחנו רוצים להספיק לפני הכלכלה, ואולי גם יש לזה זווית כלכלית אם נרצה. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים. זה קורה על רקע האלימות נגד הפלסטינים. אושרו גם סנקציות נגד מנהיגי חמאס. דוב גילר, כתבנו באירופה, שלום, על מה מדובר?
2: כן, זה משהו שאנחנו מדברים עליו כבר ימים אחדים, מאז בעצם תוצאות הבחירות בהונגריה, כאשר לפני יום-יומיים, במהלך סוף השבוע, התחלפה הממשלה בבודפסט, וכך זה מתברר. יש כרגע תמימות דעים, קונצנזוס של 27 שרי החוץ של האיחוד האירופי, לפחות על הנושא הזה, הטלת סנקציות על מתנחלים אלימים, כך זה מוגדר, והם מקבלים את ההחלטה ממש בדקות הקרובות, האחרונות, סליחה, בכינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל. זה לא קרה במשך התקופה האחרונה או במשך השנים האחרונות, מכיוון
0: שממשלת
2: הונגר של אורבן לא אפשרה את העניין הזה. הם היו עם הרגל על הברקס, אבל הנה ההודעה שמגיעה מקאיה קאלאס, הממונה על ענייני החוץ, שרי החוץ של האיחוד אישרו עכשיו את הסנקציות על מתנחלים ישראלים בנוגע לאלימות נגד פלסטינים, הסכימו על סנקציות חדשות לדמויות מובילות בחמאס, הגיע הזמן, היא אומרת, שנעבור מדיבורים לביצוע, קיצוניות ואלימות נושאות השלכות. אין לנו את הרשימה, על פי מה שהודלף קודם לכן, מדובר בשבעה אישים וגופים, לא יודעים כמה ארגונים וכמה גופים מקרב ההתנחלויות, אבל על שבעה במספר, סנקציות כלכליות, לא ניתן יהיה לקיים איתם מגעים כלכליים, זה יכול להשליך גם על הבנקים הישראלים, שאותם דמויות ירצו לפתוח חשבונות או לנהל חשבונות, מכיוון שאירופה לא תסכים לעבוד עם בנק ישראלי,
0: שעובד
2: עם אותם דמויות, כך זה בעצם משטר הסנקציות. אני רק רוצה לצטט את שר החוץ הצרפתי ואז תגובה ישראלית, האיחוד האירופי, אומר שר החוץ ז'אן-נואל ברו, מטיל היום סנקציות על הארגונים הישראלים המרכזיים האשמים, הוא אומר, בתמיכה בהתנחלויות הקיצוניות והאלימות בגדה המערבית כלשונו ועל מנהיגיהם. מעשים חמורים ואיומים אלה חייבים להיפסק מיידית. גדעון סער, שר החוץ, מפרסם תוך שניות, אני חושב, תגובה. רוצה לומר, משרד החוץ היה ערוך לדבר הזה. ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות נגד אזרחים וארגונים ישראלים. האיחוד בחר בצורה שרירותית ופוליטית להטיל סנקציות נגד אזרחים בגלל עמדותיהם הפוליטיות, ללא כל בסיס. ההקבלה, הוא אומר, למנהיגי חמאס, היא בלתי נסבלת ומקוממת, שהרי האיחוד ניסה לאזן ומפרסם גם רשימת סנקציות על אנשי חמאס. אנחנו נדע בהמשך במי מדובר, בצד הזה, בצד הזה, נוכל להביא את הפרטים יותר מאוחר.
0: בהחלט טוב, גילר, כתבנו באירופה, תודה רבה.
2: אין על מה יהיה.
0: טוב, עכשיו לכנסת, מושב הקיץ של הכנסת, המושב האחרון בעצם לפני הבחירות נפתח היום, והממשלה ממשיכה להעביר חוקים, אנחנו יודעים היא רוצה. אנחנו מתחברים עכשיו אל הכנסת וגם אלייך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו שם, שלום.
3: שלום יאיר, אז כן, כנס הקיץ, הכנס האחרון, כפי שאתה אומר, בקדנציה הנוכחית, יצא לדרך, ואנחנו כבר יכולים לראות שבקואליציה מעוניינים לקדם שורה של חוקים ולהספיק להעביר אותם, מכיוון שמה שלא יעבור עכשיו כבר לא יעבור בקדנציה הזאת ויצטרך להמתין עד לאחר הבחירות, ומי יודע מה יקרה אז. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, יאיר, כרונולוגית, הצעת חוק שצפויה לעלות להצבעה היום כאן במליאת הכנסת, היא זאת שתאפשר את העמדתם לדין של המחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר וכלואים בישראל. מי שיזמו את הצעת החוק הזאת הם חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. צריך להגיד, הסכמה נדירה, היא שילוב כוחות באמת לא, שלא רואים אותו כאן בדרך כלל בין קואליציה ואופוזיציה. בוא נאמר, אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, ההצעה הזאת תאושר היום במליאה בקריאה השנייה ושלישית. אם אנחנו מסתכלים אבל קדימה לעבר מה שמכונה חקיקה בתחום המשפטי, אני יכולה לספר לך שכבר היום בבוקר היה כאן דיון בוועדת החוקה על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, המהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ לממשלה והתובע הכללי. על הפרק גם חוק מחש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות והפיכתה לגוף שכפוף לשר המשפטים. גם חוק שיבוץ השופטים שמשמעו למעשה הפקעת הסמכות לקביעת הרכבי השופטים בדיונים מידי נשיא בית המשפט העליון. ויאיר, גם חוק התקשורת שמעוניין לקדם השר קרי, גם רפורמת התקשורת של קרי על סדר היום.

0: הוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך אישורו של חוק השידורים ממשיכה בעבודתה, אבל עדיין לא ברור אם לוח הזמנים יאפשר אישור של החוק הזה כן. עד לסיום הכנס. עוד סוגיה בוערת מאוד, יאיר, שאנחנו רואים שמתעוררת ועולה שוב, היא כמובן חוק הפטור מגיוס. במפלגות החרדיות מאוד מעוניינים לנסות להעלות אותו שוב לסדר היום, אבל נתניהו מבין שהוא התקשה להעביר את החוק הזה בטח בשנת בחירות, בטח כאשר הוא צפוי להתנגדות גם מקרב הקואליציה.
1: ובטח שהרמטכ"ל מזהיר עוד פעם שצה"ל יקרוס לתוך עצמו.
0: ממש
1: לא
0: כך.
1: יומן.
0: ולכן, נכון לעכשיו, הערכה היא שהקואליציה בכל זאת התקשה להעביר לפחות את החוק הזה.
1: אני מסתכל כאן על התמונות מהמליאה, היא נראית ריקה למדי. אתה יודע, בוא נשמע קצת את יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מדבר שם.
2: לשנת 2026. אדוני יושב ראש, האם אתה שמעת שבממשלה הנוכחית, ממשלת ימין על מלא עלק, מישהו ביטל אותה? הרי דבר הכי פשוט, לבטל החלטת ממשלה. כשאתם רצים, אתם מבטלים הכל. ביטלתם חוקים שהרבה יותר מסובך. ביטלתם חוק על מס סוכר, מס משקאות המתוקים. ביטלתם מס על הפלסטיקים, מס על הכלים חד פעמים. האם אדוני יושב ראש יכול להגיד, האם מישהו בקואליציה דרש לבטל אותה החלטה 550? לא, מעולם אף אחד לא דרש, יתרה מזאת.
1: כן, זה הולך להיות מושב מאוד מעניין, דקלה, אם יקרו דברים מעניינים, תאותתי לנו ואנחנו מיד נהיה איתך.
0: אנחנו כאן, בהחלט.
1: תודה, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת. טוב. עכשיו ענייני כלכלה. נדבר על זה. בחצי שנה האחרונה, שימו לב, מחיר הקפה בעולם, כסחורה, כן? ירד ב-31%. הקקאו ירד ב-32%. מוצרי חלב מיובאים ירדו ב-19%. וההובלה הימית ירדה בכ-24%. כל זה קרה בחצי שנה האחרונה. תוסיפו לזה את השקל החזק, את הדולר החלש, גם האירו נחלש, שמאפשר ליבואני המזון לקנות את הסחורות בהרבה יותר זול. שמענו עכשיו את המספרים. אז למה אנחנו לא רואים את זה על המדף בסופר? למה? גל שולמן, שותף מייסד ברשת סופרמרקט פר. שלום.
3: ערב סביר, מה שלומך?
1: בסדר, למה? למה אנחנו לא רואים את זה באמת?
3: אנחנו לא רואים את זה כי, כמו שאנחנו יודעים, ישראל הוא בשוק מונופוליסטי, ושש ספקים גדולים שולטים ב-60% משוק המזון, והם פשוט רושמים את הרווח הזה כתוספת רווח, ולא מגלגלים את ההנחה הזאת ללקוח. זה נכנס לשיתוף פעולה יחד עם הרשתות שיווק, שמעלים בתורם גם את המחיר, ואז אנחנו רואים את המחירים הולכים ועולים, ואז הרווחים נשארים בכיס של החברות הגדולות.
1: אוקיי, תראה, אולי מדובר בסטוקים שהם קנו לפני הרבה זמן, כשהמחירים עוד היו יותר יקרים, ועכשיו הם יורידו את המחירים כשהם ימלאו את המלאים מחדש, והם יקנו את זה ביותר זול. מה אתה אומר?
3: שמע, אתה כנראה בשוק הזה ותיק כמוני, ואתה, מתי נתקלת בפעם האחרונה על הודעה של מישהו שהוריד מחיר? אף פעם זה לא קורה.
1: אולי פה ושם היו כל מיני תיקוני מחירים קטנים, וכשיצאו מיליון איש לרחוב בגלל המחיר של הקוטג', זה למשל, אני זוכר, ירד משבעה שקלים ועוד לא חזר לשם. היו פה ושם, לא.
3: 15 שנה עברו.
1: אני זורם איתך, זה לא קורה. אבל שוב, אני שוב שואל, כי למשל אנחנו כן רואים ירידות מחירים ברכב, במוצרי חשמל ובאלקטרוניקה, מחירי הדירות יורדים. כן אפשר לראות תנועה כלפי מטה של מחירים של מוצרים שכולנו צורכים אותם וקונים אותם. למה במזון זה באמת לא קורה? בגלל אותם שישה ספקים שאין בלעדיהם אף אחד? כאילו אין מלבדם אף אחד?
3: לא רק שהם ספקים גדולים, אלא כל אחד מתמחה בתחום מסוים ואין לו תחרות אמיתית בתחום.
1: הבנתי.
3: ניקח את תחום הקפה, ציינת את זה בפתיח וזו דוגמה טובה. אז באמת תחום הקפה ירדו משמעותיות בחצי שנה האחרונה 38% כמעט. ואם אתה מסתכל על הדוחות הכספיים של שטראוס, שהיא מובילת השוק בתחום הקפה, הם צמחו במחירות ב-11.6% וצמחו ברווח ב-103%,
1: כן.
3: וזה רק תוצאות של רבעון רביעי בסוף השבוע.
1: זה מלמד הרבה, זה מלמד הרבה. תראה, אני לא רוצה להיות הסנגור שלהם, אבל כיוון שאף אחד פה לא מטעמם כדי להתווכח איתך, אז אני אשאל כמה שאלות כאילו שהם בעצם אומרים אותם, אוקיי? החשמל התייקר, והארנונה התייקרה, ומחיר הנפט עכשיו בשמיים יחסית, ויש יצרנים שהם גם, יצרני מזון שהם גם יצואנים, כן? ואז הם מקבלים הרבה פחות בעבור הדולרים שמביאים יכול, בגלל שהדולר חלש. אז הם יכולים לבוא ולהגיד, היינו שמחים להוריד מחיר, אבל אנחנו גם מייצאים הרבה, ואנחנו בעצם מכניסים פחות שקלים עכשיו, בגלל שהשקל כל כך חזק. אולי זה הסיבה, אולי זה התירוץ?
3: בואו נתייחס שנייה לזה נושא של החליפים, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, ביבוא ההשפעה היא מיידית. זאת אומרת, ניקח דוגמה, חברה שמייבאת סוכר, וסוגרת העסקה נגיד בדולרים, כשהיא משחררת את הסחורה בישראל, מיד הסחורה היא מתורגמת לשקלים, והמחיר יורד ב10%, זה רק בשער החליפין. כשהחומר גלם עצמו יורד, אז זה מכפלה על זה. בנושא של ייצור, חשוב להבין ששוק המזון בישראל הוא שוק יבוא בלבד. כל חומרי הגלם העיקריים בתחום המזון, אם זה חיטה, אם זה קפה, אם זה סוכר, שמן, קקאו וכך
1: הלאה. לא, אבל יש ישראלי מזון ישראלי, אתה יכול למצוא מוצרים ישראלים בחול, יש ייצוא, אולי הוא לא גדול, אולי הוא שולי, אבל יש. אתה יכול למצוא מוצרים של שטראוס ושל אוסם גם בחול.
3: נכון. זה בעיקר בייצוא של השוק הקשר, השוק היהודי בעולם, כן. וזה שולי מאוד.
1: שוק קטן? אוקיי.
3: הוא שולי מאוד.
1: תגיד, יכול להיות שהבעיה היא אצל הרשתות ולא אצל היבואנים? כלומר, נגיד, הרשתות הגדולות יגידו, יש לנו עלויות שכר וסחירות וחשמל והבטחה ולוגיסטיקה, לא רק חומרי גלם, כלומר, זה פחות רלוונטי להם, אבל נגיד היבואן אולי רוצה להוריד מחיר ויכול להיות שהקמעונאי לא נותן לו?
3: אז בואו נסתכל שנייה על מרכיב העבודה בשוק הזה, זה מרכיב מאוד חשוב. קודם כל בפן היצורים, בגלל שכל הקווים קווים אוטומטיים, אז מרכיב הכוח אדם הוא מאוד מאוד שולי. וגם אם מסתכלים על התפתחות של מבנה כוח האדם והתפתחות שכר המינימום ושכר הממוצע במשק, ההשפעה היא שולית, אני חושב, אני חישבתי את זה לצורך הכתבה, זה כמעט 1.5% מהמחזור.
1: זה הכל?
3: אם אנחנו מדברים על ירידה מצטברת בשוק המזון של 12.6% במצטבר, אז 1.5% זה כמעט שולי, זה 10% מהדבר הזה, ממש לא משמעותי.
1: אוקיי, בסדר, לסיום... לסיום רוצה לשאול אותך בקצרה, מה קורה עם רשת פייר? מתי אתם עולים להעביר, מה שנקרא?
3: אז אנחנו סגרנו בעצם שני סעיפים ראשונים באזור השפלה.
1: כן.
3: שיפתחו עד סוף השנה. ואנחנו מקבלים פניות באמת מכל רחבי הארץ, גם מנתניה, גם ממודיעין, ממקומות נוספים שרוצים לפתוח.
1: תן לנו תאריך, מתי אתם עולים?
3: אנחנו אחרי הבחירות ואחרי החגים נהיה כבר באוויר. ומה שחשוב להגיד, שאני לא מספר על הסיפור הזה של מרכיבי חומרי הגלם ושאר החליפין כתיאוריה. אני עשיתי את התרגיל הזה רק בשביל לחשב מחדש את המחירים שאנחנו נציע בשוק. כשיצאנו להעביר בזמנו לפני 6 חודשים, אז באמת רמת המחירים של חומרי הגלם ושאר החליפין היה גבוה, וכבר עכשיו אנחנו מודיעים על ירידת מחיר של 10% עוד לפני שפתחנו, וזה תהליך שיקרה כל רבעון, כל רבעון אנחנו נבחן מחדש את העלויות.
1: וגם אנחנו נבחן, ונעקוב. גל שולמן, שיהיה בהצלחה, שותף ומייסד ברשת סופרמרקט פייר.
3: ערב תודה.
1: אמן. טוב, עכשיו לעניין הזה, עדיין פחות או יותר בעניין הדולר. המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, התראיין לכלכליסט ואמר כמה דברים על הדולר ועל הבורסות, ואנחנו רוצים גם לספר לכם על הדברים שהוא אמר, כי יש להם השפעה ישירה על הכיס שלנו, או עלולה להיות להם. וגם כדי לשמוע מה יש לך להגיד על זה, עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: המשנה לנגיד אומר שייתכן שיש, זה מהכתבה בכלכליסט, אופטימיות יתר בתמחור השוק, וששוק...

0: גם להייטק הישראלי, גם לחברות הביטחוניות, אנחנו רואים את הזרימה של ההשקעות בישראל. אני לא חושב שהכיוון של הבורסה הוא שלילי, ושהכיוון של ההשקעות בישראל הוא שלילי, להפך, אני חושב שכל הסימנים מעידים שהכיוון הוא חיובי. ובעיניי, אם אתה רוצה לדבר על שער השקל דולר, זה הכל בעיניי מסך עשן, מה שצריך לקרות. זה ירידת ריבית, אני לא חושב שההתייחסות הזאת היא זאת שההתייחסות הנכונה לגבי הסוגיה כרגע של התחזקות שער השקל.
1: טוב, אולי אתה מעריך אגב שתהיה הורדת ריבית בפעם הבאה?
0: אני לא יודע, אבל תראה, גם היום יצא נתונים טובים שמשרד האוצר הוציא על הביצוע של הכנסות המדינה ממסים, כלומר נגיד, לדוגמה, סתם אחד הטענות שבנק ישראל העלה בשנה האחרונה, שבגללנו לא מוריד ריבית, זה בגלל החשש מהגירעון, אז היום בבוקר משרד האוצר הוציא נתונים שהגירעון המשיך לרדת בחודש אפריל, למרות המלחמה ולמרות כל הקשיים, וירד רק ל-3.8% בשנה האחרונה. אני מזכיר לך, בארצות הברית ובאירופה אנחנו מדברים במדינות הגדולות, בצרפת, בארצות הברית, על גירעונות של יותר 6%. אז אם זה הטיעון כרגע של בנק ישראל נגד הורדת ריבית,
1: אז
0: גם זה כבר טיעון לא רלוונטי, נכון? אז אנחנו רואים אחד לאחד שכל הטיעונים של בנק ישראל בתקופה האחרונה נגד הורדת ריבית יורדים מהשולחן. ואני חושב שגם הבוקר הרעיון הזה הוא כבר פחות רלוונטי. מה שצריך לעשות זה להוריד את הריבית. כי אין היגיון בזה שהריבית הריאלית בישראל היא גבוהה משמעותית ביחס לריבית הריאלית בעולם.
1: הוא אמר באותו רעיון שאם בנק ישראל היה מוריד ריבית מוקדם יותר, זה לא היה מייצר עוד צמיחה. זה היה בעיקר מייצר עוד אינפלציה. וזה באמת הדבר שהם כל הזמן מדברים עליו, כי הם פוחדים, אבל האמת שאינפלציה זה באמת דבר מפחיד.
0: אני מסכים שאינפלציה היא דבר מפחיד, אבל אתה יודע, קודם כל אני חושב שחשוב שבנק ישראל יהיה עצמאות, ואין פה שום טענה כנגד העצמאות של בנק ישראל. זה הסוברניות שלו לקבל את החלטות. אבל בנק ישראל הגדיר בעצמו שתהיה רצועה מבחינתו שהיא רלוונטית לאינפלציה, בין 1% ל-3%. אנחנו כבר יותר מחצי שנה, אם אני לא טועה, כבר שנה נמצאים בתוך הרצועה הזאת. כלומר, גם בעיני טיעון האינפלציה הוא כבר פחות רלוונטי. למעשה, בנתונים האחרונים אנחנו אפילו פחות מאמצע היעד של בנק ישראל, אנחנו פחות מ-2%, אנחנו כבר ב-1.9%. סביר להניח שבנתונים שיצאו השבוע של המדד, האינפלציה תעלה מעל אמצע היעד, אבל עדיין אנחנו בתוך יעד האינפלציה, אז גם הטיעון הזה הוא לא רלוונטי. ומה שחשוב יאיר, גם למאזינים שלך וגם לכל הציבור, מה שלא נלקח מספיק בחשבון על ידי בנק ישראל, זה המחיר החברתי הכבד של הריבית הגבוהה. תראה, הריבית הזאת יושבת על הזוגות הצעירים במשכנתאות. מבחינתי, זה לא הגיוני שבמדינת ישראל זוג צעיר, מעמד ביניים, לא יוכל לקנות דירה. והוא לא יכול לקנות דירה, הוא לא יכול לקנות דירה כרגע, גם בגלל מחירי הדיור הגבוהים, אבל גם בגלל שהמשכנתאות הן כל כך יקרות. ולצערי, השיקולים האלה לא נלקחים מספיק. זה לא הגיוני. לדוגמה, היה דיון לפני שבועיים שאתם גם סיכרתם על סוגיית הפיצויים לעסקים הקטנים והבינוניים שמאוד נפגעו בסבב האחרון של הלחימה. על עסק קטן ובינוני לא יושב רק העלויות השוטפות שלו, אלא גם יושב עלויות המימון. כי אם הוא לא עבד חודש וחצי, אז הוא צריך להתממן, הוא צריך לקחת הלוואות. אז גם פה העניין יקרות. של הורדת הריבית הוא מאוד חשוב, וגם זה לא נלקח מספיק בחשבון לטעמי.
1: עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות, תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: להתראות, יום טוב. קצת דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך תל אביב ירושלים יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, באיילון לכיוון צפון עמוס ממחלף משה דיין עד יוספטל ומקיבוץ גלויות עד גלילות. דרומה עמוס מקיבוץ גלויות, כן, נו, עד גלויות מרוקח עד קיבוץ גלויות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נספר לכם איזה בנק נותן לכם יותר על הפקדונות שלכם בבנקים, ולמה אתם מתעקשים לשים את הכסף שלכם בבנק שנותן לכם פחות. יש משהו פסיכולוגי שמונע מאיתנו להציץ ימינה שמאלה ולראות שיש בנקים שנותנים יותר. נדבר גם על מחיר למשתכן. יש הרבה מאוד אנשים שזכו והיו מה זה מבסוטים וזה, ובצדק, קנו דירה במחיר ממש ממש זול, אבל כבר 3-4 שנים הם מחכים שהדירה תהיה מוכנה, ובינתיים הם נקלעו לסיטואציה כלכלית מאוד יקרה מבחינתם. כן. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות.
11: מישל,
12: מחר זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
12: נועם ביטן באירוויזיון 26, מחר ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: אנחנו כאן.
15: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בית 431 דקות. טוב, באיזה בנק כדאי לפתוח פיקדון? מי נותן יותר, מי נותן פחות? איך מתמקחים? האם באמת אפשר להתמקח? סך הכל יש לכם כסף, אתם לא צריכים אותו מיד עכשיו. רוצים לסגור אותו בפיקדון, לא לתוכנית חיסכון לשנים. פיקדון, שיהיה זמין לכם סך הכל. לא לעשות את זה על אוטומט. אפשר באמת לעשות סקר שוק קצר, זה לא לוקח הרבה. ולבחור את הבנק שנותן לכם יותר. נכון, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
16: נכון, מה העניינים?
15: בסדר, בנק ישראל מפרסם, נדמה לי אחת לחודש, נכון? את הטבלה הזו, בואי, תספרי לנו על זה, ומה מה קרה באפריל.
16: אז נכון, באמת יש אפשרות לעשות את ההשוואה הזאת, ואני מאוד ממליצה לעשות אותה לאנשים שרוצים לפתוח פקדונות בבנק, כי אני עובדת על הנושא הזה כבר, בוא נגיד, שנתיים רצוף, מפרסמת כל חודש את הכתבה, ובכל חודש אני רואה פערים מטורפים, ולכן אני מאוד ממליצה לשים לב. גם בתוך הבנק עצמו יש פערים גדולים בין פקדונות לתקופות שונות, וגם בין לקוחות שונים, ולכן כשהבנק מדווח על הריבית הממוצעת, תמיד כדאי להסתכל גם מהי הריבית החציונית, וזה מתקשר בדיוק למה שאמרת על האם אפשר להתמקח והאם כדאי להתמקח. תראה, לבנק הכי נוח שאנחנו נפתח פיקדון על אוטומט, זאת אומרת, ניכנס לאפליקציה, נלחץ כן כן ונפתח את הפיקדון, לא נדבר עם אף אחד, זה קדימה. אבל אז אנחנו באמת לא יכולים תמיד להשיג את הריבית הגבוהה ביותר, וחבל, כי לפעמים יש פערים מאוד גדולים בין הריבית הממוצעת לריבית החציונית, כלומר הריבית שמעליה ומתחתיה יש פערים מאוד מאוד גדולים.
15: ברור. אז כשאנחנו מסתכלים על הדוח של חודש אפריל, מה אנחנו מגלים שם למשל?
16: אז קודם כל, כמו שאמרנו, אנחנו גם מגלים שיש פערים בתוך הבנק, אבל גם בין הבנקים לבין עצמם, כשהבנקים הגדולים הם דווקא אלה שיתנו לנו את הריביות הכי גבוהות. מי שדווקא מפתיע פה מאוד לטובה, זה דווקא בנק 1-0, שהוא הבנק הכי צעיר, הכי קטן מכל הבנקים, והוא נותן ריבית של 4.63%.
15: כן, אני רואה. על חצי שנה עד שנה, על פיקדון שסוגרים אותו.
16: נכון, שזו תקופה מאוד פופולרית לפקדונות, ובואו נזכור שהיום ריבית בנק ישראל היא 4%, זאת אומרת, זה הרבה מעל ה...
15: כן.
16: בתקופות האלה, אם אתה מסתכל על בנק הפועלים, נגיד, הוא נותן 4.2 ולאומי 4.03, ויש בנקים שנותנים הרבה פחות.
15: כן, אני רואה דיסקונט 2.15%.
16: נכון, נכון.
15: או בנק מסעד 2.84%.
16: נכון, אגב, בנק מסעד זה בנק של מורים בעיקר, וכדאי למורים לשים לב מה מקבלים בבנק.
15: נכון, נכון, שווה. עכשיו, בעצם, אני יכול לסגור את הכסף איפה שאני רוצה, נכון? התנאי הזה של לפתוח חשבון עוש בתנאי להפקדת פיקדון כבר לא ממש קיים.
16: כן, יש איזושהי אפשרות לעקוף את זה, לא חייבים בהכרח שיהיה חשבון עוש פעיל בשביל לפתוח פיקדון, וכדאי מאוד ללכת לברר גם בבנקים אחרים.
15: נזכיר שגם הוכרז עליהם עכשיו קבוצת ריכוז, ואחת הרפורמות שאמורה להיות זה באמת להקל על ציבור לקוחות הבנקים לבחור איזה בנק שהם רוצים כדי להפקיד שם את הפיקדונות שלהם.
16: נכון מאוד.
15: בהחלט יכול להביא לתחרות קצת יותר נחמדה ומועילה.
16: מאוד חשוב, כי עד עכשיו זה נראה שזה לא ממש מזיז להם שמנסים לאתגר אותם. למשל, בנק ירושלים הוא גם לא נחשב לבנק גדול, וגם הוא מציע ריביות יחסית גבוהות באופן עקבי על פיקדונות. אז בעצם מה שאנחנו רואים זה שהבנקים שהם לא שייכים לקבוצות הריכוז, הם אלה שמאתגרים את הבנקים הגדולים. כדאי לזכור שנגיד הבינלאומי הוא לא רק הבינלאומי, זאת אומרת, כל הבנקים האלה שנראים לנו בנקים שהם stand alone, הם לאו דווקא תמיד בנקים שעובדים עם, שאפשר לקבל רק אצלם את הריביות, ואני מאוד ממליצה לעשות את המאמץ הזה, ולעשות את ההשוואה. אתם תגלו שאתם יכולים לקבל יותר ממה שאתם רואים באפליקציית הבנק.
15: כן, טוב, אז בואי נראה ככה. סתם, אם אנחנו רוצים לסגור לחודש, אני רואה שבנק ירושלים נותן הכי הרבה, 3% וכמעט שליש.
16: צריך לזכור אגב, שאנחנו מראים ריבית לחודש, ואתה אומר 3%, צריך לזכור שזה ריבית שנתית, כן?
15: כן, כן, כן.
16: אז לא נקבל 3% בחודש,
15: נכון, ברור. ברור שלא.
16: ושוב, זה היה ככה, זה היה נהדר.
15: כן, נכון. אז ריבית שנתית של 3.82%, גם כן בנק ירושלים ייתן, אם אתם תסגרו את זה לחודשיים, שלושה. האמת שבנק ירושלים מחכב גם בטווח שבין 4 חודשים ל-6 חודשים. 1-0, כשסוגרים, אמרנו את זה קודם, בין חצי שנה לשנה, ייתן 4.63%, ריבית שנתית, כן, לא לטעות כמובן.
16: אל תעופו, כמו שאומרים.
15: כן, ודווקא הבנקים הגדולים, ככה, יכולים לשאוף לי יותר. יש להם מספיק כסף.
16: יכולים גם לתת, בדיוק, לאור דוחות שאנחנו ראינו אותם מגישים, בהחלט הם יכולים לתת יותר, והם לא ממש מתאמצים לעשות את זה. הם לא ממש מתאמצים לעשות את זה. במיוחד אם אתם פותחים פיקדונות לטווח יחסית קצר, נגיד לאומי ייתן לכם פיקדון קצר, ריבית די מגוחכת. אז תנסו בבקשה, כמו שאמרתי, גם להתמקח, וגם לשקול לעשות לפתוח את הפיקדון בבנק אחר. זאת אפשרות.
15: דפנה אריאל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
16: תודה לך.
15: להתראות. טוב, עכשיו נדבר על מחיר למשתכן, פרויקט הדגל של משרד הבינוי והשיכון. זאת הזדמנות לדור הצעיר להפוך לבעלי דירות במחיר מופחת. וזה נכון, זה עזר באמת להרבה מאוד אנשים, אי אפשר להגיד שלא, ויש המון ביקורת על התוכנית הזאת. כן, פה ושם, והגרלות וזה, לא כולם משתגעים על הדבר הזה. אבל היום במהדורה המרכזית שלנו בכאן 11, אנחנו נביא את הסיפור של רוכשים, שכבר 3 שנים חווים עיכוב במסירה של המפתח, ולא צריך לספר לכם על הנזק הכלכלי שהם ספגו, הוא לא קטן, כן? ויש גם תחושה כזאת של נטישה, הם מרגישים שהם די נשארו לבד בעניין הזה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
11: שלום יאיר. אז נכון, אתה ממש צודק, יש כאן איזושהי תחושה מעורבת, דואלית אפשר להגיד, התביעה גם מתייחסת, אנחנו מדברים, אני רק אגיד, תביעה של 72 אנשים שרכשו דירות במחיר למשתכן, אותה תוכנית שהייתה אמורה לעזור להם, זוגות צעירים שרק התחתנו ורוצים להקים בית בישראל, להיות מסוגלים לאחוז במפתחות של בית משלהם, וכבר 3 שנים שהם חווים את אותו עיכוב במסירת הדירה, וכתוצאה מהעיכוב הזה הם באמת תובעים את הקבלן שעדיין מחזיק במפתחות שלהם ולא נותן להם את הכניסה לדירה שבה כבר היו אמורים לגור מזמן בשלב הזה, אבל גם מפנים אצבע מאשימה כלפי המדינה. הרי הרבה מאיתנו חושבים כך, וגם חלק מהמרואיינים בכתבה היום יעידו את זה. אם המדינה לא הייתה חתומה על אותו פרויקט, יכול להיות וסביר גם שלא היו בכלל מסתכלים עליו ומעוניינים להיכנס אליו. הסטמפה של המדינה על פרויקט דיור שכזה בוודאי מעוררת הרבה מאוד אמון ותחושה.

0: שזו הזדמנות בטוחה. ולא כך היה הדבר עבור אותם 72 רוכשים, שבמשך 3 שנים נסחבים עם עול כלכלי שקשה לתאר אותו. זה אומר בעצם לשלם על דיור פעמיים לרוב האנשים, זאת אומרת גם שכירות איפה שהם גרים כרגע, גם משכנתה, חלקם אפילו נאלצו לפתוח חסכונות, לבקש הלוואות, לעבור לגור עם ההורים שלהם, לקחת יותר מעבודה אחת. ויש כאן איזשהו סיפור שמדבר על אכזבה ממה שהיה נראה כפרויקט והזדמנות נוצצת. ויש לנו גם עכשיו, אפשר לשמוע את אחת המרואיינות היום, יעל שם בדוי, הרבה מהם באמת לא מעוניינים להיחשף. יש כאן מנגנון של בושה שעוטף גם את הסיפור הזה, שתספר קצת על מה שהיא והמשפחה שלה חווים.
1: הנה.
2: התחלנו בעצם בתקופה האחרונה לשבור קופות חיסכון לאט לאט, כי הצטרפנו לפרויקט הזה כשהיינו זוג צרי אחרי חתונה, והיום אנחנו עם ילד, אנחנו גרים במרכז, השכירות מאוד גבוהה, גני ילדים פרטיים, מתחת לגיל 3 מאוד גבוה, הכל זה בלתי אפשרי לנהל חיים ככה, כשאתה יודע שאתה בעיקוף של 3 שנים, לא היינו אמורים להיות שם. זה לא היה אמור להגיע למצב הזה.
1: אופיר אלפרין, כתבתנו היום במהדורה, בכאן 11, במהדורה המרכזית, הכתבה המלאה שלך, תודה רבה.
2: תודה.
1: נושא חשוב מאוד. תודה. טוב, עכשיו למה שקורה ברשות הפלסטינית. אתמול אגודת הרופאים וגם לשכת המהנדסים הכריזו שביתה כללית. למה? כי לא משלמים להם משכורת, נכון? אנסטסיה סטוקנוב, כתבתנו עיני ערבים.
3: נכון מאוד, הם מצטרפים
1: הגיוני,
3: לזה
1: אין
3: גם.
1: אין משכורת, אין עבודה.
3: נכון, מצטרפים לזה מעבר לרופאים, ומצטרפים לזה גם עובדי מערכת המשפט למעשה. ובוא נסביר קודם כל מה זה אומר בשטח. אז נכון שאת השביתה של המהנדסים הפלסטינים הממוצע פחות ירגיש, אבל מבחינת הרופאים ועובדי מערכת הבריאות שלו יעבדו, זה מאוד משמעותי. ונגיד שהם עושים את זה כמובן כי הם לא מקבלים את המשכורת שלהם כבר כמה חודשים, חלקם מקבלים אותה רק באופן חלקי ולא באופן מלא. אבל בשורה התחתונה הם אומרים שהם לא מסוגלים לעבוד ככה, והמשמעות היא שכל המרפאות בבתי החולים הציבוריים תחת משרד בריאות הפלסטיני יפעלו רק במתכונת חירום, שזה אומר שאם אתה רוצה להביא את הילד החולה שלך לטיפול אצל רופא, אתה לא תוכל לעשות את זה. אם יש לך ניתוח שנקבע לפני 50 שנה, אתה לא תוכל לעבור את הניתוח, רק מקרי חירום יוכלו להיות מטופלים, שזה כמובן מאוד משפיע על הפלסטיני הממוצע, זה כמובן יכול לפגוע באיכות החיים. ולמעשה מה שמוסרים בהודעה שלהם גם הרופאים וגם המהנדסים, המצב הגיע לשלב שלא ניתן לשתוק לגביו. בצל המשך הסירוב הממשלה העומד בראשה, הסירוב סליחה של הממשלה העומד בראשה ושר הבריאות, אנו מטילים על הממשלה את האחריות המלאה והישירה על מצב שירותי הבריאות שמסכנת את חיי החולים ואת שירותי הבריאות במולדת. המשך מניעת תשלום המשכורת של המהנדסים על ידי הממשלה מהווה תקדים מסוכן ומוכיחה שהסטנדרטים שלהם כפולים. השביתה תתקיים עד שהמשכורות ישולמו באופן מלא ותסתיים מדיניות האפליה של הממשלה הפלסטינית. זאת אומרת, הם אומרים שיש מגזרים שכן מקבלים את המשכורת, שזה מי שיותר מקורב לצלחת, זאת אומרת, מנגנוני הביטחון הפלסטינים למשל, שאצלם אין את הבעיה הזאת. וצריך גם לומר מה הרקע של הסיפור הזה, זה למעשה המשבר הכלכלי החריף שהרשות הפלסטינית חובה בשנים האחרונות. זה קורה בעקבות הקיזוז הישראלי שתשלומי משכורת המחבלים מתשלומי המיסים שהיא גובה בעבור הרשות, מה שגורם לרשות לא להסכים לקבל את רוב הכספים האלה.
1: כן, חלק מהכסף פה אנחנו מחזיקים אותו.
3: בדיוק, וגם עובדה שאחרי טבח השבעה באוקטובר רוב הפועלים, כמעט כולם לא נכנסים לארץ, ולכן זה גם פחות מיסים שהרשות מרוויחה. ותראה, על הנייר זה עניין שהוא רק פלסטיני, רק כלכלי, פנימי, אבל זה הרבה מעבר לזה, כי בסוף זה גם מראה לך את השחיתות שם, אבל זה גם מעלה שאלה של אותם אנשים שלא מקבלים כסף מהרשות, האם יפנו לכיוונים אחרים, והאם חלקם יוכלו להתפתות על ידי
1: הזווית הישראלית
3: ארגוני טרור, למשל, שיציאו להם הרבה יותר כסף, כסף כפול שמגיע לחול, ואותו הם כן יכולים לספק להם. אני רוצה גם להגיד לך שבסוף אתה רואה עכשיו שהמצב בשטחים מבחינת הטרור הפלסטיני שקט דווקא, כי צהל ושבק עושים שם עבודה טובה מהבחינה הזאת, אבל שוב זה מאוד נזיל ויכול להתפוצץ בין רגע. בוא נשמע קטע קצר, בוא נשמע קטע קצר של הפלסטינים ששבתו אתמול מול מערכת המשפט.
4: لكن بذات الوقت حقوق الموظفين هي حقوق دستوريه خصوصا فيما يتعلق برواتبهم
3: كان عمر مدوبر بسخوت الليجيتيميوت של עובדי מערכת המשפט ده ما شو عمر אותו עובד ששבת אתמול شوف גם מערכת המשפט גם מערכת הבריאות וגורמים נוספים שופטים אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה כי הוא בהחלט מאוד מעניין ומשמעותי
1: ומשפיע עלינו. אנסטסיה סטוקנוב, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסום, לא לפני זה דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד נתניה, בדרך 65 מזרחה עמוס מעירון עד ערה. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת בית. הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
12: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
13: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
14: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
15: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: הערב, בכאן 11, רועי ברנתן מארח את האישה והאגדה, שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון, ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי, במשחק משעשע, שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
21: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב, שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
20: יהיה בלתי נשכח.
21: נהדר. התרפקנו בכיף.
20: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
1: כאן צבע הכסף, עכשיו לשוקי הכספים. שלום לרואי החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי אלן.
22: שלום, שלום מאיר.
1: מה קורה היום?
22: בורסה יורדת היום ברוב המדדים, ירידות שככה מתרסנות לקראת סיום המסחר. המדד הראשי 35 יורד בכחצי אחוז, המדד של ה-90 בכאחוז נקודה אחד, הבנקים יורדים בכמעט 2%, ירידה יותר חזקה. מנגד, מדד הטכנולוגיה בעלייה מינורית, ומדד הנפט והגז עולה ב1.5%, כך שיש איזושהי מגמה מעורבת, אבל יותר נטייה לירידות. שער הדולר מאוד מתקבע לכיוון ה-2.90, 2.90 שקל לדולר אחד.
1: מדהים.
22: היורו ב-3.41, השקל ממשיך להיות מאוד מאוד חזק.
1: תגיד, יצא לך לקרוא את הכתבה בכלכליסט, הריאיון עם אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל?
22: כן, קראתי. סך הכל, אתה יודע,
1: מחירי המניות לא זולים, ואולי יש אופטימיות יתר בשווקים, כשזה בא מבכיר כזה בבנק ישראל, זה קצת לא... זה עלול להשפיע, לא?
22: שמע, קודם זה לא כך משפיע לדעתי, אבל הוא גם אמר שהוא אומר את זה כמישהו פרטי, ולא כמישהו שהוא משנה לנגיד בנק ישראל.
1: ובכל זאת, בן אדם משנה לנגיד.
22: כן, אבל תראה, בוא נאמר ככה, אני חושב שאין אחידות. להגיד הבורסה יקרה או זולה זה אף פעם לא נכון, בטח לא בעידן של חדשנות טכנולוגית, ששם יש הרבה סקטורים שמרוויחים בגדול, ומנגד כאלה שמפסידים בגדול. לכן בורסה זה לא מקשה אחת. והחוכמה זה באמת לדעת ולנסות לנווט לפי מה שאמור להיות, ולראות לאן אתה שם את הכסף, כי בעתיד יהיה רווח יותר גדול שם. השוק בתל אביב, בהחלט אחרי יריצה לא קצרה, יותר טוב כמעט מכל שווקי הבורסות בעולם, אבל יש איזה סיבות, יש איזה סיבות. ישראל היום בשיעור הצמיחה למרות מלחמה מטורפת.
1: כן.
22: הכי גבוה מכל מדינות ה-OECD,
1: נכון.
22: עם גירעון חוב תוצר הכי נמוך, ויש סיבות מדהים. לזה.
1: כן. רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
22: תודה, תודה.
1: גם לך. זהו, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
1: כן, מה, איפה זה נכנס פתאום?
2: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, עוקץ מחיר למשתכן. הקבלן מאחר בכמעט 3 שנים, עשרות המשפחות ששילמו על דירה במיטב כספן קורסות, והמדינה לא מתערבת. וגם, יממה לפני חצי גמר האירוויזיון, ההכנות האחרונות של נועם ביטן בווינה, והמעריצים שסופרים את השניות לרגע הגדול.
20: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
4: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
23: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
4: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
23: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
4: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
23: והכימיה שתתפתח באולפן.
4: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
23: עזוב, זה לא משנה.
20: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
4: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
23: אפשר עוד להחליף?
24: למה לא מספרים למיכאל?
25: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
25: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
28: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
29: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
30: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
31: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
20: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
0: ארקם קורם קורם קורם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
0: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
5: אין יותר מכריע מזה. אין יותר גורלי מזה. אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
6: עידה שוויון! 2-2 של ביתר!
5: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
6: וזה מצב טוב לזטנוביץ' לשני, זטנוביץ',
5: פנימה! מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה, תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
10: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים.
0: השעה הזו אמורה להתחיל הלווייתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 49 מפתח תקווה, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. אנחנו נהיה בהמשך עם הלוויה ונשדר כאן רעיון שיצאנו ממנו לפני זמן קצר. הקלטנו רעיון עם בת זוגו לשעבר של אלכסנדר, באמת רעיון ששבר את ליבנו. עוד חלל צהל שנופל מהנשק הזה של חיזבאללה, שנדמה שלצהל אין פתרון ממשי לעניין הזה, יש אלתורים, וראינו היום בובה שחיילים מציבים כדי שחיזבאללה יפגעו בבובות ולא בחיילים, אבל אין פתרון, וחיזבאללה ממשיך. גם חמאס ממשיך להתעצם, ממשיך להתחזק, הוא שולט למעשה עדיין ברצועת עזה. באיראן, איראן נתנה תשובה, אפשר לומר תשובה שלילית, דחתה את ההצעה של ארצות הברית, כלומר היא לא מתכוונת להתפשר כאן. למעשה גואטה, שנתיים ושבעה חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, כל הזירות עדיין פתוחות.
1: עזה, לבנון, כן. איראן, הכל פתוח.
0: ואני שומע לילה את ראש הממשלה בראיון לרשת CBS, ראיון בתוכנית 60 דקות.
1: אתה ראית את הראיון?
0: כן.
1: אני לא ראיתי את כל הרעיון, אבל ראיתי חלק קטן ממנו. אני אגיד לך את האמת, עזוב, תכף נדבר על התוכן, אבל איך שראש הממשלה שלנו היה נראה ברעיון הזה, רע מאוד.
0: לא טוב, וצריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה, בכל זאת ראש הממשלה שלנו.
1: זה כואב הלב, כן, כן, כן, הוא לא נראה טוב, הוא באמת לא נראה טוב.
0: והוא פרסם לאחרונה, איך נקרא לזה, דוח רפואי, לא ממוסמך ורשמי, אבל גם לא מעודכן כנראה, אז אולי הגיע הזמן באמת שנדע מה מצב בריאותו של ראש הממשלה, מאחלים לו בריאות ואריכות ימים, אבל הציבור צריך לדעת, וכמו שזה נראה בריאיון, ראש הממשלה נראה לו טוב. אנחנו נדבר על זה גם עוד בהמשך. אבל אני רוצה לחזור לקטע אחד שאמר ראש הממשלה בריאיון לגבי האחריות לטבח 7 באוקטובר. אז נתניהו אומר, צריך לאמת אותי בעיקר, כלומר, האחריות שלי בעיקר,
1: לבחון אותו מהשמונה באוקטובר.
0: בדיוק, מהשמונה באוקטובר. על כל ההישגים, כך הוא אומר, שהיו אחרי שבעה באוקטובר. לפני יש אחריות מסוימת, כך אומר ראש הממשלה, שזו כבר התקדמות, כן, אחריות מסוימת. למעשה הוא לא לוקח אחריות, אבל הוא אומר, בואו תבחנו אותי אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר. אז הנה, אנחנו היום 11 במאי 2026, ורק הזכרנו עכשיו, לבנון, זירה שעדיין פתוחה ונופלים חללים, איראן.
1: פסע מהניצחון, אתה זוכר את זה?
0: פסע מהניצחון, זה כבר עבור.
1: כן, על סיפו של ניצחון המוחלט, לא קיים. חמאס שולט בעזה, ביד רמה, שולט בסיוע הומניטרי, שולט בכספים, שולט באזרחים, שולט בכולם. חיזבאללה, שחזר 10 דורות אחורה, כנראה שכשחוזרים 10 דורות אחורה, 10 דורות אחורה, יש דברים מעניינים. הם המציאו כתבמים כאלה, רחפני נפץ שממש ממש מטילים אימה על הצפון, והם יורים על הצפון, והם לא יודע.
0: אז הנה, בואו.
1: אולי עדיף להשאיר אותם איפה שהם, אולי לא להחזיר אותם.
0: אז הנה, גם כשבוחנים את ראש הממשלה על אחריותו ועל מה שהוא עושה, אחרי 7 באוקטובר, רואים את כל העניינים הביטחוניים הללו, את הזירות שעדיין פתוחות, וגם בזירה הפנימית, את עניין המשילות, האלימות שמשתוללת ברחובות, המשטרה שאיבדה שליטה על מה שקורה, ואנחנו עוד נרחיב על זה גם בהמשך. ובואו נדבר גם על החקיקה בכנסת, החוקים השניים במחלוקת שאמורים. היום הכנסת חוזרת רשמית, חזרה רשמית, לכנס הקיץ האחרון שלפני הבחירות, ואיך נאמר, לא נראה שם אחדות והרבה חוקים, כן. שיהיה קונצנזוס, אם נגיד את זה ככה בלשון המעטה.
1: מצד שני, אתה יודע, להגיד, תבחנו אותי רק על מה שקרה מהשמונה באוקטובר, אתה יודע, זה כאילו מזכיר לי את הילדות שלי בבית ספר, הייתי נכשל על בסיס קבוע במבחנים.
0: אתה?
1: כן. מה לעשות, מתוך 10 שאלות, הייתי עונה על 5 שאלות. בסדר, מקבל 50%, בנימיני, זה לא מעט. ולא חשבתי על הרעיון הזה להגיד למורה, שמי, אל תבחני אותי על 5 שאלות שלא עניתי נכון, תבחני אותי רק על 5 שאלות שעניתי נכון. ואז כמה הייתי מקבל?
0: 100?
1: בבקשה.
0: ברור.
1: איך לא עשיתי את זה? אם הייתי רק מקשיב לנתניהו ולומד את הפטנט הזה,
0: כן.
1: הייתי מקבל 100 בהכל.
0: טוב, אנחנו בהמשך יהיה איתנו כאן יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר של הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד. נשאל אותה כמובן בעניינים הביטחונים, אבל גם בענייני חוק הגיוס או הפטור מגיוס. אתמול אחרי ההזרה של הרמטכ"ל על המחסור בלוחמים, אמר אדלשטיין שעלול להיות כאן אסון. אנחנו נראה בדיוק למה הוא מתכוון ונשמע ממנו. אבל לפני הכל, כן. אנחנו פותחים בהלווייתו של רב סמל במילואים אלכסנדר גלובניוב, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב. הלווייתו מתחילה ממש עכשיו, הוא מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה. הוא נהרג אתמול מפגיעה של רחפה נפץ בדרום לבנון, אלכסנדר גלובניוב. אבא לנער בן 15 ותינוקת בת 8 חודשים, הוא שירת כנהג מוביל במרכז ההובלה. היה אמור להשתחרר לגמרי משירות מילואים בעוד כשנה וחצי. אהב לתרום, אהב לעזור, תמיד עם חיוך, תמיד לב זהב. אנחנו כאמור נשדר בהמשך ראיון שקיימנו עם בת זוגו לשעבר. בוא נשמע דברים שנשמעו בהלוויה.
2: משיר אחריו, כמו שאמרת, בן שלו, 15, נבלה שלו בת 8 חודשים, ואנחנו בדיוק עכשיו נוסעים לבית עלמין כדי להתרד ממנו ולהגיד לו תודה לזה שהכרנו אותו ולזה שזכינו בו.
0: כן, מריה נוסימוביץ', בת זוגו לשעבר של אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה. זה קטע מרעיון שנשדר כאמור כאן בשעה הבאה. קרמלה מנשה, כתבתנו עד כאן איתנו, קרמלה, ועם פרטים על התקרית הזאת שבה נפל אלכסנדר, שוב רחפה נפץ, האיום שמטריד מאוד את צהל, גובה קורבנות, גם פצועים, כבר רק היום, אחרי התקרית הזאת, עוד פצועים. מה ידוע על התקרית, קרמלה?
3: שוב רחפה נפץ, שמתפוצץ פשוט בלי שהבחינו בו בזמן, וגורם לנזק למוות המיותר הזה של חייל מילואים, כפי שאמרתם, שכבר נמצא שם תקופה מאוד ארוכה. בהמשך היום עוד 3 חיילים שנפצעו קל. אנחנו בעצם עדים לאיזה 17 או 18 חיילים במהלך הימים האחרונים שנפצעים מרחפני הנפץ האלה, תוך כדי ניסיון לחלץ את החיילים. הייתה תקלה טכנית באחד המסוקים, נשאבה לשם סמיכה מאלומיניום, כל הדברים האלה ייבדקו. אנחנו מדברים באמת על אירועים שהם יומיומיים, שהם גם החיילים חסרי אונים.
0: וגם מגבילים, זה מגביל את פעילות צהל, כי נאלצים כמעט כל הזמן להתגונן, זה מקשה על ההתקפיות?
3: יש את הרשתות, ודאי, כי אתה כל הזמן צריך להסתכל, להיות ערני. ערנות היא טובה, אבל זה
1: מסכן. אבל היא לא פותרת את הבעיה.
3: לא פותרת את הבעיה. ובד בבד, לפני זמן קצר, חיזבאללה מנסה להפיל מטוס קרב של חיל האוויר, מערכת ההגנה האווירית זיהתה את שיגור טיל לקרקע אוויר, מיירט יצא משטח ישראל עבר הטיל, התראות הופעלו בנווה ים, זה לא חריג, הם כבר ניסו גם בעזה, גם בלבנון, להפיל מטוסי קרב. אנחנו מדברים על אזור נווה ים, שיש שם גם אסדת גז, גם בסיס השייטת, ודאי שמבחינתם להצליח לפגוע, אפילו לפגוע במטוס או מסוק קרב, זה בהחלט הצלחה.
1: היו ניסיונות. ברור, אפילו האיראנים לא הצליחו לעשות את זה.
3: תפו, בוא נעשה תפו.
1: כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: ראינו היום תמונה מאחד העמדות של צהל בדרום לבנון עם בובה, עם ידי צהל, זה אחד האמצעים מעלה.
3: זה מעלים לרשת בובה שמחופשת לחייל. הם מראים,
0: כדי להטעות את חיזבאללה, שיחשבו שזה חייל אמיתי?
3: לא, הם מראים שיטה של צהל להתמודד עם רחפנים, עם אותם מחבלים.
0: זה משהו רשמי או איזה אילתור בשטח?
3: זה של החיזבאללה שהם מעבירים, והם הפיצו את זה. אבל שוב, אנחנו, הם ינסו לעשות הכל, הם תראה, הם מתעסקים, הם בעצם פועלים עם הדברים, פה מדובר בטיל קרקע אוויר, אבל בסך הכל הטכנולוגיות שלהם הן הכי פרימיטיביות. אנחנו מדברים על רחפני נפץ גורמים נזק יותר מפצצות, וזה כמו פצצת מרגמה, גם אותה לא כל כך...
1: אבל ראש הממשלה אמר, החזרנו אותם 10 דורות אחורה.
3: כן, אז מסתבר שצהל פועל שם, ויש שם עדיין מחבלים, ומי שחושב, ונחזור על זה עוד פעם, שמחבלי חזבאללה יצאו עם הידיים מורמות ועם דגל לבן טועה, ואנחנו נמצאים במבוי סתום בכל הגזרות, גם באיראן.
1: כי היינו צריכים בסיבוב הקודם להמשיך לקטוש אותם עוד ועוד ועוד, אבל הפסקנו, כי קיבלנו הוראות מהאמריקאים.
3: והניסיונות של החזבאללה כמובן זה לפגוע במטוסים, והרחפנים האלה שהם עדיין, אני מקווה ש... אמרנו כבר שיש קול קורא ומנסים למצוא, בינתיים הם חיילים מוצאים פתרונות לעצמם ומבקשים מחברים שלהם מדייגים לתת להם רשתות דייג, זה אמיתי. כן. ואומרים, אנחנו משחקים בפוקר, זה ממש, ומתפללים.
0: רשתות דייג שמשר. נגד רחפני נפץ בצבא עם תקציב של 10 מיליארדים. קרמלה מנשה.
3: כן, זה מטריד מאוד, מטריד, צריך להטריד את מי ששולח את החיילים האלה לשם, כדי שלא נפתח כל בוקר,
0: נקווה שהוא מוטרד, נקווה שהוא מוטרד. תודה רבה, קרמלה. אנחנו עוד מעט, כאמור, נהיה עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אבל עכשיו אנחנו קופצים אל הכנסת, אל היום הראשון של כנס הקיץ האחרון של הכנסת הזאת, לפני הבחירות, נמצאים שם בעמדת השידור של תאגיד השידור, קרן אוזן ואיציק זוארץ. שלום חברים. איך האווירה?
4: שלום חברים, תגיד, האווירה, אני לא יודע, צריך את גואטה כדי לענות האם זה נחשב חגיגי או לא, אבל אני חייבת לשאול אותו אם הוא מתגעגע, למרות שאני לא אהיה מקורית. אני מניחה ששאלת אותו את זה כבר.
1: לא, לא שאל אותי ואת כן מקורית, ואני ממש לא מתגעגע. אני יכול להתגעגע אליכם, לעבודה של כאן 11, אבל לכנסת ממש לא, ואני מניח שאתם כבר רואים את הטרלולים שיש שם, זה לא גורם לשום געגועים.
5: כן, אבל יש כאלה שכנראה יתגעגעו, נכון? כי בכנסת הבאה כנראה תהיה שונה לחלוטין.
4: כן, בוא נגיד שלפי הערכות, לפחות במפלגת הליכוד, 20 חברי כנסת יצטרכו להתקן את קורות החיים שלהם ולכתוב חק לשעבר, שזה מספרים לא פשוטים, גם ביש עתיד צפויים להיות מספרים לא קטנים של אנשים שיפרדו מהעשייה הפרלמנטרית שלהם.
1: אגב, קרן, יש חברי כנסת שזה הדבר היחיד שהם עשו בחיים, חק לשעבר.
4: אתה מכיר אותם יותר טוב ממני. תשמע, המושב הזה נפתח עם ידיעה אחת ברורה, שבסופו היא תתפזר, לא בטוח מתי יהיה סופו. כי צריך לומר שיש עכשיו דיבורים על ניסיון נוסף להעביר את חוק הגיוס. אם נתניהו ירגיש שאין לו את החוק הזה ביד, יכול להיות שכבר בספטמבר, שיש דיבור על ה-1 בספטמבר, יהיו הבחירות, ולכן זה אומר שלמושב הזה יהיו בערך עוד שבועיים. אתה מכיר את זה 3 חודשים לפני... הבחירות הכנסת מתפזרת, או שהתאריך הזה של ה-27 באוקטובר יישאר. הרבה מאוד חוקים על הפרק.
1: תראו, אין ספק, אין ספק, קרן,
4: חוק הגיוס,
1: שלחרדים ודאי עדיף שהבחירות יהיו בספטמבר, בטח ובטח לשס, והם גם עושים לחץ על ראש הממשלה בעניין הזה, כי זה חודש הרחמים והסליחות. וחודש הרחמים והסליחות הוא חודש של כנסים בכל הארץ, ומועצת גדולי התורה נוסעים עם הליקופטר עם מסוק, וזה עושה רושם גדול מאוד.
4: וגם, אתה יודע, גם תפילה אף פעם לא מזיקה לתוצאות הבחירות, אבל יש פה המון המון חוקים שממתינים, ואתה יודע, לפני בחירות אפשר להמציא את כל סוגי הבחירות שרוצים, ואז להגיד לקהל, אם רק היה לנו עוד קצת זמן, היינו מעבירים את זה. בין השאר יש פה גם את הרפורמה, המילה המכובסת הזאת שכולנו מכירים, בשוק התקשורת, שזה בעצם אומר להקטין את היכולות ואת התקשורת החופשית בישראל. חוק הגיוס, חוק פיצול היועמ"שית, חוק המשילות, ועוד שלל חוקים.
1: וחוק התקשורת, חוק התקשורת, אל תשכחי.
4: לא, אמרתי רפורמה, ואמרתי שזאת המילה המכובסת הזאת שכולנו מכירים.
0: המילה הזאת רפורמה. אבל ראינו היום...
4: שאנחנו לא מדברים עליהם. למשל, חוק רן כהן, שזה החוק של הדיור הציבורי, שאנחנו צפויים לראות פה שיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, נעמה לזימי, ביחד עם אנשים מהקואליציה, נחזיק אצבעות לטובת האנשים שצריכים את הדיור הציבורי. והיום הזה נפתח איציק עם מראות לא פשוטים.
5: כן, אז אני מניח שרן, זה מה שאתה רוצה לשאול.
0: כן, אתה בדרך כלל כתב, אתה בימים, כלומר, בכל העת אתה כתב בדרום, ואתה עכשיו בכנסת, אז בוא נעשה את הקישור הזה, כי המצב בדרום, חמאס עדיין שולט, והייתה גם מסיבת עיתונאים היום של משפחת, של מועצת אוקטובר, עם מאות משפחות שקולות.
5: נכון, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים גם עוד ועוד אינדיקציות שמגיעות למערכת הביטחון על ההתעצמות של חמאס במהלך החודשים האחרונים. כל הסיוע ההומניטרי שמגיע אליהם ומסייע להם בהתעצמות. ראינו גם שצהל השמיד בימים האחרונים מפעל לייצור מטעני חבלה. הארגון הזה לא מבקש להתפרק מנשקו, אפילו להפך, מכינים את עצמם לעתיד, זה מה שאנחנו רואים. וכמו שאמרת, חברי מועצת אוקטובר מגיעים לכאן היום, לכנס האחרון של הכנסת 25, תושבי העוטף, גם תושבים מהצפון אגב, שורדי שבי, ומבקשים למעשה ועדת חקירה. ראינו גם את רום ברסלבסקי, שורד השבי, שלמעשה ביקש מחברי הכנסת להתפטר. בואו נשמע את הדברים שלו כאן הבוקר.
6: למה לעזאזל הייתי צריך לעבור את זה? למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי במשמרת שלכם? לעולם לא אצליח לשקם את הנפש שלי לאחר מה שעברתי. לפני חודשיים עזרתי אומץ והגעתי לאתר הנובה בסגירת מעגל, והיום עזרתי אומץ להגיע גם לכנסת. בנובה היו מחבלי הנוחבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו, ופה בכנסת מטר מאיתנו יושבים האחראים על זה.
0: שורד השבי רום ברסלבסקי היום בכנסת.
5: כן, אז המשפחות עוברות כאן בין ועדות הכנסת השונות, מבקשות מהסיעות לחתום על איזושהי התחייבות שבכנסת החדשה אחרי הבחירות התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני לא רואה את זה קורה לפחות כרגע.
0: כן, חברים, איציק זוארץ וקרן אוזן בכנסת, בעמדת השידור שלנו כאמור, פתיחת כנס.
1: אני כן, אבל רציתי לשאול אותם שאלה אחרונה לסיום. אתם רואים את חברי הכנסת, לפחות מהקואליציה, מודאגים ממה שקורה במדינה, בצפון, בדרום, בעזה, באיראן? מודאגים? לא כל כך.
5: לא, אנחנו לא הצלחנו להרגיש את זה כאן. האווירה כאן די חגיגית, למרות שאני לא בטוח שיש סיבה.
0: כנראה, אין סיבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, קרן ואיציק.
4: תודה רבה.
0: אנחנו נשארים בכנסת עכשיו ואומרים שלום ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון עד לפני כמה חודשים, השר לשעבר חבר כנסת יולי אדלשטיין מהליכוד. שלום אדוני.
7: שלום וברכה, הזמן רץ, עד לפני 10 חודשים כבר.
0: כן, הזמן רץ גם מאז 7 באוקטובר, 2 ו-7 חודשים. יולי אדלשטיין, אנחנו מדברים, ממש עכשיו מתחילה הלווייתו של חייל צהל שנפל בדרום לבנון מרחפה נפץ. בעזה שמענו, אז החמאס עדיין שולט, איראן עדיין מאיימת על ישראל.
1: חיזבאללה עדיין מאיים על ישראל.
0: אתה מזהה כאן מצד ראש הממשלה איזושהי אסטרטגיה ברורה להכרעה, או מלחמה שפשוט נמשכת ונמשכת בלי יעד ברור ובלי סוף נראה לעין?
7: כפי שאמרתי, אני כבר 10 חודשים לא פותח את הבוקר מקריאת חומרים מודיעיניים, אבל לא צריך להיות גם מומחה למודיעין כדי להבין שאנחנו כרגע עם תשומת הלב על הדברים הלא גמורים באיראן ולבנון. באותו זמן חמאס כבר חוזר לשלוט כמעט באופן מלא בעזה, לפחות באותם חלקים שלא בשליטה מוחלטת של כוחות צהל. אין שום גם כוח אלטרנטיבי לחמאס שם, ולכן הדעת נותנת שברגע שאנחנו איכשהו, בצורה כלשהי, גם אם היא לא צורה מסביעה רצון, נסיים את העניינים מול איראן, אנחנו נצטרך לטפל בעזה. וכל זה על רקע אותו מחסור חמור בחיילים, באותם מילואימניקים שקורסים, שעליו התרעתי ועליו גם פוטרתי. אבל לצערי הרב, כמו שאמרתי, עברו 10 חודשים, ומה שאמרתי לפני 10 חודשים, שאני לא הבעיה, המציאות היא הבעיה, לצערי הרב, הולך ומתממש מול עינינו. הרמטכ"ל מתחנן לעוד חיילים, וחברי הכנסת אומרים לו, אמתן.
1: אז תכף אנחנו ניכנס יותר לעומק נושא הגיוס, אבל כשאתה היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתה הבנת שהולכים בעצם למלחמה בלי יעד ברור, בלי סוף שנראה לעין? בטוח ששאלתם שאלות, איפה זה הולך להסתיים? מה אמרו לכם?
7: חד משמעית, טוב, אני לא יכול להיכנס לתוכן הדיונים, אבל אני זוכר דיון לא פשוט עוד כשהיה מתוכנן משהו בלבנון, באחד הרגעים שהיה מתוכנן משהו בלבנון, במשך שעתיים הדיון בעצם כמעט לא התקדם, כי כל מה ששאלנו היה מה אסטרטגיית היציאה. כי התכנון היה לכך וכך זמן, ואני עוד זוכר את ההערה הצינית שלי, האם זה מתואם גם עם חיזבאללה? מה אם חיזבאללה לא ירצה לעצור באותו יום שאנחנו מתכננים לעצור בו? אז אסטרטגיית יציאה זה חלק חשוב ביותר. טוב, אני לא, כמו שאמרתי, לא אכנס לתוכן, אבל לא היו תשובות משכנעות, בוא נגיד את זה כך. ולכן אסטרטגיית היציאה זה חלק גדול מאוד וחשוב מאוד של תכנון כל מלחמה וכל מבצע. אני לא בין פנטזיונרים שחושבים שהכל נגמר בהסכמי שלום, בשמש עולה מעל מזרח ריחון, אבל צריך לחשוב באמת, בהתאם ליכולות שלנו, בהתאם לכוחות שלנו, בהתאם לחימושים שלנו, בהתאם לכוח אדם שלנו, איך מתחילים ואיך מסיימים.
1: ולא קיבלתם תשובות. אבל אני רוצה דווקא להקשות עליך. אנחנו שומעים את הרמטכ"ל לא פעם ולא פעמיים, גם לפני יומיים, שממש מתחנן, משווע לחיילים, משווע לכוח אדם. אולי במחשבה לאחור, היית צריך לוותר על כמה סעיפים, ולהסכים לחוק גיוס פחות טוב כמו שרצית, אבל זה היה מביא 5,000 חיילים, לא 20,000, לא 30,000, אבל משהו, אולי זה כן היה מביא?
7: אתה זוכר את הסיפור על אותו אחד שחשב שהסוס שלו אוכל יותר מדי, ואפשר להרגיל את הסוס לאכול פחות. והוא כמעט הצליח, הוא נתן לו פחות אוכל ופחות אוכל, ופחות אוכל, עד שהסוס בסופו של דבר התפגר, כן. אז לכן זה בדיוק מה שניסו לעשות עם חוק הגיוס. ויתרנו על זה, ואתה, פשוט אתה יודע, אתה לא מקשה עליי, אתה פשוט מדליק אותי. הרי הוויתור היה מלכתחילה. הדעת אומרת, כל מי שלא יושב שלושה סדרים ביום שמיד יתגייס. לא, הסכמנו ליעדים, במקום מכסות לומדים הסכמנו ליעדים, הסכמנו שזה יהיה תהליך, אמרנו לא משנים מציאות ביום אחד, וכל הדברים האלה הסכמנו, לאלף ואחד דברים הסכמנו. אבל לצערי הרב, כמו שנחשף כבר מעל כל ספק סביר, כולל בכל מיני הקלטות של רבנים, כשלא רוצים להתגייס, לא יעזור שום דבר.
0: זה שלא רוצים להתגייס, אנחנו מבינים. השאלה היא, אדלשטיין, למה לא רוצים לגייס? האם אתה חושב שלראש הממשלה חשובה יותר הברית הפוליטית עם החרדים מאשר לגייס חרדים?
7: הקואליציה הנוכחית מוכיחה שבאמת כנראה העניין של הרחבת השורות של צהל וההורדה לפחות במשהו של העומס על המילואימניקים, איך אני אגיד את זה בעדינות, זה לא בסדר עדיפויות גבוה במיוחד. אז לכן פעם אחר פעם מסרבים להתקדם.
1: אבל חבר הכנסת אדלשטיין, זה כבר...
7: הצעתי דברים מאוד מעשיים.
1: כן.
7: קרה.
1: אבל באמת אנחנו שואלים שאלה שמדאיגה אותנו גם בתור אזרחים, בטח בתור אנשי תקשורת. תראה, הסיפור הזה, סיפור לא פשוט, אומר הרמטכ"ל, הצבא יקרוס לתוך עצמו. אני מצטט אותו, זה לא מילים שלי. הצבא יקרוס לתוך עצמו. מי באמת ייתן תשובות על זה מחר?
7: לא, זה בדיוק מה שאני אומר. הרמטכ"ל לא צריך להתחנן בוועדת חוץ וביטחון, זה לא תפקידו. הרמטכ"ל בא ואומר, ודרך אגב, נכון, הרמטכ"ל הוא האוטוריטה, הוא עומד בראש צבא הגנה לישראל, אבל באופן קבוע יושבים נציגי אכ"א בוועדה, מספרים על הצרכים, גם אם אין להם דרגה של רב אלוף, אבל יש להם דרגות בחירות ויש להם ידע מקצועי, והם מספרים על המחסור, מספרים על הצרכים, ומספרים להם בתשובה כל מיני אגדות, שאם יעבור חוק הפטור, אז יבואו יותר חיילים. ובינתיים אפילו מנסים לקשור.
1: אבל סליחה, ראש הממשלה,
7: שמתאים אומס...
1: כן. אך לפני יומיים, בתשובה לבגץ, עם היועצת המשפטית, אמר, אני אחראי על ביטחון מדינת ישראל. אני אחראי על ביטחון מדינת ישראל. כשהרמטכ"ל אומר לך, הצבא יקרוס לתוכו, אתה חושב שראש ממשלה, בוא, תשמע, באמת, זה מטריף את השכל, לחשוב שראש ממשלה אומר, בסדר, אז שיקרה, אז שהצבא יקרוס לתוך עצמו, אבל עכשיו חשוב לי שהקואליציה לא תקרוס. זה מה שחושב ראש ממשלה?
7: מאיפה אני יודע? אני לא בקשר עם ראש הממשלה, אני ודאי לא דוברו. אבל האזהרות האלה נשמעות, הן נשמעו עוד בתקופתי, ולכן הייתי מוכן לשלם את המחיר כדי לנסות ולשנות את המציאות הזאת. והעזרות האלה נשמעות גם בימים האלה. אני בטוח, מבלי לדעת, מבלי לשבת שם, אבל אני בטוח שגם בלשכת ראש הממשלה ובישיבות הקבינט הדברים האלה נאמרים. אז כנראה שמתעלמים.
0: בוא נדבר באמת, אם הזכרנו את האחריות, על האחריות של הממשלה וראש הממשלה לגבי טבח ומחדל 7 באוקטובר. אומר ראש הממשלה הלילה באנגלית, תשפטו אותי בעיקר על מה שקרה אחרי 7 באוקטובר. שר בממשלה, מיקי זוהר, אומר, זו בכלל אחריות של הממשלה הקודמת. מה אתה חושב?
7: אני, לשמחתי, לא משנה את הדעות ואת העמדות ואת האמירות שלי. אמרתי אחרי 7 באוקטובר שכל אחד שהיה בתפקיד כלשהו נושא בחלק מן האחריות, ועדת חקירה ממלכתית צריכה לבדוק את כולנו וגם אותי, ולקבוע מה חלקו של כל אחד וכל אחת במה שקרה ב-7 באוקטובר, מי התריע, מי לא התריע, יש לדברים האלה פרוטוקולים, יש לדברים האלה הוכחות, וכל עוד שהדבר הזה לא קרה, כל אחד מאיתנו צריך... איך אני אגיד את זה? לא לישון בשקט, כי כל אחד מאיתנו צריך לחוש שיש אחריות גם עליו בדברים האלה, ולא לגלגל את האחריות הזאת לאחרת.
1: הכנסת אדלשטיין, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה אף פעם, אני לא מצליח להבין מה התשובה שלה, אבל אולי אתה באמת תעזור לי. זה שהחרדים נלחמים על בחורי הישיבות, אני מבין את זה, בסדר, יש ערך ללימוד התורה, ואני גם חושב שלימוד התורה הוא דבר חשוב מאוד. מה הסיבה שהם לא מוכנים שאלה שלא לומדים, שלא יתגייסו? קיבלת תשובות לדבר הזה?
7: כן. פעם אחת בעצם הצעתי בדיוק את ההצעה הזאת. אמרתי, אני מוכן לוותר על הסנקציות ולוותר על הכל, רק ש... גדולי הרבנים, אבל אני לא מתכוון לליגה ד' או ליגה ה'. אני מתכוון לגדולי הרבנים, מועצת חכמי התורה, מועצת גדולי התורה, שהם יגידו שמי שלא לומד 3 סדרים ביום, שיתכבד ויגיע מיד ללשכת הגיוס. התשובה שקיבלתי הייתה שלא יהיו 2 חברות חרדיות, כאלה שמשרתים וכאלה שלא משרתים. הרבנים לא יסכימו לזה.
1: אבל כרגע יש 2 חברות חרדיות. יש את אלה שמסתובבים ברחובות ולא לומדים, ועובדים, ולצורך כך עובדים בשחור. אבל כרגע יש 2 חברות חרדיות. יש את אלה שמסתובבים ברחובות ולא לומדים,

0: כחברה נפרדת וזה, אבל אסור בכל הלהט שלנו ובוויכוח שלנו לשכוח שמאות רבות של בחורים חרדים כרגע, בזמן שאנחנו פה מדברים, נמצאים בחזית, נמצאים ביחידות קרביות, נלחמים ותורמים את חלקם, וזה לא עושה אותם פחות חרדים.
1: לסיום, חבר הכנסת אדלשטיין, בקצרה ברשותך, האם תרוץ בבחירות הקרובות ועם מי?
0: כל פעם כשאני בדיון מהותי, בסוף זה איכשהו מגיע למסלול האישי שלי ולהמשך הקריירה הפוליטית שלי. אז אני אגיד לך כך, אני מייצג את אלה שבחרו אותי, אתם רואים את זה בכל הסקרים, רוב מתפקדי הליכוד ולא תומכי הליכוד, חושבים בדיוק כמוני בנושא חוק הגיוס, ואם אי פעם אני אשנה את דעתי, אז אני גם ארוץ לספר לתקשורת מה אני החלטתי. כרגע זה רק בזבוז זמן של המאזין.
1: אז למי תצביע בבחירות הקרובות? אני אשאל כך.
0: אנחנו, מה שאמרתי, אני בליכוד, חבר ליכוד, אני כל השנים כשהיו ניסיונות להתפקד על הליכוד, ולא להצביע לליכוד, והיו גם קולות כאלה, עיקר תתפקדו, תשפיע יותר שמה, אבל תצביעו. גם אני וגם דרך אגב לא מעט רבנים פסקו שהדבר הזה הוא דבר פסול מיסודו. לכן, כמו שאמרתי, אם אני אקבל החלטות אחרות, אז כולם ידעו, אני לא מנהל פה פעילות מחתרתית.
2: בכל זאת, תתקן אותי אם אני טועה, לא ראיתי אותך בליכוד ידה.
0: אני מאשר, ואני גם מוסיף לזה שאף פעם אף אחד לא ראה אותי בליכודיאדה גם בשנים עברו.
1: אוקיי. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה שהיית איתנו הערב.
2: תודה.
0: תודה גם לכם.
1: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כאן החדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו, טלוויזיה, גם דיגיטל, חוזרים מיד ונרחיב בעניין איום הרחפנים והדרך או הדרכים למצוא פתרון לבעיה הזאת שמפילה חללים.
2: איך פתאום זה נהיה בעיה? כזה דבר פרימיטיבי לכאורה.
1: מיד נשאל את המומחה. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: הפתעה!
10: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
11: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 9062.
12: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
14: ביחד,

0: כן, חזרנו.
1: אנחנו כאן.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. גואטה, מיד נדבר עם מומחה לרחפנים, ובעודנו ממתינים לשיחה איתו, כתבנו בצפון רובי אמרשלג, מעדכן אותנו שממש עכשיו סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, לא הופעלו אזעקות בצפון, כי ככל הנראה מדובר שוב בסיכול ירי רקטות או כתב"מים שאימו על כוחותינו בלבנון. זה לגבי ירי רקטות או כתב"מים, כי מול רחפנים אין מענה. גם לא כיפת ברזל, זה כרגע על האיום שהכי מסוכן כרגע על חיילי צהל, אין מענה ראוי. אז בואו נדבר על זה עכשיו עם טל ידין. טל ידין הוא סמנכ"ל פיתוח עסקי, מייסד חברת פרופלור דרונס בע"מ. שלום, טל.
2: כן. היי, מה נשמע?
0: בסדר, החברה שלכם היא חברה אזרחית, לשירותי רחפנים, מספקים שירותים גם למערכת הביטחון, אבל אני רוצה לשאול אותך באופן כללי בהתחלה, איך הפך האיום הזה של רחפני נפץ לאחד האיומים הכי מסוכנים לחיילנו?
2: אני חושב שהאיום הזה, א', הוא לא נולד אתמול בבוקר, אנחנו כבר רואים אותו כמה שנים, גם במלחמת אוקראינה-רוסיה. מה שבעייתי באיום הזה זה דווקא הפרימיטיביות שלו. תעשיית הרחפנים בשנים האחרונות היא מאוד מאוד מתקדמת, אנחנו רואים את הטכנולוגיות מתקדמות, יש רחפנים מאוד מתקדמים עם טכנולוגיות חדשות, ודווקא הרחפן הכי הכי פשוט, בתצורה הכי פרימיטיבית שלו, הוא עושה את הכי הרבה נזק. זה קורה מכל מיני סיבות, אבל בסוף יש לנו רחפן שמגיע ללוחמים שלנו בטווח זמן קצר, בלי שאנחנו מצליחים לראות אותו בדרך, לא רדארים ולא מצלמות, וזמן התגובה... וזמן ההתגוננות הוא מאוד מאוד קצר, ולכן הפגיעה היא גבוהה.
3: בוא באמת תמנה לנו את היתרונות שיש לו לרחפן הזה. אתה אומר שקשה מאוד לזהות אותו עד שהוא מגיע, מה עוד?
2: כן, אז בדרך כלל רחפנים הם הרי מורכבים משני מרכיבים. יש את הרחפן עצמו, שהוא זה שטס, יש עליו מצלמה בדרך כלל, ואת הפרופלורים, והחיזבאללה מחברים אליו גם את חומר הנפץ, ובצד השני יש את יחידת השליטה, את השלט. בדרך כלל בין הרחפן לבין יחידת השליטה יש תקשורת אלחוטית, או שזה תקשורת סלולר או תקשורת רדיו. בתצורות האלה הרגילות למערכות ההגנה הרבה יותר קל להתמודד, כי מספיק לשים איזשהו משבש סלולרי או משבש RF, הגילוי הוא יותר קל, וברגע שאנחנו מגלים אנחנו גם יכולים לשבש ולהפיל את הרחפנים בצורה יותר פשוטה. הרחפנים שמשתמשים בהם בחיזבאללה הם בדיוק הפוך. משתמשים ברחפנים, קודם כל זה רחפנים סינים בהרכבה עצמית, אז החלקים שם הם במרכאות מאוד מאוד טיפשים, אבל היתרון המשמעותי זה שהרחפן והשלט
3: מחוברים אחד לשני בסביבו. כשאתה אומר חלקים מאוד טיפשים, זה ממש דומה לרחפן שהוא רחפן צעצוע?
2: כן.
3: כמו שמוכרים בחנויות צעצועים?
2: זה ממש דומה לרחפן שהוא רחפן צעצוע. זה שלד רחפן מקרבון, ארבעה פרופלורים, סוללה, הכי פשוטה שיש, והיתרון המרכזי של הרחפנים האלה, שבמקום שיהיה בהם בין הרחפן לבין השלט תקשורת רדיו, תקשורת סלולרית או תקשורת אלחוטית אחרת, יש סיב אופטי ארוך שמחבר בין הרחפן לבין השלט, וברגע שיש את הדבר הזה, הרחפן מנותק לחלוטין מכל רשת חיצונית, והוא יכול לטוס באופן עצמאי, בשליטה ידנית לחלוטין, וקשה מאוד כן, גם כשאתה, לראות אותו,
0: כשאתה אומר סיב אופטי, רגע, כשאתה אומר סיב אופטי, למה, למי שלא מכיר, כן. ולא, אין לו את הידע הטכני, למה אתה מתכוון?
2: כן. אז סיב אופטי זה ממש חוט זכוכית מאוד מאוד דק, כמו הסיבים האופטיים שמעבירים אינטרנט אלינו לבתים, אז זה ממש אותו חומר, זה סיב אופטי ממש באובי של מילימטרים, נראה כמו חוט דייג לצורך העניין, והחוט דייג הזה מחובר מצד אחד לרחפן, מצד השני לשלט. הוא מגולגל על סוג של כננת כזאת, והספול, הסיב נפרס לאורך של, גם יש עשרות קילומטרים. הרחפן מושך אותו, מן הסתם הרחפן לא צריך לחזור חזרה, אז הם לא דואגים שהחוט יסתבך. אז הרחפן מושך את החוט, כמה קילומטרים שצריך, מצד אחד יש את המפעיל, מצד שני את הרחפן. על הרחפן שמים פצצה... לא יותר מדי גדולה.
3: כמה קילומטר הוא יכול לעוף הרחפן הזה?
2: תראה, היום אנחנו שומעים כבר ורואים סיבים שמגיעים גם ל-30-40 קילומטר. אני לא יודע בדיוק מה משתמשים בצפון, אבל במלחמת אוקראינה-רוסיה שמענו על סיבים אופטיים שמגיעים באמת לעשרות קילומטרים. ומה שמטריד, שאת הסיבים האופטיים האלה, כל אחד מאיתנו יכול להיכנס לאלי אקספרס ולהזמין. כאילו, זה פשוט ברמה הזאת, וזה כנראה גם מה שהם עושים.
0: אז אתה אומר, טל, ובצדק...
3: אני רוצה להבין, שנייה, רגע, זה לא מסתדר לי בשכל.
2: כן.
3: הסיבים האופטיים האלה, זה החוט?
0: כן, זה חוט. שמגיע עשרות קילומטרים.
2: חוט, זה חוט,
3: זה חוט, זה כמו עפיפונים, חוט שמחזיקים ביד.
2: כמו חוט דייג.
3: כמו עפיפונים. וזה 30-40 קילומטר.
2: כמו עפיפונים, חוט שאתה מחזיק ביד.
3: כן.
2: יכול להגיע גם ל-30-40 קילומטר, תלוי, זה מבין הסתם יש לזה משקל, אז ככל שזה יותר ארוך, אז אתה צריך מרחפן יותר גדול כדי שיסחב את זה. אני מעריך שבצפון הם לא צריכים 30-40 קילומטר, מספיק להם כמה קילומטרים בודדים.
0: אז טל,
2: רגע שנייה. אבל טכנית, יש את המוצר הזה.
3: מה המיומנות שצריך כדי להפעיל דבר כזה?
2: יפה. אז זה כן אתגר שאני מניח שהם צריכים להתמודד איתו. צריך מיומנות מאוד מאוד גבוהה בהטסה כדי להצליח להביא את הרחפן בדיוק למטרה. מכיוון שהרחפן הוא ידני לחלוטין, הוא אנלוגי לחלוטין, אין שום מערכת שמייצבת אותו, מנווטת אותו, אז נדרשת מיומנות מאוד גבוהה בהטסה של המפעיל, כדי להצליח להביא את הרחפן הזה בדיוק אל המטרה. אבל בסוף זה מיומנות שמתאמנים עליה הרבה, סימולטורים שאפשר להוריד ולהשתמש ולהתאמן. מפעיל שמגיע לרמת מיומנות גבוהה יודע להטיס את הדבר הזה ולהביא אותו אל היד, אבל זה לא משהו של מה בכך.
0: ויש לידך רחפן, למי שצופה בנו, שאולי יוכל לראות בעיניים,
2: יש לנו כל מיני רחפנים, כן.
3: תראה לנו אחד דוגמה לפחות, שנראה מה זה.
2: אז זה לא בדיוק איך שנראה, כן, אז מן הסתם זה רחפן הרבה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שיש לחיזבאללה, יש פה רחפן.
3: זה הרבה יותר מורכב.
0: ארבע זרועות ופרופלור.
2: כן, ארבע זרועות, הרחפנים של החיזבאללה הם הרבה הרבה יותר טיפשים וזולים ופשוטים. אבל הקונספט הוא אותו קונספט, ארבע זרועות, ארבעה מנועים, פרופלורים, סוללה ומצלמה פשוטה.
3: ומה העלות של דבר כזה? זה לא דבר יקר, נכון?
2: $1,000-$2,000 לרחפן מתאבד כזה שהחיזבאללה משתמשים בו מקצה לקצה, וזה ביקר, מה שנקרא.
0: אז טל, אתה אומר בצדק שזה לא דבר חדש, והעולם ראה את זה בשימוש נרחב במלחמת רוסיה-אוקראינה. גם אתם ראיתם. כשאז ראית את השימוש בכלי הזה, ברחפן נפץ כזה, ידעת מה הפתרון? או חשבת על איזשהו פתרון נגד?
2: אני באופן אישי לא מתיימר להיות מומחה ולדעת לתת את הפתרון המלא לדבר הזה. יש כל מיני מענים וסעדים שמנסים לפצח את האתגר הזה. ברוסיה יש ובאוקראינה מי הרשתות דייג האלה והשערים ורובי צייד שמתפצלים. יש כל מיני דברים שמגיעים לפצח את זה. אני חושב באופן אישי שכשיש אמצעי פרימיטיבי, לא צריך לפחד כדי גם לחשוב על פתרונות שהם קצת יותר מיושנים ופרימיטיביים כדי להתמודד איתו. רשתות, ירי, כל מיני...
3: מה נביא? מה נביא? מקלע? מה נביא?
2: שאלה טובה, שחכמים ממני מנסים לפצח אותה.
3: אמרתי, מה נביא? נביא מקלע?
2: שמע, זה בעיה רצינית.
3: תגיד לי, כמה חומר נפץ אפשר לשים בה?
2: עכשיו לפתחנו.
3: כמה חומר נפץ אפשר לשים בו?
2: זה תלוי בגודל של הרחפן. אני מניח שהרחפנים שהם משתמשים לא יותר מ2-3 קילו.
3: אבל זה הורג ממש.
2: מניח, זה... הערכה שלי.
3: לסיום, מה החסרונות שלו?
2: צריך יותר מזה. החסרונות שלו, אז קודם כל באמת ההפעלה שלו היא די מורכבת. הוא כן תלוי בחוט, בסדר? הוא לא עצמאי לחלוטין, אני לא יכול להחזיר אותו חזרה או להמשיך אותו הלאה. הפעלה, החוט הוא די בעייתי. כן שומעים אותו, כן? הוא עושה רעש כשהוא מתקרב אליך.
3: וכמות החומר נפץ המוגבלת שאפשר לשים עליו כאן.
2: וכמות החומר, כן.
0: טל. טל ידין, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומייסד חברת פרופלור דרונס בע"מ. תודה רבה לך.
3: תודה.
2: תודה לכם. תודה רבה.
0: הסבר מפורט, אמצעי פרימיטיבי שהורג חיילים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה מיד אחריה. נרחיב בעניין התשובה של איראן לארצות הברית והתגובה ה... מאוד מאוכזבת וכאוסה של הנשיא טראמפ. לאן זה הולך? נשאל. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
5: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
6: לתקנון. עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
8: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
9: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
10: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
11: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
12: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
13: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
12: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: כן, חזרנו.
15: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. עכשיו אנחנו למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שכך דווח באיראן. איראן למעשה דוחה את ההצעה של ארצות הברית. הנשיא טראמפ כועס, כועס מאוד. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אנחנו איתך. נתן, איפה הדברים עומדים עכשיו?
16: שני הצדדים לא מרוצים מההצעות של הצד השני, זאת השורה התחתונה. ארצות הברית הגישה הצעה, איראן הגישה תשובה. טראמפ אמר שהוא לא אוהב אותה ושהיא לא מקובלת לחלוטין. האיראנים אמרו, אנחנו לא נכנע לתכתיבים של ארצות הברית, אנחנו לא אוהבים גם את מה שלהם יש להציע. איפה זה עומד? על מה מסכימים? קודם כל, יש הסכמה, צריך להגיד, על תהליך של שני שלבים, שבשלב הראשון, 30 ימים, פותחים את המצר, מסירים את המצור, מפסיקים את המלחמה, יש תנועה חופשית, הכלכלה העולמית נושמת לרווחה. שלב השני, אחרי, במהלך ה-30 ימים האלה, דנים בנושא הגרעין, כדי שאחרי 30 ימים אפשר יהיה להגיע להסכמות בנושא הזה. זה כל מה שמסכים. עכשיו השאלה היא הפרטים. קודם כל, מה ארצות הברית רוצה והיא לא מקבלת? היא רוצה דרישה להקפאה ארוכת שנים של העשרת אורניום בתוך איראן. לפי מה שאנחנו יודעים, או לפי הפרסומים, ארצות הברית רוצה 20 שנה, איראנים מסכימים ל-15 שנה, יש שם איזשהו פער. נושא השני, שאלת החומר הגרעיני שנמצא בתוך הקורים שהופצצו. ארצות הברית רוצה להוציא אותו ולהעביר אותו לשטחה. איראן מדברת על דברים אחרים, על דילול, על הוצאה חלקית, על הבטחה שהחומרים יחזרו אליה אם איראן, אם ארצות הברית תפר את ההסכם. זה גם נושא שבמחלוקת. גם לאיראן יש דרישות. איראן רוצה פיצויים על המלחמה, איראן רוצה הסרה של הסנקציות, בעיקר היא רוצה הכרה בשליטה שלה במצר הורמוז, אמריקה אומרת לא, כך ש... לא יודע אם זה מבוי סתום, אבל יש לכל הפחות חילוקי דעות כרגע. שאלה, מה עושים הלאה? ממשיכים במסע ומתן, או מחפשים אופציות אחרות?
0: כן, זה סימן השאלה הגדול, שאיתו כך נראה נשאר. נתן גוטמן, מארצות הברית, תודה נתן.
16: תודה.
3: איך זה מסתדר לך, בנימיני?
0: מה?
3: איראן אומרת, הצענו הצעה נדיבה.
0: כן.
3: טראמפ אומר, הצעה מכעיסה.
0: אני אגיד לך איך זה מסתדר, ואני אומר את זה באמת בצער רב, כי נדמה לי פה שמה שאנחנו רואים זה פשוט משחק של האיראנים בארצות הברית, האיראנים שיודעים היטב גם לנהל מסע ומתן וגם לנצל מצבים לטובתם, רואים את הרצון של טראמפ לסיים עם זה כבר, לעבור הלאה, יש לו בעיות בארצות הברית, במדינה שלו, אין לו תמיכה, בעצם, יש לו מונדיאל,
3: מה,
0: הוא רוצה לסיים את זה כבר.
3: התשובה שלהם כן. זה בגלל ההתנהגות שלו. כן. הם רואים איך הוא מתנהל ואז הם אומרים, יאללה, בוא נחזיר לו תשובה כזאת. טוב.
0: בוא נחזור אלינו ואל הצפון. למציאות
3: הקשה, כן.
0: כן, וכבר אין הפסקת אש בצפון, זה ברור, יש שיגורים של חיזבאללה, גם רקטות, גם רחפני נפץ, כפי שהזכרנו קודם, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאריאלה אליהו, תושבת קריית שמונה, שהיום שברי מיירט נפלו על ביתה. שלום.
15: שלום, נעים מאוד.
0: מה שלומך, אריאלה?
15: בסדר, עכשיו טוב, ברוך השם. בבוקר היה לא פשוט.
0: זהו.
15: נס, היה לי פה ממש נס.
3: ספרי לנו מה היה, מתי, באיזה שעה?
15: ככה בעשרה לשמונה, לפני שאני מוציא את הילדים, נכנסתי למדבר חוץ להביא ירקות לסנדוויצ'ים של הילדים, ושמעתי רעשים ממש חזקים. כאילו, זה כבר מחמש בבוקר היו רעשים ובומים חזקים, אבל פתאום היה ממש שירותים חזקים, והרגיש לי לנכון להיכנס רגע חזרה לבית, ובשנייה שנכנסתי לבית היה בום ממש חזק, ופוצץ לי את המטבח.
0: כן, אז בואי לטובת...
15: בדיוק במקום שהייתי שם שנייה לפני.
0: לטובת מי שצופה בנו גם.
15: כן, אני בדיוק רוצה שתראו.
0: אז בואי, יחד עם הצלם שלנו, תעשי לנו סיור בבית ותתארי מה שנפגע.
3: זה המטבח?
15: אז הנה, זה בעצם... זה המטבח חוץ, התנור, המקררים, התקרה, החשמל, הכל, הוא לא מתפקד עכשיו.
0: הרוס
15: יש לי עסק, ביג מאמה, ואני עובדת מפה.
3: מה זה, מה זה העסק שלך? ספרי לנו, ביג מאמה.
15: שולחנות שוק, ברים, ארוחות לשבת, כל מה שקשור לאוכל אני עושה.
0: והכל מהמטבח שאנחנו רואים אותו די ארוס? הכל משם?
15: כן. כן, כן.
0: וואו. אז מה עכשיו?
15: הכל מפה. עכשיו זהו, מחכים למס רכוש ונראה מה יהיה הלאה.
3: אז תגידי לי, גם ככה אנחנו מבינים שהעסק שלך עובר תקופה קשה. עכשיו בא...
15: נכון.
3: השברי עירות האלה הגיעו וסגרו את הסיפור בינתיים.
15: נכון, אני אמשיך לעבוד מהבית, אני לא אפסיק לעבוד. אבל זה לא פשוט, המטבח חוץ הבשרי הלך. אני בטוחה שנעשה שיקום מהיר, אבל... אנחנו באמת בתקופה לא פשוטה בכלל, בפרט עם העסק, בפרט עם הכל. אני רואה המון חברים גם שהם עצמאים, זה מאחד לשני, אנחנו בחוסר ידיעה מה יהיה מחר. זה מתחיל מהבתי ספר של הילדים, עד העבודה שלנו.
0: כן.
3: ואיך את יודעת מה לבשל, כמה לבשל, או שזה רק בהזמנות?
15: אז זה בהזמנות, כן, זה בהזמנות. למרות שיש גם הזמנות שהתבטלו יום, יומיים לפני בגלל המצב.
3: כמו למשל, בקרה?
15: אנשים לא באים. יום ראשון, הזמנה של יום ראשון שהייתה אמורה להיות. היה המון בומים ביום חמישי, היה כמעט, היה גם הזקה, אז ביטלו.
3: וואו. ואיך מבשלים ככה עם כל שנייה הזעקות ועיריות ברקע ומטוסים? איך מבשלים ככה?
15: אז עבדתי גם בתקופה של ה... זה ממש לעבוד תחת אש, זה כל שנייה להיכנס ל... לממד ולהתפלל שאני עושה מה שאני יכולה והוא שומר עליי.
0: זהו אריאלה, מה שנשאר זה להתפלל.
3: שנייה רגע, אני אוהב להיות הרבה במטבח ואני אומר לך את האמת, בתקופה שהיו פה הזעקות במרכז הייתי ממש בלחץ. למה? אתה מתחיל לבשל משהו לשבת ופתאום הזעקה ואז אתה צריך לרוץ לחבות את הגז ואז אתה נכנס 10 דקות, רבע שעה ואז שוב פעם מדליק.
15: נכון.
3: מה, את באמת כל פעם מקבעת הגז כשאת נכנסת?
15: כן, כן, כן. או שנותנת למטבוחה להישאר עוד קצת זמן על האש.
3: מטבוחה זה לא בעיה, כן. מטבוחה זה דווקא הזעקות טובות לה.
15: נכון.
3: טוב, עכשיו...
0: אריאלה, רגע, אנחנו רואים אותך.
3: לשאלת הצופים, אני לא יכול שלא להתפעל מאיך שאת מחייכת אחרי מה שעברת היום בבוקר, אבל אולי אחת הסיבות זה שמגיע לך מזל טוב.
0: יש לך יום הולדת היום.
15: נכון, נכון. אני חוגגת, אז אני גם חוגגת את זה שאני חיה, באמת. כאילו שנייה אחרי שהייתי שם, היום זה באמת, אני אעשה סעודת תודה לאשר.
3: איך תעשי סעודה עכשיו? הלך הגז.
15: נביא אנשים ונעשה מנגל.
3: שמי, את ממש מקסימה, באמת, בצורה שאתם חיים, עוד לחייך וככה לקחת את זה יחסית בקלות עד כמה שאפשר. זה באמת מעורר הערצה.
0: זה דורש ממך כבר כוח ככה לשמור על מצב רוח טוב? בכל זאת, אלה לא חיים נורמליים. בטח אחרי שאמרו לכם, חיזבאללה הוכרע, ניצחנו את חיזבאללה, והנה את רואה במטבח.
15: הייתי שנתיים וחצי בירושלים. ציפינו שאנחנו חוזרים מהפינוי, שנחזור לאיזשהו שקט. ושקט זה אין, שקט ממש אין. אומרים לנו הפסקת אש, לא קיים, כלום. אז חשבנו שנחזור לביטחון, אין ביטחון, אין כלום מבחינת זה. מנסים פשוט להתאמך באמונה באשם. אין יותר מזה, כי מבחינת הממשלה אין עם מי לדבר, ומבחינת, פשוט אין למי לפנות.
3: לפחות, זה כזה, לפחות עם מס רכוש, יש עם מי לדבר, הם כבר באו?
15: בוא נראה, יבואו מחר, אני יודע להגיד לכם.
3: טוב, אנחנו נעקוב ותגידי לנו באמת אם לפחות טיפלו בך מהר כמו שצריך. תהיה איתנו בקשר.
0: אריאל אליהו,
3: דש לקריית שמונה.
0: תמשיכי לחייך, לשמור על מצב רוח, ושוב, מזל טוב מכולנו כאן. תודה רבה.
3: מזל טוב.
0: אריאל אליהו מקריית שמונה, שכאמור, שברי מיירט פגעו בביתה, ראינו.
3: אני חייב להגיד לך, תשמע, אני באמת, באמת, באמת, אני, מה זה, לעמוד ולהצדיע לאנשים האלה. אנשים קריית שמונה, עזוב את זה שאני משוחד, אבל אין בכל העולם, איפה שאתה מסתובב, אין כמו אנשי קריית שמונה. באמת, אנשים מקסימים, אנשים טובים.
0: איך אתה לא מכיר אותה? אתה מכיר את כולם, אגב. אני,
3: תשמע,
0: הנה, עכשיו סקופ,
3: היא קצת יותר צעירה ממני, כן? יש פער של שנים, ואני עזבתי את קריית שמונה די צעיר יחסית.
0: תעזבת,
3: כן.
0: אבל קריית שמונה לא עזבה
3: לא
0: אותך, גואטה.
3: לא
0: עזבתי
3: ולא תעזוב.
0: זה ברור.
3: אבל תראה איזה אנשים טובים. הם מבקשים באמת את המינימום שבמינימום שבמינימום.
0: לחיות נורמלי.
3: תנו לנו לחיות נורמלי. אנחנו נבשל עם מטבח חוץ, נעשה משהו, נעשה קייטרינג.
0: כמה
3: נעשה...
0: אפשר לחיות על מטבוחה? אנחנו צריכים גם תבשלים, כן. אחרים. זה הזעקה של תושבי הצפון, או הקריאה של תושבי הצפון, באמת לפחות שומרים על איזשהו מצב רוח, על באמת חיים בלתי אפשריים. טוב, אנחנו לקראת הנושא הבא, שהוא האירוויזיון, שבוע האירוויזיון שמתחיל השבוע, מחר, כאמור, ההופעה של נועם ביתן שלנו, שיעלה על בימת האירוויזיון בחצי הגמר הראשון, זה החלק שלו, שיר מספר 10, ובתקווה גדולה יעבור את זה כדי...
3: רגע, זה קורה מחר?
0: זה קורה מחר.
3: חצי הגמר.
0: נכון. מחר
3: שיר מספר 10.
0: שיר מספר 10.
3: ציון 10.
0: הלוואי.
3: לא, אנחנו צריכים 12, נכון? זה דוז פועה.
0: נכון, עדיף כמה שיותר. וגם שיטת הניקוד השתנתה, אבל לא ניכנס לזה, אבל נקווה בשביל ביתן שיקבל את מספר הנקודות.
3: אתה יודע מה, אבל אם כל המדינות שמצביעות ייתנו לנו כולם 10, זה גם טוב, נכון?
0: זה בסדר גמור.
3: זה מצוין.
0: לדעתי, זה אחלה. וזה, בעזרת השם, יביא את נועם ביתן לגמר, ביום שבת, בווינה. ושידור, כמובן, בכל הפלטפורמות של כאן, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל, של חצאי הגמר, והגמר, כמובן, בתקווה גדולה של נועם ביתן יהיה שם, אבל גם אם לא, הכל בסדר, העיקר ההשתתפות, ואין לנו רצון מיוחד ללחוץ עליו. הוא מספיק מתרגש גם בלי הלחץ שלנו.
3: לא, אנחנו רוצים ללחוץ על המדינות. שמצביעות, כן, שבוחרות.
0: זה כן.
3: ושוב פעם, תמיד, תמיד, תמיד באוויר יש אנטישמיה, אנטישמים, אנטישמים.
0: בסדר.
3: לא אוהבים אותנו. מה זה לא אוהבים אותנו, כאילו?
0: בסדר, זה תחרות מוזיקה.
3: חוצפה, איך אפשר לא לאהוב את ישראל? איך אפשר? איך אפשר?
0: בסדר.
3: אין דבר כזה, המקום הכי אהוב בעולם. איך אפשר לא לאהוב אותנו?
0: אל תתרגש. אנחנו
3: לא מתרגש, זה המום שלהם, זה החיסרון בהם.
0: זה נכון.
3: כן.
0: טוב, אנחנו מיד נהיה עם דורית אסף מזרחי שלנו, ראש תחום התרבות, לקראת, כאמור, חצי הגמר. מחר, נועם ביתן עם מישל. לי לפחות, נראה לי שהדבקתי פה כמה אנשים במערכת, אני מזמזם את השיר הזה, לא שאני יודע את כל המילים.
3: חשבתי שהדבקת אותי בשיעול.
0: בשיעול זה, אתה נראה לי שזה קצת הפוך במקרה הזה. אבל כן, מישל, זה שיר יפה, שיר יפה.
3: נשמע ממנו קצת?
0: יש לנו?
3: עד שדורית אסף מזרחי תבוא.
0: כן, ותשמור על הגרון. הנה היא. גם על הרקע, אנחנו שומעים את זה, ועל הרקע הזה נאמר שלום לך. דורית אסף מזרחי שלנו, שלום דורית.
17: שלום לכם חברים. מהאולם בווינה, אנחנו נמצאים במרכז העיתונאים. ממש עכשיו הייתה חזרת העיתונאים, וראינו את נועם, שבאמת יש לו את האלמנט הכי גדול, הלב הענק הזה, שהיהלום הענק שממנו יוצאות הרקדניות וגם נועם. הייתה חזרה טובה. נועם יכול, אנחנו כבר ראינו אותו, נותן הרבה הרבה יותר, הוא שומר קצת מהקול שלו לערב, כי הערב חזרת השופטים, למעשה 50% מהניקוד ניתן כבר הערב, והחזרה ב-10 שעון ישראל היא החשובה ביותר היום. אנחנו כמובן נהיה שם ונצפה בנועם, אנחנו מאחלים...
3: איך האווירה שם, דורית, איך האווירה שם, איך ה...
0: בעשר שניות.
17: אתה שואל אם שונאים אותנו? לא, לא שונאים אותנו. נועם מקבל המון המון אהבה אתמול על השטיח. זה היה נפלא לראות כמה אוהבים אותו וכמה צועקים לו, נועם, אנחנו אוהבים אותך. הוא היה מקסים גם לכולם. פחות שונאים אותנו ממה שחשבנו. בוא נגיד ככה, שנה שעברה היה הרבה יותר גרוע.
0: יופי. טוב לשמוע.
3: תעשו חיים ותביאו... תנו בראש.
0: כן.
3: תעשו חיים ותנו בראש.
17: אנחנו נשתדל.
0: תודה דורית, תודה של נועם.
17: נשתדל, נשתדל, זה הכל על נועם. תודה לכם.
0: אנחנו מסיימים שעה אחת מתוך שעתיים, תודה לצופינו וצופותינו בכאן 11, מיד אחרינו בטלוויזיה, כאן בשש עם הרחלין, ובכאן חדשות ברדיו ממשיכים עם עוד שעה של עדכונים וחדשות, הרבה דברים מעניינים, תשארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
4: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
5: לתקנון. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, להנות מהריחות. איכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
17: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות החייל שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. גם היום שיגר חיזבאללה רחפנים ורקטות, שני כלים הנדסיים ניזוקו. הנשיא טראמפ אומר כי הוא שוקל לחדש את המבצע הימי במצר הורמוז. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו להטיל עיצומים מתנחלים בשל האלימות כלפי פלסטינים. והתחזית מחר התחממות ניכרת.
24: חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג אתמול בגבול הצפון, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. גלובניוב, נהג מוביל, נהרג מפגיעת רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. הלחימה בלבנון. בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה כמה רקטות ורחפני נפץ אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי שני רחפני נפץ פגעו בכלים הנדסיים לא מאוישים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לכלים. בצהל אומרים בתוך כך כי הם ממשיכים לפעול להסיר איומים בדרום לבנון. אתמול חוסלו שני מחבלים שנכנסו למבנה סמוך לכוחות הצבא. הותקפו גם תשתיות ומחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה וחוסלו מחבלים נוספים. הנשיא טראמפ אומר כי הוא שוקל לחדש את פרויקט החופש, ואולם הפעם ליווי הספינות במצר הורמוז יהיה רק חלק קטן מן המבצע. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ כי על ארצות הברית יהיה להוציא את האורניום המאושר מאדמת איראן, וכי המסע ומתן יימשך עד שיושג הסדר. מדבריו הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו לנקוט עיצומים נגד מתנחלים ישראלים בשל מעשי האלימות נגד פלסטינים. כך הודיעה הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד קאיה קלאס. היא הוסיפה כי הוחלט להטיל עיצומים גם על בכירים בחמאס. כתבנו באירופה דוב גילר מוסר כי איטליה וגרמניה סיכלו הצעה שוודית צרפתית להטיל חרם על מוצרים שמקורם בהתנחלויות. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה השרירותית של האיחוד האירופי להטיל עיצומים על אזרחים ועל גופים ישראליים בשל עמדותיהם הפוליטיות. מקוממת לא פחות היא השוואה מעוותת בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. סער מדגיש כי הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות עיצומים לא מקובל ולא יצליח. בית משפט צבאי הרשיע את המחבל שהרג לפני 6 שנים את סמל ראשון עמית בניגל בגרימת מוות בכוונה, העבירה המקבילה לעבירת רצח ביהודה ושומרון. המחבל נדמי אבו בקר השליך מגג בניין לבנה אל חיילי צהל שהיו בפעילות מבצעית בכפר יבד. הלבנה פגעה בסמל ראשון בניגל וגרמה למותו. מצוקת כוח האדם בצהל. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מאשים כי הממשלה מעדיפה את שלמות הקואליציה על המחסור בחיילים. לדבריו, הצבא משווע ללוחמים, אך הפוליטיקה בולמת את הפתרון.
0: אתה זוכר את הסיפור על אותו אחד שחשב שהסוס שלו אוכל יותר מדי ואפשר להרגיל את הסוס לאכול פחות. הוא נתן לו פחות אוכל, פחות אוכל עד שהסוס בסופו של דבר יתפגר. זה בדיוק מה שניסו לעשות עם חוק הגיוס. הוויתור היה מלכתחילה. במקום מכסות לומדים הסכמנו ליעדים, הסכמנו שזה יהיה תהליך, אמרנו לא משנים מציאות ביום אחד. אבל לצערי הרב, כשלא רוצים להתגייס לא יעזור שום דבר.
23: חבר הכנסת אדלשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. ביזוי פסל מריה הקדושה בכפר דבל שבדרום לבנון. מפקד אוגדה 162 גזר 21 ימי מחבוש על הלוחם שתועד בשעת מעשה. הלוחם שצילם את האירוע נשפט ל-14 ימי מחבוש. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי הצבא רואה בחומרה רבה פגיעה במקומות קדושים ובסמלים דתיים של כל הדתות והקהילות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
2: אתה הולך להפיך אותי.
1: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: והתחזית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. עורכי החדשות רון אסיאל ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: תעשו כבוד לחג.
25: כאן חדשות ברשת ב'.
2: ימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: עיניים ואוזניים לארצות הברית, שם הנשיא טראמפ מתחיל לדבר ממש עכשיו בחדר הסגלגל בבית הלבן. האירוע הוא תוכנית למימון טיפולי פוריות. לא נדבר על זה, אבל אם יהיה משהו בהמשך שיתייחס כמובן לאיראן, אז נביא את הדברים. מכל מקום, עוד לפני הדברים הללו, עוד לפני האירוע הזה בבית הלבן, הנשיא כבר התייחס בכמה משפטים קצרים, והוא אמר שהוא מתכוון לחדש, או שוקל לחדש, את הפעילות הימית, את המבצע הצבאי הימי של צבא ארצות הברית במצר אורמוז. עוד נראה. זה לאחר התשובה השלילית, הדחייה של איראן, את ההצעה שלו.
1: הם אמרו הצעה נדיבה, הוא אמר, הצעה מכעיסה.
0: כן, ואין פה, אין פה הסכמה. האם עדיין, או אם לא תהיה הסכמה, האם יהיה הסכם, אם חוזרים ללחימה, ננסה אולי לקבל תשובה בהמשך, אבל לא נטפח ציפיות בעניין הזה. כאמור, אירוע של טראמפ בבית הלבן מתחיל, אם יהיו כותרות משם, אנחנו נביא אותן. אבל עכשיו אנחנו חוזרים אלינו ואל הפשיעה ומעשי הרצח שנמשכים הבוקר ברמלה. שוב רצח של אישה בידי בן זוגה. רנין אל-עביד, כבת 30, היא הנרצחת. 4 נשים נפצעו באירוע הזה, ואנחנו איתך, כתבתנו יעל שחנובר, עם הפרטים על הרצח הזה. שלום, יעל.
2: שלום, נכון מאוד. סביבות השעה 8, חשוד חשוד ירה לעבר אשתו, רנין אל-עביד, אישה בת 28, אם ל4. נרצחה די במקום, אותה נקבע זמן קצר לאחר מכן בבית החולים. אותו חשוד ברמלה לאחר מכן ירה גם באמו ובאחותו, באותו חותו הבית. שתיהן פונו לקבלת טיפול רפואי ומאושפזות במצב קשה ובינוני בהתאמה. לאחר מכן החשוד ירד על הרחוב והחל לירות ברחוב. זה מה שגרם גם למשטרה בהתחלה לחשוד שמדובר בפחה, בפיגוע. והם הגיעו למקום בכוחות מתוגברים. אזרח שעבר במקום במסעית ניסה לנטרל את החשוד, הוא לא הצליח לראות לעברו, אבל ככל הנראה הדבר ערער את החשוד עוד יותר. הוא זרק את כלי הנשק שאיתו הוא ביצע את הרציחות וניסה להימלט מהמקום. הוא אפילו ניסה לשדוד נהגת מונית כך שתסיע אותו, אבל זה סוכל אחרי שבאמת בינתיים המשטרה התייחסה לזה כאל פיגוע. כוחות מתוגברים נסגרו הכניסות והיציאות לרמלה וללוד, המפכ"ל גם הגיע לזירה, אבל מהר מאוד התחקו אחרי החשוד, עצרו אותו והבינו שמדובר באירוע פלילי, ברצח בתוך המשפחה. ועדיין התוצאה איננה משנה, 3 נשים שעדיין נמצאות בבית חולים, אישה אחת נוספת נפצעה באורח קל, וכמובן רנין אל-עביד, אישה בת 28,
0: אם
2: ל4, שנרצחה הבוקר.
0: והיו טענות מצד תושבים שהמשטרה הגיעה בכוחות גדולים דווקא היום, כי חלק מהפצועות הן יהודיות. כל עוד מדובר בערבים, אז הטיפול המשטרתי הוא לא כמו שראינו היום. יש צדק בטענות האלה?
2: תראה, אני חושבת שכל צדק וכל טענה שעולה מהחברה הערבית על אוזלת היד בטיפול בפשיעה, היא טענה שחשוב שנשמיע ונהדהד. במיוחד שזה מגיע מתוך החברה עצמה ומקריאה וזעקה לעשות סוף לאלימות הזו. אין ספק שהיום המשטרה פעלה בהתחלה במתכונת של פחה, של פיגוע, כפי שהם היו נוהגים בכל פיגוע. אז אני לא יודעת להגיד האם הכוחות המתוגברים הגיעו בגלל שהיה מדובר בפיגוע או בגלל שיש פצועה יהודייה. אני רוצה להאמין שזה בגלל שמדובר בפיגוע, שחשבו, כמובן זה לא היה פיגוע, אבל שזה מה שחשבו בהתחלה.
1: בעיקר אנחנו רוצים אבל להאמין שהמשטרה תפעל לפני שזה קורה, שזה לא יקרה.
0: כן,
1: זה מה שאנחנו רוצים.
2: נשאר להאמין.
0: נשאר רק להאמין. תודה רבה, יעל שחנובר.
2: תודה רבה.
0: כן, זה המצב ברחובות ישראל, עוד רצח, עוד פשיעה, והמשטרה איבדה שליטה גם בנושא הזה. נושא שאנחנו עוד נמשיך ונעקוב אחריו, בתקווה שלא יהיו רואים לעקוב אחריו.
1: ואל תשכח, ראש הממשלה אמר, תבחנו אותי ותשפטו אותי רק על מה שקרה אחרי 8 באוקטובר.
0: כן.
1: הנה, זה מה שקורה.
0: כן. אז הנה מה שקורה גם בדרום לבנון, אנחנו עוברים עכשיו אל הלחימה בדרום לבנון, איום רחפני הנפץ והמחיר הכבד בחיי חיילינו. אחר הצהריים הובא למנוחות רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, שנפל אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. אלכסנדר, אבא לנער בן 15 ותינוקת בת 8 חודשים, שרת כנהג מוביל במרכז ההובלה, יהי זכרו ברוך. מוקדם יותר היום, שוחחנו לפני ההלוויה עם בת זוגו לשעבר של אלכסנדר, מריה נוסימוביץ'.
2: שלום.
0: אנחנו רוצים קודם כל להשתתף בצערכם הכבד, בצערך.
2: תודה רבה.
0: אני רואה את התמונה של אלכסנדר, אפשר לראות את האור שקורן מהפנים שלו, אני גם קורא שהוא היה אדם עם לב טוב שרק רצה לעזור ולתרום. מריה, ספרי לנו עוד עליו, על אלכסנדר שאת הכרת.
2: אנחנו מכירים יותר מ-20 שנה, הוא בן אדם מיוחד, תמיד עזר לכל מי שביקש וכל מי שלא ביקש. תמיד היה בצד הטוב, בן אדם שהקריב את חייו במילואים, שהוא שירת במשך שנים ארוכות. הוא היה צריך לסיים מילואים עוד שנה וחצי, אבל גם בצף 8 וגם בלי צף היה מתייצף ותורם את עצמו, את היכולות שלו למדינה ולכל עם. עלה לארץ עם אמא שלו ואבא, שהוא היה קטן, בן 18, התגייס ישר לצבא, ו... כל החיים שלו היה בן אדם נפלא, אהב ספורט, הרבה טיולי ג'יפים, יש לו מלא חברים, היום כל הפייסבוק בתמונות שלו, בכל הכיף שיש, קשה לדבר, ממשיב אחריו, כמו שאמרת, בן שלו, 15, ילדה שלו בת 8 חודשים, ואנחנו בדיוק עכשיו נוסעים לבית עלמין כדי להיפרד ממנו ולהגיד לו תודה לזה שהכרנו אותו ולזה שזכינו בו ושתן מילים לאתר הזו, בן אדם לב, לב פשוט לב.
1: איך הילד, מריה?
2: הילד קשה, כמעט לא אוכל היום, לא מדבר, רק מחבקים אותו, וקשה לו. ילדה קטנה, לא מבינה, אבל היא מעוטפת מכל הזדים מחברים. נשארה עם חברה שומרת עליה בזמן שאשתו נוסעת לה בית עלמין ויפרד. זה פשוט אסון מה שקרה, אין מילים פשוט.
0: ילד, הנער בן 15, ילד המשותף שלכם,
2: נכון?
0: מה שמו?
2: שון.
0: שון, איזה אבא היה אלכסנדר?
2: אבא למופת, אבא שתמיד דואג לו, לוקח אותו, מחזיר אותו, מפנק אותו. אבא ש... באמת, כי הוא היה איתו כל הזמן בקשר, טלפוני, לא טלפוני, היה מגיע, גם כשאנחנו נפרדנו, פשוט לא שכח אותו לרגע, וגם יום לפני שהוא נפל, שלח לו תמונות מה... מסעית שהוא בו עובד, על השלם הטריילר שמעשה את הטנקים. אבא שנתן והיה יכול לתת, לא היה נופל בפעילות שבא.
1: מתי דיברתם לאחרונה, מריה?
2: מלאק, בדיוק לפני שבוע חרגנו לשום בן 15, ונתנו איתו עם חברים לחלוק. את המסיבה, ולא פעם אחרונה שראינו אותו, ואחרי זה רק הסתמסנו הוא היה עד היום אחרון בקשר אותו, בן אדם ששומר על המשפחה, ויש לו המון חברים והמון מכירים, וצבא הגיעו מלא אנשים שפשוט עוברים ותומכים ולא עוזבים אותנו לרגע.
0: אלכסנדר שיתף אותך במה שעובר עליו בצבא, בלבנון, בחששות, באיום הרחפנים, בכל זה?
2: הוא לא כל כך סיפר, כי אסור להגיד משהו, אבל הוא אמר שזה מקום בטוח, שזה כאילו כמו היום-יום שלו, הוא גם היה נהג סינטרלת בחברת סדיף, שהיה עובד כל יום על המסעיות, המסי, חומרים מסוכנים, והוא אמר שכאילו כמו בעבודה, אבל צבא, שהוא פורם.
0: וזה הצליח להרגיע אותך?
2: אותי, את אשתו, כן, בדיוק דיברנו עם אשתו גם, מרינה, והבת שלו לנועה קסנטונס, מה זה קשה, באמת קשה כאילו.
0: כן, הוא לא היה חייב ללכת לשירות המילואים, הוא בן 47, הוא יכול היה להישאר בבית.
2: לא, בתובלה עובדים עד 49, הוא היה משרת בתובלה, אז היה לה עוד שנה וחצי עד סיום מילואים, ובכל מבצע שהיה במדינת ישראל הוא היה משתתף. מה שאני זוכרת, קיבל גם עוד על מלחמת לבנון שנייה. צריך לבדוק את זה, אבל בן אדם נדיר, באמת.
1: אם בכל זאת היית רוצה לקחת איתך ממנו משהו להמשך החיים, מה הדבר שהכי בלט אצלו שאת תקחי איתך?
2: הוא היה עוזר לכולם, באמת. אין דבר שלא היו מבקשים ממנו ולא עושה, וגם בשבילו אנשים היו תורמים, ונתינה זה הדבר שעוזר לשמחת חיים, ושהוא אוהב את החיים, ופשוט היה חי את החיים. לא היה נח לרגע, היה בכל מקום, בקרוספיט הוא היה נוסע על שבילי ג'יפים, הכיר כל הארץ מקרוב. שאומרים. אהב מוזיקה, ניגן בגיטרה, בבאס גיטרה. היה משתתף בלהקה עם אח שלי, בזמנו, סייפר סייר. יש הרבה דברים שאני יכולה לקחת ממנו, ואני מקווה שילדים שלו ימשיכו את הדרך שלו. בכל טוב שהוא עושה וידומים לו במשהו היה.
0: מריה, רגע לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, יש משהו שחשוב לך לומר לסיום למי ששומע אותך?
2: קשה להגיד, אבל אנחנו חיים במדינת ישראל, שמדינה תומכת בכל תושב, בכל מה שאפשר. צריכים להיות סיפר, לא יודעת, סבלנות, לא יודעת, נגמרו לכל המילים.
1: כן, זה מובן.
0: ברור, מובן. מריה נוסימוביץ', בת זוגו לשעבר של רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב. תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו משתתפים שוב בצערכם.
2: תודה.
0: חיבוק גדול מכולנו. תודה רבה, מריה.
2: תודה. ביי.
0: אלכסנדר גלובניוב, יהי זכרו ברוך. גואטה, חמישה חיילים ואזרח שעבד במערכת הביטחון נפלו מאז ה-17 באפריל, אז הוכרזה הפסקת האש, כן, הפסקת האש שכבר מן הסתם קיימת רק על הנייר.
1: לא קיימת, לא על הנייר ולא כלום.
0: כן, 943. 943 זה מספר חיילי וחיילות צהל שנפלו מאז השבת השחורה ב-7 באוקטובר. יותר משנתיים ושבעה חודשים שעברו מאז. ואמרנו, כל הזירות עדיין פתוחות. גם לבנון, חיזבאללה, חמאס, איראן. הכל עדיין פתוח במלחמה שאין לה סוף.
1: ועדיין מקבלים חיילים בארונות. עצוב מאוד.
0: עכשיו 6:20, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אלה עדכונים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה, סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה ואחריה בין היתר נהיה עם נער, ילד בן 8 שרצה לחפש משהו מיוחד לכיתה. הוא שוטט באתר מסוים וגילה חלק מפסלון בין כ-1,700 שנה. אנחנו נדבר איתו על זה. ועוד עניינים, נציין חודש לפתיחת המונדיאל, נהיה כמובן בכנסת, וגם גואטה נהיה עם הדברים שהנשיא טראמפ אומר ממש ברגעים הללו. הוא מכנה את איראן מדינה נהדרת, והוא אומר שבהמשך הערב הוא יכנס גנרלים כדי לטפל במדינה הנהדרת.
1: היה חסר רק שהוא יכתוב בסוף, בסוף חבל עלייך.
0: יש לך פרצוף
1: חבל יפה. עלייך, כן. אתה היית כתב משטרה, אתה יודע מה זה.
0: כן, כן. מדינה נהדרת. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים, יישארו איתנו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכל עליון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות.

0: 8.60, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הפתעה!
3: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
4: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: מישל!
8: מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
9: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: נועם בטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: אנחנו כאן.
11: 90 שנה
12: לשידור הציבורי.
13: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
14: ערב טוב מירושלים.
15: Mesdames et messieurs, bonsoir.
14: Good evening.
13: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
14: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
13: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
16: רגע, האם זה אומר?
17: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
16: ישראל זכתה באירוויזיון.
13: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
18: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
13: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
19: Israel, 12
12: points, Israel, good point. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן, כן. בהמשך השיר לזה, גואטה, מה היה השיר? מהו שיר האירוויזיון שלך? מכל השנים?
7: תשמע, השיר הראשון שהייתי ילד שזכה באירוויזיון, שעשה בז גדול, זה היה אבא ניבי. אז כולם שרו אבא ניבי, אבא ניבי, אבא ניבי, וניסו ללמוד את שפת הבית. אני לא יודע היום לדבר עברית רגילה, כבר רוצים שאני ללמד את שפת הבית. אבל זה השיר שעשה הרבה בז, אבא ניבי, נו.
4: כן, אז זה השיר שלך.
7: כן, מה השיר שלך?
4: אתה יודע, מעבר לקלאסיקות, שזה באמת הללויה וחי של אופרה חזה האגדית, דיבה של דנה, זה ברור, דיבה.
7: רואים שאתה צעיר ממני ב-20 שנה, בנימיני. יש פערי גילים, אין מה לעשות, יש פערי גילים, נו.
4: אתה צעיר בנפשך, ברוחך, תפסיק כבר, נו, בן כמה אתה? 60?
7: אתה באבא ניבי, בן כמה היית?
4: באבא ניבי, מינוס.
7: מינוס.
4: לא, רגע, אבא ניבי זה היה 77, לא, 78?
7: אבא ניבי?
4: כן, אבא ניבי זה היה 78.
7: 8, בן כמה היית, כבודו?
4: בן שנה.
7: בן שנה, לא ראית את האירוויזיון.
4: פחות.
7: כן, גם בכית באמצע.
4: אבל, כן, השיר, כן, נשאר בי.
7: סיפרו לך, כשגדלת, סיפרו לך על השיר.
4: טוב, עכשיו אנחנו אל הכנסת, במעבר חד, כמו שאומרים ברדיו. כן, דקלה רון שפרן, כתבתנו שם, שלום דקלה.
3: מעבר חד ביותר, כן.
4: אל הצלילים הצורמים שלך.
3: וואי, אלי יותר מדויק מזה, אני חושבת שלא היה לשרן. אנחנו כאן ביום הראשון, ביום השני, אנחנו רוצים לדייק של כנס הקיץ.

0: שנפתח כאן ממש לפני זמן קצר, נדחו במליאה הצעות אי האמון שהגישו סיעות אופוזיציה. אנחנו מדברים גם על הצעת אי אמון בנושא של הפקרת תושבי הצפון, גם היעדר מיגון הולם בעורף. ולמעשה אנחנו מדברים על יום ראשון של כנס הקיץ, הכנס האחרון בקדנציה הזאת, שבו הוועדות חזרו לפעול במלוא עוזן. בקואליציה, בריחות לקראת שורה של חוקים שרוצים עוד להספיק להעביר כאן לפני שיוצאים לקראת בחירות. בין השאר על סדר היום כאן בכנסת, הצעת החוק לפיצול תפקידי היועצת המשפטית לממשלה, היום בבוקר דיון נוסף בעניין הזה, המהלך שבא להפריד בין תפקידי היועץ לממשלה והתובע הכללי. עוד על הפרק, אני יכולה לספר לכם, חוק מחש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות והפיכתה לגוף שכפוף לשר המשפטים, גם חוק שיבוץ השופטים שמפקיע את הסמכות לקביעת הרכב השופטים בדיונים מידי נשיא בית המשפט העליון, וגם חוק התקשורת, או ליתר דיוק רפורמת התקשורת שהשר קרעי מעוניין להעביר. מעבר לכל אלה, רן ויגאל, עוד סוגיה שעולה שוב היא כמובן חוק הפטור מגיוס, ובמפלגות החרדיות מעוניינים כאן להניע את החקיקה הזאת מחדש, אבל ראש הממשלה מבין שהוא צפוי להתקל בקשיים לאישור החוק הזה גם מצד חברי קואליציה. אנחנו פגשנו כאן היום כמה וכמה חברי קואליציה, בין השאר גם חבר הכנסת דן אילוז, שבעצם דובר כאן ונאמר, הוא אומר, אני לא אתמוך בחוק הזה, גם השר אופיר סופר אומר זאת, ולכן אנחנו יכולים להניח שהחוק הזה לא יגיע ככל הנראה לידי אישור סופי.
1: יש כבר הבנה, פחות או יותר, בקואליציה שהחוק הזה לא הולך לעבור?
0: תראה, יש את ההבנה ויש את מה שקורה מעל לפני השטח. מעל לפני השטח, לכאורה, אנחנו שומעים גם מצד המצלגות החרדיות, גם נכונות מצד בחירי הקואליציה, אבל בפועל זה ברור מאוד, במיוחד כשאנחנו לקראת בחירות, במיוחד כשאנחנו לפני פריימריז, שאי אפשר להבטיח מה יעשו חברי הקואליציה, גם חברי ליכוד בעת הזאת, ולכן ההנחה הרווחת היא שבסופו של דבר החוק הזה לא יעלה, לפחות כך נכון לעכשיו זה נראה. עוד עניין שעולה כאן היום במסדרונות, אני יכולה לספר לכם, הוא המועד של הבחירות. כרגע המועד הרשמי הוא 27 באוקטובר, אבל יכול להיות שראש הממשלה יהיה מעוניין להקדים אותו ל-1 בספטמבר. אנחנו שומעים כאן גם חברי כנסת מהמשלבות חרדיות שמדברים על כך, יש כל מיני הנחות, איגל, שאולי אתה תוכל להזים או לאשר על כך שאולי בחירות באמצע חודש אלול, או לקראת ראש השנה, יהיו טובות יותר או יעילות יותר עבור המפלגות החרדיות.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: סליחות, כשיש כל מיני פלטפורמות שבהן יכולים להגיע, שאליהם יכולים להגיע חברי המפלגות החרדיות, יכולים להגיע גם משעס וגם מהצורה ולהניע את הבייס, מה שנקרא, להגיע לקלפיות ולהצביע. אתה אומר, זה נשמע לך הגיוני, ההסברה הזו.
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו שומעים אפילו שיש לחץ מצד המסיעות החרדיות על ראש הממשלה לעשות את זה בזמן הזה. כן, זה זמן
0: צור. זה אומר, אבל למעשה המשמעות, אם באמת, אם נתניהו יהיה מעוניין במועד הזה, שאנחנו נלך, בעצם הכנסת הזאת תתפזר בתחילת חודש יוני, כלומר שאין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו ממש זמן קצר לכנס הזה, אם אכן זה מה שראש הממשלה החליט בסופו של דבר לעשות, וללכת על מועד הזה של 1 בספטמבר, אם לא, המשמעות היא שהממשלה הזאת, תאמינו או לא, תמלא בסופו של דבר את ימיה באמת בצורה מלאה, והבחירות היו במועד הרשמי של 27 באוקטובר.
2: כן, כל פעם שמתחיל כנס הקיץ, הקלישה אומרת שיהיה חם בכנסת, נדמה לי שהפעם זה אולי נכון יותר מתמיד. דקלה, תודה.
0: חד משמעית, תודה רבה.
1: אתה יודע, רן, באמת, כן, אנחנו צריכים פה הרי להיות שלוחי ציבור, ולהסביר לציבור, אנחנו תאגיד ציבורי. בעצם המושב האחרון של הכנסת הזאת, ואתה אומר, וואלה, מעניין איזה חוקים בוערים לממשלה הזאת להעביר עכשיו לקראת סיום המושב הקיץ והקדנציה, וכולי וכולי וכולי, ואתה אומר, וואלה, יעשו חוק למיגון הצפון, חוק לחיזוק צהל ולוחמיו, חוק לחיזוק יישובי העוטף והצפון, ואתה בסוף רואה שהם עושים חוק החלשת היועמ"שית, חוק מחש, חוק החלשת התקשורת, חוק מינוי בכירים. אתה אומר, ריבון העולמים, הציבור הזה בחר בכם. אתם בלי הציבור פשוט כלום ושום דבר. אתם כלום. אתם שלוחי ציבור. ואתם הולכים להתעסק רק בעצמכם ובעצמכם בלבד, במקום להתעסק בבעיות האמיתיות של הציבור. יוקר המחיה, מעונות, דברים שבאמת כואבים לציבור, איך מטפלים במערכת החינוך שקורסת וכושלת מקצה לקצה, איך מטפלים במערכות הבריאות שקשה להם וכל הזמן מרעיבים אותם ומרעיבים אותם. לא, זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד שהילד בקריית שמונה לא יכול לקבל בריאות כמו ילד בתל אביב. זה לא מעניין אף אחד.
2: בוא נאמר שלום. בוא נאמר שלום לחבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, או שמא נאמר מפלגת ביחד בראשות בנט. שלום רם בן ברק.
3: שלום, ערב טוב.
2: טוב, תכף נדבר איתך על ענייני ביטחון וגם על ראש המוסד הבא, אבל קודם לכל מה ששמענו עכשיו מדקלה ומגואטה, יוזמות החקיקה שהקואליציה מתכננת להעביר בזמן שנותר עד הבחירות, אתם באופוזיציה ביש עתיד תצליחו לסכל משהו מכל החוקים האלה?
3: אנחנו נצליח, אני מאוד מקווה שנצליח, אנחנו מתייחסים לדבר הזה מאוד מאוד ברצינות, אנחנו רואים את זה כחובתנו, אנחנו חילקנו את החקים בין הוועדות השונות, אנחנו מתכוונים להיות כאן כמה שצריך.
2: כן, אבל לקואליציה יש רוב, ואיך תצליחו לעשות עכשיו את מה שלא עשיתם בכל הקדנציה?
3: קודם כל עשינו, אתה חושב שהם העבירו את החוקים שהם רצו במשך הקדנציה הזאת? איזה חוקים הם הצליחו להעביר עד היום? חוק הגיוס, עילת הסבירות, מה הם הצליחו להעביר? כל מה שהם עושים עכשיו זה דברים שהם לא הצליחו במשך כל הקדנציה, ועכשיו הם נותנים גז, וזה באמת הדבר היחידי שמעניין אותם. זה די חוצפה.
1: אבל אתה באמת חושב, חבר הכנסת רם בן ברק, שמה שהם רוצים זה להעביר את החוקים האלה, או שהם רוצים פשוט לטרלל את המערכות במקום שאנשים יבואו לשאול על ועדת חקירה, במקום שיבואו חשבון עם הממשלה, פשוט לתת לכם להתעסק כל היום בהחלשת היועמשית, בתיק מחש, בהחלשת התקשורת, במינוי בכירים, טרלל את המערכת.
3: יכול להיות שהם רוצים לטרלל את המערכת. אני לא מאמין שהם רוצים להעביר את חוק הגיוס. אני חושב שהם מבינים שאם הם יעבירו אותו, אז יבואו איתם חשבון בבחירות, מפני שברור לכולם שזה חוק של השתמטות, ולכן אני מעריך את החוק הזה הם לא יביאו. אבל את פיצול היועמ"שית, חוק מח"ש, חוק פיתור בכירים, תראה, לכאורה הייתי צריך להגיד לך, אתה יודע מה, וואלה, בואו נעביר את החוק של הפיתורי בכירים בקלות, הרי אנחנו ננצח את הבחירות הבאות, אני מקווה. ואז הנה זה ישרת אותנו, אבל אנחנו לא אומרים את זה ככה, מפני שאנחנו חושבים שזה חוק רע מאוד. אני חושב שהבכירים לא צריכים לפחד מאימת הפיתורים, צריכים לעשות תפקידם בממלכתיות. ולכן אנחנו, אני חושב, רוצים מאוד להעביר את החוקים האלה, כי מקווים שזה ישרת אותם בקדנציה הבאה, וגם בסוף הקדנציה הזאת, וזה החלום שלהם לפרק את היועמ"שית, כי היא מכריחה אותם לפעול על פי החוק ולא על פי הרצונות שלהם. לכן אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, גם אם רוצים לתכלל אותנו, אנחנו לא ניקח את הסיכון ונעשה הכל בשביל לעכב את זה, ובסופו של דבר שלא יבוא לידי הצבעה, וכמובן, יש להם רוב אוטומטי, ואני אגיד לך עוד משהו, גם אין כנסת אמיתית, הכנסת בעצם היא שפוטה של נתניהו, יושב ראש הכנסת הוא עושה דברו, הוא לא ממלכתי לחלוטין, תראה את ועדת התקשורת המיוחדת, למה יש ועדת תקשורת מיוחדת? כי בוועדת כלכלה לא סמכו עליו שהוא יעשה, לא סמכו עליו שהוא לא יעשה עבודה מקצועית, אז כאילו, סמכו עליו שהוא יעשה עבודה מקצועית, ולכן לא סומכים עליו. אותו דבר עם חוק הגיוס. למה פיתרו את... אין כנסת
2: באמת. תכף נרחיב על חוק הגיוס, אבל ראש הממשלה אומר, הלילה בראיון לרשת CBS, בתוכנית 60 דקות, הוא נשאל על אחריותו לטבח 7 באוקטובר, הוא משיב זה לא הסוגיה המרכזית, הוא צריך להתמקד בהישגיו אחרי 7 באוקטובר. איך אתם מתכוונים?
1: הוא אומר, תשפטו אותי על מה שקרה מ-8 באוקטובר. תעזבו את ה-7 באוקטובר.
3: קודם כל, את השביל לאוקטובר אי אפשר לעזור. זה כמו שתגיד, בואו נשפוט את גרמניה על מה שהיא עשתה אחרי, ונשלח לה, ושלא ישלמו פיצויים, ושלא יעמידו לדין את כל הנאצים, כי הנה עכשיו הם איזה חס וחלילה, אני לא עושה כמובן השוואות. רק בשביל אוקטובר היה מחדל היום ונורא. נרצחו אלפי אנשים. אנחנו נמצאים בקטסטרופה מאז, מסובבים בינינו עשרות אלפי אנשים שהם אלומים, שהם פוסט-טראומטיים, ולכן להגיד, זה לא קשור אליי, אני לא הייתי בממשלה, וזה דבר אחד.
2: אבל הנה, הוא אומר את זה, זה לא, אתה בסדר, אתה מתנגד, אבל הוא אומר את זה.
3: אוקיי, הוא אומר את זה, כי הוא לא מוכן לקחת אחריות. הוא לא מוכן לקחת אחריות על כל השנים שהוא היה בשלטון, והוא לא מוכן לקחת אחריות על התקופה שבה הוא היה ראש הממשלה, ואני טוען שבגללו זה קרה. זה לא שמישהו אחר עשה טעות. הרבה אנשים צריכים לחקור ולראות מה הם עשו לא בסדר, אבל האחריות, כמו שהוא אמר במילותיו, הוא האחריות כולה יושבת עליו.
2: לא, אבל מה זה בגללו זה קרה?
3: בגללו זה קרה, מפני שמי שהחליש את הרשות הפלסטינית במודע וחיזק את החמאס במודע, מי שהעביר עשרות אלפי, עשרות מיליוני דולרים כל חודש, 30 מיליון דולר כל חודש לחמאס, שבזה בנו את המנהרות ובזה קנו נשק, מי שדאג, לא דאג מספיק בשביל שהצבא יהיה מוכן למעלומה כזאת. מי שחשב שבסבבים הוא יוכל, מי שחשב שהוא יוכל לנהל את הסכסוך, לא לנסות לפתור אותו, לא לפה ולא לפה, ולא יקרה שום דבר. הוא אחראי.
2: מיקי זוהר אומר, השר מיקי זוהר אומר, זה בזמן הממשלה שלכם, זה נווט.
3: אני לא רוצה להתייחס לדברים מגוחכים. יש דברים מגוחכים שלא חייבים להתייחס אליהם. מיקי זוהר אמר דברים מגוחכים וחסרי משמעות. אנחנו, בגלל שאנחנו היינו בממשלה, הם חשבו את הממשלה חלשה, אז הם העיזו לתכנן את הפשיטה. נו באמת, בחייך. לא צריך להתייחס לכל דבר שאומרים שם. הם קיבלו הנחיה, תגידו שכולם אשמים חוץ מאיתנו, וכל אחד ממציא איזה משהו אחר.
1: אבל רם בן ברק, אני רוצה לשאול, אתה מדבר על הכספים שהעבירו לחמאס וכו' וכו' וכו'. היו עוד אנשים שהיו קשורים לזה, סתם לדוגמה דיברו בימים האחרונים על שילוב אולי של יוסי כהן, שהיה ראש המוסד במפלגת הליכוד, שריון. הוא גם היה מהאנשים שהיו מובילים בנושא הזה של העברת המזוודות עם הכסף, אז הוא גם אחראי?
3: בוודאי, אני חושב, מה זה אחראי? הוא מקבל הנחיות מראש הממשלה. אם הוא היה חלק מאלה שחשבו שזה דבר נכון, אז הוא צריך לפחות לשאול אותו. שיוסי כהן היה ראש המל"ל, אחד הדברים הגרועים שראש הממשלה עשה, ובין היתר בגלל זה אולי קרה גם האסון, זה שהוא ביטל את כל המוסדות שאמורים לייעץ לו באמת ולקבל החלטות מקצועיות. הוא הפך את ראש המל"ל לשליח. זה לא ראש המל"ל כמו שתכננו את המל"ל, שזה יהיה גוף עצמאי, שיוכל להביא חוות דעת עצמאיות, אחרי שהוא קורא את כל החוות הדעת של ארגוני הביון האחרים, ולתכלל אותם ולהגיד את עמדתו. לא, הוא לקח את ראש המל"ל, הפך אותו לשליח של ראש הממשלה, וגם נתן לו פלטפורמה, שאם הוא ימצא חן בעיניו, הוא יקבל גם אחרי זה את המוסד.
2: זה אגב, מה שמתכנן נתניהו לעשות עם רומן גופמן במוסד, אתה היית בעבר סגן ראש הארגון.
3: אני לא, תראה, רומן גופמן הוא איש עתיר זכויות, קצין ואלוף בצהל, ואני לא רוצה להגיד מילה עליו. יש, הנושא שלו נמצא עכשיו בבחינה בבית המשפט העליון. אני קורא כמוכם את מה שהיה שם, לא יכול לחוות דעה, כי לא ראיתי לא עוד שום דבר סודי.
2: השופט גרוניס שעומד בראש הוועדה, אמנם בדעת מיעוט, אומר, יש בעיה עם תואר המידות של גופמן.
3: גם היועץ המשפטית, אחרי שהיא בחנה את זה,
2: ולך אין דעה? אז מה הדעה שלך?
3: לא, אני אומר, לא, לי יש דעה בוודאי, אבל אני חושב שאני לא ראיתי את מה שראה היועץ המשפטית, ואני לא ראיתי את מה שראה השופט גרוניס, וזה נמצא עכשיו בבית המשפט העליון, ואני נותן אמון בבית המשפט העליון שיבחן את זה באובייקטיביות.
2: המוסד הנוכחי מתנגד גם, ונתניהו נזף אגב בדדי ברנע על המכתב נגד מינוי גופמן. נתניהו אומר הוא חרג מסמכות.
3: אני לא חושב שהוא חרג מסמכות, אני חושב שהוא עשה הוא שמקצוע הוא לא משרת אף אחד, והוא צריך להגיד את עמדתו בכל דבר ועניין שנוגע למוסד. אני חושב שהבעיה כאן מעבר לגופמן זה הסיפור, למה נבחר גופמן ולא נבחר אחד הסגנים המוצלחים מאוד, את שניהם אני מכיר מצוין, אנשים שונים אחד מהשני, אבל שניהם מאוד מאוד מתאימים, ועברו את כל הקריירה שבמוסד, מלוחמים או קציני איסוף, ועד הדרגה של סגן ראש המוסד. הם ראויים, המוסד לא עבר שום טלטלה, או לא עבר שום פשלה, שמחייבת להביא מישהו שינקה אורובות מבחוץ. זה לא האירוע, ולכן אני לא מובן בכלל למה להביא אדם, שהוא אדם אולי מוכשר מאוד, אבל את הניסיון הניסיון לפקד על המוסד, אין לו.
2: אז מה הערכה שלך? למה נתניהו דילג על הסגנים?
3: אני תמיד חושד בנתניהו, ולצערי הרב אני רואה גם את הדוגמאות, כמו למשל להעמיד את העורך דין של המשפחה, להיות מבקר המדינה, אני תמיד חושד בו, וחושד בו.
2: זה רצון שדווח, זה לא נקבע עדיין, כן.
3: וכנראה שאני, החשדות שלי מבוססות קצת על ההיסטוריה.
1: כן, אבל היו עוד ראשי מוסד שהגיעו מבחוץ. אתמול דיברנו עם דני אטום, גם הוא הגיע מבחוץ.
2: מאיר דגן?
3: מאיר דגן הגיע מבחוץ, היה לדעתי ראש המוסד הטוב ביותר עד היום במדינת ישראל, אבל מאיר דגן הגיע אחרי שהוא היה בשוקד של יחידה מודיעינית, רימון, פעל כמסתערב ועשה מבצעים מודיעינים בעזה ובמקומות אחרים, ואני אומר לך שאני מאוד מעריך אותו, אמרתי לפני רגע שהוא היה ראש המוסד הטוב ביותר לדעתי, לקח לו שנתיים להבין איפה הוא חי. והוא בא עם ניסיון מבצעי, והיה ראש מטה טרור של אריק שרון, והיה אלוף, מפקד אוגדה, ואני אומר, ולקח לו הרבה זמן. ואז אריק שרון חשב שהמוסד צריך לעבור שינוי, ואכן מאיר דגן עשה שינוי מאוד מאוד גדול, אבל עכשיו זה לא המצב.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שהיא באמת תעלומה עבורי. תראה, החיבור שעשיתם לבנט זה לא באמת חיבור לכתחילה. הרי אתם לא חושבים כמו, אתם לא באידיאולוגיה שלו, אבל כשהבנתם שאתם נעלמים מהמפה, מה שנקרא, אמרתם יאללה בוא נתחבר. אתה חושב שכך נכון לעשות? זה לא, אתה יודע שמראש אתה אומר, תשמע, גם אני חושב אחרת והוא חושב אחרת, יאללה בוא נהיה ביחד ונעשה ביחד ונחשוב ביחד, אלא זה משהו כמו חבל הצלה כזה.
3: לא, אני חושב הפוך ממך. אני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור שהוא מתבקש. מפני שאנחנו קצת שכחנו, אנחנו פתאום נותנים לכל מיני קיצוניים לנהל אותנו, ולחשוב שהדברים הקיצוניים האלה הם העיקר. בסופו של דבר, אנחנו, אני ונפתלי בנט, מסכימים על 85% מהדברים. יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל כשאני מסתכל מהחלון החוצה, ואני רואה שרוצחים, ילדים רוצחים ילדים ברחובות, שאני רואה מה קורה בחברה הערבית, שאני רואה שאנחנו לא מסוגלים להכריע שום מלחמה.
2: הדברים ברורים, חבר הכנסת.
3: אפרופו ההישגים של נתניהו אחרי השביל לאוקטובר, איזה הישג יש לו, איזה מלחמה הוא סיים, איזה ניצחון מוחלט הוא הגיע.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, עם סימני השאלה האלה נעצור, אנחנו נודה לך.
3: דווקא מעניין, למה לעצור?
2: ברעיון הבא.
1: האמת שזה ממש מעניין, גם אותי זה מאוד מעניין, אבל מה לעשות, הזמן דוחק.
3: אפשר לקבוע למחר.
1: הזמן דוחק, כן, לקבוע עוד פעם, בוודאי.
2: תודה רבה, רם ברק.
3: תודה,
2: יש עתיד מפלגת ביחד. הפסקה, קודם כל עדכוני תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף סדס, ובזהירות, עוד מעט חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
10: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
11: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: הערב, בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שייצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי, במשחק משעשע, שיתפוס אותה לגמרי לא מוכנה.
16: אתה הולך להביך אותי. מדובר בזהב, שאנחנו נשמח מאוד לחלוק עם הציבור.
15: יהיה בלתי נשכח.
16: נהדר, התרפקנו בכיף.
15: מה זה היה? הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
2: טוב, חזרנו ואנחנו עם הסיפור הבא במהלך טיול סוף שבוע של חברי צוות מילואים מהצנחנים עם המשפחות שלהם באזור מכתש רמון. דור ווליניץ, ילד בן 8 מרחובות, רצה לחפש משהו מיוחד להביא לכיתה שלו. אבל כנראה שגם הוא לא ציפה למצוא משהו כל כך מיוחד. שלום דור.
18: היי.
2: מה שלומך?
18: בסדר.
2: איזה יופי.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, השאלה הכי קשה שיש לי בסיפור הזה, מצאת משהו יקר ערך, שים אותו בכיס, תחביא אותו, מה אתה הולך לגלות את זה?
18: זה לא אצלי.
1: רגע, כשהרמת את זה, מה חשבת שזה?
18: פס על התיק. אחותי אמרה שזה מפלסטיק.
2: רגע, רגע, אז בוא תספר לנו, מה מצאת אבל? מה זה?
18: תשלוטי, כנראה לפני 1,700 שנה.
2: וואו.
18: ואני מאוד מתרגש.
1: ואתה חשבת בהתחלה שמצאת משהו כזה יקר הערך?
18: חשבתי שזה היה לפני, לא יודע, 500 שנה כזה.
1: אבל לא 1,700.
18: כן, 1,700. חשבתי שזה לא ישרוד
2: מתקופה הרומית. תתאר לנו את הרגע הזה, דור. מה, אתה הולך ככה פשוט מחפש משהו, ומה אז? תתאר לי.
18: הולך. מתקר הרצפה. מתבונן בה. אתה מוצא משהו שנהיה לך מוזר. מה אתה עושה? מרים אותו. איך כל הילדים. מה אתה רואה? פשלון.
1: וכמה זמן עובר עד שאתה מבין שהוא בעל ערך גדול? שהוא עתיק מאוד?
18: יותר מדי זמן. כי יש מלא אנשים שהם לא בטוחים שזה, אז יכול להיות שאף אחד לא יאמין והם מפרסם. אבל ברגע שהאנשים הכי טובים בזה אומרים, זה עתיק אז כן, אז הם חוזרים, והם לא ישרונים, לוקח להם זמן.
2: מקסים. דור, בוא נצרף את עקיבא גולדנהיר, שהוא מפקח ביחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. שלום, עקיבא.
19: שלום.
2: בזמן הקצר שיש לנו למרבה הצער, בוא ספר לנו מה, עד כמה משמעותי, מיוחד ונדיר מה שדור מצא.
19: אז זה באמת, באמת נמצא מאוד מאוד מיוחד, במיוחד שזה מפוסל מאבן, מאבן מאוד מאוד רכה, פספורית, שהיא אבן שנמצאת בנגב, ובגלל שזה עשוי מאבן, זה אומר שמישהו עשה את זה במיוחד, זה לא עשו את זה בתבנית, לכן זה נמצא מאוד מאוד מיוחד. ואנחנו, בגלל שזה עשוי מחומר שעשוי בנגב, אנחנו חושבים שזה נעשה במקום, זאת אומרת באזור של הנגב.
2: מה היה עם הפסל עכשיו, דור יוכל לשים אותו בחדר?
19: לא, דור מסר אותו, כמו אזרח כמו שצריך, לאוצרות המדינה, והוא קיבל תעודת הוקרה, אנחנו מודים לו, הוא עשה מה שכל אזרח אמור לעשות.
1: רגע, מה הסיכוי שיש שם עוד פסלונים כאלה?
19: סיכוי קטן, ואם עושים, אז מיד להגיד לנו. אנחנו לא רוצים לדעת אנשים, אבל...
2: עקיבא גולדנהיר ודור ווליניץ, תודה רבה לשניכם.
1: כל הכבוד דור.
2: כל הכבוד דור.
19: כל הכבוד דור.
2: בוא נשמע עליך. בעתיד, ארכיאולוג. תודה רבה. טוב, יהודי דמרי אגסי ערכה אותנו, להילה אופר ורננה פרידמן הפיקו, הטכנאי אמיר שמואלי, תודה רבה גואטה.
1: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים.
2: מחר כרגיל, 5:55. ביי.
20: אנחנו כאן. שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, עוקץ מחיר למשתכן. הקבלן מאחר בכמעט 3 שנים, עשרות המשפחות ששילמו על דירה במיטב כספן קורסות, והמדינה לא מתערבת. וגם, יממה לפני חצי גמר האירוויזיון, ההכנות האחרונות של נועם ביטן בווינה, והמעריצים שסופרים את השניות לרגע הגדול.
21: מהדורת כאן חדשות, הערב ב8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
22: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
23: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
22: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
23: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
22: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
23: והכי מייר שתתפתח באולפן.
22: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
23: עזוב, זה לא משנה.
21: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
22: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
23: אפשר עוד להחליף?
24: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
25: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
26: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
27: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
28: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
29: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
30: למה לא מספרים למיכאל?
31: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
32: הלוואה זה מני טיים.
31: ובמני טיים, ישראכרט.
33: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
34: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
35: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
36: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
38: אין יותר מכריע מזה. אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
39: עידה שדיון! 2-2 של ביתר! מוזיק עובר!
38: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
39: וזה מצב טוב לזטנוביץ' השני, זטנוביץ' פנימה!
38: מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יואו!
0: פשוט נהדר.
38: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה. תודה.
38: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
20: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ובעל מנוחות החייל שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. גם היום שיגר חיזבאללה רחפנים. שני כלים הנדסיים ניזוקו. הנשיא טראמפ אומר כי הוא שוקל לחדש את המבצע במצער הורמוז, אבל במתכונת נרחבת יותר. נתניהו מתנגד להעביר לבגץ את מכתבו של ראש המוסד ברנע בסוגיית מינוי רומן גופמן. והתחזית, התחממות ניכרת.
21: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, ובעל מנוחות רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. רעייתו מרינה ספדה לו.
3: מאוד קשה להתפרט, אבל תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס, זה אני חייתי שמחה, מאושרת.
2: הנשיא טראמפ אומר כי הוא שוקל לחדש את מבצע מיזם החופש, ואולם הפעם ליווי הספינות במצער הורמוז יהיה רק חלק קטן מן המבצע. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר טראמפ כי ימשיך במסע ומתן עד שיושג הסדר. לדבריו, האיראנים אמרו לו שארצות הברית תצטרך להוציא את האורניום המאושר ממתקני הגרעין שנהרסו, משום שאין להם הכלים הטכנולוגיים לעשות זאת בעצמם. בריאיון טלפוני לרשת CBS אמר טראמפ כי התגובה האחרונה של איראן על ההצעה האמריקנית מטופשת מאוד. לדבריו, יש במסמך ויתורים בסוגיית הגרעין, אך אין בכך די. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. לפני זמן קצר הוסיף טראמפ כי הפסקת האש עם איראן גוססת, היא במצב של החייאה, הוסיף. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו סבור שראש המוסד ברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של רומן גופמן למחליפו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי נתניהו התנגד בדיון שיתקיים מחר בבגץ להעביר את מכתבו של ראש המוסד לשופטים בנימוק שאינו רלוונטי. חבר הכנסת רם בן ברק, שהיה סגן ראש המוסד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דדי ברנע לא חרג מסמכותו.
4: אני לא חושב שהוא חרג מסמכות, אני חושב שהוא איש מקצוע, הוא לא משרת אף אחד, והוא צריך להגיד את עמדתו בכל דבר בעניין שנוגע למוסד. אני חושב שהבעיה כאן, מעבר לגופמן, זה הסיפור. למה נבחר גופמן ולא נבחר אחד הסגנים המוצלחים מאוד? את שניהם אני מכיר מצוין, שניהם מאוד מאוד מתאימים, ועברו את כל הקריירה שבמוסד, מלוחמים, קציני איסוף, ועד הדרגה של סגן ראש המוסד. הם ראויים, המוסד לא עבר שום טלטלה, או לא עבר שום פשלה שמחייבת להביא מישהו שינקה אורוות מבחור.
2: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
21: כאן תחזית.

0: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות?
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שווי ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות רון אסיאל ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
4: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, גם מס הכנסה ממשרד הפנים, אנחנו נשמח לסייע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: ככה, זה הולך ככה. אני בן להורים שהם שניהם ניצולי שואה. אמי נפטרה בדצמבר 24. והגשנו בקשה לביטוח הלאומי עבור אבא שלי לקצבת שיערים.
0: כן.
1: עכשיו, העניין הוא שבחישוב שהם עושים להכנסה, בהקשר לקצבת שיערים, הם מכניסים את הגמלה שהוא מקבל כניצול שואה.
0: הוא לא עובד?
1: לא. הוא בן 95.
0: הבנתי. לא, אתה יודע, היו... ובעיקר אצל ניצולי שואה יש מקרים.
1: כן, זה נכון, כי גם...
0: הם מאריכים ימים, וטוב שכך, והרבה פעמים גם מאוד חדים, והם גם לפעמים עובדים עד גילים לא נתפסים בכלל.
1: כן, יש סטטיסטיקה כזו שהם 6 שנים מעל הממוצע.
0: כן, כן, ואף יותר לדעתי, עם עליית תוחלת החיים, אבל כן. אוקיי.
1: בכל אופן, יש את הקצבה שהוא מקבל כאזרח ותיק, ויש את הגמלה שלו כניצול שואה. עכשיו, נגיד לצורך העניין שהגשת את הבקשה עבורו לסיעוד, אז הגמלה הזאת לא נכנסת לחישוב.
0: נכון.
1: זאת שערים.
0: היא גם לא הייתה נכנסת אם הוא היה עובד כשכיר. נדמה לי.
1: אוקיי, אבל לצורך העניין אם היה עובד, אז נגיד המשכורת לא הייתה נכנסת כהכנסה.
0: נכון, אבל כאילו, אתה יודע מה חשבתי עכשיו? טוב, רגע, זה ממש קומבינה מה שאני מציעה עכשיו. אבל זה גאוני, לא חשבתי על זה. הוא יכול לעבוד יום בחודש. שעה בחודש. סליחה. טוב, רגע. בוא נהיה רגע עם השאלה שלך, ועם מה שאתה רוצה לשאול, ואחרי זה עם העצות הדביליות שלי. בסדר?
1: זהו, אז בואו נעשה את זה. מהבדיקות שעשיתי עד עכשיו, כמה פעם, אני לא יודע כמה זה מבוסס, כי גם קצת קשה להגיע למידע, כי הוא פחות מתקשר, ולי את המידע הם פחות מוסרים בביטוח הלאומי. אבל מה שצריך להבין, זה קודם כל זה סוג של תקנה, שצריך לתקן אותה כדי שהוא כן יהיה זכאי ולא יחשיב אותה את הגמלה. ועוד דבר, שזה משהו שצריך לוודא, שבמידה וזה היה מקרה הפוך, שהוא היה נפטר, ואימא שלי הייתה נשאר...
0: לא, אין מבחן הכנסה, היה על זה בגץ ויינטראוב, של יעקב ויינטראוב, שהוא אלמן, שהגיש בגץ, עתירה לבגץ כנגד המדינה, על כך שנערך לו מבחן הכנסה, ולאלמנות לא, דבר שאגב מהווה, ובצדק אגב, אפליה של המבוטחת, כיוון שהמבוטחת ביטחה את עצמה כדי שהיא תוכל לדאוג לשעריה ביום עזיבתה את העולם. ובעצם מה שטען התובע הנהדר בעיניי אגב, אני מאוד מעריכה את האיש, ובצדק, שאתה בעצם פוגע במבוטחת בזה שאתה עושה מבחן הכנסה לאלמן. כי היא ביטחה את עצמה כדי שהאלמן שלה יקבל את הכסף. ואז המדינה באה ואומרת לא, אבל רק לגברים נעשה מבחן הכנסה, לנשים לא. והבגץ הזה...
1: נדחה?
0: הוא לא נדחה בדיוק, זאת אומרת, בניגוד למה שטוענים על כל מיני רפורמות משפטיות, או מצדדי רפורמות משפטיות, בגץ אגב לא מחליף את המחוקק, גם אם חושבים שכן. בגץ אמר הוא בצדק, אנחנו חושבים שאתה צודק, אנחנו חושבים שזה עיוות, האוצר אמר אנחנו צריכים את הכסף הזה, צריך למצוא לזה מקור תקציבי, מדינת ישראל הרבה שנים עושה את זה, זה עולה הרבה כסף לשלם לאלמנים, ובגץ אמר שמי שצריך לתקן את העיוות הזה זה המחוקק בחקיקה, כלומר כמו שעברה חקיקה שמייצרת מבחן הכנסות לאלמן, והיא מייצרת מבחן הכנסות זה בחוק הביטוח הלאומי, צריכה לעבור חקיקה שמבטלת את מבחן ההכנסות לאלמן. וזה לא קרה עד היום.
1: כן, כנראה לא היה דחוף החקיקה הזאת, אבל לצורך העניין, השאלה אם באופן פרטני לכל הסיפור הזה של ניצולי שואה, אי אפשר לתת איזשהו, מה שאני אומר, איזשהו סעד יותר מיידי ופרטני, כי כמה כבר נשארו ניצולי שואה, כמה כסף המדובר, וסך הכל זה גם כסף שהמדינה קיבלה.
0: אז זה גם לא כסף שיוצא מהכיס של המדינה. בואו נעמיד רגע דברים על דיוקם. אתה מדבר על קצבה של נכי רדיפות הנאצים, אני מניחה.
1: נכון.
0: וזה לא מהכיס שלך ושלי, אגב. זה פשוט עובר דרך ביטוח לאומי, אבל זה לא גמלה גבייתית. עכשיו, גם יותר מזה, זה... אגב, יש שם עוד עיוות, כי גם בסיעוד, הרבה פעמים, אנשים שבגלל לא מצליחים לקבל את גמלת הסיעוד, בגלל ההכנסות, אז הם מפסידים גם תוספת שמגיעה להם, של שעות סיעוד וזכויות. זאת אומרת, באופן כללי, ניצולי שואה בסיטואציה הזאת, נפגעים הרבה פעמים בגלל הדבר הזה. ופה, אני לא מצליחה להבין איך פותרים את זה, למעט א', חקיקה, וב', אני חושבת רגע לראות, אופציה שנייה היא באמת הצעה שהצעתי לך, שנראית דבילית.
1: שהוא יעבוד שעה, כאילו, מה?
0: תשמע, אני אגיד לך מה, זה מעצבן אותי, כן? אני אומרת את זה ישר, כי אני באמת חושבת שזה לא צריך להיות, אגב, בסיעוד של ביטוח לאומי לא מכניסים את נכי רדיפות הנאצים וקצבאות כאלה. אבל פה דווקא כן. אז אני אגיד כך, אם... הרי שים לב שבחוק מדובר על זה שאם אדם עובד כשכיר, אז הוא מקבל. הוא יכול, זאת אומרת, לא, סכום הקצבה לא נלקח בחשבון.
1: אוקיי, ואם הוא עצמאי, זה גם יתפוס?
0: לא.
1: לא, רק כשכיר?
0: שים לב שאלמן המקבל תגמול לנפגע, תגמול לנכי רדיפות הנאצים ממשרד האוצר, אם אתה עובד שכיר, התגמולים האלה לא נלקחים בחשבון, אם אתה עובד עצמאי או שאתה לא עובד, התגמולים האלה נלקחים בחשבון במלואם.
1: וואי, זה מעניין.
0: אני כשאני רואה סעיף כזה...
1: כאילו לייצר איזושהי הכנסה של...
0: אני כשאני רואה סעיף כזה בחוק כל כך דבילי, באמת, והוא חוק... דבילי. אני אומרת את זה כי הוא חוק מרושע. אני לא מצליחה, א', אני לא מצליחה להבין למה יש מבחן הכנסה לאלמנים. אני אומרת לך ישר. לא מצליחה להבין את זה. אני, אישה, אני מבטחת את ילדיי ואת בעלי או בן זוגי, וזה מעצבן אותי שהוא לא יקבל, ואני יודעת שהוא לא יקבל. זאת אומרת, אני עשיתי לעצמי אפילו ביטוח חיים נוסף, לא בצחוק עכשיו, מתוך הבנה שבעלי לא יהיה זכאי לגמלת שערים מביטוח לאומי.
1: או, יש איזה תסריט שהוא כן יזכאי, וממש יהיו לו הכנסות ממש נמוכות.
0: אתה צריך להבין כמה זה ממש נמוכות, ואין שום סיכוי, כי יש לנו פנסיית, הרי יש חוק, יש פנסיית חובה, יש צו הרחבה שפנסיית חובה. זה לא ריאלי.
1: כל העניין הוא שאבא שלי, גם העיוות אצלנו הוא כזה, שאמא שלי הייתה עובדת, אבא שלי עבד, כן, אבא שלי הייתה עובדת בצורה מסודרת, משרד החינוך, מורה, אבא שלי היה עצמאי, וכל העניין שהוא עבד, אז לא היה את החקיקה הזאת שהם מחויבים לדאוג לפנסיה, וצורך אין לו פנסיה. אז הוא צורך העניין, הוא נפגע מזה, כי הוא לא מקבל כיתה שיעורים. אם המקצב היה...
0: כי הסכום הוא סכום מגוחך, הוא 7,848 שקלים, זה ברוטו. עכשיו, אבל בתוך ההכנסות, לצורך העניין, אם עכשיו אני לא מאמינה בעין הרע, אני מתנצלת, אבל אם אני הולכת לעולמי עכשיו, בתוך ההכנסות שיחשבו אצל בעלי, יהיו הפנסיה שלי, אוקיי? השארים מהפנסיה שלי, שהוא יקבל, כי מ-2008 לכולנו יש. קצבת אזרח ותיק שהוא יקבל, לצורך העניין, אולי גם הפנסיה שלו, ואז לא מגיע שום דבר. ואני, כך או כך הוא עובר את המכסה. הוא עובר, אגב, ברוב המקרים, רוב האזרחים הוותיקים שפנו אליי, שלא מקבלים אלמנים, שלא מקבלים גמלת שארים, מקבלים 60% מהפנסיה הקטנה שהייתה לבת הזוג שלהם, וקצבת אזרח ותיק. סטו. ועדיין הם עוברים את ההכנסה. עכשיו, זה הזוי בעיניי. אז אני אומרת, זה כל כך עקום וכל כך מעוות, ואני אומרת לך יותר מזה, זה גם גורם לי כמבוטחת ללכת ולהוציא עוד כסף ולבטח את עצמי על חשבוני, כדי לדאוג...
1: בעצם משהו שזה לא מבוטחת, זה בביטוח בעצם.
0: בדיוק, זאת אומרת, על משהו שאני אמורה להיות מבוטחת, אבל המדינה החליטה לשים עז בפנים בדמות מבחן הכנסה לאלמן, אז היא בעצם נתנה לי ביטוח, ואז יקרה אותו. ביטוח לשעריי, זה מה שהיא עשתה. אם קרן הפנסיה שלי הייתה עושה דבר כזה, זה היה מעצבן אותי. אבל את קרן הפנסיה, לא, זה לא בחקיקה, יש פוליסה, יש התחייבות, ופה יש חקיקה שאומרת, כן, אני משלמת ומבוטחת בשערים, אבל הוא יקבל את זה רק אם הוא יעמוד במבחן הכנסה. אז אני אומרת, שמה, אם מבחן ההכנסה נהיה מאוד נדיב כשאדם עובד כשכיר, בפעם האחרונה שאני בדקתי, הנה, אני עושה עכשיו שירקס בשידור חי ברדיו ממלכתי. בסדר? בתאגיד השידור הציבורי. כי אני חושבת שהחוק הזה הוא עקום, הוא פוגע בנשים אגב, ופוגע במבוטחות, שבפועל צריכות גם להבין שהן מבטחות את בן הזוג בחסר, וגם שהן משלמות כסף שלא יוליד שום דבר, אז הן עושות לעצמם הרבה פעמים ביטוחים נוספים, אם הן מבינות את מה שהולך לקרות. ואני מבינה. אוקיי? ואז מה שאני אומרת, הכלל אומר מי נחשב אדם שכיר? אדם שעובד. מה זה עובד? יום בחודש זה שכיר. ואז, זה מבחינתי good enough. זאת אומרת,
1: עכשיו... כן, אז יבצל אותה הכנסה כגמלה, שייצר איזושהי הכנסה מינימלית, כאילו, מאותו שכיר, וזה יבצל את ה...
0: כן, יחסי עובד מעביד. עכשיו, זה יכול להיות, אתה יודע, לעבוד... לא יודעת מה. יום בחודש, בוא, לא יודעת מה. מעביר, מלווה בהסעה ילד לבית ספר. לא יודעת. בקיצור, אבל אני לא...
1: אפשר לחשוב על הכיוון הזה, כי בכיוון של החקיקה הזה, באמת ניסיתי לעניין כל מיני מרב כהן, וכל מי שכאילו היה מקורב לזה, אבל זה לא...
0: אגב, אתה צריך לעניין קואליציה, אבל זה גם לא...
1: לא, אותם זה בכלל לא מעניין, כי אני פניתי ולא קיבלתי בכלל מענה, כי איתה קיבלתי איזשהו מענה.
0: אוקיי.
1: אבל מהצד הוא בכלל פניתי, אבל לא קיבלתי בכלל מענה.
0: אגב, אפילו... אתה יודע שזה יכול להיות אפילו עובד... עובד בטיפול בילדים פעם בחודש. עובדת משק בית, או עובד משק בית, שעובד מעל 7 ימים בשנה, חל עליו צו הרחבה של עובדי משק בית, צריך לשלם לו את הכל. והוא יכול, ואין לו פנסיה, אז אפילו אפשר גם לתת לו פנסיה. הוא יכול לעבוד יום בחודש. אני רוצה לראות שמישהו יגיד משהו על זה. תספר לי אגב, אם תחליט שאתה עושה את זה, זה דווקא יהיה מאוד מעניין. באמת.
1: האמת שעכשיו לפי זה, אני קודם כל אני חייב מר ל... להגיש עירור עליו, כי הוא הולך לעבור את הזמן של
0: התביעה
1: שלו. הרי הם דחו את התביעה שלי.
0: לא, הם דחו את התביעה, אבל מהרגע, לא, אבל התביעה יכולה להיבחן מחדש בכל שנת מס.
1: אוקיי.
0: אוקיי? היתרון באזרחים ותיקים, זה שאפשר בעצם להגיש את התביעה כל פעם מחדש. יכול להיות שעכשיו היה קורה משהו ואין לו, לא יודעת מה, הפנסיה מהרשות הניצולי שואה נעצרה כי גילו שהוא בעצם לא היה ניצול. סתם, בסדר? הוא מיידית יכול להגיש בקשה ולקבל. זאת אומרת, זה לא משתנה. כל מה שאני מנסה לומר זה שהבחינה היא בחינה שיכולה להתבצע בכל רגע נתון. וגם אחורנית. נדמה לי עד שנה, אל תתפוס אותי.
1: אז זהו, בדיוק זה השנה, אבל נראה לי אולי זה יהיה פשוט יותר קל מאשר להתחיל...
0: לא, אבל הוא לא היה שכיר לפני שנה. עכשיו בעזרת השם הוא יהיה שכיר. אגב, כן, יום אחד בלבד זה שכיר, להבנתי. כפי שאני מכירה, ואפילו לדעתי ביטוח לאומי אומר את זה באיזושהי דרך. אין מינימום ימים בחודש קבועים בחוק כדי לקבל מעמד של שכיר, ומביטוח לאומי אני גם זוכרת שהיה לנו כמה מקרים של נשים שהיו זקוקות לעוד השלמה של חודש אחד לצורך דמי אבטלה, והן פשוט עבדו יום אחד באותו חודש וקיבלו את ההכרה של אותו חודש לצורך דמי אבטלה.
1: כן, זה גם שלצורך העניין של דמי ביטוח הלאומי החודשי, מספיק שאתה עובד יום אחד.
0: נכון, אני מלמד את הסטודנטים שלי כל הזמן, שמספיק שהם עובדים יום אחד כדי להוריד את זה. המשק מרוויח פעמיים, כי ברוב המקרים בן אדם שמצליח לעבוד יום אחד, עובד יותר מיום אחד בסוף. כי הוא כבר נכנס לשוק העבודה. בסדר?
1: טוב, אז וואלה, אולי אני אעשה את זה.
0: אז כן, בסדר. אני הייתי עושה את זה. אני הייתי עושה את זה, אפילו הייתי מוצאת איזה, בין אם זה משק בית, זאת אומרת, לא משק בית, עכשיו לנקות ארונות בגיל 95. אבל מספיק שזה להיות עם, לא יודעת מה, להיות עם ילד, לספר לא,
1: יש
0: סיפורים.
1: לי, יש לי דווקא איזה כיוון, הוא היה עובד בתור יועץ מס, אצל מישהו יכול להיות שאולי...
0: אוי, מושלם.
1: זה משהו שהוא, שהוא ייתן לו כאילו איזשהו...
0: רגע,
1: שהוא...
0: אני רוצה, אני יכולה להתנדב? אני מחפשת, אם יש לך גם סבתא, אני אשמח גם לסבתא, אנחנו מחפשים איזה סבתא מנהלת אישית, שתעזור קצת. אני בטוחה שבשנייה אפשר למצוא קצת עבודה, בסדר? ולא כעצמאי, כשכיר. בסדר?
1: בסדר, גמור.
0: מושלם. תספר לי את זה אם הצלחתם, אני ממש רוצה, תשאיר אותי בתמונה, בבקשה.
1: בכיף.
0: בסדר? זה מעצבן אותי עקרונית ורעיונית, אבל אני באמת חושבת שאם יש חוקים...
1: בינינו, הנכון זה, כי בין ימש לפתור את העיוות הזה.
0: נכון, אבל אני אומרת לך שזה אפילו היה בבגץ, אני גם זוכרת שדיברתי על זה פעם, והתקשר אליי יעקב ויינטרופ, שהגיש את הבגץ, ואמר לי, תקשיבי, וזה אמרתי לו, תקשיב, אני מעריצה אותך, אבל... לאוצר אין כוונה לתקן את העיוות הזה, אגב, יש עיוותים לא פחות נוראים, שקורים גם בסכומים הרבה יותר גדולים, כמו הסיפור של מבחן ההכנסה בסיעוד במשרד הבריאות, וכל מיני דברים אחרים, אבל פרה פרה. בכל מקרה, אני אומרת שאם יש חוק שהוא מעוות ועקום, אני חושבת שהפתרון, הפתרון הוא פתרון חוקי לחלוטין, ומצוי במסגרת החוק. הוא פתרון חוקי, נמצא בתוך החוק, ומוגדר כסייג, ולכן אני לא רואה מניעה לעשות אותו. אמרת לך את זה ישר. בסדר? ואם תצליח, אני אשמח. אני אפילו הייתי עושה פה איזה קריאה רבתית לאלמנים. אפילו אני מוכנה לעשות, פעם עשינו דף שנקרא דרושה סבתא, אני מוכנה לעשות דף של דרוש אלמן ואנשים יציעו יום עבודה בחודש. זה יכול להיות מעניין. בסדר?
1: על הכיפך, 100%, תודה רבה.
0: מאחלת לו אריכות ימים בבריאות טובה.
1: תודה.
0: ותעדכן אותי, אני אשמח לדעת אם הצלחתם לפתור את זה דרך היום עבודה בחודש. אני ממש רוצה שתעשו את זה אפילו. בסדר? תודה רבה. ביי ביי, להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
8: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: הערב בכאן 11, רועי בר נתן מארח את האישה והאגדה שניצגה אותנו פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי במשחק משעשע שיתפוס אותה לגמרי לא פעמיים באירוויזיון ואפילו הנחתה אותו. ירדנה ארזי

0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, תודה רבה לך על התוכנית החשובה והעצות החשובות. לעניין, אני אב לילדה כבת 33, מתמודדת בערך מגיל 15 עם מחלת נפש מהסוג של סכיזופרניה, מחשבות שווא וכדומה, רדיפה וכדומה.
0: כן.
1: עכשיו, היא עובדת כבר איזה 12-13 שנים, ואני מפרנס אותה כל השנים, ומה לעשות, אני כבר לא צעיר, ואני לא יוכל לעבוד לנצח, וגם מתישהו אני אלך מפה.
0: כן.
1: ולכן אני הייתי מאוד רוצה שהיא תקבל הכרה של הביטוח הלאומי, וכמובן אחרי זה גם איזושהי קצבה שתאפשר לה לחיות. עכשיו, הבעיה הגדולה היא שהיא לא משתפת פעולה. כלומר, היא לא רוצה ללכת לפסיכיאטר, לא רוצה למלא טפסים, לא מסכימה ללכת לוועדה, כי היא חושבת שהיא בסדר, היא בסדר גמור, אין לה שום בעיה.
0: כן.
1: עכשיו...
0: היא גרה בבית?
1: בהתחלה איתי, אחר כך עם האמא, ועכשיו היא באיזו דירה ששכרנו.
0: כשאתם משלמים. אז,
1: כן, בטח, אני משלם הכל. עכשיו, כאן יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אני יכול להגיש לביטוח הלאומי את הבקשה הזאת בשמה, וללא שיתוף הפעולה שלה?
0: בלי אפוטרופוס? לא.
1: בלי שום אפוטרופוס.
0: להבנתי לא.
1: כן, אין אפוטרופוס, כי הרי היא לא מוכרת בשום מקום, בשום צורה. אז איך היא, לא, אין לה אפוטרופוס.
0: לא, זה לא קשור. אתם יכולתם להגיש בקשה לאפוטרופוס. גם אם היא לא מוכרת, אם יש אינדיקציות ויש התרשמות, הרי כמו שאפשר לעשות לאדם צו של הסתכלות, אם יש סיכון לא לזולת, והפסיכיאטר המחוזי מתרשם שבאמת יש סיכון כתוצאה מדיווחים שמוגשים.
1: כן.
0: אז זה סיפור אחר, זה לא שאי אפשר לעשות את זה. אבל...
1: רגע. היום...
0: אבל צריכה להיות אינדיקציה מאוד משמעותית שאדם לא יכול לנהל את ענייניו, וזה ש...
1: לא, תראי, היא לא יכולה לנהל את ענייניה, זה ברור, אבל היא לא מסוכנת, לא לאחרים, לא לעצמה, היא לא מרביצה, היא לא עושה כלום לאף אחד.
0: אבל נגיד, אתה לא מצליח לשכנע אותה ולו ברמה הכלכלית? זאת אומרת, להגיד לה, בואי, לפחות שיהיה פה כסף, אנחנו לא יכולים להמשיך לשלם את זה, וככה תוכלי לקבל קצבה של...
1: לא, זה מאוד קשה, זה עקשנות שנובעת מניסיון רע מאוד עם כל מיני התמודדויות עבר, זאת אומרת, היא הייתה אצל פסיכיאטרים, פסיכולוגים, לקחה כדורים, נחוותה מזה, הפסיקה לקחת, זה ניסיון מאוד רע. פניתי גם למחלקות הרווחה, הייתי גם אצל פרטיים. בקיצור,
0: יש עמותה שעושה עבודה בתוך הבית, אני לא רוצה להגיד את השם שלה, כי אני יודעת שזה לא, זה מסובסד, אבל זה לא חינם, ולכן אני לא יכולה לתת המלצה בשידור, אבל יש גוף שעוסק במתן התערבות בתוך הבית, אני למדתי עליו מהורה לילד מתמודד נפש סרבן, ילד מבוגר.
1: כן.
0: שזה עשה כן. עבודה מאוד מאוד משמעותית, כלומר עשו עבודה בתוך הבית, הם מגיעים לבית ועושים את כל הטיפול ואת כל הליווי בתוך הבית עוד לפני ההכרה, והרבה פעמים זה יכול להיות כלי מאוד אפקטיבי.
1: כן, זאת אומרת, יש מקצוע שמגיע הביתה.
0: זה ממש גוף שזה מה שהוא עושה, הוא יוצר התערבויות במצבי משבר של התמודדות נפשית, ומעניק את המעטפת הטיפולית, את המעטפת ואת הליווי, גם בתוך, למשפחה עצמה הרבה פעמים, ובתוך הבית.
1: כן.
0: ואז זה יכול להניע תהליכים הרבה יותר טוב.
1: כן. תראי, אני אגיד לך מה, אבל זה מצריך איזשהו מינימום של שיתוף פעולה. אני הצעתי לה שאני אביא הביתה. השיתוף פעולה לא קיים פה. וזאת הבעיה
0: כן, אבל לפעמים הגדולה... זה גם להדריך את ההורים איך לעשות את זה נכון מבחינת אסטרטגיה, ולראות אולי יש אסטרטגיה יכול. אחרת שלא נקטתם בה, עם איזשהו ליווי והדרכה. אני אומרת את זה בעדינות, אבל...
1: כן. אוקיי, תראי, אני יכול באמת לנסות לפנות.
0: אני לא מכירה דרך חוקית לחייב את זה. זאת אומרת, הרבה הורים למשל מסתמכים על זה שהם משלמים את ההוצאות ואת הדירה ואת כל מה שמסביב, ובאים ואומרים, תשמעו, כאילו, אנחנו צריכים את העזרה הכלכלית, אחרת לא נוכל להמשיך. לפעמים זה בא מהמקום הזה, לפעמים זה בא ממקום של סנקציות, ולפעמים זה לא בא בכלל.
1: רגע, לא הבנתי, סנקציות, עכשיו ההורים באים ואומרים ש...
0: לפעמים ההורים מציבים איזשהו גבול, לפעמים זה במקום שבא ואומר, תשמעו, אנחנו משלמים, אנחנו צריכים מהקצבה הזאת תעזור.
1: רגע, זאת אומרת, הגבולות שההורים שמים למתמודד...
0: לא, לפעמים זה רגע בא במקום ששכנוע מתוך מקום של...

0: אמפתיה, זיהוי הקושי, הסבר להסביר, כאילו אנחנו מתקשים לעמוד בעלויות או דברים כאלה או זה.
1: כן.
0: לפעמים זה בא מתוך מקום שההורה מצליח להציב גבול פעם ראשונה, זה אחד האפקטים הרבה פעמים של ליווי טיפולי, שהיה לי זוג שלא הצליחו לשכנע והייתה סרבנות. ואז הם הודיעו, אגב, שהם גרו איתם בבית, הם הודיעו שהם עוברים לבית אבות בעוד חודשיים.
1: כן.
0: Believe it or not, באופן מפתיע, העובדה שהבינו שעוברים לבית אבות, ושהבית יוזכר כדי לממן את בית האבות, יחד עם איזושהי התערבות טיפולית מיידית, עזרה להגשה לראשונה בחיים, לביטוח לאומי וסל שיקום.
1: הבנתי. אז את אומרת...
0: לכן אני אומרת שלפעמים יש כל מיני אסטרטגיות. ולפעמים, אתה יודע, יכול להיות שניסית X אסטרטגיות, יכול להיות ששום דבר לא יעזור. זה גם קורה. אני אומרת את זה עכשיו.
1: הבנתי.
0: ויכול להיות שדווקא איזושהי הדרכה שלכם, הדרכה של המשפחה, על איך מציבים. אני יודעת שעושים את זה הרבה, למשל, בעולם של מחלות ביפולריות, למשל, ובכל מיני דברים אחרים, שיש שם כל מיני אסטרטגיות טיפוליות שממוקדות הרבה מאוד במשפחה כדי להשיג תפקוד ולייצר איזשהו לפעמים אולטימטום שמוביל לאשפוז או לטיפול במצבים של מניה וכו'. זאת אומרת שיש המון אסטרטגיות.
1: כן.
0: לא תמיד זה אפקטיבי, אבל זה בטח עדיף לנסות. לכן אתן לך כמה דוגמאות שאני מכירה במקרים של סרבנים, שדווקא הייתה איזושהי הנחה, כאילו קצת כמו שעושים בטיפול עם ילדים, שהרבה פעמים, סליחה, הבעיה היא ההורים.
1: כן.
0: ועובדים עם ההורים, ופתאום איזה פלא לילד משתפר התפקוד. אני אומרת שבדברים האלה לפעמים גם עבודה נכונה עם המשפחה לפעמים מייצרת יותר רענות.
1: כן.
0: זה כל מה שאני מנסה להגיד בעדיין.
1: בסדר, מצוין. זה כיוון בהחלט חשוב, ויש לו הרבה מאוד היבטים חיוביים, אבל לגבי הנושא של הגשה, בלי שיתוף הפעולה שלה, אין...
0: אני לא מכירה דרך להגיש אותה כשאתה לא האפוטרופוס.
1: כי הרי אנשים כאלה נשארים במצב שהם בלי מעמד בכלל, בסופו של דבר, הפך לאומי, והיא תישאר, היא לא תוכל להגיש את זה. אין דרך חוקית לבוא ולהפנות את זה לביטוח הלאומי.
0: לא, אני לא מכירה דרך לעשות את זה, וזאת שאלה שאני נשאלת הרבה, ואני אגיד לך יותר מזה, זאת שאלה שאני גם מכירה הרבה מהעבודה שלי כעובדת סוציאלית ביום-יום. וזה חוסר עונים של משפחות מטורף הרבה פעמים. לפעמים זה נפטר כשיש אשפוז, כשפתאום יש החמרה במצב הנפשי ויש אשפוז, ואז בבית החולים כבר מגישים, משכנעים, אתה יודע, ומגישים על הדרך, כי זה כבר 100% לשנה כמעט אוטומטית, ואז אחרי זה, משם כבר להמשיך את זה. הרבה פעמים כשכבר יש את הכסף, וכבר כשהכסף נכנס, וכבר יש תחושה של מסוגלות, ומתרגלים לאיזושהי הכנסה קבועה כלכלית, הרבה פעמים למתמודד לא בא לוותר על זה.
1: כן.
0: ואז כבר מתחיל להיות שיתוף פעולה. אבל שוב, שים לב שכל הזמן צריך איזה קטליזטור שעושה את זה.
1: כן.
0: אני לא מכירה דרך להגיש לביטוח לאומי בלי הסכמה של הפונה, וגם הפונה צריך להגיע לוועדה, אז...
1: נכון. אוקיי, בסדר. אז זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בואי נניח שנצליח להגיע לזה שתהיה מוכרת על ידי ביטוח לאומי. האם לאחר שאני הולך לעולמי, זה אומר שבאופן אוטומטי יכפו על האפוטרופוס בעל כורחה בניגוד לרצונה וכל חייה היא תחיה לחיות תחת?
0: לא בהכרח, אם אין עילה לאפוטרופוס אז לא. למה שהיא אפוטרופוס? היא יכולה ללכת לביטוח לאומי, וכשאתה הולך לעולמך, מי לא תוכל להתנהל, אם ביטוח לאומי, אם הוועדות יחשבו שהיא לא יכולה להתנהל באופן אחראי עם הכסף, הם יכולים למנות לה מקבל קצבה. אבל מקבל קצבה הוא לא אפוטרופוס, הוא רק מי שמקבל את הקצבה עבורה ומעביר את הכסף כדי שלא יהיו דברים.
1: אבל רגע, ואם אני למשל מוריש לה דירה שהיא תוכל לחיות בה, אז לא יהיה מצב שקופים עליה אפוטרופוס שגם מנהל לה את הדירה ואת ההתנהלות הפיננסית שלה, או שיכול לקרות מצב כזה שבגלל שהיא מוכרת, אז מאלצים אותה לחיות תחת אפוטרופוס.
0: לא, לא, זה לא, אני לא מכירה. לצערי, יש הרבה מצבים שאני רואה אנשים במצבי קצה קשים מאוד, ועדיין לאדם, ובצד, זאת אומרת, ואני אומרת, וגם לשמחתי, יש את החופש ואת החירות לחיות בהרבה תנאים שקשה לפעמים להבין אותם.
1: הבנתי, אז לא יכפו עליה. כן. תגיד
0: לא, אבל אתה יכול לייצר איזשהו מנגנון של עיזבון, ושמישהו שינהל את העיזבון, ויוודא שהדברים קורים, ושהדירה לא תימחר אחרי דקה וחצי באיזשהו מצב מניה. יש מלא דרכים לעשות את זה, ולכן אני אומרת, יש גופים שמסייעים, אדוני, אני פשוט חייבת...
1: כן, בסדר. אז רק לסיום, אני יודע שיש הכרה בנכות, ויש הכרה בחוסר יכולת להשתכר, נכון? זה שני דברים שונים.
0: יש נכות רפואית ואובדן כושר עבודה, כן.
1: החוץ מניחות צריך גם להגיע לאובדן כושר.
0: כן, אבל זה נשמע שזה לא יהיה מסובך מאוד במקרה שאתה מתאר, כי יש שם חוסר תפקוד מוחלט.
1: כן.
0: ולכן אני אומרת, יכול להיות שדווקא גוף כזה שמסייע ועושה התערבויות בתוך המשפחה, יכול להיות אופציה טובה. אתה יכול להתייעץ גם עם עמותת אנוש, עמותה, ולשאול אותם האם הם מכירים גופים שמסייעים ומייצרים התערבות בתוך הבית.
1: בסדר גמור, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך.
0: הרבה כוחות אדוני, ושיהיה רק טוב, באמת.
1: תודה לך על כל התוכנית והעיצור.
0: תודה, להתראות.
1: שיהיה בהצלחה, תודה, להתראות.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, עוקץ מחיר למשתכן. הקבלן מאחר בכמעט 3 שנים, עשרות המשפחות ששילמו על דירה במיטב כספן קורסות, והמדינה לא מתערבת. וגם, יממה לפני חצי גמר האירוויזיון, ההכנות האחרונות של נועם ביטן בווינה, והמעריצים שסופרים את השניות לרגע הגדול.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
19: שלום, בבקשה. רציתי לשאול, אני עובד במקום מ-2007, ולא חתם, לא, אני לא, אין לנו סעיף 14, ומהיום הראשון המעסיק הפריש לנו 6% לפיצויים וקופת פנסיה, וקרן פנסיה. ועשו לנו כבר שימוע, כי בחוסף החודש מפטרים את כולם, כי נסגר המקום. אז שאלתי בשימוע, איך הם מתכוונים לעשות את חשבון הפיצויים? אז הוא אמר לי ששכר האחרון כפול שנות הוותק, וזה להשוות כמה שהצטבר בקופה. ואם זה מקסימום, משלימים כאילו שכמה שיצטבר בקופה, כדי שיהיה שווה לשכר האחרון פלוס כפול שנות הוותק. ואני שואלת אם זה תקין.
0: השכר האחרון הוא הגבוה ביותר?
19: כן, נניח. פלוס מינוס אותו דבר.
0: לא, אבל אם הוא... לא, אבל בדרך כלל, אגב, ממה שאני יודעת, ככל שאנשים עובדים יותר זמן, השכר שלהם עולה.
19: לא, לא, זה היה קבוע הרבה שנים. זה לא...
0: ולא היו הצמדות ותוספות וכולי?
19: לא, לא, לא, לא, לא. לא. אבל השאלה שלי לא, כיוון שהוא הפריש רק 6%, לא צריכים לעשות השלמה של 2.3% כפול מספר החודשים שעבדתי?
0: מה זאת אומרת? הוא צריך להשלים לכם את הכל, מה זה?
19: מה הכוונה להשלים את הכל?
0: עד 2008 הוא לא, את יודעת, לא היה שם, היה שם עבר, אחרי 2008 כבר יש לכם פנסיה.
19: כן, אבל נכון. 6%.
0: אבל הוא צריך להשלים לאחוזים שמוגדרים בחוק, מה? פניתם, תגידי, קיבלתם איזשהו ייעוץ? יש לכם איזשהו ועד עובדים?
19: לא, לא, לא, זה מקום שיש שם רק 5 עובדים, אין שם. הוא צריך להפריד, הוא צריך, אם זה ככה, אם אני הבנתי נכון, אז הוא צריך לשלם לי עכשיו 2.33% של המשכורת, כפול מספר
0: החודשים. לבין 8.33 שמגיעים על פי חוק. אני לא מצליחה להבין למה הוא לא, הוא משלים 6%, כולם עושים את זה. ואז אחרי זה, במועד הפיתורים, הוא צריך להשלים ל-8.33.
19: אבל הוא אומר שזה רק למי שיהיה לו על סעיף 14, ומי שאין לו סעיף 14, לא צריך לעשות את החשבון ככה, אלא רק להשוות כמה זה יתקבל בקופה. הוא אומר, אם אני אחת לדוגמה, הרווחתי 1,000 שקל לחודש, אז 1,000 כפול מספר השנים, ועם זה אני משווה כמה שהיה בקופה.
0: הבנתי.
19: ואני, לדעתי, הייתי צריכה לעשות, כאילו, לא משנה כמה יש בקופה, הוא צריך לשלם את השכר האחרון כפול 2.3%, כפול כל החודשים, מספר החודשים שהיה.
0: אבל יש צו הרחבה, הוא צריך לשלם את החלק שלו הופרש, אני לא כל כך מצליחה להבין למה הוא אומר לכם שהוא לא צריך.
19: אז יש צו הרחבה במשך לכולם, לכל העובדים?
0: בוודאי.
19: לא משנה איזה ענף?
0: צו הרחבה לביטוח פנסיוני מ-2008. אני לא מכירה משהו אחר, אבל אני רוצה להציע לגברתי הצעה. מותר לשאול לגילה של גברתי?
19: כן, אני 61 עכשיו.
0: אוקיי. מה שאת יכולה לעשות, ואולי הדרך הכי קלה, מה שאני הייתי עושה, או שהייתי מתקשרת לצורך העניין לנעמת, יש כמה מוקדים טלפונים שנותנים ייעוץ. משפטי לנשים עובדות בלי לקחת כסף. נחמד, לא? ולכן אני אומרת שמה שהייתי עושה זה הייתי פונה לנעמת, או לשדולת הנשים, או לאיתך מעקי, שזאת דרך הכי מהירה.
19: מה היה המקום האחרון?
0: איתך מעקי. יש עוד גוף שנותן שירות לנשים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית.
19: אוקיי.
0: וכל המקומות האלה אפשר להתקשר אליהם, להשאיר הודעה ולבקש ייעוץ. ולהגיד להם, זה מה שזה, זה מה שהם הציעו, זה מה שהם רוצים, האם זה תקין, האם זה לא תקין, על הדרך זה גם הזדמנות לבדוק את כל מה שמגיע. וזאת דרך אחת. אופציה נוספת היא דרך קו לעובד, שגם להם יש ייעוץ. טלפוני ללא עלות, והם יכולים לסייע.
19: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי חשוב, כי את לא לבד. יש עוד 5 עובדים, לא?
19: נכון.
0: ולכן אמרת שהיה שווה רגע לוודא שמן הסתם מה שקורה איתך קורה גם עם אחרים. וזה מה שהייתי אוקיי. עושה. אוקיי? אז אני אומרת...
19: בסדר, תודה רבה.
0: אבל אני באמת אומרת שצריך לוודא מה קורה אחרי 2008 ולוודא שזה באמת גם חל. בסדר? תודה רבה, גברתי. הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית וחייני על ההפקה ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר. ערב טוב, להתראות.

0: אנחנו כאן. מישל! מחר זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. מחר ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אנחנו כאן.
12: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון.
1: אני אתגעגע לך מאוד. תודה על זה שהיית בדיוק כפי שאתה.
0: פרסום ראשון, הרמטכ"ל קיים דיון מיוחד בנושא רחפני הנפץ. מאמצים למנוע חזרה למלחמה גם באיראן.
2: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: ראש הממשלה נתניהו נזף בראש המוסד היוצא, דדי ברנע, על העברת מכתב בו הוא מתנגד למינוי רומן גופמן לתפקיד. גן עדן לקנאביס, החלק השני בפרויקט המיוחד.
3: זה מרגיע אותי, זה הריפוי שלי. כל הכאב שלי צף, אבל בצורה שאני יכול להכיל אותה.
0: כך הפכה ישראל למעצמה של סמים קלים. והערב, הצד האפל של הירוק, הנזק וההתמכרויות.
4: אולי הדבר המפחיד מכל זה באמת הגברת הסיכון להתפרצות של התקפים פסיכוטיים.
0: יממה לחצי גמר האירוויזיון. הכנות אחרונות בווינה, עד העלייה לבימה של המשלחת הישראלית. והמעריצים שכבר מתכוננים.
5: מכירות את זה בלייב. אני אוהבת את נועם מהרגע הראשון. אני חושבת שיש לו קול אדיר וצ'ארמר.
0: וגם, קופה ראשית עכשיו הסרט. הצצה ללהיט של הקיץ.

0: ערב טוב לכם. הפסקת האש בלבנון שקיימת על הנייר בלבד גובה מחיר דמים נוסף. רב סמל מתקדם במילואים אלכסנדר גולוביאנוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה סמוך לגבול. זה הרוג השישי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, אך כרגע אין פתרון יעיל מול נשק הרחפנים של חיזבאללה. רואי שרון, ערב טוב לך. אתה מפרסם הערב על דיון אצל הרמטכ"ל שבו ניסו להציע מענה יצירתי לעניין.
1: נכון. כן, תעלה דיון שמתקיים אתמול אצל הרמטכ"ל אייל זמיר, ומה שמעניין שם זה הנוכחים, מי משתתף בדיון הזה, ביניהם נציגים של מפאת במשרד הביטחון, וגם נציגים מהיחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים, יחידה 81, ביחד עם סגן הרמטכ"ל וראש אגף הטכנולוגיות, ושם מנחה הרמטכ"ל בעצם לקדם את כל מה שאפשר, בלי מגבלות תקציביות. עולים שם כמה רעיונות המעניינים, עדיין לא הבשילו, אבל בהחלט ייתכן שבקרוב כבר הלוחמים יזכו להגנה הזאת. אנחנו נרחיב בהמשך המהדורה.
0: תודה רוי. המונים ליוו היום את רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולוביאנוב בדרכו האחרונה. אורלי אלקלאי מדווחת.
2: בני משפחה, חברים וחברים לנשק הגיעו לבית העלמין הצבאי בפתח תקווה ללוות את רב סמל בכיר אלכסנדר גולוביאנוב, שנהרג אתמול בגבול לבנון מפיצוץ רחפן נפץ.
3: מאוד קשה להתפלט, אבל תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס. אני חייתי שמחה, מאושרת. תודה.
2: אלכסנדר בן 47 במותו, פעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924. למרות גילו הוא שירת במילואים מתוך תחושת שליחות אמיתית. כשנשאל מדוע הוא לא פורש ממילואים, ענה, אני פה למען המדינה ולמען תושבי הצפון.
3: הוא היה מתוך אמונה עמוקה שדבר שהוא עושה זה דבר נכון, ובסוף הקריף את חייו כשהוא גן על מדינת ישראל ועל כולנו. הלב שלי נשבר, הלב של כל המשפחה, כל החברים וכל מי שהכיר אותו ולא הכיר. פשוט שבוע.
2: אלכסנדר בן יחיד לאימו, עלה איתה לישראל לפני 20 שנה. הוא פטריוט אמיתי, מספרים עליו החברים. שלשום בשיחת הטלפון האחרונה עם אימו, שדאגה לבנה היחיד, נהג לומר לה, הכל בסדר, אל תדאגי, ולהרגיע אותה שוב ושוב.
4: חזק, מוכשר, פעיל, חברתי, חברתי, אבל אף פעם לא קולני. אף פעם לא אדם שמחפש תשומת לב. היה לו חוש הומור יוצא דופן. לפעמים אתה מתחיל בדיחה, והוא היה מסיים אותה יותר טוב ממה שהתכוונת.
2: כל מי שפגש באלכסנדר מתאר אותו כאיש מלא נתינה, אדם שכולו לב. הוא היה הגאווה של משפחתו. רק לפני 8 חודשים נולדה לו ולרעייתו בת. אלכסנדר היה מאושר באדם כשהמשפחה התרחבה והתינוקת הצטרפה לאחי הבן ה-15.
5: הוא אמן, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
2: רב סמל בכיר אלכסנדר גולוביאנוב הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג מאש החיזבאללה בזמן הפסקת האש. הוא הניח אם, אישה ושני ילדים. יהי זכרו ברוך.
0: כן, עוד חלל של צהל מרחפן נפץ של חיזבאללה. רואי שרון, שלום לך שוב. מה עושים עם זה?
1: כן, טל, בצהל כבר מודים שעדיין לא נמצא פתרון מבצעי שיכול להגן על הלוחמים בלבנון מרחפני נפץ עם סיב אופטי. אתמול נהרג לוחם נוסף מפגיעה כזאת, והבוקר נפצעו קל 3 לוחמים. בדיון המיוחד שקיים אתמול הרמטכ"ל זמיר על איום רחפני הנפץ, הציגו רעיונות להגנת הלוחמים, אבל בינתיים לא הושגה תוצאה מספקת. כמה חטיבות של חי"ר, טנקים והנדסה ממשיכות לפעול בדרום לבנון נגד מטרות חיזבאללה. בצהל מעריכים כי מאז פרוץ הפסקת האש חוסלו קרוב ל-250 מחבלים, בנוסף למנהרות ותשתיות טרור נוספות שהושמדו בידי הכוחות. אבל רק בודדים מהמחבלים קשורים להפעלת רחפני הנפץ שהפכו לאיום המרכזי על כוחותינו ברצועת הביטחון הצפונית. רחפני הנפץ שמשגר חיזבאללה מופעלים ממרחק של 10 עד 15 קילומטרים, ובעוד שעלותו של כתבם תקני נעמדת בעשרות אלפי דולרים, מחיר רחפן הוא כ-500 דולר בלבד. הכוחות בשטח בינתיים נאלצים לאלתר פתרונות טקטיים נגד האיום המסוכן. ההנחיה ללוחמים היא לפרוס רשתות, לתצפת לשמיים, ובמקרה של זיהוי רחפן לנסות לירות לעברו באמצעות הנשק האישי. בנוסף, צהל רכש תחמושת מתפזרת שעשויה לשפר עוד יותר את הפגיעות ברחפנים. פתרונות מסוג זה לא צפויים למגר את הבעיה. 3 חיילים ואזרח נהרגו בחודש האחרון מפגיעת רחפני נפץ ועשרות נפצעו. על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שאולי יכלול הפסקת אש גם בלבנון, הלחימה בזירה הצפונית נמשכת גם היום.
0: תודה רבה, רוי. אנחנו עוברים אליך עכשיו בצפון, רובי אמרשלג. היום עוד יום של אש שם.
6: כן, טל, ואחד הדברים שאימם מתמודדים כאן התושבים הוא סוללות כיפת ברזל, שמשגרות הרבה מאוד מיירטים בימים האחרונים, כמה עשרות מיירטים שמשוגרים מדי יום. הסוללות נמצאות בקרבת היישובים, והמטרה של אותם מיירטים היא בעצם להגן על כוחות צהל שנמצאים בתוך לבנון, וסופגים לא מעט אש, כתבאמים ורקטות, אז זה בעצם אמור להדוף את אותן מתקפות, אבל לא מעט חלקים, שברי מיירטים, כמו שזה מוגדר, נופלים בתחומי היישובים. זה ללא אזעקות, המיירטים עוברים מעל היישובים, ראינו בימים האחרונים כמה פעמים ילדים שיוצאים בהסעות לבתי הספר ופשוט פיצוצים מעליהם, בלי אזעקה, בלי התראה. היום מקרה כזה נגמר בנס, חלק גדול של טיל מיירט נפל בבית בקריית שמונה, רגע לפני כן עמדה שם אישה, אפשר היה רק לדמיין מה היה קורה אילו, אני מקווה שלא נגיע לזה, אולי מישהו ישנה את מדיניות האזעקות, גם במחיר שנרוץ יותר פעמים למרחבים המוגנים, אבל לפחות נהיה מוגנים. כן. הנה הכתבה שהכנו בעניין הזה, ועל כל השתלשלות היום הזה בצפון.
7: הנה הארס.
8: אריאלה לא הפסיקה להודות. שניות בודדות הפרידו בין חיים למוות. הבוקר פגע חלק של טיל מיירט במקום שבו עמדה רגע לפני כן.
7: אני באה לצאת, ואני שומעת ככה את היירוט החזק, ואמרתי, אני בדרך כלל לא נכנסת, אני גם עומדת וצופה לפעמים, ולא יודע, תרגיש לי כזה אל צ'ערי, רצתי מהר פנימה. איך שעמדתי בכניסה, היה בום כל כך חזק שצרחתי והסתובבתי, ראיתי שהדבר הזה התפוצץ.
8: זה קרה במסגרת חילופי אש הבוקר בין צהל לחיזבאללה. סוללות כיפת ברזל בגליל שיגרו עוד ועוד מיירטים לעבר כתבאמים ורקטות שאיימו לפגוע בכוחות שפועלים מעבר לגבול. אחד מהם נפל בשל תקלה ופגע במטבח החצר בביתה, שם היא מנהלת חברת הסעדה.
7: פה אני עובדת, וכמו שאתה רואה הכל הלך. נראית התנור, כולו שבור, הכל הלך. הגג, חשמל, הכל.
8: זה היה בוקר סוער בצפון. בשעות הבוקר המוקדמות רעמו סוללות תותחים, מסוקי קרב שיגרו טילים ללבנון מעל ראשי התושבים, ומיירטים שיגרו טילים. בצהריים הופעלו אזעקות מדרום לחיפה בשל שיגור טיל מיירט לעבר טיל ששיגר חיזבאללה אל כלי טייס של חיל האוויר שפעל בלבנון, ובחזרה לקו העימות. התושבים כאן חיים במתח, מתקשים לנהל שגרה בין פיצוץ לפיצוץ.
9: אתמול במשחק כדורגל של הבן שלי, במהלך האימון יש 4 עירותים בשעה. בנוסף לזה על כל רכס רמים שם שריפות של רחפנים באזור מרגליות ויפתח. אז כאילו מנסים להתנהל כאילו כל קשורה, אבל לא באמת.
0: איך מגדלים ילדים במציאות הזאת בקריית שמונה? מלחמת הפסקת האש.
7: זה לרצות לתת להם תחושת ביטחון, זה לעבוד עליהם קצת לפעמים. הנה זה מטוס, הנה זה שלנו, הנה זה כזה. אבל זה לא, זה אתה בפנים, הלב שלך משקשה כל בוקר, אני קרה בבוקר, ואני לא יודעת אם לשלוח את הילדים. אני כאילו, הולכים היום, היום אולי היום נשאר בבית, אולי זה כזה, זה מלחמה עם עצמך.
9: אין תחושה של כזה ששיקרו לנו, שלא, כאילו אין במי להאמין, אין במי לפתוח, לא בצבא, לא בממשלה, הכל כזה ראוע, ואתה מרגיש כל הזמן לבד.
8: וגם הנשק החדש של חיזבאללה, הרחפנים שכבר תועדו בתוך היישובים, גורמים לחרדות. אמש נכנסו לא מעט תושבים בשלומי למרחבים מוגנים בעקבות שמועות על רחפנים שמשוטטים בשמי היישוב.
10: אנחנו בודקים, לא ישנים, ויחד עם פיקוד צפון, יחד עם פיקוד העורף, עושים את כל החישובים, כל הבדיקות שלנו, ונקווה שכל מה שנקרא מתוך לחצים, ולאו דווקא רחפן מעל היישוב שלנו. כרגע, נכון לרגע זה, על פי פיקוד צפון, אין רחפן מעל שלנו.
8: מלחמת הפסקת האש נמשכת. התושבים כאן נדרשים לאורך רוח, אלא שאיש לא מתייצב מולם ומנסה להרגיע או לעודד.
0: ראש הממשלה נתניהו תקף היום את ראש המוסד דדי ברנע, אחרי שזה העביר ליועמ"שית מכתב, ובו הוא מביע התנגדות למינויו של רומן גופמן כמחליפו. בין היתר טען ראש הממשלה, מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. הנה חלק מהדברים שאמר הערב.
11: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם.
0: מצטרפת אלינו תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט. שלום לך, את עם פרטים חדשים על המכתב של ראש המוסד וגם על הנזיפה שהוא קיבל מראש הממשלה.
12: כן, והכל לקראת הדיון הנפיץ מאוד מחר, שמצד אחד ראש המוסד הנוכחי והיועצת המשפטית לממשלה, ומצד השני ראש המוסד המיועד וראש הממשלה. כאשר האירוע הדרמטי הוא סביב אותו מכתב של ראש המוסד הנוכחי ברנע נגד מינוי גופמן, מכתב שאנחנו פרסמנו מוקדם יותר היום שראש הממשלה התנגד שיועבר לשופטים. לאירוע הזה קדמה אותה שיחה מתוחה מאוד בין נתניהו לבין ברנע. נתניהו דרש שברנע יגיע אליו מיידית, ברנע לא הגיע אליו פיזית, אבל העביר לדרישת נתניהו את אותו מכתב בשתי דרכים, אחת מהן היא דרך שליח שבעצם העביר את המכתב הזה. נתניהו באותה שיחה גם נוזף, ככה אנחנו מפרסמים הערב, בברנע, וטוען שהוא משתף פעולה, עושה יד אחת עם היועמ"שית, שבעצם בערב מיארה היא שדרשה את המכתב הזה מברנע כדי לפגוע במינוי. ראש המוסד אומר, כמו שפרסמנו, אני יזמתי את המכתב הזה, הוא הגיע ממני ואין ליועמ"שית כל קשר לעניין. עוד לגבי הדיון הזה מחר ובכלל, זה לא רק ראש הממשלה מול ראש המוסד הנוכחי, אלא גם ראש המוסד הנוכחי מול ראש המוסד המיועד, כאשר רומן גופמן טוען ויטען מחר בדיון שהעמדה של ברנע לא מבוססת על כלום, שאותו מכתב שהוא שולח לא מבוסס על עובדות באשר הן. כאמור, יהיה מעניין מאוד מחר, ואנחנו נעביר בכאן חדשות את הדיון הזה בשידור חי.
0: תודה רבה, תמר. גילי כהן, שלום לך. מנכ"ל משרד הביטחון משיב לדדי ברנע, וזה במכתב שיוצג לשופטים בדיון בעתירות נגד המינוי של גופמן.
13: כן, טלי, אם חשבת שהסיפור נגמר פה, אז ממש לא כך. בעקבות אותו מכתב של ראש המוסד ברנע, עורך דינו של רומן גופמן פונה למי שהיה מפקדו של גופמן בזמן כל הפרשייה, מי שהיום מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הוא מבקש ממנו גם כן לנסח מכתב. וממה שאנחנו מדווחים הערב, המכתב הזה אומנם קצר, אבל כולל תיאור עובדתי לשיטת ברעם, מה קרה בדיוק באותה הפעלה מדוברת, באותו העברת מידע, והוא כותב כך בבירור שנעשה במסגרת אותו הליך משמעתי לגופמן, עלה כי מדובר בקשל מקצועי, מבצעי, לא בקשל, לא בפגם ערכי, והוא גם מתאר שלפחות מבחינת הצבא, העברת הידיעות הייתה בסמכות של אותו קצין מודיעין, וכללה תוכן גלוי מהרשת הגלויה. חלק מהדברים הללו שנויים במחלוקת, כמובן אל מול אורי אלמקאי סנר, אבל אני חושבת שמה שמעניין בסיפור הזה, זה שלא מדובר רק בראש הממשלה נגד ראש המוסד, ובראש המוסד היוצא נגד ראש המוסד אולי נכנס, אנחנו נגלה את זה בימים הקרובים, אלא גם סיפור פנימי בתוך מערכת הביטחון, עם חלופת המכתבים הללו, נדמה לי שלפחות כרגע במערכת הביטחון היו מעדיפים להשאיר את הסוגיה הזאת לשיקוליהם של השופטים, זה לא כל כך קורה. ועוד משפט אחד, אגב, דבריה של תמר, הטענה של ראש המוסד ברנע בפני ראש הממשלה הייתה, זו חובתי כמפקד הארגון, כמפקד המוסד, זו החובה שלי להביא את הדברים בפני השופטים.
0: תודה רבה, גילי. הנשיא טראמפ אומר כי בעקבות המבוי סתום במגעים מול איראן, הוא שוקל לחדש את המבצע המסייע לספינות לעבור במצר הורמוז החסום. הנשיא טראמפ הבהיר עם זאת כי המסע ומתן עם איראן יימשך עד אשר הצדדים יגיעו להסכם. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
14: הנשיא טראמפ מושקע בתהליך המדיני מול איראן, אבל בינתיים האפיק הזה מספק רק אכזבות.
15: They come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. Nobody would take it, although Obama would have taken it, Biden would have taken it. What they took was far worse.
14: המאמץ להגיע להסדר על סיום המלחמה נראה כרגע תקוע. חילופי ההצעות בין וושינגטון וטהרן לא הובילו להתקדמות.
16: The time being, the ceasefire remains in place.
15: Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading a piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Massive life support where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
14: חילופי ההצעות בין ארצות הברית לאיראן חשפו את הפערים בין המדינות בשאלות המפתח. איראן הציגה כמה דרישות שלהן ארצות הברית לא מסכימה. שליטה במצר הורמוז, פיצויים על נזקי המלחמה והסרת העיצומים. וגם האמריקנים באו עם דרישות שטהרן אינה מוכנה לקבל. הקפאת ההעשרה הגרעינית ל-20 שנה, הוצאת החומר המואשר מאיראן והגבלות על טילים בליסטיים.
17: מוהית שהמתיוזים אותה לבנה הקרדים. תנו צ'יזי כמוטלבה קרדים הורוג משוע איראן בודה.
14: למרות אווירת המשבר יש גם ניצוצות של התקדמות. נראה ששני הצדדים מסכימים כי בשלב הראשון יש לפתוח את מצר הורמוז ולהסיר את המצור הימי, ואיראן גם מסכימה לראשונה לדון בנושא הגרעין במהלך 30 הימים הראשונים של ההסכם. אתמול שוחח טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו ושמע ממנו על רצונה של ישראל לראות פעולה נוספת נגד איראן. נתניהו בראיון לתוכנית 60 דקות אתמול ניסה לדחות את הטענות שלפיהן הוא שגרר את טראמפ למלחמה באמצעות הבטחות שווא שהיא תוביל לחילופי משטר באיראן.
18: We both agreed, you know, that there was both uncertainty and risk involved. But there's greater danger in not taking action.
14: בעבור הציבור האמריקני זו נקודת המפתח. האם ישראל אחראית לכך שארצות הברית יצאה למלחמה? אולי כדי לרקח את ההתנגדות לישראל בארצות הברית, ראש הממשלה שב ברעיון על הצעתו לחסוך ממשלם המיסים האמריקני את כספי הסיוע לישראל.
18: We receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
14: הכדור שוב חזר למגרש של טראמפ. האפשרויות שעומדות בפניו מוגבלות. המשך השיחות בתקווה להגיע להסכם, חזרה ללחימה עצימה במטרה לגרום לאיראן להתפשר, או חידוש המבצע להעברת כלי שיט במצר הורמוז.
15: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. We're doing the service to the world.
14: הנשיא ימרים אחר לביקור בבייג'ין, תקוותו להגיע לשם כשהמלחמה מאחוריו נתבדתה. המערכה מול איראן לא קרובה עדיין לסיומה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כן, אז האיראנים דוחים את הדרישות האמריקניות לסיום המלחמה. מואב ורדי, שלום לך, אתה מפרט את האפשרויות העומדות בפני טראמפ כרגע.
19: נכון, טל, טראמפ זקוק מבחינתו להישג ברור. הוצאת האורניום המואשר ופירוק תשתיות ההשערה שבאיראן. פיצוץ של מתקני ההשערה. ראשי האיראנים כאמור מסרבים לכך בינתיים. מה שמעמיד בפני טראמפ כרגע כמה אפשרויות פעולה. בוא נראה אותם. אפשרות ראשונה, פשוט לחזור ללחימה, אבל יותר מחודש של תקיפות מהאוויר, ושהגת הארי לא הכנו את האיראנים, אין שום ביטחון שחזרה לתקיפות כאלה אכן יצליחו לעשות. אפשרות שנייה, לצאת למבצע קרקעי נרחב, לפתיחת מצר הורמוז והוצאת האורניום המואשר מאיראן, אלא שמדובר במערכה ארוכה עם כוחות עצומים שתסכן חיילים אמריקאים רבים. זה משהו שלא רק דעת הקהל באמריקה מאוד מתנגדת אליו, אלא גם סותר את התפיסה הבסיסית של טראמפ. אפשרות שלישית, לסיים את המלחמה באופן חד צדדי, להכריז ניצחתי, מצר הורמוז ייפתח והגרעין, יגיד טראמפ, הוא יישאר בפיקוח, אנחנו נסתכל עליו. הבעיה היא, קודם כל איראן נותרת עם הגרעין בידיה, חוץ מזה שטראמפ מסיים את המלחמה בלי ניצחון ברור, ואין דבר שהוא שונא יותר מלהיראות כלוזר. האפשרות הרביעית, היא כנראה לכאורה הריאלית ביותר. פשוט להמשיך עם המצב הקיים, להמשיך את המצור על איראן, בתקווה שהאיראנים לא יוכלו להחזיק מעמד תחת החנק הכלכלי ויסכימו לוותר על הגרעין. הבעיה, איראן, על פי ערכת אנשי המקצוע, מסוגלת להמשיך תחת המצור הזה עוד כמה חודשים לפחות, כשבינתיים מחירי הנפט ומחירי הדלק לאזרח האמריקאי ממשיכים לעלות, ויש חשש אפילו לזעזוע כלכלי עולמי. ולכן השאלה היא, למי יש אורך נשימה גדול יותר כרגע? לארצות הברית וטראמפ, או לאיראן של משטר האייתולות אל? הבחירות של טראמפ כלל לא קלות.
0: תודה רבה, מואב. גילי כהן, חוזרים אלייך. בישראל בינתיים דנים באפשרות לחדש את הלחימה באיראן, אבל שומרים על שתיקה, כמובן, כלפי חוץ.
13: כן, תעלה. למעשה, זה הדיון שמתקיים לא רק בישראל, אלא גם בארצות הברית. מיד נרחיב על כך. אבל כלפי חוץ, אחרי רצף ההצהרות של טראמפ, וגם הדברים של ראש הממשלה נתניהו ל-CBS, כרגע מנסים לשמור על שתיקה. היום דיון ביטחוני של הקבינט המצומצם, מספר שרים וצמרת מערכת הביטחון, דיון שכונס מהרגע להרגע, במסגרתו דנים, כן, באפשרות הזו של חידוש הלחימה, וזאת בצל התשובה האיראנית שלא מספקת את ארצות הברית, ודאי לא מספקת את ישראל, אם מישהו שואל אותנו. בין היתר מכיוון שהתגובה האיראנית לא כוללת את מה שלפחות לשיטת טראמפ כבר הוסכם, להוציא את האורניום המואשר מאדמת איראן. בישראל מציינים זאת כמשהו שהוא קו אדום, וטראמפ גם מקיים היום, גם הוא, דיון ביטחוני עם אנשי צבא, לקראת האפשרות של חידוש הלחימה או חידוש אותו מבצע חופש בא מצר באורמוז. אבל לצד הדחיפה הישראלית, דיווחנו על כך כבר אתמול, שישראל דוחפת לחידוש הלחימה, יש קולות אחרים במפרץ, הם מסתייגים מחידוש הלחימה, ויש עוד גם משתנים נוספים. בסוף השבוע טראמפ אמור לצאת לסין, יש גם את המונדיאל בחודש הבא, עוד כל מיני משתנים שנמצאים באזור, וודאי משפיעים על סך קבלת ההחלטות בארצות הברית.
0: תודה רבה, גילי. אז הנשיא טראמפ מצהיר הערב שוב שהמסע ומתן עם איראן לא ייפסק, אפילו שהתהליך נמצא כדבריו במצב של החייאה. נתן גוטמן, שלום לך, כתבנו בוושינגטון. בינתיים הנשיא הרי שוקל כל מיני צעדים אחרים שלא כוללים חזרה ללחימה מלאה. בינתיים.
14: כן, בינתיים טל והנשיא, בדיונים שהוא מקיים עם מי שהוא מכנה הגנרלים שלי, הוא מנסה למצוא את האופציה שכרגע נראית הכי סבירה, וזה איזושהי חזרה למבצע החירות, אותו מבצע שנועד ללוות ספינות שמנסות לעבור את מצר הורמוז. הוא יכול להרחיב את זה ללוות ספינות נוספות. היתרונות בכך הם שזה יספק איזושהי הקלה כלכלית, אבל החיסרון הוא ברור, זה נפיץ, זה עורר ביומיים הבודדים שבהם המבצע הזה פעל, זה עורר הרבה מתיחות מול איראן, ויש חשש שזה יוביל להתלקחות, ולכן ההתלבטות האם לחזור לתוכנית הזאת. הנושא הכלכלי הוא שמטריד את הנשיא יותר מכל, לכן הוא גם מנסה היום איזשהו צעד ביניים, מודיע על כך שהוא יבטל או ישאל לפחות את המיסים הפדרליים על דלק בארצות הברית, כך שהציבור ירגיש פחות את המצוקה, אבל הכוונה היא בהחלט לנסות לפתור את המצב הזה בהקדם האפשרי, לפני שהוא יחריף את המצב הכלכלי, ולפני שכל אזרח בארצות הברית ירגיש בו. לכן הכוונות האלה של הנשיא טראמפ, לנסות לפתוח את המצב.
0: כן, תודה רבה, נתן מואברדי. זה נראה כאילו אף אחד לא באמת רוצה לחזור ללחימה, וגם אף אחד מהצדדים לא רוצה להתקדם לכיוון הסכם. מה צפוי לנו?
19: תראה, קודם כל, האיראנים ממשיכים להטריס, ומשדרים מסר שכאילו אין להם בכלל מה להפסיד, הם על הסוס, עלי אקבר ולייתי, חבר המועצה העליונה להבטחת אינטרס של המשטר בכיר באיראן, מוכר לנו, אומר לאדון טראמפ, הוא אומר, אדון טראמפ, אנחנו הבסנו אתכם בשטח, אל תחשבו שתנצחו בדיפלומטיה. זאת אומרת, זה אומר מישהו שאני לא חושב, תראה, האיראנים לא רוצים לחזור למלחמה, הם ספגו מכות קשות, המשק האיראני במצב נורא והיום. אבל הם משדרים מסר שלפיו חזרה למלחמה עם כל המחירים שלה עדיפה על פני ויתור על הגרעין. וזה נדמה לי משהו שמאוד חשוב להבין מבחינת האיראנים לצערנו. הגרעין הוא לא רק כדי שיהיה להם נשק גדול יותר או לזרוק על ישראל, הוא קודם כל מבחינתם הבטחה לשרידות המשטר. זאת אומרת, במובן מסוים, דווקא מבצע מלחמת שאגת הארי הביאה את האיראנים למסקנה שאסור להם לוותר על הגרעין. מה שהמלחמה הזאת אמורה הייתה להשיג בכוח, ולכן בדיפלומטיה עכשיו לא נראה שזה קורה. ודבר אחרון, יכול להיות שהפתרון של טראמפ ונתניהו יהיה חזרה למלחמה כמו שהכרנו אותה, עוד הפצצות מהאוויר, אולי הפצצות של תחנות כוח. וכאן השאלה היא האם זה יביא את האיראנים להיכנע, כי כמו שראינו, יותר מ-40 יום של הפצצות כבדות לא הביאו אותם לזה. בהחלט מצב מאוד נפיץ, מחזיר אותנו לאופציית המצור, אבל כאן השאלה, כמה טראמפ יוכל להמשיך כשמחירי הבנזין, הגלון לדלק בתחנות הדלק לאזרח האמריקני הולך ועולה.
0: וכרגע גם שהשלטון, השליטה בפועל באיראן, נמצאת אצל גורמים קיצוניים יותר, אפילו מערב המלחמה, זה ודאי לא מקדם אותנו לאיזשהו הסכם שכולל ויתורים או פשרות.
19: נכון, ערב המלחמה היה שלטון כמעט יחיד של עלי חמינאי, שהיה קנאי דתי, אבל הוא לא היה מחבורת הקיצונים עכשיו, שספגה מכה מאוד חזקה, מרגישה מושפלת ומרגישה שהיא שרדה, והוכיחה שהיא יכולה לעמוד מול מכה של שני הצבאות החזקים בעולם. ולכן זה קצת מרחיק כרגע את האפשרות שהם ייכנעו. שוב, אנחנו לא יודעים מה יקרה, ויכול להיות שמחר בבוקר הם ישברו, אבל כרגע המאבק בתוך איראן, בין המחנה היותר פרגמטי, מוג'תבא, אולי לא מוג'תבא חמיני, אבל שר החוץ האיראני וקליבאף, יושב ראש הפרלמנט, כרגע ידם על התחתונה מול אנשי משמרות המהפכה, שמרגישים שהכוח בידיהם, ועכשיו הם יכולים לממש את רצונם.
0: תודה רבה, מואב. פיצול תפקיד היועמ"שית וחוק מח"ש שוב על שולחן הכנסת עם פתיחת כנס הקיץ, הכנס האחרון לקדנציה הזאת לפני הבחירות. בקואליציה מנסים להספיק להעביר כמה שיותר חוקים, ואיפה עומד חוק הפטור מגיוס? דקלה אהרון שפרן מדווחת.
20: הכנסת חזרה היום לכנס האחרון בקדנציה הנוכחית, ובקואליציה הדריכות, לקראת שורה של חוקים שמעוניינים עוד להספיק להעביר.
21: אתם תומכים ברמיסה של הליך דיוני כי זה בצד שלכם. אתם תתמכו בכל דבר שגלי בערב מיארה תעשה כי היא פוליטית, כי אתם מיניתם אותה.
22: גיטה סער שלך מינה אותה, חבר טוב לגלה שלך מינה אותה.
20: על סדר היום, בין השאר, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. מהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ לממשלה והתובע הכללי.
23: מדהים לראות שיש 260 חוקים שבהם בעצם מתייחסים ומסתמכים על מעמד היועץ המשפטי לממשלה. בין החוקים האלה יש את חוק הבחירות המרכזיות לישראל. שם בעצם היועץ המשפטי או היועצת המשפטית יכולים, במקרה קיצון שאני מקווה שלעולם לעולם לא נגיע אליו, יכולים לערער על תוצאות הבחירות. אתה מבין למה אנחנו במגננה?
20: עוד על הפרק, חוק מח"ש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, וחוק שיבוץ השופטים שמפקיע את סמכות לקביעת הרכב השופטים בדיונים מידי נשיא בית המשפט העליון. סוגיה בוערת שעולה שוב בכנס זה היא חוק הפטור מגיוס, שבמפלגות החרדיות מעוניינים להניע מחדש. אולם בשל התנגדות צפויה למהלך, גם מצד חברי קואליציה, ספק אם יבשיל.
24: חוק הפטור מגיוס שכרגע מונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון הוא לא חוק שיגייס חרדים, הוא חוק שרק יחיק את הגיוס של החרדים, ולכן אנחנו יודעים עד כמה הצבא צריכה וכמה הצבא זקוק לחיילים, ולכן אני לא אוכל לתת יד לנוסח הקיים כרגע, ואם יקדמו אותו, אני ועוד חברי כנסת מהקואליציה, אנחנו נתנגד.
20: מועד הבחירות הרשמי נכון לכרגע הוא ב-27 באוקטובר, אך ייתכן שראש הממשלה יהיה מעוניין להקדים ל-1 בספטמבר. באופוזיציה כבר קראו היום לפזר את הכנסת לאלתר.
25: בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות וסילת אחים, בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך, בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
20: מלבד חברי הכנסת הגיעו היום למשכן גם חברי מועצת אוקטובר, שדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית. רום ברסלבסקי, שורד השבי, זעק מדם ליבו, וקרא לעבר חברי הכנסת, דם הנרצחים עליכם.
26: מפה אני קורא בקריאה מאוד פשוטה לכל חברי הכנסת, כולם, כולל כולם, מהשמאל הקיצוני עד הימין הקיצוני, פשוט תתפטרו. תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של השביעי באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן.
20: שנתיים ושבעה חודשים לאחר הטבח ועדיין לא קמה ועדת חקירה, לא ממלכתית ולא אחרת. בני המשפחות יישארו ככל הנראה גם במהלך הכנס הזה. ללא תשובות.
0: פיצויים בסך עשרות אלפי שקלים שולמו לעובדת במשרד ראש הממשלה שטענה כי שרה נתניהו השליחה עליה עגבניות וזיתים. כך חשף היום מיכאל שמש בכאן חדשות ברשת ב'. הפיצויים הועברו לעובדת דרך חברת כוח אדם כחלק מהסדר פשרה בתביעה שהוגשה נגד רעיית ראש הממשלה. המתלוננת, שעבדה במשרד מזה כשנתיים, טענה ששרה לא הייתה מרוצה מהאופן שבו חתכה את הסלט, וצעקה עליה שהיא לא אוהבת את בעלה, ראש הממשלה, וכי היא מנסה לפגוע בהם. הפיצוי ניתן למתלוננת בתמורה להסרת התביעה, ומטעמה של שרה נתניהו לא נמסרה תגובה. בעקבות התגברות הטרור היהודי, צהל מקצץ שליש מחיילי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. חיים גולדי, שלום לך. הקיצוץ הזה הוא חלק מקיצוץ רוחבי, אבל גם מגיע אחרי תקריות קשות.
1: כן, אז צהל מקצץ ב-33%. נסביר, אחרי 7 באוקטובר, הרבה מאוד, כמעט אלפים של תושבי יהודה ושומרון גויסו להגנה מרחבית, לתגבר את היישובים, את ההגנה, מחשש שהאלימות והפרעות, מה שראינו בעזה ובצפון, יעברו ליהודה ושומרון. לאם התפתחות המלחמה, הבינו בצהל שזה פחות נדרש, הלחץ ירד וקיצצו, רידדו. הרידוד הזה נעשה עד שהגיעו לפחות מ-1,000 לוחמים. ובחודשים האחרונים עם שהגעת הארי, לפי הערכת מצב, איבו את הכוחות, כך שלפי הערכת מצב שחררו והוסיפו, ועכשיו כחלק ממהלך של תיעדוף כלכלי, גם בצפון וגם בעוטף עזה, ביהודה ושומרון מחליטים לקצץ. כמובן שיש לזה קשר ישיר למעורבות של חיילי הגמר בתקריות ביהודה ושומרון. בפיקוד מרכז אומרים שזה לא ישפיע בשום צורה על הביטחון של התושבים ביישובים, בחוות, אבל כן מסייגים כל מיני חוקים חדשים. לדוגמה, חווי, בעל חווה שמשרת כחייל הגמר, עד עכשיו שירתו בעלי חוות כחיילי הגמר, לא יוכל לעשות את זה בחווה שבו הוא פועל. יש הבדלה בין חקלאי למי שמתעסק בביטחון. זה מה שאומרים עכשיו בצהל, ובצהל נותנים את המסר לתושבים ולבעלי החוות שהביטחון יישאר, גדודים סדירים שמגיעים ליהודה ושומרון יחליפו את גדודי המילואים, וזה אמור להוות את
0: התחופה. לא הם יבטיחו את עצמם מחוילים ובמדים, אלא חיילים בסדיר של צהל.
1: עדיין יישארו חיילים בתקני הגמר, רק בצורה מצומצמת ומפוקחת יותר על ידי צה"ל.
0: וזה בעקבות השתתפות שלהם בכל מיני מאורעות נגד פלסטינים, בין השאר?
1: הרבה מאוד אירועים, חלקם נגמרו במוות של פלסטינים, אירועים ביהודה ושומרון שהם היו מעורבים בהם על מדים, וזה חלק מהמלחמה של צה"ל. ההבנה היא שהמעורבות הזאת על מדים יוצרת בעיה גדולה גם מול התושבים וגם מול איך זה נראה בעולם.
0: תודה רבה, חיים. האלימות ממשיכה להשתולל ברחובות. רנין, בת 28, אם לארבעה מרמלה, נרצחה היום בידי בן זוגה שיצא למסע ירי בעיר. הוא ירה בהתחלה בזוגתו, אחר כך באימו, ולבסחה היום בידי בן זוגה שיצא למסע ירי בעיר. הוא ירה בהתחלה בזוגתו, אחר כך באימו,

0: לחשוד שמבדיקה ראשונית עולה כי הוא מעורער בנפשו, ירה באשתו רנין שפונתה במצב אנוש ומותה נקבע בבית החולים. לאחר מכן ירה באמו ואחותו ופצע אותן באורח קשה ובינוני. משם ירד החשוד אל הרחוב וירה לעבר עוברות אורח. שתיים פונו לקבלת טיפול רפואי ונמצאות במצב בינוני וקל.
1: ירי בתוך הבית של סכסוך בתוך המשפחה, סכסוך שלא מוכר לנו. כרגע כל הכיוונים כמובן נבדקים. החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה. אזרח שראה אותו פתח לעברו באש, לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש. הוא המשיך לרוץ עוד קצת וזרק את האקדח.
0: הירי ברחוב גרם למשטרה לחשוד תחילה שמדובר בפיגוע. הכניסות והיציאות לערים נחסמו ומצוד החל אחר חשוד. המפכ"ל הגיע גם כן לזירה.
1: כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד, הצלחנו לסגור עליו, החשוד נמצא בידינו.
0: רנין, אם לארבעה, ילדה את ביתה קטנה רק לפני 4 חודשים. קרובות משפחתה גילו על הרצחה מדיווחי החדשות.
2: מה אני אגיד לך, אני שומע, כל הזמן היא צוחקת, היא מחייכת, איך שאת רואה אותה, באמת. אני שומע, בחדשות ראינו ולא ידענו שזה מדובר על המשפחה שלנו. אני לא יכולה אפילו לתאר מאיך ההרגשה שלי. מה אני אגיד, כל יום אנחנו באותו סיפור, אותו סיפור. המשטרה הורגת אותנו ואנחנו הורגים את עצמנו.
3: בשניים בבוקר, יושבים בבית. שומעים יריות כמו כל פעם, זה משהו לגיטימי נהיה, כל יום שומעים יריות, כל יום, לא מתייחסים לזה. עכשיו בגלל שנפגעו אזרחים ישראלים, יהודים, ישר נהיה פה בלגן. אם היו הילדים שלי בחוץ, אשתי, אני לא יודע מי, היה נפגע.
0: רנין היא האישה השמינית שנרצחת בישראל בידי בן משפחה מתחילת השנה. ועל פי מעקב ארגון יוזמות אברהם, 107 אזרחים ערבים נרצחו בחמשת החודשים האחרונים.
3: שמו שר עבריין של המשטרה, לא מתייחס לזה, לא הוא ולא ראש הממשלה גם. כאילו אם זה ערבים לא נורא, אבל בגלל שזה יהודים באים, כל הממשלה, המפכ"ל הגיע, אין מישהו שידאג לערבים. זה כואב. כל יום נרצחים ערבים, כל יום, כל יום. הנה אישה נרצחה, מה עשתה? איפה הממשלה? איפה המדינה? איפה המשטרה?
0: כמה שעות לאחר האירוע ברמלה, נער בן 16 נפצע קשה מירי בלוד. טרם ברור אם הרקע הוא משחק בנשק או נקמה בעקבות סכסוך ממושך. המשטרה פתחה בחקירה.
4: בתחילת השבוע הבא יפורסם שמו של החשוד באונס נעמה שחר ושיילי עטרי, כך בית המשפט השלום החליט היום, וכך יגיע גם לסיומו מאבק ציבורי של 4 חודשים. ורד פלמן מדווחת.
5: תקשיבו שאף אחד לא תעבור מה שאני עוברת. אין לי כל כך הרבה כוחות.
6: 4 חודשי מאבק נשאו היום פרי. שמו של החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יפורסם לציבור ביום ראשון הבא.
5: אני חושבת שהדבר שהכי דהים אותי, ובגלל זה ראיתם נכנסים בדמעות, כי פשוט הוכח היום שהוא זנח לחלוטין את טיעון האובדנות. שם מדובר במניפולציה שאני עטרתי והסברתי להם שזה האופי של הנס. הוא עשה מאיתנו קרקס, הוא עשה גם מערכת המשפט קרקס.
6: בדיון שהתנהל בבית משפט השלום בתל אביב, הודיע עורך דינו של החשוד כי הוא מוותר על הטענה למסוכנות לאובדנות ועל הבדיקה הפסיכיאטרית שהייתה אמורה להיערך מחר. עם זאת, ביקש עורך הדין כי שמו של החשוד יותר לפרסום רק לאחר חג השבועות.
5: הוא אנס אותי ועוד אחרות, יש כבר 4 בחומרי החקירה, חבר'ה. זה צריך להיות היום מפורסם.
6: עורכות הדין של שיילי עטרי ונעמה שחר ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית התנגדו לעיכוב פרסום זהותו של החשוד וציינו בפני השופטת פלג בר דיין כי החשוד שנמצא במעצר בית דווקא התראיין לתוכנית המקור.
5: זה לא הזמן לראיין אנשים, זה הזמן להשמיע קולות של נפגעים שאתם באמת מוצפים בהם ברשת, תעזרו להם. כי אתם בעצם אומרים לכל נפגעת, תראו מה יקרה אם תדברי. זה כמו לקחת מחבל נוח'בה ולשאול אותו, תגיד מה היה הצד שלך בדבר כשרצחת תינוקות?
6: בהסכמת הצדדים נקבע כי זהותו של החשוד תפורסם ביום ראשון הבא בשעה 10 בבוקר, זמן קצר לפני שישוחרר ממעצר בית.
7: הוא הצליח טיפה להטל ולמשוך את זה בעוד כמה ימים, אבל בסופו של דבר השם יפורסם ונוכל להמשיך במאבק המשמעותי.
5: זה היה מאבק מאוד מאוד עיקש של שיילי, והיה לי הזכות להיות לצדך בזמן הזה. ריצפם
8: ולא עזבתם אותי.
5: ההחלטה הזו שמתירה את הפרסום שלו

0: למרות שהגיע כאילו מהסכמה שלו. זה לא הסכמה מתוך מקום של כן, באמת הגיע הזמן שיפרסמו את השם שלי, אלא מתוך מקום מובס.
1: בינתיים הגיש עורך דינו של החשוד בקשה לביזיון בית המשפט נגד חברת הכנסת נעמה לזימי ותשע נשים נוספות שפרסמו ברשתות חברתיות את זהותו של החשוד, וחלקן קראו שלא לכבד את הצו.
2: בליטו מתאים להגיד את השם של האנס, ואת זה אתם מראיינים? מה, אתם מלבינים את פניו? הרי הוא עבד על תעשייה שלמה. קרא לי, תראו, ביזת השם שלי במשך שנים, כל הרשת, סליחה שיילי, סליחה נעמה, מה אתם חושבים שזה היה? הוא יבזה את השם שלי עם פנים של ארנבת.
1: חקירת החשד לאונס של נעמה שחר טרם הסתיימה, והתיק נבחן כעת בפרקליטות. בעוד שיילי אתרי ממתינה להחלטה עם מי שאנס אותה לטענתה אכן יועמד לדין.
3: תוכנית מחיר למשתכן סחפה אחריה מאות אלפי זוגות צעירים שרק רצו סיכוי לרכוש דירה. אבל שנים אחרי, עבור חלקם, החלום הזה התרסק, והזכייה בהגרלה הפכה לסיוט. בירוקרטיה, המתנה אינסופית, והרבה מאוד כסף שהלך מהחסכונות ישירות אל הפח. אופיר אלפרין עם הזוגות שזכו במחיר למשתכן ועדיין מחכים לדירה.
4: החיים של מיקה ורועי פרג' נראים כמו אלה של הרבה זוגות צעירים בישראל. עבודה, ילדות קטנות וניסיון לבנות כאן עתיד. כמו הרבה זוגות צעירים אחרים, גם הם האמינו שיום אחד יהיה להם בית משלהם. לפני 9 שנים הם זכו בהגרלה של מחיר למשתכן, פרויקט הדגל של משרד הבינוי והשיכון, ומה שנחשב כרטיס הכניסה לחלום הישראלי. דירה ראשונה, במחיר מופחת, ניסיון של המדינה להפוך את החלום הזה לבר השגה.
5: זוג נשוי עם ילדה אחת בת 3 חודשים, עם חלומות גדולים, עם רצון אז לרכוש דירה בישראל, רצוי ליד הים. ושזכינו בפרויקט מאוד התרגשנו.
6: המחיר, המיקום, קו ראשון לים, בניין עגול, 34 קומות, מזמין, מפתה.
4: כשהם זכו במחיר למשתכן, זה הרגיש כמו רגע משנה חיים. הם לקחו משכנתה, תכננו עתיד וחיכו לקבל מפתח. אבל אז הקבלן שמינתה המדינה לפרויקט פשוט לא סיפק את הסחורה. עבור עשרות משפחות שזכו באותו פרויקט כמו מיקה ורועי, הזכייה במחיר למשתכן הפכה לסיוט מתמשך. היום נביא את הסיפורים של כמה מהם שלא מקבלים את הדירה שרכשו במשך כבר כמעט 3 שנים. שנים במהלכה נכנסים לסחרור כלכלי, לצד תחושה שהמדינה שהבטיחה להם את החלום פשוט נטשה את הפרויקט ואותם.
7: זה חלום של כל זוג צעיר שמתחתן. חלמנו לקנות דירה, הלכנו, הוצאנו את כל החסכונות, כל מה שהיה לנו, הכל הכל הכל, בשביל לרכוש דירה שהיא 3 חדרים. רצינו 4 ולא אכלנו. קנינו את הדירה ב-2020, עד היום לא קיבלנו את המפתח, עד היום הוא גם לא יודע להגיד מתי זה יקרה.
4: מזל ובעלה והזוג פרג' הם חלק מקבוצה של 72 זוכים באותו פרויקט באשקלון. הם עשו הכל לפי הכללים, חסכו במשך שנים, שילמו בזמן, שברו חסכונות, לקחו הלוואות והשקיעו את כל מה שהיה להם בדירה הזו, שכבר היו אמורים לגור בה מזמן.
6: 2020, סי הקורונה עם מסכות, באנו, חתמנו, כמובן שהעברנו משכנתה, היינו סי בסדר, העברנו תשלומים בזמן, למרות שלא היה קל. נחנקנו עד 23, קיווינו לקבל את הדירה, ראינו שזה לא הולך, זה כבר נכנסנו לסחרור כלכלי. משפחה, עוד ילדה הצטרפה ועוד ילדה הצטרפה, מעמסה כלכלית, גם משכנתה, גם סחירות.
5: הדירה שהובטחה לנו פשוט לא נמסרת בזמן, ואף אחד לא לוקח על זה אחריות. לא. זה בנוי בצורה כזאת שבלי קשר לבנייה עצמה, אנחנו מחויבים למועדי תשלום לפי תאריכים. זאת אומרת, גם אם הקבלן לא מתקדם בכלל בבנייה, אנחנו לפי ההסכם מחויבים להעביר לו תשלומים. זאת אומרת, אנחנו בתור משפחה שילמנו את כל התשלומים כמו שעון, והבנייה לא התקדמה בכלל.
6: היום אנחנו כבר ב-26, אין לי אפילו מפתח ביד, אין גם צפי. נכון להיום, אין צפי.
7: אנחנו משלמים משכנתה וסחירות ביחד. זאת אומרת, כאילו, את משלמת על דיור פעמיים. אז לא הייתה ברירה, אז עבדנו בעוד עבודה, הוא עבד עוד שעות נוספות. זה לא חיים שאמורים, אני לא אמורה לעבוד שתי עבודות. אמא לשלושה ילדים, לא אמורה לעבוד שתי עבודות, זה לא ככה אמור להיות. בשביל לסיים את החודש, בשביל לשלם את המשכנתה.
4: טענות הקבלן מדברות בין היתר על עיכובים שנוצרו עקב הקורונה והמלחמות של השנים האחרונות, אבל מבחינת הרוכשים קשה להתעלם מהפער בין ההסברים האלה לבין המציאות שבחוץ. מנופים, שכונות חדשות ומדינה שממשיכה לבנות ולבנות בלי לעצור.
7: אחי ואחותי קנו אחריי, במחיר למשתכן, באשקלון. והם קיבלו את הדירות ונכנסו, אחותי כבר 1.5 שנה בבית שלה, אז זה לא תרוץ מבחינתי.
8: אני גרה במרכז, אני יודעת מה זה מנופים צצים כמו פטריות אחרי הגשם כאן, אפשר לומר. הכל פה סביבי פינוי בינוי. סלחי לי, אבל זה מגוחך. טענה שהיא לא נתפסת בעיניי.
4: זו יעל, שמתראיינת עבורנו בשם בדוי. היא, כמו מרואיינים נוספים שלנו, לא רוצה להיחשף. הטובים מרגישים שחשיפת העובדה שנקלעו למצב כלכלי רגיש בגלל העיכוב במסירת הדירה, עלולה לפגוע בהם, נוסף על פחד מהתנכלויות מצד הקבלן, שעדיין מחזיק במפתחות לבתים שלהם.
9: יש, באמת היה קשה למצוא תובעים א' שיחשפו, כי זו סיטואציה כלכלית בעייתית, החל מסוחרים, אנשים שהם רוכשים, שהם סוחרי דירות, שאמרו, אנחנו לא רוצים שבעל הבית יראה שאנחנו נמצאים בסיטואציה כלכלית מורכבת, או אנשים שלא רצו שהמשפחה שלהם תדע מהדבר הזה, או עמיתים לעבודה. יש פה באמת מנגנון גם של בושה שנכנס פה באירוע, וכן, זה אירוע, אף אחד לא צופה שהוא חותם על הסכם עם קבלן, שהדירה שלו תימסר באיחור של כמעט 3 שנים. אנשים חושבים, וזה קורה הרבה, שיהיה עיכוב של 3 חודשים לפה, אולי 0.5 שנה, אבל 3 שנים זה משהו שאף אחד לא מעלה על דעתו.
4: גם אנחנו חשבנו שהקבלן מודע לתחקיר. כך לדוגמה, אחד הזוגות שהיו אמורים להתראיין לכתבה, ביטלו את ההשתתפות ברגע האחרון. הם קיבלו במפתיע את המפתח לדירה לאחר 3 שנים של המתנה, בדיוק ביום הראיון וללא הכנה מוקדמת.
7: רגע. נראה לי רוצה להיכנס. אימאלה, מפחידים אותי.
10: אהלן.
7: זה כתבה, אנחנו עושים כתבה. רגע, תכף נסיים, טוב?
4: תספרי לי קצת... רגע.
7: אלה יש להם פשוט קשרים עם הקבלן.
4: הדיירים מרגישים לחודים, גם בפחד מהקבלן שאוחז במפתחות לעתיד שלהם, וגם בתוך מאבק הישרדות כלכלי שהולך ומעמיק ככל שהעיכוב נמשך.
8: התחלנו בעצם בתקופה האחרונה לשבור קופות חיסכון לאט לאט. שאפנו שבמרץ 24 לפי דעתי כבר נראה דירה. אמרנו, טוב, מלא עיכוב של חודשיים, 3, 4. לא חשבנו שנגיע לעיכוב של 2 פלוס.
5: האמת שציפינו שברגע שדברים לא ילכו בדרך הישר מול הקבלן, ציפינו שגם המדינה תיקח אחריות, גם העירייה אולי, גם החקל, ויעזרו לנו. יש פה איחור מאוד מאוד משמעותי, ואף אחד לא לוקח אחריות. ומי שנושא במחיר הכבד זה אנחנו. שוב, לשלם גם משכנתא וגם שכירות בתקופה כזאת קשה, שאני גם משרת מילואים פעיל ולא נמצא הרבה בבית, זה מאוד מאוד קשה. ופשוט אנחנו מרגישים שלאף אחד לא אכפת. אנחנו פונים למשרד השיכון, הוא שולח אותנו לקבלן. הקבלן מתנער מאחריות ואנחנו נשארים לבד.
4: בעבור הדיירים, האכזבה היא לא רק מהקבלן. יש גם תחושת בגידה מצד המדינה שהבטיחה להם עתיד יציב, אבל השאירה אותם להתמודד לבד כשהחל המשבר סביב הפרויקט.
7: אני בעיקר מאשימה את הקבלן שנכנס לפרויקט שהוא גדול עליו, ואת המדינה אני מאשימה שהיא נתנה לו להיכנס לפרויקט שהוא לא מסוגל לעמוד בו, והכי, הכי חמור זה שהוא פשוט זוכה בעוד מכרזים של מחיר למשתכן, זה כאילו, זה השיא.
8: התחושות הן שאנחנו לבד במערכה הזאת, הרי אם לא הייתה חותמת, אם לא היה את המדינה מאחורי הפרויקט הזה, רוב הסיכויים שלא הייתי בכלל מסתכלת עליו.
11: מבחינתנו הבנו שהמדינה נטשה אותנו. בואנס יש לנו חוזה עם הקבלן, אנחנו יכולים להתנהל רק מולו, וכל ההבטחות של הפרויקט, של פרויקט הדגל, של משרד השיקום ומדינת ישראל ומשרד האוצר דאז, התברר כאיזשהו פלופ, ואנחנו מחכים ומחכים.
6: לצד הנזק הכלכלי, גם נזק נפשי, החוסר צדק שיש כאן, וזה ממש, ממש מאכזב.
9: מי שאמורה לנהל את האירוע הזה זו המדינה. המדינה אומרת, אני לא קשורה לאירוע הזה. זה אירוע לא פשוט לתובעים שנמצאים בסיטואציה מאוד מאוד קשה. זה אנשים שחסכו שקל לשקל ורכשו דירות וצריכים לשלם גם משכנתא וגם שכירות. זה לא אירוע קטן, זה אירוע מז'ורי, זה סחרור כלכלי. ובנוסף לזה, הם צריכים להתמודד גם מול בית משפט.
7: זה הרבה לחץ והרבה מסע כבד על הכתפיים והרבה אחריות שאת צריכה להתמודד איתה, פשוט. וילדים קטנים, נשארנו בלי כלום, ככה, באוויר. עוד לקחנו מהגיס של בעלי, עוד לקחנו כסף, כאילו, שתבין, כדי לקנות את זה איכשהו. והנה, אנחנו פה.
5: יש לי פה תמונה שהתחילו את הבנייה, ורמתי רחפן וצילמתי אותנו בתור משפחה.
6: וזרקנו מטבע למזל.
5: את יכולה לראות שהגדולה היא קטנה מאוד פה, והאמצעית היא ממש תינוקת.
10: משפחה קצת אחרת ממה ש...
5: משפחה צעירה עם חלומות גדולים.
10: שמחים
5: ומאושרים. שלא קיבלו את הדירה בזמן.
4: ובינתיים השנים עברו, הילדים גדלו, במקום בית משלהם הם מצאו את עצמם בתוך שנים של המתנה, הוצאות כלכליות שלא דמיינו וחוסר ודאות מתמשך. פרויקט מחיר למשתכן הוצע כהזדמנות לדור הצעיר לגור בבית משלהם, אבל בעבור חלק מהרוכשים הסיפור כבר מזמן גדול יותר מאיחור במסירת הדירה. זה סיפור על משפחות שמרגישות שנשארו לבד מול המערכת.
3: משרד הבינוי והשיכון נמסר כי מדובר בהתקשרות חוזית בין הרוכשים לקבלן, והמשרד אינו צד להסכמים שנחתמו בין הצדדים ואינו יכול להתערב בהליך. האחריות למסירת הדירות בהתאם ללוחות הזמנים ולהוראות החוק מוטלת על הקבלן. מהקבוצה הקבלנית כוכב הנגב לא נמסרה תגובה. מחר חצי גמר האירוויזיון בהשתתפות נועם בטן והשיר מישל. שלום לפרשני האירוויזיון של כאן, עקיבא נוביק ואסף ליברמן, שמצטרפים אלינו מבינה.
12: שלום לך, טל ברמן, מהקודש הקודשים של הביוטי של האירוויזיון, הלב הפועם של הכנת האומנים והאומניות אל הבמה הגדולה.
13: קורה כאן משהו מאוד מעניין הערב, כי מצד אחד אין שידור הערב, אבל בכל זאת, מחצית מהנקודות שלנו נקבעות הערב. זה החזרה הגנרלית של נועם בטן עם השיר מישל, מייצגת ישראל, שיר מספר 10 מחר, אבל השופטים... הם אלה שנותנים את הנקודות הערב הזה.
12: ולכן יש חשיבות לאיך הם נראים, לאיך הם נשמעים, ובחרנו לשדר מכאן, מאחורינו אפשר לראות אומנים, באמת המיטב של המיטב, האיטלקי כאן, סל דה וינצ'י, ועוד ועוד. אנחנו נצפה עבורכם כדי שלא תצטרכו בחזרה הזאת, ומחר נהיה כאן עם נועם בטן ועם כל מה שיהיה שם. ישראל בינתיים תפו במקום לא רע.
3: הלוואי.
13: חזרה אליך, טל.
3: תודה רבה. בלב האוקיינוס האטלנטי התרחש מבצע חריג במיוחד של הצבא הבריטי. לוחמים הוצנחו באי מבודד כדי לספק ציוד רפואי דחוף לאזרח בריטי ששהה על אותה ספינה שהתפרץ בה הנגיף הנטה. והציוד הזה הועבר לאי יחד עם אותו חולה איתמר וישנקו עם התיעוד.
14: באי ספרדי טנריף הגיע היום מבצע הפינוי המורכב של ספינת ההנטה לסיומו, ובארגון הבריאות העולמי יכולים לנשום לרווחה.
15: It's incredible to see all the coordination and how things are currently going according to plan.
16: The operation has gone well and according to the plan.
14: ולפחות כך הם חשבו. הסיפור מסתבך הבוקר כשנוסע נוסף שירד בחודש שעבר מספינת התענוגות המפוקפקת MV הונדיוס דיווח שהוא סובל מתסמינים של הנגיף האלים.
17: אלם الشهيرة اللي بتحكي اهلا بكم في تريستان داكونيا ابعد جزيره في العالم. هاي هون رسميا مكتوب وهون موجود عندنا قد ايه المسافه بين اقرب الاماكن علينا. في عندنا طوكيو تقريبا 20000 كيلومتر.
14: خولي حدث وتوشب هاي تريستان داكونا. האי המיושב המבודד בעולם הוא טריטוריה בריטית ועליו 216 תושבים בלבד. בבריטניה מיירו להיחלץ לעזרתו של התושב המסכן, אבל איך מגיעים במהירות לאי בקצה השני של העולם ללא שדה תעופה, כשההפלגה עליו מדרום אפריקה נמשכת 6 ימים? צבא בריטניה פתח במבצע הומניטרי ראשון מסוגו, 6 צנחנים ושני צוותים רפואיים הוצנחו אל האי יחד עם 3 טונות של ציוד רפואי, חמצן ובדיקות מעבדה.
18: None of us have had any contact with the patient. It is very calm here. Everyone's just happy that the support's here and we sort of dropped about 5 kilometers over the sea. So, you know, everyone was focused and was knew we were going to get the job done, but it was a technical jump, that's for sure.
14: ובינתיים בתנריף, הרשויות בספרד פינו מספינת ההנטה את 150 הנוסעים שהמריאו ל-23 מדינות שונות, בהן צרפת, בריטניה, הולנד, אוסטרליה וארצות הברית, והם ייכנסו לבידוד למשך 42 יום. עד כה דווח על 3 מקרי מוות הקשורים להתפרצות, זוג הולנדי ותיירת גרמניה, ועוד 8 נוסעים פיתחו תסמינים של הנגיף. למרות המבצע הקפדני להורדת הנוסעים, לא מדובר בתנאי מעבדה.
19: Oui, alors dans les 5 Français, une des personnes pendant le voyage en avion a eu des symptômes. Elle s'est malheureusement dégradée cette nuit et je peux dire ce matin que les tests sont revenus positifs à l'hantavirus.
14: הוסעה הצרפתייה אומתה הבוקר כחיובית לנגיף, ו-22 מקרי מגע נוספים אותרו בצרפת. גם נוסע אמריקני אחד אומת כחיובי לאחר שפונה למתקן יהודי בנברסקה.
20: This virus is quite different, it's quite distinct, and it has a quite unique geography to it in this particular form, and that's why it has a higher mortality rate, but also is easier to control, because it doesn't spread very well between humans.
14: כבר יותר מחודש מאז נדבקו זוג הנוסעים ההולנדים בנגיף ההנטה מזן האנדים, כשערכו טיול צפרות למזבלה באושוויה שבדרום ארגנטינה. הזן שנחשב קטלני מועבר בדרך כלל דרך הפרשות של מכרסמים, והוא היחיד שיכול לעבור בין בני אדם במגע קרוב.
21: que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad o de la propia infección. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo.
14: מבצע הפינוי בים הקנרים אומנם הגיע לסיומו, אבל כאשר 150 נוסעי הספינה התפזרו על פני הגלובוס, ארגון הבריאות העולמי יצטרך לוודא שהוא עומד במילתו, שאכן לא מדובר במגפה עולמית חדשה.
3: ובהמשך מהדורת כאן חדשות, כך הפכנו לגן עדן לקנאביס, הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, והערב על הצד האפל, הנזק וההתמכרויות. גם הצצה הראשונה לסרט של קופה ראשית, והדחת האירוויזיון, המעריצים הכי שרופים של התחרות.
22: הייתי, הילדה הזאת שחוזרת הביתה, שמה קלטת של האירוויזיון ועושה את החיקויים של הזמרות, עם המיליקות, עם הריקודים והכל.
3: פרשת פדופיליה מחרידה נחקרת בימים אלה ביחידה 105 בלהב 433. במסגרתה נחקרים הורים בחשד לפגיעה בילדיהם והפצת התיעוד ברשת. רועי ינובסקי, אתה עם פרטים חדשים על המעורבים בפרשה.
23: כן, טל, זו באמת אחת הפרשות המחרידות שנחשפו. אנחנו מדברים עד כה על 8 מעורבים שנעצרו, מהם יש גם הורים שפגעו מינית בילדים שלהם, וגם תיעדו את זה ושלחו את זה למעורבים אחרים בפרשה הזאת. יש גם בתיק הזה, שקיומו נחשף בישראל היום, התכתבויות מאוד מאוד קשות לקריאה של אותם הורים ומעורבים שמעבירים ביניהם את אותם תכנים, וגם מבקשים מהם לשלוח את אותם תכנים פדופילים קשים, חלקם של הילדים שלהם, ממש, ובאמת בחרנו לחסוך בפרטים, באמת בגלל הקושי הגדול גם לקרוא וגם לשמוע את הדברים. וטל, מה שבלתי נתפס ממש, זה זהות המעורבים. אנשים שאתם חוקרים מסתכלים עליהם, והם כלפי חוץ נראים נורמטיביים לגמרי, אנשי משפחה, עובדים, אחד מהם עובד סוציאלי, הוא גם עובד עם ילדים, אחד מהם עובד בחברת רכב, גם איש מילואים, שליחים, באמת, אנשי משפחה, אנשים שממש חיים כפולים, וגם בני משפחותיהם פשוט נדמו גם לשמוע על הפרטים, גם שהם קיבלו מהחוקרים את המידע, כמובן שנעשו פניות לרווחה בנושאים האלה, וגם הועברו לטיפול של רשויות אחרות. בני משפחות באמת נחרדו גם מהדברים שהם גילו, וגם החוקרים הוותיקים באותה יחידה, יחידה 105 של 433, שבזה היא עוסקת בפגיעות מיניות בילדים, בעיקר ברשת, התקשו מאוד, נפשית בעיקר, לשמוע ולראות את החומרים, וכמובן גם כן. בחקירות עצמם. נגד חלק מהמעורבים כבר הוגש כתב אישום, נגד האחרים שציינתי, ממש בקרוב.
3: תגיד, יודעים לספר, רואי, איך נולדה הקבוצה הזאת, איך הכירו האנשים האלה? אתה אומר, 8 מעורבים, זה לא מעט.
23: זה מתחיל למעשה טל מאיזשהו דיווח על מישהו שבאפליקציות שונות ברשת, הוא בעצם מזהה מישהו שמדבר על זה שהוא פוגע בקרוב משפחה, ואז מגיעים בעצם לקבוצה בחלק מהאפליקציות, חלק זה טלגרם, חלק זה אפליקציות אחרות, נכנסים, חודרים לתוך הקבוצה, ושם בעצם מגלים, הם מגיעים לחלק מהחשודים, ואז כן. מהטלפונים שלהם מגיעים גם לחשודים אחרים, אבל זה היה באפליקציות, בקבוצות יהודיות, ממש לעניין הזה, כן. שדי חלק מהחשודים הגיעו אליהם.
3: תודה רבה לך, ינובסקי. שרי החוץ של האיחוד האירופי מטילים היום פה אחד סנקציות על מתנחלים אלימים ועל גופים בהתנחלויות שמעודדים, לטענת האירופאים, אלימות. דוב גילר שליחנו, עדיין לא ברור מי בתוך רשימת הנפגעים מהסנקציות האלה, אבל כן ברור מה אפשר את הצעד.
0: נכון, טל, מה שאפשר את הצעד זה בעצם הדחתו של ויקטור אורבן, ממשלת אורבן, לא חזר אחרי הבחירות, מג'יאר הוא זה שהרכיב את הממשלה ונכנס לתפקיד לפני יומיים, וזה מה שאפשר את הסנקציות. בעצם נפל דבר באיחוד האירופי, יש 27 אצבעות של 27 המדינות באיחוד כדי להטיל סנקציות, לפי ההודעה על מתנחלים אלימים, זו לשון ההודעה, אנחנו לא יודעים מה הסנקציות, אנחנו לא יודעים מי הם האישים, אנחנו יודעים שיש דבר כזה, בצינורות הדיפלומטיים בבריסל, גם עבור בירושלים, מדברים על הארגונים והאישים הבאים. אני מונה אותם, עמותת נחלה, ארגון אמנה, ארגון השומר יהודה ושומרון, תנועת רגבים, ועל האישים הבאים, מנכ״ל ארגון השומר אביחי סויסה, מנכ״ל תנועת רגבים מאיר דויץ' ודניאל וייס מייסדת נחלה. רחוק מאוד מהתיאור הזה של מתנחלים אלימים, שום דבר שקשור במסכת האירועים שראינו, האיחוד האירופי עוד לא פרסם הודעה, מה שכן הוא אמר, אנחנו במקביל מטילים סנקציות על גורמים בתוך חמאס, ועל העניין הזה הזדהק שר החוץ גדעון סער, הכיצד יעלה לדעת שאתם משווים בין חמאס לבין גופים מהסוג הזה לפחות שציינו. דבר אחד ברור, ישראל נמצאת כעת במצב מסוכן באיחוד האירופי, נמצאו 27 אצבעות כדי להטיל סנקציות אישיות, זה לא קרה שנתיים, אורבן מנה את זה שנתיים, בנצי גופשטיין וארגון להבה היו האחרונים לפני שנתיים שהוטל עליהם סנקציות, והנה זה קורה שוב. נכון שנמנעו סנקציות חמורות יותר, למשל הגבלת יבוא מוצרים, ההתנחלויות לאיחוד האירופי, או הטלת מכסים גבוהים עליהם, זה לא קרה, יוזמה צרפתית שוודית, האיטלקים והגרמנים עדיין מונעים את הדבר הזה, אבל דיפלומטים ישראלים אומרים, אנחנו במצב מסוכן, מצב שבו יש קונסנזוס על הטלת סנקציות על ישראל. קל.
3: תודה רבה. עכשיו לסדרת הכתבות, מדינה על קנאביס. איך ישראל הפכה להיות מעצמה של סמים קלים, שעדיין כזכור אסורים על פי חוק. הערב, למרות התדמית הטבעית, האישון היומיומי של קנאביס הוא אכן ממכר, ומחקרים מצביעים על נזקים ממשיים למוח, בעיקר בקרב בני נוער. אז על הצד האפל של הקנאביס, החלק השני, בפרויקט של יפעת עמיאל.

0: פיל במדינה הזאת, פיל ענק. בואו נדבר עליו, בואו נעיר רגע את השיח הזה, אבל בואו נעיר את כל הצדדים שלו. יש פה דור שלם שהוא דפוק, ואף אחד לא קולט את זה, אף אחד לא שם לב לזה.
1: היה לי יום טוב, אני מעשנת. היה לי יום לא טוב, אני מעשנת. היה לי יום סביר, אני מעשנת. הצלחתי בכל מה שרציתי באותו יום, אני מעשנת. החיים חולפים על ידי ואני על יד החיים.
0: היום כשאני יוצא לעולם ואני אומר קוראים לי פז ואני נקי, מסתכלים עליי ב... את יודעת, מסתכלים עליי הפוך טיפה.
1: מה?
0: אתה לא מעשן, לא שותה, לא כלום, כאילו אני המוזר.
2: צמח הקנאביס, הוויד, שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב, הוא גם מלכודת דבש. פעם הגדירו אותו סם קל, לא חשבו שהוא ממכר, אבל האמת מורכבת יותר.
1: וואי, זה נורא כיף בהתחלה. זה נורא כיף בהתחלה. זה חלק מהזהות שלי. אני סטלנית. אני מתפקדת. אף אחד לא יודע מתי אני משומשת ומתי לא. קודם כל, אני גם משומשת כל הזמן. מקץ החמה עד קץ הנשמה.
3: חבר'ה בני 25 שיושבים בקפה ברוטשילד ומעשנים, מעבירים כמה שעות בכיף. למה זה רע?
0: כי הכמה שעות האלה הפכו לכמה שנים. והכמה שנים יתעוררו בגיל 40, יגידו מה קורה פה, איפה היינו, מה המצב אחי? מה קורה אח שלי, מה, הכל טוב אח שלי?
3: כמה ביום?
1: אוף, אם הייתי סופרת, אוי ואבוי לי, 10, 15, 20.
3: 20 ג'וינטים ביום?
1: קל! קל, מאחד לשני, אני באמצע האחד, באמצע, אני כבר מתכננת את ההוא שאחריו.
0: אני קורא לזה השלב הרומנטי בהתחלה. למה השלב הרומנטי? זה התאהבות. שהכל כיף, והעיניים אדומות, וכיף לאכול במבה, וכיף לאכול ביסלי, וכיף לצחוק, וקקקה, וחיחיחי, ואני קורא להם סטלנים. הוא עוד לא מכור, הוא סטלן, אבל הוא יעבור להיות מכור.
1: מה זה אומר להיות תלויה בזה? אז בסדר, אז כשזה סופי שבוע, זה סופי שבוע, זה רק סופי שבוע.
4: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
9: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 9062.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: רקם קורם קורם קורם.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק המקור, המקור, המקור.
13: כפוף לתקנון.
14: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן גוססת. נתניהו אומר כי רק הוא ממנה את ראש המוסד, לא היה ממשית ולא בגץ. החברה מקימה את חוות הטורבינות ברמת הגולן, מדווחת על 8 פצועים ועל נזקים במיליוני שקלים בעקבות ההתפרעות של תושבים דרוזים המתנגדים לחידוש העבודות באזור. והתחזית, התחממות ניכרת.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. המגעים בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי יש באיראן גורמים מתונים המעוניינים בעסקה, אך הם חוששים מן הגורמים הקיצוניים שרוצים להילחם עד הסוף. באירוע בבית הלבן מתח טראמפ ביקורת חריפה על התשובה שהעבירה איראן וציין כי הפסקת האש במצב שברירי מאוד.
0: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it.
21: זה חלש בצורה בלתי רגילה, לומר את האמת, אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו, הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש ראיתי, אפילו לא סיימתי לקרוא את זה, חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. מדברי הנשיא טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. איום רחפני הנפץ, הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול דיון מיוחד בסוגיה בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון, בהם ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ונציגים של המינהל לפיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בדיון הוצגו רעיונות איך להגן על הלוחמים מפני הרחפנים, אך לפי שעה לא נמצא פתרון של ממש. ראש הממשלה נתניהו סבור שראש המוסד ברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של רומן גופמן למחליפו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית. ברנע השיב כי הוא שיזם את המכתב וכי ליועצת בערב מיירה לא היה שום קשר לעניין. כתבתנו מציינת כי נתניהו מתנגד להעברת המכתב לשופטי בגץ בדיון שיתקיים מחר. בסרטון שפרסם הערב הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד.
19: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
21: כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם כותב במכתב קצר שיוצג לשופטים כי בבירור המשמעתי שנעשה לגופמן עלה שבהתנהלותו נפל פגם מקצועי ולא ערכי. אלוף במילואים ברעם שהיה מפקדו של גופמן כתב את המכתב לבקשת עורך דינו של גופמן. חברת אנרג'יקס מאשימה את הממשלה באובדן משילות בעקבות האימותים הקשים היום במהלך העבודות להקמת טורבינות ברמת הגולן. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי עשרות תושבים דרוזים הציתו כלים הנדסיים ועידו אבנים אל המאבטחים. חברת האנרגיה אומרת כי 8 מעובדיה נפצעו וכי נגרמו נזקים במיליוני שקלים. מן המשטרה נמסר כי היא הפסיקה את ההתפרעות ופתחה בחקירה לאיתור חשודים.
22: כאן תחזית.
23: מחר זה קורה.
22: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
24: יאללה, בואו נרים את אירופה.
23: מחר ב-10 בלילה.
22: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
21: והתחזית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון אסיאל ויציג ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
29: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
30: אני תיעדתי המון דברים קשים בחיים, מתחילת העבודה שלי בבוסניה, טבח ברואנדה, אתה יודע, מלחמה באוקראינה, מלחמות בסוריה, עיראק, אתה רואה מה אנשים יכולים לעולל האחד לשני. אבל כשזה מגיע לטבע, לאסון קולוסלי, כמו בהאיטי, אתה בשוק, אתה בטראומה, אתה בכלל חושב שזה לא מציאות.
1: 2 בינואר 2010, הייתי. השעה 4:53, כאשר הדקלים על החוף בפורט פרנס מתנועים עם רוח קריבית כלילה. הייתי עם מדינה מתוסבכת, מורכבת וכאוטית, למודת אסונות. אבל אסון כזה עוד לא היה לה. רעש אדמה אחד, בעוצמה של 7 בסולם מגניטודה, באורך של דקה שלמה, הופך את האי לגמרי. כמעט 250,000 הרוגים, הרס, חורבן. מי שנחת שם ממש עם צוותי החילוץ הישראלים הראשונים שהגיעו לאי היה, איך לא, כתב המלחמות והזורע הסכסוך של עובדה, תוכנית התחקירים של ערוץ 2 אז ו-N12 כיום, איתי אנגל.
30: ואתה בעיר רפאים. זה לא שייך למציאות, זה סרט, זה סרט נורא והיום. אחת החוויות הכי קשות שאני זוכר.
1: איתי צילם שם סרט דוקומנטרי לעובדה. סרט שהוא חובת צפייה כי הוא תיעוד אנושי מטלטל של מקום שפשוט הוטלה עליו כללה. ואנשים שם סובלים. סובלים מאוד. 16 שנים חלפו, ומתוך ההרס, האובדן, הכאוס, קרתה לה היסטוריה קטנה, גדולה ומטריפה.
2: Haiti, for the first time since 1974, are going, yes sir, they are going to the World Cup.
1: נבחרת האיטי תשחק במונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כשהיא חוזרת לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי בפעם הראשונה אחרי 52 שנים. על רעידת האדמה, ההיסטוריה העקובה מהאסונות של המדינה הקטנה, המקום של הכדורגל באסון וביציאה ממנו, והתקווה שהנבחרת הנוכחית נותנת למיליונים באי ולעשרות אלפי הגולים מהמדינה, שרבים מהם עומדים לתמוך בנבחרת מהאצטדיון במונדיאל הקרוב. מעבדות לחירות, מגן עדן לגיהנום, מאסון לתקווה. שער למונדיאל 2026, הייתי. אוניבה.

0: הייתי, הקריבים. יש מי שיגיד שזה גן עדן.
1: זה גן עדן, כל הקריבים זה גן עדן, אבל זה גן עדן שיושב על אדמה מאוד שברירית. משהו מאוד מעניין קורה בדיוק בהייתי ובאזור הזה של השכנות, ג'מייקה, קובה, פורטו ריקו. זה יושב, אם בכדור הארץ יש מה שנקרא לוחות טקטונים, אז שם נפגשים שלושה לוחות, הלוח הקריבי, הלוח הצפון אמריקאי והלוח הדרום אמריקאי. זאת אומרת, אתה במקום, סלח לי, הכי דפוק על פני הכדור הזה.
0: כי גן העדן הקריבי הזה הוא בעצם גיהנום של אסונות טבע.
1: אז כשזה רועד, אז רעידות האדמה שם הן הכי הרסניות. זה גם מפעיל ערי געש, ויש שם המון ערי געש פעילים. אתה זוכר בטח ב-2017 את הוריקן מריה, שגמר חלקים גדולים מפורטו ריקו. יש את המדינת אי הקטנה הזאת, מונסרט, שער געש התפרץ וכבר, הפך לאבק את כל העיר בירה. ומה שקרה בהאיטי, אגב, היה בזמנו גם בג'מייקה, רעידת אדמה גדולה. זאת אומרת, האזור הזה הוא מועד לפורענות, וגם המים הם יחסית חמים, ולקטליזטור לסופות וליצירת הוריקן, במיוחד עם ההתחממות הגלובלית, כשזה הופך ליותר חם, ואז כשיש לך סופה, תחשוב על ההיטי, והמדינה שלידה הרפובליקה הדומיניקנית, זה כמו כזה נקניק מאורך כזה, החופים מאוד ארוכים, אז השיטפונות, אתה יודע, יכולים לגמור לך נתחים אדירים מהמדינה. וזה גם איים יחסית קטנים, זאת אומרת, אין לך עומק לטריטוריה, ששם אתה תהיה מוגן. אז השיטפון או צונמי או לבה או תחת, אתה יודע, מסתרעים לשטחים עצומים.
0: ב-2010, הלוחות הטקטונים האלו זזו. ועוד איך זזו. איתי אנגל ראה הכל. הוא היה בבוסניה, בעיראק, בסוריה, בקונגו וברואנדה, ועוד הרבה. בכל מקום שקורה אסון, מלחמה גדולה או סכסוך שמפרק עמים מבפנים, הוא שם. הוא עושה את זה כבר יותר מ-30 שנה.
1: יש אנשים שמשתמשים במושג הזה, הרס במימדים תנכיים. אני לא אוהב את המושג הזה, אבל אני מודה שכשהגעתי לשם, האלם שלי הוביל אותי לדימוי של שם למעלה, אלוהים נמצא, והוא הוריד אגרוף על כדור הארץ, ישר לתוך הייתי. ואגרוף של אלוהים, אז הכל, הכל, הכל מושמד, הכל נמאח, הכל מושטח. האלה שמסתובבים עדיין בחיים, כל אחד זה נס בפני עצמו.
0: אזור אסון שגם איתי לא הצליח לדמיין, ולעכל בכלל את מה שהוא רואה לנגד עיניו.
1: מסביב גופות וצעקות ותפילות, וקולות של אבנים זזות, קולות שדופקים במסמרים, כי אנשים מאלתרים ארונות קבורה. פריבילג נחשב אז מי שהצליח לסדר ארון קבורה. אתה יודע, כי היו קברים המוניים, 250,000 הרוגים, 250,000 בני אדם. אתה הולך, ואתה גם משתדל להיות עדין בתנועות שלך, זהיר, כי אתה מהלך בין גופות ובין אנשים שמחפשים בהריסות גופות, ואלה שנשארים שם 5, אפילו 10 ימים, מנסים לשמור על עצמם בתוך כיסא אוויר, חלק יצליחו, חלק לא יצליחו. יש אורי דברים שנורא קשה להגדיר או לתאר גם במצלמה, וזה ריח. איך אתה מגדיר ריח של מוות? אתה יודע, עם כל היכולת ביטוי גבוהה שתהיה לך, אתה לא מסוגל.
0: איתי הצטרף לכוחות הישראליים הראשונים שנחתו בהאיטי, שהגיעו כמובן כדי להשתתף בסיוע, בחילוץ, בטיפול, ולהציל חיים של אנשים שחוו הרגע את אחד מאסונות הטבע המזעזעים בעת המודרנית.
1: עכשיו, תחשוב שבכל הסיפור הזה, אני הולך, ובניגוד למקומות אחרים שבהם אני מסתובב שהזכרת, ששם אני נזהר כמו מש להגיד שאני ישראלי, שם מאוד שמחתי להגיד ישראלי, כי המשלחת חילוץ הישראלית הייתה פנטסטית. ממש ברמה שמי שידע שהוא מגיע למשלחת הישראלית, חייו ניצלו. יש הרבה דברים שישראל עושה בעולם שלא מעוררים גאווה, אבל פה אתה יודע, היית ממש ממש גאה להיות ישראלי ולהוציא את זה החוצה.
0: זה לא היה הרגע היחיד שבו העובדה שאיתי היה ישראלי משכה תשומת לב מיוחדת.
1: ואז אני מדבר עם בחור. הוא ואחותו עובדים על איזה ארון קבורה. גיסתו, אחת הארוגות. ואחותו בוכה לידו. ואז הוא אומר לי, רגע, אתה מישראל. כן. אתה יודע, אני הייתי כדורגלן מקצועי בתחילת שנות ה-80, אבל הפסקתי כבר, אני לא בגיל. כן. יש אצלכם שחקן גדול. יוסי בניון אצלכם. יוסי בניון.
2: יוסי בניון.
1: הוא במנצ'סטר יונייטד, ואני מתקן אותו. הוא ליברפול. ליברפול. וכזה גם צוחק מהטעות הקטנה שהוא עשה. אתה יודע, בסגנון של, סלח לי, אני קצת מעורער ממה שקורה פה. מה זה? מה זה? אתה מבין את הדו-שיח ההזוי הזה? אני מצד אחד רוצה להתלהב, מצד שני, מה? מאיפה הבאת את זה? תודה, לא נעים לך, אני אוהב כדורגל, אבל לא נעים לך לדבר על כדורגל כשיש מסביב אנשים בוכים וזועקים, ואחותו מטר לידינו, מכניסים אותה ומעדקים את העץ סביבה כדי להלטיר ארון קבורה, ואז הם הולכים, מרימים את ארון קבורה, ומנסים את מזלם לראות אם יש מקום בבית קברות, ואם לא, אז יאלתרו איזה בור.
0: זה לא היה הקשר הכדורגל היחיד שאיתי נתקל בו בהאיטי. אחד המקומות שבהם המשלחת הישראלית תפקדה בהם הכי חזק היה באופן אירוני, אצטדיון הכדורגל הלאומי על שם סילביו קטור, קופץ לרוחק, מסעני העולם השחורים הראשונים בהיסטוריה, כדורגלן עבר וגם ראש העיר של פורטו פרנס בדימוס.
1: באנו זמן קצר אחרי רעידת אדמה הזו. אתה נכנס לאצטדיון כדורגל, אתה יודע, אתה נכנס למנהרה הזאת שתמיד מרגשת אותך, כי אחרי זה אתה שומע כזה את הסאונד של הקהל ואת המראה הזה של הדשא. אתה לא רואה דשא. אתה רואה רק אוהלים לבנים, אתה רואה מטופלים, מטופלות, אנשי חילוץ שהגיעו מכל העולם, והאיטיאנים שנפגעו מנסים להגיע לישראלים. כמו שאחד הרופאים שמדבר על זה.
3: זה הפנייה לבית חולים הישראלי שיסכימו לקבל אותו.
1: כי אם אני מגיע לקבל טיפול על הישראלי, אז הישראלי היה נותן לו תעודה, הוא מטופל שלנו, כך שאם הוא מצליח להגיע למחנה הישראלי שהיה סגור בחיילי צהל, תנו לו להיכנס. אתה מבין? זה היה ממש מקום נחשק.
3: הם לא יכולים להכניס כי הם מעל ומעבר לכל היכולות קיבולת שלהם.
1: וזה האצטדיון הלאומי. זה מה שיש לך. אתה מבין?
0: בשכונה של האצטדיון הזה, היום איתי לא יכול ללכת. בעצם לא רק הוא, כמעט אף בן אדם. למה? כי היום בהאיטי אין מדינה. יש כנופיות, חבורות, שמנהלות את הכל. כולל את כל הסביבה של אצטדיון סילביו קטור.
1: כנופיות ששולטות ביותר מ-90% מהבירה פורטו פרנס. תחשוב שלי יש טריטוריה... אז יש לך מלא מחסומים ברחוב. אם אני כדי להגיע לאולפן הזה עשיתי דרך באוטו של חצי שעה, שם זה היה לוקח לי 6 שעות אם הייתי מגיע בכלל. זאת אומרת, אני צריך לשלם תשלום מעבר, וזה לא שאתה תגיד זה יקר לי מדי, כי מולך אנשים עם בלקלבה, אתה יודע, אתה לא רואה את הפנים שלהם, עם רובה עליך, והכיף שלהם זה לראות בך. הכיף שלהם זה להרוג אותך. כל שנה נהרגים בין 5,000 ל-10,000 אנשים, הרבה מהכסף מגיע מחטיפות, גם של אזרחים, אבל בעיקר של זרים. הם שולטים על הדרכים לנמל, מיסים, דלק. אתה רוצה מחולות דלק? עליי. אתה לא תשלם? אין. המדינה משותקת. אתה לא יכול להגיע אפילו לשדה תעופה, גם חשמל במים. אז אתה לא יכול לחיות. זה מדינה שהיא כולה אזור מלחמה. אתה תשאל אותי מי הנשיא של האיטי? אני אגיד לך אחלה שאלה, אין נשיא. הנשיא האחרון נרצח ב-2021, הרצח של כל מי שמנסה לעזור למדינה, הוא תולדה של זה שאף פעם לא היה לך מודל של התנהגות יפה של בני אדם כלפי בני אדם אחרים.
0: ומה עם כדורגל?
1: כדורגל נותן תקווה. וכדורגל יכול להוציא אותך מעולם הפשע, יכול לתת כסף לך ולמשפחה שלך ולהורים שלך, להטוות איזה דרך אחרת. אתה שם או בועט ברגל בכדור, או לוקח אקדח או רובה. אבל בכדי תקיים שם ליגה. קבוצות לא יכולות לבוא למשחק חוץ. הן גם לא יכולות לבוא למשחק בית. אתה מבין? כי המחסום זה של החבורה הלא נכונה, שהיא יודעת שהקשר האחורי שייך בעצם לג'י-פאפ ולא לג'י-9, ואולי ברבקי הוא השוטר לשעבר העצבני יחסל אותו, וזה דברים שהוא עושה. אז אתה לא יכול לשחק כדורגל בצורה רצינית, בצורה מקצוענית. זאת אומרת, גם אם אתה כדורגלן טוב, אין הרבה סיכוי.
0: אתם שומעים את מה שאיתי תיאר פה הרגע? איך הכנופיות האלו אוכלות את האיטי והכדורגל שלה מבפנים? אז איך להזזל מהבלגן הזה יצא נבחרת? לפני שנבין את זה, צריך קודם כל להבין את האיטי, את ההיסטוריה של האי הזה. היסטוריה שכל פרק בה פשוט הופך אותה לגיהנום שהיא היום. עד 1492, האי שבו נמצאת כיום האיטי, היה מיושב בבני שבט הטאינו. אבל אז הגיע מספרד בחור בשם כריסטובל קולון, שאתם בטח מכירים ככריסטופר קולומבוס. הוא קרא לאי היספניולה, והקים שם את המושבה האירופית הראשונה בקריבים. עד 1697, האי היה חלק מהאימפריה הספרדית. אבל אז הוא עבר לידי צרפת, ששינתה לו את השם לסן דומינג, הנהיגה בו שלטון קולוניאלי שהתבסס בעיקר על עבדים אפריקנים שיובאו כדי לעבוד במטעי קנה הסוכר והקפה, שהצרכניות העיקריות שלהם היו צרפת ובריטניה. המציאות הזו, שנמשכה מאות שנים, יצרה נורמות קשות מאוד כשזה מגיע ליחס לבני אדם, או יחס אנושי בכלל.
1: כ-60% מהקפה שצורכת צרפת ובריטניה, ו-40% מהסוכר מגיעים מהאיטי. האיטי הייתה המושבה הכי עשירה ומשגשגת. יש איזה 500,000 עבדים, ותוחלת החיים שם היא קצרצרה. ממש, אתה מגיע ל-30-35, אתה גומר. למה אתה גומר? כי אתה כבר לא חזק כדי לעבוד. זאת אומרת, אם אתה נחלש, אם אתה חולה, אז עבור הצרפתי הלבן, יאללה. זורק אותך, נפטר ממך, מביא עבדים אחרים. עבדים הם אפריקאים, חלק לא יודעים אפילו מאיזה ארצות הם הגיעו, או מאיזה ארצות נשלף אבא שלהם. אתה מבין, מבטלים את הזהות. אין שפה משותפת לאנשים שם. מה שישאר זה מערכת אמונות עבודו. עכשיו, תחשוב שמבין הלבנים האלה, לבנים בלאן בצרפתית. אז יש לך מעמד של הגראונד בלאן, זאת אומרת, הלבנים הם סופר מיוחסים, שזה היה אדונים שיש להם אחוזות, טירות, לטיפונדיות. ויש לך את הפטיט בלאן, שזה סוחרים, זה אנשים שהיו צריכים גם לעבוד עבודת כפיים, אז זה מטבע הדברים הכי ממורמרים. ביום אחד הם יגידו, בוא נעשה שינוי לטובתי. 1789, המהפכה הצרפתית. שם משהו מתחיל לקרות. המהפכה הצרפתית מוכיחה לעולם שאפשר להתנער, להילחם ברודנות ולהשתחרר. אתה יודע, ליברטה, גליטה, פרטרניטה, חופש, שוויון, אחווה. עכשיו, הצרפתים חוגגים את זה, אבל הם מבועתים מהמחשבה שגם השחורים ישמעו את זה. ושחורים שומעים את זה. זה הפטיט לאן, מתחילים ככה להתקומם ולהגיד, אנחנו לא רוצים לשלם מיסים לפריז, אני רוצה להשתלט בעצמי על האיטי, לעשות את זה מדינה עצמאית. ואני בעצמי יהיה סוחר עבדים. עכשיו, העבדים קולטים שכמו הלוחות הטקטונים, הכל פה מתחיל לבעבע, ואז הם עושים מעשה. עושים מעשה, אנחנו נתמרד.
0: עבדים שמתמרדים? מתי בהיסטוריה זה הצליח?
1: ב-1791 יש מעין התכנסות סודית, חשאית של העבדים. הם עושים טקס וודו. הם שוחטים חיה, אומרים שזה החזיר מסוג נקבה, הם נשבעים לחסל את כל האדונים הלבנים, והם מזמנים את הרוחות של האמונה שלהם שיתמכו בהם. לרוח קוראים לואה. יש לך לואה של השמש, לואה של הבריאות, לואה של האומץ. הם היו אבות הקדמונים, הם היו פעם, הם חיו פעם, אבל הם חיים ומדריכים אותי.
0: ובין העבדים שעשו את הפגישה החשאית ההיא, יש אחד ששמו טוסן לוברטו.
1: שהוא גאון, הוא מבריק. קודם כל יש לו תודעה עצמית, לא של עבד, אלא של מישהו שמגיע לי. אני לא אמור להיות אזרח נחות. הוא מחדיר את זה לעבדים. הם יבינו שמגיע להם רק בזכות מה שהוא מציב כהנחיה של הלואה, של האבות הקדמונים ושל הרוחות. הוא מכניס בהם משמעת. עם המשמעת הזאת ועם נשק שנגנוב מהאדונים הצרפתים, נקה אותם ונשתחרר.
0: וזה בדיוק מה שעושים לוברטור והעבדים האיטיאנים. ב-1791 הם מתחילים מרד שלימים יקרה המהפכה האיטיאנית, אירוע היסטורי שישנה את אמריקה ויהפוך להיות מלחמת עצמאות של ממש.
1: בשנים האלה יש גם בצרפת איזה מישהו שהוא חושב את עצמו
2: יותר מהגודל שלו.
1: בדיוק, אנחנו מדברים על נפוליאון בונפרט, שהוא יגיד, אני אמפרור ואני קיסר, ומי זה השחור הזה, שעכשיו אומר שהוא לא צרפתי, ושהסן דומינג זה לא צרפת. הוא שולח חיל מצב שיפרקו אותם. עכשיו, ברור שחיל מצב יצליח, אבל וורטור, הוא מנהיג את המדיניות של אדמה חרוכה. כל מקום שהצרפתים ייכנסו, לא יהיה להם מה לאכול, לא יהיה להם מה לשתות. האוכל האיטיאני, שזה קוביות חזיר מושרות בלימון והמון אורז עם שווית, סטייל הפז'ואדה הברזילאי, לא יישאר כלום. והיה להם עוד יתרון, שהם בכלל לא היו מודעים לו, כשהצרפתים הגיעו, הם נתקלו בנגיפים ומחלות שהמערכת חיסונית שלהם לא מספיק טובה כדי להתמודד איתם.
0: ולוברטור, יחד עם העבדים האיטיאנים, מתחילים להתקדם.
1: הוא מצליח להקות את הלבנים הצרפתיים, שגם מבולבלים בינם ובין עצמם, הגרנד בלאן, הפטיט בלאן, ואל תשכח שיש גם את המעצמה ספרד ברקע, שהם עוינים למעצמה הצרפתית. ואז הם שומעים שיש עבדים שמתמרדים, אז הספרדים מספקים להם נשק. ואותה תויסל לוברטור, הוא בכלל יהפוך להיות קצין בצבא הספרדי, כי אומר, מה חשוב לי הלאום הצרפתי? הרי אנחנו לא צרפתים, בואו נצא מזה.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבקארד.
14: מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף.

0: מסעדות ובתי עסק וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. יחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות
1: החדשה. אנחנו כאן.
2: ב-1802 טוסן לוברטור נתפס בידי הצרפתים, ואת הפיקוד על צבא העבדים המורדים לקחו לידיהם מפקדים אחרים מתוך העבדים. לוברטור אמר אז לצרפתים על הסירה שלקחה אותו לתא המעצר, בזה שתפסתם אותי לא עשיתם יותר מלחתוך ענף מעץ אדיר של חירות שחורה שנמצא בסנדומנג. החירות הזאת תתפרץ שוב מהשורשים הרבים והעמוקים ותקה בכם חזק. הוא צדק. עד אוקטובר 1803, המורדים כבר תפסו את רוב סנדומנג. חודש אחר כך, ב-18 בנובמבר 1803, אירע אחד מאירועי המפתח במלחמה, קרב ורטיה. צבא מורדים לחם בחייליו של המפקד הצרפתי רושמבו, ובעזרת קרב עקשני והרבה עבדות וסופת ברקים שהקטה בשדה הקרב והובילה לנסיגה של הכוחות הצרפתיים, סנדומנג כולה עברה לידי המורדים האיטיאנים. ושם החל שעון החול של הנוכחות הצרפתית באי באמת לעזול.
3: בסופו של דבר, השלכות של המהפכה הצרפתית, הם רוצים לגמור עם העבדות. זאת אומרת, מרד העבדים מצליח, ואז סן לוברטור אומר, אוקיי, אם הצרפתים מבטלים את העבדות, אני איתם, ואני לוקח את המדינה הזאת, אבל אז הוא עושה משהו שצרפת לא רוצה. אני מכריז עכשיו על ריבונות של השחורים בהאיטי, זאת תהיה מדינה עצמאית. מה? אין דבר כזה. אף שחור לא עשה את זה.
2: וכך, בשנת 1804, עם סופה הרשמי של המהפכה ומלחמת העצמאות האיטיאנית, הפכה האיטי למדינה הקריבית הראשונה, הרפובליקה השנייה בכל אמריקה, המדינה הראשונה באמריקה שמבטלת את העבדות, והמדינה היחידה, היחידה בהיסטוריה, שהוקמה בזכות מרד עבדים. מטורף, לא? המונדיאל הקרוב לא יהיה המונדיאל הראשון של האיטי. ב-1974 נבחרת האיטיאנית, שהייתה אסופת שחקנים חובבניים, אבל כזו שזכתה באליפות צפון מרכז אמריקה והקריבים שנה קודם, ולפי סיפורים בדרך מפוקפקת מאוד וספק עם קשרה, הגיעה למערב גרמניה להשתתף במשחקי הגמר של הגביע העולמי. שנות ה-70 נחשבות עד היום לתור הזהב של הכדורגל האיטיאני, אבל לרוע מזלה של הנבחרת האי, היא הוגרלה לבית המוות עם פולין, ארגנטינה ואיטליה. ב-15 ביוני, באצטדיון האולימפי במינכן, האיטי עלתה למשחק הבכורה של נבחרת קריבית כלשהי במונדיאל. מולה, איטליה הגדולה, עם השוער דינוזוף, שלא ספג שער שנתיים ו-1142 דקות במדים הלאומיים. אף אחד לא נתן להם סיכוי. They would get the 90,000 pounds bonus if they drew and 150,000 pounds if they bring off a win against Italy in Munich here today. אבל בפתיחת המחצית השנייה, בדקה 46, הקשר האיטיאני פיליפ וורב קיבל כדור במרכז המגרש, ולפתע זה היה מרווח קטן בהגנת איטליה. הוא ראה את החלוץ של האיטי אימנואל מנו סנון רץ עם הבלם האיטלקי פצ'טי, ועם החלק החיצון של הנעל, שלח לו כדור אדיר. סנון התגבר על הבלם פצ'טי חיש מהר, הגיע מול זוף, עבר גם אותו וגלגל לרשת 1-0 האיטי. האצטדיון במינכן אף לשמיים, סנסציה מטורפת. נבחרת ממדינה כושלת, מאים מוקד צרות, מכניעה את השוער וההגנה הטובים בעולם. זה החזיק 6 דקות בדיוק, ואיטליה שוותה ל-1-1. ובסוף גם ניצחה 3-1. האיטיאנים חטפו שביעייה מהפולנים ועוד רביעייה מארגנטינה, שגם מולם סנון הבקיע שער ניחומים. ועדיין, האיטי זכורה כאחד מהסיפורים היפים של אותו מונדיאל במערב גרמניה. מאז, אנשים באי מטורפים על כדורגל.
4: הכדורגל הוא הספורט הפופולרי באיטי ובפער גדול. בכל הגילאים, בכל המעמדות וגם בכל האזורים במדינה.
2: זה עדן רויטפרב, איש בבגול ומומחה לכדורגל צפון אמריקאי.
4: בגלל שהייתי מדינה ענייה ובלי תשתיות מפותחות, אז הפשטות שבכדורגל מאוד תרמה להתפשטות של הענף. הרי אתה לא צריך הרבה בשביל לאלתר מגרש כדורגל, אתה יודע. בהייתי יש מאות מועדונים, מבנה ליגות מסודר, והנבחרת הלאומית היא מקור לגלל.

0: גאווה ומעושה עדן ירחב.
1: אבל ההצלחה במונדיאל ההוא של 1974 לא הייתה המשכיות. הנבחרת המקומית לא ממש סיפקה להאיטיאן עם הרבה סיבות לשמוח בעשורים שאחרי מונדיאל 74, אז הם הפכו לאוהדים שרופים של נבחרת אחרת, ממדינה נוספת שהשתחררה מקולוניאליזם, שעבדות ושחרור ממנה הן חלק בלתי נפרד מההיסטוריה, המורשת והתרבות שלה, ויש בה אוכלוסייה שחורה גדולה ותרבות חזקה של וודו ואמונות מעורבות ומיוחדות. ברזיל.
0: האיטיאנים רואים את עצמם כמין אחות קטנה של ברזיל. יש הרבה קשרים קטנים ככה בין המדינות, מאפיינים דומים. השמחת חיים, הריקודים. יש תחושה של שותפות גורל תרבותית, היסטורית, כמו שהכדורגל רחוב בברזיל הוא דת בפני עצמה, וכדורגל החופים הוא דת בפני עצמה. גם באיטי נותנים מקום לכדורגל המאולתר.
1: בשגרה, בזמן מונדיאל, שני שלישים מהאי אוהדת ברזיל, אבל בטירוף, ועוד שליש אוהדת ארגנטינה. באופן לא מפתיע, לא תמצאו באיטי הרבה אוהדי צרפת. ואז הגיעו מוקדמות מונדיאל 2026, והסיפור המשוגע שלהן. ההגרלה של האיטי במוקדמות המונדיאל לא הפיחה תקוות מיוחדות ביושבי האי.
0: בבית מוקדמות הראשוני היא הייתה עם קורסאו, וסיימה שנייה, והפסידה לקורסאו 5-1, וכבר אז התחילו ספקות לגבי היכולת של האיטי לעשות פה משהו, אבל שתי הראשונות עלו, אז אתה יודע, המשיכו הלאה לבית נוסף, והאיטי קיבלה הגרלת בית מוות בבית הסופי, עם קוסטריקה, עם הונדורס וניקרגואה, שלוש מדינות מרכז אמריקאיות שעולות למונדיאל, על ימין ושמאל, ורק הנבחרת הראשונה שמסיימת במקום הראשון עולה אוטומטית, לא שתיים. זה הגרלה מאוד קשה עבור האיטי, שתכלס אף אחד לא נתן לה באמת סיכוי.
1: מה שנקרא, תנאים לא אופטימליים.
0: אבל הדבר הכי משוגע והכי קשה והיסטורי, היא שהיא עושה את זה בלי בית, בגלל המצב במדינה בשנים האחרונות, הייתי לא יכולה לשחק בבית, גם באופן כללי אי אפשר להתאמן, אי אפשר כמעט להגיע למדינה, אז הייתי עושה את המסע שלה בלארח במדינות אחרות, בעיקר בקורסאו, ברפובליקה הדומיניקנית, במקומות כאלה, והמאמן שלה, סבסטיאן מיניה, אפילו לא דרך בהייתי מעולם. הוא מונה ב-2024, הרבה אחרי שהתחילו כל הבלגנים, והוא מנהל את הנבחרת הזאת מרחוק.
1: מבינים? בלי בית, בלי תנאים, בלי מגרשי אימון משלהם, ועם מאמן שמעולם לא דרך במדינה, הייתי התגבשה לכדי נבחרת מיוחדת.
0: אז כשהייתי הגיע לבית המוות שלה, בעצם שני המשחקים המרכזיים שככה התוו את הכיוון שהבית הזה ילך אליו, היו מול קוסטריקה. מפגש בית במרכאות בקורסאו, מפגש חוץ בקוסטריקה, בסן חוסה. המשחק בסן חוסה היה מטורף, טקו 3 מדהים. דאקנס נזון, החלוץ מלך השערים בכל הזמנים של הנבחרת, נתן שם שלושער. הייתי כבר הוביל ל-3-2, אבל קוסטריקה שוותה בדקה ה-90. במפגש השני מול קוסטריקה בקורסאו, מנצחת 1-0 עם גול של פרנסי פיירו. כמובן שחקן מכבי חיפה לשעבר שכולם פה מכירים את השם שלו. הניצחון הזה על קוסטריקה במגרש ריק לחלוטין בקורסאו, הוא זה ששם אותה בפול פוזישן לעלייה לפני המשחק האחרון מול ניקרגואה.
1: ככה הייתי חצבה את דרכה כל הדרך אל עבר רגע האמת. ומה מטורף? שהרגע הזה הגיע בתאריך המיתולוגי ביותר בהיסטוריה שלה. ב-18 בנובמבר, בתאריך של קרב ורטיה, אותו קרב שהכריע את הצבא של נפוליאון ונתן לעבדים האיטיאנים ניצחון היסטורי שהעניק להאיטי עצמאות, האיטי עירכה בקורסאו את הונדורס. 9 דקות מהפתיחה, האיטי עלתה ל-1-0 משער של דון לושיוס. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה זה כבר היה 2 משער של רובן פרובידנס. מכאן, שום דבר לא יכל היה לעצור את החגיגות.
0: הנבחרת שלא הייתה אמורה להיות שם, אבל היא שם.
2: זה מדינה שסועה, זה פייל סטייט, תכלס. אבל כשהם עולים על המגרש, הם מייצגים את האיטי.
3: את הלואה של האיטי.
2: כן.
1: האיטי, שלפני 16 שנה, נחרבה ברעידת אדמה. שכיום היא אחת המדינות הכושלות והמסוכנות בעולם, תהיה במונדיאל. אחרי שהייתי פיל על המונדיאל, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שנלחם בהגירה ביד קשה, התבטא ישירות כנגד מהגרים בלתי חוקיים מהייתי, וביטל את אשרות הכניסה לאנשי האי. הנושא הזה העיב קצת על חגיגות ההפלה, שכן אוהדים האיטיאנים מהייתי כנראה לא יוכלו לתמוך בנבחרת בטורניר ההיסטורי. אבל בארצות הברית חיים כיום כמיליון וחצי האיטיאנים וצאצאיהם. מה שאומר שבמונדיאל הקרוב הייתי הולכת להיות אחת הנבחרות שתזכה לתמיכה הכי משמעותית ביציעים במהלך שלב הבתים. הייתי תפגוש את מרוקו באטלנטה, בחיים כ-30 אלף האיטיאנים שצפויים להגיע ולתמוך. במיאמי יהיה פנזון ייעודי לאוהדי האיטי עם מאכלים, מוסיקה ופעילויות תרבות האיטיאנים. ונוסף על כל אלה, הייתי תפגוש את ברזיל, האחות הגדולה, בפילדלפיה, במשחק שיהווה מעין דרבי פרטי לאוהדים שלה. כל אלו התחברו לחגיגה גדולה של זהות האיטיאנית שספק אם הייתה כדוגמתה.
2: יש גאווה גדולה שהנבחרת הצליחה לעלות למונדיאל. הדגל של האיטי התנוסס שם, המנון של האיטי יישמע שם. יש לך משהו שבאמת באופן מאוד נדיר יאחד את כל חלקי העם, שזה קונצנזוס לגבי הנבחרת. שחקנים כבר מתחילים לדבר על זה שזה נקודה שיכולה לשנות דברים בהאיטי. עכשיו, מה המשפט הזה? על סמך מה הוא מגיע? הוא מגיע למקרה שמרגש מאוד אותך ואותי, ב-2005, דידיה דרוגבה, מעלה את חוף השנהב בפעם הראשונה למונדיאל.
1: הסיפור המדהים שאיתה הזכיר עכשיו הוא נאום השלום של דרוגבה לפני מונדיאל 2006, שהיה חלק מסיום מלחמת האזרחים בחוף השנהב, נמצא בפרק 9 של שער.
2: אז האיטיאנים מדברים על זה, אתה יודע, ישכנע את החבורות רחוב, להיות פחות קשוחים, אם זה ישכנע את הדיאספורה, את הגולים האיטיאנים, שבעצם מממנים את הטיפ-טיפה חיים שיש שם, כמעט 3 מיליארד דולר מעבירים שם כל שנה, אבל אם משהו יגיע, זה באמת יכול להגיע מהכדורגל, הלוואי. זה הזיה. אני לקח לי המון המון זמן להירגע אחרי שחזרתי הביתה, ושערכתי את הסרט הזה. כי אז אתה מתמוטט. בזמן שאתה עובד, אתה יודע, אתה כאילו במוד אחר, של אתה בסטנד ביי לקבל אגרוף. אבל כל החומות האלה, ברגע שסיימת, מרפות. ואז אתה ממש, אתה יודע, אתה מתפרק. אתה גם בוכה. אתה גם חושב. אתה יודע, אתה יצאת מזה, בסדר, היית בטראומה של כמה שבועות בעבודה על הסרט הזה, כרגע אתה יכול ללכת לים, לשתות בירה, ללכת לבלומפיל, לצאת עם בחורה, עוד לא הייתי נשוי אז. מה יהיה שם? איזה סיכוי יהיה שם? אז אני חייב לחבר את זה לעלייה למונדיאל, כי זה כזה יש, אתה יודע, מקום שהתחברת אליו חזק, ששמרת קשר עם חלק מהאנשים שם. ויש גוד ניוז על אמת, גוד ניוז שמקובל על כל האיטיאנים, לא על החבורה הזאת שאז דופק את החבורה השנייה. אז זה נורא יהיה כיף לראות אותם, והלוואי שינצחו, הלוואי. יאללה, שיתנו לסקוטלנד בראש.
1: נבחרת ממדינה מוקת אסונות, שלפני 16 שנים איבדה 250,000 בני אדם ועדיין מתמודדת עם תוצאות רעידת האדמה, שקיבלה הגרלה קשה מאוד, שהמאמן ורוב השחקנים שלה לא דרכו במדינה מעולם ושיחקה ללא מגרש ביתי ובמגרשי אימונים זמניים, מעפילה למונדיאל ראשון לאחר 52 שנים, והולכת לשחק עם קהל תומך של קהילת הגולים, כולל מול הנבחרת שהיא בדרך כלל הקבוצה הכי פופולרית במדינה. זה הסיפור של נבחרת האיטי. כנראה הסיפור הכי גדול של אחת הנבחרות הכי קטנות בגביע העולם הקרוב. הזנתם להאיטי, מרעידת אדמה למונדיאל. הפרק השמיני של שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבגול, לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל המשחקים יעברו בשידור ישיר בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה רבה לאיתי אנגל על הסיפור, הרשמים, החוויות והקולות מהאיטי, שבלעדיהם הפרק הזה לא היה יוצא כמו שהוא. תודה גם למערכת עובדה על החומרים. תודה לעדן רוידפר ממערכת בבא גול על הרעיון לפרק, התחקיר והידע האדיר. תודה גם לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זאת, תומר מיכלזון, עורך ומנהל כאן הסקטים, דניאל שמר, עורך הסאונד והמיקס, יוסי מדינה, עורך המשנה, טל נרונסקי המפיק, רות אלמגור המון, יועץ תלשון. תודה גם למתן סרבי על העזרה בהפקה ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, תשמרו על זה אמיתי.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
18: אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: כפוף לתקנון.
3: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
4: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
6: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה, תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: אחרי החדשות, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במערכת הביטחון עדיין לא מצאו פתרון לרחפני הנפץ שחיזבאללה משגר אל כוחות צהל בדרום לבנון. בישראל ממשיכים לדון באפשרות של חידוש הלחימה באיראן על רקע המבוי הסתום במגעים בין טהרן לוושינגטון. מקור איראני אומר כי ארצו מסרבת להוציא את האורניום המואשר מתחומה, אך מוכנה לדלל אותו. התחזית, מחר, התחממות ניכרת.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה 10. איום רחפני הנפץ. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול דיון מיוחד בסוגיה בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון, בהם ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ונציגים של המינהל לפיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בדיון הוצגו רעיונות איך להגן על הלוחמים מפני הרחפנים, אך לפי שעה לא נמצא פתרון של ממש. המשא ומתן לסיום המלחמה במפרץ. מקור איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצות הברית הציעה שאיראן תעביר למדינה אחרת את האורניום המואשר בדרגה גבוהה, אך לא לרוסיה. על פי הדיווח, טהרן סרבה להוציא את האורניום המואשר מתחומה, אך הביעה נכונות לדלל אותו בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עוד אמר המקור כי איראן דחתה את דרישת ארצות הברית להקפיא את העשרת האורניום ל-20 שנה. וושינגטון מצידה דחתה את דרישת איראן לפצות אותה נזקי המלחמה. כך מוסר קשבנו, גיא מעיין. בתוך כך, ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד איסלמי, אמר לחברי הקרלמנט כי טכנולוגיית הגרעין והשרת האורניום אינן כלולות בסדר היום של כל מסע ומתן עם ארצות הברית. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. דובר משמרות המהפכה הבהיר כי אין שום שינוי בניהול מצר הורמוז, וכי כלי שיט שיפרו את הכללים ויפעלו בלי תיאום יעצרו בכוח. גם היועץ של המנהיג העליון באיראן הדגיש כי ארצו שולטת שליטה המלאה במצר הורמוז. לדבריו, איומם של הנשיא טראמפ נובעים מדמיון פוליטי שאין לו שום סיכוי להתממש. בישראל מקיימים דיונים על האפשרות של חידוש הלחימה באיראן, אך כלפי חוץ שומרים על שתיקה. ראש הממשלה נתניהו כינס היום דיון מצומצם על תשובת איראן, שאינה כוללת את הוצאת האורניום המועשר מתחומה. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות הערב כי הדיון כונס בהתראה קצרה, וכי השתתפו בו בכירים במערכת הביטחון וכמה שרים. גם הנשיא טראמפ יקיים הערב דיון בסוגיית איראן, בהשתתפות גורמים בכירים ואנשי צבא. כתבתנו מציינת כי במדינות המפרץ מסתייגים מחידוש הלחימה. יש גם שיקולים נוספים נגד המהלך, בהם ביקור טראמפ בסין בסוף השבוע ומשחקי המונדיאל שיחלו בעוד כחודש. בחברת אנרג'יקס המקימה את חוות הטורבינות הרוח ברמת הגולן, מאשימים את הממשלה באובדן משילות בעקבות האימותים הקשים היום באתר. כתבנו רובי אמר שלג מוסר כי תושבים דרוזיים המתנגדים לחידוש העבודות הציתו כלים הנדסיים ויידו אבנים. באנרג'יקס אומרים כי 8 עובדים נפצעו וכי נגרמו נזקים במיליוני שקלים. מן המשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לאיתור המעורבים בהתפרעות. בכביש 77 ליד צומת גבעת אבני נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב. נהג הרכב נפצע קל. מגן דוד אדום פינה את שני הפצועים לבית החולים פוריה.
11: עכשיו, כאן תחזית.
13: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

לכם, אנחנו תרבותניקים, יום ב' בשבוע, אנחנו איתכם כאן בכל לילה מ-10 עד 11, מפנקים אתכם בשעה שלמה של תרבות, לוקחים הפוגה מהעדכונים והחדשות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה? מחר יתקיים חצי הגמר הראשון של האירוויזיון בווינה. נועם ביתן, הנציג שלנו לאירוויזיון, יהיה השיר העשירי, ודורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו שכבר נמצאת בווינה עם כל המשלחת הישראלית, תהיה כאן לספר לנו כל מה שצריך על מה שקורה שם עכשיו. שימי תבורי מוציא שיר חדש בניחוח של שימי תבורי הישן, הוא יהיה איתנו כאן לספר על השיר שהוא בעצם סנונית ראשונה מתוך אלבום חדש בדרך שעליו שימי עובד בימים אלה. נספר לכם על פסטיממה, זה פסטיבל נשי של מוזיקה, אומנות וגם סדנאות לאורה של שירי ביבס. יוזמת הפסטיבל דלית רמה אהרון, חברתה הטובה של שירי, תהיה כאן לספר מה יהיה בפסטיבל שאותו עיצבה בין היתר שירי ביבס לפני 7 באוקטובר. תכף נבין במה מדובר. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו בפינת הלשון השבועית, ורון פוגל, מבקר הקולנוע שנמצא כבר בפסטיבל כאן, יהיה גם הוא עם חדשות קולנוע והמלצות לסרטים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: מישל, מישל, מה יהיה עם מישל שלנו? שלום ולילה טוב לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן, שליחתנו לוינה לאירוויזיון. אהלן דורית.
1: שלום ורד, לילה טוב.
0: טוב, מחר זה קורה, ורק נסבר את האוזן של המאזינים, שזה שאני יושבת פה עכשיו, זה כי את שם, כי את בווינה, את היית צריכה לשדר את תרבותניקים.
1: אז... כמה את כועסת עליי עכשיו.
0: לא כועסת, מפרגנת, ביג טיים, רק תביא איזה מזכרת קטנה ואני סולחת סופית.
1: טוב. מבטיחה, אבל יותר חשוב ממחר, ממש עכשיו, ברגע זה, מתחילה חזרת השופטים, זה החזרה הגנרלית השנייה, בה בעצם צופטים פלטי השיפוט המקצועי מ-17 מדינות, זה 15 מדינות שמשתתפות בחצי הגמר, וגרמניה ואיטליה, שעולות אוטומטית, הם מעניקים ציונים. ברגע שנועם עולה, הם מדרגים אותו, מחליטים כמה נקודות הוא מקבל, זה החלטה דרמטית של איגוד השידור האירופי.
0: רגע,
1: השופטים בעצם חוזרים להכריע.
0: זאת אומרת, אני רוצה להבין, השופטים מחליטים יום לפני?
1: כן, הם צופים בחזרה,
0: וואו.
1: כמו בהר הרצל, נכון, אנחנו מקליטים תמיד
0: וואו,
1: את החזרה
0: נכון.
1: של זה, אז יש חזרה מוקלטת, מסודרת, שאם קורה משהו אז יש לאן לברוח, הם
0: אותה,
1: מדרגים
0: כן.
1: כבר היום, כן, 50% מהתוצאה כבר בשלב חצי הגמר, בשלוש השנים האחרונות זה לא היה, זה היה בידי הקהל בחצי הגמר, ועכשיו השופטים חזרו, וזה
0: בעקבות, זה בעקבות הלחץ של כל המדינות עלינו, בעצם ההחלטה הדרמטית הזו קרתה בגלל שלא רצו שישראל תעלה למקומות גבוהים, מה שקרה בשנים האחרונות.
1: נכון, ואם אנחנו זוכרים, לפני כמה חודשים נסע מנכ״ל תאגיד השידור, גולן יוחפז ועורכת הדין איילה מזרחי, לאיזשהו פורום כדי, של ה-EBU.
0: נכון.
1: ושם רצו להצביע נגד ישראל.
0: כל הכבוד להם, הם הצליחו לעצור את זה.
1: תקשיבי, אני לא חושבת שאנשים בבית בכלל מבינים מה הם עשו שם. ההצבעה הזאת בכלל לא עלתה. במקום זה עלו כל מיני דברים כאלה, האם השופטים יחזרו עם זה, וככה השליקו את הדבר הזה, ולא הייתה הצבעה נגד ישראל, זה הישג מטורף.
0: מותר לנו להגיד שפו למנכלנו, נגיד לו שפו, כל הכבוד.
1: מותר, אני חושבת שמגיע לו, כן. זה באמת משהו שהוא, את יודעת, האם ישראל תהיה באירופזיון או לא תהיה ישראל באירופזיון, זה משהו מאוד מאוד קריטי.
0: נכון.
1: אז הנה אנחנו פה ויש שופטים, היום, ממש ממש עכשיו, חזרת השופטים.
0: טוב, אז יש חזרת שופטים. תני לנו קצת את האנרגיה במשלחת, מה קורה. אנחנו רואים סרטונים שיוצאים משם בטיק טוק, באינסטגרם, כולם בקול, לא מתרגשים.
1: אני אתן לך מאחורי
0: הקלעים. זהו, זה מה שאני רוצה, מאחורי הקלעים.
1: זה מה שאת רוצה. טוב, יש פה חבורת רקדניות, תוססות, מקסימות, בגילאים הנכונים של הטיק טוק. אז... את נחשפת להמון המון צילומים, הן כל הזמן מצטלמות והן נהנות, והחוויה, הן לוקחות אותה עד הסוף, וכיף לראות אותה, ממש ממש כיף לראות אותם, הן רגועות, הן ממש מוכוונות מטרה, ונועם מכיל ונהנה בצורה שלא ראיתי, את רואה שהוא עבד קשה. את
0: נכון,
1: רואה שהוא חיכה לזה.
0: הוא עשה דרך.
1: את רואה שהוא הגיע, כן, שהוא הגיע לכוכב הבא, לאירוויזיון, שהוא כל כך מוכן וכל כך רוצה, וכל כך יודע מה הדרך שלו, וכל כך מגיע לו.
0: יש שינויים מיוחדים, דורית, שקורים רגע לפני שהוא עולה על הבמה, או שמה שאנחנו יודעים זה מה שיקרה על הבמה? היעלום, הרקדניות?
1: מה שאנחנו יודעים זה מה שיקרה. יואב צפיר, הבמאי, עובד על ניואנסים מאוד מאוד קטנים, שאת ואני בכלל לא נראה, בטח לא הקהל בבית. זה לא התו של יובל שנה שעברה שהיה צריך לשנות אותו. הכל מאוד מוכן. הם עובדים בכל רגע. את יודעת, את רואה אותם אפילו סתם ברחוב, אנחנו הולכים לקראת השטיח, פתאום מישהו צועק, מישל, וכל חבורה. בהשתוללות, זה מאוד יפה.
0: אפרופו, המשלחות האחרות מפרגנות בסתר, או שעד הסוף הולכים נגד המשלחת הישראלית?
1: תראי, יש פה בעיה, ואנחנו מודעים לה, ואנחנו כן מנסים לשים מכשול לפני כל אחד מהזמרים המשתתפים. אנחנו אתמול על השטיח, באמת שאלנו אנשים, נורא רציתי לדעת מה הם חושבים על השיר מישל. וניגשתי נגיד לנציג של אלבניה, ואמרתי לו, מה אתה חושב על השיר מישל? לשנייה הוא כאילו לא ידע, ואז הוא אמר, יש לזמר הזה קול נפלא. באמת, באמת, קול נפלא. אבל זה כל מה שהצלחתי
0: לחלץ מה...
1: שמישהו זהו, לא היה יותר מזה. נגיד, ניגשתי למונרו, שהיא הנציגה הצרפתייה, בחורה בת 17, יפהפייה, מהממת, שכשהיא שמעה את השיר, כשהיא הייתה בצרפת, היא פרגנה לשיר. היא מאוד אהבה, היא לא הבינה למה אנחנו שרים בצרפתית כל כך הרבה, אבל היא מאוד אהבה.
0: הם מתודרכים לא לפרגן, בקיצור.
1: בדיוק, בדיוק. ואז אני שואלת אותה, והיא רוצה לענות, היא באה לקראתי לענות, ובא איש יחד שלה, מנהל שלה, לא יודעת מה, ופשוט מושך אותה ואומר לה, לא, לא, לא, על זה את לא עונה.
0: טוב, אז בוא נעשה מה שנקרא, אף על פי כן, קום נקום ונוכל להם, ובוא נעשה כאן את האימורים שלנו, אנחנו בטבלת האימורים במקום השישי עדיין, נכון?
1: נכון.
0: כרגע.
1: עדיין במקום השישי, פינלנד במקום הראשון, אנחנו לא אוהבים את פינלנד, אנחנו לא רוצים שהם יסקו.
0: בכלל לא. אימור שלי ואימור שלך, ואחר כך אנחנו ניתן לעצמנו בראש על זה.
1: וואו, וואו.
0: אני אתחיל?
1: פינלנד, פינלנד תיקח כרגע. לא,
0: אני תוהה אימור שלי.
1: לך יעת, לך יעת, בואי.
0: אני לא מצויה כל כך במשלחות האחרות, אני מודה, אבל אני רוצה אימור נקודתי על מישל. אני אומרת שהוא בחמישייה הראשונה, אני אפילו מעזה כבר...
1: ניקח.
0: מעזה לומר שיש לו סיכוי אפילו בשלישייה. מעזה, אם באמת המזל יעמוד לצידנו, אבל חמישייה ראשונה בטוח.
1: אני הולכת על מקום רביעי, ואני מאוד רוצה, כאילו, אם מישל לא לוקח כמובן, אז הייתי מפרגנת ליוון.
0: אוקיי, למה לא? למה לא? עושים לנו טוב, עושים לנו כיף, אחלה מוזיקה שולחים לנו, אני גם מפרגנת ליוון.
1: הם חמודים, הם מקסימים, הם היו אתמול גם ממש מקסימים, ופינלנד, שכתבו פוסט נגדנו, עוד לפני שהם נבחרו, לא בא לי. בא לי שיקרה להם מה שקרה לשוודיה
0: שנה שלנו. בדיוק, פינלנד שנים לא איתנו. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן, את שם בווינה עם המשלחת הישראלית לאירוויזיון, את אומרת מקום רביעי, אני אומרת חמישייה ראשונה, בואכה, שלישייה ראשונה. בוא נראה מה יקרה, מחזיקים אצבעות.
1: מחזיקים אצבעות, ושיהנה אמן. מכל רגע.
0: גם את, אני רוצה שגם את תהני. להתראות, ביי ביי, לילה טוב.
1: ביי ורד, לילה טוב.

0: יותר מ-50 שנה אנחנו מתענגים על הכל, כל הפעמונים הכל כך ייחודי הזה של שימי תבורי. אוהבים בעיקר להרוג על השירים הישנים שלו, שבו נודה מזכירים לנו את עצמנו, קצת יותר צעירים, ותמיד כיף להיזכר בימים ההם. אבל שימי ממשיך להוציא שירים כל הזמן, ועכשיו הוא עובד על אלבום חדש בטעם של פעם. והשיר הזה שאתם שומעים עכשיו, את קלה, זה אחד השירים מתוך האלבום המסקרן הזה שעליו הוא עובד. לילה טוב לשימי תבורי.
1: לילה טוב, נקרא לזה לילה טוב או ערב טוב.
0: איך אתה רוצה, 10 בלילה זה יכול להיות גם לילה וגם ערב טוב.
1: שהכל יהיה טוב.
0: בדיוק, שהכל יהיה בדברו כמו שאומרים. מה שלומך? איפה אני תופסת אותך?
1: בסדר, את תופסת אותי. אני חזרתי עכשיו מתוכנית שחתמתי עם חברת דיפלומט, שהיום חתמנו על החוזה.
0: על הג'חנון?
1: כן.
0: אני לא מאמינה לך. מה זה רציני הדבר הזה?
1: מה זה רציני? אבל יש ג'ינגל כבר מוכן.
0: אי גדול. אתה טעמת מהג'חנון הזה שאתה הולך
1: אליו? כן, היום טעמנו מהג'חנון, מהמלאווה. אבל זה ממטריף, תדעי לך, כי בעטיפה זה התמונות שלי, את מבינה?
0: אוי, אתה מולטי-טאסקין, זה הולך להיות.
1: מי שיכנס לפרישדר, בסופר, אם יראה ישר את הפרצוף שלי שם. בדרך אגב, על העטיפה, יש, נו, איך זה נקרא, שאת יכולה לצלם את זה, ואת יכולה לשמוע 50 שירים או משהו.
0: כן, קוד כזה, QR כזה.
1: כן, כן.
0: טוב, השיר הזה, את השיר הזה ששמענו עכשיו, כתב לך אחד הכותבים הבאמת יותר רומנטיים.
1: מעולה, מעולה.
0: זיו רובינשטיין. אגב, מי שלא יודע, הוא גם כתב לשלומי שבת את ואני שר שתאמיני. והשיר הזה יכול להיות, להפוך בקלות לשיר החופות של העונה, נכון?
1: כן, כן, זה מה שהוא התכוון.
0: איך התחברת עם זיו? איך הגעת לזיו?
1: את האמת, הוא שלח אליי את השיר הזה לפני שנתיים, משהו כזה. ממש ככה. ובאתי ועשיתי לו דאז, לא הכרתי אותו לפני זה. ואז באתי אליו ועשיתי סקיצה. ואז הוא נעלם לי, זה שנתיים. נעלם, ופתאום, ואחרי שנתיים הוא אומר לי, שימי, אתה זוכר שעשית לי זה וזה וזה ואת השיר את זה? אמרתי לו, כן, בטח אני זוכר. ואז הוא אמר, בוא, אני רוצה לך עיבוד יפה, ותקליט את זה באולפן שלי, ותתתתתתי, וזהו, וככה נשארנו חברים טובים.
0: איך שימי תבורי של 2026 בוחר את השירים לעומת שימי תבורי של שנות ה-80? כי אני מניחה שאז היה מי שניהל אותך והחליט לך, והיום מי מחליט מה לוקחים?
1: האמת היא שיש הרבה, לא, אני מחליט לבד, יש לי מספיק ניסיון משל החיים, כן? ואני כותב, אני גם כותב באחרונה, כתבתי גם כמה שירים. יש גם שיר שלא משמיעים אותו, לא יודע אם שמעת אותו, שהוא נקרא תפילתו של בנימין נתניהו. לא יודע למה.
0: בטח ששמענו.
1: שמעת אותו?
0: לא השמעתי, שמעתי.
1: הייתי אצל עינון, דווקא שרתי את זה בטלוויזיה, ומאז לא שמעתי אף אחד, לא עשיתי יחסי ציבור, מבינה? וזה, לא משמיעים את זה, אבל זה שיר יפה שכתבתי אותו, והחלטתי שזה לא פוליטי, ממש לא פה, אבל אנשים כאילו...
0: לא, בכלל לא פוליטי, בנימין נתניהו, תפילתו של בנימין נתניהו.
1: כן, מה הוא מתפלל? לא, על מה הוא מתפלל, ואני מאמין לזה, מה הוא מתפלל מה שאני ואת מתפללים כל יום.
0: לא, בסדר.
1: שיחזיר אותה, זה היה זמן, היה עוד החטופים, שהוא מתפלל באדון עולם, תחזיר לנו בשלום את החטופים, הקדוש ברוך הוא, תחזיר לנו את חיילי צהל בשלום, ואת מבינה, וזה הסיפור, זה לא... תשמעי, בן אדם עבר, הלך את כל חייו הוא נותן לפוליטיקה, והאח שלו הלך במלחמות, והוא היה חייל למופת. אז וי, לא צריך ללכלך ודברים כאלה. אז הרגשתי ככה, הרגשתי פשוט ככה, אבל הרבה אמרו לי, אני לא מוכנה לעשות יחסי ציבור, אפילו שזה לא פוליטיקאי, ולא ישמיעו, בגלל שזה, זה לא יפה, את מבינה, סך הכל מה.
0: לא רצו לעשות לך יחסי ציבור בגלל שהשיר הזה עלו בנימין נתניהו?
1: כן, לא רוצה להגיד מי ולמה, אז ירדתי מזה ולא עשיתי.
0: אני יודעת שיהודית, ואתה מאוד צמודים, תגיד כמה איתך, אבל גם בתוך התהליכים האומנותיים, היא באה איתך, אומרת לך, שימי זה לא טוב, זה כן.
1: כן, כן, כן, גם הופעות, גם היא מצלצלת לחברות שיבואו ויעשו שאני מופיע, למשל, ביום רביעי בפטיפון בראשון לציון. אז היא דואגת שיבואו חברות שלה ושיביאו, שיהיה אולם מלא.
0: איזו אישה, איזו אישה מתוקה.
1: מקסימה.
0: תגיד לי, לפי מה אתה בוחר בסוף את השירים? אתה אומר, יש לך ויש לך את הניסיון, כי היום...
1: משהו שנוגע בי.
0: רגע, היום הסאונד בתעשייה הוא במרחק שנות אור, לעומת מה שאתה עשית אז ועדיין עושה. יש רצון אולי להתעדכן קצת, להתחבר ליוצרים החדשים?
1: אני מתעדכן, אני מסביר לך. יעללוך, זה דנס למועדונים ענק. אם תשמעי אותו, ממש ענק.
0: אני יודעת שאתה מקשיב לרדיו. אכפת לך עדיין אם משמיעים אותך או לא, נכון?
1: כן, בטח שאכפת. לכל זמר הוא רוצה שישמיע אותו כמה שיותר, וכל הכבוד יש את יחסי ציבור שלי.
0: כמה אז, אתה מרוצה ממידת ההשמעות שלך ברדיו?
1: ברוך
0: היום?
1: השם. כן? הכל בסדר, גם בטלוויזיה, כן.
0: כן, אבל כן. התלוננת קצת על טקס המשואות, על זה לא כל כך.
1: אני לא התלוננתי. מי שעלה את זה, זה יהודית ובצדק. כן, וכל הכבוד שהיא עשתה את זה, כי קיבלתי גם מחמאות אחרות. אני לא מעניין אותי הנושא הזה בכלל, אבל אז הפריע שלא לוקחים את האומנים ליהודית, את האומנים הוותיקים.
0: אבל אתה יודע שזה לא אישית נגדך.
1: לא, לא, אני לא אמרתי נגדי. עוד פעם, היא גם לא כתבה את זה נגדי אישית.
0: כן.
1: היא כתבה למה לא לוקחים אנשים שעשו באמת 50 שנה קריירה למען המדינה, הופיעו לחיילי צהל עשרות ואלפי. את יודעת, אני למשל, אז נתתי דוגמה את עצמי, שאני הייתי בוויו בידור, קראו לזה, מחלקה כזו, ואני הייתי בלבנון, והייתי גם קרעון בתוך לבנון, ושרתי לחיילים ששם נפצעים וזה, אז למה לא לתת לאנשים כאלה, ויש עוד הרבה כמוני.
0: קיבלת תשובה מהשרה מירי רגב, או מישהו מלשכתה?
1: לא קיבלתי תשובה, קיבלתי רק תשובה מבן אדם, שאומר לי שלום שימי, אמרת לו מי זה בבקשה, אומר לי, תכף אני אגיד לך מי אני, כי אני קראתי את מה שאתה אמרת, ומה שיהודית אמרה, אתם צודקים ב-100%, במיליון אחוז. טוב, עם מי אני מדבר? אז הוא אומר לי, אם מישהו ישאל ויגיד שאתה משקר שהיית בלבנון, תגיד לו שיתקשר אליי, אני היית מפקד שלך ואני נכנסתי איתך לתוך לבנון. וואו, וואו, איזה הפתעה. את יודעת, הוא היה רב סרן, אני יודע מה הוא היה, והוא נכנס איתי, מה אתה אומר? זה אני אומר לי, זה השם שלי כאן, מה אתה אומר, חבר, היינו חברים, היינו זה, אומר לי שימי, מי שלא יאמין לך,
0: אז יש לך יהודות.
1: שאלתי אותו, בן כמה אתה היום, חבר שלי? הוא אומר לי, בן 80.
0: וואו.
1: את קולטת? זה עמדו בלבנון הראשונה.
0: תגיד לי, שימי תבורי, אנחנו יש לנו, בדקה האחרונה שנותרה לנו, מה שלום סבא שימי? אתה מבלה הרבה עם הנכד, עם תו, אתה
1: מחל... לא, לא, לא, לא, ממש לא.
0: אתה בקשר עם בן אל?
1: אני כל כך עסוק, אני בקשר עם בן אל, בקשר עם כולם. אני פשוט לא, אין לי, אני לוקח כאילו ילדים לגן, לגנון, או לצאת איתם לאיזה גן שעשועים. לא, אני לא בנוי לזה.
0: לא בנוי לזה.
1: יהודית בנויה לזה. אמא, את יודעת מה זה אמא.
0: כן. תגיד, מה הסיכוי שאתה מפתיע באלבום החדש, נגיד, עם איזה דואט עם... בן אל באלבום הזה?
1: אולי, לא יודע, כי גם הוא כל הזמן עושה דברים חדשים.
0: נכון.
1: אבל אתמול דיברתי עם עוזי פוקס, אולי נעשה יחד. אנחנו מופיעים גם, יש לנו מופע ענק.
0: מעניין.
1: לא, עם סקסטה, ועוזי פוקס, ושרי.
0: וואו.
1: כן, דוד קריבוק, עם 5 נגנים. יש לנו מופע כזה. אנחנו מופיעים פעם בחודש בערך. וחלי תרבות ודברים מהסוג הזה, ועדף.
0: אז נשלחת מאזינים לחפש את המופעים האלה שלך.
1: אז אתמול, אז היום, אני, איפה אפשר? בכל המקומות.
0: לא, אני אומרת, אני שלחת את המאזינים לחפש באינטרנט. אגב, מתי האלבום צפוי לצאת, האלבום החדש?
1: אני מאמין, כמה חודשים.
0: אז אנחנו מחכים, שימי תבורי.
1: תודה.
0: מחכים גם לטעון קצת, לטעון את הג'חנון. ונרד מה יצא ראשון. עד קלה, שיר חדש, שימי תבורי. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה לכם ולכל המאזינים. תודה, ערב טוב.
0: ביי ביי, להתראות.

מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת בית. לא משנה בייז. מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות.

0: פארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
3: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
8: לתקנון.
9: אנחנו כאן.

0: הפעם השני יוצא לדרך בעוד חודש בדיוק, ב-11 ביוני. בפעם הראשונה מאז אוקטובר 2023, ושלוש שנים אחרי המהדורה הראשונה שלו, פסטיבל האומנות והמוזיקה האנושי שאותו תכננה שירי ביבס, זכרה לברכה, יתקיים במצפה גבולות שבמועצה האזורית אשכול. לילה טוב ליוזמת הפסטיבל, דלית רום אהרון.
1: לילה טוב.
0: נאמר קודם כל שאת שורדת הטבח בניר עוז, אשת חינוך, כן. יזמת חברתית, ואת גם חברה מאוד טובה של שירי ביבס והשכנה שלה בקיבוץ ניר עוז. ולמה אנחנו מזכירים את שירי? כי היא הייתה חלק בלתי נפרד מהפסטיבל הזה.
1: כן, שירי הייתה חברה מאוד מאוד תומכת בפסטיבל הזה. היא מאוד תמכה בי גם שהתחלתי ביוני, ומאוד מאוד תמכה לי בי באפריל, ובאפריל גם היא ממש הייתה אמורה לבוא לעזור לי שמה, והיא הציעה הצעות, ובאמת עברה בכל מה שאפשר.
0: אז איך הכל התחיל? איך כל הפסטיבל הזה, כל הרעיון שלו התחיל?
1: אז זה מצחיק, כי זה בעצם הגיע מכמה דברים ביחד. זה התחיל מדבר נורא נורא פשוט, שהתחלתי לעשות סדנאות, ובאזור, גרתי בניר עוז, באזור הזה קשה להיחשף סדנאות. חיפשתי באמת תשתית להתחיל סדנאות, ואז אמרתי, אם אני לא מוצאת, אז אולי כדאי שאני אייצר אותה. ובזמן הזה גם המון המון התעסקתי באמת בליווי של נשים. ביניהם גם שירי, שתמיד דיברה איתי על כל העניין של האימהות, ואיפה האישה בתוך האימא. והסיבה השלישית שיצרה את זה, זה שגם הייתי אחרי אובדנים כואבים, ובאמת זה היה עניין של לבחור בחיים.

0: ובעצם שלושת הסיבות האלה בעצם בסופו של דבר יצרו את הפסטימאמה, שהוא התחיל באמת ממשהו מאוד מאוד קטן.
1: ומה המהות שלו של הפסטימאמה הזה בעצם? מה אתם מביאים לנו לממות שיגיעו לפסטיבל הזה?
0: אז באמת אז זה התחיל באמת דבר מאוד קטן, והיום הפסטימאמה הוא משהו אחר לגמרי, ולהפך הוא מאוד מאוד גדול. אני אתחיל מזה שכולנו עברנו שנים מאוד מאוד קשות עכשיו, וכולם, באמת כולם, ואני חושבת שדווקא לנשים שהרבה היו צריכות להחזיק את הבית, הילדים, אחד הדברים באמת שהביאו לזה שצריך את הפסטימאמה עכשיו זה באמת גם הגרל פאוור והתמיכה הזאת והלהתעברר ולקבל אנרגיות. סיבה נוספת זה באמת שהיה לי ברור כאילו שאני עושה את זה להורה של שירי אחרי כל מה שקרה. ואחד מהדברים גם שהיה לי חשוב זה שבתוך הפסטימאמה יכירו את שירי האישה שהיא הייתה, לא הטרגדיה.
1: Oh.
0: אז יש שם גם פאנל של שירי.
1: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. ספרי לנו משהו על שירי, שאנחנו לא יודעים על מי היא הייתה בשבילך, אנחנו מכירים אותה דרך האסון, אבל היא הייתה שירי, והיא הייתה אימא של שני הילדים שעליהם דיברתם, ועל הקשיים. מה היא הייתה בשבילך? מה היא הייתה לקיבוץ? איזו מין שירי הייתה? תני לנו איזה נקודת אור אחת ממנה.
0: שירי, היא הייתה אור. נתחיל מזה שהיא הייתה אור. היא באמת, באמת לא הייתה דמות טרגית. כל אחד שתשאלי אותו, שהכיר את שירי, יגיד לך על הצחוק המתגלגל שלה ועל החיוך שלה, כאילו היא הייתה כזאת. בשבילי הייתה חברה מאוד מאוד טובה. זה מצחיק, כי יש בינינו פער גילאים די גדול, כאילו אני גדולה ממנה זה 12 שנה.
1: יש שלב שהפער גילים מצטמצם לחלוטין והוא כמעט ולא קיים.
0: נכון, ברגע שגם הפכנו, כאילו שגם היא הפכה להיות אימא, אז בכלל, אם לפני זה מבחינתי הייתה חברה שהיא כמו אחות קטנה, אז ברגע שהיא נהפכה להיות אימא, זה ממש היה כבר חברות שאין לה שום קשר לגיל.
1: והיא בעצם גם, אפשר לומר שהיא סוג של התוותה את הפסטיבל הזה, כי היא נתנה לך כל מיני עצות והמלצות על מי יהיה על הבמה ומה יהיה, ובעצם כל הפסטיבל הזה הוא לאורה ומשהו שהיא חלמה שיהיה על הבמה.
0: הוא לאורה, ואחד הדברים שהיא כתבה לי ממש לפני, זה שבוע בערך לפני השבעה באוקטובר, כתבה לי על שלוש זמרות. שהציע לי כאילו לבדוק איתם, כאילו עכשיו זה היה באמת על תקציב, לא היה שום סיכוי אז כאילו. אבל היא דיברה איתי על אלמה זוהר, איה קורם ודינדין אביב.
1: וואו, והן הולכות להיות בפסטיבל.
0: כן, וזה הדבר הראשון שאמרתי, הן, זה צבא של שירי, הן חייבות להיות בפסטיבל, חד משמעית. ובאמת גם הבנתי שזה פסטיבל כאילו שהוא לא יהיה מבוסס רק על סדנאות, אלא שהוא יהיה פסטיבל שהוא עם הופעות והרצאות וסדנאות, ומשהו באמת גדול ועם מלא אפשרויות בחירה לכל אחת, שכל אחת יכולה למצוא את המקום שלה בתוך הפסטיבל. ודבר נוסף זה העניין של גם לתת פה, אם דיברנו לפני זה שמלכתחילה זה היה מקום לחשיפה וזה, אז באמת יש פה הרבה מקום גם לסדנאות של נשים מהאזור של העוטף, שיש להם הזדמנות להיחשף, ואת יודעת, בכלל, לקום מכל השבר הזה של השנים האחרונות.
1: כן, כן. סוג של משהו שהיה כל כך חסר לכם שם בדרום. אגב, את מניר עוז, אבל אתם עדיין בקרמי גת, עוד לא חזרתם לקיבוץ, נכון?
0: נכון, נכון.
1: וואו, יש צפי לחזרה?
0: זהו, אני אגיד שני דברים. דבר אחד, קודם כל, ניר עוז עדיין בשיקום, רוב הקיבוץ עכשיו הוא הרוס וצריך להיבנות מחדש. יש שם כאילו כבר חלוצים וגרעין, אבל עדיין זה ייקח הרבה זמן עד שיוכלו לחזור כולם. ואני כן אגיד, באמת בנימה כואבת מאוד, שאנחנו לא נחזור.
1: וואו.
0: כן, אנחנו... רוב המשפחות בסטטוס שלנו לא יחזרו, אנחנו עוברים כקהילה לקיבוץ בית ניר.
1: בכמה משפחות מדובר?
0: מדובר ב-50 בתי אב.
1: וואו, זה המון. כמה בכלל בקיבוץ, אפשר לומר שזה חלק נכבד ביותר מהקיבוץ, שלא יחזור לקיבוץ?
0: כן, זה חלק לא קטן.
1: חתיכת החלטה, אני לא זוכרת שזה פורסם איפשהו. מתי ההחלטה הזאת התקבלה?
0: תראי, די בהתחלה שזה קרה אחרי השבעה באוקטובר, הבנו שאנחנו לא נחזור, ואני, את יודעת, כל פעם אני אומרת את זה בכאב גדול, כי אני בת קיבוץ, ואבא שלי היה ממייסדי הקיבוץ, ואני, זה באמת, זה השורשים שלי, אני כל כך קשורה לקיבוץ הזה וכל כך אוהבת אותו, אבל זה קו אדום שנחצה באותו יום, שאי אפשר, אי אפשר יותר.
1: ועל איזה בתי אב מדובר בעצם? יותר על המשפחות הצעירות, חלק מהוותיקות?
0: יותר המשפחות עם הילדים הקטנים יותר, וגם חלק מהוותיקים, אבל זה בעיקר באמת...
1: החלטה לא פשוטה.
0: זו החלטה מאוד מאוד קשה, מאוד.
1: וואו.
0: אני, הלב שלי עדיין הוא בנירוז לגמרי.
1: תגידי, את בקשר עם ירדן? הוא יודע על הפסטיבל הזה שכל כולו לא הורש את שלי?
0: הוא לא רק יודע, הוא מאוד תומך. כאילו, אחד הדברים הראשונים שהיה לי חשוב כשהחלטתי, בעצם כאילו כל הזמן ששירי הייתה בשבי, אז כל הזמן שאלו אותי, נו, מתי תעשי את הפסטימאמה? אמרתי, עד שהיא לא חוזרת, זה לא יקרה. כאילו, אני מחכה לשירי. וכשהיא חזרה, אז מהר מאוד הבנתי שאני חייבת לעשות את זה. כי אני יודעת שזה מה שהיא הייתה רוצה שאני אעשה. והדבר הראשון שהיה לי חשוב לפני שאני בכלל מוציאה את זה לפועל, זה לדבר עם המשפחה, זה לדבר עם דנה אחותה, זה לדבר עם ירדן.
1: לקבל את הברכה.
0: לקבל את הברכה.
1: כן.
0: כאילו לפני זה, וירדן מאוד מעורב בזה. גם לירדן מאוד חשוב שיכירו את שירי, האישה. והוא מעורב בזה וגם מפריע, כאילו כולם מאוד תומכים ו...
1: טוב, אז נספר שהפסטיבל יתקיים ב-11 ביוני, כאמור בעוד חודש, מיום חמישי ועד שישי. תהיה שם גם אופציה ללינה במקום, באיזה קמפינג שיהיה במתחם יהודי. תמקמי אותנו איפה בדיוק הפסטיבל הזה מתקיים, ואיך מגיעים, איך נרשמים מי שרוצה להגיע?
0: אוקיי, אז הפסטיבל הוא במצפה גבולות. זה, אגב, גם ההפקה, זה איפה שמי שמכיר את פסטיבל אינדי נגב.
1: אינדי נגב, בטח.
0: כמובן. וזה לא סתם, כי גם ההפקה של אינדי נגב זה ההפקה של הפסטימאמה.
1: וואה.
0: כאילו, זה פסטיבל מאוד רציני.
1: מאוד מושקע
0: מאוד
1: הולך
0: רציני,
1: להיות,
0: מאוד
1: וואו.
0: מאוד מושקע, מאוד רציני, עם הרבה, כאילו גם עם באמת הרבה אומניות, והרבה הוצאות, הרבה סטנות.
1: צריך להירשם מראש איפה שאפשר לבוא פרי סטייל באותו
0: לא,
1: יום.
0: לא, לא, לא. צריך לקנות כרטיסים מראש. יש כרטיסים באתר אבנטר, זה פשוט לכתוב בגוגל פסטימאמה, או להיכנס ל... יש לנו אינסטגרם פסטימאמה ופייסבוק.
1: פסטימאמה. עוד חודש במצפה גבולות שבמועצה האזורית אשכול. דלית רמה אהרון, יוזמת הפסטיבל וחברתה הטובה של שירי ביבס. תודה רבה על השיחה הזאת, שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה, תודה גם לך.
1: ביי ביי.

0: גדולה.
1: יואו, יואו, אחד הענקים שלך, דוקטור סמדר כהן, לילה טוב, אהלן, אהלן.
2: לילה טוב, אהלן, מה נשמע?
1: תקשיבי, הרבה שירים ריגשו אותי פה, זה עלה על כולנה, כמו שאומרים. יואו, מוטי גלעדי, ובמקור, לא במקור, בפסטיבל, תמיד היו בפסטיבלים גם ילדים וגם המבוגרים. אז מי היו הילדים?
2: זה מהשירוויזיון, בואי נדייק, זה מהשירוויזיון מספר 2,
1: אוקיי.
2: שהוא היה האח הקטן של הפסטיבל
1: נכון.
2: הילדים. ואחריו צמח הפסטיגל, היה איזו השתלשלות רצף שכזאת. וגם אני לא ידעתי, לא זכרתי את זה, אבל פתאום גיליתי שעל פי הכתובים, מי ששרו את זה בגרסה של הילדים, הן חי נחמיאס, לא מפתיע.
1: לא.
2: אירית ענבי, לא מפתיע.
1: לא.
2: אבל אהרון פררה,
1: אופה.
2: זה כבר מפתיע.
1: אופה. וואו.
2: אהרון פררה שלנו, כן?
1: אהרון פררה שלנו, בהחלט שלנו. טוב,
2: ממש מפתיע.
1: מה מביא אותך להעניק לנו את השיר הזה במתנה הלילה?
2: או, אז מה שמביא אותי זה שבאמת לפני כשבוע, אושר מילון מונחים חדש באקדמיה ללשון, והפעם מונחים ברפואת שיקום, שאת יודעת שרפואת שיקום זה דבר שקרוב מאוד לליבי עד מאוד, וגם לא רק לליבי. ואז פשוט האקדמיה פרסמה כמה מהמונחים הבולטים שככה אושרו. נזכיר שכשהאקדמיה מפרסמת מילון מונחים, זה אומר שהגיע לסיומה עבודה של ועדה מקצועית שמכילה בתוכה אנשי מקצוע מתחום הדעת, במקרה הזה כנראה רופאי שיקום ופיזיותרפיסטים וכדומה, ואנשי האקדמיה, אנשי לשון, שישבו על המדוכה במשך זמן, ויש ועדות שאורכות שנים, יש ועדות קצרות יותר, ובעצם הן דנות בכל מיני מונחים שיש להם מונחים בשפות זרות שאינן עברית, ונותנות להם בעצם מקבילות בעברית, או מאשרות מקבילות שכבר משמשות בשטח. אז הפעם באמת מילון מונחים לרפואת שיקום, שזה בעצם תת מונחון לרפואה
1: זה בעצם,
2: באופן כללי.
1: זה בעצם מילון של מונחים כדי שהרופאים, הז'אנר המקצועי, ישתמש בו.
2: נכון, כדי שהרופאים, כדי שהחולים למיניהם, כדי שהמשתקמים, כדי שביטוח לאומי, גופי השיקום למיניהם.
1: יאללה, סקרנט. קדימה.
2: אז האקדמיה פרסמה כמה מהמונחים, אבל את יכולה לשער לעצמך שאני לא יכולתי להסתפק רק במה שהאקדמיה פרסמה, אז הלכתי למילון השלם. ועכשיו, אם את מסכימה, אני אביא לך כמה מהחדשים, וגם כמה מאלה שאנחנו מכירים, לא חידושים גדולים, אבל עכשיו מקבלים תוקף רשמי. אז נגיד נחות, אנחנו מכירים, מילה שאני שונאת למדי, אבל הנה היא הושרירה שוב, קושי בקיום פעילות, כך מגדירים אותה, או הפרעה בתפקוד היומיומי הבסיסי, כלומר, מיישרים כאן איזשהו קו עם האופן שבו קובעים ועדות נחות, כן, או קצבאות נחות, או אחוזי נחות, כן, מה שבאמת גורם לקושי או להפרעה בתפקוד היומיומי, ולא דווקא הפגיעה הפיזית עצמה.
1: Okay.
2: הפגיעה הפיזית עצמה היא לקות, האי-תקינות במבנה או בתפקוד של רכיב גוף כלשהו. כלומר, יכול להיות שיש לקות מסוימת, אבל לא נגרמת ממנה נחות.
1: זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על נחה יותר נכון לומר, אז זה לא בהכרח מישהו שיש לו מגבלה גופנית, אלא סוג של הפרעה לתפקוד.
2: נכון, אז זה בעצם כולל בתוכו, נכון, את צודקת, אז בעצם נחות או נחה כולל בתוכו גם הפרעה פיזית וגם הפרעות אחרות שגורמות לקושי או להפרעה בתפקוד היומיומי הבסיסי.
1: אוקיי.
2: כן, את צודקת, ומצד שני, לקות, שעד כה השתמשנו רק ללקויות למידה למשל, אז אני חושבת שעכשיו מקבלת הרחבה, אם אני מבינה נכון את המונחון, וכאן בעצם מדברים על אי-תקינות במבנה או בתפקוד של רכיב גוף, ופירוש הדבר שאדם שהוא נגיד נכה מה שעד היום קראו לו נכה גפיים, אז הוא לקוי גפיים, אבל נכה בתפקודו.
1: וואי וואי.
2: זאת אומרת, כאילו כן, אני חושבת שיש פה...
1: כאילו, הם באו לעזור לנו ומסבכים אותנו קצת עוד יותר, הייתי אומרת. אוקיי.
2: אני חושבת שזה נובע הרבה מאוד מהשטח של אנשים שמבקשים שלא יקראו להם בשם נחה.
1: אוי, זו שיחה ארוכה ומאוד מאוד מעניינת, שאולי נעשה אותה יום אחד.
2: אז לא ניכנס אליה היום.
1: לא ניכנס אליה היום, כי בכל מקרה, כל שם שאתה לא תיתן לדבר, הוא יהפוך להיות סוג של מילת גנאי שילדים או אחרים ישתמשו בו כנגדך. לא משנה מה, תקרא לזה תפוח, תקרא לזה משה.
2: זה מעניין. זה לא מעניין מה שאת אומרת, כי את יודעת, כשעשינו את הפודקאסט שלנו, את הסקט שלנו, ירון לונדון ואני על המבטא העברי, אז באמת הלכנו לראיין את פרופסור יעקב בן טולילה, שהוא מראשוני חוקרי העברית של צפון אפריקה, של דוברי, של יוצאי צפון אפריקה, והוא מומחה גדול מאוד לבלשנות חברתית, וניסינו להבין ממנו איך יכול להיות, למה בעצם המבטא המזרחי הוא מבטא פחות נחשב מאשר אשכנזי נגיד. ואז הוא אמר לנו דבר נורא יפה, ומאז אני ממש ממש אוהבת לצטט אותו, שזה כשאתה רוצה לדעת מה נחשב לנחות או ללא טוב, אז תחפש את המבטא, תחפש את הדובר שלו. זאת אומרת, הבעיה היא באמת לא המונח או המבטא או הזה, אלא מה מייצג מה שעומד מאחוריו.
1: ברור.
2: ומה שאת אומרת כאן זה די דומה בעצם לדבר הזה.
1: גם אם נקרא שהוא עכשיו ללקות, לקות מסוימת, נקרא לה פרח, אוקיי? ניתן לה את השם הכי יפה. יבוא ילד בגן ויקח את המילה הזאת, ועם הפרח הזה יהפוך אותה, ירדפו אחרי אותו אחד.
2: בעצם את מחזירה אותנו למה שקורה בכל השבועיים האחרונים בחדשות, שבסוף בסוף בסוף זה שאלה של חינוך ותרבות ולא של מילים.
1: נכון, נכון, נכון. זה דיון מאוד מאוד עמוק הדבר הזה, הוא מאוד מעניין אגב.
2: אולי נעשה אותו בפעם הבאה.
1: נעשה אותו. יאללה, עוד מילה.
2: ניתן עוד איזה 2-3 מילים חדשות, אם את מסכימה, אז נגיד מילה חדשה או מונח חדש לאחד מסוגי הקביים, מה שאנחנו קוראים לו קו קנדי, קביים קנדיות, כלומר קנדיים, אז בעברית אמרי קו חובק אמה. אני בטוחה שאת תשתמשי בזה. ולעומתו, הקו הזה, הקביים שהם מעט שהולכים...
1: רגע, אני רק רוצה לומר שזה קו בבית רפה, זה לא קו כמו שאנחנו רגילים לומר.
2: נכון.
1: זה קו...
2: קו ביחיד, אבל בריבוי או בזוגי, קביים בבית גושה.
1: אוקיי.
2: מהשורש הכפול, קוף בית בית, ולכן...
1: אוקיי. איזה מוגזמים, איזה הגזמה.
2: והקביים שאיתם הולכים מעט, שככה באים מתחת לבית השכי, אז את רוצה לנחש איזה מונח יצירתי במיוחד נתנו לדבר הזה?
1: אני לא מעזה. תספרי לי לפני שאני אפלוט...
2: קו בשכי.
1: אוי, לא.
2: כן, אז הוא היה קו בשכי.
1: אבל למה זה היה נדרש? בואי נחשוב רגע ביחד. למה היה נדרש...
2: כי בעולם המדעי קראו לזה קו אקסילרי, והרופאים אמרו, או כתבו, להשתמש בקו אקסילרי או בקביים אקסילריות, במקום אקסילריים, ואז נדרש לתת שם עברי, ואז מה תיתן? בעצם מאפיינים את הדבר באופן שבו משתמשים בו, ויש הבדל בין קביים שהולכים איתם, באמת, ואוחזים את העמות, לבין אלה שאוחזים את בית השכי.
1: אני אומרת, בוא נעצור פה לפני שזה יידרדר עוד יותר.
2: אז אם את מסכימה, בכל זאת אני רוצה רק לתת עוד אחת שהיא באמת מעניינת, או אולי אפילו שתיים, אחת שקשורה בשיקום, ואת בטוח תאהבי אותה. אנחנו בדרך כלל מדברים על אחרי שאדם נפצע, אז מעריכים את הפוטנציאל התפקודי או הפוטנציאל השיקומי שלו, עד כמה יש סיכוי שהוא יחלים, מהו הפוטנציאל שלו. אז במקום פוטנציאל, מעכשיו אמרי יוחלה. מלשון יכולת. יוכלה כמו חובלה, כמו תוכנה וכמו חומרה.
1: פוטנציאל, יוכלה, יוכלה,
2: יוכלה שיקומית או יוכלה תפקודית. מה הפוטנציאל התפקודי שלו?
1: זה נשמע רע, זה נשמע לא טוב. אוקיי.
2: נכון, אני גם חושבת שהיא פחות טובה.
1: טוב, ובזאת נסיים, יקירתי, דוקטור סמדר כהן, היוכלה שלי פשוט... אני לא יכולה להכיל את כל הטוב הזה. תודה רבה ובהצלחה לכל הלקוחות לשפה החדשה הזו בעגה הרפואית. תודה רבה על זה.
2: בעיקר חשוב שישתקמו, לא כל כך משנה כבר באיזו שפה.
1: נכון, והכי חשוב תודה רבה על השיר היפה הזה שהבאת לנו.
2: לילה טוב.
1: ועכשיו אנחנו עושים קפיצה קטנה לריביירה הצרפתית כאן. אם היינו בתחילת השעה עם האירוויזיון בווינה, עכשיו אנחנו הולכים לעוד אירוע שיפתח מחר. הפעם בכאן, שם נמצא מבקר הקולנוע שלנו, רון פוגל, אלן.
0: אהלן וריד, מה שלומך?
1: טוב, ראש בראש, אתה והאירוויזיון, אנחנו עדים יפה מאוד, ולבד מי לוקח, נכון? בלי להעלב.
0: תראה, זה הפסטיבל ה-79 שמתקיים כאן בריביירה הצרפתית, ובשנים האחרונות די כולם מסכימים שהוא הפסטיבל הקולנוע החשוב בעולם, אפשר לראות שסרטים זה זוכים כאן, אחר כך זוכים באוסקר, וזה מעניין כי בשנים האחרונות היו הרבה תלונות שהפסטיבל עובר אמריקניזציה. תום קרוז היה פה עם משימה בלתי אפשרית 8 ועם טופ גן, והמון כוכבים הוליוודים פתאום באו וצרפתים צקצקו ואמרו, וזה לא אמנות, מה זה ההוליווד הזה פה אצלנו? ולכן השנה הפסטיבל הרבה יותר אומנותי, אין פה כמעט נוכחות אמריקאית. טרבולטה מגיע עם סרט ביקורים שהוא עשה על אהבתו לטייס, הרי הוא טייס מומחה, וסקרלט ג'והנסן תהיה פה, אבל בסך הכל זה, בעיקר יש פה סרטים אירופאים, אסיאטיים, ועל הפסטיבל שורה הרוח יותר אומנותית ופחות דיבורית, והרבה אנשים מאוד אוהבים את זה, אני חייב לציין, אגב, זה לא אומר שהם חפים מפשע, כי ביום אחרי פתיחת הפסטיבל, עוד יומיים, יחגגו כאן 25 שנה למהיר ועצבני, ווין דיזל וכל הצוות המקורי יהיה, אז אני קצת אולי סותר את עצמי, אבל עדיין לא שכחו את הוליווד, אף אחד לא יכול לשכוח את הוליווד אף פעם, ואין כמעט נוכחות ישראלית, כמעט זו מילה עדינה, אבל אני אסתובב כאן, אני כבר מבריש את הטוקסידו ואת הפפיון, לשטיחים האדומים ולרעיונות, ואני אספר לך גם חוויות כשניפגש במחציתו של הפסטיבל.
1: החיים הקשים, אני מקווה
0: ש... אני רוצה להמליץ על שני סרטים חדשים.
1: כן.
0: סרט אחד הטובים שראיתי בשנה האחרונה, סרט שוויצרי שנקרא משמרת מאוחרת, Late Shift. אחות עושה משמרת לילה במחלקה אונקולוגית בבית חולים בשוויץ, ואת יודעת, זה כמו לראות פרק של יער או דפית, אבל באינטנסיביות מאוד רצינית, ליוני בנש היא שחקנית נפלאה, ואנשים שיצאו מהסרט, הקרנתי את זה במועדון תום בחורה שלי, אמרו לי, זה הזכיר לי את ההורים שלי, אותי, את הביקור שלי בבית חולים, ואחרי, אני ממליץ בחום לראות את הסרט, הוא לא פשוט, פשוט סרט מדהים, משמרת מאוחרת, זה סרט אחד, ובצד השני, בלשים בצמרת, סרט על רועי צאן, שמקריא לכבשים שלו סיפורים בלשים, הוא חושב שהם לא מבינים, אבל הם מבינות היטב, וכשהוא נרצח, הכבשים יוצאות לפתור את התעלומה, מי הרג את הרועי צאן שלהם, עם יו ג'קמן והם, הטומפסון, זה כזה סרט לכל המשפחה, וגם לקטנטנים, אז יש לנו פה גם מאוד אינטנסיבי, וגם לילדים שלא נשכח אותם, גם בידור קליל צריך לפעמים בחיים, ואת זה אני אומר שאני בדרך, שאני אוטוטו בפסטיבל כאן, כן?
1: כן, בדיוק. טוב, רון פוגל, אני שומעת בקולך צרידות מחשידה משהו, אז אני רוצה לשלוח אותך בבקשה למיטה עם כוס לימון ודבש, כדי שתוכל לצעוד על השטיח האדום בריא ומלא עיזוז.
0: תודה רבה, ואני אמשיך לדווח מכאן לכאן.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: עד כאן תרבותניקים יום ג', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ואהבת חינם ומאחלת לכם לילה טוב שנתבשר בבשורות טובות. אני פרד יפתחי גרין ואני משאירה אתכם עם השיר החדש של נועה קירל. רגע לפני שתי הופעות הענק שלה בעוד שלושה שבועות באמפי מקס ראשון לציון, מה שלשעבר הלייב פארק, נועה מוציאה את את הכי יפה כשתאים לך. זה שיר שמדבר על האובססיה של דור שלם, של כולנו, לדימוי הגוף. המסע האמיתי, אומרת נועה, הוא לאהוב את עצמך כפי שאת. חייבים לעוף על החיים ולקבל את עצמנו גם כשזה מרגיש מאתגר, כי זה מי שאנחנו. אז בנות וגם בנים, תעופו על עצמכם, תאהבו את עצמכם איך שאתם, כי זה מי שאתם, ואתם הכי יפים כשתאים לכם. אז תהנו, תהיו טובים. נבוא בשבוע הבא, בעזרת השם, לילה טוב.

0: אנחנו כאן.
1: אין יותר מכריע מזה, אין יותר גורלי מזה, אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
2: עידן שוויון! 2-2 של ביתר! מוזיקה בן!
1: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
2: וזה מצב טוב לזלטנוביץ' לשני, זלטנוביץ' פנימה!
1: מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישניים
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
15: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
16: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
1: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: יו!
18: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
20: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ישראל תוקפת את האיחוד האירופי ומאשימה אותו בפשיטת רגל מוסרית. מקור איראני אומר כי ארצו מסרבת להוציא את האורניום המועשר מתחומה, אך מוכנה לדלל אותו. גורמים אמריקנים אומרים כי פקיסטן אפשרה לאיראן להכנות בתחומה מטוסים צבאיים, ובכך אפשר שהגנה עליהם מהתקפות אמריקניות לאחר שהוכרזה הפסקת האש.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. ישראל תוקפת את האיחוד האירופי בעקבות הודעתו על הטלת עיצומים על מתנחלים אלימים ועל מחבלי חמאס. משרד ראש הממשלה אומר כי בעוד ישראל וארצות הברית עושות בעבור אירופה את העבודה השחורה במלחמה למען הציוויליזציה נגד מטורפי הג'יהאד באיראן ובמקומות אחרים, האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו ביצירת סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לבין מחבלי חמאס. שרי החוץ של 27 המדינות החברות באיחוד האירופי החליטו היום פה אחד להטיל עיצומים על מה שהגדירו מתנחלים אלימים וגופים בהתנחלויות שמעודדים אלימות. כמו כן הוטלו עיצומים על בכירים בחמאס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי עדיין לא פרוסם רשמית מה מהות העיצומים ועל מי הם יוטלו. המסע ומתן לסיום המלחמה עם איראן. מקור איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצות הברית הציעה שאיראן תעביר למדינה אחרת את האורניום המואשר בדרגה גבוהה, אך לא לרוסיה. על פי הדיווח, טהרן סרבה להוציא את האורניום המואשר מתחומה, אך הביאה נכונות לדלל אותו בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עוד אמר המקור כי איראן דחתה את דרישת ארצות הברית להקפיא את השארת האורניום ל-20 שנה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, רשת CBS מדווחת כי פקיסטן אפשרה למשטר האיראני להכנות בנמלי התעופה שלה מטוסים צבאיים, בעודה משמשת מתווכת באימות עם ארצות הברית, ובכך אפשר שהגן עליהם מפני הפצצות אמריקניות. גורמים אמריקנים אמרו לרשת כי כמה ימים לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת האש בתחילת החודש שעבר, שלחה איראן כמה מטוסים צבאיים לבסיס חיל האוויר הפקיסטני נור חאן. איראן גם שלחה מטוסים אזרחיים לחנות באפגניסטן השכנה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי גורם פקיסטני בכיר דחה את הטענות בנוגע לבסיס נור חאן. לדבריו, הבסיס נמצא בליבה של עיר ואי אפשר להסתיר בו צי גדול של מטוסים חונים. באתר פסולת באזור התעשייה אתרות ליד ירושלים פרצה שריפה גדולה. איש לא נפגע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בתחילה נאבקו בלהבות 20 צוותי כיבוי, ולאחר שפחתה הסכנה צומצמו כוחות הקבעים.
11: עכשיו, כאן תחזית.
21: מחר תהיה עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם. 11 ועוד 4 דקות, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן הלילה, כרגיל ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו, אבל עוד לפני שאנחנו מדברים על הסיכום של החדשות של היום הזה, אנחנו צריכים להתייחס לכמה דברים שקורים ממש עכשיו. קודם כל, לפני מספר רגעים, אזעקות בצפון רמת הגולן, זה התחיל במג'דל שמס, ולאחר מכן עבר גם למסעדה, אז אזעקות עכשיו ביישובים הדרוזים בצפון רמת הגולן, אזור החרמון, חדירת כלי טיס עוין, זה החשש שבגללו הופעלו ההתראות, אזור שפחות מקבל התראות בהשוואה ליישובי קו העימות בגבול הצפון, אבל הנה אנחנו רואים שיש חשד לכתב"ם גם שם, ואנחנו כמובן עוקבים ביחד איתכם אחרי האירוע הזה, ברגע שתהיינה איזושהי התפתחות כמובן נעדכן אתכם. עוד משהו שקורה בדקות האחרונות מגיע ממליאת הכנסת בירושלים, שם מאושר כעת החוק שזכה לכינוי חוק הנוחבות, למעשה החוק שמסדיר את האופן שבו יועמדו לדין המחבלים שביצעו את טבח השיבה באוקטובר, מסדיר גם את האפשרות לגזור עליהם עונש מוות, גם את ההליך המיוחד שהתקיים בעניינם, גם שופטים שיוסמכו לצורך העניין הזה, שידור חלקי של הדיונים, כל מה שקשור לייצוג ומשפטים שכמותם לא ראינו כבר הרבה זמן. אני לא רוצה להשוות למשפט אייכמן ולדברים מהסוג הזה, שגם שם היה הליך מיוחד, אבל הנה אנחנו רואים שזה יקרה במשפטים הללו של מחבלי הנוחבות של חמאס. החוק הזה אושר, אגב שילוב של קואליציה ואופוזיציה ששיתפו פעולה כאן ביחד במקרה הזה בדיונים, וזה עבר ברוב של 93 חברי כנסת. חוק הנוחבות מאושר כעת בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. אלה ההתפתחויות האחרונות, ואנחנו כמובן עדיין עוקבים אחרי הכתב"ם הזה. זה בכלל היה יום יממה קשה מאוד בגבול הצפון, יממה של לכאורה הפסקת אש, אבל אנחנו כבר יודעים עד כמה המונח הזה לא מתאר את מה שקורה בשטח. אחר הצהריים הובא למנוחות חלל צהל שנפל אתמול בגבול הצפון, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, בן יחיד לאימו שאיתה הוא עלה לארץ לפני 20 שנה, נשוי, אב לילדה בסך הכל בת 8 חודשים. הנה דברים שאמרה בהלווייתו מרינה אשתו שספדה לו.
1: מאוד קשה להתפרט, אבל תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס. אני חייתי שמחה, מאושרת. תודה.
0: אלכס הוא נהג מוביל שנפגע אתמול מרחפן נפץ של חיזבאללה, ההרוג הרביעי מאותם רחפני נפץ במהלך הפסקת האש. הנה דברים שסיפר דני, חברו משירות המילואים, הוא דיבר עם רוני קובן ועקיבא נוביק.
2: המשימה הזאת היא לא משימה קלה. תחשוב שאתה בקופסה כל היום עם שותף, נוסעים בכל כביש הארץ, בלי שעות. זה לא שאתה באיזה בסיס והולך לאכול צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב. אתה מתמודד בדרך עם הרבה דברים, ולפעמים גם ימים שקשה לאכול, או שאין אוכל, או שאכולים אחר כך, או שעות שינה, ולא חסר מה, ומקלחת. תפקיד מאוד קשה ומאוד מורכב, עם הרבה סכנות.
0: והיום נפצעו 3 לוחמים כתוצאה מפיצוץ של אותם רחפני נפץ, מצבן קל. רוי שרון, כתבנו הצבאי, דיווח שאתמול התקיים דיון אצל הרמטכ"ל אייל זמיר, השתתפו בו גם אנשי מפעד במשרד הביטחון, גם נציגי יחידה 81, שהיא היחידה הטכנולוגית של מערך המבצעים המיוחדים בצה"ל. הכל בניסיון להביא לפריצת דרך בהתמודדות של צה"ל עם האיום הזה, בינתיים, לצערנו, ללא מענה. והבוקר בגבול צפון, היום הזה נפתח בירי ארטילרי כבד של צה"ל שנשמע היטב לאורך היישובים, גם בפעילות ערה של מסוקי קרב.
3: בוקר טוב קריית שמונה, התעוררנו לעוד יום קרב. משעות הבוקר המוקדמות ירי של מסוקים, ירי ארטילרי של צה"ל כתוצאה מפעילות מעברו השני של הגבול. מדובר בפעילות של צה"ל, אין הנחיות מיוחדות לתושבים. השגרה תחת אש נמשכת, מוסדות החינוך פועלים כרגיל. מבחינתנו הפסקת האש מזמן לא קיימת, אנחנו בעיצומה של לחימה, אין יום אחד של שקט. צה"ל ממשיך לתקוף, ומכאן מקריית שמונה אנחנו שולחים חיבוק גדול לחיילי צהל שנמצאים מעברו השני של הגבול ועושים את המקסימום כדי לשמור עלינו.
0: זה דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה. במהלך היום, וכפי שקורה בכל יום, שוגרו גם מיירטים בגלל שיגורים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. באחד מהמקרים האלה נפלו שברי עירות על בית בקריית שמונה, כשלא הייתה אזעקה. באירוע הזה, הנה אריאלה, בעלת הבית שנפגע.
4: איך שהגעתי לכניסה, אני מסתובבת, היה בום גדול. אני רואה שבעצם המחסן מתפוצץ. אני באמת מודה להשם, כי לא מובן, אם אחד הילדים היה נתקע כאן, זה החצר שלו, הגיוני, יכול לשחק פה בקורקינט. אני לא יודעת מה היה קורה אחרת. תודה להשם.
0: במהלך היום גם היה ניסיון להפיל כלי טייס של חיל האוויר באמצעות טיל קרקע אוויר שחיזבאללה שיגר, ובדרך ליירט את אותו טיל קרקע אוויר שוגר מיירט מאזור חוף הכרמל, זה הפעיל גם אזעקה באזור לא שגרתי של נווה ים. גם זה קרה במהלך היום. בעיתון אל ערבי אל ג'דיד דווח שבין 14 סעיפי התשובה האיראנית לארצות הברית, זו שלא התקבלה, הייתה גם דרישה שהמלחמה תעצר בכל החזיתות, כלומר גם בחזית בלבנון. נתניהו, ברעיון איתו ששודר הלילה במסגרת התוכנית 60 דקות של CBS, התייחס גם הוא לסוגיה הזאת.
5: Is it possible, Mr. Prime Minister, that the war with Iran could end, but the war with Hezbollah could continue? That these would be separate and divergent battlefields?
6: Well, they should be. What Iran would like to do is to say, no, you know, if we achieve a ceasefire here, we want a ceasefire
5: there. They do, clearly.
6: You know why? Because they want Hezbollah to stay there and continue to torture Lebanon, continue to hold its people hostage, and continue
5: to... Will you accept that?
6: No. No, we've said...
5: Even if President Trump asks you to?
6: Well, look, he understands what I'm saying. I mean, we are... We want to get rid of that danger to our communities, to our cities. They rocket our cities all the time. They rocket our communities. And of course, would you want to live like that?
5: So this could go on?
6: Yeah, but
5: even if Iran is solved?
6: I hope, no, if Iran, if this regime is indeed weakened or possibly toppled, I think it's the end of Hezbollah, it's the end of Hamas, it's probably the end of the Houthis, because the whole scaffolding of the terrorist proxy network that Iran built collapses if the regime in Iran collapses.
5: Do you believe it is possible to topple the Iranian regime?
6: I think that you can't predict when that happened. Is it possible? Yes. Is it guaranteed? No.
0: מדבר נתניהו על כך שחיזבאללה הוא הקורם המאיים ושאף אחד לא היה מוכן לחיות באופן שבו חיים תושבי הצפון. מקשה עליו שם המנחה ושואל האם המלחמה הזאת יימשך גם אם טראמפ לא יאפשר את זה. כאן נתניהו מעט מתחמק ואומר שטראמפ מבין את האופן שבו ישראל רואה את הדברים. לאחר מכן נשאל גם על איראן, על האפשרות שהממשל יקרוס, ונתניהו אומר שזה אפשרי אבל לא מובטח. ובצהריים, אפרופו הדברים האלה, קיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם צמרת מערכת הביטחון ועוד כמה שרים, לאחר התשובה האיראנית שנדחתה על ידי ארצות הברית, ומה שנראה כמו משבר גדול במשא ומתן בין שתי המדינות. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שדנו באותו דיון שכונס בבהילות אצל ראש הממשלה, דנו גם על האפשרות של חזרה ללחימה. בארצות הברית דווח שהנשיא טראמפ שוקל לחדש את מבצע חילוץ האוניות מאזור מיצר הורמוז, אותו מבצע שהופסק. הנה דברים שטראמפ אומר במהלך היום.
7: They come back and they want to negotiate and they give us a stupid, it's a stupid proposal. And nobody would take it, although Obama would have taken it, Biden would have taken it. What they took was far worse.
8: For the time being, the ceasefire remains in place.
7: You know, it's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Massive life support where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: כן, מדבר כאן על כך שהפסקת האש היא חלשה מכפי שהייתה אי פעם, ומעלה כל מיני דימויים כדי להמחיש את הנקודה הזאת, עד כמה העניינים הם על סף התמוטטות, למרות שהוא נשמע די נינוח בזמן, באופן שבו הוא מתאר את הדברים הללו, אבל לטראמפ, כמו אצל טראמפ, אי אפשר לדעת. בינתיים באיראן, גם הם ממשיכים בקנתות כלפי ארצות הברית, אבל נשמע קטע של דובר משרד החוץ האיראני שאומר היום שההצעה האיראנית כלפי ארצות הברית דווקא הייתה בעיניו נדיבה ואחראית, ולא כפי שראו אותה האמריקאים.
9: موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان
0: כך הוא יודע דברים באיראן, וקיבלנו גם צוהר לאופן שבו משפיעה מלחמה על משק האנרגיה הבינלאומי, דרך דברים שאומר ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בנאום שהוא נושא בעצרת בארצו, ושם הוא קרא לאזרחים להפחית שימוש בדלקים, להשתמש יותר בתחבורה ציבורית, לצמצם נסיעות לחול, ואפילו להימנע בשנה הקרובה מלקנות זהב לאירועים חגיגיים כפי שנהוג בהודו.
10: ארון סנקלפוקו पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का
0: אלו ההתפתחויות של היום הזה. עכשיו בואו נרחיב קצת את נקודת מבטנו בעזרתו של הפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום, לילה טוב.
11: שלום חן.
0: תראה, מכת פתיחה יוצאת מן הכלל שהייתה למלחמה הזאת, ולאחר מכן עוד 40 ימים של הפצצות של הצבא האמריקאי, של חיל האוויר הישראלי, ובסוף שזה מגיע לדיפלומטיה, גם כשדובר על הסכם שהוא לא מסעת כל חלומותינו, גם כאן בסוף זה מסתיים בשום דבר, והאמריקאים נראים די נבוכים בסיטואציה הזאת, לא?
11: אני לא בטוח שהאמריקאים נראים נבוכים. במלחמות כאלה השאלה, הזמן משחק לטובת מי. ובסופו של דבר איראן נמצאת במצור, הכלכלה שלה בהתמוטטות חופשית הייתה עוד לפני המלחמה, ועכשיו יש לה גם את הבעיה שברגע שהיא גמרה למקום האיסון הנפט, היא צריך לצמצם הפקה. אומרים שהיא כבר מצמצמת הפקה, דבר שפוגע בבארות ויסבך אותה עוד יותר. רק כדי לסבר את האוזן, הכנסה השנתית של איראן נמוכה מ-100 מיליארד דולר, כולל הכלכלה הלא רשמית, בהרבה נמוכה, והיא ספגה נזקים כנראה של 400 מיליארד. וזה סכום אדיר, שיהיה לה מאוד מאוד קשה לשקם, והיא המלחמה תתחדש, והיא תספוג עוד נזקים במתקני הנפט על אחת כמה וכמה, אז הזמן לא משחק לטובת האיראן.
0: למרות שראינו את הדוח שפורסם שמדבר על כך שהם יכולים להחזיק מעמד עוד כמה חודשים במצב הזה, ושאנחנו משקללים את אורך הנשימה, אז גם צריך לקחת בחשבון גם את מדינות ערב, את המפרציות, וגם כמובן את הציבור האמריקאי שמאוד רגיש למחיר הבנזין.
11: כמה חודשים זה לא הרבה. זה דבר ראשון, ברגע שאומרים שמדינה תתמוטט עוד כמה חודשים, היא לא המצב טוב. ועכשיו זה לא אחד או אפס. אולי יכולה להחזיק מעמד, אבל איזה נזק היא תספוג. בסופו של דבר זה עניין שהוא נמצא על רצף. אני אבל חושב שהבעיה העיקרית כרגע המסע ומתן, היא קצת, אנחנו לא רואים אותה בתוך בליל הדיווחים התקשורתיים. אתה יודע, הדיווחים התקשורתיים שזה אמר לזה וזה אמר לזה, והפקיסטנים אמרו, והוגש כזה דוח, או לא הוגש כזה דוח, טראמפ אמר, טראמפ לא אמר, זאת לא הבעיה. הבעיה היא שבסופו של דבר אין לצדדים אזור הסכמה משותף. כלומר, המינימום של אחד כל כך רחוק מהמקסימום של השני, שלא משנה איך ינהלו את המסע ומתן, קשה לראות את הצדדים מגיעים להסכם, וזאת משתי סיבות פשוטות. קודם כל, המשטר האיראני הוא מאוד אידיאולוגי, את זה כולנו יודעים. אבל מעבר לזה, הוא גם מפוצל. חמנאי היה אדם ששלט על אזורים שונים של המשטר, אז משמרות המהפכה, הצבא, הפקידות, השלטון האזרחי. ברגע שהוא לא נמצא, כבר אין מי, והבן שלו כנראה לא בתפקוד גבוה אם בכלל, אין מי שיאחד את כל האגפים המפורדים האלה של הממשל. בקקפוניה הזו, בדרך כלל הגורמים היותר קיצוניים הם אלה שמטילים וטו. ראינו את הדינמיקה הזאת פה כמה פעמים, שמגיעים לסיכום מסוים ואז משמרות המהפכה הופכים אותו.
0: אז אנחנו כרגע עדיין נמצאים במצב המתנה. אגב, אמירה היום של טראמפ, אפרופו אמירות, והנסיעה הצפויה שלו לקראת סוף השבוע הזה לסין, יש הרבה דברים שיכולים לצאת מהמפגש הזה. נדבר על איראן ועל איראן. איך אתה רואה את המעורבות הסינית כאן ואת הפסגה הזאת שמגיעה בעיתוי כל כך משמעותי?
11: אני חושב שהפסגה בעיקר תתמקד בענייני סחר. אני לא חושב שאיראן נהיה המרכז שלה, בסיבה מאוד מאוד פשוטה. סין לא אוהבת להתערב בהרפתקאות מסוכנות מדי רחוק מהאזור המיידי שלה. ויש כאלה שמפנטזים שסין תשקם את איראן אחרי המלחמה. אני רוצה להזכיר שסין חתמה על הסכם שותפות אסטרטגית עם איראן ב-2021, והיא בקושי השקיעה שם דולר. פשוט כי את השקעה מפסידה. אז, וגם האינטרסים של סין במפרץ הערבי הרבה יותר חזקים מאשר באיראן. סין תגנה את ארצות הברית, סין לא תרצה שהמשטר האיראני ייפול. מבחינת סין, המשטר האיראני הוא בעיקר תחנת דלק זולה, ויהיה לה מן הסתם קשרים כאלה עם כל משטר שיקום באיראן. כלומר, זה לא יהיה המרכז, לדעתי, של הדיונים של טראמפ שם.
0: למרות האמירה הזאת, אז הם יהיו שם עסקים כרגיל, ולא מלחמה בהכרח.
11: כן, יש דברים שהרבה יותר חשובים, הסנקציות מול הסינים, ענייני זכויות יוצרים, המתחות היסודות הנדירים שהסינים שולטים בהן, וכמובן סוגיית טיואן, שהסינים דרך אגב לא רואים בכלל כסוגיה של מדיניות חוץ, אלא הם רואים את זה כסוגיה של מדיניות פנים. למרות שאנחנו תומכים פה בעצמאות טיואן, מבחינת הסינים זה חלק מסין.
0: כל הזמן אגב הייתה איזושהי מחשבה כזאת, די אקסיומה אפילו, שבעצם הסינים בוחנים את מה שארצות הברית עושה כאן במזרח התיכון, והם מסיקים את המסקנות לגבי טיואן.
11: כן, וזה בהקשר הזה מאוד מאוד חשוב לראות איך המלחמה תסתיים. זו עוד סיבה שהאמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם שתסתיים בהשפלה. לדעתי, אחת מהסיבות שהסינים לא נותנים מערכות הגנה לאיראן, זה כי זה יכול לשחוק את ההרתעה הסינית. תאר לך שכל העולם יראה את מערכות ההגנה האלה מושמדות מהאוויר. זה לא יהיה טוב לתדמית ולהרתעה של סין, וזו אולי עוד סיבה שסין קצת נזהרת.
0: אם אנחנו אז מסתכלים קדימה, אנחנו חוזרים לאיראן, למזרח התיכון, אתה, אם אני מבין נכון את דבריך, בעצם חושב שהאפשרות הסבירה ביותר שארצות הברית פשוט תחכה, תמשיך עם המצור, תמתין במצב הקיים ותשחוק את האיראנים באופן הזה?
11: יכול להיות. לי אבל נראה, ואני לא מנבא ולא חוזה, אני רק מעריך סבירויות, לי נראה די סביר שיהיה עוד סיבוב לחימה. לא בטוח בזה, והסיבוב הזה, אם הוא יתקיים, ככל הנראה יכלול למטרות תשתית. כל דבר
0: שיהיה
11: את ההתמוטטות של הכלכלה האיראנית.
0: וכאן יש תמיד חשש שאנחנו בעצם נראה כאן איזושהי יציאה זאת אומרת, מעבר למלחמה שתהיה השמדה בשני הצדדים של כל תשתיות האנרגיה, כי איראן כמובן תגיב באותו המטבע, כלפי בעיקר מדינות ערב שקרובות אליה יותר, ושם יותר קל לפעול, ויש שם גם מתקני אנרגיה וגם מתקני התפלה, ויש שם הרבה מאוד נזק שיכולה לייצר.
11: יש שם הגנה אווירית גם, והאיראנים, ראינו די חולות שלהם במהלך המלחמה, הן לא מבוטלות, אבל הן לא סופר מרשימות. בסופו של דבר, אבל, שאנחנו מדברים על שיקום, צריך לזכור שלמדינות המפרץ יש גישה להלוואות, יכולות לשקם את עצמם, יש להם גישה לחוב לאומי, לאיראנים לא, תחת סנקציות. כלומר, לא משנה איזה נזק האיראנים יגרמו למדינות המפרץ, את הנזק שיגרם להם זה לא יתקן. ולהם יש יכולת התאוששות יותר פחותה.
0: אגב, לפני שאני אפרד איך אתה מתייחס, אני לא יודע אם שמת לב לאמירה של טראמפ מהערב, שהוא מדבר על עניין הקורדים, ועל האכזבה שלו מהם, כי חימשנו אותם, וככה טראמפ בדרכו אומר, אני הערכתי שלא יצא מזה שום דבר. יש כאן ברור איזשהו משהו שהוא לא ברור לנו עד הסוף, שקשור לקורדים ותפקיד מפתח שאמור היה להיות להם במערכה הזאת.
11: אני לא יודע את הפרטים, ובגלל שאני לא יודע את הפרטים, לא הייתי רוצה להרחיב ואתה יודע וסתם לנחש. הייתי רק אומר שלקורדים יש את האינטרסים שלהם, שלא בהכרח זהים לאינטרסים של ארצות הברית, וגם נראה לי לא סביר שמיעוט אתני שנמצא בפריפריה של המדינה הוא זה שיפיל את המשטר.
0: זאת אומרת, לא להפריז יותר מדי גם בעניין הזה.
11: משטרים נופלים מהמרכז, לא מהפריפריה.
0: פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, תודה רבה, לילה טוב.
11: תודה לך, לילה טוב.

מחר בג"ץ ידון במינויו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן. תמר אלמוג, פרשנית המשפט, פרסמה היום שראש הממשלה נתניהו התנגד להעברת המכתב של ראש המוסד היוצא דדי ברנע לשופטים, מכתב שבו הוא מתנגד ומביע את ההתנגדות שלו למינוי הזה. נתניהו נזף בברנע ואמר שהוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה. ברנע מצידו מתעקש שהוא כראש המוסד שיזם את המכתב הזה ושאף אחד לא ביקש ממנו ולא הכתיב לו, שהוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה. ברנע מצידו מתעקש

0: המפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
1: כך ראש הממשלה, לקראת הדיון הזה מחר, 11 לפני הצהריים, גם יועבר בשידור ישיר למי שמעוניין לצפות. נעדכן אתכם, פתחנו את המשדר הזה עם התראות כתבם בצפון רמת הגולן, עכשיו דובר צהל מעדכן שמדובר בזיהוי שגוי. התראת שווא, לא היה כתבם בצפון רמת הגולן, אז אנחנו שמחים לבשר לכם את זה. פחות שמחים לדבר על האירוע הקשה שהיה הבוקר ברמלה, אנחנו רואים את הפשיעה ממשיכה להרים את הראש. רנין אלעביד, בת 28, נורתה למוות, בעלה הוא החשוד ברצח, גם אחותו שהייתה בבית באותו הזמן נורתה על ידו ונפצעה קשה, והוא המשיך בירי גם כשיצא מהבית, בהימלטות שלו, פצע עוד שני בני אדם נוספים, ולכן ברגעים הראשונים עוד זה עורר את החשד שאולי יש כאן איזשהו פיגוע או משהו כזה, לאחר מכן האופי של האירוע הזה התברר, עוד רצח בתוך המשפחה, עוד רצח בחברה הערבית, הנה דברים שאמר תת ניצב קובי מור, מפקד מרחב שפלה.
2: זה אירוע ירי שמתחיל בבית ויורד לתוך הרחוב, הוא ירד לרחוב, הוא ירה ברחוב, עובר אורח שראה אותו ביצע לעברו ירי, והחשוד שלנו לפעורה ברח על הדרך כפי הנראה ונסה לשדוד נהגת מונית, לנסוע איתה ואז יש לנו עוד אינדיקציה איפה הוא נמצא, ולאור הדבר הזה אנחנו מתחילים לפתח מרדף, אנחנו מאתרים את האקדח עוד לפני שאנחנו עוצרים אותו ולאחר מכן אנחנו עוצרים אותו.
1: גבריאל אבוזקי, הוא גר בשכנות לבית שבו היה הרצח, הוא שחזר בשיחה עם ליאת רגב היום.
3: הפעם קמנו על הרצח או הריגות האלה, ופתאום חצי מהמדינה נמצאת, כל המשטרה והמפכ"ל ומהשב"כ ויחידות, רכבים שפעם ראשונה רואים בחיים שלנו, שזה מוזר, כי כל יום כל הרצח במגזר, ואף פעם לא ראינו יחס כזה, או שהפעם אחד הפצועים זה לא ערבי, יכול להיות זאת הסיבה, יהודי זה שונה, כן?
1: ככה שכן, בהמשך היום נער בן 16 נורא ונפצע קשה, זה קרה בלוד, העיר השכנה של רמלה, ושם ההבנה שמדובר בעוד מעשה נקמה בתוך סכסוך מתמשך ומתגלגל. משהו אחר, שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו היום על הטלת סנקציות על ארגוני ימין ועל ראשיהם של אותם ארגונים, החלטה שהייתה בקנה בדיונים זמן רב ולא התקבלה בגלל וטו של הונגריה, הווטו הזה הוסר, והיום שרי החוץ מקבלים בישיבה שלהם את ההחלטה הזו. מצטרף אלינו בעניין הזה יושב ראש ארגון תג מאיר, אבנר גדי גבריהו, שלום.
4: שלום, שלום.
1: איך אתה רואה את ההחלטה הזאת?
4: תראה, ההחלטה לא הייתה מתקבלת, או בכלל לא הייתה עולה לסדר היום, לעניות דעתי, אם מי שהיה מטפל בטרור היהודי בשטחי יהודה ושומרון, היו ממשלת ישראל, כוחות הביטחון, שבק, צבא, משטרה, אבל פשוט זה לא נעשה. הטרור היהודי פועל 24/7 ביהודה ושומרון, זולג למדינת ישראל, ואנחנו עומדים מולו חסרי אונים. אז באים האירופאים ואומרים מה שאומרים.
1: תראה, זה טיעון שאולי היה אפשר להתחבר אליו, אילו באמת היינו רואים את אותם אנשים ספציפית שמבצעים את המעשים הנפשעים האלה, וברור שהיד כאן צריכה להיות קשה הרבה יותר, על זה נדמה לי יש אין מחלוקת, או שיש מעט מאוד מחלוקת, אבל בסוף מי שמוטלות עליו הסנקציות זה ארגונים, שאולי יש לך הרבה מחלוקות איתם, והרבה דברים שאתה לא רואה איתם עין בעין, כמו תנועת נחלה, דניאלה וייס, ותנועת רגבים, ומאיר דויטש, מנכ"ל הארגון הזה וארגון אמנה, זה ארגונים שעוסקים בהתנחלות, בהתיישבות, זה לא ארגונים שעוסקים בפיגועים באופן ישיר.
4: כן, לא, תראה, אני לא בא פה לסנגר על האירופאים. אני לא אחזור מה שאמרתי, אבל אם הדברים...
1: לא, אבל תסביר מה העניין שמיטה להר סיני, כלומר, מה... אוקיי, נניח רוצים להילחם בפיגועים ובטרור היהודי, למה להטיל את הסנקציות הארגונים האלה אז?
4: קודם כל צריך לטפל בטרור היהודי. בטרור היהודי שהאדוות שלו מגיעות מעבר לאירופה, מגיעות

0: לכל העולם, לאלה שמכים נהגי אוטובוסים ערביים, אלה שמתיחים את ה... את, את נזירות או מנצחים בפסלים של, של ישו בדרום לבנון. זאת, זאת מכת מדינה. וההשלכות שלה הבאות באיזה החלטה של האירופאים. האירופאים אין להם שום יכולת לעשות את מה שמדינת ישראל צריכה לעשות. מדינת ישראל צריכה לעצור את הטרור היהודי, את כל הגזענים, את כל אלה שמכים ויורקים בכנסיות.
1: גדי, זה בסדר גמור, אבל אם הקשר שאתה עושה בין זה לבין ההחלטה של האיחוד האירופי הוא לא קשר מלאכותי.
0: למה קשר מלאכותי?
1: כי בסוף הם החליטו להטיל את הסנקציות על ארגונים מסוימים, והם לא הארגונים שמבצעים את הפעולות שאתה מונה כאן.
0: זה לא קשר מלאכותי, כי כשרואים שממשלה עומדת חסרת אונים מול מיליציות יהודיות כבר שנתיים וחצי, לא עושה שום דבר, אז הם נטפלים לכל מיני דברים שלנו נראים כביכול חסרי משמעות. התגובה שאני לא בא לפה כדובר של האירופאים, לטפל בטרור היהודי. אם נטפל אנחנו בטרור היהודי, שום, שום מדינה לא תטיל לסנקציות על שום ארגון.
1: ישראל, בתגובה שלה, שמופצת לפני זמן קצר, מדברת על צביעות של האירופאים וגם על ההגבלה שהם עושים בין הטרור של חמאס, לבין הטרור היהודי, וגם ראינו את זה בהודעה, נדמה לי שזה היה של ממשלת צרפת, שאפילו ככה שמה את הטרור היהודי קודם כל ברשימה שלה, ורק לאחר מכן דיברה על חמאס ועל 7 באוקטובר וכולי.
0: עוד פעם, צריך לטפל אנחנו צריכים מתוך הצורך הקיומי שלנו, המוסרי שלנו, בלי שום קשר למה שאומרת, אומרים הצרפתים או האיטלקים, או כל אומה אחרת. אנחנו צריכים לטפל בטרור היהודי, זה דבר שפוגע בביטחון, במוסר של המדינה הזאת. והדברים שאומרים האירופאים הם משנים. גם ההגבלה לארגוני טרור כאלו ואחרים. הטרור היהודי הוא דבר קשה מאוד וצריך לטפל בו.
1: גדי גבריהו, יושב ראש ארגון תג מאיר, אני מודה לך מאוד, לילה טוב.
0: גם, תודה רבה לך, כל טוב.
1: היום נפתח מושב הקיץ של הכנסת, שהוא גם המושב האחרון בקדנציה הזאת, בין אם הממשלה תשלים אותו ותוציא את ימיה, ובין אם זה יסתיים מעט קודם, זה המושב האחרון של הכנסת הנוכחית. בגן הורדים מול המשכן הייתה הפגנה בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. זה נשמע מחוץ לכנסת, כאשר מנו שמות נרצחים, גם חטופים שחזרו לצערנו כשהם חללים. מי שדיבר בתוך המשכן היה שורד השבי, רום רסלבסקי.
2: למה הייתי צריך
1: להיחטף?
2: למה הייתי צריך להיחטף? מהבית שלי, מהבית שלי, מהבית שלי, במשמרת שלכם. לעולם לא אצליח לשקם את הנפש שלי לאחר מה שעברתי. לפני חודשיים עזרתי אומץ והגעתי לאתר הנובה בסגירת מעגל, והיום עזרתי אומץ להגיע גם לכנסת. בנובה היו מחבלי הנוכבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו, ופה בכנסת מטר מאיתנו יושבים האחראים על זה. ואני רוצה לשאול את כל אותם חברי הכנסת ולשרי הכנסת רק שאלה אחת מאוד פשוטה: למה גם אחרי שנתיים של שבי והקרבה בשביל המדינה, למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה ולהגיד רק כמה מילים פשוטות: אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך?
1: רום רסלבסקי, היום בכנסת. משהו אחר, הסדר פשרה נחתם בתביעה שהוגשה בחודשים האחרונים, שבמסגרתה נטען שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, השליחה מזון לעבר עובדת במשרד ראש הממשלה. ברקע מחלוקת על האופן שבו היה חתוך הסלט או משהו כזה, אותה עובדת תקבל עשרות אלפי שקלים במסגרת הפשרה הזאת, ובכך הסתיים התיק, פרסום שהביא היום כתבנו מיכאל שמש. ושמו של החשוד באונס של נעמה שחר ושי ליתר יותר לפרסום, זה לא יקרה באופן מיידי אלא ביום ראשון, כך למעשה מסתיים לו מאבק של 4 חודשים שניהלה שי ליתרי, וכך נקבע בפשרה שהושגה במסגרת הדיונים בבית המשפט. היו שם חילוקי דעות אמוציונליים באשר לזמן ההתארגנות שדרוש לחשוד לפני פרסום שמו. הנה דברים שאמרה שי ליתרי בעניין הזה.
3: תבינו היום מה מתחולל שמה קורה כולים, אז אני לא יכולה לדבר, בינתיים פתוחות ישמעו לבד, אבל עושים קרקס מכולנו. אבל כמו שנדב גולדשטיין, אגב, שנרצח עם ביתו בכפר עזה, המשפחה שלו תמיד מזכירה לכל הקהילה שלנו, התקווה מתה אחרונה. לי לא תמות, כי אני בחיים. יהיה בסדר מחרים.
1: שי ליתרי, אחרי מאבק של 4 חודשים, השם מפורסם ביום ראשון. חברת אנרג'יקס החלה לחדש, או לפחות לנסות לחדש, את פרויקט הקמת טורבינות הרוח בצפון רמת הגולן, ושהגיע לשטח הוצטו הכלים הכבדים שהחברה הזאת הביאה איתה, ואנשיה פשוט נאלצו לברוח מהמקום. נזכיר שמדובר בפרויקט שכבר עורר סערה בניסיון הקודם להוציא אותו אל הפועל, וגרר הפגנות סוערות של בני העדה הדרוזית. ואנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה עם אחד ממובילי המאבק נגד הטורבינות, נביל חלבי, שלום.
4: שלום.
1: מה היה שם היום?
4: עשו לנו ביקור, החבר'י, אבל לא מהביקורים שאנחנו מחכים להם. אנחנו בדרך כלל בתחילת עונת הדובדבנים, סיום עונת השלג, מתחילים לקבל את עם ישראל, כל עם ישראל, באירוח דרוזי כזה מכובד ויפה. אבל הם שלחו לנו היום כלים כבדים, 40-50 עובדים, והם יודעים מראש שלהיכנס לשטח בלי הסכמת החקלאים ובלי סיום ההליך המשפטי שמתנהל עד עכשיו, ובלי הסכמת החברה הדרוזית, העדה הדרוזית, זה ייתקל באלימות. היה ניסיון לפני 5 שנים, מאות שוטרים היו, והיה התקדשות עם השוטרים. לפני 3 שנים כולם יודעים על הסיפור שלנו ועל האימות הקשה שהיה. והחברה ממשיכה, כאילו מתעלמת מהעובדה הזאת, ושולחת קבלן מסכן שמצא את עצמו בלי ליווי משטרתי. זה היה מפתיע בשבילנו. ובתאום הוא לא רוצה לעזור את השטח. ואנשים אומרים לו, חבר'ה, חביבי, תצא, אנחנו במהליך משפטי. 3 שעות הוא ויכוח קשה עם השכם ועם נכבדי הכפר. ואחר כך הצעירים התלהבו וספו לו את הכלים, העובדים שלו ברחו. וזהו, זה הסתיים ככה, לצערנו. אנחנו לא ביקשנו את זה, אבל זה מה ש... זה התשובה שהם היו מחכים לה. כנראה שיש להם מדיניות מסוימת, החברה הזאת, אנרג'קס. היא עכשיו הולכת לקבוע את המדינה במיליארד שקל.
1: אני שומע את מה שאתה אומר, נביא חלבי, ואני לא רוצה להיכנס איתך לוויכוח האם הפרויקט הזה נחוץ או לא נחוץ, רצוי או לא רצוי, האם בעבר וקיבל את האישורים בדין או שלא בדין, אבל זה נשמע שאלימות הפכה כאן להיות חלק מהמשחק, וזה בסדר.
4: תשמע, אנחנו חברה, דווקא בשנה האחרונה, אחרי שנה אנחנו עברנו טבח של 5,000 חללים, הצדה הסורי, וזה משפחות שלנו. ואנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת לגמרי. זה שינה את כל המנטליות של הדרוזים בסוריה, גם ברמת הגולן. ואנחנו מסתכלים על עם יהודי ועל מדינת ישראל כמציל וכחבל האחרון שנשאר לנו מול המציאות החדשה במזרח התיכון, שהאסלאמיסטים משתלטים על, על, על המדינה של סוריה. ובתאום הנושא הזה חוזר ומעורר עוד הפעם את הנושא של האלימות. אנרג'קס פימה היום הודעה מצחיקה. הם 10 שנים אנחנו במאבק נקדם. התחילו להגיד לממשלה מלפני 10 שנים שאלה קומץ קטן וברוסורים, ואין להם קשר עם הדרוזים, הם בגליל ובקרמל. היום פרסמו הודעה שקומץ של סורים, דרוזים סורים, ככה קראו לנו, תוקפים חברה ישראלית שרוצה לעשות טוב למדינה. ככה הם מגיעים. אותם.
1: לא, אגב, אני ראיתי את ההודעה של החברה, לא ראיתי שקראו לכם דרוזים סורים, כן, כינו את הפרויקט הזה פרויקט לאומי, זה נכון.
4: לא, לא, תחזור על ההודעה, אני קראתי אותה היום, קראו לנו דרוזים סורים.
1: אני אפתח אותה אצלי. אבל זה לא העניין, העניין הוא שבאמת זאת נהייתה שיטת הפעולה, להבריח בכוח, אתה לא סותר את זה כאן.
4: תשמע, אנשים מגדירים את הפרויקט הזה כפרויקט קטלני, הורס לנו את החיים ממש. אנחנו, יש לנו, אני ביקשתי פעם מרשות הטבע והגנים דוח מעודכן, יש לי דוח מלפני שנה וחצי על הפרויקטים הקיימים בעמק הבכה ובתל פארס, שם הקטסטרופה מתחוללת. שתוך ימים ספורים הם שלחו לנו...
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל התשובה היא להציט כלי רכב, התשובה היא להבריח באלימות קבלן של החברה הזאת.
4: מי שדוחף את העדה...
1: תתמודד בבית המשפט, תתמודד במקומות...
4: כן, אנחנו בבית המשפט, הם לא מחכים לחכות לסיום בית המשפט. הם לא מחכים לסיום בית המשפט, לא. הם שולחים, לפני חודשיים שלחו קבלן וגירשנו אותו, ואמרנו לו, תצא, בלי אלימות יצא, למזלנו. לפני 5-6 חודשים אותו דבר. חוזרים כל הפעם באותו שיטה, כאילו רוצים לחפות את הפרויקט בכוח, כאילו הדרוזים ישנים בעמידה ושכחו שהעם שלהם. לא, החקלאי פשוט מפנים בתוך לב שלו וראש שלו שטורבנת רוח הורסת לו את החיים. כן, הוא יילחם עד הסוף. מה אתה מצפה מאיש שהפרנסה שלו?
1: לא, אבל השאלה היא אם אין איזשהם גבולות של אלימות, זה דבר שלא מגיעים אליו, שלא פותרים את זה בכוח. כן, להילחם עד הסוף במסגרת מה שהחוק מאפשר.
4: תשמע, אם אתה כאילו זה הולך לקרות בגינה שלך, מה אתה תעשה? אתה תישן עד שבית משפט יגיד את המילה שלו? לא, אתה תצא ותגיד, אני לא רוצה להקים טורבינה בגינה שלי, כי זאת הורסת לי את החיים שלי, ואני נלחם על החיים שלי. זה אותו דבר. אני, לפני 3 שנים, הביאו 1,500 שוטרים, וניסו לחבוט את זה בכוח מסיבי. כל העדה הדרוזית עמדה על רגל אחד, ואמרה, אנחנו מגדירים את זה כמלחמה, מלחמת קיום, זכותנו להגן על עצמנו. אנחנו השתמשנו בכל הדרכים, בבתי משפט ובתקשורת, ובכל הדרכים הנורמטיביים. אבל החברה הזאת לא מבינה את השפה הזאת. היא רוצה לחבוט את הפרויקט הזה בכוח. עכשיו הגיעה למסקנה, שמה קבלן היום מסכן, אנחנו מבינים את השיטה שלהם.
1: כן, אבל זה לא דבר, זה לא שהם פלשו בשטח לשטחים. כן, בסוף זה פרויקט, רגע, זה כן פרויקט שאושר בסופו של דבר. יש מחלוקות שאתם מנסים לתקוף אותם בבתי משפט, אבל זה לא שהם הגיעו משום מקום.
4: כן, בעוד חודשיים יש לנו גם בית משפט שאנחנו מתנהלים, ואנחנו יש לנו הוכחות ועובדות על זה שהחברה הזאת 10 שנים מנהלת את הפרויקט הזה בכל שיטות עקיפות ובכל מיני זיופים של חתימות, וקיבלה היתרים בלי כאילו לא, לא, לא כדין. אנחנו, יש לנו הוכחות לזה. ואנחנו, אני בונה למדינה וקורא למדינה לעשות ועדת חקירה עכשיו מיידית. יש לנו את החומר המספיק לוכיח שהחברה הזאת לא רק שהיא לא מגיעה לה את הביצוי שהיא מבקשת מהמדינה, זה מיליארד שקל. להפך, המדינה צריכה להתחשבן עם החברה הזאת על ההתנהלות שלה מול הדרוזים. וזה יש לנו, יש לנו עובדות.
1: אני רק חייב לתקן דבר אחד. אני רק חייב לתקן דבר אחד, אתה צדקת, אכן בהודעה של החברה מופיע המונח דרוזים סורים, שהוא אכן תמוע, ואני פספסתי אותו, ואתה צודק, אז הנה אני מתקן את עצמי בעניין הזה.
4: מזרחי מדינת ישראל, מה שנשאר גם מבקש אזרחות, ולא כאילו תושבי קבע, ומאות שוטרים וחיילים התגייסו לצבא, ועדיין החברה...
1: לא, אכן, זה מונח, זה מונח באמת תמוע שהיה בהודעה של החברה, ואני מסכים איתך בעניין הזה. לגמרי, נבי חלבי ממובילי המאבק נגד הטורבינות ברמת הגולן, נקווה שזה לא ייגרר למחוזות כאלה, ושזה יתנהל בצורה תרבותית, ושאכן בסוף תתקבל החלטה טובה. תודה רבה לך, לילה טוב.
4: תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו אל הספורט, ואנחנו שמחים מאוד מאוד מאוד לארח כאן אלוף אירופה. שלום אסף יסור.
5: שלום לילה טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, לוחם טקוונדו, לוחם פרלימפי, וזוכה בעוד תואר ובעוד הישג מרשים הערב. פעם נוספת, אלוף אירופה, לפני זמן קצר קיבלת את מדליית הזהב במינכן, גרמניה, משם אתה מצטרף אלינו, אז מה שלומך אתה?
5: קודם כל מצוין. כיף מאוד, שמח מאוד, והקרב ארוך, צמוד, אבל שנגמר מצוין עם תוצאה טובה, אז כיף מאוד.
1: בכלל, כל היום הזה, קודם כל אתה מגיע עם כל הרקורד המרשים שלך, אלוף אולימפי ואלוף עולם פעמיים וגם אלוף אירופה בעבר, אז בוודאי כל העיניים עליך וכולם מסתכלים עליך כיריב עיקרי ומרכזי, ובאמת כל היום הזה נכון, הלך לא פשוט, היו קרבות צמודים לכל אורכו.
5: נכון. יחיעם שרבי, מאמן שלי, מאמן הנבחרת באופן כללי, מתחילת היום, ובכל תחרות אומר את זה, זאת אומרת, לא פעם ראשונה. א', נתחיל קרב-קרב, זאת אומרת, כל קרב, לא חושבים על הקרב הבא, ולא על מי בגמר, ומי בחצי, ומי נפגוש אחר כך. בואו נתחיל עם הקרב הראשון, נתמודד איתו, ונעבור הלאה, וככה אחד-אחד עד שנגיע לסוף. שאני חושב שזאת בסוף הדרך הנכונה והטובה ביותר. תראה, אני כבר לאורך כמה שנים מוביל בדירוג העולמי ומגיע מה שנקרא כפייבוריט, וכמו שאתה אומר, היריבים בסופו של דבר, לא נגיד מסתכלים, אבל אתה יודע, בסוף אני מגיע כאלוף שניצח בתחרויות הקודמות, אבל אני מתרכז בעבודה שלי, במה שאני צריך לעשות, פעם אחרי פעם, עם עזרה ענקית מהצוות המדהים שיש לי, ועושים את זה.
1: תגיד, איך מצליחים לשמר, עוד לפני שהאחרים מסתכלים או לא מסתכלים, אנחנו יודעים שלספורטאי, ספורטאי אולימפי, פאר-אולימפי, זה קשה לשמר את היכולת ולהיות בטופ כל כך הרבה זמן, ואתה עושה את זה כבר 5 שנים, מגיע לתארים פעם אחר פעם בתחרויות המרכזיות.
5: קודם כל, כשאמרת את זה עכשיו, כבר 5 שנים, האמת שזה נשמע טוב. תראה, בסוף, אני ספורטאי, וזה מה ששמתי לעצמי במטרה לפני 11 שנים, להיות הכי טוב במה שאני עושה, להיות הספורטאי הכי טוב שאני יכול. שנים של ספורטאים קצובות, זאת אומרת, אני לא פה עד כל חיי, בסוף יש גיל שאין לי כבר מה למכור יותר, ועד הרגע האחרון שלי בספורט אני אנסה להיות הכי טוב במה שאני עושה, ולהביא את ההישגים הכי טובים שיש, וכל פעם עוד מטרה ועוד תחרות ועוד חלום, ועובדים קשה בשביל זה. העבודה היא אינטנסיבית וקשה. סיימנו את פריז, את הקמפיין של פריז שהסתיים בצורה הכי טובה שיכולתי לבקש. הגשמתי את החלום הכי גדול שלי, ומיד אחרי זה גם לקחתי לי איזשהו חופש קטן ללכת לשטוף קצת את הראש, להגיע רענן חדש יותר לקראת הקמפיין ללוס אנג'לס. העבודה היא קשה, וה... האימונים וכל המחנות אימונים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בעבודה לקראת תחרות הבאה, לקראת עוד הישג, לקראת עוד תחרות, לקראת עוד יעד שאנחנו מציבים לעצמנו.
1: גאווה גדולה, ספר קצת על ההכנות בצל התקופה הלא פשוטה הזאת, והיא גם מזמנת הרבה מאוד קשיים, אני מניח גם במובן הפסיכולוגי, גם במובן הלוגיסטי עם כל הנסיעות לחול וכולי, הייתה גם התמודדות היום עם יריב מטורקיה, שזה גם עניין לכשעצמו לא פשוט, איך התמודדת עם כל זה?
5: אז נגעת בהכנה פיזית, מנטלית, תראה, אני חושב שההכנה לתחרות בסופו של דבר היא תמיד אותו דבר. אנחנו באמת מתרכזים הרבה בעבודה שלנו, פחות ביריבים שלנו, ובמה הם עושים ומה הם מביאים, יותר ביכולות שלנו ובמה אנחנו יודעים, אנחנו רוצים להביא לקרב. אז זה בחלק הפיזי, אז אנחנו תמיד, מה שנקרא, שמים את הדבר הזה בתוך הראש שלנו. וההכנה המנטלית, יחיעם שרבי, המאמן שלנו, מאמן הנבחרת, עוד לפני כמה שנים כבר, אני זוכר את זה, שעשה לנו שיחה ואמר לנו, תקשיבו לי טוב, חלק המנטלי זה מה שיקבע בסופו של דבר בקרב. כששני יריבים מגיעים לגמר, אני אספר לך ששניהם כנראה טובים ושקולים פיזית. עכשיו, מה שיכריע זה מי יותר חזק יותר בראש, והמנטליות משחקת. אז ההכנה המנטלית כמובן. הרבה טיסות, להרבה תחרויות ומחנות אימון. אבל זה מה שבחרתי לעשות, אני ספורטאי, זה חלק מהדרך, ומה שצריך לעשות, אני מאוד מאוד מהדרך, מהאימונים, מהטיסות, מהתחרויות. ואני מאוד אוהב מה שאני עושה.
1: תענוג. תקופה גם מאוד מרגשת ברמה האישית, נכון? חוץ מהספורט.
5: נכון מאוד. תגיד לי על מה אתה מכוון?
1: טוב, תספר אתה. לא, יש עניינים משפחתיים, אישיים, התפתחויות בחיים האישיים, לא?
5: עד שאתה לא תיגע בזה, אני לא אגיד.
1: קראתי שיש חתונה באופק, ככה...
5: נכון.
1: כך קראתי.
5: אז אם נגעת, אז כן, בעזרת השם.
1: לא, הלחצת אותי, חשבתי אולי זה...
5: לא.
1: אולי השתנו דברים ואני לא יודע. לא, אני שמח שהכל כאן מתוכנן.
5: לא השתנו דברים, אנחנו גם בעיצומם של הכנות לקראת חתונה, עם נועה, בת זוג המאממת שלי, שתומכת כל כך וגאה כל כך, ובאמת מדהימה.
1: יפה, אסף אסור, שיהיה המון מזל טוב, ובשעה טובה, וברכות על השחייה, ותמשיך לעשות לנו הרבה כבוד, וכיף לדבר איתך, תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: טוב, אסף אסור חזק עם דגל ישראל שם במינכן, בתקוונדו, ברצלונה זכתה אתמול באליפות בספרד, ימין ימל חגג עם דגל אחר, עם דגל פלסטין. להמין ימל בחגיגות האליפות של ברצלונה, כך זה נשמע שם, והוא עומד שם על האוטובוס הפתוח עם דגל פלסטין בידו. אני מניח שלאוהדים בישראל יהיה הרבה מה לומר על כך. זהו זה, אנחנו חותמים כאן את המשדר הזה, את מהדורת יום שני של כאן הלילה. אומרים תודה רבה לאיתי זלצמן שהפיק את כאן הלילה הערב, למיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. מחר לא נהיה כאן, יש אירוויזיון, אני אהיה בצהריים אם תרצו, אבל נשדר כאן את האירוויזיון, אז בהצלחה רבה בעניין הזה. לילה טוב, שלום שלום.
6: אנחנו כאן. אין יותר מכריע מזה. אין יותר גורלי מזה. אין יותר משחק עונה מהמשחק הזה.
7: עידה שדיון! 2-2 של ביתר! מוזיקובר!
6: מחר, שתי המועמדות לאליפות נפגשות ראש בראש. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בשידור ישיר.
7: וזה מצב טוב לזנטנוביץ' לשני, זנטנוביץ' פנימה!
6: מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
8: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
9: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
8: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
9: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
8: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
9: והכימיה שתתפתח באולפן.
8: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
9: עזוב, זה לא משנה.
6: קובנוביק. תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
8: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
9: אפשר עוד להחליף?
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
12: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
14: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים, ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות עוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
22: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברגע. רשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
23: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: פשוט נהדר.
23: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
25: תודה.
23: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
26: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אושר סופית החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. בית המשפט הוסמך לגזור עליהם עונש מוות. מקור איראני אומר כי ארצו מסרבת להוציא את האורניום המואשר מתחומה, אך מוכנה לדלל אותו. נועם ביתן הרשים בחזרה הגנרלית לחצי גמר האירוויזיון, שעל בסיסה מוענק ניקוד השופטים. התחזית התחממות ניכרת.
28: חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. הכנסת אישרה סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק המאפשר הטלת עונש מוות אושר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת. לא היו מתנגדים או נמנעים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי את החוק הגישו חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. אושרה גם ההסתייגות הקובעת שהמחבלים שישפטו על פי החוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. חבר הכנסת רוטמן אומר כי החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מעביר מסר חד וברור לאויבינו. מי שטבח, רצח, אנס וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר. מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. חיל האוויר ירט בהצלחה מטרה אווירית בדרום לבנון, באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. באירוע אחר בצפון רמת הגולן הופעלו התראות בשל חשש לחדירת כתב"ם, אך התברר כי מדובר בזיהוי שווא. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הרמטכ"ל זמיר כינס אתמול דיון מיוחד בסוגיית רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו רועי שרון דיווח כי בישיבה השתתפו בכירים במערכת הביטחון, בהם ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ונציגים של המנהל לפיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון. הוצגו רעיונות איך להגן על הלוחמים מפני הרחפנים, אך לפי שעה לא נמצא פתרון של ממש. המסע ומתן לסיום המלחמה עם איראן. מקור איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצות הברית הציעה שאיראן תעביר למדינה אחרת את האורניום המואשר בדרגה גבוהה, אך לא לרוסיה. על פי הדיווח, טהרן סרבה להוציא את האורניום המועשר מתחומה, אך הביאה נכונות לדלל אותו בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עוד אמר המקור כי איראן דחתה את דרישת ארצות הברית להקפיא את העשרת האורניום ל-20 שנה. בווינה שבאוסטריה נערכה ערב החזרה הגנרלית לחצי גמר האירוויזיון שיערך מחר. נועם בטן הפליא לשיר את מישל. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי על בסיס החזרה הגנרלית מוענק ניקוד השופטים, מחצית מהניקוד הכולל. חצי גמר האירוויזיון ישודר מחר בכאן 11 וברשתות המוזיקה של כאן. מישל יהיה שיר מספר 10.
0: עכשיו, כאן תחזית.
27: מחר תהיה עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: שלום לכם, שלום לכם קובנוביק, אנחנו במשדר מיוחד הבוקר, כאן, אני כאן בסניף התאגיד, עקיבא נוביק בווינה, כבר נסע לאירוויזיון, בוקר טוב עקיבא.
1: לא, עכשיו כשאתה מתאר את זה רוני, באמת, אתה גורם לזה להישמע...
0: משדר,
1: לא, אנחנו...
0: מאמץ פרו פרודקשן יוצא דופן. תגדיל, יודע, תגדיל, עקיבא, תגדיל. קובנוביק משתדלים...
1: קובנוביק חזק מהכל. שלום לך, רוני ידידי. כאן ממלון כלשהו בעיר וינה, זה מה שאנחנו יכולים לומר. תכננו לפתוח עכשיו, אתה יודע, בקונטרס רחב על האירוויזיון, כן. אבל חדשות קשות מזה.
0: זהו, רציתי בדיוק להגיד שאתה בוינה ואני בישראל, אבל הלב שלנו הוא בלבנון. אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם הסיפור שככל שאתה ניסינו קצת לצלול הפרטים שלו כשהרמנו את התוכנית, הוא יותר ויותר מדהים. זה הסיפור על אלכסנדר גלובניוב שנפל בקרב, הוא מילואימניק בן 47, מתנדב למילואים בן 47, נהג שנפל הבוקר בעקבות רחפן נפץ, הוא שרחב שני הילדים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום. שלום לדני ביטן, חברו של אלכסנדר. שלום דני.
2: שלום.
0: אני משתתף בצערך, ואתה פגשת אותו ממש, את אלכסנדר, לפני האסון.
2: כן.
0: ספר לנו.
2: הרבה אני לא יכול לספר, בגלל הצנזורה, אבל זה העניין של 10 דקות לפני האירוע.
1: עשר דקות, ואתם חברים לנשק בעצם, נכון? אתם חלק מגדוד של נהגים מובילים שלוקחים על עצמם סיכון אדיר במלחמה הזאת, ולצערנו שומעים עליהם רק שמשהו רע מאוד קורה.
0: ספר לנו קצת על אלכסנדר.
2: כמו כולם, בוקר שבת הבכורה של המלחמה, קמנו עם הרבה מוטיבציה, נתנו מעצמנו כל הזמן. בוא נגיד, מתחילת המלחמה, אני באופן אישי, היה לי אולי איזה חצי שנה הפסקה עד היום, ועדיין מתפקדים, וכל האנשים נותנים באמת אל כל כולם. אנשים גם זקוקים, זה לא משימה קלה, כל הנסיעות האלה בכבישי הארץ. אז גם אני, אנחנו לא בגיל שחייבים לעשות מילואים, אבל אין לנו ברירה, המדינה צריכה אותנו. במערך ההובלה יש המון המון אנשים טובים, והמון אנשים שמתנדבים מעבר לגיל. יש לנו אפילו נהגים בני 70 ועוד מעט 80. לא משנה באיזה דרגות, וכולם נותנים את כל מה שהם יכולים כדי לעזור במאמץ.
1: בן 47, כלומר, הוא מכל היבט כבר פטור ממילואים, והוא מבחינתו, אתה אומר, מאז 7 באוקטובר, הוא איפה שצריך אותו, אבל ממש.
2: כן, כן. זה לא... המשימה הזאת היא לא משימה קלה. תחשוב שאתה בקופסה כל היום עם שותף. נוסעים בכל כביש הארץ, בלי שעות. זה לא שאתה באיזה בסיס והולך לאכול צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב. אתה מתמודד בדרך עם הרבה דברים, ולפעמים גם ימים שקשה לאכול, או שאין אוכל, או שאכולים אחר כך, או שעות שינה, ולא חסר מה, ומקלחת. זה תפקיד מאוד קשה ומאוד מורכב, עם הרבה סכנות. זה הפחד הכי גדול, אתה יודע, בזור נהג, כשאתה מסתכל על זה, זה עניין הכבישים, חס וחלילה תאונות, חס וחלילה להרוג מישהו, או שמישהו ייכנס בך, זה פעמוס בכמעט 90 טון, לנסוע בכביש, זה לא קל.
1: וואו, זה מטרה, יצא לכם לדבר על הסכנה המטורפת הזאת? על ההחלטה לעשות את המילואים?
2: כעיקרון, תמיד יש לנו את השיחות המחלקתיות, הפלוגתיות, נושא הבטיחות, מה שנקרא משובים, כאילו מה אפשר לשפר, מה אפשר לעזור, ותמיד מנסים כמה שיותר להשתפר ולתת את המקסימום לנהגים. אבל לפעמים, אתה יודע, יש מקומות שאין לנו שליטה, ומה שנקרא, מנגיעים לשטח ומנסים לתת את כל המענה שאפשר בתנאים שיש.
0: אתה אמרת לי קודם כשדיברנו שבחבר'ה שלכם יש אנשים אנחנו פה מתפעלים מהגיל של אלכסנדר, הוא, אתה יודע, אני בן 47, אבל אמרת לי שגם יש מישהו בן 70 אצלכם בחברה.
2: כן, יש לנו את הפלוגת המתנדבים, יש לנו כמה פלוגות כאלה, זה אנשים שמה שנקרא אומרים, אני רוצה לתרום ולעצות, ועדיין תורמים ועושים.
0: מדהים, אתמול ישבה איתי, הגישה פה חן ארצי שרור, שבעלה נמצא גם בלבנון, והיא דיברה על בכאב, יש לה ארבעה ילדים, על זה שבשביל הרבה אנשים אצלנו המלחמה הזאת שקופה, היא משהו שקורה רק שם בצפון, לא מתייחסים לזה, בזמן שאצלכם זאת מלחמה?
2: לא כבר קוראים לזה שגרת מלחמה.
0: ככה קוראים לזה?
2: כן.
0: ומה זה עושה לך? זה מתסכל אותך?
2: זה עוד פעם, כל אחד ודאי אישית שלו, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ומה הייתי עושה, אז כן, וכשזה מגיע פקה קרובה זה מתסכל.
0: מה מתסכל? עזוב פוליטיקה, אני מדבר על העובדה שזה משהו שהוא כרגע פחות על סדר היום לרוב האנשים, בטח מחדר הדרומה.
2: מה שאני יכול להגיד זה דבר אחד, ואנחנו צריכים להאמין, להתקדם, מי שיכול לתת, מי שלא יכול אז הוא לא יכול, מה שנקרא, בתחילת המלחמה ראינו את האהבה ואת האהדה של כולם, והתרומות והנתינה, והיום אנחנו כבר, בוא נגיד, פחות רואים את זה, מה שנקרא עם ישראל שכח. אבל אנחנו עדיין באותו מצב, ואנשים צריכים להבין את זה ולהכניס את זה טוב טוב לראש.
1: אמת, את גדוד 6924, גדוד מובילים, שזה אומר אנשים שלוקחים על עצמם מבחירה סיכון מהגבוהים שיש במלחמה הזאת, איבדנו את אלכסנדר גלובניוב.
2: תודה לברכה.
1: תודה, דני.
2: תודה.
0: אנחנו כאן, אנה, אני חושב על זה שכשתכננו אתמול את השעה שאת מצטרפת אליי, אמרנו שעה שנייה נוכל לעסוק בנושא תרבות שמעניינים את שנינו, וכמובן, תפתח את המיקרופון, כמובן
3: כמובן שהמציאות הישראלית דוחקת את התרבות הצידה.
0: עוד לא הגענו לכל מה שתכננו, פתחנו את השעה הקודמת עם אלכסנדר גלובניוב, כן, שנפל בקרב בלבנון בן 47, לא היה חייב להיות שם, מתנדב למילואים, השאיר אחריו שני ילדים. ניסינו לדבר עם אמא שלו פלורה בתחילת השעה הקודמת, ואת לקחת את זה משם, בעצם
3: נכון,
0: דיברת
3: איתה. נכון, בעצם הם עלו מברית המועצות, ודיברתי איתה ברוסית. אתה יודע, אתה מתקשר לאישה שאתמול איבדה את בנה היחיד,
0: בנה היחיד,
3: שהוא באמת כל עולמה, ושם זה, אתה יודע, אין מילים באמת לתאר את הדבר הזה גם לה, לא היו הרבה מילים.
0: ויכלנו להשתמש בעובדה שאת גם דוברת רוסית.
3: נכון,
0: אז בואי נשמע קטע מהשיחה שלך עם פלורה גלובניוב, אמו של אלכסנדר, שמת מרחפן נפץ בלבנון הבוקר. בבקשה.
4: Расскажите, пожалуйста, о Александре. Он у вас единственный сын был, правильно?
5: Он единственный сын, очень хороший человек, очень добрый, очень отзывчивый был. У него было много друзей.
4: בעצם מספרת לנו שהוא היה מאוד מאוד חברותי, מאוד חם, רגיש, נעים, ושאתמול כשהודיעו להם, כבר הגיעו כל החברים שלו כדי להיות איתה ולהיות עם אשתו. ברגעים הקשים האלה.
0: ומה עוד היא אמרה לך?
4: היא אומרת שזה אסון גדול. הוא היה אמור להשתחרר בהמשך החודש. והיא אומרת, אני מתארת לעצמי את הדבר הזה, שהוא היה אמור להשתחרר, ומבינה שהוא נפל שבועיים בערך לפני, וזה פשוט סוף העולם. היא שואלת, איך אני אחיה בלעדיו? הוא הבן היחיד שלי, הוא כל עולמי. יש לו תינוקת בת 8 חודשים מנישואים שניים, שרק נולדה, לינוי שמה. היא אומרת, הוא היה אבא כל כך מסור, גם לבן, יש לו בן בן 15, והיא אומרת, שהוא הסיע אותו לחוגים, והיה הכי אבא שיש, ועכשיו התינוקת שנולדה, והייתה שמחה גדולה, והיא אומרת, הוא כל כך אהב אותה. איך אנחנו נמשיך מכאן? ואתה יודע, היא שאלה אותי אם אני יודעת איך הוא נפצע. ואתה יודע, אנחנו לא, לא, לא יודעים לענות, מיד שאלתי אותה, אתה יודע,
0: היא עוד לא קיבלה את כל הפרטים.
4: מה סיפרו לכם, והיא באמת אמרה שהם לא קיבלו עדיין את כל הפרטים, אבל אתה רואה הרצון הזה, בכל מי שאולי יוכל להגיד לה משהו על הרגעים האחרונים של הבן שלה, היא כמובן התקשרה אליו כל הזמן, ושאלה מה שלמה, והוא כל הזמן אמר, אמא, אל תדאגי, הכל בסדר. לא סיפר יותר מדי על, על השירות שהוא התנדב אליו. פשוט אמר לה, אל תדאגי, תהי רגועה. אתה יודע, מה שאומרים בדרך כלל בנים, לאימהות שאינן רגועות, ומסיבה טובה הן אינן רגועות.
0: כן, אני חושב על זה שאמרתי קודם שבכיסא שלך אתמול ישבה חן ארציסרור שבעלה שם, והיא כל הזמן דיברה על, על זה שאנחנו חיים את חיינו, אבל בצפון יש מלחמה. ולכן חשוב לנו, היה כל כך הבוקר הזה לתת את הזמן לאלכסנדר, שלא היה חייב להיות שם בעצם שומר על כולנו. וחבר שלו סיפר לנו בתחילת השעה שיש להם גם מישהו בן 70.
4: בן 70 במילואים. אתה יודע, יש את המדבקות האלה, שכבר אחרי 7 באוקטובר התחילו להדביק בכל מקום ציבורי מדבקות לזכר הנרצחים ב7 באוקטובר, וחיילים, כל מיני משפטים כאלה שהם אומרים, ו... אני, הורים שלי גרים בבת ים, אני נוסעת כמעט כמה פעמים בשבוע עם הבן שלי. שבוע נסעתי באוטובוס, ואני רואה פתאום על התחנת אוטובוס מדבקה חדשה של חייל שנפל לא מזמן במרץ. כנראה בחור בת ימי, אני מניחה שבטח מהשכונה, הסתכלתי על המדבקה, מדבקה אחת בתחנת אוטובוס, אמרתי, אני לא מאמינה שהמדבקות האלה ממשיכות למלא יום אחרי יום את המרחב הציבורי שלנו.
0: בכל מדבקה היא עולם.
4: ובן אדם, בן אדם שלהם, אנחנו רוצים לשמוע עוד, בואו נשמע עוד קצת מפלורה.
0: בואו נשמע עוד קטע אחד.
4: תיוניבו נדבנה רדילסה ריביונק.
5: 8 месяцев девочки, очень симпатичная, хорошенькая девочка, он ее безумно любил.
4: 8 месяцев, еще сын большой.
5: Большой, 15 лет, да.
4: Ваши внуки.
5: Да, внуки.
4: היא בעצם מספרת על הנכדים, היא אומרת שנולדה תינוקת ושהוא באמת אהב אותה בלי סוף, בלי סוף. ושהשיחה האחרונה שלהם הייתה קצרה, קצרה מאוד, הכל בסדר.
0: טוב, אלכסנדר גלובניוב זה היה לזכרו, אמא פלורה הוא שיר ואישה ושני ילדים, אנחנו נעבור לפרסומות ואז...
1: שלום לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר מהליכוד, שלום.
6: שלום, בוקר טוב. כל הכבוד, עקיבא, בשנייה האחרונה צלת את המולדת בכך שגם הזנת לגבי העניינים שקשורים לגברת נתניהו, שגם לא מזמן באמת נפסק לטובתה 100,000 שקל פיצוי בגין דיבה שהוציאו נגדה. וכן, אני אגיד לכם, ערב בחירות אנחנו שומעים כל מיני סיפורים שיוצאים. אני לא חושב שאלו חדשות מרישות, עם כל הכבוד. אני חושב שאלו דברים שהם בעיקר בכדר...
0: אני מסכים איתך, אגב, זה לא חדשות מרישות, כן.
6: אבל יותר חשוב הבוקר זה ש... צריך לדבר על החייל שאיבדנו, ושאלכסנדר שנפל לנו בלבנון. אנחנו צריכים להבין שהמערכה הזאת מול החיזבאללה היא בעיצומה. אנחנו עוד לא סיימנו אותה. יש לנו מערכה מול איראן שהיא פתוחה לגמרי, שיכולה בכל רגע להסתים ולהתפתח למלחמה עצימה מאוד, ואותו כנל גם מול חמאס. המדינה שלנו עדיין נמצאת בעיצומה של מלחמה. זהו,
0: אני רציתי איתו, אני שמח שהעלית את זה השר זוהר, כי... רציתי לשאול אותך באמת, בהמשך לשיחה על אלכסנדר, זיכרונו לברכה, גיבור, גיל 47, מילואים ניק. ניתן רגע תמונת מצב. בלבנון יש לנו הפסקת אש, שהיא בעצם מלחמה על מלא, כמו שאמר לנו החבר של אלכסנדר שמשרת לצידו. באיראן לא השגנו כמעט שום שינוי בנושא הגרעין, גם בטילים הבליסטיים מדברים על 70%. באז החמאס לא בדיוק רץ להתפרק מנשקו, המלחמה הארוכה והקשה בתולדותינו רחוקה מניצחון מוחלט. יש לכם אחריות על כל זה?
6: קודם כל אנחנו אחראים על הכל, גם על ההישגים וגם על הדברים הפחות טובים וגם על הכישלונות. אני יכול להגיד לך את הדבר הבא ואתם יכולים לצטט את דבריי. ישראל לא תסיים את המלחמה מול איראן עד שהאיום הגרעיני יוסר. הווה אומר, האורניום הזה לא נשאר בידי איראן, ואין להם שום יכולת לפתח נשק גרעיני נגד ישראל. עד שהדבר הזה לא יקרה, המלחמה מול איראן לא מסתיימת. עכשיו, אני מאוד מקווה ומאמין שהדבר הזה יושג יחד עם ארצות הברית. אני גם רוצה לקוות שארצות הברית יבינו היטב כבר, מהר ככל שניתן, שעם איראן אי אפשר לנהל מסע ומתן, והם לא פרטנרים, לא להסכמות ולא לשלום ולא למשהו מהסוג הזה. ואם ארצות הברית תבין את זה מהר, כך ייטב לנו. אבל ישראל בכל מצב עומדת על העיקרון הזה.
0: זהו, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר.
6: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה.
0: גם, אבל בוא ניקח סנריו לא מופרך בכלל, שהנשיא טראמפ, שאנחנו רואים כבר הרבה זמן, אין לו חשק סי להמשיך במלחמה, עושה את המצור.
6: אז ישראל תמשיך אותה.
0: ישראל תמשיך את המלחמה גם בלי ארצות הברית?
6: אני אומר חד משמעית, אם לאיראן יישאר נשק גרעיני בתוך כל הסיפור הזה, ישראל לא תעצור את המלחמה. זה מאוד פשוט.
0: גם אם ארצות הברית תחתום על איזשהו הסכם הפסקת אש, יכול להיות שההסכם הזה ימנע מאיתנו להמשיך במלחמה.
6: אז אני מודיע לכם, אם בהסכם כזה או אחר לא יוסר האיום הגרעיני, לא יהיה הסכם כזה, ישראל לא תסכים לדבר הזה. היא לא תקבל את זה, היא לא תסכים את זה, היא לא תאשר את זה.
1: רגע. השר זוהר.
0: לא, אני רק אומר, ראינו כבר שטראמפ גם אם, וראש הממשלה נתניהו, לזכותו נאמר, באמת מידת ההשפעה שלו על הנשיא היא מדהימה, חסרת תקדים, אבל יש גם את הרגעים שבהם הנשיא טראמפ אומר עד כאן, ראינו את זה עם שחרור החטופים, ראינו את זה עכשיו בלבנון.
6: תראה, אני...
0: אין סנריו שהנשיא טראמפ אומר לראש הממשלה, תשמע, זה ההסכם, הוא לא מושלם, האורניום נשאר, אין מה לעשות, ואתה לא תוקף, לא מחרתיים ולא בעוד שנתיים, אין מה לעשות.
6: אני אענה, מערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ היא באמת חסרת תקדים. מעולם ארצות הברית לא נלחמה כתף אל כתף עם אף מדינה מאז פרל הרבור, שבעצם הם קיבלו את האסון הזה מהיפנים, ואז הם הצטרפו למלחמת העולם השנייה עם מדינות נוספות נגד היטלר הנאצי. מאז הם לא עשו דבר כזה. דבר הראשון, הפעם הראשונה שזה קרה, זה כשנתניהו הצליח לתום את ארצות הברית למערכה אולי החשובה ביותר של ישראל על עתיד הביטחונית. עכשיו תראו, אין ספור דברים שהנשיא טראמפ עשה. כולם בעינינו הם הכי מכובדים והכי אדירים שיכולים להיות. אם זה מהשבת החטופים, שהוא היה מאוד דומיננטי, ואם זה במערכה כמובן מול איראן ומול כל האויבות הנוספות. אבל באותה נשימה אני אומר, אם יגיע לכאן הסכם שבסופו של דבר משאיר בידי איראן יכולת להשיג נשק גרעיני, שמן הסתם יופנה ראשון נגד מדינת ישראל, אנחנו לא נסכים לזה. ואני חושב שהיום...
1: אני לא בטוח, אבל הגדול, מיקי, השר
6: אני רק רוצה להשלים. התיאום הגדול שיש היום בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו, יביא לנקודה שבא לאיראן, לא יהיה נשק גרעיני. אני בטוח בכך במאת האחוזים.
1: אנחנו שומעים, אבל השר מיקי זוהר...
6: יכול להיות שזה יקרה שבועות, יכול להיות שזה יקרה ימים, יכול להיות שזה יקרה חודשים.
1: אנחנו שומעים כבר מתחילת המלחמה, אנחנו שומעים כל הזמן הערכות שונות לגבי מתי כבר יקרה, מתי ננצח פה ומתי יקרה שם. אתה חושב שהליכוד בבחירות הקרובות ינזק מהמצב הביטחוני, קודם כל מטבח 7 באוקטובר, מהסירוב של הליכוד להקים כל ועדת חקירה שהיא, ומהמצב הביטחוני שאנחנו נמצאים בו כרגע? האם בקלפי הבוחרים יפעלו על פי זה?
6: אני אמרתי אתמול, וזה גרם לסערה גדולה, ואני בא לחזור על זה גם היום, שהאחריות על 7 באוקטובר היא אחריות קולקטיבית גם של האופוזיציה היום וגם שלנו, כי בתקופת ממשלת בנט לפיד עבאס, כל המינויים לראשי מערכת הביטחון היו שלהם, והם אלו שהובילו ביטחונית בזמן המערכה בשביעי באוקטובר וקודם למערכה, ואני מדבר כמובן על התוכנות.
1: כן, אבל זה לא, אתה יודע, ברור שלא אכפת לך שתהיה שערה, אבל מיקי זוהר, אתה זורקים אחריות לכל הכיוונים.
6: תרשה לי להשלים את הטענה, כי חלילה אחר כך עוד פעם יוציאו את דבריי מהקשרם, כמו אתמול, שאמרתי שאנחנו לא אחראים. לא, אנחנו אחראים, יש לנו אחריות, כמו שיש אחריות גם לאחרים שהיו בהנהגת המדינה ומינו את ראשי מערכת הביטחון שהיו בתקופת השביעי באוקטובר, וששידרו רפיסות כלפי אויבינו, כלפי חמאס, שהראו שיש פה ממשלה שנשענת על התנועה האסלאמית. אגב, אם תקום זה ממשלה כזאת,
1: לא, אני מדבר הרבה יותר לפני כן. מיקי זוהר, התחלתם בחודש האחרון לדבר תנועה אסלאמית, תנועה אסלאמית, תנועה אסלאמית. הציבור בישראל, הליכודניקים, רואים את זה, אומרים, יש פה ממשלה שלא מוכנה אפילו לומר טעינו, אנחנו היינו בשלטון,
6: לא
1: אתה יודע?
6: לא נכון, לא נכון. אני אומר לך שגם אני אומר את זה וגם נתניהו אמר את זה. ומי שאומר שנתניהו
1: אמר
6: את זה...
1: כולם הצטרכו לומר את שירות.
6: נכון, והוא אמר גם אני.
0: אני לא שמעתי את ראש הממשלה אומר, אני אחראי. אולי רק שהוא כתב על הנושא של גופמן, הוא כתב אני אחראי לביטחון.
6: והוא גם אמר שיש לו אחריות על הביטחון. אני יכול להראות לך גם את הציטוטים. זה לא מילה במילה כפי שאולי אתם הייתם רוצים שהוא יאמר את זה.
1: מתן כהנה על קריסה... על, על קריסה לוגיסטית במירון לקח אחריות בכנסת, אמר, אני אחראי, טעיתי.
6: מי שחושב שראש הממשלה חומק באחריות, הוא טועה. הוא טועה. ראש הממשלה יש לו כתפיים מספיק רחבות, גם לקחת את האחריות שצריך, אבל באותה נשימה יש לו גם את כל הקרדיט.
0: אני רוצה, אני רוצה,
6: שינוי המאזן.
0: אני רוצה, כן, אבל אנחנו רואים שהמאזן לא ממש, איך הוא השתנה עם כל הזירות פתוחות? אבל איך הוא השתנה מכיזור עם כל הזירות פתוחות? איך הוא השתנה? אני אגיד לך מה השתנה, ואתם רואים את זה בסקרים, שאנשים פשוט מותשים מהמלחמות הבלתי פוסקות.
6: אני אסביר לך, מי שלא הבין עדיין, אני פה כדי להסביר,
0: כן.
6: שזו המלחמה הקשה והחשובה ביותר בתולדות ישראל.
0: כן, אני מסכים איתך שהיא הקשה והחשובה, אבל אולי לא מנוהלת.
6: עכשיו, מי שחושב...
0: אולי, אתה יודע, אנחנו, רק שנייה, השר זוהר, אנחנו דנים פה שוב ושוב בשבעה באוקטובר. נשים רגע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, נשים רגע את השבעה באוקטובר בצד. אבל האחריות מאז השבעה באוקטובר...
6: אי אפשר לשים אותו בצד.
0: מאז השבעה באוקטובר, מיקי זוהר, מאז השבעה באוקטובר, זה כבר לא בנט ומנצור אבאס וסבתא שלי ובן גוריון. זה אתם. ואף זירה לא נגמרה. זה רק ממשיך. אנחנו בלופ אינסופי.
6: רוני, איך שהמלחמה הזו מנוהלת,
0: היא לא כל כך מנועלת, סליחה שאני אומר לך.
6: אבל אי אפשר להשלים משפט, זה נורא קשה ככה.
0: כן.
6: המלחמה הזאת היא מנועלת בצורה הכי נבונה שאפשר לנהל את המלחמה, ואני רוצה להסביר גם למה. אתם יודעים מה היו התרחישים למתקפה של ישראל באיראן, והתגובה האיראנית, לכמה הרוגים היו צריכים להיות פה בישראל במלחמה כזאת? אני לא מדבר על השביעי באוקטובר ששם הופתענו, אני מדבר לאחר שישראל תוקפת באיראן, ואיראן מגיבה בטילים. הצפי היה,
1: זה נתניהו או צהל?
6: רגע, תרשו לי.
0: זה לא נתניהו ולא צהל, זה נסראללה שעשה את עוד חיה ולא נכנס. רגע,
6: אני לא יכול להתראיין ככה, אני ממש מצטער. כן, אני מנסה להשבים טיעון שבעיניי...
0: סליחה, אני מדמים את עצמי, בבקשה.
6: ולא נותנים לי להביע את עצמי, זה נורא קשה.
0: בבקשה.
6: התרחישים היו עשרות אלפי ישראלים הרוגים במלחמה מול איראן. אני מדגיש, עשרות אלפי הרוגים, לא אלף ולא אלפיים ולא כמה מאות. עשרות אלפי הרוגים. אנחנו עדיין במערכה מול איראן עם כמות הרוגים, כמובן גדולה מאוד שכואב לי על כל אחד ואחד שנפל פה, אבל כמות ההרוגים שאנחנו שילמנו במלחמה הזאת היא בעצם לא פרומיל ממה שהיה הצפי. למה? בגלל ניהול מלחמה נבון. מלחמה כזאת צריך לנהל בצורה נבונה.
0: הנה, אני שתקתי דקה.
6: עם תיאום אמריקאי, ואני אומר לכם שהמערכה לא הסתיימה, אבל בניהול הנבון שלנו,
1: בואו נתקדם, רוני.
0: אוקיי, יאללה, יש לנו עוד המון נושאים לשאול אותך, בבקשה, עקיבא.
6: שתדעו שההישגים יושגו, אני פה אומר...
0: אוקיי, רשמנו.
6: ההישגים יושגו.
0: נקווה ונאמין, בבקשה, עקיבא.
1: עד אז, בוא נדבר, השר מיקי זוהר, על החקירה שלך בימים האחרונים במסגרת פרשת ההסתדרות. נגיד למאזינים שלנו במילה, אתה חשוד בכך שעשית דיל עם סוכן ביטוח בכיר, אתה תסדר לו לקוחות, והוא יסדר לך את קולותיהם של אנשים שהוא פקד לליכוד. זה קרה?
6: אז שני הדברים לא קרו, כי אני לא סידרתי לו שום דיל בשום ביטוח, וכל הדברים האלה כמובן הופרחו במשטרה בלי אפילו כחל וסרק. ולא נחקרתי בפרשת ההסתדרות, זאת אומרת, לא נשאלתי שום דבר שקשור להסתדרות, נשאלתי על הקשרים שלי עם עזרא גבאי, שהוא גם סוכן הביטוח שלי, גם חבר שלי, וגם איש מאוד משפיע בליכוד, שעשיתי שום דבר שקשור להסתדרות, נשאלתי על הקשרים שלי עם עזרא גבאי, שהוא גם...

0: פוליטיקאי בישראל יכול להישאל, והתשובות שהשבתי הן אותן תשובות שכל פוליטיקאי אחר יענה. אין שום דבר מיוחד או שונה בהתנהלות שלי, כמו התנהלות של פוליטיקאים אחרים, ואני אסביר. מסביבנו יש הרבה מאוד אנשים, חלקם בעלי אינטרס כזה או אחר, שהם כל הזמן פועלים להשגת המטרות שלהם, והם מגיעים אלינו. התפקיד שלנו כנבחרי הציבור הוא לשמור על החוק ולפעול על פי כללי ברירת הדין. לא לעשות פעולות
1: רוני. מיקי זוהר, רגע, אתה מדבר כללית מדי. ביקשנו, ממש תכניס אותנו ללשכה. מה? בן אדם בא, אומר לך, יש לך לקוחות
0: בשבילי? אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת. אני רוצה לתת לך דוגמה אחרת. ברשותך, דוגמה אולי קצת רחוקה מהמפלגה שלי, אבל היא דוגמה מאוד מאוד אותנטית. נניח, אחמד טיבי, שאני חושב שהוא מכיר הרבה מאוד אנשים ואיש מוכר, ויש מישהו ממפלגת תעל, שהוא חבר במפלגה שלו, והוא ראש רשות או בן אדם משפיע. והוא פונה ללשכת שר התרבות והספורט ואומר, תשמע, יש ראש רשות שצריך לעזור לו כי יש לו בעיות כאלו ואחרות, ותנסה לעזור לו. ואני מנסה לעזור לו במסגרת החוק. אבל לטיבי יש עניין באותו מועמד, כי הוא ממפלגת תעל, והוא יכול לעזור לו בבחירות. אז האם הפעולה שאני עשיתי יש בה פעולה פגומה? התשובה היא לא. אני רק רוצה להסביר שבסוף, כשמגיע לך אדם, אתה לא שופט אותו לפי השיוך המפלגתי שלו. אתה עוזר לכולם, לימין, לשמאל, ליהודים, לערבים, לכל מי שפונה לך, אתה צריך לסייע כמיטב יכולתך. האם אתה צריך לשקול את היכולת של האדם הזה להשפיע עליך פוליטית? אז התשובה היא לא. אתה עוזר לכולם.
1: בא בן אדם שיש לו 2,000 מתפקדים לליכוד.
0: אתה לא יכול לומר שאתה עושה איפה ואיפה.
1: אתה עוזר לכל סוכן ביטוח להשיג לקוחות, לא משנה אם יש לו אלפי מתפקדים בליכוד או לא?
0: לא, עזרתי לו להשיג לקוחות, הדבר הזה הופרך כמובן לחלוטין.
1: ככה משטרה חושדת.
0: זו עובדה שהדבר הזה הופרך לחלוטין.
1: התחשת בחקירה.
0: לא, זה הופרך לחלוטין.
1: תגיד, מה קורה בליכוד, מיקי זוהר?
0: זה הופרך. יש הבדל בין להכחיש לבין להפריש.
1: ראש הממשלה עומד לדין בשלוש פרשות. אתה נחקרת, מאי גולן נחקרה, טלי גוטליב מסרבת להיחקר. סליחה אם שכחתי מישהו. מה קורה בליכוד?
0: תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא הולך עכשיו לחלק ציונים לאחרים. אני רק יכול להגיד לך שהעניין שלי, ועל זה אני מדבר כרגע, הוא סוגיה פוליטית מובהקת, והעניין שלי הוא חד משמעית אירוע שיגמר בלא כלום. אני כבר אחרי יומיים של שאלות שעניתי על כולן, לא הסתרתי שום פרט, לא ניסיתי לחמוק משום שאלה. כל שאלה קיבלה תשובה מפורטת, מנומקת, שמסבירה בדיוק איך החיים שלנו עובדים. ואני אומר לך שאם האירוע שלי הוא אירוע פסול, אז יש פה עוד 120 חברי כנסת שצריכו לתת תשובות.
2: אני רוצה להמשיך רק שנייה את השאלה מה קורה בליכוד במקום אחר. היית באולם בהופעת הסטנדאפ בליכודיאדה, אחר כך סיפרת...
0: לא, לא הייתי באולם בהופעת הסטנדאפ. הנה, אתה רואה, שכחתם להזכיר את
2: זה. רגע, זה המשפט הבא שלי. אחר כך סיפרת שיצאת בזמן ההופעה, כי לא...
0: לא רק אני, גם שרים נוספים, ברגע שההופעה התחילה, בגלל שנפל, זכרו לברכה, החייל ים בן חמו,
2: ברגע שההופעה התחילה,
0: אנחנו החלטנו שאנחנו לא נשארים להופעת סטנדאפ.
2: שהיציאה הזו היה בה גם אמירה שיש בזה חוסר טעם להכריז על מותו של חייל. לא, בסדר, אפשר גם לבטל מופע.
0: עכשיו, מה שקורה, אני רוצה להגיד דבר אחד. האירוע של הליכודיאדה נקבע לפני הנפילה.
2: לא, אני מדבר על זה שבאותה נשימה מודיעים על מותו של חייל, ואז עוברים למיקי גבע, באותם 30 שניות.
0: אז צריך להגיד שברור שזה לא היה הכי נוח בעולם. אבל אנחנו, הנבחרים, ברגע שראינו את הסיטואציה, אנחנו החלטנו שאנחנו לא נשארים למופע.
2: והשלט על הדלתות, שמאלנים, אל תפריעו לנו לנצח את המלחמה.
0: התרלה, אפילו קצת מצחיקה, אבל אני לא חושב שזה משהו...
2: תקשיב, אני מכיר כמה שמאלנים לוחמים שזה לא יצחק אותם.
0: יש לא מעט כאלו בטנק, יש גם שמאלנים וגם ימנים, ויש את כולם שנלחמים כתף אל כתף למען מדינת ישראל, וכולם מוערכים בעיני כולנו. ואני אומר עוד פעם, זה קל להתאפס לכל מיני דברים שהם לא מייצגים את כולם. יש התרלות, וזה חלק מהעניין, ואני יכול להגיד לך שבשמאל יש התרלות לפעמים בלתי נסבלות כלפינו הימנים, ואנחנו יכולים גם לחיות איתם ולהתמודד איתם.
1: תגיד, אתה חושב שזה דברים כאלה, תמונות מהליכודיאדה נגיד, יפגעו בליכוד?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה המזל שלנו, שהתקשורת הישראלית ברובה לא מבינה את הנרטיב בעם ישראל. היא בטוחה שכשהיא משדרת משהו, אז היא משכנעת את הציבור נגדנו. צריך להבין, רוב אזרחי ישראל זה עמך ישראל, זה לא אליטות. אלו לא אנשים שמחזיקים מעצמם נהורים וחכמים, זה אנשים טובים, אנשים פשוטים, אנשים ישרי דרך, שאוהבים לראות גם את פשטות העם, ולא רק את האליטות המתחילות.

0: להתנסות, אז זה מה שאנשים לפעמים שוכחים.
1: מה קשור אליטות? מי כזה?
2: לא הבנתי את הקשר לאליטות.
0: אנחנו זה עם ישראל.
1: מה קשור אליטות?
0: זה אזרחי ישראל.
2: אתה לא אליטה, מיקי זוהר, אני זוכר שהייתה אצלי בתוכנית, ודיברנו על אספקט הנדלן. אני שופט, רק שנייה. אני שופט, אני שולט אליטות גם, אתה יודע, ברכוש הכלכלי. אתה בלי עין הרע, יש לך...
0: אתה גם חלק מהאליטות.
2: כן, רק שאני גר חמוד שלי בדירה שכורה בתל אביב.
0: לא, זה לא רק משנה.
2: כמה דירות? אתה יודע מה? בוא נשאל את זה אחרת. אליטה או לא אליטה? מיקי זוהר, כמה דירות יש לך? מיקי, כמה דירות יש לך?
0: ברוך השם, במו ידיי השגתי נכסים, וברוך השם לא חסר.
2: כמה? 3, 5, 7?
0: אני לא חושב שאני צריך לתת לך פה הצהרת הון, אבל ברוך השם לא חסר לי כלום. אני ברוך השם מבוסס ועמיד בעשר אצבעותה יחד עם רעייתי.
2: נו, אז אתה יותר אליטה ממני, חמוד שלי. מה אליטה בי?
0: אבל מה זה קשור? אבל ההשפעה שלך בתקשורת הופכת אותך לאליטה.
2: הבנתי, אוקיי.
1: ולכן...
2: עקיבא, איך לי? אני חושב שמיקי צעיר ממני. בן כמה אתה? בן כמה אתה?
0: אני בן
2: 46. אני 47, אין לי דירה אחת אפילו. טוב, מה
0: אני עושה? אני מאחל לך שתהיה לך.
2: עשיתי משהו לא נכון.
0: אני מאחל לך שתהיה לך.
1: אין לך את הכישורי החיים של מיקי.
0: אני יכול להגיד לך, רוני, שאתה צריך להבין, שכשאני מדבר על אליטות, אני לא מדבר רק על אנשים עשירים, אלא גם אנשים שהם בעלי השפעה.
2: הון תרבותי. ומעמד.
0: ויכולת לשנות
2: סדרי עולם,
0: ויש להם כוח.
2: לא, עיני לא צרה בך, ודאי. אני רוצה לשאול אותך... כן, עקיבא, שאלה אתה, שאלה אני, וזהו, וחייבים להמשיך.
1: אני רואה שנתניהו חותר להשיג הרבה מאוד שריונים ברשימת הליכוד הבאה, אפילו מדברים על השרה. מה הבאה ברשימת הליכוד?
0: קודם כל, להערכתי, הוא ישיג אותם. הוא ישיג, לא יודע אם השרה, אבל הוא ישיג כמות שריונים מכובדת, ואני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שנתניהו כן רוצה לגוון את הרשימה, ולהביא עוד פנים חדשות לליכוד, וזה דבר טוב. אנחנו רואים שגם...
1: מה חסר אבל? רגע, בוא נפתח את הרשימה. אני מבולבל.
0: לא, אני חושב שחסר. אני חושב שזו מבחרת מצוינת, ואנשים טובים, ערכיים, אנשים שנלחמים על השם של
1: הליכוד. אז למה להוסיף?
0: על החוסר צדק שאנחנו לפעמים נתקלים בו.
1: אתם כה מתגאים ברשימת הליכוד הדמוקרטיה היחידה, ואז אתם מוסיפים שריונים, זה לפידיזציה, זה בנטיזציה, ליברמניזציה, אתה יודע, למה לתת לנתניהו 10 שריונים ברשימה, אם אתם דמוקרטיה כל כך תוססת? בוא ניתן.
0: אני לא יודע לנקוב את המספר, אבל אני כן יודע שנתניהו
1: יקבל שריונים. יכול להיות שיש בעיה ברשימת הליכוד, אם אתם רוצים לתת לנתניהו שליטה בחצי, שליש מהמקומות הריאליים?
0: אז אני חוזר ואומר, אני חושב שהרשימה שלנו בלי שום קשר הם אנשים טובים ואיכותיים, ויש להם הרבה מה לתרום, אבל כן צריך להביא עוד פנים חדשות לליכוד. אנחנו רואים שכל המפלגות מתחדשות בשמות חדשים שנכנסים לפוליטיקה, והציבור הישראלי כן רוצה גם אנשים חדשים בפוליטיקה, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא חיובי וטוב, ולנתניהו תהיה את היכולת להביא אנשים איכותיים לרשימה.
2: הבנו את הדבר הזה, רק עוד סוגיה אחת, המשרד שלך, התרבות, אתה יודע, בתוך עמי אני חי, יש הרבה אנשים בעולם התרבות שהם לאו דווקא שמאל, כך הרבה מרכז שמרגישים, מסכמים את הקדנציה שלך בסוג של אלבון, שמרגישים שזאת הייתה קדנציה שהיה בה המון לבטל ולהרוס ופחות לבנות.
0: אני שמע בדיוק את ההפך, דרך אגב, אבל בסדר, אני אגיד לך...
2: לא, אני מדבר על טקס אופיר החלופי, על ביטול עשרות... רק שנייה. על ביטול עשרות פרסי יצירה. היו המון המון ביטולים ושערויות של ביטולים.
0: כי הם ניתנו רק לצד אחד מהמפה הפוליטית, זה הפריע לי.
2: אוקיי. איך אתה מסכם את הקדנציה שלך?
0: בדרך אגב, לא אמרתי ש... אני אגיד לך איך אני מסכם את הקדנציה. כשאני מסתכל על כל שנות כהונתי ובודק כמה כסף קוצץ מתקציבי התרבות,
2: אוקיי.
0: בזמן מלחמה,
2: כן.
0: שמתמשכת וארוכה, שקל אחד לא קוצץ מתקציבי התרבות. אני מסתכל על כמה כסף סיוע הבאתי לעולם התרבות, אני רוצה להזכיר, בתקופתו של קודמי, שלא היה בממשלה שלי, בממשלה הקודמת, היו שם הפגנות בעניין הקורונה, ואמרו שאין כסף לאמנים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אצלי לא הייתה הפגנה אחת.
2: עולם התרבות קרס בתקופת הקורונה.
0: אבל אצלי הוא לא קרס. אצלי הוא לא קרס. כי אצלי הוא קיבל מאות מיליונים פיצוי בגין אובדן ההכנסות שלו והנזקים שנגרו לו במלחמה, אגב גם עולם הספורט, ואת זה הצלחתי לעשות. לא הייתה הפגנה אחת נגדי בעניין תקציבי תרבות, כל תקציבי התרבות נשמרו ללוקית.
1: רגע,
0: אבל באותה
1: מידה,
0: באותה מידה, לא, זה לא סור מרע, זה עשה טוב. אבל באותה מידה, כשאני נבחרתי להיות שר התרבות, אמרתי שאני רוצה לעשות תיקונים ורפורמות, ועשיתי את רפורמת הקולנוע, והבאתי לכך שסרטים שממומנים על ידי המדינה הם סרטים
2: אני חושב, אני חייב לסיים, ואני
0: עושה פעולות שאני מאמין אידיאולוגית שהן נכונות למען כלל
2: אזרחי ישראל. אבל אני חייב להגיד שאני מכבד מאוד את השורה התחתונה,
0: לא רק מהאג'נדה שלי,
2: את השורה התחתונה הזאת שבשנים של מלחמות שעולם התרבות נסגר ונפתח ונפתח ונסגר, היה חשוב לך שהוא לא יקרוס. בסוף זה הדבר הכי חשוב, לחם וחמאה גם לאנשים האלה.
0: ובזה אני חד משמעית גאה, ושעשיתי את זה אגב.
2: ואתה יכול להיות גאה.
0: ולא עשיתי החלטות אם זה לטובת, זה מהצד של...
2: שמאל או ימין. ונזכיר את הכותרת שנתת לנו, אתה אמרת בפתיחת הרעיון, ישראל עם אמריקה או בלעדיה, תדאג שהאורניום יצא מאיראן. מיקי זוהר, תודה רבה על השיחה הזאת, מעניין כמו תמיד. עקיבא פרסומות ואז נחזור. תודה.
3: כאן מציג אירוויזיון 2026.
2: אירוויזיון 2026, ואנחנו, כדי שנדע כל פרט על מה שקורה באירוע כל כך לא חשוב הזה, דאגנו שעקיבא יגיע לוינה כבר קצת קודם.
1: שליח קובנוביק.
2: והתאגיד כולו. הבוקר ידעתי שיש אייטם תלבושות אירוויזיות, אמרו לי, שאלתי מי מדבר, מי מדברת, אמרו לי עקיבא דואג לזה. עכשיו גיליתי שזו דוקטור רחל גט סלומון, ראש החוג לעיצוב ואופנה באוניברסיטת חיפה, ואחת האנשים שהכי כיף לדבר איתה על הדברים האלה.
4: וואו, איזה כיף.
2: ומי כאן עקיבא יוביל את האייטם?
1: מה שלומך? אהלן, בוקר טוב, שלום.
4: היי, עקיבא, בסדר גמור. אז אתה מבינה עכשיו?
1: אני מבינה, ורוני לא מפסיק לסמס לי כל השידור, הודעות נאצה וגידופים וקנאה, באמת, קשה כשאול קנאתו של רוני בנו.
2: אם אתה רוצה לפתוח את זה...
1: הוא מתנף על הסף ועליי.
2: אני לא מתנף על הסף, זו קנאה מורכבת. א', יש את העניין ה... את יודעת שנורא נחמד להיות עם בופה ומלון, ולמרות שהוא עובד שם קשה, נורא נורא נורא. אבל הקינה אינה רק חומרית, הקינה היא במשולש הרומנטי שנקלעתי אליו, שלא בטובתי, שבו יש להם שניים, זוגיות ארוכת שנים, עקיבא ואסף, ופתאום אני בפנים. אבל
4: בסדר, לקנא בזוגיות זה דבר, אתה יודע, שלא לא לא לא מוביל למקומות טובים בחיים, אבל אני פה כדי לדבר על תלבושות, אז ביטמי.
1: אתמול היה טקס השטיח הטורקיז, שבו באמת מיטב המחלצות, ונועם ביתן הגיע בחליפת צמר פתוחה, ודובר, אנחנו כבר מסתכלים, את כחוקרת של העניין הזה, מסתכלת בשנים האחרונות ואחורה, ואומרת, יש משמעות גדולה למה שהזמרים והזמרות שלנו לובשים.
4: נכון. זה מאוד מעניין, כי ישראל היא חלק מהאירוויזיון, שזה בכלל סיפור אירופאי, ואנחנו איכשהו נקלענו לסיטואציה, או הם עזרו לנו להגשים את מה שאנחנו אוהבים לדמיין. וזה יפה, כי ישראל באמת תמיד מצליחה ליישר קו מבחינה מוזיקלית, באופן מאוד מרשים במהלך השנים. והפרזנטציה של הזמרות והזמרים שאנחנו שולחים לשם היא מאוד מאוד חשובה. בישראל כל פרט חשוב, אנחנו נותנים לו משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל אם באמת אנחנו מסתכלים ככה לאורך השנים על כל הזמרים והזמרות, גם להקות שיצגו אותנו באירוויזיון, אפשר ממש לראות איך יש פה שני קווים אולי של מחשבה על איך אנחנו רוצים להראות את עצמנו לעולם ובעולם. הקו הראשון הוא באמת להראות שאנחנו מיישרים קו עם העולם. אנחנו הכי up to date, אנחנו הכי אופנתיים, אנחנו הכי מגניבים. אם תעלו בדמיונכם כרגע את דפנה דקל עם זרק ספורט, מין סמלה ורודה עם ירוק כזה מצחיק של, שבדיוק באותם השנים, באותה השנה הזאת, הייתה הסילואטה המקובלת וככה התלבשו, והיא עומדת שם על הבמה ושרה ויו וספור.
2: הצופים שלנו, אם דחוף לכם לראות איך זה נראה, זה על המסך שלכם בכאן 11.
4: מושלם, נהדר. וזה בעצם קו אחד שמצטרפים עליו, למשל, נטע שהייתה במין חלוק קימונו, סמלת קימונו כזה, שזה היה הדבר הכי חם באופנה, הכי נכון להסתכל עליו, על הסגנון האסיאתי באותה שנה. ואם, וכמובן אנחנו לא יכולים שלא לדבר על דנה אינטרנשיונל, שאגב כולם שוכחים שאת הסמלה שלה בתחרות עצמה עיצבה מעצבת ישראלית, אם אני לא טועה, גלית לוי, אבל כמובן שסמלת הזכייה שלה עיצב הגדול מכולם, ז'אן פול גוטייה, שזה אומר, אגב, ישראל עשתה באותה שנה מהלך מדהים. היא שלחה לאירוויזיון אישה טרנסג'נדרית, היא עומדת בחוד, כן, היא הכי אוונגרדית בעולם, הראשונה שעושה את זה בצורה כל כך בולטת ומרכזית, ומי אם לא שמלביש את כל הכוכבות האוונגרדיות בעולם, כמו את מדונה למשל, ז'אן פול גוטייה, שמאוד מזוהה עם דמויות קוויריות בעולם.
1: הוא גם היה, כן, הוא גם היה כאן, לדעתי הוא היה באירוויזיון ב-2019 בישראל.
4: נכון. והוא מעצב את סמלת הנוסעות הבלתי נשכחת.
1: והנה אנחנו רואים יובל רפאל נניח ממש בשנה שעברה עם סמלה שחורה וכנפיים.
4: נכון, אבל הכנפיים של יובל רפאל בשנה שעברה והכנפיים של דנה אינטרנשיונל שעיצב ז'אן פול גוטייה הם אולי שני הקצוות של הקשת הזאת שפרסתי. בגלל שיובל רפאל, אבל קדמה גם עדן גולן, שתי האפשרויות האלה, עדן גולן שמעצב לאלון לבנה את סמלת התחבושות האלה, אנחנו מיד אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו פצועים, אנחנו כואבים, אנחנו רוצים לספר לעולם מה עובר עלינו, אנחנו חווים את עצמנו בתוך עצמנו מנקודת המבט הישראלית הפנימית, ואנחנו רוצים להגיד את זה לעולם. לא משנה שהעולם בכלל לא פתוח לשמוע את זה, אבל זאת האמירה שלנו. אחרי יובל רפאל עם הסמלה של ויבי בלאיש, לא סמלה, זה נראה לי היה אוברול, אבל באמת עם השרבולי כנפיים האלה, גם היא הציפור החול, הציפור השחורה, היא עדיין אבלה, אבל היא תעלה מעלה מעלה, כמו שרק האומה הישראלית יודעת לעשות.
1: אז עכשיו, דוקטור גט סלומון, בעצם האם עכשיו אנחנו מגיעים לנורמליות, שבעצם נועם בטן מתלבש איך שבא לו, כי אנחנו כבר לא באים להעביר איזה מסר עולמי מפוצץ דרך הביגוד, אלא פשוט להתלבש.
4: זה נכון גם לגבי השיר עצמו, כי אם תחשוב על עדן גולן וגם על יובל רפאל, הם רצו להגיד משהו, לא משנה ששכתבו אותו 1,000 פעמים וניסו לעשות לו התאמות, אבל עכשיו אנחנו שרים על מישל וגם בצרפתית, ואנחנו נורא, אנחנו נורא קוסמופוליטיים, ואין לנו בעיות ואין לנו דאגות, אנחנו חולמים על בחורה בשם מישל, ובאמת מי שמלביש את נועם ביטן הוא מעצב אופנה ישראלי, אבל הבוטיק שלו נמצא בפריז, במראה, ברובע המראה, והוא אומר, המעצב הזה מצהיר על עצמו, שהוא כבר קצת מתייאש מהגברים הישראלים והניסיונות להלביש אותם, בעוד שלהלביש את הגברים
2: הצרפתים נורא קל. סליחה, שיבוא לפגוש את עקיבא ואותי.
1: רוני מחכה, מה זה, בחיליון?
2: שני גברים שיודעים אופנה ישראלית מהי.
4: אני גם אשמח לפגוש את עצמכם ולעשות לכם איזה אפגרייד.
2: תקשיבי, אני אומר לך, כל כך הרבה, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, כל כך הרבה פעמים רציתי לבקש והתביישתי, אז טוב, בהזדמנות הבאה.
4: אנחנו נעשה את זה.
2: טאץ' קטן.
4: אבל אני רוצה...
2: די לברמודה ולכתמים על החולצה.
4: נכון, אבל הוא יעמוד שם בעצם עם חולצת משי, חצי פתוחה, ועם...
2: זהו, רגע. הקטע הזה של החצי פתוחה, כן? הוא באמת נושא קונטרוברסלי כל כך, שמעתי סבתות שאומרות, מה זה הדבר הזה? למה כל כך פתוח? לאנה בורד, שבדרך כלל משוחחת איתנו על עניין הטרש, היום התעקשת עם תושעה הבאה, ואנה אמרה, זה כל כך לוהט. מה הקטע של החולצה הפתוחה תמיד?
4: זה לא רק לוהט, וזה בכלל לא טרש, זה קשור לכל מיני מהלכים של מודלים של גבריות. אם עד היום הסתפקנו במודל המטרוסקסואל, שהמציא אותו דייוויד בקאם, ואנחנו יכולים לסמן אצלנו אנשים, חבר'ה כמו אייל גולן וכולי, אנחנו היום מדברים על מודל גבריות, זה באמת מעניין אתכם להמשיך לדבר?
2: כן, ב-20 שניות.
1: כן, אבל נשארה לנו חצי דקה.
4: אז מודל גבריות שנקרא ספורנו סקסואל. ספורנו, אתם מתארים
2: ספורנו?
4: את זה, זה מגיע מספורט ופורנו.
1: על שם הספורנו הפרשן,
2: לא.
4: על שם הספורנו.
2: נכון, ספורט ופורנו, אוקיי.
4: מודל גבריות שבעצם פיתוח גוף, עד כדי כך שאתם יכולים לראות היום כל ילד בן 12 יש לו מנוי לג'ים, וגם הוא הולך בחולצה פתוחה, וכמובן...
1: ועל כך נקדיש מתישהו תוכנית שלמה, אבל לא עכשיו.
2: לשנה הבאה אני מאחל לעצמי להיות חלק מאופנת הספורנו. תודה, דוקטור רחלי סלומון.
1: תודה.
2: ערכו אותנו איתמר דרוקמן ורבית לוי דמסקי, מפיקים דנית שוקרון, ידידיה ואביגיל, ביגי בסור,
1: חמוד. אביגל.
2: ביצוע טכני.
1: אלן אידיונוב בביצוע הטכני. אני אגיד שפה אורון גולן קודם כל תורם את חדרו ואת מיטתו שעליה אני בערך קדוש. יושב. ראובן מן ושלמה אשכנזי גם על התאומים הטכניים. אנחנו נפרדים ברגע זה.
2: זהו, אנחנו משחררים אותך למשהו ביטחוני אירוויזיוני שאסור להכביר מילים עליו?
1: בדיוק.
2: בשעה הבאה, אנה בורד איתי, ומחר את השעתיים, אתה בא לשעתיים.
1: שעתיים קובנוביק מכאן, מהמלון שאין לנקוב בשמו.
2: מחר נועם עולה לבמה, נכון?
1: מחר בערב.
2: יש סיכוי שתביא אותו להיות איתך כמה דקות מחר?
1: יש סיכוי, אבל הוא לא גבוה, רוני, אני חייב לומר לך.
2: טוב, תנסה. ביי, הכיבוש.
1: ביי, דידי, ביי, רוני.
2: תקרא את וינה.
3: אנחנו כאן.
2: אוקיי, אנה, יש לנו פה כל יום מנהג, פינת המאזינים שואלים, הם שואלים, אנחנו המומחה עונה, מנסים לענות על כל תשובה, אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות לעמוד הטלגרם שלנו, קובנוביק, בוא נשמע את השאלה של היום.
5: קדימה.
6: היי לכם, בתור אמא צעירה יש לי שאלה, מה ספר הילדים האהוב עליכם? אשמח שתענו. תודה רבה.
5: וואו, איזה וואו, שאלה, רוני, כן. שאלה עבורי מאתגרת, האמת.
2: למה? כי את התחלת ברוסית והמשכת בעברית.
5: תשמע, אני עליתי לארץ בגיל שנה וחצי, וזה פשוט כמו חור בהשכלה. ההורים שלי היו מקרים לי ערב-ערב את גדולי הספרות הרוסית, באמת מאוד מושקע ויפהפה, אני עד היום מסתכלת בספרים האלה, ואם אתה תרצה שאני אדקלם לך משהו מדוקטור אי בלית, או את מוחה ציקטוחה, אם תנחש על מה זה מוחה ציקטוחה,
2: מה אין מושג?
5: זה על זבובה, זה סיפור על זבובה, okay. שמערכת את החברים שלה לתי, כמובן את כל הג'וקים, היא מזמינה את כל הג'וקים לשתות את צלטי, לא יודעת אם זה עובד בקיץ הישראלי, וכזה איי פלוטו וכאלה, אני יודעת, כמובן שהספרים האלה קיימים, אבל תשמע, אני לא קראתי אותם, נולד לי בן לפני שנה, בדיוק, ואני עכשיו בגיל מקס, ועכשיו בגיל 37, אני בעצם קוראת בפעם הראשונה בחיים את איי פלוטו למקס, פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו.
2: פלוטו זה ספר מקסים. אני אוהב את הבית של יעל גם מאוד.
5: אנחנו עכשיו בטירס חם, שמאוד אהבתי.
2: תקשיבי, אני משוגע על ספרי ילדים. יש לי אוסף מטורף של ספרי ילדים. תראי, הילד שלך יגדל. אגב, אני מוכן להשאיל לך מה שתרצי אם תחזירי. אני מאוד מאוד אוהב את סדרת איתמר של גרוסמן, ואני אפילו הייתי מעורב בפרס לספרות ילדים ססה ביטון. ידעת שיש פרס כזה?
5: לא.
2: הזמינו אותי לשפוט בוועדה, ובחרנו, נותנים פרס על ספר מאותה שנה, ומפעל חיים, נתנו לגרוסמן מפעל חיים, והאיש הענק הזה כל כך התרגש, שדווקא מכירים מדברים על ספרות הילדים שלו, שהוא בא לטקס ואפילו שוחחתי איתו על הבמה.
5: וואו, זה
2: היה פעם ראשונה שישבתי עם גרוסמן, על ספרי ילדים עדינים, הומניים. אני הכי אוהב את איתמר, את סדרת ספרי איתמר, אז כשתגיעי לזה אני...
5: אז קודם כל, אם אתה צריך המלצות ברוסית, אז באמת הטלפון שלי פתוח, אבל זה מדהים, איך אתה יודע, דברים כאילו כל כך, זה פשוט חור בהשכלה.
2: יש לנו שתי דקות לסגור את הכל. אז נגיד שהבטחנו כל יום יוסי בנאי לכבוד 20 שנה למותו, לא הספקנו, אבל כן נשמע שיר שבו הוא משתתף, ותחזור, תחזור, עם הבן שלו, אפשר לנגן כבר את השיר. ואני על השיר רוצה להגיד לך במשפט אחד שהייתי אתמול, אנחנו מדברים הרבה על ישראליות ועל מלחמה ועל להמשיך לחיות. אתמול הייתי במופע של אודי קגן החדש, אודי קגן הלום קרב. תשמעי, זה, ישבתי שם והרגשתי שאני עובר משהו שמרפא ומזכך אותי.
5: וואו.
2: ואודי בשלב מסוים הבין, הוא רק בסוף דיבר קצת על הלום קרב, ואז ישב שתי שורות מאחורינו מישהו הלום קרב, הוא שאל אם יש מישהו בעולם, והמישהו הזה אמר אני. במשך 10 דקות הם דיברו אחד עם השני, הוא מהבמה והוא בקהל, וזה היה כל כך, הוא מדבר כל המופע על זה שבמשפחה שלו, זה השילוב המטורף הזה של צחוק ושל הומור ושל בכי, וזה מה שהיה. הוא פשוט בחור כל כך מוכשר.
5: כי אתה יודע, רוני, הרבה פעמים התרבות אוהבת להתחמק או לספק לנו אסקפיזם, אבל דווקא כשאנחנו מתייחסים בתרבות למציאות,
2: נכון,
5: כמו שהיא, אומרים עליה משהו חדש, משהו אחר, משהו אמיתי, זה נוגע באמת. אי אפשר לברוח. כן. אי אפשר לברוח ממה שקורה.
2: אודי, תהיה ברית. אתה עושה לנו באמת, מה, אתה מרפא אותנו. האורחים של השעה הזאת, איתמר דרוקמן ורבית לוי דמבסקי, ממש תודה חבר'ה, תודה לדנית שוקרון, ידידיה, תודה לאביגל ביגי בסור. היו פה כמה רגעים מלחיצים, אז תודה שהרגעת. ביצוע טכני אלה נדיונוב, אמרתי נכון? תודה אלה, תודה לאלון פרוכטר. ואנחנו מתראים ברביעי.
5: נכון.
2: עוד פעם, עקיבא שעה ראשונה עד שעה שנייה, מחר עקיבא יהיה פה שעתיים.
5: ננסה להספיק קצת תרבות אם המדינה המשוגעת הזאת תיתן לנו.
2: שימרו על עצמכם, תודה.
5: תודה רוני.
3: אנחנו כאן.
7: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. הכנסת אישרה סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק המאפשר הטלת עונש מוות אושר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת. לא היו מתנגדים או נמנעים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי את החוק הגישו חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. אושרה גם ההסתייגות הקובעת שהמחבלים שישפטו על פי החוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. חבר הכנסת רוטמן אומר כי החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מעביר מסר חד וברור לאויבינו. מי שטבח, רצח, אנס וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר. מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. ישראל תוקפת את האיחוד האירופי בעקבות הודעתו על הטלת עיצומים על מה שכינה מתנחלים אלימים ועל מחבלי חמאס. משרד ראש הממשלה אומר כי בעוד ישראל וארצות הברית עושות בעבור אירופה את העבודה השחורה במלחמה למען הציוויליזציה נגד מטורפי הג'יהאד באיראן ובמקומות אחרים, האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו ביצירת סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לבין מחבלי חמאס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטלת העיצומים התאפשרה בעקבות חילופי השלטון בהונגריה, שכן ממשלת אורבן מנעה צעדים כאלה בשנתיים האחרונות. בווינה שבאוסטריה נערכה ערב החזרה הגנרלית לחצי גמר האירוויזיון. נועם ביתן הפליל לשיר את מישל. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי על בסיס החזרה הגנרלית, השופטים מ-17 המדינות המשתתפות קובעים את הניקוד שלהם, השווה מחצית מהציון הסופי. חצי גמר האירוויזיון ישודר ב-10 בלילה בכאן 11 וברשתות המוזיקה של כאן. מישל יהיה שיר מספר 10.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק כאן חדשות ברשת ב', צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות. עוד לפני הכלכלה, לפני זמן קצר שוגר מיירט אל עבר טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון אל עבר כלי טייס של חיל האוויר. אין נזק, אין נפגעים, הכי חשוב, עוד מעט אנחנו נקבל יותר פרטים על האירוע הזה. מושב הקיץ של הכנסת, המושב האחרון לפני הבחירות, נפתח היום. הממשלה מתכננת בליץ חקיקה לפני הפיזור הבא. עוד מעט אנחנו נהיה שם, בכנסת. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים על רקע אלימות נגד פלסטינים. אושרו סנקציות גם נגד מנהיגי חמאס. הדולר חלש, אנחנו מדברים על זה כל יום, וגם שואלים כל יום למה מחירי המזון המיובא לא יורדים. למה המחירים לא יורדים? כי הדולר חלש זו חגיגה ליבואנים. הם קונים הכל בזול. למה הם לא מזמינים אותנו, הצרכנים, למסיבת ההוזלות הזו? אנחנו נדבר גם על זה עוד מעט. בכיר בבנק ישראל רומז שיש אופטימיות יתר בבורסה ושמחיר המניות לא זול. האם הוא רומז שהיא צריכה או עתידה לרדת בקרוב? נעסוק גם בזה תכף. מדד הפקדונות של בנק ישראל, איזה בנק נותן יותר ואיזה בנק נותן פחות, ואיך אנחנו יכולים להתמקח? ואנחנו בהחלט יכולים להתמקח. לא חבל שהכסף שלכם סתם שוכב באיזה בנק שלא נותן לכם כלום ושום דבר, בשעה שבנק אחר נותן לכם יותר? לפעמים אפילו הרבה יותר. נדבר על זה. נחזור גם למי שזכה במחיר למשתכן, לאלה שהגשימו את החלום לזכות, קנו בזול, אבל שנים שהם מחכים לדירה הזו, והיא לא מוכנה, ובינתיים הם נקלעו בגלל זה להוצאות מאוד כבדות. אז מה יצא להם מזה? נספר לכם גם על המיניסטר מטר, מדד השרים, איזה שר עושה את מה שמוטל עליו, שזה לשרת אותנו, האזרחים. ואיזה שר עושה את זה פחות? יש מדד כזה, מדד א-פוליטי, לא מדד מפלגתי. חשוב לפני הבחירות להציץ לשם ולראות מה הממשלה הזאת עשתה או לא עשתה בשבילנו. וכמובן העדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בית הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כאמור, לפני הכלכלה, לפני זמן קצר, שוגר מיירט אל עבר טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון אל עבר כלי טייס של חיל האוויר. אין נזק, אין נפגעים, אנחנו כבר אומרים, אבל אנחנו כן רוצים לשמוע יותר פרטים על האירוע הזה. פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום.
1: שלום רב. קודם, לפני כחצי שעה, הופעלו התראות במרחב נווה ים. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב נווה ים, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צלע צהל. אין נפגעים, אין נזק לכוחותינו. התראות על ירי רקדות וטילים הופעלו בעקבות ניסיון הירות. זאת לא פעם ראשונה שמנסים לפגוע במטוסי חיל האוויר או מסוקי חיל האוויר, גם בעזה, גם בלבנון. כאמור, מדובר במיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס שפעל בדרום לבנון.
0: מעניין ומסוכן מאוד. כרמלה מנשה, תודה רבה.
2: חלק מהפעילות כן. של המחבלים.
0: נכון, חלק מהעניין כולו. תודה, כרמלה. עוד משהו שאנחנו רוצים להספיק לפני הכלכלה, ואולי גם יש לזה זווית כלכלית אם נרצה. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים. זה קורה על רקע האלימות נגד הפלסטינים. אושרו גם סנקציות נגד מנהיגי חמאס. דוב גילהר, כתבנו באירופה, שלום, על מה מדובר?
3: כן, זה משהו שאנחנו מדברים עליו כבר ימים אחדים, מאז בעצם תוצאות הבחירות בהונגריה, כאשר לפני יום-יומיים, במהלך סוף השבוע, התחלפה הממשלה בבודפסט, וכך זה מתברר. יש כרגע תמימות דעים, קונצנזוס של 27 שרי החוץ של האיחוד האירופי, לפחות על הנושא הזה, הטלת סנקציות על מתנחלים אלימים, כך זה מוגדר, והם מקבלים את ההחלטה ממש בדקות הקרובות, האחרונות, סליחה, בכינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל. זה לא קרה במשך התקופה האחרונה או במשך השנים האחרונות, מכיוון שממשלת הונגריה של אורבן לא אפשרה את העניין הזה. הם היו עם הרגל על הברקס, אבל הנה ההודעה שמגיעה מקאיה קאלאס, הממונה על ענייני החוץ, שרי החוץ של האיחוד אישרו עכשיו את הסנקציות על מתנחלים ישראלים בנוגע לאלימות נגד פלסטינים, הסכימו על סנקציות חדשות לדמויות מובילות בחמאס, הגיע הזמן, היא אומרת, שנעבור מדיבורים לביצוע, קיצוניות ואלימות נושאות ההשלכות. אין לנו את הרשימה, על פי מה שהודלף קודם לכן, מדובר בשבעה אישים וגופים, לא יודעים כמה ארגונים וכמה גופים מקרב ההתנחלויות, אבל על שבעה במספר, סנקציות כלכליות, לא ניתן יהיה לקיים איתם מגעים כלכליים, זה יכול להשליך גם על הבנקים הישראלים, שאותם דמויות ירצו לפתוח חשבונות או לנהל חשבונות, מכיוון שאירופה לא תסכים לעבוד עם בנק ישראלי,
0: שעובד
3: עם אותם דמויות, כך זה בעצם משטר הסנקציות. אני רק רוצה לצטט את שר החוץ הצרפתי, ואז תגובה ישראלית. האיחוד האירופי, אומר שר החוץ ז'אן-נואל ברו, מטיל היום סנקציות על הארגונים הישראלים המרכזיים, האשמים, הוא אומר, בתמיכה בהתנחלויות הקיצוניות והאלימות בגדה המערבית כלשונו, ועל מנהיגיהם, מעשים חמורים ואיומים אלה חייבים להיפסק מיידית. גדעון סער, שר החוץ, מפרסם תוך שניות, אני חושב, תגובה, רוצה לומר, משרד החוץ היה ערוך לדבר הזה, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות נגד אזרחים וארגונים ישראלים, האיחוד בחר בצורה שרירותית ופוליטית להטיל סנקציות נגד אזרחים בגלל עמדותיהם הפוליטיות, ללא כל בסיס. ההקבלה, הוא אומר, למנהיגי חמאס, היא בלתי נסבלת ומקוממת, שהרי האיחוד ניסה לאזן ומפרסם גם רשימת סנקציות על אנשי חמאס. אנחנו נדע בהמשך במי מדובר, בצד הזה, בצד הזה, נוכל להביא את הפרטים יותר מאוחר.
0: בהחלט טוב, גילר, כתבנו באירופה, תודה רבה.
3: אין על מה יהיה.
0: טוב, עכשיו לכנסת, מושב הקיץ של הכנסת, המושב האחרון בעצם לפני הבחירות נפתח היום, והממשלה ממשיכה להעביר חוקים, אנחנו יודעים היא רוצה. אנחנו מתחברים עכשיו אל הכנסת וגם אלייך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו שם, שלום.
4: שלום יאיר, אז כן, כנס הקיץ, הכנס האחרון, כפי שאתה אומר, בקדנציה הנוכחית, יצא לדרך, ואנחנו כבר יכולים לראות שבקואליציה מעוניינים לקדם שורה של חוקים ולהספיק להעביר אותם, מכיוון שמה שלא יעבור עכשיו כבר לא יעבור בקדנציה הזאת ויצטרך להמתין עד לאחר הבחירות, ומי יודע מה יקרה אז. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, יאיר, כרונולוגית, הצעת חוק שצפויה לעלות להצבעה היום כאן במליאת הכנסת, היא זאת שתאפשר את העמדתם לדין של המחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר וכלואים בישראל. מי שיזמו את הצעת החוק הזאת הם חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. צריך להגיד, הסכמה נדירה, היא שילוב כוחות באמת לא, שלא רואים אותו כאן בדרך כלל בין קואליציה ואופוזיציה. בוא נאמר, אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, ההצעה הזאת תאושר היום במליאה בקריאה השנייה ושלישית. אם אנחנו מסתכלים אבל קדימה לעבר מה שמכונה חקיקה בתחום המשפטי, אני יכולה לספר לך שכבר היום בבוקר היה כאן דיון בוועדת החוקה על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, המהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ לממשלה והתובע הכללי, על הפרק גם חוק מחש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, והפיכתה לגוף שכפוף לשר המשפטים, גם חוק שיבוץ השופטים, שמשמעו למעשה הפקעת הסמכות לקביעת הרכבי השופטים בדיונים מדי נשיא בית המשפט העליון, ויאיר, גם חוק התקשורת שמעוניין לקדם השר קרי, גם רפורמת התקשורת של קרי על סדר היום, הוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך אישורו של חוק השידורים ממשיכה בעבודתה, אבל עדיין לא ברור אם לוח הזמנים יאפשר אישור של החוק הזה עד לסיום הכנס. עוד סוגיה בוערת מאוד, יאיר, שאנחנו רואים שמתעוררת ועולה שוב, היא כמובן חוק הפטור מגיוס. במפלגות החרדיות מאוד מעוניינים לנסות להעלות אותו שוב לסדר היום, אבל נתניהו מבין שהוא התקשה להעביר את החוק הזה בטח בשנת בחירות, בטח כאשר הוא צפוי להתנגדות גם מקרב הקואליציה.
0: ובטח שהרמטכ"ל מזהיר עוד פעם שצה"ל יקרוס לתוך עצמו.
4: ממש
0: לא
4: כך.
0: יומן.
4: ולכן, נכון לעכשיו הערכה היא שהקואליציה בכל זאת התקשה להעביר לפחות את החוק הזה.
0: אני מסתכל כאן על התמונות מהמליאה, היא נראית ריקה למדי. אתה יודע, בוא נשמע קצת את יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מדבר שם.
5: לשנת 2026. אדוני יושב ראש, האם אתה שמעת שבממשלה הנוכחית, ממשלת ימין על מלא עלק, מישהו ביטל אותה? הרי דבר הכי פשוט, לבטל החלטת ממשלה. כשאתם רצים אתם מבטלים הכל. ביטלתם חוקים שהרבה יותר מסובך. ביטלתם חוק על מס סוכר, מס משקאות המתוקים. ביטלתם מס על הפלסטיקים, מס על הכלים חד פעמים. האם אדוני יושב ראש יכול להגיד האם מישהו בקואליציה דרש לבטל אותה החלטה 550? לא, מעולם אף אחד לא דרש, יתרה מזו.
0: כן, זה הולך להיות מושב מאוד מעניין, דקלה, אם יקרו דברים מעניינים, תאותתי לנו ואנחנו מיד נהיה איתך.
4: אנחנו כאן, בהחלט.
0: תודה, דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת. טוב, עכשיו ענייני כלכלה. נדבר על זה. בחצי שנה האחרונה, שימו לב, מחיר הקפה בעולם, כסחורה, כן? ירד ב-31%. הקקאו ירד ב-32%. מוצרי חלב מיובאים ירדו ב-19%, וההובלה הימית ירדה בכ-24%. כל זה קרה בחצי שנה האחרונה. תוסיפו לזה את השקל החזק, את הדולר החלש, גם האירו נחלש, שמאפשר ליבואני המזון לקנות את הסחורות בהרבה יותר זול. שמענו עכשיו את המספרים. אז למה אנחנו לא רואים את זה על המדף בסופר? למה? גל שולמן, שותף מייסד ברשת סופרמרקט פר. שלום.
6: ערב סביר, מה שלומך?
0: בסדר, למה? למה אנחנו לא רואים את זה באמת?
6: אנחנו לא רואים את זה כי, כמו שאנחנו יודעים, ישראל הוא בשוק מונופוליסטי, ושש ספקים גדולים שולטים ב-60% משוק המזון, והם פשוט רושמים את הרווח הזה כתוספת רווח, ולא מגלגלים את ההנחה הזאת ללקוח. זה נכנס לשיתוף פעולה יחד עם הרשתות שיווק, שמעלים בתורם גם את המחיר, ואז אנחנו רואים את המחירים הולכים ועולים, ואז הרווחים נשארים בכיס של החברות הגדולות.
0: אוקיי, תראה, אולי מדובר בסטוקים שהם קנו לפני הרבה זמן, כשהמחירים עוד היו יותר יקרים, ועכשיו הם יורידו את המחירים כשהם ימלאו את המלאים מחדש, והם יקנו את זה ביותר זול. מה אתה אומר?
6: שמע, אתה כנראה בשוק הזה ותיק כמוני, ואתה, מתי נתקלת בפעם האחרונה על הודעה של מישהו שהוריד מחיר? אף פעם זה לא קורה.
0: אולי פה ושם היו כל מיני תיקוני מחירים קטנים, וכשיצאו מיליון איש לרחוב בגלל המחיר של הקוטג', זה למשל, אני זוכר, ירד משבעה שקלים ועוד לא חזר לשם. היו פה ושם, לא.
6: 15 שנה עברו.
0: אני זורם איתך, זה לא קורה. אבל שוב, אני שוב שואל, כי למשל אנחנו כן רואים ירידות מחירים ברכב, במוצרי חשמל ובאלקטרוניקה, מחירי הדירות יורדים. כן אפשר לראות תנועה כלפי מטה של מחירים של מוצרים שכולנו צורכים אותם וקונים אותם. למה במזון זה באמת לא קורה? בגלל אותם שישה ספקים שאין בלעדיהם אף אחד? כאילו אין לבדם אף אחד?
6: לא רק שהם ספקים גדולים, אלא כל אחד מתמחה בתחום מסוים ואין לו תחרות אמיתית בתחום.
0: הבנתי.
6: ניקח את תחום הקפה, ציינת את זה בפתיח וזו דוגמה טובה. אז באמת תחום הקפה ירדו משמעותיות בחצי שנה האחרונה, 38% כמעט. ואם אתה מסתכל על הדוחות הכספיים של שטראוס, שהיא מובילת השוק בתחום הקפה, הם צמחו במחירות ב-11.6% וצמחו ברווח ב-103%.
0: כן.
6: וזה רק תוצאות של רבעון רביעי בסוף השבוע.
0: זה מלמד הרבה. תראה, אני לא רוצה להיות הסנגור שלהם, אבל כיוון שאף אחד פה לא מטעמם כדי להתווכח איתך, אז אני אשאל כמה שאלות כאילו שהם בעצם אומרים אותם, אוקיי? החשמל התייקר, והארנונה התייקרה, ומחיר הנפט עכשיו בשמיים יחסית, ויש יצרנים שהם גם, יצרני מזון שהם גם יצואנים, כן? ואז הם מקבלים הרבה פחות בעבור הדולרים שמביאים יכול, בגלל שהדולר חלש, אז הם יכולים לבוא ולהגיד, היינו שמחים להוריד מחיר, אבל אנחנו גם מייצאים הרבה, ואנחנו בעצם מכניסים פחות שקלים עכשיו, בגלל שהשקל כל כך חזק. אולי זה הסיבה, אולי זה התירוץ?
6: בוא נתייחס שנייה לזה נושא שהחליפים, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, ביבוא ההשפעה היא מיידית. זאת אומרת, ניקח דוגמה, חברה שמייבאת סוכר, וסוגרת העסקה נגיד בדולרים, כשהיא משחררת הסחורה בישראל, מיד הסחורה היא מתורגמת לשקלים, והמחיר יורד ב-10%, זה רק בשער החליפין, כשהחומר גלם עצמו יורד, אז זה מכפלה על זה. בנושא של ייצור, חשוב להבין ששוק המזון בישראל הוא שוק יבוא בלבד. כל חומרי הגלם העיקריים בתחום המזון, אם זה חיטה, אם זה קפה, אם זה סוכר, שמן, קקאו וכך
0: הלאה. לא, אבל יש יצרני מזון ישראלים, אתה יכול למצוא מוצרים ישראלים בחול, יש ייצוא, אולי הוא לא גדול, אולי הוא שולי, אבל יש. אתה יכול למצוא מוצרים של שטראוס ושל אוסם גם בחול.
6: נכון. זה בעיקר בייצוא של השוק הקשר, השוק היהודי בעולם.
0: כן.
6: וזה שולי מאוד.
0: שוק קטן? אוקיי.
6: הוא שולי מאוד.
0: תגיד, יכול להיות שהבעיה היא אצל הרשתות ולא אצל היבואנים? כלומר, נגיד, הרשתות הגדולות יגידו, יש לנו עלויות שכר וסחירות וחשמל והבטחה ולוגיסטיקה, לא רק חומרי גלם, כלומר, זה פחות רלוונטי להם, אבל נגיד היבואן אולי רוצה להוריד מחיר ויכול להיות שהכימונאי לא נותן לו?
6: אז בואו נסתכל שנייה על מרכיב העבודה בשוק הזה, זה מרכיב מאוד חשוב. קודם כל בפן היצורים, בגלל שכל הקווים הם קווים אוטומטיים, אז מרכיב הכוח אדם הוא מאוד מאוד שולי. וגם אם מסתכלים על התפתחות של מבנה כוח האדם והתפתחות שכר המינימום ושכר הממוצע במשק, ההשפעה היא שולית, אני חושב, אני חישבתי את זה לצורך הכתבה, זה כמעט 1.5% מהמחזור.
0: זה הכל?
6: אם אנחנו מדברים על ירידה מצטברת בשוק המזון של 12.6% במצטבר, אז 1.5% זה כמעט שולי, זה 10% מהדבר הזה. ממש לא משמעותי.
0: אוקיי, בסדר. לסיום... לסיום רוצה לשאול אותך בקצרה, מה קורה עם רשת פייר? מתי אתם עולים להעביר, מה שנקרא?
6: אז אנחנו סגרנו בעצם שני סעיפים ראשונים באזור השפלה.
0: כן.
6: שיפתחו עד סוף השנה, ואנחנו מקבלים פניות באמת מכל רחבי הארץ, גם מנתניה, גם ממודיעין, ממקומות נוספים שרוצים לפתוח.
0: תן לנו תאריך, מתי אתם עולים?
6: אנחנו אחרי הבחירות ואחרי החגים נהיה כבר באוויר, ומה שחשוב להגיד, שאני לא מספר על הסיפור הזה של מרכיבי חומרי הגלם ושאר החליפין כתיאוריה. אני עשיתי את התרגיל הזה רק בשביל לחשב מחדש את המחירים שאנחנו נציע בשוק. אנחנו שיצאנו לאוויר בזמנו לפני 6 חודשים, אז באמת רמת המחירים של חומרי הגלם ושאר החליפין היה גבוה, וכבר עכשיו אנחנו מודיעים על ירידת מחיר של 10% עוד לפני שפתחנו, וזה תהליך שיקרה כל רבעון. כל רבעון אנחנו נבחן מחדש את העלויות.
0: וגם אנחנו נבחן ונעקוב. גל שולמן, שיהיה בהצלחה, שותף ומייסד ברשת סופרמרקט פייר.
6: ערב תודה. טוב,
0: אמן. טוב, עכשיו לעניין הזה, עדיין פחות או יותר בעניין הדולר. המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, התראיין לכלכליסט ואמר כמה דברים על הדולר ועל הבורסות, ואנחנו רוצים גם לספר לכם על הדברים שהוא אמר, כי יש להם השפעה ישירה על הכיס שלנו, או עלולה להיות להם. וגם כדי לשמוע מה יש לך להגיד על זה, עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
0: המשנה לנגיד אומר שייתכן שיש, זה מהכתבה בכלכליסט, אופטימיות יתר בתמחור השוק, וששוק המניות יכול להיות, הוא הגדיר אותו לא זול. כשבכיר בבנק ישראל אומר דבר כזה, זו הערת הזרה לגיטימית, זאת הערת הזרה בכלל, או שבנק ישראל בעצם רומז לציבור שהשוק קצת מנופח מדי, אולי זה העניין? מה אתה אומר?
7: אני לא אחלק ציונים לאנדרו, סתם יש לו הרבה ניסיון, אבל אני חושב שהנתונים הכלכליים של מדינת ישראל עומדים בפני עצמם, והאטרקטיביות של השוק הישראלי על רקע ירידת הסיכון שהייתה לנו פה, והאטרקטיביות שאנחנו רואים גם להייטק הישראלי, גם לחברות הביטחוניות, אנחנו רואים את הזרימה של ההשקעות בישראל. אני לא חושב שהכיוון של הבורסה הוא שלילי, ושהכיוון של ההשקעות בישראל הוא שלילי, להפך, אני חושב שכל הסימנים מעידים שהכיוון הוא חיובי. ובעיניי, אם אתה רוצה לדבר על שער שקל דולר, זה הכל בעיניי מסך עשן, מה שצריך לקרות. זה ירידת ריבית. אני לא חושב שההתייחסות הזאת היא זאת ההתייחסות הנכונה לגבי הסוגיה כרגע של התחזקות שער השקל.
0: טוב, אולי אתה מעריך אגב שתהיה הורדת ריבית בפעם הבאה?
7: אני לא יודע, אבל תראה, גם היום יצא נתונים טובים שמשרד האוצר הוציא על הביצוע של הכנסות המדינה ממסים. כלומר, נגיד, לדוגמה, סתם אחד הטענות שבנק ישראל העלה בשנה האחרונה, שבגללן הוא לא מוריד ריבית, זה בגלל החשש מהגירעון. אז היום בבוקר משרד האוצר הוציא נתונים שהגירעון המשיך לרדת בחודש אפריל, למרות המלחמה ולמרות כל הקשיים, וירד רק ל-3.8% בשנה האחרונה. אני מזכיר לך, בארצות הברית ובאירופה אנחנו מדברים במדינות הגדולות, בצרפת, בארצות הברית, על גירעונות של יותר 6%. אז אם זה הטיעון כרגע של בנק ישראל נגד הורדת ריבית,
0: אז
7: גם זה כבר טיעון לא רלוונטי, נכון? אז אנחנו רואים אחד לאחד שכל הטיעונים של בנק ישראל בתקופה האחרונה נגד הורדת ריבית יורדים מהשולחן. ואני חושב שגם הבוקר הרעיון הזה הוא כבר פחות רלוונטי. מה שצריך לעשות זה להוריד את הריבית. כי אין היגיון בזה שהריבית הריאלית בישראל היא גבוהה משמעותית ביחס לריבית הריאלית בעולם.
0: הוא אמר באותו רעיון שאם בנק ישראל היה מוריד ריבית מוקדם יותר, זה לא היה מייצר עוד צמיחה. זה היה בעיקר מייצר עוד אינפלציה. וזה באמת הדבר שהם כל הזמן מדברים עליו, כי הם פוחדים, אבל האמת שאינפלציה זה באמת דבר מפחיד.
7: אני מסכים שאינפלציה היא דבר מפחיד, אבל אתה יודע, אנחנו, קודם כל אני חושב שחשוב שלבנק ישראל יהיה עצמאות, ואין פה שום טענה כנגד העצמאות של בנק ישראל. זה הסוברניות שלו לקבל את החלטות. אבל בנק ישראל הגדיר בעצמו שתהיה רצועה מבחינתו שהיא רלוונטית לאינפלציה, בין 1% ל-3%. אנחנו כבר יותר מחצי שנה, אם אני לא טועה, כבר שנה נמצאים בתוך הרצועה הזאת. כלומר, גם בעיני טיעון האינפלציה הוא כבר פחות רלוונטי. למעשה, בנתונים האחרונים אנחנו אפילו פחות מאמצע היעד של בנק ישראל, אנחנו פחות מ-2%, אנחנו כבר ב-1.9%. סביר להניח שבנתונים שיצאו השבוע של המדד, האינפלציה תעלה מעל אמצע היעד, אבל עדיין אנחנו בתוך יעד האינפלציה, אז גם הטיעון הזה הוא לא רלוונטי. ומה שחשוב יאיר, גם למאזינים שלך וגם לכל הציבור, מה שלא נלקח מספיק בחשבון על ידי בנק ישראל, זה המחיר החברתי הכבד של הריבית הגבוהה. תראה, הריבית הזאת יושבת על הזוגות הצעירים במשכנתאות. מבחינתי, זה לא הגיוני שבמדינת ישראל זוג צעיר, מעמד ביניים, לא יוכל לקנות דירה. והוא לא יכול לקנות דירה, הוא לא יכול לקנות דירה כרגע, גם בגלל מחירי הדיור הגבוהים, אבל גם בגלל שהמשכנתאות הן כל כך יקרות. ולצערי, השיקולים האלה לא נלקחים מספיק. זה לא הגיוני. לדוגמה, היה דיון לפני שבועיים שאתם גם סיכרתם על סוגיית הפיצויים לעסקים הקטנים והבינוניים שמאוד נפגעו בסבב האחרון של הלחימה. על עסק קטן ובינוני לא יושב רק העלויות השוטפות שלו, אלא גם יושב עלויות המימון. כי אם הוא לא עבד חודש וחצי, אז הוא צריך להתממן, הוא צריך לקחת הלוואות. אז גם פה העניין של הורדת הריבית הוא מאוד חשוב, וגם זה לא נלקח מספיק בחשבון לטעמי.
0: עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות, תודה רבה.
7: תודה רבה, יום טוב.
0: להתראות, יום טוב.
8: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בית 431 דקות טוב. באיזה בנק כדאי לפתוח פיקדון? מי נותן יותר, מי נותן פחות? איך מתמקחים? האם באמת אפשר להתמקח? סך הכל יש לכם כסף? אתם לא צריכים אותו מיד עכשיו? רוצים לסגור אותו בפיקדון? לא לתוכנית חיסכון לשנים. פיקדון, שיהיה זמין לכם סך הכל. לא לעשות את זה על אוטומט. אפשר באמת לעשות סקר שוק קצר, זה לא לוקח הרבה. ולבחור את הבנק שנותן לכם יותר. נכון, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
9: נכון, מה העניינים?
0: בסדר, בנק ישראל מפרסם, נדמה לי, אחת לחודש, נכון? את הטבלה הזו? בואי, תספרי לנו על זה ומה קרה באפריל.
9: אז נכון, באמת יש אפשרות לעשות את ההשוואה הזאת, ואני מאוד ממליצה לעשות אותה לאנשים שרוצים לפתוח פקדונות בבנק, כי אני עובדת על הנושא הזה כבר, בוא נגיד, שנתיים רצוף, מפרסמת כל חודש את הכתבה, ובכל חודש אני רואה פערים מטורפים, ולכן אני מאוד ממליצה לשים לב. גם בתוך הבנק עצמו יש פערים גדולים בין פקדונות לתקופות שונות, וגם בין לקוחות שונים, ולכן כשהבנק מדווח על הריבית הממוצעת, תמיד כדאי להסתכל גם מהי הריבית החציונית, וזה מתקשר בדיוק למה שאמרת על האם אפשר להתמקח והאם כדאי להתמקח. תראה, לבנק הכי נוח שאנחנו נפתח פיקדון על אוטומט, זאת אומרת, ניכנס לאפליקציה, נלחץ כן כן ונפתח את הפיקדון, לא נדבר עם אף אחד, זה קדימה. אבל אז אנחנו באמת לא יכולים תמיד להשיג את הריבית הגבוהה ביותר, וחבל, כי לפעמים יש פערים מאוד גדולים בין הריבית הממוצעת לריבית החציונית, כלומר הריבית שמעליה ומתחתיה יש פערים מאוד מאוד גדולים.
0: ברור. אז כשאנחנו מסתכלים על הדוח של חודש אפריל, מה אנחנו מגלים שם למשל?
9: אז קודם כל, כמו שאמרנו, אנחנו גם מגלים שיש פערים בתוך הבנק, אבל גם בין הבנקים לבין עצמם, כשהבנקים הגדולים הם דווקא, לא דווקא אלה שיתנו לנו את הריביות הכי גבוהות. מי שדווקא מפתיע פה מאוד לטובה, זה דווקא בנק One Zero, שהוא הבנק הכי צעיר, הכי קטן מכל הבנקים, והוא נותן ריבית של 4.63%.
0: כן, אני רואה. כן, על חצי שנה עד שנה, על פיקדון שאנחנו סוגרים אותו, כן.
9: נכון, שזו תקופה מאוד פופולרית לפיקדונות, ובואו נזכור שהיום ריבית בנק ישראל היא 4%, זאת אומרת, זה הרבה מעל
0: כן.
9: בתקופות האלה, אם אתה מסתכל על בנק הפועלים, נגיד, הוא נותן 4.2 ולאומי 4.03, ויש בנקים שנותנים הרבה פחות.
0: כן, אני רואה דיסקונט 2.15%.
9: נכון, נכון.
0: או בנק מסעד 2.84%.
9: אבל נכון, אגב, בנק מסעד זה בנק של מורים בעיקר, וכדאי למורים לשים לב מה מקבלים בבנק.
0: נכון, נכון, שווה. עכשיו, בעצם, אני יכול לסגור את הכסף איפה שאני רוצה, נכון? התנאי הזה של לפתוח חשבון עוש בתנאי להפקדת פיקדון כבר לא ממש קיים.
9: כן, יש איזושהי אפשרות לעקוף את זה, לא חייבים בהכרח שיהיה חשבון עוש פעיל mm-hmm. בשביל לפתוח פיקדון, וכדאי מאוד ללכת לברר גם בבנקים אחרים.
0: נזכיר שגם הוכרז אליהם עכשיו קבוצת ריכוז, ואחת נכון. הרפורמות שאמורה להיות...
9: לברר גם בבנקים אחרים.
0: נזכיר שגם הוכרז אליהם עכשיו קבוצת

0: אלה שמאתגרים את הבנקים הגדולים, כדאי לזכור שנגיד הבינלאומי הוא לא רק הבינלאומי, זאת אומרת, כל הבנקים האלה שנראים לנו בנקים שהם stand alone, הם לאו דווקא תמיד בנקים שעובדים עם, שאפשר לקבל רק אצלם את, את הריביות, ואני מאוד ממליצה לעשות את המאמץ הזה, ולעשות את ההשוואה. אתם תגלו שאתם יכולים לקבל יותר ממה שאתם רואים באפליקציית הבנק.
1: כן, טוב, אז בואי נראה ככה. סתם, אם אנחנו רוצים לסגור לחודש, אני רואה שבנק ירושלים נותן הכי הרבה, 3% וכמעט שליש.
0: זה תזכור אגב, שאנחנו אומרים ריבית לחודש, ואתה אומר 3%, אתה תזכור שזה ריבית שנתית, כן?
1: כן, כן, כן.
0: 3% בחודש,
1: אבל... נכון, ברור. ברור שלא.
0: ושוב... זה היה ככה, זה היה נהדר.
1: כן, נכון. אז ריבית שנתית של 3.82%, גם כן בנק ירושלים ייתן, אם אתם תסגרו את זה לחודשיים, שלושה. האמת שבנק ירושלים מחכב גם בטווח שבין 4 חודשים לשישה חודשים. 1-0, כשסוגרים, אמרנו את זה קודם, בין חצי שנה לשנה, ייתן 4.63%, ריבית שנתית, כן, לא לטעות כמובן.
0: כן, כן, אל תעופו כמו שאומרים.
1: כן, ודווקא הבנקים הגדולים, ככה, יכולים לשאוף לי יותר, יש להם מספיק כסף.
0: יכולים גם לתת, בדיוק, לאור הדוחות שאנחנו ראינו אותם מגישים, בהחלט הם יכולים לתת יותר, והם לא ממש מתאמצים לעשות את זה, הם לא ממש מתאמצים לעשות את זה, במיוחד אם אתם פותחים פקדונות לטווח יחסית קצר, נגיד לאומי ייתן לכם פקדון קצר, ריבית די מגוחכת, אז תנסו בבקשה, כמו שאמרתי, גם להתמקח, וגם לשקול לעשות את זה, לפתוח את הפקדון בבנק אחר, זאת אפשרות.
1: דפנה אריאל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: להתראות. טוב, עכשיו נדבר על מחיר למשתכן, פרויקט הדגל של משרד הבינוי והשיכון. זאת הזדמנות לדור הצעיר להפוך לבעלי דירות במחיר מופחת. וזה נכון, זה עזר באמת להרבה מאוד אנשים, אי אפשר להגיד שלא, ויש המון ביקורת על התוכנית הזאת, כן, פה ושם, והגרלות וזה, לא כולם משתגעים על הדבר הזה. אבל היום במהדורה המרכזית שלנו בכאן 11, אנחנו נביא את הסיפור של רוכשים, שכבר 3 שנים חווים עיכוב במסירה של המפתח, ולא צריך לספר לכם על הנזק הכלכלי שהם ספגו, הוא לא קטן, כן? ויש גם תחושה כזאת של נטישה, הם מרגישים שהם די נשארו לבד בעניין הזה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
2: שלום יאיר. כן. אז נכון, אתה ממש צודק, יש כאן איזושהי תחושה מעורבת, דואלית אפשר להגיד, התביעה גם מתייחסת, אנחנו מדברים, אני רק אגיד, תביעה של 72 אנשים שרכשו דירות במחיר למשתכן, אותה תוכנית שהייתה אמורה לעזור להם, זוגות צעירים שרק התחתנו ורוצים להקים בית בישראל, להיות מסוגלים לאחוז במפתחות של בית משלהם, וכבר 3 שנים שהם חווים את אותו עיכוב במסירת הדירה, וכתוצאה מהעיכוב הזה הם באמת תובעים את הקבלן שעדיין מחזיק במפתחות שלהם ולא נותן להם את הכניסה לדירה שבה כבר היו אמורים לגור מזמן בשלב הזה, אבל גם מפנים אצבע מאשימה כלפי המדינה. הרי הרבה מאיתנו חושבים כך, וגם חלק מהמרואיינים בכתבה היום יעידו את זה. אם המדינה לא הייתה חתומה על אותו פרויקט, יכול להיות וסביר גם שלא היו בכלל מסתכלים עליו ומעוניינים להיכנס אליו. הסמפה של המדינה על פרויקט דיור שכזה בוודאי מעוררת הרבה מאוד אמון ותחושה שזו הזדמנות בטוחה. ולא כך היה הדבר עבור אותם 72 רוכשים, שבמשך 3 שנים נסחבים עם עול כלכלי שקשה לתאר אותו. זה אומר בעצם לשלם על דיור פעמיים לרוב האנשים, זאת אומרת גם שכירות איפה שהם גרים כרגע, גם משכנתה, חלקם אפילו נאלצו לפתוח חסכונות, לבקש הלוואות, לעבור לגור עם ההורים שלהם, לקחת יותר מעבודה אחת. ויש כאן איזשהו סיפור שמדבר על אכזבה ממה שהיה נראה כפרויקט והזדמנות נוצצת, ויש לנו גם עכשיו, אפשר לשמוע את אחת המרואיינות היום, יעל שם בדוי, הרבה מהם באמת לא מעוניינים להיחשף, יש כאן מנגנון של בושה שעוטף גם את הסיפור הזה, שתספר קצת על מה שהיא והמשפחה שלה חווים.
1: הנה.
3: התחלנו בעצם בתקופה האחרונה לשבור קופות חיסכון לאט לאט, כי הצטרפנו לפרויקט הזה כשהיינו זוג טרי אחרי חתונה, והיום אנחנו עם ילד, אנחנו גרים במרכז, השכירות מאוד גבוהה, גני ילדים פרטיים, מתחת לגיל 3 מאוד גבוה, הכל זה בלתי אפשרי לנהל חיים ככה, כשאתה יודע שאתה בעיכוב של 3 שנים, לא היינו אמורים להיות שם. זה לא היה אמור להגיע למצב הזה.

0: אופיר אלפרין, כתבתנו היום במהדורה, בכאן 11, במהדורה המרכזית, הכתבה המלאה שלך, תודה רבה.
1: תודה.
0: נושא חשוב מאוד. תודה. טוב, עכשיו למה שקורה ברשות הפלסטינית. אתמול אגודת הרופאים וגם לשכת המהנדסים הכריזו שביתה כללית. למה? כי לא משלמים להם משכורת, נכון? אנסטסיה סטוקנוב, כתבתנו עיני ערבים.
1: נכון מאוד,
0: זה מצטרפים הגיוני, לזה אין גם... אין משכורת, אין עבודה.
1: נכון, מצטרפים לזה מעבר לרופאים ו... מצטרפים לזה גם עובדי מערכת המשפט למעשה, ובוא נסביר קודם כל מה זה אומר בשטח. אז נכון שאת השביתה של המהנדסים הפלסטינים הממוצע פחות ירגיש, אבל מבחינת הרופאים ועובדי מערכת הבריאות שלו יעבדו, זה מאוד משמעותי. ונגיד שהם עושים את זה כמובן כי הם לא מקבלים את המשכורת שלהם כבר כמה חודשים, חלקם מקבלים אותה רק באופן חלקי ולא באופן מלא, אבל בשורה התחתונה הם אומרים שהם לא מסוגלים לעבוד ככה, והמשמעות היא שכל המרפאות בבתי החולים הציבוריים תחת משרד בריאות הפלסטיני יפעלו רק במתכונת חירום, שזה אומר שאם אתה רוצה להביא את הילד החולה שלך לטיפול אצל רופא, אתה לא תוכל לעשות את זה. אם יש לך ניתוח שנקבע לפני חצי שנה, אתה לא תוכל לעבור את הניתוח. רק מקרי חירום יוכלו להיות מטופלים, שזה כמובן מאוד משפיע על הפלסטיני הממוצע, זה כמובן יכול לפגוע באיכות החיים. ולמעשה מה שהם מוסרים בהודעה שלהם, גם הרופאים וגם המהנדסים, המצב הגיע לשלב שלא ניתן לשתוק לגביו בצל המשך הסירוב הממשלה העומד בראשה, סירוב, סליחה, של הממשלה עומד בראשה ושר הבריאות. אנו מטילים על הממשלה את האחריות המלאה והישירה למצב שירותי הבריאות שמסכנת את חיי החולים ואת שירותי הבריאות במולדת. המשך מניעת תשלום המשכורת של המהנדסים על ידי הממשלה מהווה תקדים מסוכן ומוכיחה שהסטנדרטים שלהם כפולים. השביתה תתקיים עד שהמשכורות ישולמו באופן מלא ותסתיים מדיניות האפליה של הממשלה הפלסטינית. זאת אומרת, הם אומרים שיש מגזרים שכן מקבלים את המשכורת, שזה מי שיותר מקורב לצלחת. זאת אומרת, מנגנוני הביטחון הפלסטינים למשל, שאצלם אין את הבעיה הזאת. וצריך גם לומר מה הרקע של הסיפור הזה. זה למעשה המשבר הכלכלי החריף שהרשות הפלסטינית חובה בשנים האחרונות. זה קורה בעקבות הקיזוז הישראלי שתשלומי משכורות המחבלים מתשלומי המיסים שהיא גובה בעבור הרשות, מה שגורם לרשות לא להסכים לקבל את רוב הכספים האלה.
0: כן, חלק מהכסף פה אנחנו מחזיקים אותו.
1: בדיוק, וגם עובדה שאחרי טבח השבעה באוקטובר רוב הפועלים, כמעט כולם לא נכנסים לארץ, ולכן זה גם פחות מיסים שהרשות מרוויחה. ותראה, על הנייר זה עניין שהוא רק פלסטיני, רק כלכלי, פנימי, אבל זה הרבה מעבר לזה, כי בסוף זה גם מעליך את השחיתות שם, אבל זה גם מעלה שאלה של אותם אנשים שלא מקבלים כסף מהרשות, האם יפנו לכיוונים אחרים, והאם חלקם יוכלו להתפתות על ידי...
0: וזו כבר הזווית הישראלית בעניין הזה.
1: ארגוני טרור, למשל, שיציאו להם הרבה יותר כסף, כסף כפול שמגיע לחול, ואותו הם כן יכולים לספק להם. אני רוצה גם להגיד לך שבסוף אתה רואה עכשיו שהמצב בשטחים מבחינת הטרור הפלסטיני שקט דווקא. כי צהל ושבק עושים שם עבודה טובה מהבחינה הזאת, אבל שוב זה מאוד נזיל ויכול להתפוצץ בן רגע. בוא נשמע קטע קצר. בוא נשמע קטע קצר של הפלסטינים ששבתו אתמול מול מערכת המשפט.
2: لكن بذات الوقت حقوق الموظفين هي حقوق دستوريه خصوصا فيما يتعلق برواتبهم
1: كانوا عمر مدوبر بسخوت الليجيتيميوت لعبدي معركه المشפט زي ما شو عمر اوتو عبد ششبت اتمول شوف جام معركه المشפט جام معركه البريوت وهم غورمين نصفين شوفتين ואנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה כי הוא בהחלט. מאוד מעניין ומשמעותי
0: ומשפיע עלינו. אנסטסיה סטוקנוב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: כאן צבע הכסף, עכשיו לשוקי הכספים, שלום לרואי החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי אלן.
3: שלום, שלום מאיר.
0: מה קורה היום?
3: בורסה יורדת היום ברוב המדדים, ירידות שככה מתרסנות לקראת סיום המסחר, המדד הראשי 35 יורד בכחצי אחוז, המדד של ה-90 בכאחוז נקודה אחד, הבנקים יורדים בכמעט 2%, ירידה יותר חזקה. מנגד, מדד הטכנולוגיה בעלייה מינורית, ומדד הנפט והגז עולה ב1.5%, כך שיש איזושהי מגמה מעורבת, אבל יותר נטייה לירידות. שער הדולר מאוד מתקבע לכיוון ה-2.90, 2.90 שקל לדולר אחד.
0: מדהים.
3: היורו ב-3.41, השקל ממשיך להיות מאוד מאוד חזק.
0: תגיד, יצא לך לקרוא את הכתבה בכלכליסט, הריאיון עם אנדרו אביר, המשנה לנגיד בנק ישראל?
3: כן, קראתי. סך הכל, אתה יודע, אחד הדברים
0: שהוא כתב... מחירי המניות לא זולים, ואולי יש אופטימיות יתר בשווקים, כשזה בא מבחיר כזה בבנק ישראל, זה קצת לא... זה עלול להשפיע, לא?
3: שמע, קודם זה לא כך משפיע לדעתי, אבל הוא גם אמר שהוא אומר את זה כמישהו פרטי, ולא כמישהו שהוא משנה לנגיד בנק ישראל.
0: ובכל זאת, בן אדם משנה לנגיד.
3: כן, אבל תראה, בוא נאמר ככה, אני חושב שאין אחידות, להגיד הבורסה יקרה, או זולה, זה אף פעם לא נכון, בטח לא בעידן של חדשנות טכנולוגית, ששם יש הרבה סקטורים שמרוויחים בגדול, ומנגד כאלה שמפסידים בגדול. לכן בורסה זה לא מקשה אחת. והחוכמה זה באמת לדעת ולנסות לנווט לפי מה שאמור להיות, ולראות לאן אתה שם את הכסף, כי בעתיד יהיה רווח יותר גדול שם. השוק בתל אביב, בהחלט אחרי יריצה לא קצרה, יותר טוב כמעט מכל שווקי הבורסות בעולם, אבל יש איזה סיבות, יש איזה סיבות. ישראל היום בשיעור הצמיחה, למרות מלחמה מטורפת,
0: כן.
3: הכי גבוה מכל מדינות ה-OECD,
0: נכון.
3: עם גירעון חוב תוצר הכי נמוך, ויש סיבות
0: מדהים.
3: לזה.
0: כן. רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: גם לך. זהו, כאן חדשות ברשת ב'.
4: הזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. הכנסת אישרה סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק המאפשר הטלת עונש מוות אושר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת. לא היו מתנגדים או נמנעים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי את החוק הגישו חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. אושרה גם ההסתייגות הקובעת שהמחבלים שישפטו על פי החוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. חבר הכנסת רוטמן אומר כי החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מעביר מסר חד וברור לאויבינו. מי שטבח, רצח, אנס וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר. מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איחוד האמירויות, שספגה את עיקר ההתקפות מאיראן במהלך המלחמה, ביצעה בחשאי תקיפות צבאיות באיראן. התקיפות האלה כללו את הפצצת בית הזיקוק באי לבן ב-8 באפריל, כמה שעות לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת האש. כתבנו רוי קייס מציין כי למחרת דיווחה סוכנות ידיעות איראנית שבית הזיקוק הותקף בידי מטוסי קרב מסוג מיראז' המשמשים את חיל האוויר של איחוד האמירויות. רוסיה קיצצה את תחזית הצמיחה שלה לשנת 2026 ולשלוש השנים שאחריה. סגן ראש הממשלה אלכסנדר נובק אומר כי התחזיות החדשות של משרד הכלכלה צופות שהתוצר המקומי הגולמי יצמח השנה ב-0.4% לעומת 1.3% בעבר. התחזית למחיר הנפט נותרה בלא שינוי על אף הזינוק במחירים בעולם בעקבות המלחמה באזורנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני, 11 במאי 2026. והיום בעולם, אחרי התשובה האיראנית לדרישות האמריקניות והתשובה הנחרצת של נשיא ארצות הברית, זה לא מקובל עליי לחלוטין, מה יהיה הצעד הבא? האם חידוש הלחימה הוא בלתי נמנע? מיד ננסה להבין את האפשרויות שעומדות בפני הנשיא טראמפ ללוח זמנים בעייתי וצפוף מאוד עבורו, ולא רק בגלל המונדיאל שצפוי להיפתח בארצות הברית בעוד כחודש. הנשיא טראמפ יצא מחורתיים לביקור חשוב בסין, שם תתקיים פגישת פסגה לבין עמיתו הסיני, וברקע רוחות המלחמה המנשבות שוב באוויר, נדבר על כך. ועוד בהמשך האנטישמיות באירופה, אתמול יצאו אלפים מבני הקהילה היהודית בלונדון לרחובות, בדרישה לצעדים של ממש מצד הממשלה. עוד מעט נשוחח כאן עם בכיר בקהילה, שיספר על החשש וגם החרדה בקרב היהודים בממלכה הבריטית.
4: חרדה יש. אני לא חושב שהייתה תקופה כזאת בעייתית עבור הקהילה היהודית בבריטניה מאז מלחמת עולם השנייה. אנשים מדברים על המתח, על הטראומה, על התסכול, על הכעס כל הזמן.
3: ובעוד זה קורה, היום פורסם על עוד מקרה של תקיפה אנטישמית בלונדון. בתחנת אוטובוס בעיר תקף אתמול אדם כמה נשים חרדיות, הוא הצליף בהן בחגורה וירק לעבר איש מארגון שומרים הנלחם באנטישמיות. ועוד בהמשך, דיווח מטריד בטלגרף הבריטי, ממנו מתברר כי בחוקה החדשה של קוריאה הצפונית ישנו סעיף חדש שיש לבצע פעולת נקם גרעינית במקרה שהמנהיג קים ג'ונג און יהרג על ידי אויב. וגם סיפור הנגיף שהתפרץ בהפלגת אוניית התענוגות שהפליג על האיים הקנרים. הוא עדיין מטריד ועושה כותרות בעולם. הקברניט של האונייה מדבר היום.
5: And I must commend my crew for the courage and the selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments. I could not imagine sailing
3: אני חייב לשבח את הצוות שלי על האומץ והנחישות שהפגינו שוב ושוב ברגעים הקשים ביותר. הוא אומר, איני יכול לדמיין שייט בנסיבות הללו עם קבוצה טובה יותר של אנשים, אורחים וצוות. נרחיב על כך בהמשך. וגם חגיגות האליפות בברצלונה. הניצחון המרשים של הקטלונים על היריבה המושבת ריאל מדריד בקלאסיקו של השנה, רבבות חגגו כל הלילה בבירת קטלוניה את האליפות ה-29 בתולדות הכחולים האדומים. נהיה גם שם. השעה הבינלאומית בסיור היומי שלנו כאן ברחבי העולם, מעתה ועד ארבע, מיד ממשיכים. הולכים במתיחות בין איראן לארצות הברית, מבוי סתום בשיחות בין שתי המדינות, ארצות הברית ואיראן, זאת לאחר שהנשיא טראמפ דחה הלילה את תשובת האיראנים להצעה האמריקנית האחרונה. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, שלום נתן, מהן הנקודות, נקודות המחלוקת בין שני הצדדים, והאם בכלל אפשר להתגבר עליהן, גם בלוז הצפוף שיש לנשיא טראמפ?
6: כן, אז קודם כל, המחלוקות נראות משמעותיות כרגע, יכול להיות שזה פשוט חלק ממסע ומתן, אבל אנחנו יודעים שארצות הברית הגישה תשובה, איראן הגישה הצעה, איראן נתנה את התשובה שלה אתמול, האמריקנים אמרו שזה לא מקובל לחלוטין, זה מה שטראמפ אמר, הוא אמר, אני לא אוהב את זה, האיראנים אמרו, אנחנו לא אוהבים את ההצעה שלך, ואנחנו לא, תפקידנו לא לרצות אותך, אבל איפה עומדים הפערים? שני הצדדים מסכימים שזאת תהיה תוכנית בשלבים, שלב ראשון של 30 ימים שבו מטפלים בעניין פתיחת המעברים, תנועה חופשית במצר וסיום הלחימה, ושלב שני שבו מטפלים בנושא הגרעיני. אבל יש פערים גדולים בתוך זה. למשל, איראן דורשת הכרה בריבונות שלה על מצר הורמוז, דבר שלא היה קודם, האמריקנים לא מסכימים לו. היא דורשת פיצויים על הנזק שגרמה לארצות הברית במלחמה, בעיקר דורשת הסרה של הסנקציות האמריקניות. האמריקנים אומרים, מתמקדים בנושא הגרעיני, הם רוצים קישור ישיר שהם קצת השיגו בטיוטה האחרונה, בין השלב הראשון לשלב השני שעוסק בנושא הגרעין. אבל עדיין, אי הסכמות בנושא עתיד החומר הגרעיני המואשר שנמצא בתוך הקורים שהופצצו באיראן, כמה זמן איראן תקפיא את פעולות ההשערה של האורניום שלה, ארצות הברית רוצה 20 שנה, איראן מסכימה לפחות, כנראה 15, וגם שאלות אחרות שנוגעות לטילים בליסטיים, שארצות הברית הייתה רוצה לראות את איראן פועלת בנושא הזה, וליכולות אחרות שיש לה. כך שהפערים הם גדולים ומשמעותיים. האם אפשר להתגבר עליהם? סביר שאפשר להתגבר על כל דבר, השאלה היא כמה סבלנות יש לצדדים לעשות את זה. בשטח המצור הימי נמשך משני הצדדים, כך שיש לחץ כלכלי. טראמפ לא הציב, לפחות נכון לעכשיו, דדליין לשיחות האלה, אבל הוא כן אמר שאיראן צריכה להסכים במהרה. גם לא יש לוח זמנים, יש לו שעון שמתקתק, הוא נוסע בהמשך השבוע לבייג'ין. סביר שהוא היה רוצה לפחות בתיאוריה להשיג התקדמות או איזושהי הכרעה עד לנקודה הזאת, זה כנראה לא יקרה, אבל כרגע לפחות האופציות הן על השולחן, אפשר לחזור ללחימה, לא ברור איך זה יעזור ולמי, אפשר להתפשר עוד במסע ומתן, אפשר, טראמפ אפילו העלה את האפשרות בסוף השבוע של חזרה לפרויקט החירות, כלומר למבצע הזה של ליווי ספינות במצר הורמוז, כרגע אנחנו ממתינים לראות מה הנשיא יחליט לעשות, ואיך ממשיכים מהנקודה הזאת.
3: מה לגבי הלחץ שמופעל עליו מבית, מה שנקרא, זה קיים כבר תקופה מאוד ארוכה, ודעת הקהל זה גם כן נושא שמאוד חשוב לנשיא טראמפ.
6: בוודאי, וזה לא השתנה הרבה, דעת הקהל נגד המלחמה, והאמריקנים אוהבים אותה עוד פחות בשלב הזה, לכן סביר שזה יקשה על האופציה הזאת שחזרה ללחימה מלאה, כי אין לזה הרבה תמיכה, הוא כמובן מבחינה חוקית, הוא יכול לעשות את זה אולי קצת חיכוכים עם הקונגרס, אם הוא צריך אישור מחודש לפתוח מלחמה, הוא יכול לעשות את זה, אבל דעת הקהל לא נמצאת שם איתו, וכמובן שיש גם את הנושא הכלכלי מבית, המשבר הזה, למרות שכלכלת ארצות הברית היא חזקה, העלייה במחירי הדלק מורגשת כל הזמן, זה ישפיע גם על האינפלציה, אנחנו מתקרבים לבחירות ביניים בקיץ הקרוב, אין ספק שמבחינת הקהל והפוליטיקה, טראמפ מקבל את המסר שכדאי לגמור.
3: וגם כדורגל, שגם זה סיפור בפני עצמו שצפוי לנו בהמשך.
6: זה מגיע בעוד חודש.
3: עוד חודש, כן. מלחמה במהלך מונדיאל ביתי, לא עניין פשוט בכלל. נתן גוטמן, תודה רבה לך.
6: תודה רונן.
3: עכשיו לביקורו של הנשיא טראמפ שצפוי השבוע בסין, נתן הזכיר זאת גם כן כחלק ממכלול השיקולים במצב המתוח הזה, מפגש פסגה שצפוי בין שני מנהיגים של מעצמות ענק ברקע החשש לחידוש המלחמה עם איראן. אמיר גלור, יושב ראש קרנות אינפיניטי AI, מחבר הספר לעבוד עם הסינים, שלום.
7: שלום וברכה, אכן הפגישה מגיעה סוף סוף.
3: זה ביקור גם שמקפיא במידה מסוימת את האפשרות לחזור ללחימה בימים הקרובים?
7: במידה מסוימת כן. טראמפ לא ירצה להיות בסין בזמן שהמלחמה ממש פורצת, הוא חייב להיות מאוד מרוכז, יש פה נושא סופר קריטי. הוא דחה את הפגישה הפעם קודם, בגלל שהייתה לחימה עצימה. אז אני חושב שבימים הקרובים אפשר להיות, לא יודע אם עצובים או שמחים, אבל כנראה שלא תהיה התפרצות לחימה.
3: אפשר לראות כבר את ההיערכות לקראת הביקור הזה, ובכלל, כמה חשיבות אפשר לייחס לביקור כזה של הנשיא טראמפ, לפסגה כזאת עם עמיתו הסיני, איך זה נראה? זה צפוי השבוע יום רביעי, נכון? ביקור של כמה זמן? של יומיים?
7: זה מרביעי, זה רביעי עד שישי, זה מוכן כבר חודשים רבים, צוותים נמצאים שם, היו הרבה דיונים, גם בלונדון, גם בבייג'ין, גם בניו יורק, הכל כמעט מוכן, גם ברמת, נקרא לזה אפילו החלטות, הסינים גם לא אוהבים הפתעות, הדברים האלה...
3: שאתה יודע, טראמפ הוא בדיוק ההפך לכך, הוא הבן אדם שהכי יודע להפתיע, גם במהלך ביקורים. בעיקר אגב זה בא לידי ביטוי לא מעט פעמים בשפת גוף, בפליטת פה כזאת או אחרת, בציוץ, כאן הוא יהיה הרבה יותר זהיר נראה לך?
7: אני חושב שאלף שהוא יהיה יותר זהיר, אבל בוודאי שיהיה משהו. משהו יהיה שם, משהו אולי טראמפיסטי, אבל הוא יהיה זהיר מאוד בנושא סין, כי סין זה בעצם הגביע הקדוש. יש גם קשר ישיר בין ונצואלה, קובה, גרינלנד, איראן, מה שקורה בים הדרומי. כל הדברים האלה קשורים. יש פה מאבק על ההגמוניה העולמית, הסדר עולמי חדש, מוסדות, מטבעות, הדולר, הבריקס, נפט, אנרגיה והכי חשוב ה-AI. הקרב הוא על כל הקופה, מול מי הקרב? מול סין. אז בוודאי שהפגישה הזאת היא סופריטית, היא הראשונה בקדנציה הזאת גם. ברקע יש הרבה מתח. מצד שני, יש הרבה צ'יפים על השולחן להחליף. לא, כל צד בא עם דברים על השולחן. אני לא חושב שטראמפ מפחד, הוא עדיין במלחמה עם איראן. אני אפילו חושב שבמונדיאל זה לא בכך רע לו, אם יש מצב מלחמתי, אולי לא עצים מאוד. זה חלק מהקלפים שהוא שם על השולחן.
3: איך היית מגדיר בסדר העדיפויות והחשיבויות את מטרת הביקור, היעדים?
7: היעדים של טראמפ הם בדרך כלל כלכליים. זאת אומרת, הוא מאוד היה רוצה גם הסדר המחסים, גם לפתור את סוגיית המתכות הנדירות, שזה בעצם וטו סיני שמסוכן לתעשייה בכלל. הוא כן היה רוצה לראות נושאים של מוצרים חקלאיים, זה גם הבייס שלו בארצות הברית, וגם זה תמיד איזשהו, נקרא לזה קניית תגמול מול מה שהוא נותן, הוא ישחרר קצת יותר מגבלות בנושאי טכנולוגיה, יש נושא של מטוסי בוינג שהולכים להימחר לסינים, אז יהיה פה איזשהו טרייד מול, אוקיי, אנחנו עושים פה עסקאות תעופה, אתם נייצר איזשהו מנגנון להשקעות, מדברים על שתי מנגנונים חדשים לייצר, שידי שיהיה פחות קונפליקטים, כי כל אחד חוסם את ההשקעה של השני, את הפייסבוק הרי קנתה את מנוס, פתאום הסינים מעצרו את זה, נושא של ה-NVIDIA / השבבים שלהם, אז יהיה פה מנגנון. אני צריך לייצר גם מנגנון לגבי טיואן, כי זה הנושא הכי חשוב לסין. כל מילה שתהיה קשורה לטיואן, נסתכלו אפילו על אבית העין.
3: כן, נושא מאוד מאוד רגיש שם בסין. תגיד, ומעבר לנושאים הכלכליים, שוודאי, כנראה, אתה אומר, אולי הנושאים הכי חשובים לטראמפ, הוא יכול לנצל גם את הביקור כדי שהסינים יפעילו לחץ על איראן?
7: זה בטוח יעלה, כן? אבל השאלה עד כמה הדברים האלה הם ריאליים. סין הרי לא שולחת משלוחי נשק לאיראן. המסלול שהיא עושה הוא הרבה יותר...
3: כן, אבל היא כן לוקחת צד, היא כן נמצאת. אפשר לומר באיזה צד של המתרס היא נמצאת?
7: ברור, היא בצד הסין, היא בצד האיראן, היא ללא ספק. כל דבר שהוא נגד ארצות הברית, היא תמיד יקבל עזרה. הנקודה היא לאו דווקא באיזה צד היא, על השאלה מה היא עושה. אז בפועל היא עוזרת עם צילומי לוויין מודיעין. הרבה רכיבים עוברים דרך צדדים שלישי, מדינות שלישיות, גם בנושא הזה, תשתית צבאית לאיראן, והיא עוזרת בלחץ הפוליטי איפה שאפשר, ורוסיה אפילו עושה יותר מזה, והיא גם פותר עובד מול רוסיה כדי לקבל את הנפט שחסר לה מאיראן. כל הדברים האלה בסוף איכשהו קשורים, ואני לא אתפלא אם ידברו לא מעט דווקא על המלחמה עם אוקראינה רוסיה, כדי לנסות שם לסגור איזה משהו. לגבי איראן, סין יגידו את עמדתם שצריך לפתור את הבעיה, וארצות הברית יגיד אז תפסיקו לעזור לאיראנים, והם יצאו באיזו הצהרה משותפת, שלא נראה לי שהיא בעייתית להסכים עליה. אבל מה שיקרה במציאות זה משהו אחר. כל אחד ימשיך לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, אבל הם ינסו להגיע לעסקאות שיוכרזו, ולסין מאוד חשוב להראות בתוך סין שכל המדינות עולות עולה על הרגל, הנה אפילו טראמפ בא לפה, והנה הוא נותן לנו מתנה, מטוסים, שבבים, ואפילו השגנו ממנו הצעות לגבי סין האחת. אתה יודע שהמדינות המוצהרת של ארצות הברית היא שיש סין אחת. יש תמיד את הוויכוח האם סין האחת הזאת זה סין העממית או הרפובליקה של טיואן.
3: אוקיי, נמשיך לעקוב כמובן לקראת הפסגה הזאת והביקור הזה של הנשיא טראמפ בסין בהמשך השבוע. אמיר גלאור, יושב ראש קרנות אינפיניטי AI, תודה רבה לך.
7: בכיף.
3: להתראות.
7: להתראות.
3: עכשיו לאירופה, שרי החוץ של 27 מדינות האיחוד נפגשים היום כדי לדון בין היתר בסנקציות על מתיישבים. דוב גילר, שלום. וזה קורה, נדמה לי לראשונה, אחרי שנים רבות, ללא הווטו ההונגרי האוטומטי גם.
8: נכון, פטר מגיאר הצהיר אמונים, ממשלתו נכנסה לתפקידה ממש לפני יומיים במהלך סוף השבוע, ולכינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי מגיע שר החוץ ההונגרי החדש, לא האיש של אורבן. וכמו שאמרת, הונגריה, אם בגלל ידידותה לממשלת נתניהו, לנתניהו עצמו, לישראל, הייתה עם היד על השיבר, עם הרגל על המעצור, אם בגלל זה שהיא רצתה להרגיז את האירופאים, וזו הייתה עוד דרך אחת להרגיז אותם. ועד היום קשה היה להטיל סנקציות על ישראל מכל כיוון, וגם בנושא הזה שיחסית יש סביבו תמימות דעים לגבי סנקציות על מה שמכונה מתנחלים קיצוניים או ארגונים של המתנחלים שהאיחוד האירופי חושב שהם תוקעים מקלות בגלגלי פתרון שתי המדינות, אלימות מתנחלים וכיוצא בזה. והנה באמת הבוקר זה הפעם הראשונה ש... יש פוטנציאל מבחינת האיחוד האירופי ל-27 שרי חוץ שיגבשו קונצנזוס במודעים סביב הטלת סנקציות על מתנחלים או לארגונים בהתנחליות. לא כך הדבר לגבי צעדים כלכליים, ניסיונות לפגוע בהסכם אסוציאציה בין ישראל לבין אירופה. לכך צריך רוב מיוחס שלא קיים בגלל ההתנגדות של גרמניה ואיטליה. בוא נשמע את שרת החוץ של האיחוד האירופי, לפחות הממונה על ענייני החוץ, קאיה קאלאס, מתייחסת לאפשרות שבסוף היום הזה, בעוד כ-3-4 שעות, תצא מבריסל הודעה שמדווחת על סנקציות על מתנחלים. הנה.
9: I expect a political agreement on the sanctions of violent settlers. Hopefully we'll get there. And there are other proposals put forward by the member states, that require anonymity or qualified majority in cases where we don't actually have it. So let's see whether
8: member states... אני מצפה להסכמה פוליטית על עיצומים בנושא אלימות מתנחלים, זו ההגדרה. יש נושאים נוספים על שולחן האיחוד האירופי לגבי ישראל, אבל כאלה שמצריכים רוב מיוחס לכל הפחות. יש לנו רק בדל מידע אחד שגורמים באיחוד האירופי מדווחים לתאגיד השידור האירי, האירים כמובן הם מאלה שמובילים את מגבת הסנקציות, הם מדברים על 7 מתנחלים או ארגונים בהתנחלויות או משני הסוגים שעשויים להיכנס היום לרשימה השחורה של האיחוד, אם אכן יהיה קונצנזוס בין שרי החוץ, משרד החוץ, הנציגות הישראלית למוסדות האיחוד האירופי בבריסל, כמובן נאבקים בעניין הזה, מה ילד יום אנחנו נדע בקרוב.
3: בהחלט. דובי, אנחנו נחזור אליך גם בהמשך, בנושא אחר. תודה בינתיים, דוב.
8: בשמחה.
3: טוב, עכשיו לצפון קוריאה ולדיווח מטריד משהו, על פי הטלגרף הבריטי מתברר כי לחוקה החדשה של המדינה הזו הכניסו סעיף שעל פיו יש לבצע פעולת נקם, גרעינית, במקרה שהמנהיג קים ג'ונג און יארג על ידי אויב. כתבנו איתמר וישנקו, שלום.
10: שלום רונן.
3: מטריד, בהחלט זו המילה הנכונה.
10: כן, לגמרי. אז באמת דיווח של הטלגרף הבריטי חושף שבאספה העממית העליונה של הפרלמנט שהתכנסה, המושב הראשון שלה התכנס כבר ב-22 במרץ, לפני חודש וחצי, נוסף סעיף חדש לחוקה של המדינה הקומוניסטית הדיקטטורית הזו, שמורה בעצם לבצע, כמו שאמרת, תקיפת נקם גרעינית, במידה וקינג ג'ון און, המנהיג העליון של המדינה, הוא יהיה הרג על ידי אויב זר, או לא יהיה קשיר לתפקד ולהורות על תקיפה כזאת. והמסמך הזה בעצם נחשף על ידי הטלגרף ממש ביום חמישי האחרון, כשזה מסמך בעצם מסווג שהוועדה למודיעין של דרום קוריאה דיווחה את המידע הזה לפרלמנט של דרום קוריאה, ש ללא ספק מעלה חששות שמה, ואיך זה קשור אלינו ולמלחמה באיראן. בעצם המהלך הזה בצפון קוריאה ראו בצורה דחופה את הצורך לבצע את המהלך הזה בחוקה, קורא על רקע המתקפה שהרגה את אלי חמינאי ב-28 בפברואר, בצפון קוריאה חוששים שמהלך כזה של עריפה מצד מדינות עוינות כמו ארצות הברית ודרום קוריאה יכול גם להגיע אליהם, זאת אומרת הגרעין שלהם שהוא גם עוצמתם אבל גם הכללה שלהם יכול לשמש כנגדם, והם רוצים להבטיח שדבר כזה לא יקרה. בעצם לשון הסעיף, סעיף 3 לחוקה שעבר כרגע נכנס לתוקף, הוא שאם מערכת הפיקוד והשליטה של הכוחות הגרעינים של המדינה יהיו נתונים לסכנה, כלומר המנהיג העליון בשל מתקפות של כוחות עוינים, תבוצע מתקפה גרעינית כזו באופן אוטומטי ומיידי. בעצם אפשר להגיד שזה מודל שלקחו אותו בצפון קוריאה מברית המועצות, רוסיה הסובייטית,
3: כן.
10: נקרא מודל היד המתה, מערכת בקרה אוטומטית שנועדה להבטיח שאם תהיה מתקפת עריפה כזאת, מתקפת פתע מארצות הברית, על ההנהגה וההנהגה הסובייטית תחוסל, תהיה הוראה אוטומטית לבצע מתקפה גרעינית כנגד ארצות הברית. המודל הזה מיושם כרגע בצפון קוריאה ובדרום קוריאה ובמדינות המערב. יש עוד סיבה לחשש.
3: כן, בהחלט. איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
10: תודה רונן.
3: השעה הבינלאומית, חזרנו עכשיו למאבק ההישרדות הפוליטי של ראש ממשלת בריטניה סטארמר, ואחרי התוצאות הקשות למפלגת הלייבור בשבוע שעבר, הוא מתייצב היום לנאום בפני הציבור. שוב שלום לך, כתבנו באירופה, טוב גילר.
8: שוב שלום רונן, קיר סטארמר אכן נואם הבוקר את נאום אני לא פורש שלו, לוקח אחריות לכישלון הלייבור בבחירות המקומיות והאזוריות ביום חמישי, אבל לא כזו שגורמת לו להסיק מסקנות או להניח את המפתחות, בוא נשמע הנה.
11: The election results last week were tough, very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. But it's not
8: תוצאות הבחירות בשבוע שעבר היו קשות, קשות מאוד. איבדנו כמה נציגים מבריקים של הלייבור. זה כואב, זה אמור לכאוב. אני מבין את זה, אני מרגיש את זה, אני לוקח אחריות. אבל זה לא רק עניין של לקיחת אחריות על התוצאות, הוא אומר, זה עניין של לקיחת אחריות להסביר איך ככוח פוליטי נהיה טובים יותר ונצליח יותר בחודשים ובשנים הבאות. רוצה לומר, אני לא פורש. צריך לזכור. הלייבור ביום חמישי ידעה את אחת המפלות הגדולות ביותר שלה אי פעם בבחירות כלשהן. הם הפסידו כ-1,500 חברי פרלמנט וחברי מועצות מקומיות בסקוטלנד ווילס וב-136 רשויות מקומיות באנגליה. הם דיממו לכל הכיוונים, הרבה לשמאל, לכיוון המפלגת הירוקים, בעיקר ברשויות המקומיות שמרכיבות את לונדון הגדולה, אבל גם הרבה מאוד לכיוון מפלגת ריפורם UK, מפלגת הרפורמה של נייג'ל פרד, שמיד נעסוק בו באופן ספציפי. סטארמר לא מציע הרבה פתרונות למצב או למצבה של המפלגה, בעיקר מילים, מעט צעדים, אולי הבטחה להלאים את חברת הפלדה הבריטיש סטיל מידי בעליה הסינים, אבל הוא מודאג מהקצנה של הבוחר הבריטי. גם לשמאל, אבל במיוחד לכיוון הימין הקיצון של טומי רובינסון, הוא מזהיר מפני הפגנה הגדולה שמארגן רובינסון בשבת הקרובה, מודיע שלא יאפשר כניסת גורמי ימין מציסים מחול אם ינסו להגיע ללונדון. הנה התרדה שאחזה בקיר סטארמר. הנה.
11: Because we are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
8: אנחנו לא עומדים רק בפני זמנים מסוכנים, אלא בפני יריבים מסוכנים, יריבים מסוכנים מאוד. זה כואב לא בגלל שהלייבור הצליחה או נכשלה באופן גרוע כל כך, אלא בגלל שאם נעשה את זה, לא נעשה את זה נכון, המדינה שלנו תרד בדרך אפלה מאוד. לגבי היריב הגדול שלו מימין, נייג'ל פרד, שטארמר ממקד בו את האש, אש מתוסרטת אגב, מוקרת מפרומטר בפני קהל תומכים מושבע שרק מריה ולא מאתגר אותו. לפי הסקרים, פרג' הוא זה שאמור לכבוש את דאונינג 10 בבחירות בעוד שנתיים. הרבה פופוליזם, מעט תוכניות יש לו להציע, והנה סטארמר, איך לומר, הולך לו על הראש, סליחה על הביטוי, הנה.
11: Because I want to remind you what Nigel Farage said about Brexit. He said it would make us richer. Wrong. It made us poorer. He said it would reduce migration. Wrong. migration went through the roof he said it would make us more secure
8: אני רוצה להזכיר לכם מה נייג'ל פרד אמר על הברקזיט. הרי פרד שהוביל את הברקזיט, הוא אמר שזה יהפוך אותנו לעשירים יותר, לא נכון, זה הפך אותנו לעניים יותר. הוא אמר שזה יפחית את ההגירה, לא נכון, ההגירה פורצת את הגג. הוא אמר שזה יהפוך אותנו לבטוחים יותר, זה הפך אותנו לחלשים יותר.
3: רק נעדכן שנייה אחת, דובי, על התראות עכשיו בנווה ים, ירי רקטות וטילים, התראות פיקוד העורף עכשיו. כן, בבקשה, דוד.
8: רק נאמר לסיום, שהנאום הזה לא עוצר את גלי הפוטש בתוך הלייבור. חבר הפרלמנט מטעם המפלגה, דייוויד סמית, קרא להתפטרות סטארמר גם אחרי הנאום. חברת הפרלמנט, קטרין ווסט, ממשיכה להוביל יוזמה להחלפתו של סטארמר. וגם מבשילים מהלכים לחזרתו של ראש עיריית מנצ'סטר רבתי, אנדי ברנהם, לפרלמנט הבריטי כחבר סיעה. ולפי הסקרים יש לו את הסיכויים הכי גדולים להדיח את סטארמר בהתמודדות פנימית שיזמו, אם יזמו, 81 חברים, זה דורש 20% לפחות מהסיעה, כך שלסטארמר יש עדיין את כל הסיבות לדאגה לגבי עתידו הפוליטי, למרות הנאום הנלהב, נאמר, שיקרי בפני הפרומטר הבוקר בלונדון.
3: דוב גילר, תודה רבה לך. ואמש בלונדון התקיימה הפגנה של כ-20,000 בני אדם מהקהילה היהודית, ומעבר לה בקריאה לממשלתו של סטארמר לדאוג לביטחונה. זאת ברקע אירועי האנטישמיות שם, סדרה של הצתות ופיגועים נגד הקהילה היהודית. מוקדם יותר אנחנו שוחחנו עם מייקל ויגר,

0: הממשלה כדי לדרוש מהממשלה לקחת לנקוט בצעדים ההכרחיים לפתור את המשבר של אנטישמיות בבריטניה בחודשים האחרונים.
1: זה הייתה נוכחות די גדולה של אנשים שם.
0: כן, אנחנו מעריכים שהגיעו כ-20,000 איש, רובם מהקהילה היהודית, אני חייב לומר, אבל כמה אלפים מאנשים לא יהודים שהגיעו להביע תמיכה.
1: הופתעתם מהעוצמה של ההפגנה? או
0: לא,
1: נשאל
0: לא
1: אותך
0: הופתעתי.
1: ככה לגבי, אם תוכל לסכם לי, אתה יודע, אנחנו רגילים לסכם הפגנות, איך אתה מסכם אותה?
0: אני מסכם אותו כמוצלח מזה שהצלחנו להביא יחד גם יהודים וגם לא יהודים, כל מיני זוויות דתיות, אידיאולוגיות ופוליטיות. היה קצת בעייתי בזה שהיה בוז לנציג מהממשלה, ממפלגת לייבור, שזה הפריע. אבל אני גם מבין את הכעס והתסכול של אנשים. פה עומד נציג מהממשלה, והרבה אנשים בקהילה חושבים שהממשלה לא עשתה מספיק כדי להפסיק את הבעיה של אנטישמיות בחודשים האחרונים.
1: איזה תגובות קיבלתם מנציגי הממשלה, אולי גם מראש הממשלה, סטאמר?
0: בסך הכל, אם אני חושב יותר בשקט ברוגע, הממשלה כן מנסה לקחת צעדים לעזור. הם עונים הרבה מאוד מימון כלכלי לקהילה, לעזור לנו עם הביטחון הפיזי, שומרים ותשתיות, וזה מאוד טוב. אבל מצד שני, אנחנו מאוד מבקשים מהממשלה להוציא מהחוק את המשמרת האיראני האסלאמית, IRGC, ולהיות הרבה יותר אגרסיביים לגבי פושעים, מחבלים, שעושים נזק אמיתי לקהילה היהודית. אז יש צעדים חיוביים, אבל גם יש הרבה מה לעשות.
1: תנסה לתאר לי את האנטישמיות שם, מה היהודים חשים, איך עוברת עליכם התקופה הזאת?
0: אני מסכם את זה ככה, עם שתי מילים, חרדה וחוסן. חרדה יש, אני לא חושב שהייתה תקופה כזאת בעייתית עבור הקהילה היהודית בבריטניה מאז מלחמת עולם השנייה.
1: וואו.
0: אנשים מדברים על המתח, על הטראומה, על התסכול, על הכעס כל הזמן. אבל מצד שני, מדובר על קהילה חזקה, עם הרבה מאוד פעילות, גם דתית, גם חינוכית, גם תרבותית, סביב לכל נושא שיש קשור לעם היהודי, ואנשים ממשיכים. אז אנחנו חיים יחד, מנחות דק, בין החרדה לבין החוסן לבין הרצון והצורך לקיים חיינו היהודיים הקלאסיים. אז זה השילוב הזה, שהוא קשה, אבל אנשים מחזיקים מעמד.
1: והחרדה הזאת מייצרת עבורכם דפוסי פעולה שונים?
0: קצת שונים מזה שיש יוצא ביטחון, אז חייבים לעבור תהליכים יוצא מקפדיים, קבעניים, כדי להגיע לבתי כנסת, לבתי ספר, אבל אני לא שומע על פעילות שמתבטלת. בתי כנסת, בתי ספר וכן לך, הכל ממשיך כרגיל, אבל אנשים יותר מודאגים, אין ספק.
1: הייתם מצפים מהממשלה להתנהלות שונה אולי?
0: רק להיות קצת יותר אגרסיביים ויותר זריזים.
1: קצת יותר זה נשמע לי לא מספיק, לא? אולי הדרישה צריכה להיות הרבה יותר תקיפה.
0: אני בריטי, אולי אני צריך לתקן את עצמי ולד המון. אנחנו מאוד מודאגים מזה שלא לוקחים צעדים חזקים מדי, במיוחד נגד האסלאם הרדיקלי. לפעם ראשונה בפגישה בטן דאונינג לפני כמה ימים, ראש ממשלה, בפעם ראשונה בפומבי, השתמש במילה איסלאמיזם, כאילו האסלאם הקיצוני. אני מבין, הבנתי עד עכשיו את ההסתייגות שלו, לא לפתור בהרבה מאוד אזרחים מוסלמים בבריטניה, שהם לא קיצוניים. אבל יש מגזם מסוים בתוך הקהילה המוסלמית הגדולה בבריטניה, שלצערנו הרב מושפע מהאסלאם הרדיקלי, ואחד מהדוברים אתמול היה נציג מהקהילה המוסלמית, שהתנצל והודה על הבושה שהוא מגיש לגבי בני הדת שלו בבריטניה.
1: ההפגנה אתמול שיצאתם אליה נותנת לכם קצת יותר תקווה או תחושה שזה משהו שהייתם צריכים להוציא אותו החוצה, לפרוק?
0: השערויה היא שהיינו צריכים לעשות את זה. זה שיש שומרים ליד כל בית ספר, כל מוסד יהודי, לא רק בבריטניה, באירופה גם במקומות אחרים בעולם, זה השערויה האמיתית. ואנחנו צריכים להגיע למצב שהקהילה היהודית בבריטניה יכולה לתפקד כמו כל קהילה אחרת. אני לא חושב שעצרת עצמה יכולה לעשות את זה, אבל מדובר על תהליכים שהרבה מאוד צעדים שיכולים להשפיע על הממשלה, לקחת את הצעדים האחרים.

0: האחים.
1: מייקל ויגר, מנכ"ל ארגון נציגי הקהילות היהודיות בבריטניה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: עכשיו, לאוניית התענוגות והווירוס, הנטה ווירוס בצרפת ובארצות הברית, אישרו כי נושאים שחזרו אומתו כנושאי הנגיף. כתב הבריאות שלנו נוב ראובני, שלום.
2: כן, שלום רונן. אז תראה, באמת אתמול התחיל בעצם מבצע הפינוי של 150 נושאי הקרוז הזה, אחרי שהם היו מסוגרים בתאים שלהם בלב האוקיינוס במשך ימים ארוכים בעקבות התפרצות נגיף ההנטה הקטלני על הסיפון, ובמסגרת הפינוי הזה מתגלים עוד שני נדבקים, אחרי שנזכיר שלושה מתו ועוד ארבעה חלו. אז אנחנו מדברים על אדם אמריקאי ועל אישה מצרפת. שרת הבריאות הצרפתייה אמרה שהאישה החלה לפתח תסמינים במהלך הטיסה חזרה לצרפת אתמול, והמצב שלה הידרדר במהלך הלילה בבית החולים שאליו היא הגיעה לטובת הבידוד. לגבי הנדבק האמריקאי, דווח שהוא אמנם נמצא חיובי לנגיף, אבל לא פיתח תסמינים, ואמריקאי נוסף, כך דווח, פיתח תסמינים קלים, עוד אין תוצאות חיוביות של בדיקה שלו. עד כה פונו מהספינה 94 מהנוסעים, יש על הסיפון עוד 24 שאמורים להיות מפונים בשעות הקרובות ולחזור למדינותיהם. ארגון הבריאות העולמי ממליץ על תקופת בידוד שלא פחות מ-42 ימים לכל מי שיצא מהספינה הזאת, והסיבה היא תקופת הדגירה המאוד ממושכת של הנגיף הזה, שיכולה להגיע ל-8 שבועות. נזכיר, מדובר על זן האנדים של נגיף האנטה, זה הזן היחיד של הנגיף הזה שיודע לעבור בין בני אדם. בדרך כלל ההדבקה, וזה כנראה גם מה שקרה כאן, ההדבקה הראשונית היא ממחרסמים נגועים, מצואה או שתן שלהם שמתייבשים, וכשמנקים או שבאים במגע איתם נדבקים. בדרך כלל זו הדרך היחידה להידבק, אבל יש זן אחד שמסוגל להדביק בין בני אדם, וזה הזן שאנחנו מדברים עליו כאן. על הסיפון של הספינה הזו שצריכה לשוב עכשיו להולנד, נשארים עוד כ-30 אנשי צוות שיביאו אותה בחזרה, והיום מדבר גם הקברניט של הספינה. בואו נשמע דברים שהוא אומר.
3: And I must commend my crew for the courage and the selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments.
2: אז הוא אומר, אני חייב לומר לשבח את הצוות שלי על האומץ והנחישות, האכפתיות שהפגנו שוב ושוב ברגעים הקשים ביותר. הוא אומר, לא יכולתי לדמיין לשוט דרך הנסיבות הללו עם קבוצה טובה יותר של אנשים. עם זאת, הוא אומר, מחשבותינו הם אלו שכבר אינם בינינו, ושום דבר לא יקל על האובדן. עכשיו, רק מילה לסיום. אמנם בארגון הבריאות העולמי אומרים, אנחנו לא בפתחה של מגפת קורונה, למרות התמונות שככה מזכירות, זה לא האירוע, כי הנגיף הזה מתנהג אחרת, ובכל זאת, האירוע הזה עוד לא הסתיים, ובעולם באמת עוקבים בדאגה.
1: אז נמשיך לעקוב.
2: בהחלט.
1: תודה, נוב.
2: תודה.
1: טקסין שינואט, מי שהיה ראש ממשלת תאילנד, והוא ומשפחתו נחשבו כראשי הממשלה בפועל, ועמדו מאחורי הפגנות רבות. הוא שוחרר היום מבית הסוהר. האם תם עידן המשפחתי שם בפוליטיקה בתאילנד? שלום רואי בק, כתבנו בבנקוק.
4: שלום רונן. כן, בהחלט, מה שנקרא רצבון תאילנדית, אני אנסה לקצר. טקסין שינואט מאז שנת 2000 לחילופין שולט בתאילנד, כאשר לפני כמה שנים הוא בורח עקב צו מעצר שהושט נגדו באשמת שחיתות, אבל זה לא מספיק, הוא ומשפחתו מתייצבים אחרי החולצות האדומות שהשביתו כאן את שדות התעופה. לאחר מכן הוא דואג למנות את אחותו להיות ראשת ממשלה, ולאחר מכן ממש בשנה שעברה את הבת שלו. נגד כל אחת מהן אגב יש צו מעצר עומד וקיים, שריד וקיים, בגין שחיתות. הן נמלטו, אחת נשארה, השנייה נמלטה, טקסי נמלט, בסוף חוזר וטוען שהוא חולה ומקבל חנינה, בסופו של יום חוזר לבית הסוהר. הוא בילה עכשיו שנה בבית הסוהר, ונראה בעצם שהכוח של המשפחה ומפלגת פועלתי פוחת מאוד מאוד מאוד. יש שחקנים חדשים בזירה, אבל דעה אישית שלי, עדיין מוקדם להספיד את משפחת שינואט.
1: אוקיי, אז לא נספיד.
4: לא נספיד.
1: תודה.
4: עוד ימים שמחים לפנינו. כן, תודה, ביי.
1: טוב, עכשיו לברצלונה, עם השמחה האדירה שפרצה שם הלילה, גם בקרב האוהדים כמובן, אוהדי ברסה שם, וגם ברחבי העולם כולו, אחרי הניצחון 2-0 על ריאל מדריד. אמש, מרקוס רשפורד ופרן טורס סגרו את התוצאה הסופית כבר ב-18 הדקות הראשונות, וסגרו למעשה את הסיפור במשחק שבו נראו הרעב והנחלות חישות של הקטלונים מול ריאל מדריד שנמצאת במשבר עמוק. אליאס לוי, שלום.
5: שלום רונן.
1: טוב, זה היה מרשים, צריך לומר. את הצעקות שמעתי גם אצלי ברחוב.
0: גם שמעת אצלך, אוקיי, אני במדריד ולא שמעתי את הצעקות האלה, אני חייב להגיד, אבל...
1: במדריד אין שום חשש שתשמע שם צעקות.
0: אבל אם זה היה הפוך, העיר הייתה רועדת, זה בהחלט. אבל זה לא קרה ככה, ואני מאוד שמח, כי אני אוהד ברצלונה, וברצלונה חוגגת היום אליפות שנייה ברציפות, ובעיר הקטלנית כבר מדברים על תחילתו של עידן חדש, תחת המאמן הגרמני הנסי פליק, הניצחון 2-0, אמש, לא היה רק עוד קלאסיקו, אלא הצהרת כוונות של קבוצה שנבנתה מחדש אחרי שנים של משבר, אתה יודע, אכזבות וחוסר יציבות מאז עזיבתו של לאו מסי. והאליפות הזאת מתוקה במיוחד עבור אוהדי באסה, גם משום שהיא הושגה מול היריבה ההיסטורית, ריאל מדריד, מה שקרה בפעם הקודמת ב-1932, אוקיי? וגם משום שהיא באה לרפא את הפצעים מהדחות האחרונות בליגת האלופות ובגביע המלך, אני מציע שנשמע את החגיגות אמש בפלאזה קטלוניה.
1: אתה יכול להמשיך, אנחנו שומעים את זה ברקע וזה נהדר.
0: אוקיי, אז פליק עצמו הגיע למשחק בנסיבות אישיות קשות ומיוחד, כולנו יודעים, שעות לפני שריקת הפתיחה נודע לו על מות אביו בגרמניה, ולמרות זאת הוא עמד על הקווים והוביל את קבוצתו לניצחון נוסף, בעונה שהפכה אותו לדמות כמעט מיתולוגית בעיניי בקרב אוהדי ברסלונה. כזכור, המאמן הגרמני נחת במועדון לפני בדיוק שנתיים, במאי 2024, אחרי התקופות המאכזבות של צ'אבי הרננדז ורונלד קומן, שלא הצליחו לשקם את הקבוצה, גם מבחינה מקצועית וגם בגלל כל מיני סיבות כלכליות, תחת פליק ברצלונה לא רק חזרה לנצח, אלא שגם מצא מחדש את הזהות שלה. בוא נשמע את פליק מדבר אחרי הניצחון. אז זה קרה, רונן, זה קרה בדיוק אחרי המשחק, באסטדיון על הדשא. הוא אומר, זה היה משחק קשה, לעולם לא אשכח את היום הזה. אני רוצה להודות לשחקנים, ליושב ראש ולכל מי שתמך בנו. אני גאה מאוד בקבוצה הזאת, ברוח הלחימה שלה, שכמובן לא היה לה קודם בכל השנים הקודמות. והוא אומר, רוח לחימה במשך 90 דקות בכל המשחק. עכשיו הזמן לחגוג. תשמע, הצלחתו של פליק, כולם זוכרים את למין ימל ואת גרסיה ואת רפיניה ואת פדרי ואת לבנדוסקי, אבל היום לפי העיתונות הספרדית סוד ההצלחה של פליק תמון ביכולתו דווקא להוציא מכל שחקן את המיטב ולחבר את הכישרונות האישים לכוח הקבוצתי המגובש. ובתוך שנתיים זכתה ברצלונה בחמישה מתוך ששת התארים המקומיים האפשריים, ביניהם שתי אליפויות, גביע מלך, בגביע מלך אחד ושני סופרקאפ.
1: יפה, יפה. אליאס לוי, תודה רבה לך. ברכות לברצלונה, תודה. עד כאן השעה הבינלאומית להיום. עורך התוכנית הוא עמוץ שפירה, טכנאי השידור, אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. המסע ומתן לסיום המלחמה עם איראן. מקור איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי ארצות הברית הציעה שאיראן תעביר למדינה אחרת את האורניום המואשר בדרכה גבוהה, אך לא לרוסיה. על פי הדיווח, טהרן סרבה להוציא את האורניום המואשר מתחומה, אך הביעה נכונות לדלל אותו בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עוד אמר המקור כי איראן דחתה את דרישת ארצות הברית להקפיא את העשרת האורניום ל-20 שנה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איחוד האמירויות, שספגה את עיקר ההתקפות מאיראן במהלך המלחמה, ביצעה בחשאי תקיפות צבאיות באיראן. התקיפות האלה כללו את הפצצת בית הזיקוק באי לבן ב-8 באפריל, כמה שעות לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על הפסקת האש. כתבנו רוי קייס מציין כי למחרת דיווחה סוכנות ידיעות איראנית שבית הזיקוק הותקף בידי מטוסי קרב מסוג מיראז' המשמשים את חיל האוויר של איחוד האמירויות. רוסיה קיצצה את תחזית הצמיחה שלה לשנת 2026 ולשלוש השנים שאחריה. סגן ראש הממשלה אלכסנדר נובק אמר כי התחזיות החדשות של משרד הכלכלה צופות שהתוצר המקומי הגולמי יצמח השנה ב-0.4% לעומת 1.3% בעבר. התחזית למחיר הנפט נותרה בלא שינוי, על אף הזינוק במחירים בעולם בעקבות המלחמה באזורנו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, גם מס הכנסה ממשרד הפנים, אנחנו נשמח לסייע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: ככה, זה הולך ככה. אני בן להורים שהם שניהם ניצולי שואה. אמי נפטרה בדצמבר 24. והגשנו בקשה לביטוח הלאומי עבור אבא שלי לקצבת שיערים.
0: כן.
1: עכשיו, העניין הוא שבחישוב שהם עושים להכנסה, בהקשר לקצבת שיערים, הם מכניסים את הגמלה שהוא מקבל כניצול שואה.
0: הוא לא עובד?
1: לא. הוא בן 95.
0: הבנתי. לא, אתה יודע, היו... ובעיקר אצל ניצולי שואה יש מקרים.